0: خصم یا دشمن محسوب میشه. اگر ما اینا نگاه بکنیم، ایدئولوژی رو بذاریم کنار، هر کشوری، اگر کنار روسیه رو نگاه بکنیم نسبت به ناتو در اوکراین، هر کشوری که این حالت محاصره دورش انجام بشه، خب یک جوری واکنششون میده. ایران اتفاقا دلایل بسیار حتی بزدلی استراتژیکی داشت، هیچ عکس العمل هایی رو در حوزه خودش نشون نداد و اتفاقا خیلی وقتهایی به اعتقاد من به سیاست هایی رفت، به سمت سیاست های غیر مستقیمی رفت، مثلا جنگ های نیابتی، که اون جنگ های نیابتی فشار رو مثلا بذاره روی اسرائیل، اما در حوزه خودش کاری در حوزه نزدیک به خاک ایران کاری انجام نشد. اما بعد از این اتفاقات مثلا کشور امارات امروز وقتی دید کار نمیکنه این قضایا و خب زیر میدونید زیر اون تنش قرار میگیره، حتی اون تنش برای اقتصاد امارات سمی بود و خب یکی از کشورهایی است که مجبور شد حامی همین قراردادی بشه که شاید یک ماه پیش خودش در واقع اعلام براءت میکرد از این همچین قراردادی. منظور این که در دنیای سیاست و سیاست راهبردی و کلان این یه سری قید و بندهای دیگه‌ای یعنی وجود داره و اصلا مدل کار کردن متفاوته و قدرت حرف اول رو میزنه.
1: آقای بنی‌طرف، قدرت حرف اول رو میزنه به گفته آقای معینی. آیا ما باید بپذیریم که واقعیت جدیدی وجود داره در تنگه هرمز و در باز تعریف نگاه امنیتی که به خلیج فارس وجود داره، یا نه باید این رو ازش چشم بپوشیم و این تنها چیزی است که جمهوری اسلامی ایران میخواد به هر حال به نوعی دیکته کنه به منطقه، به ایالات متحده آمریکا و به دیگر بازیگران، و برای همین واقعیت هم میخواد بگه که میجنگه؟
2: شکی نیست که پس از این جنگ ما با واقعیت‌های جدیدی روبرو هستیم. حالا بحثش طولانی میشه اگر بخوایم بحث غرب و آمریکا و اروپا را و دوپاره شدنشون رو، البته فقط به علت این جنگ نبوده، مسائل دیگه هم هست، اوکراین و مسئله چین و اینا هم هست، و اون یک بحث دیگه است، حالا اگر فرصت شد بیش میپردازیم. ولی در مورد خود ایران، در ایران یک غریزه استراتژیک در ایران وجود داره که در اون رژیم های حاکم بر ایران فقط خودشون را یک بازیگر منطقه‌ای نمی بینن، بلکه خودشون را یک بازیگر فرامنطقه‌ای تصور می کنن. به ویژه نظام جمهوری اسلامی، البته در نظام شاه هم همین بود، منتها در این نظام این موضوع پررنگتره. یعنی من این توی کتاب خودم به نام ممالک محروسه که 2-3 سال پیش منتشر شد، این را امپریالیسم خرد نامیدم، امپریالیسم خرد ایرانی. این امپریالیسم خرد اون زمینه، نه زمینه اقتصادی، نه تکنولوژیک، نه دیگر شرایط و شروط یک امپریالیسم فرامنطقی را نداره، ولی ذهنیتش رو داره. این ذهنیت تاریخی هنوز توی فکر و اندیشه گردانندگان ایران کار میکنه و به گمان من این مسئله، یعنی ناسیونالیسم اسلامی که برها توی جنگ حالا قدری هم ناسیونالیسم سلطنتی سرنگون شده را هم خونسا کرد، چون اغلب مردم در کنارش ایستادند، البته در کنار جلاد خودشون ایستادند و نه به خاطر خود نظام، بلکه به خاطر اونچه که دفاع از میهن و علیه تجاوز اسرائیل و آمریکا مینامیدند. این مسئله باعث شد که این نظام قدری تصور نادرست بهش دست بده که فکر بکنه این نیروها، حالا جز سلطنت طلبها که در کنار اون دوتا کشور مهاجم قرار گرفتن، بقیه کمابیش یا به انگیزه های به هر حال مردمان فارس زبان به انگیزه های زبان، تاریخ و همانند ایران، مردمان مثلا عرب و آذربایجان به سبب انگیزه های مذهبی و شیعی در علیه این دوتا کشور مهاجم قرار گرفتن، ولی این پایدار نیست. یعنی در آینده وقتی جنگ کاملا تمام بشه، نظام جمهوری اسلامی با واقعیت های سهمگینی روبرو خواهد شد، از جمله ابر بحران های اقتصادی، ابر بحران های اجتماعی و همانند اینها. در نتیجه به گمان من این نظام همین که قدری همین الانش هم ما میبینیم اعتراض ها تازه داره شروع میشه در دانشگاه ها، در میان لایه های مختلف جامعه، و این شدت خواهد کرد. حتی به گمان من اگر اون چند میلیارد دلاری هم که آمریکا قول داده که به ایران بده، که اونم البته هزار اما اگر داره، شرط و شروط داره، باز هم فکر میکنم که این نظام اینقدر مشکل داره با مردمانی که ده ها هزار نفرشون رو در دیماه درو کرد و خونشون را ریخت، با مشکل حکمرانی روبرو خواهد شد که فرق میکنه با تقریبا یک پارچگی نسبی که در طول جنگ ایجاد شد.
1: آقای معینی، آقای بنی‌طرف موضوع رو بردن به سمت این که حالا تنگه هرمز فقط تنها یک اهرم بازدارنده نبوده، بلکه تونسته به گفته ایشون با همه اون مسائلی که بهش آگاه هستیم در خصوص وضعیت حقوق بشری حاکم بر ایران و جمهوری اسلامی، تونسته یک پارچگی رو هم بین شهروندان ایرانی ایجاد کنه. اما نکته اساسی اینه که به نظر شما الان جمهوری اسلامی روی چه چیزی در تنگه هرمز بیشتر داره تمرکز میکنه؟ آیا تفکیکی میان منافع استراتژیک و مسائل مربوط به امنیت ملیش قائل هست، یا داره از ابهامی که در تفاهم نامه وجود داره برای حفظ فشار استراتژیک استفاده میکنه کنه؟ و حالا به هر حال به دنبال یک مدل های امنیت منطقه‌ای هم هست دیگه، که بتونه یک هماهنگی مستقیمی رو بین کشورهای ساحلی و حالا کشورهایی که باهاش پیوند داره ایجاد بکنه.
0: ببینید، یک چیزی که اولا که من کاملا موافق، یعنی موافق صحبت‌های در واقع دوست عزیز هستم، که یک پارچگی که حالا قسمتی من خودم هم گفتم، ببینید قسمتی از خود مسائل استراتژیک، قسمتش هم نمادینه، قسمتش ملیه دیگه. یعنی شما وقتی که در یک جنگی فرض کنید پیروز میشید، یا طرف مقابل نمیتواند به اهدافش برسه، یا هر کدوم از این اتفاقی که میفته، یک حس ملی و میهنی به وجود میاد و هیچ ایرانی در نهایت از اینکه فرض کنید خاک ایران بزرگتر بشه، یا مثلا مسئله جزایر سگانه خلیج فارس حل و فصل بشه، یا از یعنی حاکمیت ایران براشون قطعی بشه، یا حاکمیت ایران روی مسئله تنگه هرمز به رسمیت شناخته بشه، حاکمیت ملی ایران، این هیچ ایرانی از این ناراحت نخواهد شد، که بسیار خوشحال خواهد شد اگر ایرانی باشه، چون این چه اون حکومتی که اون کار رو بکنه اسم جمهوری اسلامی باشه، چه حکومت قاجار باشه، تفاوتی در آینده بحث ایران نخواهد داشت، چون که برعکسش هم صادقه. اما در مسائل امروز، ببینید من فکر نمی کنم خود در واقع حکومت ایران هم بتواند از مسئله تنگه هرمز حتی اگر بخواهد امروز عدول کند. ببینید مثلا برای مسئله لبنان رو شما در نظر بگیرید، و مسئله اتحاد جبهه هایی که در تفاهم نامه بود، و مقایسهش بکنید با مسئله تنگه هرمز، درست؟ یعنی شما میبینید که در مسئله لبنان، خب یک سری آدم های خب خیلی ایدئولوژیکی که مثلا در بس با شاید حتی هواداران حکومت هم محسوب بشن، خب رو مسئله لبنان خیلی پافشاری میکنن. اما رو مسئله تنگه هرمز یک چیزیه که میگم یک واقعا یک حس ملی نسبت بهش وجود داره. یعنی الان به همون اندازه ای که از مثلا جزیره ابو موسی دفاع میشه، از این معادله جدید استراتژیک و در واقع منطقه‌ای هم دفاع خواهد شد. اما خب اگر ما از این پیش بریم به سمت اینکه خب چه تغییراتی به وجود میاره، به نظر من تغییرات ساختاری در منطقه به وجود اومده در راستای این قضیه و تغییرات در واقع تصوری هم بوده، یعنی پرسپشن ها عوض شده. یعنی این که از قبل از این جنگ کشورهای همسایه ایران فکر میکردن که با حضور آمریکا ابرقدرت دنیا و پایگاهاش در منطقه و در کشور خودشون امن و امان هستن و ایران جرأت نخواهد کرد که کاری رو انجام بده. اتفاقا تغییر استراتژیک ایران، اینکه فشار و اکثر حملات خودش رو به این کشورهای همسایه یا همجوار کرد در حوزه خلیج فارس، باعث شد که چند تا نتیجه گیری اساسی در اون کشورها به وجود بیاد. هر چقدر هم که از حس عدم برادری با ایران بگن و حس بی‌اعتمادی بگن، واقعیت‌های منطقه براشون عوض شد. یک، حضور آمریکا براشون یک در واقع نقطه پاشنه آشیل محسوب میشه، نه قدرت. یعنی هر لحظه میشه بهشون حمله بشه، حمله که اصلا دلیل نداشت با اون همراه و همداستان بشه. مثلا به عمان این حملات نشد و اگر شد یک دونه حمله بود که معلوم نشد از کجا آمد. و مسئله دومی که پس این پایگاه ها اصلا حضورشون یک لایبلیتی راهبردی، یک ضعف ساختاری میشد محسوب بشه. دو، اینکه ایران هم نشون داد که میتواند اقتصاد این کشور و کل منطقه رو تحت شعاع خودش قرار بده. و از و مسئله اساسی اینه که کشورهای منطقه به این جمع‌بندی رسیدن که به جز اسرائیل، که ما در این منطقه زندگی میکنیم و در نهایت ما باید در این منطقه این همجواری و همزیستی مسالمت‌آمیز رو داشته باشیم. یعنی از به دلیل حملات ایران پافشاری بر همزیستی مسالمت‌آمیز بیشتر شد، کمتر نشد. چرا بیشتر شد؟ چرا؟ برای اینکه اقتصاد این کشورها گره خورده هم به اقتصاد جهانی، هم به ثبات سیاسی و استراتژیک. و خب همه اون ثبات از بین رفت، و ثبات وقتی از بین بره، اون پرسپشن یا تصور ثبات وقتی از بین بره، اون روانشناسی ثبات از بین بره، شما دیگه نمیتونید به راحتی اون رو بازگردونید. به همین دلیل هست کشور
1: چقدر برای منافع امنیت ملی ایران نقش داره. ببینید، با توجه به اینکه به هر حال الان یک شرایطیه که ایران کشوریه که انگار در یک وضعیت جنگی همچنان به سر میبره، حتی همین تفاهم نامه هم به نوعی گره خورده با تنگه هرمز. یعنی تنگه هرمز میتونه حتی به نوعی تبدیل بشه به تناب دار مذاکرات، یعنی میتونه اینجوری عمل بکنه.
0: بله،
1: اون بر
0: بله،
1: اسرائیل رو شما دارید، اسرائیل رو چی کار میشه کرد باهاش؟ به هر حال اسرائیل هم تو اون منطقه حضور داره و به نوعی هم میشه گفت که نمیتونه بیکار بشینه و نگاه نکنه به جمهوری اسلامی که بخواد اقداماتی رو علیهش انجام بده.
0: بله، نه ببینید، 100% میتونه، در واقع خط قرمزی است که میتونه کل مذاکرات رو در واقع یا به فرجام برسونه یا نابود بکنه. ببینید، و این مسئله اساسی است و به نظر من هم نباید روی این مسئله، یعنی ما هیچ شک و شبهه‌ای داشته باشیم. و بله، به نظر میرسه که مسئله تنگه هرمز به دلایل زیادی، من میخوام همین رو بگم، به تنگه هرمز نمیشه ازش گذشت به این راحتی، چون تنگه هرمز هم یه مسئله استراتژیکه، هم یه مسئله ملیه. ولی مسئله اسرائیل متفاوته. مسئله اسرائیل هست که اسرائیل خب یه کشوری بود که متجاوز هست نسبت به همسایه‌های خودش و نسبت به ایران، و اون کارتش رو بازی کرد، در مسائل داخلی ایران دخالت کرده. ببین، یکی از مسائل سازمان ملل، چارتر سازمان ملل، عدم دخالت هست و جمهوری اسلامی این کارو کرده در مثلا لبنان، اما خب اسرائیل هم در ایران به صورت متمادی این کارو انجام داده و این به صورت کلی باعث میشه که خب میدونی، یعنی اون کارت‌هایی رو که خیلی از کارت‌هایی که داشت رو بازی کرد، به نتیجه عکس گرفت. اما اسرائیل به این سادگی از رو نخواهد رفت و مسئله لبنان و سعی اسرائیل هستش که مسئله لبنان رو تبدیل پاش آشیل این مذاکرات بکنه، چون روی اون کنترل داره، روی مسئله مثلا تنگه هرمز کنترلش بسیار کم هست. حتی متحدین اصلیش در منطقه که امارات باشه، خب در واقع تغییر یا نرمش استراتژیک انجام داده و توی که توی یک ماه گذشته 40 روز گذشته بهش حمله موشکی و پهپادی نشه. یعنی در نتیجه من میگم که این مسئله تنگه هرمز هم برای از لحاظ استراتژیک و هم از لحاظ ملی برای ایران مهم است، اما اینکه چطور از این اهرم استفاده میکنید مسئله است. اگر تفاهم نامه برقرار بشه، اگر یک نظام تازه یه منطقه‌ای به وجود بیاد در و اگر مثلا ایران واقعا حالا حتی اگر من مطمئن هستم که مثلا برای کشوری مثل عربستان سعودی اینکه مثلا 2% در واقع خدمات پرداخت بکنه یا ولی ثبات برگرده، اینو قسمتی از اون بازسازی ایران میدونه. همچنان که صندوق بازسازی هم که به وجود آوردن، همه کشورهای عربی پولشو خواهند داد، نه آمریکا و نه اسرائیل 100%. پس یعنی اگر این کشورها فکر میکنن، اگر عربستان سعودی فکر میکنه که اون ثبات برمیگرده، خب حاضرن یه سری کارها رو انجام بدن. اما اگر این کارها رو کردن و باز اون ثبات برنگرده 5 ماه 6 ماه 1 سال بعد و شیطنت های ادامه داشته باشه از این ور از سمت خود ما، خب بله اون میتونه یک معادله رو عوض بکنه. الان در این مقطع کشورهای همجوار حاضر هستن یک بهایی رو پرداخت بکنن که این جنگ هر جور که شده خاتمه پیدا بکنه.
1: آقای بنی طرف، فکر میکنید که برای جمهوری اسلامی این مرحله یکی که باید به هر حال به نوعی تفاهم به یک توافق برسه و تنگه هرمز این میان میتونه چنین اهرمی باشه برای اینکه به اون مرحله عبور کنه، و فکر میکنید که جمهوری اسلامی در این شرایط با تنگه هرمز تونسته از بقا گذر کنه و الان وارد مرحله دیگه ای شده؟
2: در مورد این سخن که حضور آمریکا برای همسایه‌ها پاشنه آشیل شده، باید بگم که این همسایه‌های ایران، جنوبی ایران، کشورهای عربی اساساً از هراس از جمهوری اسلامی، از هراس از صدور انقلاب آقای خمینی، از ترس صدور ایدولوژی و در واقع از ترس اینکه اینها هم بشند تقریبا محل تاخت و تاز نیروهای سپاه قدس و همانند اینها و همون ادعاهایی که در ایران شده به اینکه 4 کشور عربی را در اختیار داره رژیم ایران، اینها باعث شد که در کنار آمریکا قرار بگیرن یا پایگاه بدن با آمریکا. گرچه من و شما ممکنه با اینم موافق نباشیم، این کشورها اقتصادشون را بر مبنای رفاه، آسایش، پیشرفت اقتصادی و همانند اینها برای شهروندان خودشون و مهاجران به این کشورها بنا کردند. ایران اقتصاد را به قول آقای خمینی مال خر نامیده، بعد اساس کارش هم توسعه طلبی در واقع و همون چیزی که اسم بردم، نوعی امپریالیسم منطقه‌ای هست که بر این مبنا داره شاخ به شاخ میشه با امپریالیسم آمریکا، یعنی خودش رو در حد اون میدونه. و تا زمانی که این تصور در میان سردارداران ایران هست، من بعید میدونم هیچ نظام منطقه‌ای در این منطقه در واقع شکل بگیره. همه چیز به این در واقع در گروه این مسئله است که در آینده نزدیک ایران، در آینده متوسط ایران، چه تغییراتی میتونه در حاکمیت وجود بیاد. یعنی اون چیزی که حالا آقای ترامپ امیدواره که پراگماتیست ها نیرو بگیرند، یا اینکه ما باز ادامه بدیم به همون دوگماتیزم دوره خامنه ای و خمینی و همانند اینها. اینها همه مسائلی است که در هم پیچیده است و نه تنها برای کشورهای منطقه، بلکه برای خود مردمان ایران هم مهمه.

0: جنبندی بشنویم و اینکه شما فکر میکنید که به هر حال جمهوری اسلامی دید بلند مدتی در یک دقیقه، اگر جنبندیتون رو ارائه بدین یک تا یک کنیم دقیقه، دید بلند مدتی برای استفادهش از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم بازدارنده داره؟
1: ممکنه داشته باشه، بعید نمیدونم، ولی خود رژیم هم میدونه که کاربرد این تنگه در بلند مدت بی اثره و باید برگرده به همون سخن آقای علی لاریجانی که این تنگه فقط یک بار قابل استفاده است و دیگر و نه بیش از آن.
0: آقای معینی، از شما هم بشنویم جنبندیتون رو و اینکه شما چه اندازه فکر میکنید که جمهوری اسلامی به دراز مدت برای تنگه هرمز میاندیشه و برنامه‌ای براش داره با توجه به رفتار سیاسی که از تهران میبینیم.
2: بله، ببینید، من فکر میکنم که 100% هر حکومتی، به خصوص وقتی که مسئله بقاش گره میخوره با یک اهرم‌های استراتژیکی، مجبوره که اونها رو نگه داره. اما اگر فقط و فقط نگاهشون معطوف به تنگه هرمز باشه، خب بسیار خطرناک هست. اما اگر که نه، تنگه هرمز بخشی از نگاه کلان استراتژیک و کلی جمهوری اسلامی و به عنوان یک، حتی ایران به عنوان یک کشور باشه، خب این قضیه رو بسیار تغییر میده. درباره مسائل کلی هم اینو فقط یک مسئله که بعد عرض کنم این هست، ببینید، اقتصاد بسیار مهم هست، رفاه هم همینطور، اما اگر شما در سایه جنگ روی سرتون باشه، هر لحظه به شما تهدید داده بشه، زیر تحریم های بزرگ باشید، اقتصاد زیر مجموعه قدرت شما هست. اگر که از زیر این جنگ کشور در بیاد و یک تفاهم نامه یا یک مذاکره یا یک، در واقع یک دتانتی، یک از بین بردن تنش هم تو که با عربستان سعودی اتفاق افتاد، با آمریکا به وجود بیاد که در راستای اون، در واقع اون تنگناهایی که ایران رو درش قرار دادند از روی ایران برداشته بشه، قدرت واقعی جغرافیایی و راهبردی ایران سبب این شده که درهای اقتصادی هم باز بشه. من همیشه گفتم از اقتصاد نمیشه به استراتژی رسید، ولی از استراتژی میشه به اقتصاد رسید، یعنی از بردهای استراتژیک. و اینجا هم ما در همین جا در همین مسئله هستیم، ولی مسئله نهایی این هستش که اگر شما حاکمیت ملی خودتون رو به هر گونه ای که میتوانید حفظ بکنید، بعدها میتونید از اون سودهای کلانی هم ببرید. اما مثلا کشورهای تحت الحمایه همسایه ما، همجوار ما، اینطور نبودن. اینها در واقع در نهایت تحت الحمایه بودن، پروتکتورت بودن، دست نشانده بودن و سیستم هاشون کلن یک حالت دولت خراجگذار امپراتوری جهانی آمریکا قرار گرفتن و در این راستا دیدن که اون مدل الان خیلی سخت‌تر شده. اگر هم بخوام این مدل رفاه خودشون و اقتصاد خودشون رو ادامه بدن، میبایست ایران و بقیه کشورهای منطقه رو هم سهیم بکنن.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان. پاراگراف اول، یوسف عزیزی بنی تروف در لندن که با ما همراه بودن، و همچنین از آرتا معینی که از لس آنجلس ما رو همراهی می‌کردند. و به هر حال این بحث رو شنیدید، تنگه هرمز. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، اینکه آیا تنگه هرمز میتونه هنوز و همچنان به عنوان یک اهرم راهبردی برای ایران عمل کنه و تا چه اندازه و تا کی این امکان رو به ایران خواهد داد که از اون بتونه در منازعات سیاسی و حتی معادلات منطقه‌ای بهره ببره. برای من محمد زرقامی، میتونید روی اینستاگرام محمد_زرقامی نظرتون رو بنویسید و با هم در تماس بشیم. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که حتی بعد از تعلیق تحریم‌ها هیچ کشوری جز چین از ایران نفت نخریده است. محمد باقر قالیباف میگوید در حال حاضر مذاکره با آمریکا برقرار نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران زمان دور بعدی مذاکرات را منوط به اجرای بند

برای تفاهم نامه توسط آمریکا اعلام کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد با وجود تعلیق تحریم‌های نفت ایران از سوی ایالات متحده، هیچ کشوری به جز چین از ایران نفت نخرید است. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز افزود بنابراین نفت ایران همچنان با تخفیف به چین فروخته می شود و ایران تا کنون نتوانست آن را جای دیگری بفروشد، زیرا به گفته او خریداران تا حدی نگران بازگشت تحریم ها هستند و بیم دارند که از سوی وزارت خزانه داری آمریکا با مشکل روبرو شوند. بسنت تأکید کرد که این وضعیت دلیلی برای ایران است که از مذاکرات با آمریکا استقبال کند. وزارت خزانه داری آمریکا در پی امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا مجوز فروش نفت ایران را به مدت 2 ماه تا پایان مرداد صادر کرد. بر اساس این مجوز ایران می تواند به همه کشورهای جهان جز کوبا و کره شمالی نفت بفروشد. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد در حال حاضر اصلاً مذاکره‌ای با آمریکا وجود ندارد. او در گفتگویی با تلویزیون حکومتی ایران گفت که مذاکرات فقط تا زمان امضای یادداشت تفاهم ادامه داشت و سفر به سوئیس برای گفتگو درباره اجرای بندهای همین تفاهم‌نامه بود که 25 خرداد بین ایران و آمریکا امضا شد. قالیباف در مصاحبه خود مدعی شد از زمان پایان محاصره دریایی آمریکا ایران موفق شده بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کند. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی همچنین گفت عبور بدون هزینه برای کشتی ها از تنگه هرمز تنها برای 60 روز است و افزود ایران تحت هیچ شرایطی از حقوق خود در تنگه هرمز کوتاه نمی آید. ایران و آمریکا متحد شدند ظرف حداکثر 60 روز برای رسیدن به یک توافق نهایی گفتگو کنند. طبق توافق دو طرف این دوره 60 روزه قابل تمدید است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره زمان گفتگو بین ایران و آمریکا گفت چنین مذاکراتی منوط به اجرای بندهای تفاهم‌نامه توسط آمریکا است. اسماعیل بقایی روز سه‌شنبه در نشست خبریش گفت ما باید طی روزهای آینده روند جاری را ارزیابی کنیم و بر اساس آن تصمیم بگیریم که به چه شکلی و در چه زمانی مذاکره برای توافق نهایی را شروع کنیم. او با اشاره به بند اول تفاهم نامه اعلام کرد که ملاک اصلی برای تهران این است که واشنگتن اسرائیل را وادار به توقف حملات به لبنان کند. در خبر دیگر، رسانه‌های اسرائیلی روز سه‌شنبه به نقل از پلیس این کشور گزارش دادند که یک شهروند 20 ساله آمریکایی به زن جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی ایران بازداشت شده است. این فرد که ساکن منطقه اورشلیم بزرگ است متهم شده که از مکانهای حساس در اسرائیل عکس و فیلم گرفته و در ازای هر مأموریت چند صد دلار دریافت کرده است. قرار است علیه او به اتهام برقراری ارتباط با عامل خارجی و به خطر انداختن امنیت ملی اسرائیل کیفرخواست صادر شود. پلیس اسرائیل اعلام کرد که این فرد در 9 ژوئن برابر با 19 خرداد و با همکاری شینبت، سازمان امنیت داخلی اسرائیل و پس از دریافت اطلاعات از سرویس‌های امنیتی بین‌المللی بازداشت شده است. پلیس اسرائیل مشخص نکرده که کدام سازمان‌های اطلاعاتی خارجی در ارائه این اطلاعات نقش داشتند. و بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه با سفر به مناطق اشغالی جنوب لبنان تأکید کرد ارتش اسرائیل تا زمان رفع تهدید حزب‌الله از جنوب لبنان عقب‌نشینی نخواهد کرد.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیزدین هستم، درباره تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این قسمت 54 از پادکست لایه 7مه. لایه 7 در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم.
2: خیلی جالب بود که روزهای اول جنگ روستایی ها خیلی بروزتر بودن، یعنی هم ماهواره داشتن و ماهواره ها رو بروز میتونستن رصد کنن و با هم حرف میزدن. رادیو تو یکی دو هفته اول دوباره اومد روی بورس و خیلی ها کسایی که رفتن رادیو خریدن، یه سری ها که قبلا رادیو داشتن و والا اونا رو از تو کمدی از تو انباری در آوردن و ببینن روزی میداد که مثلا اگه تو گوشی تو اینجوری کنی بعد سه بار ببری مثلا حالت هواپیما دوباره برش گردونی، بعد بری مثلا آی پی این گوشی تو انقدر باید ببری حالت هواپیما که اولش بشه مثلا 16 یا 26.
3: خلاصه اینکه ما الان جز مهندسین ارشد وی پی ان هستیم، یعنی الان تو هر کشوری فکر کنم اگه اینترنت قطع بشه کاربرهای ایرانی میتونن به راحتی برن و با 3 سوت دسترسی به اینترنت رو تو اون کشور بدن. واقعا چون دیگه همه هر کیو میبینی قشنگ VPN رو دیگه کامل تخصصی میدونه، میره تو در واقع قسمت نرم افزاریش.
1: توی قسمت قبل روایت‌هایی رو شنیدیم از تأثیر قطع اینترنت بر زندگی روزمره افراد، از اضطراب بیخبری، اختلال در کار و تحصیل و زندگی مردم، بازار سیاه کانفیگ و شبکه‌های همیاری که تلاش می‌کردن ارتباط رو زنده نگه دارن. تو این قسمت یه سوال دیگه می‌پرسیم. وقتی به واسطه قطعی اینترنت گوشی به عنوان پنجره اصلی گرفتن خبر به وسیله خاموش و بی‌اثر بدل شد، مردم خبرها رو از کجا می‌گرفتن؟ حقیقت اینه که با قطع اینترنت این فقط پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیستن که از کار می‌افتن. مسیر فهمیدن واقعیت هم بسته میشه. اینکه کجا رو زدن، کی آسیب دیده، کی سالمه و اساساً بیرون از این خونه چه اتفاقی در جریانه، همه اینا در موقعیت پیچیده و پر استرابی مثل جنگ. حبیب فعال محیط زیست و در روزهای قطع اینترنت هم تجربه شخصی خودش رو ثبت کرده و هم شنونده روایت‌های دیگران. ما یه بخشی از روایت‌هایی هم که از جاهای دیگه جمع کرده بودیم با حبیب مرور کردیم. بنابراین این اپیزود فقط روایت حبیب نیست، چکیده ای از چند تجربه مختلف که از زبان حبیب میشنویم. توی روایت حبیب کافه ها به اتاق خبر تبدیل میشن، رادیوها دوباره از انباری و کشو بیرون میان، ماهواره ها دوباره اهمیت پیدا میکنن و وبلاگ های قدیمی و کامنت های پراکنده این و اونور تبدیل میشن به نقشه راه و هر کسی که چند دقیقه اینترنت داره بخشی از اتصال دیگران رو هم به دوش میکشه. گفتگو نداره که برای حفظ امنیت افراد نام ها تغییر کردن و بعضی جزئیات هویتی یا مکانی در این روایت ها حذف شده. روایت حبیب از همون ساعت‌های اولیه حمله شروع میشه، زمانی که اینترنت هنوز برای تعداد کمی کار میکرد اما خیلی زود تقریبا همه راه‌های اتصال بسته میشه. حبیب خیلی زود متوجه میشه که بین قطع اینترنت در زمان اعتراضات و قطعی اینترنت در زمان جنگ و نحوه خبر گرفتن در این دو موقعیت تفاوت‌های بنیادی وجود داره.
2: نوه در واقع اسفند که حمله شروع شد و ما دو تا تجربه داشتیم، یکی تجربه جنگ بود، یکی هم تجربه قطعی اینترنت. اکثر آدما دیگه تو حالت خواب و بیداری بودن که جنگ شروع شد و دیگه بعد از یکی دو ساعت سریع این اینترنت قطع شد. موقعی که اعتراضات بود، اینترنت قطع شد، ما همه از هم خبر داشتیم، یعنی میرفتیم بیرون، نیاز به اینترنت نبود، یعنی با هم حرف میزدیم که مثلا امروز چه اتفاقی افتاده بود، از کجا شروع شد، تظاهرات ها چجوری شروع شد، اینجوری بود، اونجوری بود، یعنی ما خودمون تو بطن این داستان بودیم و نیاز نداشتیم که
3: انقدر تقابو نمی کردیم که به اینترنت وصلیم و همه ترسمون هم این بود که اگه اینترنت وصله چه بلاهایی سر ملت اومده و کاش این وصل نشه. یعنی دقیقا این حرفا بود، ولی تو نوع اسفند دقیقا برعکس این بود. یعنی همه دنبال اینترنت، همه دنبال خبر، همه دنبال این که ببینن چه اتفاقی افتاده، کجا رو زدن، کی کشته شده، کی کشته نشده.
1: یکی از اولین جایگزینای اینترنت لزوما یه ابزار فنی نبود. برای خیلی ها راه خبر گرفتن این بود که از خونه بزنن بیرون یه جایی رو پیدا کنن که آدمای دیگه هم اونجا جمع شدن. حالا اگر آدما میتونستن از هفخوان گرونی و ایسپازرسی و ناامنی و غیره رد بشن، خب خونه همدیگه جمع میشدن. در غیر این صورت این کافه ها بودن که به شبکه های کوچیک و فیزیکی خبر تبدیل شدن.
3: از روزه اول جنگ با اینکه همه جنگ بود و درگیری و بمب و بمبالان، ولی خب واقعا کافه ها هر روز داشت شلوغ‌تر میشون، چون تنها جایی که میتونستن مردم با هم ارتباط برقرار کنن و از حال هم خبردار بشن و با هم حرف بزنن ببینن چه اتفاقاتی میخواد بیفته کافه بود. یعنی کافه ها روز به روز، همین الانش هم ما داریم که کافه ها خیلی داره شلوغ میشه، و چون ما تجربه جنگ 12 روزه رو داشتیم میدونستیم که نقطه ضعیفه، یعنی امکانش کمتره که ما بخوام بریم بیرون. ولی خب این ترس واقعیتش همیشه هست، چون این بار خیلی جای نظامی رو میزدن و جایی که میفهمیدیم که نظامی و از قبل اینا رو در نظر گرفته بودیم که حداقل از اونجا رد نشیم، از اون خیابونه نریم، کافه‌ای که نزدیک اونجاست نریم، رستورانی که نزدیک اونجاست نریم. و این تجربه‌ای بود که دیگه از جنگ 12 روزه یاد گرفته بودیم.
1: جالبه تو گذشتم قهوه خونه ها تقریبا همین کار کرده داشتن، یعنی صبح آدما میرفتن اونجا معامله میکردن، از هم خبر میگرفتن، گپ میزدن با هم و اخباری که شنیده بودن رو رد و بدل میکردن. و حالا هم بر اساس روایت های زیادی که ما شنیدیم تو این دوره اینترنت شاددان، کافه ها جای فیدهای خبری رو گرفتن. البته این بار نه مثل قهوه خونه های سابق توی فضای تک جنسیتی و کاملا مردونه، که با حضور همه افراد جامعه. یه وارونگی جالبی که رخ میده تو روزهای اول قطع اینترنت اینه که کسایی که هنوز از ابزارهای قدیمی‌تر استفاده میکردن، گاهی از کاربرانی که حالا گوشیاشون بلا استفاده شده بوده از لحاظ خبری به روستر بودن. رادیوها دوباره از کمد و انباری در میان و ماهواره دوباره به یکی از اصلی ترین راه‌های دنبال کردن خبر تبدیل میشه.
3: بعد این بود که یه سری از کسایی که مثلا خونه‌هاشون اطراف مکانهای نظامی بود میرفتن یه شهری، مثلا چه میدونم شمال این ور اون ور، یا میومدن روستا. کسایی که حالا تو شهرستان ها هستن خونه قطعا تو روستا دارن. اکثریت مردم چون یه بخشی از شهرستان ها چون شغلشون کشاورزیه، با یه خونه تو روستا داشته باشن. و ما یه در واقع مهاجرت معکوس به روستا داشتیم و خیلی جالب بود که روزهای اول جنگ روستایی‌ها خیلی بروستر بودن، یعنی هم ماهواره داشتن و ماهواره ها رو به روز میتونستن رصد کنن و با هم حرف میزدن. و این در واقع روستانشین ها خیلی بروزتر بودن تا شهرنشین ها. حداقل تو یه هفته ده روز اول جنگ من کسایی که واقعا میدیدم اینجوری بودن. کم کم مردم دیگه ماهواره دار شدن، یه سری ها اینترنت هاشون تک و توک داشت بر میگشت و یه مقدار حتی رادیو رو یادم رفت. رادیو ما هم روزای اول جنگ همه رادیو دار شده بودن و رادیو چک میکردن. مثلا یارو یکی یه رادیو توی انباریش داشت، نمیدونم. بعد به کسایی که این ماهواره داشتن زنگ میزدن میگفتن موج رادیویی که مثلا حالا چه میدونم بی بی سی اینترنشنال ویو ای هر کدومشون که داره بهمون بگه که ما اون موجو بگیریم. ولی خب کلی پارازیت داشتن. من جز کسایی بودم که قبلا خیلی رادیو باز بودم، جدیدن خیلی خیلی پارازیتش زیاد بود. ولی خب رادیو تو یکی دو هفته اول دوباره اومد روی بورس و خیلی ها کسایی که رفتن رادیو خریدن، یه سری ها که قبلا رادیو داشتن و والا اونا را از تو کمدی از تو انباری در آوردن و ببینن اوضاع چجوریه و چه اتفاقاتی داره میفته.
1: یه چیز خیلی جالب که باعث افتخار منم هست اینه که چند نفر از شنوندگان ما بعدتر به من گفتن که در این دوره اینترنت شاددان رادیو فردا و پادکست رو از طریق ماهواره شنیدن. بنابراین توی گیومه اگر برای روز مبادا خواستید رادیو فردا رو روی ماهواره بگیرید، میرید روی 153 درجه شرقی عمودی و سیمبل ریت 10762. حبیب تعریف میکنه که در کنار کافه، رادیو و ماهواره یه شبکه نیمه جون دیجیتال همین وسط شکل گرفته. شبکه‌ای از سایت‌ها، وبلاگ‌ها و کامنت‌هایی که حالا یه روز در دسترس بودن و روز بعد بسته می‌شد. یکی از این فضاها سایتی بوده که از قدیمی‌ترین شیوه‌های تعاملی وب یعنی فروم استفاده می‌کردن. این فروم هی مسدود می‌شده و یه جای دیگه دوباره ظاهر می‌شده و خب کاربرا آدرس تازه رو مدام از راه‌های مختلف بسیار هوشمندانه و خلاقانه‌ای به هم می‌رسوندن.
3: دیگه کم کم بس یه سری سایت ها اومد که یه سایتی هست که تازه درست شده و خبرها رو داره می‌ذاره. مثلا یکیش مثل زوم یوزرز بود. زوم یوزرز از جنگ 12 روزه فکر کنم درست شده و من اونم از بچهای کافه شنیدم. زوم یوزرز خیلی کمک کرد، یعنی از روز اولی که روزای اول جنگ اومد. زوم یوزرز خودش سایتش بسته بود، اومده بود یه سایتی به اسم blogfa.ir، یعنی کاملا ایرانی بود و همش بند می‌کردن و سایت جدید می‌ساخت. تا اینکه بعد از فکر کنم یه ماه زوم یوزرز یه .com دوباره برگشت. زوم یوزر این باعث شده بود که فیلدهای مختلف داشته باشه، که یکیش دسترسی آسان به اینترنت بود. یه سری‌ها که اینترنت داشتن میومدن از اونجا خبرها رو کپی پیست می‌کردن توی مثلا خبرگزاری مهم. یه سری از عزیزانی هم که اینترنت داشتن میومدن میگفتن آقا ما اینترنت داریم، که کسی اگه کاری داره که ما مثلا اون کارشو انجام بدیم. یکی میگفت مثلا برو تو فلان سایت ببین آپدیت مثلا کاری بود. واقعیتش من اینا رو تخصصش رو نداشتم، ولی خب یه سری‌ها مثلا یه آدرس یه سایت میدادن، یه سری آدرسی یه اپیو میدادن، میگفتن برو ببین مثلا چه جوری شده. و اینا یه جورایی با هم همدل شده بودن، همه کسایی که هیچ وقت همو نمیشناختن یه سری کارا برا هم انجام میدادن. و یکی میومد میگفت مثلا من قبلا یه کانال تلگرامی داشتم، کانفیگاش خوب بوده، یکی هست بره از اون کانفیگ برداره بیاره. و مثلا آدرس کانال تلگرامو میداد، میرفتن میآوردن و تو زوم یوزر میذاشتن و حالا بعضیا بس میشدن. از کانفیگان منطقی بود، یعنی میگودیم یه منطقه وست میشه یه منطقه وست نمیشه. یکی کامنت گذاشته بود چرا هیچ کدام از کانفیگا به منطقه من نمیخوره و من هیچ وقت نتونستم وست بشم. و یه سری ترفند ها اومد که ترفند مثلا ویتوری با سایفون، یه عالم توضیح نوشته بودن که شما اول با سایفون اینجوری کنی اونجوری کنی. و من اولین باری که تونستم گوشی خواهرمو در واقع به اینترنت جهانی وصل کنم برای یه پیام از طریق سایفون به ویتوری بود که نزدیک شاید بگم یه 5-6 ساعت زمان گذاشتم که یه دقیقه وصل بشه و به پسرش بگیم که همه چی اوکی، نگران نباش. در واقع یه سری ترفندای دیگه هم اومد و زیاد جواب نمیدادن، یعنی ترفندایی که میگفتن واقعا خیلی سخت بود. یعنی ما دیگه الان فکر کنم فوق لیسانس وی پی ان و نمیدونم دی ان اس چیه. من اصلا قبلا نمیدونستیم دی ان اس چیه، نمیدونم از یه کانفیگیو چجوری باید شما تغییر بدین، مثلا یوزر پسوردش رو تغییر بدین، آدرسش رو عوض کنی. و اینا رو همه دیگه انقدر سر گذاشتیم سر این داستان ها که تقریبا دیگه یاد گرفتیم. خلاصه این که ما الان جز مهندسین ارشد وی پی ان هستیم، یعنی الان تو هر کشوری فکر کنم اگه اینترنت قطع بشه کاربرهای ایرانی میتونن به راحتی برن و با 3 سود دسترسی به اینترنت رو تو اون کشور بدن. واقعا چون دیگه همه هر کیو میبینی قشنگ وی پی ان رو دیگه کامل تخصصی میدونه، میره تو در واقع قسمت نرم افزاریش و دیگه هر کشوری اگه اینترنتش قطع شد میتونه از ما کمک بگیره و ما به راحتی وصلش کنیم. یه جا خوندم نوشته بود اگه کره شمالی یه دونه ایرانی توش بودن و کل کره شمالی به اینترنت جهانی وصل بودن. یعنی من همین الان که دارم با شما حرف میزنم از طریق ترفندی که توی سایت زوم یوزر گذاشتن به تلگرام از طریق کامپیوتر وصل شدم.
1: نحوه تعامل و همدلی و همیاری کاربرا توی این سایت ها و شبکه های نیمه جون دیجیتال بسیار بسیار برای من جالب بود.
3: از یه جایی به زوم یوزرز اومد، چون اون موقع سایت خودش هنوز بسته بود، اومد ثبت نام کاربر جدید رو بست. یوزر جدید دیگه نمیگرفت و همه از اکانت های هم استفاده میکردم. یعنی منی که مثلا اکانت از قبل داشتم به یکی دیگه میدادم و میگفتم اینجوری، و همیشه از طریق اس ام اس میگفتن اینو ارسال نکنید، چون اگه اس ام اس بره این آدرس سایت باعث میشه که اینا دوباره اینو در واقع بند کنن. و به صورت تلفنی به هم میگفتیم و حالا یوزر اکانتی که نیاز به ایمیل هم نداشت.
2: جایی بود که یه وبلاگی بود، فکر کنم یه آخوندی بود اگه اشتباه نکنم، چند سال پیش اومده بود، حالا یه مقاله نوشته بود و این قسمت کامنت ها رو نبسته بود، یعنی کامنت ها باز بود و شاید بگم مثلا شاید 7-8 سال پیش این مقاله رو گذاشته بود، یه سری هم میرفتن آدرس سایت جدید زوم یوزرز رو اونجا مینوشتن، یعنی میگفتن زوم یوزرز اومده اینجا. تو جنگ 12 روزه اونجور که من شنیدم میگفتن توی خبرگزاری فارس، چون خبرگزاری فارس اونجا هم کامنتش آزاده، حالا به صورت رمزی میگفتن یه جوری زوم یوزرز رو مینوشتن. ولی این جنگ دیگه، تو جنگی که حالا 9 اسفند اتفاق افتاد، خبرگزاری فارس اومد کامنت ها رو یه جوری کرد که تو باید حتما ثبت نام کنی و هویت خودتو به سایت معرفی کنی که اگه احیانا اونجا واسه یه کامنتی بنویسی دیگه پیگیرش باشه.
1: اما اونچه که یک ایرانی در بدترین شرایط جنگی و طولانی ترین قطعی اینترنت تاریخ از دست نمیده چیه؟ حس شوخ طبعی. حبیب تعریف میکنه که چطور کاربرای یک آقا مقدادی به اسم حسین کاظمی رو در کامنت دونی خبرگزاری فارس دوره کردن.
2: آقای حسین کاظمی خب یه کسی بود که بسیار بسیار تندرو بود و کامنت هایی که میذاش از آن همش کامنت های عجیب و غریبی میذاش. کاربرا اومدن ریختن سر این حسین کاظمی و همه در واقع اکانت هایی درست کردن به اسم الحسین الکاظمی، برادر حسین کاظمی، نمیدونم حسین کاظمی مثلا صد پانار و ما، حسین کاظمی مثلا کاربرات، حسین کاظمی انژکتور، حسین کاظمی 85% مثلا مصرف اینترنت قطع شده، برادران کاظمی به جز حسین. و این کاربرا باعث شده بود که اصلا تو جنگ 12 روزه خبرگزاری فارس خودش بشه یه دنیای فانی برای یه کسایی که اینترنت قطع بود و همه میرفتن و ویو در واقع خبرگزاری فارس هم به خاطر همین خیلی زیاد شده بود. ولی تو جنگ در واقع 40 روزه این اتفاق نیفتاد.
1: آقای حسین کاظمی، هر جا هستی به قول جنوبی‌ها خدا رو کولت.

0: توی اپیزود قبلم راجع به تلاش‌های فرساینده برای اتصال به اینترنت شنیدیم. حبیب هم روایتی داره از ساعت‌ها تلاش برای فقط چند لحظه اتصال به اینترنت.
1: کم کم آروم آروم یه سری وی پی ان های گران قیمت اومدن. یه سری هم میگفتن که ما اتفاقی مثلا یه کانفیگی داشتیم مثلا دو روز وصله. یه سری ها دیگه کم کم هم تو همون خود سایت زوم یوزرز یه سری ها میگفتن که چه راهکاری مثلا شما اگه کانفیگ ویتوره رو تونل کنی توی سایفون میتونه وصل بشه. و این در واقع شده بود یه جوری که همه تبادل اطلاعات میکردن که من الان مثلا گوشی من اندرویده باید چه کار کنم، اون یکی میگفت گوشیم آیفونه باید چه کار کنم. تو موقع قطعی اینترنت کسایی که اندروید داشتن بیشتر در واقع دسترسی به اینترنت و دسترسی به اپهای مختلفی که آره میتونستن نصب کنن داشته باشن. یعنی تجربه ما تو ایران این بود که خیلی هایی که iOS داشتن دیگه اگه برنامه‌ای مثلا برنامه سایفون نداشتن دیگه به هیچ عنوان نمیتونستن این تونل ویتوره با سایفون رو با هم بزنن. به صورت در واقع حضوری یک کسی توی مثلا توی کافه میدیدی یا تو بیرون میدیدی میومد یک ساعت برای تو توضیح میداد که مثلا اگه تو گوشی تو اینجوری کنی بعد سه بار ببری مثلا حالت هواپیما دوباره برش گردونی بعد بری مثلا آی پی این گوشی تو انقدر باید ببری حالت هواپیما که اولش بشه مثلا 16 یا 26، اون موقع این کانفیگ وصل میشه. مثلا ما داشتیم که یکی که مثلا 45 بار این گوشیشو میبرد حالت هواپیما دوباره برش میگردون میرفت قسمت آی پی نتورکش رو نگاه میکرد که ببینه این آی پی اولش شده 26 که نه مثلا یه دفعه میگه شده مثلا 14 دوباره میزد و همینو تکرار میکرد تا بره روی 26. میرفت روی 26 میبینی مثلا گوشیش جواب نمیداد.
0: حالا یه چیزی بگم، تو همون روزایی که مردم عادی برای یه دقیقه اتصال ساعت‌ها با گوشی و کانفیگ و چه و چه و چه کلنجار می‌رفتن، یه سری کانفیگ وجود داشت که مثل بنز کار می‌کردن، البته با قیمت‌های سرسام‌آور. با یکی از دوستای روزنامه‌نگارم تو ایران که حرف می‌زدم میگفت که کانفیگی که قبلاً 100 گیگش برای 3 کاربر قابل استفاده بود و قیمتش حدود 1.5 بود، یهو تبدیل میشه به گیگی 1.200، اونم با قطع و وصلی و محدودیت کاربر و چه و چه و چه. یعنی قطع اینترنت فقط به معنی قطع دسترسی نیست، همزمان دسترسی به اینترنت داشت به یک امتیاز طبقاتی تبدیل میشد و من باور دارم که این روند ادامه داره همچنان. یعنی کسی که پول بیشتر، شبکه ارتباطی بهتر یا دسترسی به فروشنده‌های خاص داشت، شانس بیشتری برای وصل شدن پیدا میکنه. حتی بعد از آتش بس و همزمان با بحث اینترنت پرو، بعضی وبسایت‌ها تو ایران شروع کردن به ارائه کانفیگ‌هایی که خودشون میگفتن کانفیگ قانونی. یعنی چی؟ یعنی در ازای گرفتن کد ملی و مشخصات دقیق کاربر به شما کانفیگ میفروختن. اینا نشون دهنده اینه که در کنار یکی از طولانی ترین قطعی‌های اینترنت، طبقاتی سازی اینترنت هم داشته جلو میرفته، اونم تو همه ابعاد، هم در سطح دسترسی، هم در سطح اقتصادی و هم در سطح کنترل و شناسایی کاربرا. پس وقتی از کانفیگ حرف میزنیم، این فقط یک راه حل فنی نیست، از یه بازاری حرف میزنیم که روی استیصال مردم ساخته شده، بازاری که حق مسلم اتصال افراد به دنیای آزاد اطلاعات تبدیل شده به یک کالای گرون، پر ریسک و مشروط. خب هممون میدونیم که بعدتر چه اتفاقی افتاد. آدما برای ساده ترین گفتگوهای روزمره یا فرستادن یه عکس یا فاکتور یا چه با وجود تمام بی‌اعتمادی ها ناچار شدن به اپلیکیشن های داخلی کوچ کنن. من اینجا باید تاکید کنم که استفاده از اپلیکیشن های داخلی به خصوص برای گفتگوهای حساس به هیچ عنوان توصیه امنی نیست، ولی این روایت رو نگه داشتیم تا نشون بده که قطعی طولانی مدت اینترنت آدم ها رو به چه انتخاب های ناخواسته ای میرسونه.
1: کم کم مردم دیگه روی آوردن به اپای داخلی، یعنی واقعا بعد از یک ماه، چون این ارتباطه خب همه یه گروهی داشتن، همه مثلا چه میدونم این پارتنر داشت، اون رفیقی داشت که دوست داشتن مثل قبل با هم به هم تکس بدن در طول روز، حالا یه عکسای رد و بدل بشه، نمیدونم یه چیزایی که از ما گرفته شده بود بعد از مثلا شاید 3-4 هفته دیگه دلتنگ این شده بودن. من اکثرا خودم هم جز کسایی بودم که اول خیلی مقاومت کردیم که اپهای ایرانی رو دانلود کنیم، ولی خب دیگه کم کم دیدیم همه دارن مثلا میگه تو بله تو حالا سوپر اپلیکیشن بله البته و توی روبیکا و اینا هستن و کم کم دوباره همه مردم اومدن و همه این قبل انگار اصلا هیچ ترسی نبود، انگار تلگرام کلی با هم حرف میزدیم و فعلا چون یه دفعه حجم زیاد شد، حجم کاربرا، مشکلی پیش نیامده برای یه سری حالات کسایی که من اطرافم میشناسمشون فعلا مشکلی پیش نیامده.
0: جالب بدونی در گزارش که زومید منتشر کرده بعد از همین بازگشایی نصف نیمه اینترنت، کوچ اجباری به پیام رسانای داخلی تقریبا متوقف شده. فقط در گروه های اپلیکیشن بله که یکی از پرکاربرترین ها بود در این مدت، شاهد کاهش 81% فعالیت کاربرا بودیم.
1: کم کم این آخرا، یعنی این چند روز آخری هم که هنوز اینترنت وصل نشده بود، اینترنت رو پرو اومده بود و همه واکنش بهش نشون دادن. یعنی خیلی هایی که اینترنت رو پرو اومد، تک و توک از بچه ها مثلا میخریدن، همه سرزنششون میکردن که چرا اینترنت رو پرو خریدی، این خوب نیست و نباید این کارو میکردین. و خیلی هم میگفتن ما مجبوریم، اینترنت لازم داریم، در حالی که اینترنت هم واقعا خیلیشون لازم نداشتن.
0: نباید فراموش کنیم که این راه‌های جایگزینی که در روایت‌های حبیب مطرح شد، جای حق پایمال شده دسترسی به اینترنت رو نمی‌گیره. هیچ کس نباید برای فرستادن یه پیام ساده ساعت‌ها با تنظیمات گوشیش بجنگه یا مجبور شه به مکان‌های عمومی مثل کافه فقط برای گرفتن خبر پناه ببره یا منتظر بمونه که حالا کی به اینترنت وصل میشه تا بتونه به خونه‌اش سر بزنه و خبری از عزیزش بگیره. اما این روایت‌ها نشون میده که جامعه حتی در دل خاموشترین روزها هم کاملا خاموش نمیمونه. آدم ها صدا رو دست به دست میکنن و خودشون تبدیل میشن به گره هایی در این شبکه، گره هایی که حکومت بسیار تلاش کرد که اونها رو از هم جدا بکنه. خیلی ممنونم که با من همراه بودید. اگر شما هم تجربه ای از روزهای قطع اینترنت دارید، حتما برای من بفرستید به آدرس پویش@میان.org. پویش با دبل او هستش. این روایت ها بخشی از حافظه جمعی ماست و باید که ثبت بشه. حافظه ای که نباید فقط پشت عددها، نمودارها و گزارش های فنی قطع اینترنت مخفی بمونه. ممنونم از سیم فیلتربان در بخش تک سازمان میان و دوستان بسیار خوب ما در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید و فراموش نکنیم که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و غیر قابل گفتگوست.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. محمد باقر قالیباف میگوید در حال حاضر مذاکره با آمریکا برقرار نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران زمان دور بعدی مذاکرات را منوط به اجرای بندهای تفاهم‌نامه توسط آمریکا اعلام کرد. و یک آمریکایی در اسرائیل به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد در حال حاضر اصلاً مذاکره‌ای با آمریکا وجود ندارد. او در گفتگو با تلویزیون حکومتی ایران گفت که مذاکرات ها زمان امضای یادداشت تفاهم ادامه داشت و سفر به سوئیس برای گفتگو درباره اجرای بندهای همین تفاهم نامه بود که 25 خرداد بین ایران و آمریکا امضا شد. قالیباف در مصاحبه خود مدعی شد از زمان پایان معاصره دریایی آمریکا ایران موفق شده بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کند. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی همچنین گفت عبور بدون هزینه برای کشتی‌ها از

0: هرمز تنها برای 60 روز است و افزود ایران تحت هیچ شرایطی از حقوق خود در تنگه هرمز کوتاه نمی آید.
1: اونجا ما گفتیم بدون هزینه فقط برای 60 روز. این هم واقعا به خاطر کشورهای منطقه بود، اصراری که کشورهای ساحلی خلیج فارس داشتند و برای عمدتاً کشتی‌هایی بود که با آغاز جنگ همه در منطقه اونجا مونده بودند و تنگ بسته بود و تا 60 روز هم از اینها هزینه دریافت نکنیم.
0: ایران و آمریکا متعهد شدند ظرف حداکثر 60 روز برای رسیدن به یک توافق نهایی گفتگو کنند. طبق توافق دو طرف این دوره 60 روزه قابل تمدید است. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی درباره زمان گفتگو بین ایران و آمریکا گفت چنین مذاکراتی منوط به اجرای بندهای تفاهمنامه توسط آمریکا است. اسماعیل بقائی روز سه‌شنبه در نشست خبریش گفت ما باید طی روزهای آینده روند جاری را ارزیابی کنیم و بر اساس آن تصمیم بگیریم که به چه شکلی و در چه زمانی مذاکره برای توافق را نهایی کنیم. او با اشاره به بند اول تفاهمنامه اعلام کرد که ملاک اصلی برای تهران این است که واشنگتن اسرائیل را وادار به توقف حملات به لبنان کند. وزیر خزانه‌داری آمریکا هم روز سه‌شنبه اعلام کرد با وجود تعلیق تحریم‌های نفتی ایران از سوی ایالات متحده هیچ کشوری بجز چین از ایران نفت نخریده است. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت بنابراین نفت ایران همچنان با تخفیف به چین فروخته می‌شود و ایران تاکنون نتوانسته آن را به جای دیگری بفروشد، زیرا به گفته او خریداران تا حدی نگران بازگشت تحریم‌ها هستند و بیم دارند که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا با مشکل روبرو شوند. بسنت تأکید کرد که این وضعیت دلیلی برای ایران است که از مذاکرات با آمریکا استقبال کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در پی امضای تفاهم‌نامه ایران با آمریکا مجوز فروش نفت را به مدت 2 ماه تا پایان مرداد صادر کرد. رسانه‌های اسرائیلی روز سه‌شنبه به نقل از پلیس این کشور گزارش دادند که یک شهروند 20 ساله آمریکایی به ظن جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی ایران بازداشت شده است. این فرد که ساکن منطقه اورشلیم بزرگ است، متهم شده است که از مکان‌های حساس در اسرائیل عکس و فیلم گرفته و در اعضای هر مأموریت چند صد دلار هم دریافت کرده است. قرار است علیه او به اتهام برقراری ارتباط با عامل خارجی و به خطر انداختن امنیت ملی اسرائیل کیفرخواست صادر شود. پلیس اسرائیل اعلام کرده که این فرد در 9 ژوئن 19 خرداد و با همکاری شینبت سازمان امنیت داخلی اسرائیل و پس از دریافت اطلاعات از سرویس‌های امنیتی بین‌المللی بازداشت شده است. و بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه با سفر به مناطق اشغالی جنوب لبنان تاکید کرد که ارتش اسرائیل تا زمان رفع تهدید حزب الله از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. به گزارش رویترز این نخستین سفر علنی نخست وزیر اسرائیل به اراضی اشغالی لبنان از زمان توافق امنیتی اخیر میان این دو کشور است. بر پایه توافق مورد حمایت آمریکا نیروهای اسرائیلی باید از 2 منطقه آزمایشی خارج شوند و زمینه را برای استقرار ارتش لبنان در این مناطق فراهم کنند. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: بر اساس اعلان ستاد برگزاری مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای، قرار است این مراسم از روز 12 تا 18 تیر در تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد برگزار شود. در گفتگویی که با تقی رحمانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم با توجه به تأخیر 4 ماهه این مراسم و حالا برگزاریش در وضعیت فعلی کشور در بینابین مذاکرات آتش بس با آمریکا و اسرائیل، این زمانبندی بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغاتی دارد یا ملاحظات امنیتی و لوجستیکی در آن دخیل است؟ تقی رحمانی:
3: ببینید، باید اون رهبر آینده بر رهبر گذشته نماز بخونه و اون رسمیت پیدا کنه. این یکی دلیل اصلیشه که مشتبه خامنه ای مجروحه. حالا دوم اینکه شرایط جنگی اجازه اون تشییع جنازه رو نمیداد. سوم، این تشییع جنازه تقریبا یک عمل نمایشیه. به قول آقای عارف، این بزرگترین تشییع جنازه تاریخ خواهد بود. یعنی اینا همه رو از کربلا و نجف و تمام شهرهای ایران میخوان درگیر این مسئله کنن و یه نوع دوباره اعلام براءت و اعلام بالا آمدن نظامه. این دلیلش اینه.
2: خب ببینید، اصلا موضوع سر اینه که حضور یا عدم حضور مشتبه خامنه‌ای چندانم مشخص نیست الزامی ایشون شرکت بکنه یا نکنه، چون در واقع از لحاظ امنیتی نکاتی که براش در نظر گرفتن شاید بگن نه. صحبت سر همینه، با توجه به اینکه قدرت واقعی بعد از مرگ خامنه‌ای عملاً به سمت فرمانده‌های سپاه و ساختارهای امنیتی منتقل شده، حضور یا عدم حضور مشتبه خامنه‌ای به نظر شما در این مراسم چقدر برگزاری اونو تحت تأثیر قرار میده؟
3: ببینید، حضور مشتبه خامنه‌ای با فرمانده های سپاه، مشتبه خامنه‌ای در حقیقت رهبر اونام هست. مشتبه خامنه‌ای نزدیکترین روحانی به فرماندهان سپاهه و در حقیقت اگر مشتبه در مراسم باشه، بازم همون قدرت فرماندهان. الان روحانیون با سابقه با فرماندهان سپاه نیستن، ولی مشتبه خامنه‌ای در جزء فرماندهان سپاهه.
2: پس به نظر شما احتمال اینکه ایشون شرکت بکنه بیشتر است از اینکه شرکت نکنه؟
3: به نظر من احتمالش بیشتره، احتمال داره شرکت کنه، ولی اینو باید در نظر داشته باشیم در شرایط جنگی اینا نمیدونستن به اون خواستشون که یک تشییع جنازه با جمعیت زیاد و پرشکوه به انجام بدن. تشییع جنازه پرشکوه برای نظام خیلی اهمیت داره، برای نظامی که بعد از جنگ دوباره سر پا وایستاده خیلی اهمیت داره و خب بهش اهمیت میدن.
2: در همین زمینه موضوع سر اینه که مقامات جمهوری اسلامی هم اعلام کردن که انتظار حضور میلیون ها نفر رو در مراسم تهران، قم و مشهد دارن و تشییع های خیابانی و هوایی برنامه ریزی شده. با توجه به آسیب های اقتصادی و زیرساختی ناشی از جنگ اخیر و شرایط معیشتی مردم، به نظر شما برگزاری مراسمی در اون مقیاس و با این هزینه چه اهداف سیاسی رو دنبال میکنه؟
3: رژیم میخواد نشان بده این تابرجان مانده بعد از اینا و از این رهبر ستایش میکنه، ولی واقعیت اینه وضع اقتصادی جامعه ایران فاجعه است و رژیم و مردم با هم خیلی فاصله دارن، ولی این رژیم میخواد بگه من مستقرم، قدرتمندم و این تشییع جنازه رو میخواد یه جور انجام بده که قدرتمندیش نشان بده. تصمیمات رژیم میگیره اصلا با اون چیزی که در جامعه ایران میگذره فرق داره. جامعه ایران به شدت فقیر و به شدت ضعیف و به شدت سرکوب شده است و به شدت با این حکومت درگیره، ولی خب این برای حکومت مهم نیست. حکومت میخواد اینجوری جای پای خود رو صفر کنه، ترس و اقتدار رو حاکم کنه.
2: با توجه به اینکه اعلام شده بخشی از مراسم تشییع در مشهد ممکنه به صورت هوایی برگزار بشه تا از ازدحام جمعیت و مسائل امنیتی جلوگیری بشه، این تصمیم چه پیام‌های نمادین یا امنیتی سیاسی داره؟ این شکل از تشییع چه تأثیری بر تصویر کلی مراسم خواهد گذاشت؟
3: ولی اینو باید دید. خب 100% مردم شرکت نمی‌کنن، اینا باید افراد مشخصی در این مراسم ایجاد کنن. مثلا رژیم 10% پایگاه در جامعه داره، این 10% مخواد حرکت بده، بقیه شرکت نخواهند کرد، چون واقعا نفرت مردم از آقای خامنه ای هم برابر با نفرت جان از همین نظامی که به خاطر شرایط بهش، این شرایط سخت اقتصادی بهش تامین شده. پس رژیم یه سری تمهیداتی میاندیشه برای تشییع جنازه، ولی این تشییع جنازه رو سعی میکنه خیلی پرشکوه طولانی انجام بده.
2: با توجه به بحران مشروعیتی که نظام جمهوری اسلامی به ویژه بعد از حوادث خونین دی ماه گذشته باهاش روبروئه، به نظر شما آیا مراسم خاکسپاری با این گستردگی و تبلیغات پیرامونش میتونه روایت وحدت ملی رو تقویت کنه یا برعکس بیشتر شکافای موجود رو برجسته میکنه؟
3: به نظر من مردمی که ترسیدن عقب می نشینن و رژیم اینو برگزار میکنه و اقتدار نشان میده، به خارجی ها میگه من فقط قدرت دارم و داخلم ترس و اقتدار مخواد حاکم کنه. حالا ما نباید اون اقتدار رو بذاریم حاکم بشه، ولی جامعه به شدت به لحاظ اقتصادی ضربه خورده است و مردم به شدت زیر فشارن و همچنین بغض به حکومت دارن و همچنین ترس هم رژیم با اعدامش حاکم کرده. من میخوام بگم که این اتفاق واقعا اتفاقی بود که این جنگ حاکم کرد و بدشانسی نیروهای سیاسی ایران به خصوص داخل این بود که جنگ اتفاق افتاد. این جنگ در حقیقت بسیاری از تلاش ها رو کم کرد، طبقه متوسط ایران بسیار ضعیفتر کرد و رژیم فعلا اقتدار و ترس رو حاکم کرد. ولی این باید در شرایط بهتر این میشود شکست، منتها با برنامه ریزی و رفتار درست که این به استراتژی نیاز داره.
2: گفتگویی بود با تقی رحمانی. مخالفت ها با مذاکره با آمریکا و امضای تفاهمنامه در ایران در حال تبدیل شدن به یک رویارویی تمام عیار سیاسی است. مخالفان تفاهمنامه مذاکره کنندگان را به عدم اجرای خواسته های مجتبی خامنه ای متهم کردند. این در حالی است که پیام منتسب به رهبر جدید جمهوری اسلامی نشان می‌داد که تفاهم بدون اجازه او نهایی نشده است. با این حال مخالفان تفاهمنامه که اکثرا چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری هستند، توافق را تسلیم، کودتا و خیانت توصیف می‌کنند و مردم را به لشکرکشی خیابانی علیه توافق تشویق می‌کنند. فرشته غازی نگاهی کرده به صف‌بندی‌های جدید اردوگاه اصولگرایان و مواجهه آنها با تفاهم‌نامه و پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای.
4: بحث مذاکرات با آمریکا و امضای تفاهم‌نامه به اهرمی برای زورآزمایی سیاسی در تهران تبدیل شده است. رئیس جمهور ایران می‌گوید تمام مراحل مذاکرات با آمریکا در چارچوب سیاست‌های کلان نظام و با هماهنگی کامل و مستمر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیش رفته است. مسعود پزشکیان در نشستی با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مخالفان تفاهم‌نامه ایران و آمریکا را به همسویی با عملیات به گفته او رسانه‌های معاند متهم کرد و گفت تلاش می‌کنند با تخریب تیم مذاکره کننده و زیر سوال بردن تصمیمات ملی زمینه تضعیف این دستاورد را فراهم کنند. پس از انتشار پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، انتقادها از امضای تفاهم‌نامه و مذاکره با آمریکا به حدی رسید که یکی از مددهان مسعود پزشکیان را تهدید به قتل کرد و 63 عضو مجلس خبرگان رهبری در مخالفت با مفاد و محتوای تفاهم‌نامه و مذاکرات تهران و واشنگتن بیانیه‌ای بی‌سابقه منتشر کردند. بیانیه‌ای شبیه فتوا که در آن خواستار گرفتن انتقام کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شدند. دبیرخانه مجلس اما مفاد منتشر شده در این بیانیه را غیرمعمول و نامرسوم توصیف کرده و اعلام کرد که محتوای آن به بررسی و بحث بیشتر نیازمند است. مجتبی خامنه‌ای که بعد از رسیدن به رهبری جمهوری اسلامی در انظار عمومی ظاهر نشده، در پیامی بعد از امضای تفاهم‌نامه گفته بود که اجازه توافق را به دلیل تعهدی صادر کرده که مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خود و سایر اعضا داده و تصریح به قبول مسئولیت کرده است. پیام او از یک طرف نشان می‌داد که تفاهم بدون اجازه او نهایی نشده و از سوی دیگر تاکید می‌کرد که نظر شخصی او متفاوت بوده است. علل اصول نظر دیگری داشتم. جمله‌ای در پیام منصوب به مجتبی خامنه‌ای که نزاع سیاسی در داخل ایران درباره تفاهم‌نامه را به سطحی فراتر از مفاد تفاهم‌نامه کشاند. وبسایت رویداد 24 در گزارشی نوشته است که این مسئله پرده از یک شکاف در ساختار برداشته. شکافی پنهان که پیش از آن که بر سر خطوط کلی ایدئولوژیک باشد، بر سر مرجعیت رسمی تصمیم‌گیری در بالاترین سطوح حاکمیت است. جدل‌های سیاسی بر سر تفاهم‌نامه و مذاکره با آمریکا با اظهارات محمود نبویان، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و از نمایندگان نزدیک به جریان سیاسی موسوم به پایداری در یک برنامه زنده تلویزیونی اوج گرفت. زمانی که او پیش از قطع سخنانش با اشاره به مکتوبات منتسب به مجتبی خامنه‌ای مدعی شد که رهبر جمهوری اسلامی با برخی محورهای مذاکرات از جمله ورود به پرونده هسته‌ای مخالف بوده و رضایت کاملی از روند گفتگوها نداشته است. پس از این اظهارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که این سخنان مستوجب پیگرد قضایی است. با این حال نبویان در یک سخنرانی بار دیگر همین مواضع را تکرار کرد.
5: چرا آقا فرمود علل اصول من نظر دیگری دارم؟ چون آقا به دنبال دو چیز بود. آقا فرمودن منافع ملت، مقاومت. این با این تأمین نمی شود. لذا آقا فرمودن اینا اومدن پیش من تعهد دادن. تعهد دادن کی؟ همان 12 نفری که رأی مثبت دادن. از 13 نفر یک نفر فقط رأی مثبت نداد، یک نفر به درستی تشخیص داد نظر ولی جامعه، نظر نائب امام زمان چیه، و اونم آقای دکتر جلیلی بود. 12 نفر دیگه نظر آقا رو تأمین نکن. آقا فرمود من نظر دیگری داشتم. این جمله معنا دارد، نظر دیگری داشتم، اینا اومدن پیش من تعهد دادن. آقا چجوری بگه من مخالفم؟
4: شورای عالی امنیت ملی محل اصلی جمع‌بندی رسمی نظرات درباره تفاهم‌نامه بوده است، نهادی که تصمیماتش پس از تایید رهبر جمهوری اسلامی اعتبار اجرایی پیدا می‌کند. سعید جلیلی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی است که در زمان رهبری علی خامنه‌ای منصوب شده. او در ظاهر سکوت اختیار کرده و وبسایت جهان نیوز، رسانه نزدیک به اصولگرایان، سکوت او را به عنوان یکی از اصلی ترین چهره‌های شکل دهنده دوگانه مذاکره یا مقاومت معنادار دانسته است. با این حال امیرحسین ثابتی نماینده نزدیک به سعید جلیلی و از نمایندگان نزدیک به جریان سیاسی موسوم به پایداری هم با حضور در صدا و سیما مواضعی شبیه محمود نبویان را تکرار کرده است.
6: قوی‌ترین ارتش دنیا اینجا نتونست در عمل با قدرت نظامی باز بکنه تنگه هرمز. اون چیزی که در میدان جنگ نتونستن رو در بند 5 از ما گرفتن، آزادی تنگه هرمز بدون درآمد. شما الان این متن رو 10 بار دیگه هم بخونید هیچ جاش نمیاد که ما درآمدی داریم. اینکه رهبر ما پیام میده در اون افشا میکنه علنا که آقا این نظر من نبوده، آقایون مسئولین اومدن خلاصه با چک و چونه با 1000 تا خلاصه ماجرای پشت پرده که شون یه مقدارشو گفتن یه همچین متنی گذاشتن و به شرط ها و شروط ها پذیرفتیم. یعنی خیلی نباید روی مسئول ما خوشبین باشیم، بی‌طرف از قالم خدای عراقچی باشیم، خدای قالی بافش هر کس دیگه باشه.
4: با این حال اما غلامعلی حداد عادل، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و پدر همسر کشته شده مجتبی خامنه‌ای، دوشنبه شب با حضور در صدا و سیما منتقدان تفاهم نامه را به داشتن تفسیر غلط از بیانیه رهبر جمهوری اسلامی متهم کرد.
7: ایشون از روز اولی که به رهبری رسیدن دائم مردم رو به حفظ وحدت توصیه کردن. حالا چطور ممکنه که یک بیانیه صادر بکنن که این باعث تفرقه بشه؟ میشه همچین چیزی فکر کرد که ایشون یه علل اصول بیارن توی یه بیانیه که هر کسی یه تابلو دستش بگیره بگه علل اصول من با تو مخالفم، اونم بگه علل اصول من با تو مخالفم؟ میشه همچین چیزی؟ معلومه که برداشت غلط از این بیانیه است. ایشون نفس مذاکره حضوری رو که نفی نمی کنن که از این بیانیه کجاش اختلاف در میاد؟ یعنی بگیم که چرا مذاکره میکنید؟ خود ایشون گفت مذاکره کن.
4: پیش از او عبدالله حاجی صادقی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران در یک نشست خبری گفته بود جمله علل اصول نظر دیگری داشتم نشان میداد که هیچ کس نمیتواند رأی را بر او تحمیل کند. روز سه‌شنبه 9 تیر ماه هم روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران و روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن را رهبر جمهوری اسلامی تایید می‌کند، در یادداشت‌های جداگانه‌ای از مخالفان تفاهم ایران و آمریکا انتقاد کردند. جوان نوشت که برخی روایت‌های داخلی به ابزاری برای فشار بر ایران تبدیل شده. کیهان هم نسبت به تشدید اختلافات درون جریان‌های موسوم به نیروهای انقلاب هشدار داد و نوشت که باید در ابعاد، انگیزه‌ها، اهداف و بازیگران صحنه تصنعی دو قطبی و تفرقه تردید کرد و روند تولید شبهه و اختلاف و کشاندن آن به درگیری و بی‌اعتمادی نسبت به هم و نسبت به مسئولان ارشد نظام را مسدود کرد. مجتبی خامنه‌ای در آن پیام بار مسئولیت را به گردن رئیس جمهوری انداخت که شواهد نشان می‌داد نقش چندانی در تصمیم‌سازی‌ها نداشته است. اما مسعود پزشکیان همین فرصت را غنیمت دید تا جایگاه خود را در هستی قدرت برجسته نشان دهد. چنانچه با استقبال از پیام مجتبی خامنه‌ای، با انتشار پیامی با تاکید بر جایگاه خود به عنوان رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی، مسئولیت پیگیری تفاهم را به نام دولت و همین شورا صورت بندی کرد. او پس از انتشار بیانیه 63 عضو مجلس خبرگان رهبری هم بلافاصله عازم قم شد تا با مراجع تقلید و روحانیون برجسته شیعه دیدار و گفتگو کند. گزارش‌های رسمی منتشر شده در رسانه‌ها درباره این سفر نشان می‌دهد که مراجع تقلید از رویکرد دیپلماتیک دولت و تفاهم‌نامه حمایت کردند.
2: گزارشی بود از فرشته قاضی. همونطور که در خبرها هم شنیدید، وزیر خزانه داری آمریکا میگوید در شرایط فعلی فقط چین نفت ایران را میخرد. به گفته اسکات بسنت، بقیه کشورها حتی بعد از لغو تحریم‌ها سراغ نفت ایران نرفتند. این اظهارات در حالی است که شرکت تنکر ترکرز، شرکت بین‌المللی ردیابی نفت، کشا گزارش داده که ایران از زمان معافیت موقت آمریکا توانسته حدود 50 میلیون بشکه نفت صادر کند. در همین زمینه همکارم رضا مولی ارزیابی مهدی مصلحی، کارشناس بازار انرژی در لندن، را جویا شده است.
8: این کاملا درسته، یعنی از گذشته هم همینطور بوده. اینم توضیح بدم، فقط بخش مشخصی از پالایشگاه چین، اونم در دریای جنوبی چین که پالایشگاه مستقل هستن، و من یک توضیح هم برای شنونده ها بدم که اینا پالایشگاهی هستن که مستقل از دولت هستن و متاسفانه تو سیستم کار خودش هم خیلی کاراش رو به لحاظ مالیاتی و اینها درست انجام نمیدن و دولت چین هم خیلی راضی نیست از سیستم کار اینها. ولی از اونجایی که به هر حال یه بخش به طور مشخص عمدتاً بخش کشاورزی و مثل دیزل و اینها و سوخت مورد نیاز کشاورزی رو اینها تأمین میکنن، دولتش این راضی هستش به این کارتون ادامه بدید. و اینها تنها بخشی هستن که تو تمام بازار موزل زیادی ندارن، یا چند تا خریدار دارن که میچرخن بین تانکرهای مختلف و قیمت میدن و سعی میکنن پایین‌ترین قیمت رو پیدا کنن. همیشه هم میدونن که قیمت نفت که از طریق جمهوری اسلامی ارائه میشه خیلی پایین هستش. معمولا هم اونا و در زمینم توضیح بدم، خود فروشندگان نفت ایران هم بسیار در این مورد میتونم بگم واژه سمج رو استفاده کنم، خیلی سمج برخورد میکنن و اینها میرن و این رو میگیرن. و اونجا تنها جایی هستن که یک فرصت کوتاهی بودش که چند یک یا دو تا پالایشگاه هندی آمدن نفت ایران رو پذیرفتن، ولی اونا به جهت عواقب برحال بین‌المللی که دیگه ممکن مشکلات بین‌المللی داشته باشن، اونها هم از این قضیه سر گذرن. اینه که در حال حاضر یک نقطه هستش از دریای جنوبی چین که بازار نفت ایران هستش و جای دیگه نیستش.
9: آقای مصلحی، همین پرسش اینجاست که این ترس از کجا میاد؟ خب وقتی که خرید نفت ایران از سوی آمریکا به اصطلاح مورد معافیت قرار گرفته، مشخصا این دلیل ترس ناشی از چه چیزی میتونه باشه؟
8: ببینید، ابتدا این که معافیت فقط 60 روزه و این 60 روز برای سیستم بانکی و بازار خیلی مدت طولانی نیست، این یک مهمه. نکته دیگه، من اینو ارجاع بدم به سال 2015. یادتون باشه سال 2015 بعد از اینکه قرارداد برحال تیز رو دو بستن دو بین دولت
9: برجام
8: و برجام رو بستن، برای JPCA این رو بستن، اون موقع هیچ گونه تحریمی هم رو دوش ایران نبود، ولی باز هم هیچ بانک و شرکتی چه امریکایی چه اروپایی حاضر نبودن برن با ایران معامله بکنن. به دلیل برحال اون مسائل ریسک وجهای بین المللی هستش که دارن. ببینید، من فرض کنید در بریتانیا دارم با چند تا مؤسسه مختلف فرض کنید که تو زمینه ریسک و کارهای مشخص پالایشگاهی هستی با اینا کار میکنن. اینها باور کنید اونقدر استانداردهای بالایی رو بایستی رعایت بکنن که مبادا فرض کنید فلان کالایی که دارن از آفریقا میگیرن ممکنه در بخشی از تولید این کالا کارگری بوده که کار به قول خودشون کارگر فورس بوده، کارگری بوده که به حال با به زور گرفته شده، به کار گرفته شده. اینا انواع و اقسام این استانداردها رو باید رعایت بکنن و میدونن که در رابطه با نفتی که از ایران میگیرن هیچ کدوم از این استانداردها نیست و برای همین قویاً سعی میکنن پرهیز بکنن و بعد هم خود نیاز خود جمهوری اسلامی که هیچ با مدر معمول نمیخواد که بگه خب باشه این پولی که میخواد به من بدید و مثلا از طریق بانک بدید. بایستی از اونجایی که مشکلات مختلفی داره اگه یادتون باشه به هر حال اینا فرض کنین از امارات و عمان استفاده میکردن برای اینکه پول رو دور بزنن ببرن به داخل ایران. اینها معضلاتی هستش که برای این مؤسسه واقعا خیلی خیلی جذاب نیستش که بخوان برای پرداخت پولش هم و مشکلات مواجه باشن که کار معمول روزمرهشون نیستش. اینه که راحت تر میرن فرض کنید ممکنه حتی یک ذره هم گرونتر باشه ولی اون مشکلات بعدیش رو نداشته باشن، چه به لحاظ مشکلات رپیتیشنال و چه به لحاظ مشکلات نقل انتقالات مالی اینها رو نداشته باشن.
9: آقای مصلحی، این شرایط الان در حالیه که شرکت تانکر ترکرز، شرکت بین‌المللی ردیابی نفت کشا، گزارش داده که ایران از زمان معافیت موقت آمریکا تونسته حدود 50 میلیون بشکه نفت صادر کنه، یعنی چیزی روزانه بین 1.66. این شرایط در حالیه که اکثر کشورهای منطقه طبق گفته ی تانکر ترکرز هنوز به هیچ وجه نتونستن به سطح تولید قبل از جنگ نزدیک بشن. این میزان صادرات نفت ایران چطور صورت گرفته؟
8: جمهوری اسلامی به دلیل اینکه به هر حال مجبور بودن که اون نفت رو اون چاه ها رو ادامه بدن، چون چاه به معنی که به هر حال کار چاه بخوابه معضلات مختلفی به جانب اون چاه یا سنگ چاه ایجاد میکنه مشکلات مختلف و اینا مجبور بودن که مرتبا تولید بکنن. این تولید اومدن یه چیزی حدود 90 میلیون بشکه روی سطح خشکی و میزان فرض بکنید حدود 90 میلیون کلش بود که بخشش رو در خود بخش بارگیری جزیره میگردشن و بخشی دیگه ای رو هم گذاشتن توی تانکرهای قدیمی که اونجا بود توی نزدیکی گذاشته بودن. اینها رو تونستن، یعنی چیزی که من از تانکر ترکر دیدم یه چیزی حدود 36 میلیون بشکه نفت رو از طریق همین هایی که روی تانکر بود دروش اسکله بود اینها رو صادر کردن و همینطور مقدار دیگه بودی که اون مابقی تا 50 میلیون چیزی بوده که در قبل بودن در اقیانوس هند دیگر کشته بودن اینها رو دادن و پنجم میلیون شد. ولی ببینید من یک در این مورد اینو بگم که کشور دیگه مثلا فرض بکنید ما در حال حاضر که گرانبهاترین نفتای منطقه نفت مورگان امارات یا همون ابوظبی هستش که شرکت ادناک میفروشه که واقع نفت بسیار بسیار اینو داره از طریق فجیره داره صادر میکنه. برای همین شما اگر واقعا یک چیز بسیار بسیار عجیبی که شما روز روز اگه در بازار نفت نگاه کنید میبینید که نفت مورگان که بسیار راحت میشه بگید نفت شیرین هست، گوگلش خیلی پایین هست، 0.4% هستش، این نفت ارزونتر از نفت سبد برنت هست یا سبد اوپک هم هستش. چرا؟ در زمینه که سبد اوپک به هر حال داره از جایی داره رد میشه که مثلا فرض بکنید که مشکلات بیمه داره، قیمت بیمش بالاتره، ولی این چون از فجیره رد میشه و مشکلات آنچنان در ریسکی برش نیست قیمت رو پایین تر آورده، درست وارونه شده قیمت اینجا. برای همین نشون دهنده اینه که تا مادامی که کشورها بتونن رد بکنن، مثلا که عربستان سعودی از خط شرق غربی که داره از منبع ینبغ داره در دریای سرخ داره عبور میده، یه چیزی حدود 6 میلیون بشکه نفت رو میتونه صادر بکنه. اینها دارن کار زیادی رو دارن انجام میدن در حال حاضر. ولی اون چی که بخوام بگیم که از گذر در تنگی حدود رد چه باشه، آره من موافقم که میزانش پایین تر از اون چیزی بود که ایران عبور داده، به دلیلی که ایران به هر حال آماده روی تانکر بوده و سریعا عبورش داده و امریکا هم پس میگرفته که اینها رو راه براشون باز بگذاره.
2: گفتگویی بود با مهدی مصلحی، کارشناس بازار انرژی. اما نیروهای امنیتی عراق با پشتیبانی ارتش بامداد یکشنبه 7 تیر برای دستگیر کردن چند مقام ارشد به منطقه سبز در بغداد پایتخت یورش بردند، عملیاتی که هدف آن مبارزه با فساد مالی در میان مقام‌های ارشد و شخصیت‌های سیاسی عراق عنوان شد. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق روز یکشنبه 47 مقام دولتی در چارچوب یک کارزار مبارزه با فساد به رهبری نخست وزیر علی الزیدی بازداشت شدند. ارزیابی علی مأموری تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا را درباره این تحولات در عراق بشنوید.
10: ببینید تا الان خب بالفعل سه تا از این گروه ها اعلام کردن که کار خلع سلاح را انجام دادن، که اونها عبارتند از سرای سلام که تابع آقای مقتدی صدر، اصحاب اهل الحق که تابع شیخ قیس خزعلیه و کتاب امام علی که تابع آقای شبل زیدی هستش. هنوز البته شفافیتی در این پروسه وجود نداره، ما نمیدونیم این مسئله خلع سلاح دقیقاً به چه شکلی صورت گرفته و اینها به هر حال بخشی از مجموعه هشت شعبی هستند که یک مجموعه رسمی و مورد تایید پارلمان عراق هم هستش و بحثی الان از انحلال هشت شعبی نیست، صرفا بحث از اینه که این گروه ها در واقع تحت انضباط و تحت نظام دولت قرار بگیرند. به نظر میرسه در این سیاقی که الان داره مطرح میشه بحث اساسا ناظر به هشت شعبی نیست، بلکه ناظر به اون چیزیه که به عنوان فصائل ازش یاد میکنن که گروه های شبه نظامی هستند که به نوعی مرتبط با گروه های نظامی رسمی هشت شعبی هستند که معمولا در گذشته اینها در واقع نقش کارهای غیر رسمی رو انجام میدادن. یک گروه رسمی هست و یک گروه مرتبط غیر رسمی به آن وجود داره.
11: منظور از غیر رسمی چی آقای مأموری؟ یعنی چه کارهایی انجام میدادن؟
10: یعنی نوع کارهایی که در واقع بدون تصویب رسمی فرمانده کل قوا که نخست وزیر هست، از جمله حملات به اسرائیل، حملاتی که به برخی از مواضع کردستان عراق صورت میگرفت، حملاتی که چند باری به برخی از کشورهای خلیج صورت گرفت، به سفارتخانه ها در عراق صورت میگرفت، اینها رو هیچ کدوم هیچ جهت رسمی در عراق انجام نمیداد، بلکه فصائلی که با نام‌های دیگری مثل اصحاب کف، مثل اولیاء الدم و امثال اینها که معمولا مرتبط به یک گروه رسمی هم بودن به یه شکل.
11: آقای مأموری، ایران رو در چه وضعیتی قرار میده در صورت اجرا شدن آنچه که نخست وزیر میخواد تا اوایل مهر ماه؟ این به هر حال یکی از مهمترین، شاید بشه گفت ازلاء اون چیزی که ما به عنوان محور مقاومت میشناسیم در ایران ازش یاد میشه. این رو چه کاری با این قدرت تهران خواهد کرد که ازش در عراق استفاده میکرده و همونطور که توضیح دادید در سطح منطقه خاورمیانه؟
10: در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی تمایل نداره اساساً هشت شعبی رو درگیر بکنه و حتی حوثی ها رو هم چندان در این ماجراهای اخیر درگیر نکرده، صرفاً حزب الله لبنان درگیر بوده، به نظر نمیرسه که وضعیت موجود بتونه تأثیر زیادی روی داینامیک منطقه و داینامیک درگیری که در منطقه وجود داره داشته باشه. و یادآوری میکنم که گروه های هشت شعبی هنوز هستند و اینها به هر حال سازماندهی عقیدتی نسبتاً محکمی دارند، تعداد پرسنال بسیار زیادی دارند، در حدود بالای 200,000 نفر هستند و به هر حال اگر شرایط یک وقتی بخواد بحرانی بشه و بحث فروپاشی نظام و مسائلی از این دست یا جنگ منطقه وسیعی بخواد صورت بگیره، انتظار میره که اینها هم درگیر خواهند شد و اساساً وضعیت در واقع دولت عراق رو نادیده خواهند گرفت. بحث الان بیشتر به نظر میرسه جنبه محدودی داره در خصوص گروه هایی که عنوان هشت شعبی رو به شکل رسمی ندارند و بیشتر در واقع یک تنظیماتی هستش که بتونه وضعیت رو مرتب‌تر بکنه، به ویژه این که می‌دونیم آقای نخست وزیر عازم واشنگتن هست در ماه آینده در جولای و قبل از اون نیازمند یک سری اقداماتی هستش که بتونه با دست پر به واشنگتن.
11: از جمله اقدام دیگری که درباره اون هم صحبت کردیم که در کنار این اعلام ماجرای گروه شبه نظامی مطرح شده بود، بحث این کارزار مبارزه با فساد هست که از روز یک شنبه آغاز شده و این دو رو من میبینم که خبرگزاری هایی که پوشش دادند این دو موضوع رو خیلی در کنار همدیگه در آستانه اون سفر به واشنگتن میبینن.
10: دقیقاً این بسیار اهمیت داره، مورد استقبال خیلی وسیع جهانی هم قرار گرفت و اصل هر دو عمل بالفعل واقعا مهم و اساسی هست و حیاتی است برای عراق، اما هنوز به مرحله زیر ساختی نرسیده که یک مبارزه با فساد و مبارزه با گروه‌های مسلح به شکل زیر ساختی صورت بگیره و نهادهای مرتبط به این دو آفت در واقع کاملا مورد معالجه و مورد درمان قرار بگیرن. داوری در این خصوص برمیگرده به ماهای آینده و ببینیم بعد از برگشتن ایشون از واشنگتن آیا این دو کمپین همچنان و با همین قوت ادامه پیدا خواهد کرد و به مراحل زیرساختی هم خواهد رسید، یا صرفا یک کمپینی هست که در همین حد محدود است و شبیه کمپین هایی که نخست وزیران سابق هم در آغاز دولتشون معمولا برای کسب مقبولیت داشتند.
2: گفتگویی بود با علی مأموری، تحلیلگر امور خاورمیانه. یک کارمند اداره مهاجرت سوئد که به اطلاعات مربوط به ایرانیان پناهنده و مهاجر مخالف جمهوری اسلامی در سوئد دسترسی داشته، این اطلاعات را در اختیار یک مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی و همچنین اعضای ارشد باند تبهکاری باندی دوس قرار میداد. گزارشی بشنوید از الهه روان شد.
12: فعالیت‌های یک کارمند اداره مهاجرت سوئد، میگراشونز ورکت، در ارتباط با مهاجران و پناهندگان ایرانی مخالف جمهوری اسلامی در جریان یک عملیات اطلاعاتی و مراقبتی سازمان امنیت سوئد سپو، اکنون در کانون توجه رسانه‌ای در این کشور قرار گرفته است. این کارمند اداره مهاجرت اطلاعات بسیاری را در اختیار یک مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی، یا آنچنان که خوانده شده جاسوس فعال در حوزه موسوم به جاسوسی علیه پناهندگان در سوئد، و همچنین در اختیار اعضای ارشد باند تبهکار موتورسوار باندیدوس قرار می‌داده. اداره مهاجرت سوئد این کارمند ایرانی تبار را سال گذشته پس از دریافت هشدار از سازمان امنیت کشور از کار برکنار کرد. تلویزیون کانال 4 سوئد روز جمعه گذشته گزارشی در این باره منتشر و پخش کرد که در آن می‌گوید که پیشینه این پرونده را فاش کرده است. برجسته شدن موضوع اکنون به دلیل اقامه دعوی این کارمند علیه اخراجش بود، که چند روز پیش با حکم دادگاه شهر سولنا در سوئد اقامه دعوی مردود و حکم اخراج قانونی اعلام شد. کامبیز قفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، در گفتگو با رادیو فردا از تکرار این دست اخبار میگوید.
13: سال 2021 هم دو برادر بازداشت شدن، اتهامشون نقض فاحش قوانین دسترسی به اطلاعات محرمانه بود. غیر از سوئد، در سایر کشورهای شمال اروپا هم به همین ترتیب آقای به اسم محمد داوودزاده لولویی، اسمشو میبرم به خاطر اینکه رسما محکوم شد و دوره زندانش رو میگذرونه، شهروند نروژی بود که به خاطر اینکه به مخالفان جمهوری اسلامی میخواست در دانمارک ضربه بزنه یا ازشون جاسوسی کنه، عکس بگیره و موارد مانند این، در خاک سوئد دستگیر شد.
12: این کارمند ایرانی تبار 10 سال پیش در اداره مهاجرت سوئد استخدام شد و بلافاصله تماس‌های میان او و یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی برقرار شد که تحت پوشش دیپلمات در سفارت ایران در استکهلم مشغول به کار بود و علیه افراد مقیم سوئد فعالیت اطلاعاتی می‌کرد. تلویزیون کانال 4 سوئد به نقل از سازمان امنیت سوئد میگوید که این سازمان افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی را جاسوس پناهندگان خوانده است. در گزارش از ملاقات‌های مکرر و فراوان از طریق ارتباطات دیجیتالی از جمله واتساپ و ملاقات‌های حضوری و تلفنی این دو خبر داده می‌شود. خود کارمند اداره مهاجرت نیز در جریان تحقیقات از ملاقات حضوری در خانه و محل کارش در اداره مهاجرت و همچنین هر دو هفته یک بار در مرکز خریدی در شهر سولنا با این دیپلمات یا مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی گفته است. این دو برای یکدیگر خدماتی انجام می‌دادند. مأمور اطلاعاتی گذرنامه کارمند اداره مهاجرت را تمدید و سفرش به ایران را تسهیل می‌کرده و کارمند اداره مهاجرت هم در کنار اطلاعات فردی ایرانیان قرار بود اگر اطلاعاتی از یک حزب جدایی طلب مخالف جمهوری اسلامی به دست آورد، مأمور اطلاعاتی را در جریان قرار دهد. افسر اطلاعاتی تحت پوشش دیپلمات در نهایت از سوئد اخراج می‌شود و کارمند اداره مهاجرت با یکی از نزدیکان افسر که او هم در سفارت ایران شاغل بوده است ارتباط برقرار می‌کند. بر اساس گزارش تلویزیون 4 سوئد به نقل از اسناد سازمان امنیت سوئد، این دو در طول چند سال هزاران بار با یکدیگر ارتباط داشتند و ملاقات‌های حضوری فراوانی نیز در کار بوده. مهرداد درویشپور، جامعه شناس و کنشگر سیاسی ساکن سوئد، در گفتگو با رادیو فردا:
14: فعالیت‌های جاسوسی جمهوری اسلامی ایران در سوئد، چه از طریق دیپلمات‌ها، چه از طریق خبرچین‌ها، نه فقط کارمندان اداره مهاجرت بلکه حتی ژورنالیست‌ها، سال‌هاست و دهه‌هاست ادامه داره. بارها در مورد این مسئله به سازمان امنیت سوئد یا به دیگر نهادها گزارش‌هایی رو در مورد برخی از این فعالیت‌ها اطلاع رسانی کرده بودیم. در خیلی از مواقع یا شاهد نوعی سهل‌انگاری بودیم بدیم یا دیر عمل کرد و اینکه نام بسیاری از کسان فعالیت‌ها داده شده به جمهوری اسلامی ایران و حتی مواردی بعد از عملیات مخرب جمهوری اسلامی ایران تازه سپاه تصمیم به اخراج اون افراد گرفته. در این مورد اخیر هم ببینید اینکه شما کسی در اداره مهاجرت سوئد کار بکنه در سال 2016 و 2017 که حداقل بارها تماس داشته باشه یا ملاقات مستقیم حضوری و یا از طریق واتساپ و همه اینا رو سپاه بدونه، 2025 یعنی 8 سال بعد تصمیم به اخراج اون از اداره مهاجرت بگیره، این یک نوع سهل‌انگاری جدی تولید نگرانی میکنه در میان ایرانیان مقیم سوئد به دلیل بسیار روشنی برای اینکه عملیات جاسوسی نتایجی میتونه مستقیم وخیمی برای جان و امنیت بسیاری از ایرانی تبارانی هستش که مخالف حکومت اسلامی هستند.
12: بر اساس تحقیقات موجود مامور اطلاعاتی خواستار آن بوده که کارمند اطلاعات کارکنان اداره مهاجرت، اطلاعات افراد دارای تابعیت و اصالت ایرانی و هر اطلاعات دیگر ثبت شده در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمانش را در اختیار مامور جمهوری اسلامی قرار دهد. 4 سال پیش این دیگر مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی هم به عنوان تهدید امنیتی جدی در حوزه جاسوسی علیه پناهندگان از سوئد اخراج شد. کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، تحرکات امنیتی در اروپا را بی سر و صدا می‌خواند، اما می‌گوید حواسشان جمع است.
13: مسئله اینه که کشورهای اروپایی، کشور دموکراتیک، به واسطه اون اصول برابری و دموکراتیکی که دارند بین شهروندان خودشون تبعیض نمیگذارند. یعنی یک شهروند سوئدی حقوق برابر داره با یک شهروندی که ایرانی بوده، رفته اونجا و تابعیت سوئد رو کسب کرده و میتونن در بسیاری از شغلها برون. جمهوری اسلامی منتها از این خاصیت البته مفید دموکراسی که عدم تبعیض است سوء استفاده میکنه و با سوء استفاده ماموران خودش رو در جاهای مختلف میکاره. کشورهای اروپایی با اینکه خیلی سر و صدا نمیکنن از نظر موارد امنیتی، اما بسیار حواسشون جمعه، مخصوصا در کشورهای کم جمعیت شمال اروپا افرادی رو که مشکوک باشن زیر نظر دارن. بنابراین اینها نه تنها خودشون رو گیر میندازن، بلکه به اعتبار جامعه ایرانی مقیم این کشورها صدمه بسیار جدی میزنن.
12: در این پرونده طویل آمده که کارمند همه اتهامات را رد کرده و علیه اخراجش از اداره مهاجرت اقامه دعوی کرده است که در نهایت دادگاه آن را در روزهای اخیر رد کرد. به گزارش تلویزیون 4 سوئد، موضوع کلیدی در سراسر این پرونده تلاش دائمی جمهوری اسلامی برای دستیابی به اطلاعات مربوط به مخالفانش، به ویژه شهروندان کرد و در برخی موارد پناهجویان افغان بوده است. و نکته مهم دیگر، آمادگی و دسترسی کارمند اداره مهاجرت به چنین اطلاعاتی بوده است. مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس و کنشگر سیاسی در سوئد.
14: اینکه این کارمند و اون دیپلمات حتی با گروه‌های تبهکار باندیدوس در تماس بودن که از ارگان‌هایی است که معلوم شد با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند برای شناسایی و ترور مخالفان، و به ویژه در این مورد اخیر اطلاعاتی در مورد کردها خواسته شده بوده، باز هم همونطوری گفتم یک دنگ خطر است که نشون میده باید با فشار بر افکار عمومی سازمان امنیت سوئد رو تحت فشار قرار داد که با این درجه از تعلل و توجهی به این امنیت جان شهروندان عمل نکنه، و این خطر جدی است که باید بیش از پیش دولت و مقامات سوئدی به اون توجه کنند.
12: رادیو فردا در تماس با سپو، سازمان امنیت سوئد، با مامور بخش رسانه‌ای این سازمان گابریل وارنستد گفتگو کرد و از او در این باره پرسید. گابریل وارنستد میگوید از آنجایی که این موضوع در ارتباط با امنیت ملی سوئد است و در دادگاه سولنا حل و فصل شده است، سپو قادر به پاسخگویی نیست و رادیو فردا را به حکم دادگاه ارجاع داد.
2: گزارشی بود از الهه روان شد.
15: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
2: بیش از 2 ماه پس از پایان جنگ اخیر ایران و با فروکش کردن بحث‌های نظامی، رسانه‌های ایران همچنان درباره ابعاد انسانی این جنگ گزارش می‌دهند. یکی از این جنبه‌ها حضور زنان در امداد رسانی‌های دوران جنگ است. این حضور چگونه بود و اساساً موانع موجود بر سر راه حضور بیشتر زنان در امداد رسانی‌های دوران بحران در ایران چیست؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
16: خبرگزاری ایسنا به تازگی در گزارشی به نقش زنان داوطلب در گروه‌های امداد در جریان جنگ اخیر ایران پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که این زنان تنها به امداد رسانی اولیه و نجات مجروحان اکتفا نکردند، بلکه در اسکان آسیب دیدگان، جستجوی مفقودان، رسیدگی به نیازهای پزشکی، حمایت روانی از کودکان و خانواده‌ها و ایجاد آرامش در محله‌های آسیب دیده نیز پرداختند. اعظم بهرامی، تحلیلگر مسائل جامعه شناسی، درباره ارزیابی خود از حضور زنان در امداد رسانی‌های دوران جنگ به رادیو فردا می‌گوید:
17: یک ساختار دوگانه می‌بینم. براش یه بخشش امداد حکومتیه که یه نمایشی در صحنه است و الگوی ثابت هم همیشه این بوده که زنا تو تصویرسازی ظاهری هستن ولی تو لایه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری و اینا نیستن، یا حتی سیاست‌گذاری برای اون ماجرای کمک رسانی‌ها و اینا. مثلا تجربهش تو هلال احمر بوده، تجربهش تو ستاد بحران هست که فرمانده نظامی سپاهی داره اینا. و یه بخش هم ظرفیت واقعی امداد آزاده که شبکه‌های غیر رسمی زنانن، اونا تو بحران ها معمولا سریع‌تر و دقیق‌ترن از ساختارهای رسمی عمل میکنن. مثلا من میتونم زلزله کرمانشاه رو مثال بزنم که نیازسنجی خیلی دقیق و سریع اتفاق افتاد و نمونه سیل گیلان و اینا، ولی خب اونا هم فعالای زنن که عمدتاً با یک سرکوب و یه شبکه‌های غیر رسمی هن که عملاً الان بهشون تهمت‌های زیادی میزنن و با روایت‌های امنیتی باشون مواجه میشن.
16: همچنین منصور شجاعی، تنگر مسائل زنان، در گفتگو با رادیو فردا به تلاش بیشتر آنان برای تاب‌آوری بیشتر و در عین حال به محدودیت‌هایی که در شرایط کنونی ایران با آن دچار هستند اشاره می‌کند.
18: چیزی که در میان بسیاری از زنان دیده میشه اینه که برای تاب‌آوری بیشتر اینا به تأسیس شبکه‌های همدلی و حمایت روی میارن. نمونه جهانیش مادران آرژانتینی، یا مثلا در ایران مادران خاوران، مادران پارک لاله، مادران آبان 98، مادران دادخواه جنبش زن زندگی آزادی تا کنون، مادران پرواز اوکراین. یعنی این شبکه‌ها هم به خود زنا کمک میکنه که رنجشون قابل تحمل تر بشه و هم به یک سازوکار حمایتی برای دیگران تبدیل میشه. اما اگه منظور از در واقع سازوکارهای سیستماتیک یا حمایتهای دولتی از این آسیب دیده های روانی و عاطفی هست، متاسفانه تا اونجایی که من میدونم بعیده که چنین چیزهایی در ایران به سادگی و رایگان در دسترس باشه. تازه اگر خاطرتون باشه تعداد زیادی از پرستارهای زن بعد از کووید و بحرانهای مشابه حتی از کار اخراج شدن، نه تنها حمایت نشدن، اخراج هم شدن. چقدر پزشک بابت درمان زخمی ها شغل پزشکیشون جرم انگاری شد، زندانی شدن. بنابراین در واقع اینا اخراج میشن به جای اینکه حمایت بشن. اینها جریمه میشن بابت اینکه حجابشون رعایت نبوده احیانا موقع کارشون. یعنی در واقع در موقع درمان، حالا چه پرستار بودن، چه پزشک بودن، چه امدادگر بودن، به خاطر در واقع اینکه حجاب و استانداردهای یک حکومت ایدئولوژیک رو رعایت نکرده بودن، در بعد از این بحران ها حتی شغلشون رو از دست دادن، برخیشون جانشون رو از دست دادن.
16: در روزهایی که تهران و دیگر شهرهای ایران زیر سایه حملات موشکی و پهپادی قرار داشت، با اینکه زنان در میان نیروهای امداد حضور داشتند، اما روایت آنها کمتر شنیده شد یا چهره‌هایشان کمتر دیده می‌شد. خانم بهرامی درباره موانع حضور پررنگ‌تر زنان در امداد رسانی‌ها می‌گوید:
17: در واقع سه تا مانع ساختاری داره برای اینکه زنان نیستن. یکیش اینه به نظر من که کلاً حتی اگه نگاه بکنیم قانون ستاد ملی مدیریت بحران هم روی کاغذ یه نهاد غیر نظامیه، ولی عملا در اختیار نهادهای نظامی امنیتی دیگه. خب این طبیعتا اون فرهنگ سازمانی زنان همیشه نامرئی باشن و اینا رو ادامهش رو تثبیت میکنه و اطلاعات هم هست، زنان میتونن نیازسنجی دقیق‌تری رو انجام بدن، ولی طبیعتا مسائل حقوقی اداری دارن برای اینکه حتی همکاری با نهادهای بین‌المللی، انجوهای بین‌المللی مستقل و اینا ندارن و موانع حقوقی زیادی دارن. و یه بخش پروپاگاندا هم هست که خب این چهره رو کاملا کاملاً مردانه کرده دیگه. مثلا شما اگر در مدیریت روایت بحران رو ببینید توی حکومت، همش یه قصه موازی وجود داره که این یه تصویری که زن و نماد صبر نشون میده اما منفعل دیگه، مثلا نشون میده داره تو خرابا گریه میکنه، بچه شهید شده، بغل کرده، با چادر منتظر کمک وایساده، ولی این چهره که تو رسانه نشون میدن یه الگویی که ما تو جنگ اسلام تجربهش کردیم، ولی در مجموع این وقتی توی زلزله و سیل و اینا نگاه میکنیم دیگه، اونایی که یونیفرم پوشیدن و اونایی که متخصصن و اونایی که تو ستاد تصمیم میگیرن و در واقع فاعل هستن، همشون یک فضای کاملا مردان است.
16: بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، هر سال به تعداد زنان و کودکانی که نیازمند اقدامات بشردوستانه هستند افزوده می‌شود و در این شرایط افزایش حضور زنان در گروه‌های امدادی ضرورت می‌یابد. اما اساساً تجربه زنان در مواجهه با بحران‌های مختلف چه تفاوتی با تجربه مردان دارد؟ منصور شجاعی، تحلیلگر مسائل زنان:
18: تجربه زنان تا حدودی با مردان متفاوته در این موضوع. این تفاوت بیش از اون که به انگیزه مشارکت مربوط باشه به نقش‌هایی برمیگرده که زنان بیشتر به عهده میگیرن. نقش‌های زنان تو حوزه‌هایی مثل مراقبت، درمان، حمایت‌های عاطفی، تأمین نیازهای غذایی و بهداشتی. به همین دلیلم مشارکت زنان اغلب پس از اون مراحل فوریتی و اورژانسی باز هم ادامه پیدا میکنه و به شکلگیری شبکه‌های حمایتی، تقویت تاباوری اجتماعی رو بیشتر میکنه و تاباوری اجتماعی رو در واقع تقویت میکنه. و ما نمونه مشخصش رو در زلزله بم حدود 30 سال پیش شاهد بودیم. به همین دلیل فکر میکنم تجربه امدادگری زنان به دلیل همین تداوم و پیوندهای عاطفی زنانه مادرانه یه ویژگی متمایزی نسبت به تجربه مردان پیدا میکنه.
16: با وجود ضرورت افزایش حضور زنان در اقدامات امدادی، اما هنوز مراکز مدیریتی در این زمینه به ویژه در ایران در سیطره مردان است. اعظم بهرامی:
17: حضور زنان میتونه خیلی کیفیت اون فعالیت‌های بشردوستانه رو تغییر بده. اونا رو میتونه خیلی منسجم‌تر بکنه، متناسب‌تر با نیاز میدانی بکنه. من فکر می‌کنم که اگه ما بخوایم دنبال پروژه‌ای باشیم که پایداری بلند مدت و اینا داشته باشن، باید پروژه‌ای باشن که زنا در طراحی اونم مشارکت داشته باشن. یعنی مثلا تو حوزه‌های مسکن، آب، بهداشت، کمک‌های روستایی، اینا باید خودشون مدیریت بکنن، تصمیم‌گیر باشن و پایش بکنن. اما یه نکته خیلی مهمم، یه الگوییه که این حضور زنان توی مؤسسه‌های خیریه است. اینا رو ما بشردوستانه تعریف می‌کنیم، اما این دیدگاه خیریه‌ای اصلا یه ذاتاً یه دیدگاه ناپایداریه که در ایران وجود داره دیگه. یعنی هم دریافت کننده های کمک، هم ابزار توزیع، اینا همشون فقط یه صرف فاعلی هستن که در یه مدت کوتاهی به کار میان، ولی در تصمیم گیری و مدیریت و اینا هیچ نقشی ندارن، حتی امکانات مالی مشخصی هم ندارن. و این به نظرم اینه که این حضورها اغلب تزیینیه در ایران و یه ساختار نظامی امنیتی وجود داره که مدیریت بحران در مدیریت بحران همیشه خودش رو نشون میده و به خاطر همین اینا هیچ وقت مسئولیت بیشتری رو به زنان نمیسپارن و خودشون همش اون فرم و شکل رو میدن و زنان رو در واقع از حضور زنان فقط یه بهره کشی ابزاری میشه دیگه. و برای همین من فکر میکنم که دسترسی به اطلاعات کافی و در ایران بعد از این همه اتفاقات و حوادث طبیعی اینا وجود داره و میشه یه کار پژوهشی خیلی مهمی در موردش انجام داد که ساختار مورد نیاز برای حضور پایدار زنان در مدیریت این بحران ها مثل جنگ، مثل آسیبای حوادث طبیعی چه شکل و فرمی باید داشته باشه.
16: بر اساس تحلیل های سازمان ملل، بحران ها و جنگ ها به طور نظاممند نابرابری‌های جنسیتی موجود را به ویژه در کشورهایی مثل ایران تشدید می‌کنند. در چنین شرایطی است که نقش زنان امدادگر در جهان به ویژه در ایران اهمیتی چند برابر دارد.
2: گزارشی بوده از مصطفی خلجی.
19: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
2: در روزگاری که فوتبال بیش از هر زمان دیگری به علم و داده وابسته شده، شاید عجیب نباشد که دروازه‌بان شماره یک تیم ملی آمریکا فارغ التحصیل هاروارد باشد. مت فریز، مردی که زمین فوتبال را نه فقط با چشم بلکه با اعداد، نمودارها و مدل‌های آماری می‌بیند و حالا به یکی از متفاوت‌ترین ستاره‌های جام جهانی 2026 تبدیل شده است. گزارشی بشنوید از ملینا خورشیدیان.
20: تو فوتبال امروز کمتر پیش میاد دروازه‌بانی رو ببینید که هم با دستکش‌هاش بازی رو نجات بده و هم با تحلیل داده و مدل‌های آماری به موفقیت برسه. اما مت فریز دقیقاً چنین شخصیتیه. دروازه‌بان 27 ساله تیم ملی آمریکا که این روزها یکی از چهره‌های متفاوت جام جهانی 2026 به شمار میره.
21: My name is Matt Fries. I play for New York City FC and the US Men's National Team.
20: فریز برخلاف خیلی از فوتبالیست‌ها توی یه خانواده کاملاً علمی بزرگ شده. پدرش دکتر اندرو فریز از پیشگامان ژن درمانی و جراح مغز و اعصاب بوده. دو برادرش توی هاروارد تحصیل کردن و خواهرش هم مدرک دکتراش رو از MIT گرفته. طبیعی بود که از اونم انتظار بره راه خانواده رو ادامه بده، اما مت تصمیم گرفت مسیر متفاوتی رو انتخاب کنه، فوتبال. جالب اینجاست که مت برای رسیدن به رویاش حتی پیشنهاد حضور در آکادمی منچستر یونایتد رو هم رد کرد و ترجیح داد اول وارد دانشگاه هاروارد بشه. بعدها هم وقتی فرصت حرفه‌ای شدن در لیگ آمریکا براش فراهم شد، تحصیلش رو رها نکرد و در نهایت مدرک اقتصادش رو در سال 2022 گرفت. اما هاروارد برای فریز فقط محل

0: بیشتر نیمکت نشین بود و طی 4 فصل تنها 13 بازی در لیگ انجام داد. اما انتقال به نیویورک سیتی در سال 2023 همه چیز رو تغییر داد. خیلی زود جایگاه دروازه‌بان اصلی رو به دست آورد و در سال 2024 به عنوان ارزشمندترین بازیکن باشگاه انتخاب شد. مد در تیم ملی آمریکا هم مسیر مشابهی را طی کرد. تا سال 2025 حتی یک بازی ملی هم در کارنامه نداشت، اما در جام طلایی کنکاکاف فرصت بازی پیدا کرد و در دیدار مقابل کاستاریکا با مهار 3 پنالتی در ضربات سرنوشت ساز قهرمان تیمش شد، نمایشی که بسیاری اون رو نقطه عطف دوران حرفه‌ای مت میدونن. حالا در جام جهانی 2026 مت فریز به انتخاب اول سرمربی در درون دروازه آمریکا تبدیل شده، اونم در حالی که تا همین یک سال قبل بسیاری تصور میکردن این جایگاه همچنان در اختیار مت ترنر خواهد بود. نکته قابل توجه اینه که مت فریز توی دو بازی اول آمریکا در جام جهانی 2026 که توی دروازه ایستاد فقط یک گل خورد، اما توی بازی سوم که مت ترنر درون دروازه قرار گرفت تیم ملی آمریکا 3 گل دریافت کرد. نکته جالب درباره مت فریز فقط هوش دانشگاهیش نیست، بلکه نظم و وسواسش در آماده سازی مسابقاته. خودش میگه 2 روز مونده به هر بازی تلفن همراهش رو کنار میذاره، ساعتهای طولانی میخوابه، مدیتیشن انجام میده و ساعتها ویدیوی مهاجمان حریف رو تماشا میکنه. حتی موفقیتش در مهار پنالتی ها رو هم نتیجه که همین ساعتها مطالعه و تحلیل میدونه، نه شانس. شاید به همین دلیله که وقتی ازش درباره موفقیت‌های اخیرش سوال میشه، برخلاف بسیاری از ستاره‌های فوتبال، به جای صحبت از اعتماد به نفس یا غریزه، از یک اصطلاح آماری استفاده میکنه. اون میگه هنوز نمونه‌ها کافی نیستن، باید داده‌های بیشتری جمع بشه تا بتونم نتیجه‌گیری کنم. شاید این جمله بیشتر از هر چیز دیگه‌ای شخصیت مت فریز رو توصیف کنه، دروازه‌بانی که قبل از هر واکنش اول محاسبه میکنه.
1: گزارشی بود از ملینا خورشیدیان در مورد مت فریز، دروازه‌بان شماره 1 تیم ملی آمریکا. عزیزان، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رو میشنیدید. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که حتی بعد از تعلیق تحریم ها هیچ کشوری جز چین از ایران نفت نخریده است. محمد باقر قالیباف میگوید در حال حاضر مذاکره با آمریکا برقرار نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران زمان دور بعدی مذاکرات را منوط به اجرای بندهای تفاهم نامه توسط آمریکا اعلام کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد با وجود تعلیق تحریم‌های نفت ایران از سوی ایالات متحده، هیچ کشوری به جز چین از ایران نفت نخرید است. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز افزود بنابراین نفت ایران همچنان با تخفیف به چین فروخته می شود و ایران تا کنون نتوانسته است آن را جای دیگری بفروشد، زیرا به گفته او خریداران تا حدی نگران بازگشت تحریم ها هستند و بیم دارند که از سوی وزارت خزانه داری آمریکا با مشکل روبرو شوند. بسنت تأکید کرد که این وضعیت دلیلی برای ایران است که از مذاکرات با آمریکا استقبال کند. وزارت خزانه داری آمریکا در پی امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا مجوز فروش نفت ایران را به مدت 2 ماه تا پایان مرداد صادر کرد. بر اساس این مجوز ایران می تواند به همه کشورهای جهان جز کوبا و کره شمالی نفت بفروشد. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد در حال حاضر اصلاً مذاکره‌ای با آمریکا وجود ندارد. او در گفتگویی با تلویزیون حکومتی

ایران گفت که مذاکرات فقط تا زمان امضای یادداشت تفاهم ادامه داشت و سفر به سوئیس برای گفتگو درباره اجرای بندهای همین تفاهمنامه بود که 25 خرداد بین ایران و آمریکا امضا شد. قالیباف در مصاحبه خود مدعی شد از زمان پایان محاصره دریایی آمریکا ایران موفق شده بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کند. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی همچنین گفت عبور بدون هزینه برای کشتی‌ها از تنگه هرمز تنها برای 60 روز است و افزود ایران تحت هیچ شرایطی از حقوق خود در تنگه هرمز کوتاه نمی‌آید. ایران و آمریکا متحد شدند ظرف حداکثر 60 روز برای رسیدن به یک توافق نهایی گفتگو کنند. طبق توافق دو طرف این دوره 60 روزه قابل تمدید است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره زمان گفتگو بین ایران و آمریکا گفت چنین مذاکراتی منوط به اجرای بندهای تفاهمنامه توسط آمریکا است. اسماعیل بقایی روز سه‌شنبه در نشست خبریش گفت ما باید طی روزهای آینده روند جاری را ارزیابی کنیم و بر اساس آن تصمیم بگیریم که به چه شکلی و در چه زمانی مذاکره برای توافق نهایی را شروع کنیم. او با اشاره به بند اول تفاهم نامه اعلام کرد که ملاک اصلی برای تهران این است که واشنگتن اسرائیل را وادار به توقف حملات به لبنان کند. در خبر دیگر، رسانه‌های اسرائیلی روز سه‌شنبه به نقل از پلیس این کشور گزارش دادند که یک شهروند 20 ساله آمریکایی به زن جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی ایران بازداشت شده است. این فرد که ساکن منطقه اورشلیم بزرگ است متهم شده که از مکان‌های حساس در اسرائیل عکس و فیلم گرفته و در ازای هر مأموریت چند صد دلار دریافت کرده است. قرار است علیه او به اتهام برقراری ارتباط با عامل خارجی و به خطر انداختن امنیت ملی اسرائیل کیفرخواست صادر شود. پلیس اسرائیل اعلام کرد که این فرد در 9 ژوئن برابر با 19 خرداد و با همکاری شینبت سازمان امنیت داخلی اسرائیل و پس از دریافت اطلاعات از سرویس‌های امنیتی بین‌المللی بازداشت شده است. پلیس اسرائیل مشخص نکرده که کدام سازمان‌های اطلاعاتی خارجی در ارائه این اطلاعات نقش داشتند. و بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه با سفر به مناطق اشغالی جنوب لبنان تأکید کرد ارتش اسرائیل تا زمان رفع تهدید حزب‌الله از جنوب لبنان عقب‌نشینی نخواهد کرد.

0: شنونده رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. تورم اردیبهشت 1405 بار دیگر نشان داد که اقتصاد ایران وارد مرحله تازه‌ای از فشارهای قیمتی شده. نکته مهم اینجاست که برخلاف ماه‌های گذشته این بار تورم کالاهای غیر خوراکی و خدمات از تورم خوراکی‌ها پیشی گرفته. تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به 8% رسید، اما تورم غیر خوراکی‌ها و خدمات تا 9.5% افزایش یافت. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد میردامادی.
1: برچسب قیمت‌ها در فروشگاه‌ها زودتر از عقربه‌های ساعت حرکت می‌کنه. وضعیتی که دیگه اونو تنها گرونی نمی‌شه تلقی کرد، بلکه به تعبیر کثیری از مردم تورمیه که افسار پاره کرده. این روزها سری به هر دکه و مغازه‌ای در هر بازاری زده باشید، اولین چیزی که چشمتون رو میزنه تغییر روزانه قیمت هاست. دیگه فرقی نمی‌کنه به دنبال کالای اساسی باشید یا خدمات، تورم به قوت روزانه مردم تبدیل شده. گزارش‌های میدانی نشون میده که حتی طرح‌های حمایتی مثل کالابرگ هم دیگه زورش به این موج گرانی نمیرسه. تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، میگه دولتی که قراره دو بار در سال حقوقا رو افزایش بده، میدونه که زورش به این گرانی‌ها نمیرسه و در این حالت بودجه‌ریزی هم برای کشور بی‌معناست.
2: من برای سال بعدی اگه قرار باشه این شدیدان پیدا بکنه، اصلا فکر نمی کنم چیزی به اسم بودجه اصلا موضوعیت داشته باشه. یعنی احتمالا خیلی چیزا رو دولت توی مثلا سران و قوات تصمیم گیری خواهد کرد. روی مثلا این که مطرح میشه که ما ممکنه در سال دو بار حقوقا رو تعدیل بکنیم، نشانه های اینه دیگه. نشانه اینه که پس در واقع عددی که الان دارم بودجه تعریف می کنم موضوعیت نداره.
1: اعداد ارائه شده از سوی نهادهای رسمی تکان دهنده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ماه 1405 تورم نقطه به نقطه به عدد بی سابقه 83.9% رسیده. این یعنی خانوارهای ایرانی برای خرید یک سبد کالای یکسان بیش از 83% بیشتر از پارسال هزینه کردند. نکته ترس‌آور اینجاست که تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در گزارش مرکز آمار عدد 129.8% رو ثبت کرده، رقمی که به وضوح نشان دهنده ورود اقتصاد به دالان تورم های سه رقمیه. در این میانه بازی حکومت بیشتر به یک طنز تلخ میمونه. بانک مرکزی و مرکز آمار در اعلام این آمارها تأخیر داشتند که برخی اون رو تلاش برای کنترل انتظارات تورمی میدونند، هرچند که در واقعیت سفره مردم چیزی پنهان نمونده. تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، از ادامه دار بودن این نرخ تورم در ماهای پیش رو میگه.
2: ما در دوره اخیر وارد طولانی ترین دوره جهش تورمی تاریخ ما شدیم. تقریبا ما در طول در واقع 14 ماه گذشته مدام افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه رو داشتیم و یقین داریم تا چند ماه دیگه متوقف نخواهد شد. ایران همیشه تورم بالا داشته. ما متوسط تورم هلوش 20% بوده قبل از این سالها. اتفاقی که افتاد اینه که ما از تورم های بالا رفتیم سراغ تورم های شدید دیگه. یعنی در واقع مسئله اولش اینه. جهش های تورمی که توسط ایران اتفاق میفته الان دیگه تو فاصله های کوتاه‌تری اتفاق میفته. یعنی مثلا چند سال طول نمیکشه تا ما جهش تورمی بعدی رو مشاهده بکنیم. مسئله دیگه که هست که خیلی از تحلیلگران متاسفانه غافل ازش اینه که ما شاهد آشکار شدن تورم های پنهان هستیم، چون دیگه دولت امکانی برای جلوگیری و پنهان کردن از اونها نداره.
1: نکته جدید در گزارش های اخیر اینه که برخلاف ماه های پیش که فشار اصلی روی اقشار ضعیف بود، حالا تورم بخش خدمات و کالاهای غیر خوراکی مثل بهداشت و درمان با 23% رشد ماهانه از تورم خوراکی ها پیشی گرفته، چیزی که نشون میده موج گرانی حالا به شکلی بیرحمانه طبقه متوسط و برخوردار رو هم هدف قرار داده. کارشناسای اقتصادی هشدار میدن اگر سیاست گذار به دنبال حل واقعی تورمه، راهی جز رفع تحریم ها، پایان جنگ و محاصره دریایی و در عین حال کوچکسازی دولت برای کاهش کسری بودجه وجود نداره. بدون این اقدامات سایه سنگین ونزوئلایی شدن و تورم‌های سه‌رقمی پایدار بیش از هر زمان دیگری بر سر سفره ایرانیان سنگینی خواهد کرد.
3: گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. بر اساس تازه‌ترین گزیده آمارهای بخش پولی و بانکی مربوط به آذر ماه 1404 که در تارنمای بانک مرکزی ایران منتشر شده، پایه پولی یعنی پول چاپ شده توسط بانک مرکزی در یک سال 50% رشد داشته. همکارم حمید فاطمی در آغاز گفتگویی با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، از او پرسیده که این حجم از چاپ پول چطور خودش را در زندگی روزمره مردم و تورم بالای 53% اردیبهشت ماه نشان میداد. حسن منصور:
4: ببینید، پول این چنین تزریق میشه در جامعه که بانک مرکزی یک واحد، ولی 1 میلیون تومان، 1 میلیارد تومان چاپ میکنه، اینو در اختیار نظام بانکی و دولت میگذاری، یعنی به هر دو. این پول رو در برابر وثیقه به اینها میپردازه، از دولت به عنوان وثیقه دارایی های خزانه رو رسیدش رو میگیره، از بانک های دیگه قباله ها و این چیزهایی که دارن داراییشون رو میگیره و این رو اختیارش رو میگذاره. اون وقت این یک واحد پولی که گذاشته در اختیار اینها، دولت این رو خرج میکنه، بانک ها وقتی این رو در اختیار جامعه قرار میدن، این در هر جامعه چند برابر میشه؟ در اقتصاد ایران حدود 7.5 تا 8 برابر میشه. یعنی این که از بانکی به بانکی، از بانکی به بانکی این پول منتقل میشه، هر جا این ایجاد نقدینگی میکنه. در نتیجه 1 میلیون تومان بانک مرکزی در جامعه به صورت 8 میلیون تومان در میاد. اون وقت چون هر واحد پولی در یک سال 1.5 دور 2 دور میچرخه در خرید کردن، چون همون واحد پولی که دستون داره 100 تومانی، این یک بار که خرید نمیکنه. شما میخرید میدید به فروشنده، فروشنده به چیز دیگه میخره، به طور آماری در حدود 1.5 2 برابر میچرخه. در نتیجه یک واحد پولی که بانک مرکزی صادر کرد بدل میشود به 18 و 16 برابر، یعنی 8 برابر ضرب در 2 میشود 16 برابر. این میشه نقدینگی در گردش. اون که روی قیمت اثر میگذاره، این نقدینگی در گردشه. در نتیجه دولت وقتی 50% افزایش میده اون رو، عملا نقدینگی هم به شدت افزایش پیدا میکنه و نقدینگی در گردش هم بستگی داره که گردش پول در جامعه به چه سرعتیه، که در شرایط تورمی گردش معمولا بالاتر میرود چون دلیل داره. در نتیجه هر واحد پولی که بانک مرکزی میده بیرون اثر اهرمی دارد روی قیمتا، به قیمت رو به شدت بالا میبره. به این ترتیب این یکی از شاخصهای بسیار حساس اقتصاد ایران. البته آمار که امروز در اختیار داریم مال آذر ماه سال گذشته، چون تحولات جدی در این فاصله بشه در شرایط جنگی پدید اومده و این آمار امروز چندان صدق نمی کنه، ولی به هر صورت خودش معنی دار است که در مورد همین ارقامی که در دستمون داریم گفتگو بکنیم.
5: به گزارش خبرگزاری تسنیم، در اردیبهشت ماه هزینه های بهداشت و درمان 23% و لوازم خانگی 20% فقط طی یک ماه گرون شدند. سوال این است که چرا این دو بخش چنین جهش ناگهانی و شدیدی را تجربه کرده و این وضعیت چه بلایی سر رفاه خانواده ها و سلامت میاره؟
4: در هر موردی باید نگاه کرد که ببینیم عرضه اون کالاها کاهش پیدا کرده نکرده. اون وقت اونی که در بازار اومده به گردش افتاده چه مقداره؟ تقاضا نسبت بهش افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده؟ این عوامل است که به طور مشخص نگاه کرد. اینی که در آمار کلی میبینیم معمولا رقم متوسط ایناست، ولی طبق آمارهای میدانی، اطلاعات میدانی که داریم، به ویژه در این شرایط گرفتاری و اسرت و جنگ، اینجا مواد اساسی، کالاهای اساسی، مواد خوراکی خیلی گران شده، مواد دارویی خیلی بیشتر گران شده. در نتیجه اینا اتفاقا مایحتاج روزمره مردم هستند، در نتیجه مردم تحت فشار زیاد قرار بده. یعنی تورم معمولا سالانه میسنجیم، سالانه 200% 300% تورم در برخی موارد داریم، در حالی که درآمد مردم افزایش پیدا نمی کنه بلکه کاهش هم پیدا می کنه. همون یارانه ای که مردم میدن، چون قدرت خرید پول از بین میره، اونم بی اثر میشه. در نتیجه این تورم ها عملا مردم رو زیر منگنه میگذارن که اینا از تأمین معیشت خودشون ناتوان بشن و این شرایطی که اتفاق افتاده برای اکثریت مطلق مردم در کشور ما رخ میده.
5: آقای منصور، شما همونطور که اشاره کردید آمارهای پولی که بررسی کردیم مربوط به آذر سال گذشته است و بعد از اون ما تنش‌های سیاسی داشتیم، نوسانات ارزی بوده، یک جنگ 40 روزه رو داشتیم. به نظر شما این حوادث چقدر موتورهای تورمزا رو روشن‌تر کرده و اگر این تنش‌ها ادامه پیدا بکنه باید منتظر چه وضعیت معیشتی باشیم؟
4: ببینید، وقتی از تورم و قیمت‌ها صحبت می‌کنیم چند مسئله رو باید به طور دقیق مورد توجه قرار بدیم. یک، تفکیک گرانی با تورم. این دو تا مسئله جداگانه است. گرانی در 1، 2، 4 بازار رخ میده به علت اینه که عرضه فلان کالا مثلا کم میشه، نمیاد، فلان چیز وارد نمیشه، یا مثلا فلان محصول کشاورزی دچار خشکسالی میشه به بازار کم میاد، یا جلوی ورود مثلا دارو به هر علتی به علت بسته شدن راه گرفته میشه، در نتیجه اون گرون میشه، این میشه گرونی. ولی تورم این نیست. تورم این است که قدرت پول ملی در سطح ملی کاهش پیدا میکنه، یعنی حتی اگر کمبود از بازار رفع بشود باز قیمت اضافه شده، چون این پوله که بیمقدار شده. در نتیجه مکانیزم اینها، دلیلی که این رو پدید میاره، فرق میکنه با هم دیگه. گرانی از بی‌توازنی عرضه و تقاضا در بازار نتیجه میشه، ولی تورم از چاپ پول و افزوده شدن حجم نقدینگی در جریان پدید میاد و این بستگی به این داره که دولت چقدر پول چاپ میکنه. ببینید، مسئله اساسی اینه در این شرایطی به ویژه جنگی، دو طرف قضیه مثل دو لبه قیچی با هم کار میکنن. یکی حجم کالاها و خدماتی که به بازار میاد، طبیعی است که این کاهش پیدا کرده در جریان جنگ. هم تولید کم شده، کارخانه ها تعطیل شدن، بیکاری افزوده شده، واردات کم شده، توان وارد کردن کاهش پیدا کرده چون پول نداشتیم. در نتیجه از یک سو کاهش در عرضه پدید اومده، از سوی دیگر کاهش در درآمدها پدید اومده، برای اینکه چند میلیون نفر بیکار شدن، تعطیلی اینترنت چند ده میلیون نفر رو از افاقه انداخته. در نتیجه از یک سو قدرت خرید کم میشه، از سوی دیگر جنسی که بازار میاد کم میشه. در نتیجه این دوتا با هم اثر متعارض دارن، یعنی وقتی جنس کم میشه و پول در جامعه همون اندازه که بود، در اون صورت قیمت ها گرانتر خواهد شد. در شرایط جنگی چون دولت درآمد نداشته ولی مجبور بوده هزینه هایی رو بکنه، یعنی حقوقو بده، حتی حقوقهای زیادی بده برای اونا که میان تو خیابون هورا میکشن، برای اونا که شب میان تو خیابون هیدر میگن، باید برای اونها پول تصدیح کنه. برای هشت و شبی که وارد ایران میکنه، برای اون باید پول بریزه تو جیبش. در نتیجه از یک سو هزینه های دولت افزایش پیدا میکنه، از سوی دیگر کالای درگردش، خدمات درگردش کاهش پیدا میکنه و این تورم مضاعف در جامعه میسازه. یک عامل دیگر هم باش اضافه کرد و اون که در شرایط جنگی معمولاً تقاضاهای معمولی مردم محدود می شود به ضروریات. مردم غیر ضروری ها رو دنبالش نمیرن، یعنی دنبال تفریح نمیرن، دنبال کافه کباره نمیرن، دنبال سینما تئاتر نمیرن، دنبال لباس جدید خرید، لباس نو خریدن نمیرن، فقط میرن نونشون رو بخرن، دواشون رو بخرن. در اینجا تقاضا خود به خود کم میشه. علت این که بانک مرکزی میتواند تورم مثلا 50% گزارش کنه به جای تورم 100% اینه که تقاضا در چنین شرایطی کاهش پیدا میکنه و این بعد از اینکه جنگ تمام شد به صورت انفجاری برمیگرده، مثل فنری که فشرده شده باشه میاد بیرون و قیمتها رو چندین و چند برابر میکنه، که اگر دولت در اون زمینه برنامه نداشته باشه فاجعه تازه اون زمان رخ میده.
3: گفتگوی حمید فاطمی رو میشنیدید با حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا.
6: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5.30 تا 17.30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
3: در حالی که سالها شیمی درمانی، پرتو درمانی و جراحی سه ابزار اصلی مقابله با سرطان به شمار می رفتند، تازه ترین یافته های علمی از تحولاتی خبر می دهند که می تواند مسیر درمان برخی بیماران را تغییر داد. در هفته های اخیر پژوهشگران از نتایج امیدوار کننده یک تزریق تازه برای برخی سرطان های مقاوم خبر دادند که در شماری از بیماران باعث ناپدید شدن کامل تومور شده است. بر اساس نتایج یک تحقیق دیگر، میلیون ها نفر مبتلا به سرطان پستان ممکن است بتوانند با خیال راحت از شیمی درمانی اجتناب کنند، زیرا دانشمندان آزمایش دی ان ای جدید را امتحان کردند که می تواند میان بیمارانی که احتمالاً از این درمان سود می برند و کسانی که سودی از آن نمی برند تمایز قائل شد. آیا این تحولات به معنای آغاز دوره تازه در درمان سرطان است یا هنوز باید با احتیاط به این یافته ها نگاه کرد؟ همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با دکتر شهرام کردستی، فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالینی در بریتانیا، این پرسش رو با او در میان گذاشته. دکتر شهرام کردستی:
7: درمان سرطان سالها هست که در حال تحوله. اون چیزی رو که ما به عنوان شیمی درمانی و رادیوتراپی، اینجور اصطلاحات که میشنویم، درمانهایی هستن که ما استفاده کردیم و مؤثر هستن. نحوه مؤثر بودنشون هم این هست که در سرطان اتفاقی که میفته، سلولهای بدن ما، خیلی خلاصه و سادهش رو بخوام بگم، این هست که به طور غیر قابل کنترل شروع به تقسیم میکنن، تعدادشون زیاد میشه. برای این تعداد زیاد شدن هم نیاز به یک جزئی از سلول دارن که ما در اصطلاح علمی بهش میگیم DNA یا اون چیزی که حاوی ژن‌های ما هست، که اینها تقسیم میشن و سلول زیاد میشه و تعداد سلول سرطانی زیاد میشن. شیمی درمانی و رادیوتراپی یا اشعه درمانی کاری که میکنه میاد این ژن‌ها رو خراب میکنه و باعث میشه که دیگه سلول‌ها تقسیم نشن، و چون سلول سرطانی سریع‌تر از بقیه سلول‌ها تقسیم میشن، اینا حساس‌تر هستن. که خب حالا متأسفانه اتفاقی که میفته، جهش‌های ژن اتفاق میفته و اینها، که بعد از این مدت اینها بی اثر میشن. اتفاقی که در سال‌های اخیر افتاده این هست که به جای اینکه ما یک درمانی بدیم که همه سلول‌ها رو تحت تاثیر قرار بده، مثلا دیدین که شیمی درمانی یا رادیوتراپی که انجام میشه، بیمارا موهاشون رو از دست میدن، پوستشون آسیب میبینه، ما بیایم و درمان‌هایی انجام بدیم که در مورد یک سرطان فقط سلول سرطانی رو هدف قرار بده. در مواردی ما بسیار موفق عمل کردیم. یکی از اونها مثلا دو سه نوع سرطان‌های خون هست، مثل CML یا انواعی از لوکیمیا هست که سرطان خون، که اینها کاملا درمان میشن بدون شیمی درمانی. یعنی درمان‌هایی هست، درمان‌های هدفمند که همون سلول سرطانی رو هدف قرار میگیره و اینها دیگه نیازی به شیمی درمانی ندارن و تقریبا یک عمر عادی رو میکنن. خب اینا خیلی موفقیت آمیز بوده، اما بسیاری از سرطان ها دیگه این شانس رو ما نداشتیم که این هدف خیلی اختصاصی رو بتونیم پیدا بکنیم. بنابراین راه های دیگه در حال انجام هست و یکی از اونها ایمنی درمانی هست. در ایمنی درمانی این هست که ما سیستم ایمنی بدنمون در حقیقت گول سلولای سرطانی رو میخوره، چون سلولای سرطانی سلولای خود ما هستن، یعنی از بدن خود ما میان، بنابراین غریبه نیستن و سیستم ایمنی ما یاد گرفته که به سلولای خودمون حمله نکنه. متاسفانه اتفاقی که میفته، سلولای سرطانی از این موضوع سوء استفاده میکنن و سیستم ایمنی بدن ما رو دور میزنن. در ایمنی درمانی حالا راه‌های مختلفی که داره، هدف این هست که سیستم ایمنی دوباره فعال بشه و این سلول‌ها رو از بین ببره، و این یکی از نوین‌ترین روش‌ها و تا حدودی موفق‌ترین روش‌هایی بوده که در سال‌های اخیر استفاده شده و حالا با ترکیب اون با شیمی درمانی یا روش‌های دیگه درمان ما بسیار موفق‌تر بودیم. مثلا سرطان پوست یا ملانوم که یه موقعی واقعا باعث مرگ می‌شد، هیچ درمان موثری براش وجود نداشت، الان تقریبا برای سال‌ها بیمار می‌تونه زندگی بکنه بدون اینکه مشکل خاصی داشته باشه.
8: آیا آقای دکتر کردستی، این پیشرفت ها چه تغییری در وضعیت بیماران در داخل ایران ایجاد میکنه؟ آیا ممکن هستش که در آینده درمان سرطان برای اونها هم ساده تر، کم دردتر و یا کوتاه تر بشه؟
7: متاسفانه در ایران به هیچ وجه ما خوب عمل نمی کنیم. در مقایسه با بسیاری کشورها، حتی متاسفانه کشورهای منطقه، برنامه های پیشگیری سرطان که مثلا شامل واکسیناسیون های خاصی است مثل واکسن پاپیلوم ویروس یا سیستم های غربالگری که با هزینه دولت و به طور عمومی انجام بشه، متاسفانه به هیچ وجه انجام نمیشه به طور مؤثر و مفید، و از این نظر خیر بسیار وضعیت ناگواری هست. اما از این که درمانها در اختیار بیمارا باشه، اگر بیمارها در از پس هزینه های اون بر بیان، که اون حالا بحث دیگه ای داره و وارد اون نمیشم، بله این درمان ها در اختیار هست. تا اونجا که من از همکارا شنیدم و از کشورهای همسایه به طرق مختلف به دستشون میرسه. هزینه های بسیار سرسام‌آوری داره اما در دسترس هست. این که در اختیار همه باشه با یک بهای مناسب و همه بتونن ازش بهره مند بشن، بعید میدونم تا اونجا که من اطلاع دارم. اما اینکه در دسترس باشه و پزشکانی که در داخل ایران هستن خوشبختانه بسیار با پیشرفت‌های اخیر آشنا هستن، دسترسی به اطلاعات دارن و در صورت که این داروها در اختیارشون قرار بگیره به خوبی میتونن اینها رو استفاده بکنن.
8: آیا دکتر کردستی، در کنار هزینه هایی که مسئله درمان سرطان مخصوصا در ایران میتونه داشته باشه، یک عاملی که به نظر میرسه خیلی سرطان رو تبدیل به یک بیماری ترسناک کرده، موضوع شیمی درمانی هست، طوری که ما میدونیم که حتی ترس از شیمی درمانی گاهی خیلی بیشتر از درمانی که شیمی درمانی میتونه به فرد برسونه داره روی افراد تاثیر میگذاره. اما آیا واقعا ممکن هستش که علم پزشکی به سمتی بره که برای برخی سرطان ها دیگه نیازی به شیمی درمانی نباشه؟ تحقیقات جدید به نظر میرسه که داره تأثیر میذاره بر روی نیاز به شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان پستان.
7: کاملا قابل درکی که افراد میترسن به خاطر عوارضی که سالها همه دیدن و شنیدن در این مورد. اولا که یک سری بیماری های سرطان، انواعی از سرطان هست که خوشبختانه الان دیگه نیازی به شیمی درمانی ندارن. انواع دیگه هست که شیمی درمانی ها بسیار پیشرفته تر شدن، با مجموعه اضافه کردن ایمنی درمانی به اونها خیلی موثرتر شدن. یه چیزی رو که من باید بگم این که مثلا بگیم شیمی درمانی کاملا محو بشه از درمان سرطان، این رو من بسیار بعید میدونم. اما یه مثالی که من همیشه میزنم، میگم در سال 60 شمسی در ایران اتومبیل ها بیشتر پیکان بودن. هنوز هم ما اتومبیل داریم، هنوز وسیله نقلیه داریم، اما الان وسایل نقلیه مثلا یه اتومبیل الکتریکی که الان بسیار پیشرفته است با یه اتومبیل مثلا پیکانی که در اون سالا ساخته میشد، با اینکه هر دو وسیله نقلیه هستن اما از لحاظ کیفیت و توانشون اصلا قابل مقایسه نیستن. شیمی درمانی ها هم همینن، یعنی تغییری که در اونها داده شده به قدری وسیع است و به قدری تغییر کرده که خب عوارض کمتری میتونن داشته باشن در خیلی موارد، و در این حال بسیار موثرتر باشن. هدف ما ضمناً تغییر کرده. ما سالها در بسیاری از سرطان‌ها هدف این بود که سرطان به طور کامل ریشه کم بشه. این رو ممکنه در بعضی سرطان‌ها ما نتونیم انجام بدیم. حالا دلایل مختلفی داره. اما هدف این هست که بیماری کشنده سرطان رو، یعنی سرطان که بیمار رو قطعاً از بین می‌برد، تبدیلش بکنیم به یک بیماری مزمن قابل کنترل، مثل دیابت، بیماری قند، مثل فشار خون. یعنی اینکه یک بیماری که ما درسته نمیتونیم ریشه کنش بکنیم اما میتونیم کنترلش بکنیم و بیمار یک عمر تقریبا نزدیک به طبیعی رو داشته باشه. و این هدفی هست که سرطان شناسی مدرن روش تمرکز کرده و در خیلی موارد هم موفق بوده. من فکر میکنم در یک دهه آینده هم خیلی بیشتر ما این پیشرفت ها رو ببینیم.
8: آقای دکتر کردستی، من شنونده این مصاحبه در رادیو فردا، وقتی با اون مواجه میشم چطور باید اون رو بفهمم؟ آیا این به این معنا هستش که من دیگه میتونم با خیال راحت به زندگیم ادامه بدم و هر جوری که میخوام رفتارهای روزانم رو داشته باشم، تغذیه خودم رو داشته باشم و به این امیدوار باشم که حتی اگر مبتلا به سرطان بشم درمان مؤثری برای اون وجود داره، یا نه همچنان مسئولیت هایی بر دوش من قرار داره که فقط خودم میتونم از پس اونها بر بیام؟
7: ببینید یه چیزی هست به اسم ایربگ تو ماشین ها میذارن برای تصادف کردن، وقتی تصادف میکنیم ما رو حفاظت بکنه در مقابل ضربات و جلوگیری بکنه از آسیب. خب اینا خیلی موثرن، اما به این معنی هست که ما دیگه احتیاط در رانندگی نکنیم و بگیم خب تصادف میکنیم اشکال نداره، ایربگ داریم کنترل میکنه. دقیقاً همینطور است. ببینید سرطان رو باید پیشگیری کرد و هیچ چیزی جایگزین پیشگیری از سرطان نیست و این مهمترین چیز هست که هر کسی باید بهش فکر بکنه. عوامل خطرزا، سیگار، افزایش وزن، الکل، سبک ناسالم زندگی، عوامل خطر آلودگی محیطی، آلودگی هوا، اینها همه عواملی هستن که مؤثر هستن و باید جلوگیری بشه. حالا اون بحث خیلی مفصلی داره که میشه راجع بهش صحبت کرد جداگانه، و زدن مثلا واکسن های خاص و اینها که خب میگم این حالا بحث جداگانه خودش رو میخواد. پس پیشگیری از هر چیزی مهمتر است، هیچ وقت اینو نباید فراموش کرد، هیچ چیزی هم جایگزین اون نخواهد شد. اما در این حال آیا همه این پیشگیری ها باعث میشه که ما 100% دیگه سرطان نگیریم؟ خیر، متاسفانه در خیلی علارغم همه این پیشگیری ها باز هم اتفاق میفته و بنابراین این هست که ما باید تا حدی امیدوار باشیم که درمان سرطان هم در حال پیشرفت هست و در خیلی موارد میتونه کمک بکنه به بیماران که یک عمر نسبتا نزدیک به طبیعی رو داشته باشن.
3: گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با دکتر شهرام کردستی، فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالینی در بریتانیا.
9: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
3: برهان احمدی مستندساز ساکن سنندج اولین بار بین سالهای 1387 تا 1389 همراه کارگردان فقید رحیم ذبیحی به عنوان دستیار و عکاس به کردستان عراق سفر کرد تا فیلمی درباره آثار حملات شیمیایی در حلبچه در سال 1366 بسازند. این تجربه آغازگر مسیر کاری او در ساخت مستندهایی درباره قربانیان و مجروحان حملات شیمیایی در کردستان ایران شد. از جمله آثارش میتوان به یک شنبه سیاه و زندگی در آرشیو اشاره کرد. این فیلم‌های مستند و نمونه‌های بسیاری دیگر داستان مردمی را روایت می‌کند که در کنار سربازانی که در جبهه‌های جنگ با سلاح شیمیایی مجروح می‌شدند، به یک باره و بدون هیچ هشداری این سلاح‌های مرگبار بر شهرها و روستاهایشان ریخت. صدها تن از آنها کشته و هزاران تن دیگر مجروح شدند. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی گفتگویی داشته با برهان احمدی در سنندج که می‌شنوید.
10: سال 1393 برای اولین بار من خواستم درباره بمباران شیمیایی شهر سردشت یه فیلم مستند بسازم برای یک شبکه تلویزیونی. من واقعیتش زیاد هدفمند یعنی نمیخواستم که این ادامه داشته باشه و این به صورت یه سلسله در بیاد. به عنوان یک فیلم مستقل به قضیه نگاه کردم، فیلم رو ساختم با عنوان یک شنبه سیاه. بعد اینکه من حدود یک سال درگیر این پروژه بودم، احساس کردم که تازه ماجرا داره شروع میشه و این اولین فیلم شخصی خود من هست ولی آخرین فیلم نیست.
11: چرا؟
10: و
11: من چون فکر میکردید که داستانهای بیشتری هست برای روایت کردن؟
10: دقیقاً، چون آدمایی رو دیدم من و مهمتر از همه این که من فهمیدم که فقط شهر سردشت نیست. جای دیگه هم هست که حتی قبل سردشت بمباران شیمیایی شدن ولی در سایه مسائل مطبوعاتی شهر سردشت اینا یا گم شدن یا حالا جای کوچکتری بودن، این شانس رو نداشتن که یا روستا بودن که جلوی چشم بیفتن. نوچه، شهر نوچه که قبلا یه روستا بود، یا نوسود مثلا تو استان کرمانشاه، اورامیان، این هم از جاهایی که قبل حلبچه بمباران شیمیایی شد، این مثلا اینا فراموش شدن واقعا. یا روستاهای اطراف مریوان، چند تاش اگه اسم ببرم، روستای بالک، روستای نجمار، روستای دزلی، روستای بهرام آباد، قلاجه، تلفظ به کردیشه، قلعجی فارسی می نویسن، و روستای اطراف بانه، همون باینجان، بلسن، آلود، اینا خب از روستاهایی بود که می تونم بگم بمباران شیمیایی شده بودن.
11: وضعیت این افراد چگونه است وقتی که مواجه میشید باشون؟ از لحاظ جسمی چه رنجهایی میکشن؟
10: خب اینا چند هستن؟ بیشتر اینا از لحاظ روحی در وهله اول آسیب دیدن، یعنی تروماهایی دارن و یک کمبودهای از لحاظ عاطفی، روحی، حالا مثلا میگم وحشت از بمباران، از دست دادن اعضای خانواده و یا بیماری که به صورت مرگ خاموش با اینها هست، باشون بزرگ میشه و باشون میمیره. و از لحاظ جسمی اینا خیلی هاشون خب بسته به نوع بمبی که استفاده شده باشه، حالا مثلا تو روستای زرده سه نوع بمب، هم عامل هم سیانور استفاده شده بود عامل خون، هم تابون عامل اعصاب و هم خردل عامل پوست و تنفسی. ولی خب بعضی جاها فقط یک نوع یا دو نوع عامل شیمیایی استفاده شده. اینا مشکلات عدیده چیز رو دارن با خودشون، حالا یا اعصاب یا پوستی یا تنفسی یا گوارشی یا خونی. و بعضی ها خب زودتر فوت میکنن، بعضی ها هم خب با این بیماری ها باید دیگه بسازن. و خیلی ها مثلا میگن برای درمان باید مسافت، من مثلا یه خانومی رو میشناختم توی سردشت، خانم مهری ملکاری، حالا ایشون یکیشون هست، خیلی ها دیگه هم مثل ایشون هست، مسافت 700 کیلومتر رو هر بار طی میکرد که بره تهران برای معاینه مجدد و گرفتن داروهاشون. یا خانم چیمن سعیدپور که مثلا یادمه این هر دو سال تا سه سال یه بار باید بره عمل قرنیه چشم انجام بده، وگرنه چشمش کور میشه. خب به خاطر همون تخریبی که گاز شیمیایی ایجاد کرده روی ایشون، باید یه شخصی باشه مرگ مغزی شده باشه و سنش به سن ایشون بخوره و خانواده ایشون حاضر بشن قرنیه اون شخص رو بردارن برای ایشون پیوند بزنن. یا مثلا صهیب پسر همون خانم مهری ملکاری، من یادمه میگفت که این پسر بچه صبح قبل اینکه بره مدرسه بره دوستان، هر روز مثلا یا شبا تو شب مثلا تو خواب بیدار میشد، میومد گوششو میذاشت لای مثلا دهن من ببینه که من هنوز زندم یا نه، یعنی نفس میکشم. چون
11: یعنی
10: ایشون
11: فقط خود آسیب دیدگان نیستن، خانواده هاشون هم هستن که هزینه این آسیب دیدگی رو میدن.
10: بله صهیب همیشه با این ترس که مبادا روزی وقتی از خواب بلند میشه مادرش مرده باشه از خواب بلند میشد. سید فریدون حسینی اهل روستای زرده، ایشون 7 تا از اعضای خانواده شو توی بمباران شیمیایی روستای زرده از دست میدن توی گرمای تابستون 31 تیر ماه، که ایشون به تنهایی قبر این 7 نفر رو کندن و به تنهایی اینا رو دفن کردن. و حتی موقعی که خواسته مثلا دست داداشش رو بکشه ببره بذاره تو قبر، به دلیل گرما و تأثیر مواد شیمیایی دست این مثلا برادرش از تنش جدا شده. و این به قدری دفن این 7 نفر و از دست دادن اینها در یک آن براشون سخت بوده که میگفت که من نشستم و پشت سر هم 13 تا سیگار وینستون قرمز کشیدم و این ضربه روحی تا الان هم با ایشون مونده، هرچند خود ایشون هم دچار بیماری های مختلف گوارشی و چشم و تنفسی و فشار خون و اینا شده بود. یه نمونه دیگه هم بگم، سعدالله عظما به خاطر اینکه بیناییش تا حد 80% تخریب شده بود، هیچ کس حاضر نمیشد باش ازدواج بکنه و این خودش هم گوشه نشین و خانه نشین شده بود. این پسر دیگه از اجتماع و از مردم بریده بود، یعنی روش نمیشد بره بیرون. و به خاطر تاولها و جوشهای متاسفانه که روی بدن ایشون بود، این یعنی حاضر نبود ازدواج بکنه.
11: برای شما به عنوان مستندساز چگونه بود که وارد زندگی این افراد بشید، وارد خونه هاشون بشید و به عمیق‌ترین رنجی که دارن میکشن نفوذ بکنید؟
10: بله متاسفانه خب من شاید تجربه زیادی هم در این زمینه نداشتم، فقط اینکه من هم زبون اینا بودم و به یه نوعی تجربه کار مستندم داشتم و تیمی هم که انتخاب میکردم سعی میکردم افرادی رو که در برقراری این ارتباط کمک حال من باشن انتخاب بکنم. بعض افراد محلی با نفوذ و معتمدم سعی بکنم با خودم همراه بکنم. و خب اوائل که می رفتم خیلی سخت بود، یعنی من یه بار یادمه رفتم اونجا، یکی از جاهایی که بمباران شیمیایی شده بود، خانمم با من بود، ما 2 نفر و مخصوصا خانمم به حدی گریه کردیم و ایشون به حدی گریه کرد که اونا ما رو دلداری می دادن. یعنی یه جوری شده بود که اونا سنگ صبور ما شدن. و من در سالهای اولیه‌ای که به این مناطق رفتم و باشون زندگی کردم، شاید به دلیل همزادپنداری زیاد با اینا، چون موقع تدوین فیلم من صدها هزاران بار و هم راشهایی رو که گرفته بودم، فیلم های خام رو من میدیدم، همه نکات رو میشنیدم میدیدم و هم آرشیف های مختلف رو من پیدا میکردم و به دقت نگاه میکردم. این همزادپنداری یا شایدم استفاده از میوه و غذا و آب در اون مناطق باعث شد که من ناراحتی های پوستی بگیرم. من تا الان بعد سالها یه مقدار کمتر شده، ولی الان هم من از مشکلات پوستی دارم رنج میبرم و خب من هیچ وقت نتونستم به اندازه اونها عمق فاجعه و اون درد رو احساس بکنم، ولی خب یه گوشه رو من از نزدیک دیدم و درد عمیق‌تر برای من این بود که نمیتونستم کاری براشون بکنم. یعنی اینا فکر میکردم من میتونم براشون درصدهای بالای جانبازی به اصطلاح درست بکنم. فانه من فقط یه فیلمساز بودم و میتونستم اینا رو، این مسئله رو منعکس بکنم.
11: این درصد جانبازی که اشاره میکنید، این رو فکر میکنم که بد نیست توضیح بدیم که این به این دلیله که شکل شاید تأثیراتی که دریافت میکنن متفاوت هست وقتی که مشخص بشه که دقیقاً چند درصد هست.
10: بله دقیقاً درصد رو. خب خیلی از اینها در اون بحبوحه بمباران شیمیایی به فکر این نبودن که پرونده یا نمیدونم مدارک پزشکی و بیمارستانیشون رو نگه دارن، یه روزی شاید به درد بخوره. نه، خیلی از اینا گم کرده بودن. بعدن که تیم‌های تشکیل شد و به این مناطق فرستاده شد برای تعیین درصد جانبازی و اینا، یه سری مشکلات پیش اومد. تعدادی که محق بودن، استحقاق داشتن، خب گم کرده بودن مدارک پزشکی رو. یه تعدادی که داشتن، خب به هر حال تونستن به حق خودشون برسن، ولی یه تعدادی هم که با سوء استفاده از موقعیت سعی میکردن که خودشون رو به عنوان بیمار شیمیایی و مجروح شیمیایی تلقی و به اصطلاح نشون بدن. من میدیدم که خیلی ها استحقاق رو دارن ولی متاسفانه نتونستن ثابت بکنن. حتی مثلا پیچ اومده بود وکیل، من دیدم که وکیل مثلا رفته بود توی آبادی از مردم پول گرفته بود، مدارک رو جمع کرده بود، از هر کدوم مثلا یه مبلغی رو گرفته بود که من براتون مثلا تهران میرم قضیه درصدای وکالت میکنم، قضیه درصدای جانبازی هم هاتون رو اوکی میکنم، و این مثلا پول رو برده بود و رفته بود، پشت سرش هم نگاه نکرده بود.
11: در صحبت ها و تحقیقات که شما کردید، به هر حال با افراد زیادی صحبت کردید، میخوام ببینم که خودشون نسبت به اینکه داستانشون روایت بشه چه احساسی داشتن؟
10: اینا چیزی که براشون مهم بود این بود که قضیه حقوق بشر و سازمان شورای امنیت و مسائل حقوق بشر فقط یک اسمه. هیچ کشوری، هیچ کمپانی، هیچ شخصی از کشورهایی که مستقیم و غیر مستقیم به صدام در ساخت کارخانه ها و کارگاه ساخت سلاح شیمیایی کمک کرد، مواد اولیه فرستادن، اطلاعات فناوری و تکنیکی در اختیارشون و هدف یابی در اختیارشون گذاشتن، تجهیزات فرستادن، کمک مالی کردن، کشورهایی مثل آمریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، هیچ کدوم از اینا محاکمه نشدن. فقط یک نفر به صورت حالا نمادین، فرانسوان آنراد، توی دادگاه لاهی هلند سال 2005 و 2007 نهایتاً به 17 سال زندان محکوم شد و پرداخت غرامت به اصطلاح مجروحین شیمیایی که بعد نمیدونم 7 سال یا 10 سال عفو خورد و از زندان آزاد شد، غرامت هم که پرداخت نکرد. دیگه چیز دیگه اتفاق نیفتاد. اینا احساس میکردن که صداشون شنیده نشده و حالا فقط مسئله اینا نیست، از تکرار این فجایع نگران بودن، از اینکه این مسائل، مثلا میگم سال 1366 هفته پیرش سال 66 بمباران شیمیایی سررشک اتفاق افتاد. حالا قبلش مثلا جاهای دیگه هم شیمیایی شده بودن، اینجای خود بگیم سررشک مثلا باستاب خیلی گسترده‌ای داشت، اگه اینا مانع صدام میشدن و واقعا جدی با ایشون برخورد میکردن، این اجازه اینو به خودش نمیداد که بمباران شیمیایی حلبچه در عمق وسیع تر، در حجم خیلی بزرگتر، مقیاس بزرگتر رو برای مردم خودش انجام بده. 5000 نفر شهید، سردشت 110 نفر، 110 نفر رسید به 5000 نفر. اینه که اینا نگران تکرار همیشه این فجایع بودن.
3: گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با برهان احمدی، مستندساز در سنندج.
12: برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
3: بو علام سنسال، نویسنده فرانسوی الجزایری که به مدت یک سال در زادگاهش الجزایر به دلایل سیاسی زندانی شده بود، اکنون به یکی از نمادهای آزادی بیان در جهان تبدیل شده. این نویسنده به تازگی کتاب خاطرات زندان خود را با عنوان افسانه به زبان فرانسه در پاریس منتشر کرده که روایتی متعهدانه و در عین حال شاعرانه از یک وضعیت ناعادلانه است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.

0: به من زیاد گفتند که خوششانس بودم، اینکه اوضاع می توانست بدتر باشد، اینکه باید نیمه خوب ماجرا را دید، اینکه با همه چیز از من محافظت شد. من هیچ وقت بلد نبودم به این حرف ها جواب بدهم. خودم را باید با چه کسی یا با چه چیزی مقایسه می کردم؟ با بدبخترها؟ با خوششانسترها؟ اصلاً چه کسی می داند چه چیزی در انتظارش است؟ ما همه بزدلهایی هستیم که ترجیح می دهیم روز و ساعت مرگمان را ندانیم. این نشان می دهد حقیقت چقدر ما را می ترساند و چقدر سکوت دروغ برای من راحت و دلنشین است. جملات آغازین کتاب افسانه تأملات آزاد یک زندانی مزاحم نوشته بوعلام سنسال است که نویسندهش تأکید میکند آن را در 40 روز نوشته و در آن بازداشت خود در 16 نوامبر 2024 در الجزیره پایتخت الجزایر را روایت کرده است. بازداشتی که در بستر تنش‌ها میان الجزایر و فرانسه و با اتهام‌های سیاسی تمجید از تروریسم، جاسوسی و لطمه زدن به امنیت کشور صورت گرفت. آقای سنسال که اکنون 81 ساله است، سرانجام پس از درخواست‌های متعدد و با میانجیگری آلمان آزاد شد. آثار بوعلام سنسال به چندین زبان از جمله آلمانی ترجمه شده و در این کشور بسیار شناخته شده است. جایزه صلح ناشران آلمان در سال 2011 به او اهدا شد. بوعلام سنسال پس از آزادی و بازگشت به فرانسه به خبرگزاری این کشور گفت:
1: J'ai perdu l'usage de la liberté pendant 10 mois, je sais pas comment il faut l'utiliser maintenant.
0: من 10 ماه آزادیم را از دست داده بودم. دیگر نمی‌دانستم چطور باید از آن استفاده کنم. باید دوباره یاد بگیرم. مثلا وقتی در ساعات اول، روزهای اول همسرم را می‌دیدم، نمی‌دانستم حق دارم او را لمس کنم، ببوسم یا نه. واقعا با این فاصله. بعد از آن البته خیلی سریع گذشت، اما در خیلی از زمینه‌ها هنوز باید دوباره یاد بگیرم. بوعلام سنسال در دورانی که محبوس بود پس از مدتی از زندان به یک بخش متروکه یک بیمارستان در الجزیره منتقل شد. رژیم استبدادی الجزایر همچون حکومت‌های ایران و روسیه گاهی به مخالفان سیاسی خود برچسب بیمار یا بیمار روانی می‌زند و در بیمارستان‌ها بستری می‌کند. در دورانی که این نویسنده زندانی بود، حکومت الجزایر اطلاعات شفافی درباره وضعیت و پرونده او منتشر نکرد و به همین دلیل بازار شایعات به ویژه در داخل الجزایر در موردش داغ بود.
1: En prison très vite, évidemment j'étais une curiosité dans la prison où j'étais, la plus grande prison d'Algérie. Puis tout d'un coup,
0: در زندان قلیعه که بزرگترین زندان الجزایر است، خیلی زود به موضوعی برای کنجکاوی تبدیل شدم. بعد ناگهان در تمام زندان‌های الجزایر شناخته شدم و حتی در جامعه هم. دیگر به من بوعلام سنسال نمی‌گفتند، به من می‌گفتند افسانه. یعنی از این ماجرا یک افسانه ساخته بودند. راست یا دروغ خودشان هم دقیق نمی‌دانستند. اینکه آیا واقعاً کسی در زندان قلیه هست که آنقدر علیه رژیم حرف زده که رژیم در حال فروپاشی است؟ البته که این اغراق بود. من فقط یک زندانی بودم مثل بقیه. اهمیت آثار بوعلام سنسال در این است که نوعی شهادت و روایت از الجزایر معاصر به دست می‌دهند، جامعه‌ای که پس از استقلال دچار فساد اداری و خشونت سیاسی شد، به ویژه در دوره جنگ داخلی دهه 1990 که به دهه سیاه معروف شده است. سنسال به شدت به نظام‌های تمامیت‌خواه چه سیاسی و چه دینی انتقاد دارد و در نوشته‌هایش به بررسی گسترش اسلام‌گرایی و تأثیر آن بر جامعه می‌پردازد. آثار او جنبه ادبی و فکری پررنگی دارند و اغلب به شکل رمان‌های ویران شهری یا تأملات فلسفی درباره آزادی، حافظه و قدرت نوشته شدند، مانند رمان‌های 2084 یا سوگند بربرها. بوعلام سنسال نشان می‌دهد چگونه یک جامعه می‌تواند به سمت اقتدارگرایی و عدم تساهل حرکت کند. در الجزایر، این کشور نور، همیشه همه چیز به عنوان یک معجزه دائمی نشان داده می شود. بدترین چیز قابل تحمل می شود. غیر قابل قبول توضیح پذیر می شود. امر پوچ معقول جلوه می کند. آزادی را از تو می گیرند و به تو توضیح می دهند که به خاطر خودت است. حقی را از تو سلب می کنند و به تو می گویند برای محافظت از توست. تو را زندانی می کنند و از ضرورت حرف می زنند و کم کم بی آنکه خودت بفهمی شروع می کنی به شک کردن به خودت. آیا واقعا ناعادلانه است؟ آیا واقعا اینقدر مهم است؟ مگر جای بدتری هم وجود دارد؟ زبان دچار دگرگونی می شود. کلمات سر می خورند. بدیهیات مبهم می شوند. آنچه باید خشم برانگیزد در نهایت خستگی می آورد. آنچه باید هشدار بدهد در نهایت عادی می شود. روابط فرانسه و الجزایر هنوز زخمی جنگ خونین استقلال الجزایر از فرانسه در قرن بیستم است و هنوز دو کشور نتوانستند زخمهای کهنه خود را التیام ببخشند. در واقع بازداشت سنسال ناشی از همین زخمها و سوء تفاهمها بود. چیزهایی که برایشان از 20 سال پیش می جنگم و همچنان هم ادامه خواهد داشت این است که فرانسه و الجزایر دست از این وضعیت بردارند، صلح کنند، حتی اگر در مورد وضعیت فعلی هم نظری مشترک ندارند دست کم به یک توافق حداقلی برسند، چون الان یک جنگ دائمی وجود دارد و این یک بی‌ثباتی روانی و اخلاقی ایجاد می کند. همه چیز را به هم می زند. الجزایری هایی که اینجا زندگی می کنند نمی دانند بمانند یا بروند. فرانسوی هایی که در الجزایر زندگی می کنند هم همینطور. خلاصه باید این وضعیت را تثبیت کرد. اگر از همدیگر نفرت داشته باشیم در یک سطح از نفرت می مانیم و هیچ چیز تغییر نمی کند. سنسال روابط فرانسه و الجزایر را عمدتاً یک رابطه سنگین، حل نشده و اسیر گذشته استعماری می‌بیند و از نگاه او مشکل اصلی امروز این است که هر دو هنوز نتوانستند با این گذشته به شکل آرام و واقع گرایانه روبرو شوند. اگر دولت مردان قدرتمند داشته باشیم این مسئله یک روزه حل می شود. میتران با صدر اعظم آلمان در 5 دقیقه این کار را کردند. در یک فرودگاه همدیگر را دیدند، دست دادند و گفتند حالا باید برویم سراغ بازسازی. و تمام شد. دیگر هیچ وقت درباره‌اش صحبت نشد. تاریخ را به مورخان سپردند، به هنرمندان که فیلم ساختند، تئاتر ساختند، در این سو و آن سوی دیگر. همین روایت‌ها باقی ماند و این فرهنگ را غنی کرد و در این حال حافظه را زنده نگه داشت. ما هم می‌توانیم همین کار را بکنیم. کتاب افسانه به غیر از ماجرای زندانی شدن نویسنده از دیگر زندانیان نیز یاد می‌کند و نشان می‌دهد که در زندان چگونه سرنوشت‌ها به هم گره می‌خورد. خوانندگانی که با آثار و مواضع این نویسنده آشنا هستند احتمالاً از تأملات او درباره آزادی بیان یا از پیش‌بینی‌های تیره و تارش درباره آینده دموکراسی‌ها شگفت‌زده نخواهند شد، اما حتماً از درک تنهایی او حتی پس از آزادی از زندان متأثر خواهند شد. بوعلام سنسال در پایان کتاب با نوعی خردمندی دعوت به سکوت می‌کند و این کتابش را کتاب مبارزه می نامد، کتابی که همچنان تمام نشده. او می گوید باید به زمان و به رنج فرصت تهنشین شدن داد پیش از آن که نوشته شوند. کتاب من فهرست وقایع نیست، تصفیه حساب هم نیست، یک جابجایی پارادایم است، بحث درباره حقیقت و عدالت، نه دیپلماسی و تجارت. مبارزه ادامه دارد. برای من با خروج از در زندان یا عفو تمام نمی شود. من پیامدهای زندان را با خود دارم و امید زندانیان سیاسی دیگر را نیز حمل می کنم. امروز می دانم انسان هرگز کاملا تنها نیست. حتی در سخت‌ترین زندان‌ها چیزی جریان دارد. وفاداری، پافشاری، حضوری نامرئی. این همان جایی است که افسانه آغاز می شود. نه در روایت، بلکه در آنچه انسان‌ها با هم از ناپدید شدنش جلوگیری می‌کنند.
2: گزارش مصطفی خرجی رو میشنیدید. شواهد درباره فواید مصرف مولتی ویتامین ها متناقض است. معمولاً توصیه می شود مواد مغذی مورد نیاز خود را از طریق غذا دریافت کنید. درباره مصرف مولتی ویتامین ها گزارش فرشته قاضی را بشنوید.
3: مولتی ویتامین ها یکی از پرمصرف ترین مکمل های غذایی در جهان هستند. بسیاری از افراد برای حفظ سلامت عمومی، افزایش انرژی یا پیشگیری از بیماری ها از آنها استفاده می کنند. با این حال، پژوهش های علمی نشان می دهند که تأثیر واقعی مولتی ویتامین ها بر سلامت انسان پیچیده تر از تبلیغات رایج است. مکمل های ترکیبی از ویتامین ها، مواد معدنی و گاهی ترکیبات آنتی اکسیدان ها. با وجود محبوبیت زیاد، متخصصان تغذیه معمولاً توصیه می‌کنند که مواد مغذی مورد نیاز بدن از طریق رژیم غذایی سالم و متعادل تأمین شود. ابتدا نگاهی بکنیم بر اینکه تأثیر مولتی ویتامین‌ها بر سلامت چیست. مجله سلامت در تازه‌ترین گزارش خود به همین موضوع پرداخته است. برخی مطالعات نشان دادند که مصرف روزانه مولتی ویتامین‌ها ممکن است در سالمندان باعث بهبود حافظه و عملکرد شناختی شوند. با این حال

0: ویتامین ها ارتباط آنها با سرطان است. برخلاف تبلیغات رایج، شواهد علمی نشان نمی دهند که مولتی ویتامین ها بتوانند از سرطان پیشگیری آن را درمان کنند. حتی در برخی مطالعات نشان دادند که مصرف دوزهای بالای مولتی ویتامین ها ممکن است خطر بعضی سرطان ها مانند سرطان ریه یا پروستات را افزایش دهد. با این حال یک استثناء وجود دارد، سرطان روده بزرگ. پژوهشگران دریافتند که مصرف روزانه مولتی ویتامین ممکن است خطر سرطان بزرگ را در زنان و مردان کاهش دهد. مصرف ویتامین‌های مخصوص دوران بارداری هم یکی از مهمترین مواردی است که پزشکان آن را توصیه می‌کنند. این مکمل‌ها به تأمین مواد مغذی ضروری برای رشد جنین کمک می‌کنند و مطالعات نشان دادند که مصرف مولتی ویتامین‌های دوران بارداری می‌تواند احتمال تولد نوزاد کم‌وزن را کاهش دهد، خطر زایمان زودرس را کمتر کند و به رشد بهتر جنین کمک کند. به همین دلیل سازمان‌های پزشکی توصیه می‌کنند زنان باردار در کنار رژیم غذایی سالم از مکمل‌های مخصوص بارداری استفاده کنند. مولتی ویتامین‌ها اما برای همه ضروری نیستند. برخی گروه‌ها ممکن است از مصرف آنها سود ببرند، از جمله زنان باردار یا شیرده، سالمندان، گیاهخواران و وگان‌ها، افراد دارای رژیم غذایی محدود، افراد مبتلا به اختلالات جذب مواد مغذی، کسانی که اشتهای کمی دارند و افرادی که دسترسی کافی به غذای سالم ندارند. نتیجه‌گیری این که مولتی ویتامین‌ها می‌توانند در برخی شرایط به بهبود وضعیت تغذیه‌ای بدن کمک کنند، اما معجزه‌گر نیستند. شواهد علمی نشان می‌دهد که این مکمل‌ها در افراد سالم تأثیر چشمگیری بر پیشگیری از بیماری‌ها ندارند و در بعضی موارد حتی ممکن است خطراتی ایجاد کنند. بنابراین مصرف مولتی ویتامین باید بر اساس نیاز واقعی بدن و فقط با توصیه پزشک یا داروساز انجام شود. حفظ رژیم غذایی سالم، فعالیت بدنی منظم و سبک زندگی متعادل همچنان مهمترین عوامل حفظ سلامت هستند.
1: با این گزارش به پایان این مجموعه تحلیلی رسیدیم. ممنون که با ما همراه بودید.

0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. محمد باقر قالیباف میگوید در حال حاضر مذاکره‌ای با آمریکا برقرار نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران زمان دور بعدی مذاکرات را منوط به اجرای بندهای تفاهم‌نامه توسط آمریکا اعلام کرد. و یک آمریکایی در اسرائیل به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد در حال حاضر اصلاً مذاکره‌ای با آمریکا وجود ندارد. او در گفتگو با تلویزیون حکومتی ایران گفت که مذاکرات ها زمان امضای یادداشت تفاهم ادامه داشت و سفر به سوئیس برای گفتگو درباره اجرای بندهای همین تفاهم نامه بود که 25 خرداد بین ایران و آمریکا امضا شد. قالیباف در مصاحبه خود مدعی شد از زمان پایان محاصره دریایی آمریکا ایران موفق شده بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کند. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی همچنین گفت عبور بدون هزینه برای کشتی‌ها از تنگه هرمز تنها برای 60 روز است و افزود ایران تحت هیچ شرایطی از حقوق خود در تنگه هرمز کوتاه نمی‌آید.
1: اونجا ما گفتیم بدون هزینه فقط برای 60 روز. این هم واقعا به خاطر کشورهای منطقه بود، اصراری که کشورهای ساحلی خلیج فارس داشتند و برای عمدتاً کشتی‌هایی بود که با آغاز جنگ همه در منطقه اونجا مونده بودند و تنگ بسته بود و تا 60 روزم از اینها هزینه دریافت نکنیم.
0: ایران و آمریکا متعهد شدند ظرف حداکثر 60 روز برای رسیدن به یک توافق نهایی گفتگو کنند. طبق توافق دو طرف این دوره 60 روزه قابل تمدید است. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی درباره زمان گفتگو بین ایران و آمریکا گفت چنین مذاکراتی منوط به اجرای بندهای تفاهم نامه توسط آمریکا است. اسماعیل بقائی روز سه‌شنبه در نشست خبریش گفت ما باید طی روزهای آینده روند جاری را ارزیابی کنیم و بر اساس آن تصمیم بگیریم که به چه شکلی و در چه زمانی مذاکره برای توافق را نهایی کنیم. او با اشاره به بند اول تفاهم نامه اعلام کرد که ملاک اصلی برای تهران این است که واشنگتن اسرائیل را وادار به توقف حملات به لبنان کند. وزیر خزانه داری آمریکا هم روز سه‌شنبه اعلام کرد با وجود تعلیق تحریم‌های نفتی

ایران از سوی ایالات متحده هیچ کشوری بجز چین از ایران نفت نخریده است. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت بنابراین نفت ایران همچنان با تخفیف به چین فروخته می شود و ایران تا کنون نتوانسته آن را به جای دیگری بفروشد، زیرا به گفته او خریداران تا حدی نگران بازگشت تحریم ها هستند و بیم دارند که از سوی وزارت خزانه داری آمریکا با مشکل روبرو شوند. بسنت تاکید کرد که این وضعیت دلیلی برای ایران است که از مذاکرات با آمریکا استقبال کند. وزارت خزانه داری آمریکا در پی امضای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا مجوز فروش نفت را به مدت 2 ماه تا پایان مرداد صادر کرد. رسانه‌های اسرائیلی روز سه‌شنبه به نقل از پلیس این کشور گزارش دادند که یک شهروند 20 ساله آمریکایی به ظن جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی ایران بازداشت شده است. این فرد که ساکن منطقه اورشلیم بزرگ است، متهم شده است که از مکان‌های حساس در اسرائیل عکس و فیلم گرفته و در اعضای هر مأموریت چند صد دلار هم دریافت کرده است. قرار است علیه او به اتهام برقراری ارتباط با عامل خارجی و به خطر انداختن امنیت ملی اسرائیل کیفرخواست صادر شود. پلیس اسرائیل اعلام کرده که این فرد در 9 ژوئن 19 خرداد و با همکاری شینبت سازمان امنیت داخلی اسرائیل و پس از دریافت اطلاعات از سرویس‌های امنیتی بین‌المللی بازداشت شده است. و بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه با سفر به مناطق اشغالی جنوب لبنان تاکید کرد که ارتش اسرائیل تا زمان رفع تهدید حزب الله از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. به گزارش رویترز این نخستین سفر علنی نخست وزیر اسرائیل به اراضی اشغالی لبنان از زمان توافق امنیتی اخیر میان این دو کشور است. بر پایه توافق مورد حمایت آمریکا نیروهای اسرائیلی باید از 2 منطقه آزمایشی خارج شوند و زمینه را برای استقرار ارتش لبنان در این مناطق فراهم کنند. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید با برنامه‌های رادیو فردا. باقی بمانید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، اینجا 82مین اپیزود از پادکست شوخی با تاریخ. منم مخلص شما جلال سعیدی هستم و شما هم که اصلا یه پارچه گل اومدید ببینید این دفعه و توی این اپیزود میخواین که چه بلایی سر تاریخ کجا بیاریم. نگران نباشید، جای خوبی اومدید و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی خیلی خیلی خوش اومدید.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
6: شوخی با
7: تاریخ.
6: یه
1: خب رفقا، تو این اپیزود میخواییم بریم استرالیا، نه برای فرار کردن از کانگروها یا بغل کردن کوالاها و نه برای ملاقات با اون عنکبوتایی که اگه ببینیشون وصیت نامت به اذن خدا خود به خود جلوی چشت باز میشه. نه، امروز میخواییم بریم درباره یکی از عجیبترین جنگ های تاریخ حرف بزنیم. عجب کارایی میکنیم ما. جنگی که یه طرفش دولت استرالیا بود، ارتش بود، مسلسل بود، فشنگ بود، فرمانده نظامی بود، استراتژی بود و طرف مقابل ایمو یعنی یه پرنده بود. ایمو دوستان پرنده های بزرگ و بیپروازن، یعنی اینجوری میشه گفت که ترکیبی از یه شترمرغ با یه بوقلمون عصبی میشه ایمو. شاید بخوایم اینجا برای اولین بار مثلا معادل فارسی اگه برای اسمش بسازیم احتمالاً میشه شطور قلمون یا چه میدونم بومرغ یا هیچی. اصلا شوخی کردم، همون ایمو صداش بذاریم کس شک نکنه. این گول پرنده ها بال دارن ولی پرواز نمی کنن. بالشون همش یه ذره است ولی انگار طبیعت بهشون گفته شما پرواز بلد نیستی گلم، عیبی نداره، عوضش همه چی بخور. چرا؟ چون غذای اصلی ایموها گیاهان تازه، جوانی گلها، دانه ها، میوه ها و ریشه های آب داره. ولی خب این ایما که فقط یه گیاهخوار مؤدب و آرام و قانع نیست، یعنی راستش رو بخوام بگم فقط برای اینکه بشه تو در و همساده آبروداری بکنیم میگیم گیاهخواره. ولی این قلتشندهای غیر قابل مهار برای تامین پروتئین بدنشون میرن سراغ ملخ، سوس، کرم و حتی مارمولک های کوچیک، حتی روبدی سراغ من و شما میان میخورنمون. ایمو دندون هم نداره، برای همین سنگ های ریز و قلب سنگ هم قورت میده تا توی سنگدونش مثل آسیاب طبیعی غذا رو خورد کنه، یعنی یه جور مثلا میکسر زنده است با امکانات بیابانی. تازه البته اگه نزدیک آدم ها زندگی کنه ممکن است سر کنجکاوی کلید و سکه و مهره و پیچ و چیزای براق هم قورت بده. یعنی چی؟ یعنی شما اشیاء قیمتی و زینتی تو در دسترس که نه، در نکرس یک ایمو نباید قرار بدید، چون در نهایت باید برید تو پی پی ایمو بقایاش رو بجوری. این از ما گفتم بود دیگه، خلاصه تجربه‌ای که داریم. و به هر حال پدیده‌ای هستن این شترمرغ‌های قدیمی استرالیا، پرنده‌ای که هم کشاورزی رو به موقعش تهدید میکنه، هم اگه حواست نباشه احتمالاً آینه بغل ماشین تو هم به عنوان پیشغذا میزنه به بدن. قدش هم شوخی بردار نیست، هستن و حدود 1.5 تا نزدیک 2 متر قد داره، ماشاءالله هزار ماشاءالله، با وزن 30 تا 60 کیلو. ماده ها هم معمولاً درشت‌تر از نرو هستن، موقع دویدن هم هر قدمش ممکنه تا 2 متر و 70 سانتی متر برسه، یعنی شما هنوز داری بنده کفش تو می‌بندی ایموه دو تا مزرعه اونورتر لامصب. تخمش هم خودش یه پروژه ساختمانی حدود 13 سانتی متر طول، نزدیک نیم کیلو وزن، یعنی معادل 10-12 تا همچین تخمه‌ای که نیم رو می‌کنیم با یه رنگ عجیب و غریب داری. خلاصه با موجودی طرفیم که نه پرواز می‌کنه نه دندون داره ولی میدوه مثل چی، سنگم میخوره، بیابیرم مثل چی تعامل میکنه، کلید خورد میده، اگه لازم باشه با همون پاهای بلندش ارتش رو هم از نفس میندازه. صداشم الان شهرام برامون میذاره، ببینید تو رو خدا چقدر این موجود هیچیش به آدمی زاد نمیبره. انگار داره تو لوله پولیکا آروغ میزنه لامصب، اونم در دستگاه بیات اصفهان. عجیبن غریب. شاید بعضی ها الان شاکی شده باشن که آقا اینجا مگه شوخی با تاریخ نیست؟ چرا زیست شناسی پرندگان گولاخ را انداختی تو اینجا؟ ما اشتباه اومدیم یا تو مغزت رگ برگ شده مرد؟ لطفاً دندون روی جای مناسبتون بذارید، قسمت تاریخیش هم الان شروع میشه. همین الان شروع شد. آخه داستان ما دوستان در مورد جنگیه که در اون بشر با اون همه ادعا و پیشرفت و تمدن و توپ و تانک و مسلسل و پیف دنبال من نیبو میدی، رفت با این پرنده و همین ایموها درگیر شد و آخرش هم مورخ ها با لبخند نوشتن ایموها بردن، بعدم بردن.
6: شوخی با
7: بیهیاها.
1: حالا بریم ببینیم چی شد که اصلا یک کشور به این نتیجه رسید که باید با پرنده ها وارد عملیات نظامی بشه. جونم براتون بگه، ماجرا برمیگرده به سال 1932 میلادی طبیعتاً. کجا؟ استرالیا. کجای استرالیا؟ غرب استرالیا. نه اینکه هممون فوت آبی استرالیا چی به چیه، این غرب استرالیا، منطقه‌ای که بهش میگفتن کمربند گندم. اینجا منطقه‌ای بود که قرار بود نون مردم ازش در بیاد رسما. چند سال قبل‌تر جنگ جهانی اول تموم شده بود و سربازای استرالیایی هم از جنگ برگشته بودن. آدمایی که از سنگر و گلوله و گاز و ترس و مرگ و اروپا جان سالم به در برده بودن و احتمالاً پیش خودشون فکر می‌کردن خب دیگه بدترین بخش زندگی رو رد کردیم، از این به بعد میریم یه گوشه آروم گندم می‌کاریم، صبح آفتاب می‌بینیم، عصر چای می‌خوریم، زندگی می‌کنیم، آبجو اینا هم که هست، اصلاً اوف عشق و حال و مستی. دولتم به خیلی از این سربازای برگشته از جنگ زمین داده بود، یعنی گفته بود بفرمایید اینم زمین، شما قهرمانان جنگی ما برید کشاورزی کنید، حالا کشورم بهتون افتخار میکنه، ماچ بهتون. البته دوستان اینو سربسته و بین خودمون بگم، وقتی دولت ها به مردمشون یا به بخشی از مردمشون میگن کشور بهتون افتخار میکنه، معمولا یعنی پول درست و حسابی نداریم بدیم، ولی یه طرح بنجل پرت کنید داریم باب خودتون. مسئله این بود که زمینایی که دولت به این رزمندگان سابق جبهه های حق علیه نمیدونم چی چی و کشاورزای فعلی داده بود، خیلی همچی راحت و حاصل خیز و شیک و پیک نبودن. یعنی اینطور نبود که طرف بره دوتا دونه گندم بندازه فرداش نون سنگه که خاش خاشی از خاک بزنه بیرون قدرتی خدا، نه، منطقه زمینش سفت و سخت بود، آب کم بود، بازار گندم هم مشکل داشت، رکود اقتصادی بعد از جنگ دنیا رو فرا گرفته بود، قیمت ها پایین اومده بود، کشاورزا زیر فشار بودن، راش دور بود، آبش قطع بود، اصلا یه وضعی. حالا تصور کنین شما رزمنده سابق از جنگ جهانی برگشته، دولت گفته برو کشاورز شو، ولی زمین چیه؟ سفته، آبم قطع، پولم نیست، قیمت گندمم افت کرده، وام داره طرف، طلبکار، بدهکار، قرض و قوله، زندگی رو اعصاب. حالا همه اینا به درک دیگه به هر حال داره یه روالی طی میشه، باشه، ولی بعد طرف میره با همه این بدبختی‌ها گندمو میکاره و منتظر چی بشه؟ محصولش هم چه قلپی از زمین بزنه بیرون، خستگیش در بره دیگه. ولی از صبح میره سر زمین، میبینه هزاران فروند پرنده قد بلند گولاخ دارن گندما رو مثل بوفه صابونه هتل میریزن تو خندق، بلایی هم به هم تعارف میکنن، شما بفرمایید، نه تو رو خود شما بفرمایید، اینا نه یکی، نه دوتا، نه چند تا پرنده که بگی با دست کن دادن اونا داد و بیداد و سنگ پرت کردن میرن، و چند هزار تا پرنده بزرگ هم که نه صاحب زمین اجازه گرفته بوده، نه قرارداد اجاره مجاره بسته بوده، نه حداقل به آداب معاشرت کشاورزی پایبند بوده، چیز حالیش نبود. کشاورز بیچاره میرفت سر زمین، میده گندماش خوابیدن، اسهاراش خراب شدن، محصول آسیب دیده، یعنی پرنده نگو یه پارچه گاو هست. ایمو هم با اون نگاه مخصوص پرنده ها، در حالی که یه بوته گندم تو حلقش نسبه ساقش هم از بغل دهنی زده بود بیرون، نگاهش میکرد و میگفت
8: چیه داداش مشکلیه؟ نگاه میکنی؟ خبریه اینجا؟
1: واقعا دوستان این نگاه پرنده ها یه چیز خاصه، اینو از من دامپزشک بپذیرید، در حال بنده 4 تا گاو گوسپند بیشتر از شما پاره که نه، ولی معاینه کردم. مثلا سگ وقتی کار بد میکنه حداقل یه ذره از آب وجدان ته چشش هست، دومش هم میری لای پاش. گربه وقتی کار بد میکنه خب اصلا اعتقادی داره که کار بدی نکرده، در حدی که کم دیگه بگذره شما فکر میکنی شما کار بدی کردی اصلا، ولی پرنده ها یه سطحی دیگه ان، توی لیگ دیگه ان، نگاهشون معنیش اینه.
8: ببین من هیچی نمیفهمم، اصلا هیچی نمیفهمم، ولی این کارا رو تا آخر عمرم ادامه میدم بمیری.
1: ایموها هم همین طور بودن، میومدن گندم میخوردن، حصار رو خراب میکردن، میرفتن پی پی میزدن به زندگی و مزرعه طرف، بعد دوباره برمیگشتن. کشاورزان دیگه خسته شده بودن بنده خدا، گفتم ما که از جنگ برگشتیم برای چی باید دوباره وارد جنگ بشیم با اینا، اونم با پرنده؟ اینجا بود که کشاورزا رفتن سراغ کی؟ سراغ دولت. گفتن دولت گرامی ما مشکل داریم، این ایموها دارن رسما ما رو میکاهند از عمرمون، زندگیمون رو نابود کردن.
9: دولت هم احتمالاً اولش فکر کرده خب یه پرد دست دیگه یه کارش میکنن. کشاورزا ولی برگشتن گفتن نه شما نمیفهمین، اینا پرنده ای معمولی نیستن، اینا سازمان یافتن، میان میزنن میخورن میرن، اصلا زه زدن به زندگی ما در یک مقیاس جهانی. در یک جهان عادی دولت ممکن بود بگه باشه بس حالا که اینجوریه ما میایم کمک میکنیم، مثلا حصار بهتر میسازیم براتون، کمک مالی بیشتری میدیم، برنامه محیط زیستی میذاریم، راه حل کشاورزی پیدا میکنیم، اصلا ماجرا رو حل میکنیم بره. ولی دولت فخیمه استرالیا در سال 1932 انگار صبحونه‌شو با فیلم جنگی خورده بود، گفت چی؟ اینجوریه؟ باشه پس ارتش رو میفرستیم کمکتون. بله ارتش. دوستان یه ضرب المثل استرالیایی هست که میگه وقتی شما برای حل مشکل پرنده ها ارتش میفرستی یعنی یا خیلی مستعصلی یا هم که خیلی به ژانر کمدی علاقه داری. اینجوریه، من ضرب المثل استرالیایی رو هم دارم میارم توی پادکست هم چون بریم

بله، حالا وارد بخش جذابتر ماجرا میشیم. عملیات نظامی علیه ایموها شروع میشود. اینجوری که ارتش استرالیا یه یگانش رو فرستاد که فرماندهشون کی بود؟ سرگرد مردیت بود. اصلا مهمه نه کی بود ایشون؟ ایشون افسر توپخانه سلطنتی استرالیا بود. اصلا یه وضع همراهش هم چند نفر دیگه بودن و تجهیزاتشون هم چی بود؟ دوتا مسلسل لوئیس و حدود 10,000 فشنگ. برای کی؟ برای مقابله با دشمن ایمویی. یعنی کسی اگه از بیرون این صحنه رو میدید و نمیدونست موضوع چیه، فکر میکرد قراره چه میدونم یه عملیات علیه دشمن خارجی شروع بشه. بعد میپرسید دشمن کیه؟ میگفتن اون. میگفت کدوم؟ میگفت اون که گردنش درازه و داره میدوه دیگه. بعد یه ایمو رو میدید که داره میگه چی داداش کاری داشتی و چی مالی میخوای بخورمت؟ آقا من هر آشغالی رو بهم بدی میخورم تا که سری در. واقعا باید از این تصویر تاریخی رو درک کنیم دوستان. سربازها با تجهیزات نظامی وارد منطقه شدند با چهره‌ای جدی. فرمانده نگاه کرد به افق، باد روی صورتش وزیدن گرفته بود، صدای یه موسیقی حماسی هم تو ذهنش پخش می‌شد. بعد از دور ایموها ظاهر شدند، نه با تانک، نه با اسب، نه با پرچم، با پا. اینجا بود که بشر فهمید که گای داشتن پا از داشتن مسلسل و استراتژی خیلی بهتره. از نظر ارتش مسئله ساده بود، ایموها زیاد بودن، ما هم مسلسل داریم، پس چیکار میکنیم؟ میریم هدف میگیریم، شلیک میکنیم، تمام. ولی مشکل اینجا بود که ایموها اصلا طبق آیین‌نامه جنگی ما آدما رفتار نمیکردن. آخه ببینین جنگ کلاسیک یه قواعدی داره. دشمن معمولا یه جایی مستقره، نیرو داره، فرمانده داره، مسیر حرکت داره، ارتباطات داره، میشه پیش بینیش کرد. ولی ایموها چی داشتن؟ سرعت، پا، پراکندگی، بی‌تفاوتی و اعتماد به نفس عجیبی که فقط همین ایموها دارن. و البته تا دلت بخواد خون سردم بودن. یعنی در واکنش به ترکیب جنگی گروه سرگرد لوئیس، یه به تخمی که دیشب گذاشتم تو نگاهشون بود که دل سرگرد لوئیس رو هم کباب میکرد. پس چی شد؟ سربازها هی میرفتن نزدیک، ایموها هم میدیدنشون. پس چی میشد؟ ناگهان همه ایموها با هم میدویدن، نه اینکه منظم عقب نشینی کنن، نه، هر کدوم به یه سمتی. یعنی یه وضع ایمو تو ایمویی میشد، اون ورش نا ایمو. انگار مثلا فرماندهشون گفته بود بچه‌ها نقشه الف وضعیت ایمو تو ایمو. و اتفاقا همین هم ظاهرا بهترین نقشه بوده. ارتشی اومده بودن با یه دسته بزرگ پرنده بجنگن، اما پرنده‌ها دسته رو تبدیل می‌کردن به چند تا گروه کوچیک. سربازای می‌خواستن شلیک کنن ولی هدف‌ها پخش می‌شدن. مسلسل سنگین بود، منطقه وسیع بود، پرنده‌ها سری بودن، تیراندازی سخت بود. اینجا بود که جنگ از حالت عملیات پاکسازی تبدیل شد به دوی ماراتون با چاشنی تحقیر. تصور کنید سربازا با لباس نظامی تو گرمای ایموپزون غرب استرالیا پشت ایموها میدوئن. ایموها هم انگار دارن میگن چه بودا، بیا ببینیم چوچه، بیا ببینم چقدر اومدی که جسمانی داری، بودو بودو. یکی از مشکلات این بود که ایموها به شدت هم جنسخ بودن. یعنی اگرم تیر میخوردن لزوما همونجا نمیافتادن، نمیگفتن بچه‌ها من تیر خوردم شما ادامه بدید. یعنی بعضیاشون مثلا حتی زخمی میشدن ولی بازم میدویدن. این سرگرد لوئیس فرمانده نیروها بعدها ظاهرا گفته بودی که اگه ما تو ارتش نیروهایی با قدرت تحمل گلوله مثل این پدر ایموها داشتیم، با هر ارتشی تو دنیا میتونستیم بجنگیم. این جمله رو فکر کنم باید قاب کرد زد رو دیوار ستاد مشترک ارتش ایموها هستن. حالا بزنیم بریم تو دل اولین درگیری. تو روزهای اول سربازا متوجه شدن که کار به این راحتی نیست. یه بار میخواستن به یه گروه بزرگی از ایموها حمله کنن ولی پرنده ها سری پراکنده شدن. همجوری که گفتم باز دوباره تلاش کردن با کمین یا کشوندن ایموها به سمت مسلسل کار جلو ببرن، اما ایموها همکاری نکردن. این خیلی مهمه، ایموها همکاری نکردن. بشر همیشه فکر میکنه طبیعت باید در پروژه های شکست خوردهش همکاری کنه، میگه هوی طبیعت بیا اینجا که من بزنم. طبیعت هم میگه ای زکی یه توپان میدم ببرت تا کلا. یه بارم گویا اونجا تصمیم گرفتن مسلسل رو روی کامیون نصب کنن و دنبال ایموها برن، چون اونا مثل چی میدویدن دیگه. این دیگه فکر کنم از اون لحظه هاییه که تاریخ باید مکس کنه و یهو بپرسه واقعا مطمئنی مسلسل رو کامیون؟ کامیون تو زمین ناهموار، ایموها در حال دویدن، سرباز در حال شلیک. اصلا یخی چه وضعیه؟ این صحنه بیشتر از این که شبیه عملیات نظامی باشه، شبیه نسخه استرالیایی تام و جری بیشتر، فقط با مهمات واقعی.
مشکل این بوده که کامیون هی تو پستی بلندی‌ها و دست اندازهای بر رو بیابون تکون می‌خورد، بالا پایین می‌رفت، زمین خوب صاف نبود، هدف‌ها سریع بود، 50 کیلومتر سرعت داشتن و مشکل مهمی بود که ایموها طبق معمول تصمیم گرفته بودن زنده بمونن، اصلا هم راه نداشت. اصلا یکی دیگه از مشکلات اصلی بشر با طبیعت همینه دیگه. تو این اپیزود من اصلا وکیل مدافع طبیعتم. بشر دوست داره همه چیز ثابت وایسه تا اون راه حلش رو اجرا کنه. رودخونه طغیان نکنه، جنگل آتیش نگیره، پرنده ندوه، نمیدونم اقتصاد نریزه، مردم اعتراض نکنن، ولی دنیا معمولا اینجوری نیست، همکاری نمیکنه به این راحتی‌ها بابا.

خلاصه که دوستان ماجرا بیخ پیدا کرد و کار به رسانه‌های وقت رسید. در کجا؟ در استرالیا. دوستان هیچ چیزی برای رسانه‌ها به عنوان یه آدم رسانه‌ای میگم جذابتر از این سوژه نیست که دولت با اعتماد به نفس اعلام کنه که یه مشکلی رو حل میکنه، ولی مشکل بیا دولت رو حل کنه. اینه که خبرنگارا شروع کردن به نوشتن، مردم هم احتمالا میخوندن و میخندیدن به دولت دیگه، چون ماجرا واقعا زیادی قابلیت مسخره شدن داشت. تصور کنین تیتر روزنامه ها چی میتونست باشه؟ ارتش در برابر پرندگان ناکام، ایموها از تسلیم خودداری کردن، مسلسل ها شلیک کردن، پرنده ها دویدن، دولت وعده پیروزی داد، ایموها برنامه دیگری داشتن. البته از اون طرف کشاورزا واقعا در وضعیت بدی بودن. برای اونها این ماجرا فقط یه جوک نبود، محصولشون نابود شده بود، زندگیشون تحت فشار بود. ولی شیوه پاسخ دولت انقدر عجیب بود که خود بحران اقتصادی هم وارد یه قاب طنز تلخ شد. کشاورز میگفت من پول ندارم، محصولم از بین رفته. دولت میگفت نگران نباش، مسلسل آوردیم حل میشه. این دیگه از بزرگترین استعدادهای دولت هاست. گاهی شما مشکل معیشتی داری ولی دولتت برات راه حل نمایشی میاره، میگی نون ندارم، میگی رژه برگزار میکنی، میگی کشاورزی نابود شده، میگی در عوض امنیت داریم، بعد یکم میگذره بهت اصلا حمله میکنن حتی، بعد میگی چی شد اون امنیتتون، پس میگن جلسه برگزار میکنیم، بررسی و مداقه نهایی رو به عمل میاریم و نتیجه قایی رو به اطلاعاتون میرسونیم که همون که برسونه. خلاصه که اون عملیات ادامه پیدا کرد ولی موفقیت خاصی به دست نیاورد. تعداد زیادی فشنگ مصرف شد، تعدادی هم ایمو کشته شدن، اما جمعیت اصلی باقی مون. پرنده ها همچنان بودن، همچنان میدویدن و میزدن به گندم ها و در نهایت عملیات متوقف شد. و اینجا بود که تاریخ با یک لبخند موذیانه نوشت استرالیا جنگ با ایموها را باخت. البته بیایم منصف باشیم، از نظر رسمی شاید کسی نگفت ما تسلیم ایموها شدیم. دولت ها معمولا شکستاشون رو با واژه‌های قشنگ‌تر می نویسن دوستان، مثلا نمیگن شکست خوردیم، میگن عملیات به مرحله بازنگری وارد شد، یا راهبرد جدیدی در دستور کار قرار گرفت، یا مأموریت با دستاوردهای قابل توجه فعلا متوقف شد. این در ادبیات دولت ها یعنی همون شکست. فقط چی؟ فقط اتو کشیدش. اصلا مورد بوده زدن ترکوندنش، ولی دولت اعلام پیروزی کرده، شبام طرفداراشو برده تجمعات حکومتی غیر پیروزی و ظفر بدن، گفتن برین دختر بی‌حجابارم پیدا کنید بیارید، اتفاقا نافشون هم معلوم بشه بیدرم هست. ببین چقدر سربستی گفتن، بس که سربزیرم. اما خب دیگه افکار عمومی و تاریخ دوستان خوب من خیلی بی‌رحم‌تر از این حرفان. برای تاریخ مهم نیست تو توی گزارش رسمی چی نوشتی، تو صدا و سیما چی پخش میشه، شبکه افق چی میگه. تاریخ نگاه میکنه میبینه تو رفتی با مسلسل سراغ پرنده، ولی پرنده هنوز هست و در نهایت این تویی که عقب نشستی. پس چی شده؟ پرنده برده. اینجاست که ایموها وارد تالار افتخارات تاریخ حیوانات میشن، کنار اسب‌هایی که پادشاهان رو انداختن، گربه‌هایی که تمدن مصر رو تسخیر کردن، کبوترهایی که مجسمه‌های سیاستمدارها رو با دستشویی عمومی اشتباه می‌گیرن، و ایموها هم پس از این پیروزی ددمنشیان ایستادن و خوندن

بیرون دیام یه برو. حالا یه مقدار بذارید دقیق تر به شخصیت اصلی قصه نگاه کنیم، یعنی همون ایمو. ایمو از بزرگترین پرنده های دنیاست دیگه، گفتم پرنده های زنده دنیا البته. یعنی از این نظر ایموها برای جنگ نامنظم عالی بودن، البته خودشون هم خبر نداشتن دارن جنگ منظم میکنن و اونا داشتن زندگیشون رو میکردن، ولی از بیرون که نگاه میکنی رفتارشون شبیه واحدهای چریکیه. پراکندگی سریع، عدم تمرکز در یک منطقه، استفاده از زمین، حرکات مداوم و عدم مذاکره با دشمن. یعنی تو برشون میرفتی مثل اون یارو رهبر سابق میگفتن جنگ نمیشود، مذاکره هم نمی کنی. ایموها ولی نه بیانیه دادن، نه سخنگو داشتن، نه منبر رو نمیدونم از این حرفا داشتن و نه گفتن ما مسئولیت حمل به مزارع را به عهده میگیریم. اصلا شاید اگه از خودشون میپرسید میگفتن چی جنگ؟ کدوم جنگ؟ بابا اون کارا یه روز عادی از زندگی یه ایموه دیگه. و این دقیقا نکته ماجراست. از نگاه انسانها این یک تهاجم بود، از نگاه ایموها ولی این فقط یه لایف استایل یا یه سبک زندگی جهادیه و ایمویی بود. پرنده که سند مالکیت زمین نمیشناسه، پرنده که نمیگه چی داداش این زمینت خصوصیه، یعنی سند زدی همینجوری قولنامه ایه. پرنده میبینه غذا هست میره سمت غذا، ولی انسان میبینه پرنده اومده سمت غذاشو میگه اه این اعلام جنگه. که بخش زیادی از تاریخ بشر دوستان خوب من همین طوره. ما آدم‌ها یه بخشایی از طبیعت رو که با برنامه‌مون جور در نمیاد سریع بهش برچسب دشمن میزنیم. خوشحالی دشمن است، ملخ دشمن است، پرنده دشمن است، آتش فشان دشمن است، سید دشمن است. بعدم به جای فهمیدن اصل مسئله، اصل مشکل، دشگر کشی میکنیم. همیشه هم یادمون میره که بابا این زمینی که دلبخشی کردی به اون رزمنداد اصلا محل زندگی این بدبختای دراز بیقواره گولاخ بوده، اینجا اینا داشتن زندگی میکردن میچریدن واسه خودشون و در اصل شما اومدین مثل ایمو سرت انداختی پایین رفتی زندگی ایموها. حالا بیاید ریسشیم ببینیم چرا دولت واقعا چنین تصمیم جهادی انقلابی گرفت. برای فهمیدنش باید شرایط زمان رو دید دوستان. کشاورزا خب گفتیم واقعا آسیب دیده بودن، رزمنده سابق بودن، بی اعصاب، خسته، کوفته، فشار سیاسی هم وجود داشت تو جامعه. در ضمن اون دوره نگاه به طبیعت هم این خیلی مهمه، خیلی با الان فرق داشت. حیوانات مزاحم رو باید حذف می‌کردن با اون نگاه. بحث اکوسیستم و تعادل طبیعت و مدیریت پایدار و این سوسول بازی ها اصلا هنوز اختراع نشده بود به اون شکل. و به سیاست مدار جماعت اگه از این حرفا میزدی میگفت ممنونم من نهار رو زدم الان منتظر دسرم. از طرف دیگه استفاده از ارتش برای دولت راه حل سریع و قاطع به نظر میرسید. یعنی درست مثل وقتی که توی خونه سوسک میبینی و به جای چه میدونم دمپایی و پیفاف یا مذاکره با سوسکه که لطفا تشریفتو ببر بیرون، چه میدونم بری از اره برقی بیاری و سریع شاید، قاطع در ظاهر ترسناک تا دلت بخواد، منطقیه بیخیال، سوالش هم خوب نیست. همینه که دولت‌ها فکر می‌کردن ارتش چند روز می‌برن، تعداد زیادی این پرنده‌ها می‌کشن، کشاورزان راضی میشن، دیگه کجش نمیدن. روزنامه‌ها می‌نویسن دولت با اقتدار وارد شد، اما نتیجه این شد که روزنامه‌ها عملاً نوشتن پرنده‌ها و دولت را دست انداختن. اینجا یه درس بزرگه. وقتی برای یک مسئله راه حل ساده و نمایشی انتخاب می‌کنی، ممکنه خودت تبدیل به سوژه بشی عزیز من. و چه سوژه‌ای بهتر از دولتی که با مسلسل رفته دنبال پرنده؟ والا. حالا یه دقیقه بیاید تصور کنیم ببینیم اگه اون زمان مثلا صدا و سیما وجود داشت، شبکه افق و اینا، بعد یکی مثل این دکتر خوشچشم یا خوشچیز ایموها تو برنامه به وقت ایموی شبکه افق میگفت ببینید من اطلاع قطعی دارم که اینو میگم، توافق نامه امضا شده و به زودی هم بین ایموها و ماهاها قرار توافق امضا بشه. مجری هم میگفت نه بابا دکتر خوشچشم چقدر شما خفنید، چه چیزا میدونید. دکتر هم میگفت من این چیزا رو خیلی به فارسیم نمیشه ولی تنکیو. این وسط ایموها داشتن چیکار میکردن؟ هیچی، فقط داشتن مثل چی میدویدن دیگه. والله

گیری هم بکنیم دیگه، تا اینجا اومدیم دوره هم خوش میگذره، نتیجه گیری خوبه. اصلا آقایون خانم، از نگاه ایمو ماجرا این بوده، اینا اومده بودن تو پذیرایی خونه شون گندم کاشته بودن. این واقعا شبیه خیلی از برخوردهای انسان و طبیعت دیگه. ما وارد قلمرو حیوانات میشیم، بعد وقتی این حیوانا خسته کوفته میان خونه شون یه چیزی بریزن تو خندق بلا، میگیم ای این تکجونه برا کجا اومدن. نتیجه گیری دوم اینه که آقا خانم، هر مشکلی با زور حل نمیشه، بعضی مشکلاتو باید بفهمی، مدیریت کنی، باش کنار بیای. نمیشه که همه چی رو همینجوری مسلسل بدر بیاری بریزی تو ایمو. نتیجه سومی که هیچ وقت پرنده ای رو که نمیتونه پرواز کنه دست کم نگیر، چون شاید پرواز نکنه، اما چی مثل سگ میدوه قالت میذاره که تا 90 سال بعد بهت بخندم که ما الان داریم میخندیم. نتیجه چهارم اینه که اگه قراره با کسی بجنگی، اول مطمئن شو طرف مقابل اصلا فهمیده جنگ چیه، میدونه داره چی کار میکنه، اصلا میدونه چه خبره. همجوری خالی خالی نمیشه بری بجنگی باش، که مثلا این ایموها احتمالاً هیچ وقت نفهمیدن که درگیر یک جنگ تاریخی شدن تا آخرش. برای اونا این فقط یه دوران سخت بود که یه مش موجود دوپایی که سرعت دویدنشون یه ذره از مورچه‌ها بیشتر بود، با یه سری وسیله دراد به سمتشون نزدیک نشدن و صداهای بلند بلند از خودشون تولید میکردن و گاهی آدم یعنی ایمو دردش میومد و ما هم که ایمو این و باید فقط بدونیم که دیگه کاری از دستمون بر نمیاد، پس چیکار میکنیم؟ میدویم مثل چی؟ مثل ایمو. خلاصه که همین نتیجه گیری ها که اون موقع عدم نتیجه گیری بود باعث شد که شکست بخورن آدم ها دیگه، و خب یه عالمه هم از این ایموها کشته شدن ایوونکی ها. ولی اگه از حال و روز این روزای ایموها بخواید، خوبن، سلام میرسونن، دست شما رو هم از دور میبوسن. دولت استرالیا خوشبختانه الان دیگه اونا رو تحت حفاظت قرار داده و طبیعتاً به روش های علمی اونا هم تو محیط های حفاظت شده هنوز دارن میدوان، کماکان دارن میدوان دیگه، ولی ارتش با مسلسل دنبالشون نیست. اگه خدا بخواد تازه اگه کسی هم بخواد بره شکار میکاری چیزی بکنه، میگیرن همون اسلحهشو میکنن تو جا اسلحهش اینجوری.

0: خب اینم از این ماجرا و اپیزود 82. ممنونم از شمایی که تا این منتها الیه ته پادکست رو گوش دادید و ممنون تر میشم که اگه فکر میکنید این پادکست مالی و به درد میخوره از اسراف نکنید و شوخی با تاریخ رو به همه رفقا و شفقا و بستگان سببی و نسبی و باقی وابستگانی که از راه دور و نزدیک قدم رنجه فرموده این دور و برامی پلکیدن معرفی کنید. به جان عزیزم جای دوری نمیره، کامنت و لایک و سابسکرایب هم که گفتن نداره تا قبل بزنید اون دکمه ها رو بره پیک کارش، وقت رو تلف نکنید عزیزان، چون فرمودن علی اطلاف و فل وقت اشد تو من از شست تا شنا دیگه، فرمودن شما آویزی گوشتون کنید دیگه نمیشه که. دم مهندس شهرام ابراهیمی مدیر کل سر و صدا و موزیک و ادیت و تیتراژ و خلاصه تولید همه صداهای خوب این پادکستم گرم بدایی داری داشت و دیگه بس دیگه سر شما هم درد آوردم. پس اگه میخواهید با همه این تفاصیل و این حرفا که زدم بازم برید، خب برید، ولی از کنار بری، مبادا اون قسمت های سیاه و تلخ و به خصوص شتر مرغ زده تاریخ بهتون چی بشه؟ به حسابه.
1: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
2: اینجا پر از ریتمه، خبری هم از الگوریتم نیست. موسیقی فردا.

کردم این حقوق و جوز میدونم تلخم چی ترش منم شل کردم تو خونه پاتونی و عشق و این که نمی کنم دیگه واسه اون چشم قش ولی ترجیح امینه بخندی به جای عشق کج و گوله رو موده بعد صبح از هرچی میترسیدم آخرم شده دیگه حتی ندارم من باورم خدا یه جوز و خیت گذشته

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که حتی بعد از تعلیق تحریم ها هیچ کشوری جز چین از ایران نفت نخریده است. محمد باقر قالیباف می گوید در حال حاضر مذاکره با آمریکا برقرار نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران زمان دور بعدی مذاکرات را منوط به اجرای بندهای تفاهم نامه توسط آمریکا اعلام کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد با وجود تعلیق تحریم‌های نفت ایران از سوی ایالات متحده، هیچ کشوری به جز چین از ایران نفت نخرید است. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز افزود بنابراین نفت ایران همچنان با تخفیف به چین فروخته می شود و ایران تا کنون نتوانسته است آن را جای دیگری بفروشد، زیرا به گفته او خریداران تا حدی نگران بازگشت تحریم ها هستند و بیم دارند که از سوی وزارت خزانه داری آمریکا با مشکل روبرو شوند. بسنت تأکید کرد که این وضعیت دلیلی برای ایران است که از مذاکرات با آمریکا استقبال کند. وزارت خزانه داری آمریکا در پی امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا مجوز فروش نفت ایران را به مدت 2 ماه تا پایان مرداد صادر کرد. بر اساس این مجوز ایران می تواند به همه کشورهای جهان جز کوبا و کره شمالی نفت بفروشد. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد در حال حاضر اصلاً مذاکره‌ای با آمریکا وجود ندارد. او در گفتگویی با تلویزیون حکومتی ایران گفت که مذاکرات فقط تا زمان امضای یادداشت تفاهم ادامه داشت و سفر به سوئیس برای گفتگو درباره اجرای بندهای همین تفاهم‌نامه بود که 25 خرداد بین ایران و آمریکا امضا شد. قالیباف در مصاحبه خود مدعی شد از زمان پایان محاصره دریایی آمریکا ایران موفق شده بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کند. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی همچنین گفت عبور بدون هزینه برای کشتی ها از تنگه هرمز تنها برای 60 روز است و افزود ایران تحت هیچ شرایطی از حقوق خود در تنگه هرمز کوتاه نمی آید. ایران و آمریکا متحد شدند ظرف حداکثر 60 روز برای رسیدن به یک توافق نهایی گفتگو کنند. طبق توافق دو طرف این دوره 60 روزه قابل تمدید است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره زمان گفتگو بین ایران و آمریکا گفت چنین مذاکراتی منوط به اجرای بندهای تفاهم نامه توسط آمریکا است. اسماعیل بقایی روز سه‌شنبه در نشست خبریش گفت ما باید طی روزهای آینده روند جاری را ارزیابی کنیم و بر اساس آن تصمیم بگیریم که به چه شکلی و در چه زمانی مذاکره برای توافق نهایی را شروع کنیم. او با اشاره به بند اول تفاهم

تفاهمنامه اعلام کرد که ملاک اصلی تهران برای ببخشید که ملاک اصلی برای تهران این است که واشنگتن اسرائیل را وادار به توقف حملات به لبنان کند. در خبر دیگر، رسانه‌های اسرائیلی روز سه‌شنبه به نقل از پلیس این کشور گزارش دادند که یک شهروند 20 ساله آمریکایی به زن جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی ایران بازداشت شده است. این فرد که ساکن منطقه اورشلیم بزرگ است متهم شده که از مکانهای حساس در اسرائیل عکس و فیلم گرفته و در ازای هر ماموریت چند صد دلار دریافت کرده است. قرار است علیه او به اتهام برقراری ارتباط با عامل خارجی و به خطر انداختن امنیت ملی اسرائیل کیفرخواست صادر شود. پلیس اسرائیل اعلام کرد که این فرد در 9 ژوئن برابر با 19 خرداد و با همکاری شینبت، سازمان امنیت داخلی اسرائیل و پس از دریافت اطلاعات از سرویس‌های امنیتی بین‌المللی بازداشت شده است. پلیس اسرائیل مشخص نکرده که کدام سازمان‌های اطلاعاتی خارجی در ارائه این اطلاعات نقش داشتند. و بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه با سفر به مناطق اشغالی جنوب لبنان تأکید کرد ارتش اسرائیل تا زمان رفع تهدید حزب‌الله از جنوب لبنان عقب‌نشینی نخواهد کرد.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: بر اساس اعلان ستاد برگزاری مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای، قرار است این مراسم از روز 12 تا 18 تیر در تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد برگزار شود. در گفتگویی که با تغییر رحمانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم با توجه به تأخیر 4 ماهه این مراسم و حالا برگزاریش در وضعیت فعلی کشور در بینابین مذاکرات آتش‌بس با آمریکا و اسرائیل، این زمانبندی بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغاتی دارد یا ملاحظات امنیتی و لوجستیکی در آن دخیل است؟ تقی رحمانی:
3: ببینید، باید اون رهبر آینده بر رهبر گذشته نماز بخونه و اون رسمیت پیدا کنه. این یکی دلیل اصلیشه که مشتبه خامنه‌ای مجروحه. حالا دوم این که شرایط جنگی اجازه اون تشییع جنازه رو نمیداد. سوم این تشییع جنازه تقریبا یک عمل نمایشیه. به قول آقای عارف، این بزرگترین تشییع جنازه تاریخ خواهد بود. یعنی اینا همه رو از کربلا و نجف و تمام شهرهای ایران میخوان درگیر این مسئله کنن و یه نوع دوباره اعلام براءت و اعلام بالا آمدن نظامه. این دلیلش اینه.
2: خب ببینید، اصلا موضوع سر اینه که حضور یا عدم حضور مشتبه خامنه‌ای چندانم مشخص نیست الزامی ایشون شرکت بکنه یا نکنه، چون در واقع از لحاظ امنیتی نکاتی که براش در نظر گرفتن شاید بگن نه. صحبت سر همینه، با توجه به اینکه قدرت واقعی بعد از مرگ خامنه‌ای عملا به سمت فرمانده‌های سپاه و ساختارهای امنیتی منتقل شده، حضور یا عدم حضور مشتبه خامنه‌ای به نظر شما در این مراسم چقدر برگزاری اونو تحت تاثیر قرار میده؟
3: ببینید، حضور مشتبه خامنه‌ای با فرماندهای سپاه، مشتبه خامنه‌ای در حقیقت رهبر اونام هست. مشتبه خامنه‌ای نزدیکترین روحانی به فرماندهان سپاهه و در حقیقت اگر مشتبه در مراسم باشه، بازم همون قدرت فرماندهان. الان روحانیون با سابقه با فرماندهان سپاه نیستن، ولی مشتبه خامنه‌ای در جزء فرماندهان سپاهه.
2: پس به نظر شما احتمال این که ایشون شرکت بکنه بیشتر است از این که شرکت نکنه؟
3: به نظر من احتمالش بیشتره، احتمال داره شرکت کنه، ولی این باید در نظر داشته باشیم در شرایط جنگی اینا نمیدونستن به اون خواستشون که یک تشییع جنازه با جمعیت زیاد و پرشکوه به انجام بدن. تشییع جنازه پرشکوه برای نظام خیلی اهمیت داره، برای نظامی که بعد از جنگ دوباره سر پا وایستاده خیلی اهمیت داره و بهش اهمیت میدن.
2: در همین زمینه موضوع سر اینه که مقامات جمهوری اسلامی هم اعلام کردن که انتظار حضور میلیون ها نفر رو در مراسم تهران، قم و مشهد دارن و تشییع های خیابانی و هوایی برنامه ریزی شده. با توجه به آسیبای اقتصادی و زیرساختی ناشی از جنگ اخیر و شرایط معیشتی مردم، به نظر شما برگزاری مراسمی در اون مقیاس و با این هزینه چه اهداف سیاسی رو دنبال میکنه؟
3: رژیم میخواد نشان بده این تابرجا مانده بعد از اینا و از این رهبر ستایش میکنه، ولی واقعیت اینه وضع اقتصادی جامعه ایران فاجعه است و رژیم و مردم با هم خیلی فاصله دارن، ولی این رژیم میخواد بگه من مستقرم، قدرتمندم و این تشییع جنازه را میخواد یه جور انجام بده که قدرتمندیش نشان بده. تصمیمات رژیم میگیره اصلا با اون چیزی که در جامعه ایران میگذره فرق داره. جامعه ایران به شدت فقیر و به شدت ضعیف و به شدت سرکوب شده است و به شدت با این حکومت درگیره، ولی خب این برای حکومت مهم نیست. حکومت میخواد اینجوری جای پای خود رو صفر کنه، ترس و اقتدار رو حاکم کنه.
2: با توجه به اینکه اعلام شده بخشی از مراسم تشییع در مشهد ممکنه به صورت هوایی برگزار بشه تا از ازدحام جمعیت و مسائل امنیتی جلوگیری بشه، این تصمیم چه پیام‌های نمادین یا امنیتی سیاسی داره؟ این شکل از تشییع چه تأثیری بر تصویر کلی مراسم خواهد گذاشت؟
3: حالا اینو باید دید. خب 100% مردم شرکت نمی‌کنن، اینا باید افراد مشخصی در این مراسم اجازه. مثلا رژیم 10% پایگاه در جامعه داره، این 10% مخواد حرکت، بقیه شرکت نخواهند کرد، چون واقعا نفرت مردم از آقای خامنه‌ای هم برابر با نفرت جان از همین نظامی که بخاطر شرایط بهش، این شرایط سخت اقتصادی بهش تامین شده. پس رژیم یه سری تمهیداتی میاندیشه برای تشییع جنازه، ولی این تشییع جنازه رو سعی میکنه خیلی پرشکوه، طولانی انجام بده.
2: با توجه به بحران مشروعیتی که نظام جمهوری اسلامی به ویژه بعد از حوادث خونین دی ماه گذشته باهاش روبروئه، به نظر شما آیا مراسم خاکسپاری با این گستردگی و تبلیغات پیرامونش میتونه روایت وحدت ملی رو تقویت کنه یا برعکس بیشتر شکافای موجود رو برجسته میکنه؟
3: به نظر من مردمی که ترسیدن عقب می نشینن و رژیم اینو برگزار میکنه و اقتدار نشان میده، به خارجی ها میگه من فقط قدرت دارم و داخلم ترس و اقتدار مخواد حاکم کنه. حالا ما نباید اون اقتدار رو بذاریم حاکم بشه، ولی جامعه به شدت به لحاظ اقتصادی ضربه خورده است و مردم به شدت زیر فشارن و همچنین بغض به حکومت دارن و همچنین ترس هم رژیم با اعداماش حاکم کرده. من میخوام بگم که این اتفاق واقعا اتفاقی بود که این جنگ حاکم کرد و بدشانسی نیروهای سیاسی ایران به خصوص داخل این بود که جنگ اتفاق افتاد. این جنگ در حقیقت بسیاری از تلاش ها رو کم کرد، طبقه متوسط ایران بسیار ضعیفتر کرد و رژیم فعلا اقتدار و ترس رو حاکم کرد. ولی این باید در شرایط بهتر این می شود شکست، منتها با برنامه ریزی و رفتار درست که این به استراتژی نیاز داره.
2: گفتگویی بود با تقی رحمانی. مخالفت‌ها با مذاکره با آمریکا و امضای تفاهم‌نامه در ایران در حال تبدیل شدن به یک رویارویی تمام عیار سیاسی است. مخالفان تفاهم‌نامه مذاکره کنندگان را به عدم اجرای خواسته‌های مجتبی خامنه‌ای متهم کردند. این در حالی است که پیام منتسب به رهبر جدید جمهوری اسلامی نشان می‌داد که تفاهم بدون اجازه او نهایی نشده است. با این حال مخالفان تفاهم‌نامه که اکثراً چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری هستند، توافق را تسلیم کودتا و خیانت توصیف می‌کنند و مردم را به لشکرکشی خیابانی علیه توافق تشویق می‌کنند. فرشته غازی نگاهی کرده به صف‌بندی‌های جدید اردوگاه اصولگرایان و مواجهه آنها با تفاهم‌نامه و پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای.
4: بحث مذاکرات با آمریکا و امضای تفاهم‌نامه به اهرمی برای زورآزمایی سیاسی در تهران تبدیل شده است. رئیس جمهور ایران می‌گوید تمام مراحل مذاکرات با آمریکا در چارچوب سیاست‌های کلان نظام و با هماهنگی کامل و مستمر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیش رفته است. مسعود پزشکیان در نشستی با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مخالفان تفاهم‌نامه ایران و آمریکا را به همسویی با عملیات به گفته او رسانه‌های معاند متهم کرد و گفت تلاش می‌کنند با تخریب تیم مذاکره کننده و زیر سوال بردن تصمیمات ملی زمینه تضعیف این دستاورد را فراهم کنند. پس از انتشار پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، انتقادها از امضای تفاهم‌نامه و مذاکره با آمریکا به حدی رسید که یکی از مداحان مسعود پزشکیان را تهدید به قتل کرد و 63 عضو مجلس خبرگان رهبری در مخالفت با مفاد و محتوای تفاهم‌نامه و مذاکرات تهران و واشنگتن بیانیه‌ای بی‌سابقه منتشر کردند. بیانیه‌ای شبیه فتوا که در آن خواستار گرفتن انتقام کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شدند. دبیرخانه این مجلس اما مفاد منتشر شده در این بیانیه را غیرمعمول و نامرسوم توصیف کرده و اعلام کرد که محتوای آن به بررسی و بحث بیشتر نیازمند است. مجتبی خامنه‌ای که بعد از رسیدن به رهبری جمهوری اسلامی در انظار عمومی ظاهر نشده، در پیامی بعد از امضای تفاهم‌نامه گفته بود که اجازه توافق را به دلیل تعهدی صادر کرده که مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خود و سایر اعضا داده و تصریح به قبول مسئولیت کرده است. پیام او از یک طرف نشان می‌داد که تفاهم بدون اجازه او نهایی نشده و از سوی دیگر تاکید می‌کرد که نظر شخصی او متفاوت بوده است. علل اصول نظر دیگری داشتم. جمله‌ای در پیام منصوب به مجتبی خامنه‌ای که نزاع سیاسی در داخل ایران درباره تفاهم‌نامه را به سطحی فراتر از مفاد تفاهم‌نامه کشاند. وبسایت رویداد 24 در گزارشی نوشته است که این مسئله پرده از یک شکاف در ساختار برداشته. شکافی پنهان که پیش از آن که بر سر خطوط کلی ایدئولوژیک باشد، بر سر مرجعیت رسمی تصمیم‌گیری در بالاترین سطوح حاکمیت است. جدل‌های سیاسی بر سر تفاهم‌نامه و مذاکره با آمریکا با اظهارات محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و از نمایندگان نزدیک به جریان سیاسی موسوم به پایداری در یک برنامه زنده تلویزیونی اوج گرفت. زمانی که او پیش از قطع سخنانش با اشاره به مکتوبات منتسب به مجتبی خامنه‌ای مدعی شد که رهبر جمهوری اسلامی با برخی محورهای مذاکرات از جمله ورود به پرونده هسته‌ای مخالف بوده و رضایت کاملی از روند گفتگوها نداشته است. پس از این اظهارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که این سخنان مستوجب پیگرد قضایی است. با این حال نبویان در یک سخنرانی بار دیگر همین مواضع را تکرار کرد.
5: چرا آقا فرمود علل اصول من نظر دیگری دارم؟ چون آقا به دنبال دو چیز بود. آقا فرمودن منافع ملت، مقاومت. این با این تأمین نمی شود. لذا آقا فرمودن اینا اومدن پیش من تعهد دادن. تعهد دادن کی؟ همان 12 نفری که رأی مثبت دادن. از 13 نفر یک نفر فقط رأی مثبت نداد. یک نفر به درستی تشخیص داد نظر ولی جامعه، نظر نائب امام زمان چیه، و اونم آقای دکتر جلیلی بود. 12 نفر دیگه نظر آقا رو تأمین نکرد. آقا فرمود من نظر دیگری داشتم. این جمله معنا دارد، نظر دیگری داشتم، اینا اومدن پیش من تعهد دادن. آقا چجوری بگه من مخالفم؟
4: شورای عالی امنیت ملی محل اصلی جمع‌بندی رسمی نظرات درباره تفاهم نامه بوده است، نهادی که تصمیماتش پس از تایید رهبر جمهوری اسلامی اعتبار اجرایی پیدا می‌کند. سعید جلیلی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی است که در زمان رهبری علی خامنه ای منصوب شده. او در ظاهر سکوت اختیار کرده و وبسایت جهان نیوز، رسانه نزدیک به اصولگرایان، سکوت او را به عنوان یکی از اصلی ترین چهره‌های شکل دهنده دوگانه مذاکره یا مقاومت معنادار دانسته است. با این حال امیرحسین ثابتی نماینده نزدیک به سعید جلیلی و از نمایندگان نزدیک به جریان سیاسی موسوم به پایداری هم با حضور در صدا و سیما مواضعی شبیه محمود نبویان را تکرار کرده است.
6: قوی ترین ارتش دنیا اینجا نتونست در عمل با قدرت نظامی باز بکنه تنگه هرمز رو. اون چیزی که در میدان جنگ نتونستن رو در بند 5 از ما گرفتن، آزادی تنگه هرمز بدون درآمد. شما الان این متن رو 10 بار دیگه هم بخونید، هیچ جاش نمیاد که ما درآمدی داریم. اینکه رهبر ما پیام میده در اون افشا میکنه علنا که آقا این نظر من نبوده، آقایون مسئولین اومدن خلاصه با چک و چونه با 1000 تا خلاصه ماجرای پشت پرده کهشون یه مقدارشو گفتن، همین متن رو گذاشتن و به شرط ها و شروط ها پذیرفتیم. یعنی خیلی نباید روی مسئول ما خوشبین باشیم، بی‌طرف از قالو میخواد آقای عراقچی باشیم، میخواد قالیباف باشه، هر کس دیگه باشه.
4: با این حال اما غلامعلی حداد عادل، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و پدر همسر کشته شده مجتبی خامنه ای، دوشنبه شب با حضور در صدا و سیما منتقدان تفاهم نامه را به داشتن تفسیر غلط از بیانیه رهبر جمهوری اسلامی متهم کرد.
7: ایشون از روز اولی که رهبری رسیدن دائم مردم رو به حفظ وحدت توصیه کردن. حالا چطور ممکنه که یک بیانیه صادر بکنن که این باعث تفرقه بشه؟ میشه همچین چیزی فکر کرد که ایشون یه علل اصول بیارن توی یه بیانیه که هر کسی یه تابلو دستش بگیره بگه علل اصول من با تو مخالفم، اونم بگه علل اصول من با تو مخالفم؟ میشه همچین چیزی؟ معلومه که برداشت غلط از این بیانیه است. ایشون نفس مذاکره حضوری رو که نفی نمی کنن که از این بیانیه کجاش اختلاف در میاد؟ یعنی بگیم که چرا مذاکره میکنید؟ خود ایشون گفت مذاکره کن.
4: پیش از او عبدالله حاجی صادقی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران در یک نشست خبری گفته بود جمله علل اصول نظر دیگری داشتم نشان میداد که هیچ کس نمیتواند رأی را بر او تحمیل کند. روز سه‌شنبه 9 تیر ماه هم روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران و روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن را رهبر جمهوری اسلامی تایید می‌کند، در یادداشت‌های جداگانه‌ای از مخالفان تفاهم ایران و آمریکا انتقاد کردند. جوان نوشت که برخی روایت‌های داخلی به ابزاری برای فشار بر ایران تبدیل شده. کیهان هم نسبت به تشدید اختلافات درون جریان‌های موسوم به نیروهای انقلاب هشدار داد و نوشت که باید در ابعاد، انگیزه‌ها، اهداف و بازیگران صحنه تصنعی دو قطبی و تفرقه تردید کرد و روند تولید شبهه و اختلاف و کشاندن آن به درگیری و بی‌اعتمادی نسبت به هم و نسبت به مسئولان ارشد نظام را مسدود کرد. مجتبی خامنه‌ای در آن پیام بار مسئولیت را به گردن رئیس جمهوری انداخت که شواهد نشان می‌داد نقش چندانی در تصمیم‌سازی‌ها نداشته است. اما مسعود پزشکیان همین فرصت را غنیمت دید تا جایگاه خود را در هستی قدرت برجسته نشان دهد. چنانچه با استقبال از پیام مجتبی خامنه ای، با انتشار پیامی با تاکید بر جایگاه خود به عنوان رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی، مسئولیت پیگیری تفاهم را به نام دولت و همین شورا صورت بندی کرد. او پس از انتشار بیانیه 63 عضو مجلس خبرگان رهبری هم بلافاصله عازم قم شد تا با مراجع تقلید و روحانیون برجسته شیعه دیدار و گفتگو کند. گزارش‌های رسمی منتشر شده در رسانه‌ها درباره این سفر نشان می‌دهد که مراجع تقلید از رویکرد دیپلماتیک دولت و تفاهم‌نامه حمایت کردند.
2: گزارشی بود از فرشته قاضی. همونطور که در خبرها هم شنیدید، وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید در شرایط فعلی فقط چین نفت ایران را می‌خرد. به گفته اسکات بسنت، بقیه کشورها حتی بعد از لغو تحریم‌ها سراغ نفت ایران نرفتند. این اظهارات در حالی است که شرکت تنکر ترکرز، شرکت بین‌المللی ردیابی نفت، کشا گزارش داده که ایران از زمان معافیت موقت آمریکا توانسته حدود 50 میلیون بشکه نفت صادر کند. در همین زمینه همکارم رضا مولی ارزیابی مهدی مصلحی، کارشناس بازار انرژی در لندن، را جویا شده است.
8: این کاملا درسته، یعنی از گذشته هم همینطور بوده و اینم توضیح بدم، فقط بخش مشخصی از پالایشگاه چین، اونم در دریای جنوبی چین که پالایشگاه مستقل هستن، و من یک توضیح هم برای شنونده ها بدم که اینا پالایشگاهی هستن که مستقل از دولت هستن و متاسفانه تو سیستم کار خودش هم خیلی کاراش رو به لحاظ مالیاتی و اینها درست انجام نمیدن و دولت چین هم خیلی راضی نیست از سیستم کار اینها. ولی از اونجایی که به هر حال یه بخش به طور مشخص عمدتاً بخش کشاورزی و مثل دیزل و اینها و سوخت مورد نیاز کشاورزی رو اینا تأمین میکنن، دولت چین راضی هستش به این کارتون ادامه بدید و اینها تنها بخشی هستن که تو تمام بازار موزل زیادی ندارن. یا چند تا خریدار دارن که میچرخن بین تانکرهای مختلف و قیمت میدن و سعی میکنن پایین‌ترین قیمت رو پیدا کنن. همیشه هم میدونن که قیمت نفت که از طریق جمهوری اسلامی ارائه میشه خیلی پایین هستش. معمولا هم اونا وقت و در زمینم توضیح بدم، خود فروشندگان نفت ایران هم بسیار در این مورد میتونم بگم واژه سمج رو استفاده کنم، خیلی سمج برخورد میکنن و اینها میرن و این رو میگیرن و اونجا تنها جایی هستن که یک فرصت کوتاهی بودش که چند یک یا دو تا پالایشگاه هندی آمدن نفت ایران رو پذیرفتن، ولی اونا به جهت عواقب برحال بین‌المللی که دیگه ممکنه مشکلات بین‌المللی داشته باشن، اونها هم از این قضیه سر گذارن. اینه که در حال حاضر یک نقطه هستش از دریای جنوبی چین که بازار نفت ایران هستش و جای دیگه نیستش.
9: آقای مصلحی، همین پرسش اینجاست که این ترس از کجا میاد؟ خب وقتی که خرید نفت ایران از سوی آمریکا به اصطلاح مورد معافیت قرار گرفته، مشخصا این دلیل ترس ناشی از چه چیزی میتونه باشه؟
8: ببینید، ابتدا این که معافیت فقط 60 روزه و این 60 روز برای سیستم‌های بانکی و بازار خیلی مدت طولانی نیست، این یک مهمه. نکته دیگه، من اینو ارجاع بدم به سال 2015. اگه یادتون باشه سال 2015 بعد از اینکه قرارداد به حال تنس رود رو بستن و بین دولت
9: برجام
8: رو بستن، برای JPCA این رو بستن، اون موقع هیچ گونه تحریمی هم رو دوش ایران نبود، ولی باز هم هیچ بانک و شرکتی چه امریکایی چه اروپایی حاضر نبودن برن با ایران معامله بکنن. این به دلیل برحال اون مسائل ریسک وجهای بین المللی هستش که دارن. ببینید، من فرض کنید در بریتانیا دارم و با چند تا مؤسسه مختلف فرض کنید که تو زمینه ریسک و کارهای مشخص پالایشگاهی هستید با اینا کار میکنن. اینها باور کنید اونقدر استانداردهای بالایی رو بایستی رعایت بکنن که مبادا فرض بکنید فلان کالایی که دارن از آفریقا میگیرن ممکنه در بخشی از تولید این کالا کارگری بوده که کار به قول خودشون کارگر فورس بوده، کارگری بوده که به حال با به زور گرفته شده، به کار گرفته شده. اینا انواع و اقسام این استانداردها رو باید رعایت بکنن و میدونن که در رابطه با نفتی که از ایران میگیرن هیچ کدوم از این استانداردها نیست و برای همین قویاً سعی میکنن پرهیز بکنن. و بعد هم خود نیاز خود جمهوری اسلامی که هیچ وقت مدل معمول نمیخواد که بگه خب باشه این پولی که میخواد به من بدین و مستقیم از طریق بانک بدین، بایستی از اون جایی که مشکلات مختلفی داره، اگه یادتون باشه به هر حال اینا فرض کنین از امارات و عمان استفاده میکردن برای اینکه پول رو دور بزنن ببرن به داخل ایران. اینها موزلاتی هستش که برای این مؤسسه واقعا خیلی خیلی جذاب نیستش که بخوان برای پرداخت پولش هم و مشکلات مواجه باشن که کار معمول روزمرهشون نیستش. اینه که راحت تر میرن، فرض کنید ممکنه حتی یک ذره هم گرونتر باشه ولی اون مشکلات بعدیش رو نداشته باشن، چه به لحاظ مشکلات رپیتیشنال و چه به لحاظ مشکلات نقل انتقالات مالی اینها رو نداشته باشن.
9: آقای مصلحی، این شرایط الان در حالیه که شرکت تانکر ترکرز، شرکت بین‌المللی ردیابی نفت کشا، گزارش داده که ایران از زمان معافیت موقت آمریکا تونسته حدود 50 میلیون بشکه نفت صادر کنه، یعنی چیزی روزانه بین 1.66. این شرایط در حالیه که اکثر کشورهای منطقه طبق گفته تانکر ترکرز هنوز به هیچ وجه نتونستن به سطح تولید قبل از جنگ نزدیک بشن. این میزان صادرات نفت ایران چطور صورت گرفته؟
8: جمهوری اسلامی به دلیل اینکه به هر حال مجبور بودن که اون نفت رو چاه‌ها رو ادامه بدن، چون چاه به محض اینکه به هر حال کار چاه بخوابه موزلات مختلفی به جانب اون چاه یا سنگ چاه ایجاد میکنه، مشکلات مختلف، و اینا مجبور بودن که مرتبا تولید بکنن. این تولید آمدن یه چیزی حدود 90 میلیون بشکه روی سطح خشکی و میزان فرض بکنید حدود 90 میلیون کلش بود که بخشیش رو در خود بخش بارگیری جزیره پارک میگردوشن و بخشی دیگه ای رو هم گذاشتن توی تانکرهای قدیمی که اونجا بود توی نزدیکی گذاشته بودن. اینها رو تونستن، یعنی چیزی که من از تانکر ترکر دیدم، یه چیزی حدود 36 میلیون بشکه نفت رو از طریق همین هایی که روی تانکر بود، دروش اسکله بود، اینها رو صادر کردن و همینطور مقدار دیگه بودی که اون مابقی تا 50 میلیون چیزایی بودی که در قبل بودن در اقیانوس هند دیگر کشت بودن، اینها رو دادن و 50 میلیون شد. ولی ببینید، من یک در این مورد اینو بگم که کشور دیگه مثلا فرض بکنید ما در حال حاضر که گرانبهاترین نفتای منطقه نفت مورگان امارات یا همون ابوظبی هستش که شرکت ادناک میفروشه، واقع نفتی بسیار بسیار این رو داره از طریق فجیره داره صادر میکنه. برای همین شما اگر واقعا یک چیز بسیار بسیار عجیبی که شما موزه روز اگه در بازار نفت نگاه کنید میبینید که نفت مورگان که بسیار با حد میشه بگیم نفت شیرین هست، گوگرش خیلی پایین هست، 0.4% هستش، این نفت ارزونتر از نفت سبد برنت هست یا سبد اوپک هم هستش. چرا؟ در زمینه که سبد اوپک به هر حال داره از جایی داره رد میشه که مثلا فرض بکنید که مشکلات بیمه داره، قیمت بیمهش بالاتره، ولی این چون از فجیره رد میشه و مشکلات آنچنان در ریسکی برش نیست، قیمت رو پایین تر آورده، درست وارونه شده قیمت اینجا. برای همین نشون دهنده اینه که تا مادامی که کشورها بتونن رد بکنن، مثلا که عربستان سعودی از خط شرق غربی که داره از منبع ینبغ داره در دریای سرخ داره عبور میده، یه چیز حدود 6 میلیون بشکه نفت رو میتونه صادر بکنه. اینها دارن کار زیادی رو دارن انجام میدن در حال حاضر. ولی اون چی که بخوام بگیم که از گذر در تنگی هرمز رد شده باشه، آره من موافقم که میزانش پایین تر از اون چیزی بود که ایران عبور داده، به دلیلی که ایران به هر حال آماده روی تانکر بوده و سریعا عبورش داده و امریکا پس میگرفته که اینها رو راه براشون باز بگذاره.
2: گفتگویی بود با مهدی مصلحی، کارشناس بازار انرژی. اما نیروهای امنیتی عراق با پشتیبانی ارتش بامداد یکشنبه 7 تیر برای دستگیر کردن چند مقام ارشد به منطقه سبز در بغداد پایتخت یورش بردند، عملیاتی که هدف آن مبارزه با فساد مالی در میان مقامهای ارشد و شخصیت‌های سیاسی عراق عنوان شد. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، روز یکشنبه 47 مقام دولتی در چارچوب یک کارزار مبارزه با فساد به رهبری نخست وزیر علی الزیدی بازداشت شدند. ارزیابی علی مأموری، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا، را درباره این تحولات در عراق بشنوید.
10: ببینید، تا الان خب بالفعل 3 از این گروه ها اعلام کردن که کار خلع سلاح را انجام دادن، که اونها عبارتند از سرای سلام که تابع آقای مقتدی صدر، اصحاب اهل الحق که تابع شیخ قیس خزعلی و کتاب امام علی که تابع آقای شبل زیدی هستش. هنوز البته شفافیتی در این پروسه وجود نداره، ما نمیدونیم این مسئله خلع سلاح دقیقاً به چه شکلی صورت گرفته و اینها به هر حال بخشی از مجموعه هشت شعبی هستند که یک مجموعه رسمی و مورد تایید پارلمان عراق هم هستش و بحثی الان از انحلال هشت شعبی نیست، صرفا بحث از اینه که این گروه ها در واقع تحت انضباط و تحت نظام دولت قرار بگیرند. به نظر میرسه در این سیاقی که الان داره مطرح میشه بحث اساسا ناظر به هشت شعبی نیست، بلکه ناظر به اون چیزیه که به عنوان فصائل ازش یاد میکنن که گروه های شبه نظامی هستند که به نوعی مرتبط با گروه های نظامی رسمی هشت شعبی هستند که معمولا در گذشته اینها در واقع نقش کارهای غیر رسمی رو انجام میدادن. یک گروه رسمی هست و یک گروه مرتبط غیر رسمی به آن وجود داره.
11: منظور از غیر رسمی چی آقای ماموری؟ یعنی چه کارهایی انجام میدادن؟
10: یعنی نوع کارهایی که در واقع بدون تصویب رسمی فرمانده کل قوا که نخست وزیر هست، از جمله حملات به اسرائیل، حملاتی که به برخی از مواضع کردستان عراق صورت میگرفت، حملاتی که چند باری به برخی از کشورهای خلیج صورت گرفت، به سفارتخانه ها در عراق صورت می گرفت، اینها رو هیچ کدوم هیچ جهت رسمی در عراق انجام نمی داد، بلکه فصائلی که با نام های دیگری مثل اصحاب کف، مثل اولیاء الدم و امثال اینها که معمولا مرتبط به یک گروه رسمی هم بودن به یک شکل.
11: آقای ماموری، ایران رو در چه وضعیتی قرار میده در صورت اجرا شدن آنچه که نخست وزیر میخواد تا اوایل مهر ماه؟ این به هر حال یکی از مهمترین، شاید بشه گفت ازلاء اون چیزی که ما به عنوان محور مقاومت میشناسیم در ایران ازش یاد میشه. این رو چه کاری با این قدرت تهران خواهد کرد که ازش در عراق استفاده میکرده و همونطور که توضیح دادید در سطح منطقه خاورمیانه؟
10: در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی تمایل نداره اساسا هشت شعبی رو درگیر بکنه و حتی حوثی‌ها رو هم چندان در این ماجراهای اخیر درگیر نکرده، صرفا حزب الله لبنان درگیر بوده، به نظر نمیرسه که وضعیت موجود بتونه تأثیر زیادی روی داینامیک منطقه و داینامیک درگیری که در منطقه وجود داره داشته باشه. و یادآوری میکنم که گروه های هشت شعبی هنوز هستند و اینها به هر حال سازماندهی عقیدتی نسبتا محکمی دارند، تعداد پرسنل بسیار زیادی دارند، در حدود بالای 200,000 نفر هستند و به هر حال اگر شرایط یک وقتی بخواد بحرانی بشه و بحث فروپاشی نظام و مسائلی از این دست یا جنگ منطقه وسیعی بخواد صورت بگیره، انتظار میره که اینها هم درگیر خواهند شد و اساساً وضعیت در واقع دولت عراق رو نادیده خواهند گرفت. بحث الان بیشتر به نظر میرسه جنبه محدودی داره در خصوص گروهایی که عنوان هشت شعبی رو به شکل رسمی ندارند و بیشتر در واقع یک تنظیماتی هستش که بتونه وضعیت رو مرتب‌تر بکنه، به ویژه این که میدونیم آقای نخست وزیر عازم واشنگتن هست در ماه آینده در جولای و قبل از اون نیازمند یک سری اقداماتی هستش که بتونه با دست پر به واشنگتن.
11: از جمله اقدام دیگری که درباره اون هم صحبت کردیم که در کنار این اعلام ماجرای گروه شبه نظامی مطرح شده بود، بحث این کارزار مبارزه با فساد هست که از روز یک شنبه آغاز شده و این دو رو من میبینم که خبرگزاری هایی که پوشش دادند این دو موضوع رو خیلی در کنار همدیگه در آستانه اون سفر به واشنگتن میبینن.
10: دقیقاً این بسیار اهمیت داره، مورد استقبال خیلی وسیع جهانی هم قرار گرفت و اصل هر دو عمل بالفعل واقعا مهم و اساسی هست و حیاتی است برای عراق، اما هنوز به مرحله زیرساختی نرسیده که یک مبارزه با فساد و مبارزه با گروه‌های مسلح به شکل زیرساختی صورت بگیره و نهادهای مرتبط به این دو آفت در واقع کاملا مورد معالجه و مورد درمان قرار بگیرن. داوری در این خصوص برمیگرده به ماه‌های آینده و ببینیم بعد از برگشتن ایشون از واشنگتن آیا این دو کمپین همچنان و با همین قوت ادامه پیدا خواهد کرد و به مراحل زیرساختی هم خواهد رسید یا صرفاً یک کمپینی هست که در همین حد محدود است و شبیه کمپین هایی که نخست وزیران سابق هم در آغاز دولتشون معمولاً برای کسب مقبولیت داشتن.
2: گفتگویی بود با علی ماموری، تحلیلگر امور خاورمیانه. یک کارمند اداره مهاجرت سوئد که به اطلاعات مربوط به ایرانیان پناهنده و مهاجر مخالف جمهوری اسلامی در سوئد دسترسی داشته، این اطلاعات رو در اختیار یک مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی و همچنین اعضای ارشد باند تبهکاری باندیدوس قرار میداد. گزارشی بشنوید از الهه روان شد.
12: فعالیت های یک کارمند اداره مهاجرت سوئد، میگراشونز ورکت، در ارتباط با مهاجران و پناهندگان ایرانی مخالف جمهوری اسلامی در جریان یک عملیات اطلاعاتی و مراقبتی سازمان امنیت سوئد، سپو، اکنون در کانون توجه رسانه‌ای در این کشور قرار گرفته است. این کارمند اداره مهاجرت اطلاعات بسیاری را در اختیار یک مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی یا آنچنان که خوانده شده جاسوس فعال در حوزه موسوم به جاسوسی علیه پناهندگان در سوئد و همچنین در اختیار اعضای ارشد باند تبهکار موتورسوار باندیدوس قرار می‌داده. اداره مهاجرت سوئد این کارمند ایرانی تبار را سال گذشته پس از دریافت هشدار از سازمان امنیت کشور از کار برکنار کرد. تلویزیون کانال 4 سوئد روز جمعه گذشته گزارشی در این باره منتشر و پخش کرد که در آن می‌گوید که پیشینه این پرونده را فاش کرده است. برجسته شدن موضوع اکنون به دلیل اقامه دعوی این کارمند علیه اخراجش بود که چند روز پیش با حکم دادگاه شهر سولنا در سوئد اقامه دعوی مردود و حکم اخراج قانونی اعلام شد. کامبیز قفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، در گفتگو با رادیو فردا از تکرار این دست اخبار میگوید.
13: سال 2021 هم دو برادر بازداشت شدن، اتهامشون نقض فاحش قوانین دسترسی به اطلاعات محرمانه بود. غیر از سوئد، در سایر کشورهای شمال اروپا هم به همین ترتیب آقای به اسم محمد داوودزاده لولویی، اسمشو میبرم به خاطر اینکه رسما محکوم شد و دوره زندانش رو میگذرونه، شهروند نروژی بود که به خاطر اینکه به مخالفان جمهوری اسلامی میخواست در دانمارک ضربه بزنه یا ازشون جاسوسی کنه، عکس بگیره و موارد مانند این، در خاک سوئد دستگیر شد.
12: این کارمند ایرانی تبار 10 سال پیش در اداره مهاجرت سوئد استخدام شد و بلافاصله تماس‌های میان او و یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی برقرار شد که تحت پوشش دیپلمات در سفارت ایران در استکهلم مشغول به کار بود و علیه افراد مقیم سوئد فعالیت اطلاعاتی می‌کرد. تلویزیون کانال 4 سوئد به نقل از سازمان امنیت سوئد میگوید که این سازمان افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی را جاسوس پناهندگان خوانده است. در گزارش از ملاقات‌های مکرر و فراوان از طریق ارتباطات دیجیتالی از جمله واتساپ و ملاقات‌های حضوری و تلفنی این دو خبر داده می‌شود. خود کارمند اداره مهاجرت نیز در جریان تحقیقات از ملاقات حضوری در خانه و محل کارش در اداره مهاجرت و همچنین هر دو هفته یک بار در مرکز خرید در شهر سولنا با این دیپلمات یا مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی گفته است. این دو برای یکدیگر خدماتی انجام می‌دادند. مامور اطلاعاتی گذرنامه کارمند اداره مهاجرت را تمدید و سفرش به ایران را تسهیل می‌کرده و کارمند اداره مهاجرت هم در کنار اطلاعات فردی ایرانیان قرار بود اگر اطلاعاتی از یک حزب جدایی طلب مخالف جمهوری اسلامی به دست آورد، مامور اطلاعاتی را در جریان قرار دهد. افسر اطلاعاتی تحت پوشش دیپلمات در نهایت از سوئد اخراج می‌شود و کارمند اداره مهاجرت با یکی از نزدیکان افسر که او هم در سفارت ایران شاغل بوده است ارتباط برقرار می‌کند. بر اساس گزارش تلویزیون 4 سوئد به نقل از اسناد سازمان امنیت سوئد، این دو در طول چند سال هزاران بار با یکدیگر ارتباط داشتند و ملاقات‌های حضوری فراوانی نیز در کار بوده. مهرداد درویشپور، جامعه شناس و کنشگر سیاسی ساکن سوئد، در گفتگو با رادیو فردا:
14: فعالیت‌های جاسوسی جمهوری اسلامی ایران در سوئد، چه از طریق دیپلمات‌ها، چه از طریق خبرچین‌ها، نه فقط کارمندان اداره مهاجرت بلکه حتی ژورنالیست‌ها، سال‌هاست و دهه‌هاست ادامه داره. بارها در مورد این مسئله به سازمان امنیت سوئد یا به دیگر نهادها گزارش‌هایی رو در مورد برخی از این فعالیت‌ها اطلاع رسانی کرده بودیم. در خیلی از مواقع یا شاهد نوعی سهل‌انگاری بود یا دیر عمل کرد و اینکه نام بسیاری از کسان فعالیت‌ها داده شده به جمهوری اسلامی ایران و حتی مواردی بعد از عملیات مخرب جمهوری اسلامی ایران تازه سپو تصمیم به اخراج اون افراد گرفته. در این مورد اخیر هم ببینید، اینکه شما کسی در اداره مهاجرت سوئد کار بکنه در سال 2016 و 2017 که حداقل بارها تماس داشته باشه یا ملاقات مستقیم حضوری و یا از طریق واتساپ و همه اینا رو سپو بدونه، 2025 یعنی 8 سال بعد تصمیم به اخراج اون از اداره مهاجرت بگیره، این یک نوع سهل‌انگاری جدی تولید نگرانی میکنه در میان ایرانیان مقیم سوئد به دلیل بسیار روشنی، برای اینکه عملیات جاسوسی نتایجی میتونه مستقیم وخیمی برای جان و امنیت بسیاری از ایرانی تباران کسانی هستش که مخالف حکومت اسلامی هستند.
12: بر اساس تحقیقات موجود، مامور اطلاعاتی خواستار آن بوده که کارمند اطلاعات کارکنان اداره مهاجرت، اطلاعات افراد دارای تابعیت و اصالت ایرانی و هر اطلاعات دیگر ثبت شده در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمانش را در اختیار مامور جمهوری اسلامی قرار دهد. 4 سال پیش این دیگر مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی هم به عنوان تهدید امنیتی جدی در حوزه جاسوسی علیه پناهندگان از سوئد اخراج شد. کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، تحرکات امنیتی در اروپا را بی سر و صدا می‌خواند، اما می‌گوید حواسشان جمع است.
13: مسئله اینه که کشورهای اروپایی، کشور دموکراتیک، به واسطه اون اصول برابری و دموکراتیکی که دارند بین شهروندان خودشون تبعیض نمیگذارند. یعنی یک شهروند سوئدی حقوق برابر داره با یک شهروندی که ایرانی بوده، رفته اونجا و تابعیت سوئد رو کسب کرده و میتونن در بسیاری از شغلها برون. جمهوری اسلامی منتها از این خاصیت البته مفید دموکراسی که عدم تبعیض است سوء استفاده میکنه و با سوء استفاده ماموران خودش رو در جاهای مختلف میکاره. کشور اروپایی با اینکه خیلی سر و صدا نمیکنن از نظر موارد امنیتی، اما بسیار حواسشون جمعه، مخصوصا در کشورهای کم جمعیت شمال اروپا افرادی رو که مشکوک باشن زیر نظر دارن. بنابراین اینها نه تنها خودشون رو گیر میندازن، بلکه به اعتبار جامعه ایرانی مقیم این کشورها صدمه بسیار جدی میزنن.
12: در این پرونده طویل آمده که کارمند همه اتهامات را رد کرده و علیه اخراجش از اداره مهاجرت اقامه دعوی کرده است که در نهایت دادگاه آن را در روزهای اخیر رد کرد. به گزارش تلویزیون 4 سوئد، موضوع کلیدی در سراسر این پرونده تلاش دائمی جمهوری اسلامی برای دستیابی به اطلاعات مربوط به مخالفانش، به ویژه شهروندان کرد و در برخی موارد پناهجویان افغان بوده است. و نکته مهم دیگر، آمادگی و دسترسی کارمند اداره مهاجرت به چنین اطلاعاتی بوده است. مهرداد درویشپور، جامعه شناس و کنشگر سیاسی در سوئد.
14: اینکه این کارمند و اون دیپلمات حتی با گروه‌های تبهکار باندیدوس در تماس بودن که از ارگان‌هایی است که معلوم شد با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند برای شناسایی و ترور مخالفان، و به ویژه در این مورد اخیر اطلاعاتی در مورد کردها خواسته شده بوده، باز هم همونطوری گفتم یک دنگ خطر است که نشون میده باید با فشار بر افکار عمومی سازمان امنیت سوئد رو تحت فشار قرار داد که با این درجه از تعلل و توجهی به این امنیت جان شهروندان عمل نکنه، و این خطر جدی است که باید بیش از پیش دولت و مقامات سوئدی به اون توجه کنند.
12: رادیو فردا در تماس با سپو، سازمان امنیت سوئد، با مامور بخش رسانه‌ای این سازمان گابریل وارنستد گفتگو کرد و از او در این باره پرسید. گابریل وارنستد میگوید از آنجایی که این موضوع در ارتباط با امنیت ملی سوئد است و در دادگاه سولنا حل و فصل شده است، سپو قادر به پاسخگویی نیست و رادیو فردا را به حکم دادگاه ارجاع داد.
2: گزارشی بود از الهه روان شد.
15: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
2: بیش از 2 ماه پس از پایان جنگ اخیر ایران و با فروکش کردن بحث‌های نظامی، رسانه‌های ایران همچنان درباره ابعاد انسانی این جنگ گزارش می‌دهند. یکی از این جنبه‌ها حضور زنان در امداد رسانی‌های دوران جنگ است. این حضور چگونه بود و اساساً موانع موجود بر سر راه حضور بیشتر زنان در امداد رسانی‌های دوران بحران در ایران چیست؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
16: خبرگزاری ایسنا به تازگی در گزارشی به نقش زنان داوطلب در گروه‌های امداد در جریان جنگ اخیر ایران پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که این زنان تنها به امدادرسانی اولیه و نجات مجروحان اکتفا نکردند، بلکه در اسکان آسیب دیدگان، جستجوی مفقودان، رسیدگی به نیازهای پزشکی، حمایت روانی از کودکان و خانواده‌ها و ایجاد آرامش در محله‌های آسیب دیده نیز پرداختند. اعظم بهرامی، تحلیلگر مسائل جامعه شناسی، درباره ارزیابی خود از حضور زنان در امدادرسانی‌های دوران جنگ به رادیو فردا می‌گوید:
17: یک ساختار دوگانه میبینم براش. یه بخشش امداد حکومتیه که یه نمایشی در صحنه است و الگوی ثابت هم همیشه این بوده که زنات اون تصویرسازی ظاهری هستن، ولی تو لایه‌های مدیریتی و تصمیم گیری و اینا نیستن، یا حتی سیاست گذاری برای اون ماجرای کمک رسانی ها و اینا. مثلا تجربهش تو هلال احمر بوده، تجربهش تو ستاد بحران هست که فرمانده نظامی سپاهی داره اینا. و یه بخشم ظرفیت واقعی امداد آزاده که شبکه‌های غیر رسمی زنانن. اونا تو بحران‌ها معمولاً سریع‌تر و دقیق‌ترن از ساختارهای رسمی عمل می‌کنن. مثلا من میتونم زلزله کرمانشاه رو مثال بزنم که نیازسنجی خیلی دقیق و سریع اتفاق افتاد و نمونه سیل گیلان و اینا. ولی خب اونا هم فعالای زنن که عمدتاً با یک سرکوب و یه شبکه‌های غیر رسمی‌ان که عملاً الان بهشون تهمت‌های زیادی میزنن و با روایت‌های امنیتی باشون مواجه میشن.
16: همچنین منصوره شجاعی تنگر مسائل زنان در گفتگو با رادیو فردا به تلاش بیشتر آنان برای تاب‌آوری بیشتر و در عین حال به محدودیت‌هایی که در شرایط کنونی ایران با آن دچار هستند اشاره می‌کند.
18: چیزی که در میان بسیاری از زنان دیده میشه اینه که برای تاب‌آوری بیشتر اینا به تأسیس شبکه‌های همدلی و حمایت روی میارن. نمونه جهانیش مادران آرژانتینی یا مثلا در ایران مادران خاوران، مادران پارک لاله، مادران آبان 98، مادران دادخواه جنبش زن زندگی آزادی تا کنون، مادران پرواز اوکراین. یعنی این شبکه‌ها هم به خود زنا کمک میکنه که رنجشون قابل تحمل تر بشه و هم به یک سازوکار حمایتی برای دیگران تبدیل میشه. اما اگه منظور از در واقع سازوکارهای سیستماتیک یا حمایتهای دولتی از این آسیب دیده های روانی و عاطفی هست، متاسفانه تا اونجایی که من میدونم بعیده که چنین چیزهایی در ایران به سادگی و رایگان در دسترس باشه. تازه اگر خاطرتون باشه تعداد زیادی از پرستارهای زن بعد از کووید و بحرانهای مشابه حتی از کار اخراج شدن، نه تنها حمایت نشدن اخراج هم شدن. چقدر پزشک بابت درمان زخمی ها شغل پزشکیشون جرم انگاری شد، زندانی شدن. بنابراین در واقع اینا اخراج میشن به جای اینکه حمایت بشن. اینها جریمه میشن بابت اینکه حجابشون رعایت نبوده احیانا موقع کارشون. یعنی در واقع در موقع درمان، حالا چه پرستار بودن، چه پزشک بودن، چه امدادگر بودن، به خاطر در واقع اینکه حجاب و استانداردهای یک حکومت ایدئولوژیک رو رعایت نکرده بودن، در بعد از این بحران ها حتی شغلشون رو از دست دادن، برخیشون جانشون رو از دست دادن.
16: در روزهایی که تهران و دیگر شهرهای ایران زیر سایه حملات موشکی و پهپادی قرار داشت، با اینکه زنان در میان نیروهای امداد حضور داشتند، اما روایت آنها کمتر شنیده شد یا چهره‌هایشان کمتر دیده می‌شد. خانم بهرامی درباره موانع حضور پررنگ‌تر زنان در امدادرسانی‌ها می‌گوید:
17: در واقع سه تا مانع ساختاری داره برای اینکه زنان نیستن. یکیش اینه به نظر من که کلاً حتی اگه نگاه بکنیم قانون ستاد ملی مدیریت بحران هم روی کاغذ یه نهاد غیر نظامیه، ولی عملا در اختیار نهادهای نظامی امنیتی دیگه. خب این طبیعتا اون فرهنگ سازمانی زنان همیشه نامرئی باشن و اینا رو ادامهش رو تثبیت میکنه و اطلاعات هم هست، زنان میتونن نیازسنجی دقیقتری رو انجام بدن، ولی طبیعتا مسائل حقوقی اداری دارن برای اینکه حتی همکاری با نهادهای بین المللی انجوهای بین المللی مستقل و اینا ندارن و موانع حقوقی زیادی دارن. و یه بخش پروپاگاندا هم هست که خب این چهره رو کاملا مردانه کرده دیگه. مثلا شما اگر در مدیریت روایت بحران رو ببینید توی حکومت، همش یه قصه موازی وجود داره که این یه تصویری که زن و نماد صبر نشون میده اما منفعل دیگه. مثلا نشون میده داره تو خرابا گریه میکنه، بچه شهید شده، بغل کرده، با چادر منتظر کمک وایساده، ولی این چهره که تو رسانه نشون میدن یه الگویی که ما تو جنگ 8 سالم تجربهش کردیم. ولی در مجموع این وقتی توی زلزله و سیل و اینا نگاه میکنیم دیگه، اونایی که یونیفرم پوشیدن و اونایی که متخصصن و اونایی که تو ستاد تصمیم میگیرن و در واقع فاعل هستن، همشون یک فضای کاملا مردانه است.
16: بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، هر سال به تعداد زنان و کودکانی که نیازمند اقدامات بشردوستانه هستند افزوده می‌شود و در این شرایط افزایش حضور زنان در گروه‌های امدادی ضرورت می‌یابد. اما اساساً تجربه زنان در مواجهه با بحران‌های مختلف چه تفاوتی با تجربه مردان دارد؟ منصور شجاعی، تحلیلگر مسائل زنان:
18: تجربه زنان تا حدودی با مردان متفاوت در این موضوع. این تفاوت بیش از اون که به انگیزه مشارکت مربوط باشه به نقش‌هایی برمیگرده که زنان بیشتر به عهده میگیرن. نقش‌های زنان تو حوزه‌هایی مثل مراقبت، درمان، حمایت‌های عاطفی، تأمین نیازهای غذایی و بهداشتی. به همین دلیلم مشارکت زنان اغلب پس از اون مراحل فوریتی و اورژانسی باز هم ادامه پیدا میکنه و به شکلگیری شبکه‌های حمایتی، تقویت تاباوری اجتماعی رو بیشتر میکنه و تاباوری اجتماعی رو در واقع تقویت میکنه. و ما نمونه مشخصش رو در زلزله بم حدود 30 سال پیش شاهد بودیم. به همین دلیل فکر میکنم تجربه امدادگری زنان به دلیل همین تداوم و پیوندهای عاطفی زنانه مادرانه یه ویژگی متمایزی نسبت به تجربه مردان پیدا میکنه.
16: با وجود ضرورت افزایش حضور زنان در اقدامات امدادی، اما هنوز مراکز مدیریتی در این زمینه به ویژه در ایران در سیطره مردان است. اعظم بهرامی:
17: حضور زنان میتونه خیلی کیفیت اون فعالیت‌های بشر دوستانه رو تغییر بده. اونا رو میتونه خیلی منسجم‌تر بکنه، متناسب‌تر با نیاز میدانی بکنه. من فکر می‌کنم که اگه ما بخوایم دنبال پروژه‌ای باشیم که پایداری بلند مدت و اینا داشته باشن، باید پروژه‌ای باشن که زنا در طراحی اونم مشارکت داشته باشن. یعنی مثلا تو حوزه‌های مسکن، آب، بهداشت، کمک‌های روستایی، اینا باید خودشون مدیریت بکنن، تصمیم‌گیر باشن و پایش بکنن. اما یه نکته خیلی مهمم، یه الگوییه که این حضور زنان توی مؤسسه‌های خیریه است. اینا رو ما بشر دوستانه تعریف می‌کنیم، اما این دیدگاه خیریه‌ای اصلا یه ذاتاً یه دیدگاه ناپایداریه که در ایران وجود داره دیگه. یعنی هم دریافت کننده های کمک، هم ابزار توزیع، اینا همشون فقط یه صرف فاعلی هستن که در یه مدت کوتاهی به کار میان، ولی در تصمیم گیری و مدیریت و اینا هیچ نقشی ندارن، حتی امکانات مالی مشخصی هم ندارن. و این به نظرم اینه که این حضور اغلب تزیینیه در ایران و یه ساختار نظامی امنیتی وجود داره که مدیریت بحران در مدیریت بحران همیشه خودش رو نشون میده و به خاطر همین اینا هیچ وقت مسئولیت بیشتری رو به زنان نمیسپارن و خودشون همش اون فرم و شکل رو میدن و زنان رو در واقع از حضور زنان فقط یه بهره کشی ابزاری میشه دیگه. و برای همین من فکر میکنم که دسترسی به اطلاعات کافی و در ایران بعد از این همه اتفاقات و حوادث طبیعی اینا وجود داره و میشه یه کار پژوهشی خیلی مهمی در موردش انجام داد که ساختار مورد نیاز برای حضور پایدار زنان در مدیریت این بحران ها مثل جنگ، مثل آسیبای حوادث طبیعی چه شکل و فرمی باید داشته باشه.
16: بر اساس تحلیل های سازمان ملل، بحران ها و جنگ ها به طور نظاممند نابرابری‌های جنسیتی موجود را به ویژه در کشورهایی مثل ایران تشدید می‌کنند. در چنین شرایطی است که نقش زنان امدادگر در جهان به ویژه در ایران اهمیتی چند برابر دارد.
2: گزارشی بود از مصطفی خلجی.
19: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23:00 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23:00 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
2: در روزگاری که فوتبال بیش از هر زمان دیگری به علم و داده وابسته شده، شاید عجیب نباشد که دروازه‌بان شماره یک تیم ملی آمریکا فارغ التحصیل هاروارد باشد. مت فریز، مردی که زمین فوتبال را نه فقط با چشم بلکه با اعداد، نمودارها و مدل‌های آماری می‌بیند و حالا به یکی از متفاوت‌ترین ستاره‌های جام جهانی 2026 تبدیل شده است. گزارشی بشنوید از ملینا خورشیدیان.
20: تو فوتبال امروز کمتر پیش میاد دروازه‌بانی رو ببینید که هم با دستکش‌هاش بازی رو نجات بده و هم با تحلیل داده و مدل‌های آماری به موفقیت برسه. اما مت فریز دقیقاً چنین شخصیتیه. دروازه‌بان 27 ساله تیم ملی آمریکا که این روزها یکی از چهره‌های متفاوت جام جهانی 2026 به شمار میره.
21: My name is Matt Freeze. I play for New York City FC and the US Men's National Team.
20: فریز برخلاف خیلی از فوتبالیستا توی یه خانواده کاملاً علمی بزرگ شده. پدرش دکتر اندرو فریز از پیشگامان ژن درمانی و جراح مغز و اعصاب بوده. دو برادرش توی هاروارد تحصیل کردن و خواهرش هم مدرک دکتراش رو از MIT گرفته. طبیعی بود که از اونم انتظار بره راه خانواده رو ادامه بده، اما مت تصمیم گرفت مسیر متفاوتی رو انتخاب کنه، فوتبال. جالب اینجاست که مت برای رسیدن به رویاش حتی پیشنهاد حضور در آکادمی منچستر یونایتد رو هم رد کرد و ترجیح داد اول وارد دانشگاه هاروارد بشه. بعدها هم وقتی فرصت حرفه‌ای شدن در لیگ آمریکا براش فراهم شد، تحصیلش رو رها نکرد و در نهایت مدرک اقتصادش رو در سال 2022 گرفت. اما هاروارد برای فریز فقط محل گرفتن مدرک نبود. اون بسیاری از پروژه‌های دانشگاهیش رو به فوتبال اختصاص داد. تحقیق درباره ارزش اقتصادی باشگاه‌ها یا بررسی مدل‌های مختلف به ثمر رسوندن گل و حتی یه پژوهش مفصلی درباره ضربات پنالتی. تحقیقی که مت فریز هنوز هم حاضر نیست جزئیاتش رو منتشر کنه و میگه بعد از پایان دوران بازیکنی درباره اون صحبت میکنه. همین نگاه علمی باعث شده اون فوتبال رو متفاوت از دیگران ببینه. خودش میگه از کودکی زمین فوتبال رو شبیه یه مسئله ریاضی میدید. از زاویه پاسها گرفته تا مثلثایی که بازیکن‌ها موقع بازی تشکیل میدن. با این حال شروع دوران حرفه‌ایش چندان رویایی نبود. تو فیلادلفیا یونیون بیشتر نیمکت نشین بود و طی 4 فصل تنها 13 بازی در لیگ انجام داد. اما انتقال به نیویورک سیتی در سال 2023 همه چیز رو تغییر داد. خیلی زود جایگاه دروازه‌بان اصلی رو به دست آورد و در سال 2024 به عنوان ارزشمندترین بازیکن باشگاه انتخاب شد. مت در تیم ملی آمریکا هم مسیر مشابهی را طی کرد. تا سال 2025 حتی یک بازی ملی هم در کارنامه نداشت، اما در جام طلایی کنکاکاف فرصت بازی پیدا کرد و در دیدار مقابل کاستاریکا با مهار 3 پنالتی در ضربات سرنوشت ساز قهرمان تیمش شد، نمایشی که بسیاری اون رو نقطه عطف دوران حرفه‌ای مت میدونن. حالا در جام جهانی 2026 مت فریز به انتخاب اول سرمربی در درون دروازه آمریکا تبدیل شده، اونم در حالی که تا همین یک سال قبل بسیاری تصور می‌کردن این جایگاه همچنان در اختیار مت ترنر خواهد بود. نکته قابل توجه اینه که مت فریز توی 2 بازی اول آمریکا در جام جهانی 2026 که توی دروازه ایستاد فقط 1 گل خورد، اما توی بازی سوم که مت ترنر درون دروازه قرار گرفت تیم ملی آمریکا 3 گل دریافت کرد.
22: Right at the very last, with the last kick of the game.

0: چجوری کنم. شاید این جمله بیشتر از هر چیز دیگه‌ای شخصیت مت فریز رو توصیف کنه. دروازه‌بانی که قبل از هر واکنش اول محاسبه می‌کنه.
1: گزارشی بود از ملینا خورشیدیان در مورد مت فریز، دروازه‌بان شماره یک تیم ملی آمریکا. عزیزان، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رو میشنیدید. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

ساعت 9 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. هیئت آمریکایی در دوحه با دیپلمات‌های ارشد قطر دیدار کرد. آمریکا میگوید بعد از تعلیق تحریم‌ها هیچ کشوری جز چین از ایران نفت نخریده است. و یک آمریکایی در اسرائیل به تام جاسوسی برای ایران بازداشت شد. استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، و جرد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ، روز سه‌شنبه با مقامات ارشد قطر از جمله نخست وزیران کشور دیدار و گفتگو کردند. محور اصلی این رایزنی‌ها اجرای تفاهم‌نامه واشنگتن تهران و طرح صلح لبنان اعلام شده است. به گفته قطر، دیدار و مذاکره بین هیئت‌های ایران و آمریکا برنامه‌ریزی نشده، ولی تیم ایران در مذاکرات کارشناسی با میانجیگران قطری شرکت خواهد کرد. محمد باقر قالیباف، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، هم شامگاه سه‌شنبه در مصاحبه‌ای که بخشی از آن در صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، تأیید کرد که در حال حاضر مذاکره‌ای با آمریکا وجود ندارد. بر اساس تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای 25 خرداد، واشنگتن و تهران باید در طی مدت 60 روز پس از امضای آن بر سر اجرای مفاد توافق‌نامه و مسائل حل نشده به مذاکرات خود با میانجیگری پاکستان و قطر ادامه دهند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز سه‌شنبه اعلام کرد با وجود تعلیق تحریم‌های نفت ایران از سوی ایالات متحده، هیچ کشوری به جز چین از ایران نفت نخریده است. آقای بسنت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت: بنابراین نفت ایران همچنان با تخفیف به چین فروخته می شود و ایران تاکنون نتوانسته آن را جای دیگری بفروشد، زیرا به گفته او خریداران تا حدی نگران بازگشت تحریم‌ها هستند و بیم دارند که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا با مشکل روبرو شوند. آقای بسنت تأکید کرد که این وضعیت دلیلی برای ایران است که از مذاکرات با آمریکا استقبال کند. رسانه‌های اسرائیلی روز سه‌شنبه به نقل از پلیس آن کشور گزارش دادند که یک شهروند 20 ساله آمریکایی به زن جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی ایران بازداشت شده است. این فرد که ساکن منطقه اورشلیم بزرگ است، متهم شده که از مکان‌های حساس در اسرائیل عکس و فیلم گرفته و در ازای هر مأموریت چند صد دلار دریافت کرده است. قرار است علیه او به اتهام برقراری ارتباط با عامل خارجی و به خطر انداختن امنیت ملی اسرائیل کیفرخواست صادر شود. پلیس اسرائیل اعلام کرده که این فرد در 19 خرداد و با همکاری شیمبت، سازمان امنیت داخلی اسرائیل، و پس از دریافت اطلاعات از سرویس‌های امنیتی بین‌المللی بازداشت شده است. بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه با سفر به مناطق اشغالی جنوب لبنان تأکید کرد که ارتش آن کشور تا زمان رفع تهدید حزب‌الله از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این نخستین سفر علنی نخست وزیر اسرائیل به اراضی اشغالی لبنان از زمان توافق امنیتی اخیر میان دو کشور است. بر پایه این توافق مورد حمایت آمریکا، نیروهای اسرائیلی باید از دو منطقه آزمایشی خارج شوند و زمینه را برای استقرار ارتش لبنان در این مناطق فراهم کنند. ارتش اسرائیل در طول مرز خود با لبنان در عمق حدود 10 کیلومتر یک منطقه حائل ایجاد کرده است. مقامات اسرائیلی میگویند هدف از ایجاد این منطقه حفاظت از شهرک‌ها و جوامع شمال اسرائیل در برابر حملات حزب الله است. خروج اسرائیل از جنوب لبنان یکی از شروط جمهوری اسلامی برای اجرای تفاهم‌نامه با آمریکا.

0: و دیوان عالی آمریکا روز سه‌شنبه فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای محدود کردن اعطای تابعیت به کودکان متولد شده در خاک آمریکا را غیر قابل اجرا دانست. به گزارش رویتر، دیوان عالی آمریکا این فرمان را با تفسیر تثبیت شده از متمم 14 قانون اساسی آمریکا ناسازگار خواند. بر اساس متمم 14 قانون اساسی آمریکا، افرادی که در ایالات متحده متولد می‌شوند و تحت صلاحیت آن قرار دارند، شهروند آن کشور به شمار می‌آیند. این حکم دومین شکست مهم دولت ترامپ در دیوان عالی در سال جاری به شمار می‌رود. شنوندگان عزیز، برای شنیدن اخبار و تحولات ایران و جهان با ما بمانید.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. 93.65 93.90 کیلوهرتز از همکنون در اختیار شماست. موج‌های کوتاه ما برای دنبال کردن برنامه خودتون از همین لحظه به صورت زنده. و اما برنامه امروز ما درباره کدها، بدافزارها و شبکه‌های رایانه‌ای هست که در حال باز تعریف جنگ‌ها هستند. همپای موشک‌ها، تانک‌ها و جنگنده‌ها. درست جایی که نبردها در سکوت جریان دارد. این جنگ پنهان زیرپوستی را میتوان در تنش‌های اخیر میان ایران، اسرائیل و آمریکا دید. از نفوذ به سامانه‌های حساس و شبکه‌های نظارتی گرفته تا اختلال در خدمات بانکی و زیرساخت‌های حیاتی، فضای سایبری به یکی از مهم‌ترین میدان‌های رقابت و تقابل تبدیل شده است. حمله‌هایی که گاه بدون شلیک حتی یک گلوله می‌توانند زندگی روزمره میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دهند و اعتماد عمومی به خدمات حیاتی را به چالش بکشند. اما ایران در این نبرد نامرئی چه جایگاهی دارد؟ زیرساخت‌های سایبری ایران تا چه اندازه در برابر تهدیدهای پیچیده و روزافزون مقاوم هستند و مهمترین چالش‌هایی که امنیت دیجیتال ایران را تهدید می‌کنند کدامند؟ در این برنامه به قلب یکی از مهمترین عرصه‌های نبرد عصر جدید سفر می‌کنیم، جایی که جنگ در پشت خطوط کد و در اعماق شبکه‌ها جریان دارد. تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. ممدو بابایی پژوهشگر حوزه امنیت سایبری در هلند است. حوزه تخصصی آقای بابایی برنامه نویسی سامانه‌ای سطح پایین، امنیت سایبری و سامانه‌های بلادرنگ است. حوزه مورد مطالعه او نقش هوش مصنوعی در حمله‌ها و دفاع سایبری است. و اما دیگر مهمانم اشکان خسروپور، خبرنگار و پژوهشگر ایرانی مقیم فرانسه، در سالهای اخیر در حوزه فناوری اطلاعات و دسترسی به اینترنت فعالیت داشته. او از اقلیت‌های زرتشتی ایران است و از نویسندگان کتاب پیشتازان ایرانی است که شامل گفتگوهایی با چهره‌های علمی ایرانی داخل و خارج از ایران می‌شود. سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای بابایی بزنین از شما شروع کنم. زمانی که این جنگ 40 روزه جریان داشت، خب ما شاهد یک قطعی اینترنت بودیم و در اون زمان خب بسیاری بر این باور بودند که این وضعیت میتونه متوقف کنه هکرهای حرفه‌ای رو و خب میتونه یک امنیت سایبری رو به ارمغان بیاره، اما آن چیزی که داریم میبینیم برخلاف تصور عمومی یا تصور حکومتی بود که در این باره وجود داشت. و خاطرم هست که روزنامه فاینانشال تایمز هم یک مطلبی رو منتشر کرده بود و از منابعی ناشناس نقل کرده بود که اسرائیل با هک دوربین‌های مداربسته و دوربین‌های کنترل ترافیک شبکه‌ای گسترده برای نظارت ایجاد کرده در دوران جنگ تا بتونه الگوهای رفتاری و روزمره مثلا آیت الله خامنه‌ای، رهبری جمهوری اسلامی ایران که در این حمله‌ها کشته شد، و فرماندهان ارشد رو شناسایی و رصد کنه. خب با توجه به اون اطلاعات و داده‌هایی که قاعدتاً حکومت داشته، اتفاقاتی که رقم زد، ما الان شاهد این هستیم که همچنان این حمله ها خب متوقف نشده. داستان گرهش کجاست؟ یعنی ما باید این رو در مثلا چه قسمتی بیشتر جستجو کنیم و ببینیم که اونجا هستش که ما داریم به هر حال ازش ضربه میخوریم و منجر میشه به این که نتونیم جلوی این حمله ها رو بگیریم.
1: عرض سلام خدمت شما شنوندگان رادیو فردا و دیگر کارشناس محترم برنامه جناب خسروپور. عرض شود که من فکر میکنم بزرگترین موزل در جمهوری اسلامی در رابطه با امنیت سایبری نبود شفافیت هست و فکر میکنم اولین چیزی هستش که در واقع داره صدمه میزنه به امنیت سایبری کشور و زیر ساختها. و خب همونطور که فرمودید نتیجهش رو هم داریم میبینیم و مشخص نیست تصمیمات بر چه مبنایی گرفته میشن. و برای نمونه مثلا مثالی که زدید، قطع کردن اینترنت در شرایط بحران، بله به صورت موقت ممکنه شرایط رو بهتر بکنه، ولی در بلند مدت مثلا شما فرض کنید سیستم های نرم افزاری توانایی به روز رسانی رو نخواهند داشت. خب اون موقع در واقع فرض کنید در اون بازه قطعی اینترنت که فکر کنم آخریش 90 روز طول کشید، آسیب پذیری هایی در سیستم عامل ها پیدا میشه، در نرم افزارها پیدا میشه که سیستم های شما نمیتونن به روز رسانی بشن و خب این خودش یک حفره دیگری رو به قولی در سیستم باز میکنه و لزوما کسی که قصدش خرابکاری هست در واقع من فکر میکنم به زیر ساخت در واقع کشور نیاز داشته باشه برای به اصطلاح نفوذ به سیستم. راه های دیگری هم به قولی وجود داره. من فکر میکنم اگه بخوام در یک جمله بگم، نبود شفافیت در واقع احتمالاً اون کلید واژه‌ای هست که دنبالش هست.
0: خب آقای خسروپور، شما چی؟ شما فکر میکنید که شفافیت هست یا مثلا ما باید یک نگاهی کمی مثلا عمیق‌تر داشته باشیم به اینکه این میتونه خودش رو در حالا نیروی انسانی، فناوری و حتی مدیریت اون سامانه‌ای که نظارت داره یا سامانه‌ای که حالا سامانه حکومتی که داره این مسئله رو جلو میبره دید؟
2: درود بر شما و مهمان محترمتون. من عرض بکنم چیزی که به نظر من میرسه در این مورد چند تا مورده. یکی این که اون نیروی متخصصی که نیاز هست جلوی این ماجراها واسته و اصلا بدونه باید چه کار بکنه به اندازه کافی کار بلد نیست. و یک مشکلی که ما از سالهای قبل داشتیم، از واقعا از 1000 سال پیش تا الان هیچ چیزی در این مورد تغییر نکرده، اینه که یک بودجه وجود داره. شما این بودجه رو هزینه میکنید برای یک سری سخت افزارهای شگفت‌آور عجیب غریب بروز فوق‌العاده، اما یک آدمی که بشینه پشت این فرمون و بتونه که درست رانندگی بکنه وجود نداره، چون تربیت کردنش کار پیچیده تریه. اصولا نیروهای متخصصی که تو شرکت‌های دولتی بخون فعال بشن گزینش کردن و همه این مشکلات رو دارن و در نهایت در سیستم دولتی همچین مشکلی رو ما داریم دیگه. یعنی سالها هم هست که همچین چیزی وجود داره و در نهایت همین اتفاقی میفته که سالها هم داره هر چند وقت یه بار اتفاق میفته. بذارید نمونه براتون مثال بزنم. در دهه 90 خورشیدی ما بعد از نوروز در بهار شاهد یک هک گسترده بودیم در یک سری از سازمانهای دولتی. دلیلش رو که واکاوی کردن این بود که یکی از شرکت‌های در واقع حوزه امنیتی حالا بین‌المللی به تمام شرکت‌ها در سطح دنیا یک آلرتی داده بود که آقا فلان مسئله هست و راه حلش هم اینه، یعنی یک روزنه‌ای هست، در بستن درش هم اینطوری انجام میشه، اون رو درست بکنید. و خب همه کرده بودن، اما در شرکت‌های ایرانی، در شرکت‌های دولتی این اتفاق نیفتاده بود. چرا؟ برای اینکه اون شخصی که اون روز اون موقع شیفت بوده کارشو بلد نبوده، درست انجام نداده یا هر چیز شبیه این، و یک فاجعه ای رخ داد در سطح شرکت های دولتی. از این دست موارد کم نیستن. بی‌دقتی ها، هزینه کرد ها و همطور که مهمون دیگرتون هم فرمودن شفافیت، در نهایت همه اینها دست به دست هم میده و واقعا ربطی به داستان اینترنت هم نداره. اینترنت رو میبندن به خاطر اینکه میگن امن باشیم و فلان و اینها، واقعا ربطی به این داستان نداره به وصل بودن یا نبودن اینترنت.
0: آقای بابایی، تا چند روز میشه پذیرفت که ما نیروی متخصص نداریم؟ چون به هر حال ایران هم در همین داستان هک کردن میشه گفت هکرهایی رو داره، هکهایی هم انجام دادن که به هر حال در نوع خودش تونسته تأثیراتی رو بگذاره. اگر یادمون باشه در خود آمریکا وقتی که زیر ساختها رو هک کردن تونست تأثیر بذاره. و این وضعیت، آیا میتونیم بپذیریم که ما نیروی متخصص نداریم یا باید موضوع رو در جای دیگه‌ای جستجو کرد و نوع دیگه‌ای بهش نگاه کرد، جدای از اینکه آیا ما نیروی متخصص داریم یا نه و ضعف در نوع اون نگاهیه که حکومت به پدیده‌ای به اسم اینترنت در ایران داره و حالا زیر ساختهای اون؟
1: بله، هر شبت که من با عمده تحلیل جناب خسروپور موافق هستم. جز اون قسمتی که حالا ما نیروی متخصص نداریم، این رو میشه گفتش که من فکر میکنم ایران بنزه کافی نیروی متخصص داره و همونطور که شما فرمودید، مثلا شما اگر گوگل کنید FBI most wanted cyber criminals، در واقع به وبسایت FBI اگر مراجعه کنید یک لیستی هست که از متخلفین سایبری که حدود شاید بیش از 50% این در واقع سایبر کریمینال ها ایرانی هستن و این دانش در واقع وجود داره، به قول این تخصص وجود داره. حالا مثلا جمهوری اسلامی میاد این رو در حوزه آفنسیو مثلا به کار میگیره، شاید در حوزه دیفنسیو مثلا این کار رو نمیکنه. ولی یه موضوع دیگه ای که وجود
0: یعنی
1: داره
0: تهاجمی و
1: این هست.
0: دفاعی.
1: بله. یه موضوع دیگه ای که وجود داره این هست که حالا تمام شبکه بانکی کشور به دست نهادهای دولتی به قولی مدیریت نمیشه. مثلا من مثالی براتون بزنم، سال 2024 یه مورد مشابهی پیش اومد که 20 تا 29 تا در واقع بانک کشور رو تحت تاثیر قرار داد. در واقع اون حمله ای که انجام شد یه حمله بودش از نوع بهش میگن زنجیره تامین یا سپلای چین اتک. مثلا اگر بخوام مثالش رو بزنم، شما فرض کنید میخوای غذای مثلا عرضه شده توسط سوپرمارکت ها رو آلوده بکنید. شما اگه بخواید به تک تک اون سوپرمارکت ها حمله بکنید خیلی زمان بره. میاد چیکار میکنید؟ میرید کارخونه ای رو که اینها مثلا ازشون غذا رو تامین میکنن اون رو پیدا میکنید و غذا رو اونجا آلوده میکنید، که حتی این سوپرمارکت ها بهش اعتماد دارن، غذاشون رو اون غذایی که عرضه میکنن رو اجناس رو از اونجا تامین میکنن و اینطوری میتونید کل سیستم رو آلوده بکنید. توی مورد توسن مثلا یه موردی که بودش در واقع کامپیوترهای اون شرکت هک شد، شرکتی که شرکت خصوصی هست متخصصین خودش رو داره و از طریق اون تونستن داده های کاربران رو در واقع داده های بانکی کشور رو به سرقت ببرن و اگر اشتباه نکنم جمهوری اسلامی مجبور شد به اون گروهی که در واقع این لیک یا اون افشای اطلاعات رو میخواست انجام بده 10 میلیون دلار باج بده که این کار رو نکنن. پس من فکر میکنم که در واقع با توجه به چیزهایی که گفتن نیروی متخصص من فکر میکنم کمبود وجود نداره، ما بنزه کافی داریم، ولی بیشتر من فکر میکنم بحث مدیریتی و اولویت و نبود در واقع اون دیدگاه درست بین مسئولین هست.
0: آقای خسروپور، اگر این فرض رو بپذیریم که دیدگاه درست و مدیریتی وجود نداره، اما باید بین اخلال و تخریب هم تفاوت قائل بشیم. آنچه که ما شاهد هستیم در بین این جنگ‌های سایبری، به ویژه در حوزه‌ای که ایران هدف قرار گرفته، بیشتر در چه حوزه‌ای میتونیم طبقه بندیش کنیم؟ آیا اینها بیشتر اخلال‌گرانه بوده عملیاتی که صورت گرفته، یا قصد تخریب داشتن، و تا چه اندازه این عملیات ها موفق انجام شده؟ و بعد حالا میتونیم بعد بیایم بیشتر ادامهش بدیم با دیدگاه های متفاوتی که در درون خود ایران وجود داره در خصوص شرایطی که به هر حال این امنیت سایبری تحت تأثیرش قرار گرفته.
2: ببینید، بخشی از اون چیزهایی که به عنوان اختلال و هک میشناسیم در طی سالهای گذشته بارها که اتفاق افتاده و عمدهشون افشای اطلاعات بوده. از دهه 90 که ما هک اطلاعات اسنپ رو داشتیم تا سالهای بعد، مثلا هک قوه قضایی، اسناد مربوط به دادستانی و همه اینها که اسناد عجیبی هم بودن. مثلا درباره دادستانی ما آمار بسیار عجیبی پیدا کردیم از شیوه های جدید سرکوب جمهوری اسلامی که اصلا تا قبل از اون نمیدونستیم راجبش، راجب همین اینترنت و روش های مختلف در واقع فیلترینگ که قبل از اون اصلا ایدهش وجود نداشت بین فعالین. اینها به نظر میرسه که یک دامنه گسترده ای از انواع حالا حمله های سایبری و هرچی بوده، اما بخشی از اون چیزی که وجود داره در داخل ایران از گذشته های دور تا اینجا اینه که خیلی از این اطلاعات کف داستان ریخته وجود داره. یعنی مثلا میگم، من سالهایی که ایران بودم یک بار به عنوان خبرنگار تماس گرفتم با یک سازمانی که یک شرکت زیرمجموعه یکی از اپراتورهای تلفن همراه بود و این اطلاعات مشتریان رو به طور کامل داشت، به معنای اینکه اسم، فامیل، جنسیت، محل تردد، محل سکونت، و ایدهشون این بود که ما میتونیم اسمس شما رو به صورت تبلیغ بفرستیم برای این آدم زمانی که وارد یک محدوده ای میشه. شما فکر کنید یک سری شرکت وجود دارن که این حجم از اطلاعات شخصی شما رو در اختیار دارن. یعنی لزوماً هک و فاش شدن اطلاعات با هک صورت نمیگرفته دیگه، یک حجمی از اطلاعات همجوری وجود داره و این اتفاق خطرناکی. در طی این سالها حالا یه سری از روش‌های دیگر هک هم موسوم هست به دیداس و اینها صورت گرفته، ولی به نظر میرسه که اون بخشی که مربوط به هک کردن اطلاعات بوده خیلی حجم گسترده. من عدد ندارم راجع به این، ولی به نظر میرسه که حجم گسترده تری بوده این بخشی که افشای اطلاعات مردم و مشتریان و حالا بخشی مربوط به نامه‌های حکومت و اینها بوده، حجمشون بیشتر بوده.
0: آقای بابایی، به نظر شما بیشتر این حکی که صورت گرفته اونطور که آقای خسروپور میگن متوجه افراد حکومتی بوده یا نه افراد عادی هم هدف این حک ها قرار میگیرن و در این صورت خب چگونه افراد میتونن اطمینان حاصل کنن با یک همچین سامانه ای که اطلاعاتشون افشانه میشه، محرمانه است و به هر حال حتی تراکنش های مالیشون به ویژه در این میون، چون من فکر میکنم این مسئله خیلی برای ایرانی، کاربران ایرانی مهم باشه که تراکنش های مالیشون در دسترس افراد و گروه های خاص با مقاصد خاص قرار نمیگیره.
1: درسته، همونطور که جناب خسروپور فرمودن، حالا ما انواع اقسام هک رو داریم، روش ها متعدد هست و چیزی که وجود داره، حالا ما نمیتونیم با قطعیت به دلیل همون عدم شفافیتی که عرض شد، چون اول مسئولین در واقع مورد دیگه رو اعلام کردن، بعد گفتن که نه یه نقطه مشترکی بوده، در واقع حمله به اونجا انجام شده.
0: این بیشتر به نظر شما اخلالگرانه است یا تخریبیه این روش از هک؟
1: واقعیتش بدون اولین چیزی که وجود داره، اگر ما بخوایم حالا توی مقوله سایبر سکیوریتی یه موضوعی رو بررسی کنیم، بدون در واقع شواهد فورنزیکی، بدون داشتن مثلا ترافیک شبکه، لاگ ها، بدون دسترسی نمیشه قضاوت قطعی کرد. و چیزی که وجود داره، حالا صرفا وجود داره، این هستش که خب یکی از دلایل این حمله میتونه مثلا، چون ببینید چیزی که وجود داره در واقع شبکه بانکی، معمولا در نظام بانکی در واقع رابطه بین بانک و مشتری بر اساس اعتماد هست، و خود من به شخصه اگه بخوام نظر شخصیم رو بگم، در واقع بر اساس شواهدی که دارم میبینم، فکر میکنم در واقع شاید هدف این حمله یه جوری از بین بردن اون اعتماد در واقع به شبکه بانکی کشور هست و در واقع خدشه دار کردنش هست. و حالا اینکه بخوام جواب سوال اصلیتون رو بدم، راجبی که حالا چجوری میشه مثلا خودتون رو ایمن بکنید، خب اگر حمله به بانک انجام شده، به زیر ساخته انجام شده که کاربرها طبیعتا کار زیادی از دستشون ساخته نیست، اما خب اگر در واقع دستگاه خود کاربرها به بد افزار آلوده بشه، اون یه مقوله دیگریست و خب حالا به قولی استفاده از نرم افزار امنیتی، در واقع عدم دانلود کردن مثلا نرم افزار اپلیکیشن از جاهایی که بهشون اطمینان ندارید، یا بازدید از سایت هایی که ممکنه مثلا بد افزار روی کامپیوتر شما یا گوشیتون نصب کنه، اینا در واقع کارهای عمومی هست که شما میتونید انجام بدید و به قولی از آلوده شدن کامپیوتر یا دستگاهتون جلوگیری کنید. ولی راجب اون حمله که انجام شده، من فکر کنم تقریبا میشه گفت اگر اطلاعات کاربران سرقت میشه یا مثلا به حساب‌هاشون دسترسی پیدا میشه، تقریبا میشه گفت کاری از دست افراد و کاربران بر نمیاد.
0: ما یک صحبت هایی رو میشنویم از مقام ها و حتی مثلا گروه هایی که بیشتر نهادهای صنفی هستن، مثل انجمن تجارت الکترونیک، در بیانیه خودشون اشاره کردن که در حالی که جاسوسان و هکرها چندین راهکار از جمله استفاده از آی پی های وایت لیست شده، اینترنت طبقاتی، اینترنت ماهواره‌ای، رومینگ مناطق مرزی و راهکارهای فنی پیشرفته را در اختیار دارند، مسدود کردن اینترنت مردم به چنین بهانه‌ای دور از هر نوع منطق به نظر میرسه، در حالی که برخی مقام ها عنوان میکنند که یکی از دلایلی که این هک ها به ویژه بعد از شرایط جنگی بیشتر تونسته خودش رو نشون بده، برمیگرده به همین مسئله در اصل اینترنت و وصل شدنش. مثلا آقای امیر سیاه، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، گفته که بازگشایی اینترنت رو یکی از عوامل مؤثر در بروز مشکلات اخیر بانکی میدونه و از همین بابت هم انتقاد خودش رو نسبت به وزیر ارتباطات کرده که حالا ایشون در اصل باعث این شده که این اینترنت باز بشه و این اتفاقات بیفته. چقدر ما میتونیم بپذیریم این دست صحبت ها رو وقتی کنار هم قرار میدیم که اینها میتونن منطقا حالا هم درست باشن هم نادرست؟ آقای خسروپور،
2: ببینید واقعا این چیزی که میگن، حالا به بهانه های مختلف که ما به اینترنت نیاز نداریم و باید اینترنت خودمون رو داشته باشیم، شبکه خودمون رو داشته باشیم، یه روزیه که سالهاست دارن میگن. واقعا به نظرم دل به این روزه ندیم، برای اینکه اصلا همیشه به بهانه های مختلف داده شده. و برگردیم به نمونه های هکی که، یعنی برای اینکه بتونیم نقض بکنیم این نظر رو، برگردیم به نمونه های هکی که در طی سالهای گذشته صورت گرفته. خیلی از این هک ها در سازمان هایی، در ساختارهایی صورت گرفته که اصلا به اینترنت وصل نیستن، خیلی سیستم ایمنی،
0: یعنی شما منظورتون استاکس نت و اون گنجش که درنده یا اسپارو،
2: حتی مثلا نیروگاه ها اون نمیدونم همه این ساختارهای امنیتی، میدونید اینها سیستم هایی نیستن که به این راحتی بتونن به اینترنت وصل بشن بعد شما برید مثلا به اینترنت از طریق اینترنت بهشون نفوذ بکنید. در اصل اصلا نیازی به اینترنت نیست برای خیلی از این موارد، و ما نمونه هایی داشتیم که خود ببینید استفاده از خود مسئولان حکومت هم میگن، بارها گفتن که استفاده از در واقع قطع اینترنت و همین اختلال هایی که به وجود میاد و اینها باعث شده مردم یک سری نرم افزاری رو به عنوان فیلتر شکن نصب بکنن که خیلی هاشون حالا نقش زامبی رو باعث میشن که موبایل ها و دستگاه های ایفا بکنن، و یه وقتی خود این دستگاه ها میتونن عامل حمله باشن، مثلا درباره حملات دیداس یا چیزی شبیه این. پس لزومن اصلا رفتی به قطع اینترنت، نیازی به اینترنت نداره و قطع اینترنت هیچ کمکی نمیتونه بکنه که سیستم ایمن باشه، میدونید هیچ ارتباطی لزوما به هم ندارن.
0: آقای بابای شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا اینها رو میشه کنار هم قرار داد و مثلا وقتی که یک اتصال حالا کاملی برقرار میشه بین شبکه ملی و شبکه جهانی، این اتصال آیا میتونه لزوماً منجر به این بشه که حالا اون گروه هایی که هکر هستن بتونن تهدید جدی رو متوجه زیرساخت های سایبری ایران بکنن، یا اینکه نه این زیرساخت های سایبری حالا اونطور که الان آقای خسروپور هم گفتن بخشیش اصلا ربطی ندارن که بخوان در معرض چنین تهدیدی قرار بگیرن؟ ضمن اینکه من حالا یک اشاره خیلی کوتاهی هم کردم، مثلا ما استاکس نت رو داشتیم در ارتباط با اگر اشتباه نکنم تاسیسات غنی سازی اورانیوم، اگر درست بگم نتنز بود فکر کنم که این اتفاق افتاد، یا مثلا اون عملیات موسوم به اسپارو پریدیتوری که گنجشک درنده که اون هم به هر حال تأثیرات خودش رو گذاشت. آیا میتونیم اینها رو، این نمونه ها رو کنار آنچه که مقام های مسئول میگن و آنچه که داریم میبینیم قرار بدیم و به یک نتیجه برسیم که اصلا واقعا اینترنت ایران زیر ساخت ها شبکه ملی کجا ایستاده؟
1: بله دقیقا شما مثال خیلی خوبی زدید، همون در قضیه استاکس نت مثلا لحاظ پیچیدگی میشه گفت تقریبا تا اون زمان در واقع پیچیده ترین نمونه حمله سایبری بود که انجام شده بود بدون دسترسی به اینترنت، و در واقع 2 سال من فکر میکنم طول کشیده بود که این عملیات در واقع مثلا در واقع بتونه خودش رو رپلیکیت کنه، اون بدافزاری که حالا اسرائیل تولید کرده بود و اون موقع شرکت کسپرسکی حتی اومده بود این رو بررسی کرده بود مردم و شرکت سیمانتک مقاله نوشته بودن که این فقط از در واقع این سطح از در واقع عملیات فقط از یه دولت مثلا یا چند دولت برمیادش، و اون موقع در واقع بدون دسترسی به اینترنت اینها تونستن سانتریفیوژ های در واقع ایران رو، در واقع این ویروس اینجوری کار میکرد که سانتریفیوژ رو مثلا دورش رو بالاتر میبرد ولی گزارش بشه مثلا شما میداد که این در واقع دورش پایین تره، و اینجوری به سانتریفیوژها مثلا صدمه زد، و این یه نمونه بود که اثبات میکنه در واقع شما لزوما نیازی ندارید که دسترسی به اینترنت داشته باشید واسه اینکه بتونید زیرساختهای کشور رو به قولی تحت تاثیر قرار بدید.
0: آقای خسروپور، حالا همین زیرساختا که تحت تاثیر قرار میگیره، وقتی برمیگردیم مثلا به مدلی میرسیم یا به الگویی در ارتباط با بانک ها، خب میدونیم که وقتی بانک ها دچار اختلال بشن یک جور ناکارآمدی پدید میاد. آیا میتونیم بگیم که این الگویی که در مورد مثلا بانک ها دنبال میشه با الگویی که حالا شما هم اشاره کردید و آقای بابایی هم یک نمونه ای از اون رو مثال زد به طور دقیق استاکنس، اینا متفاوته و این تفاوت خودش رو در چی نشون میده؟ هدف آیا یکیه یا نه اهداف هم متفاوت میشه و در اینجا چه اتفاقی رخ میده؟ چون مثلا ما الان شایعاتی هم در سطح عمومی جامعه میشنویم دیگه، حتما شما این شایعات رو دیدید که به هر حال شروع میکنن سریع به ماجراهایی رو کنار هم قرار دادن که با توجه به وضعیت اقتصادی، با توجه به اینکه حالا نقدینگی در جامعه کمه، بانک ها مثلا عمدن اومدن چنین فضایی رو ایجاد کردن که حالا دسترسی شهروندان به منابع مالی محدودتر بشه، بتونن حالا پولها رو بیشتر نگه دارن. حتما اینا رو شما هم دیدید.
2: ببینید واقعیتش اینه که تا وقتی که داده های همطور که کارشناس دیگرتون آقای بابایی هم گفتن، تا وقتی که داده های واقعی شفاف نداشته باشیم نمیتونیم بگیم که این اتفاق حالا اختلال بوده یا هک بوده یا چی. از طرفی به خاطر باز نبودن همین شفافیت ما نمیتونیم بگیم که میفهمم که بی‌اعتمادی وجود داره بین مردم نسبت به دولت و سازمان های دولتی و بانک ها و همه اینها و باعث یک سری شایعه میشه، ولی باز نمیشه این رو خیلی شفاف راجبش صحبت کرد. اما چیزی که میشه راجبش گفت اینه که چه دلیلش هک باشه چه اختلال باشه، یک سری دلیل ثابت داره که پیشتر هم با هم راجبش صحبت کردیم. اینکه ساختارهای به هر حال سخت افزاری ممکنه خوبی وجود داشته باشه، یک سری فکر مثلا حتی برنامه ریزی محکمی وجود داشته باشه، ولی در نهایت من کماکان به نظرم بخشی از این ماجرا با اینکه نیروی انسانی هم ممکنه وجود داشته باشه، ولی اون اتفاقی که در نوروز چند سال پیش افتاد، من در یک جمله بخوام خیلی خودمانی خلاصش بکنم، اینه که طرف دل به روزه نمیده. میدونین ممکنه که حتی کارش هم بلد باشه، منتها اینکه مثلا تو یک آلارمی رو در نوروز بهت رسوندن، تو هم شیفت بودی و این رو عمل نکردی، این نشون میده که به هر حال دل به کار نمیدن و اینا. به هر حال هر دلیلی میتونه داشته باشه و خیلی دقیق نمیشه گفت که این اختلال بوده یا هک، ولی دلایلش دلایل ثابتیه و خب باید یک سیستمی از پایه تغییر بکنه تا این دلایل رو بشه بهبودش داد دیگه.
0: گره کار آقای بابایی کجاست؟ آیا این گره رو باید توی سامانه‌های فناوری عملیاتی توی ایران ببینیم یا مثلا محیط‌های متصل به رایانش ابری، همون کلودها که در موردش صحبت میشه؟ آیا این مشکل در اونجا هستش که باعث میشه که ایران به هر حال ساختاری داشته باشه که به راحتی بتونه تحت تاثیر قرار بگیره، یا نه اینو باید بپذیریم که این میتونه در هر کشور دیگه هم اتفاق بیفته، ربطی به زیرساخت‌های امنیت سایبری در ایران نداره؟
1: اتفاقا سوال خیلی خوبی پرسیدید. این اتفاقی هست که همه جا میفته و به حال نمونه‌های مشابهش هست. مثلا توی هلند همین چند وقت پیش در واقع اپراتوری که قبلا با نام تی موبایل بود الان به اسم اودیدو هست، 6 میلیون مخاطب داشت و این 6 میلیون مخاطب تمامی اطلاعاتشون شامل محل زندگی، کد شهروندی، یعنی تمام اطلاعات حساس که شما میتونید باهاش به در واقع اطلاعات هر فردی دسترسی پیدا کنید و این که حتی زنگ بزنید مثلا به بیمارستان یه درخواستی داشته باشی از شما اون کد شهروندی رو میپرسن و شما اونو میدید، اطلاعات رو در اختیارتون قرار میدن. و خب این یه اتفاقی بود که افتاد. چیزی که میخوام بگم این هست که این یه چیز طبیعی هست، یعنی هر کشوری مثلا ممکنه جنگ بشه، بهش حمله بشه، اما اینکه این کشور آمادگیش رو داشته باشه بتونه از خودش دفاع کنه و این دفاع کردن در واقع چقدر مثلا ممکنه مؤثر باشه، همین قضیه در مورد امنیت سایبری هم وجود داره. و من فکر میکنم که به شخصه که همونطور گفتم نبود شفافیت هست و دو اینکه این دیدگاه غلطی که وجود داره و در واقع همون دیدگاه غلط، مثلا شما نگاه کنید الان در جنگی که اتفاق افتاد آسمان کشور باز بود، در واقع کشورهای خارجی می اومدن ایران رو بمبارون میکردن و خیلی راحت صدمه میزدن اون تارگتایی که میخواستن داخل ایران رو میزدن، اما جمهوری اسلامی در واقع بازدارندگیش حمله کردن به کشورهای دیگه بود، مثلا به 11 تا 12 تا کشور توی منطقه موشک میزد. من فکر کنم همین قضیه توی موضوع سایبری هم وجود داره و در واقع بیشتر تمرکزشون روی خرابکاری سایبری هست. همونطور که می‌بینیم حالا خرابکاری سایبری جمهوری اسلامی مثلا بارها به زیرساخت‌های اسرائیل، بارها به زیرساخت‌های آمریکا و کشورهای دیگه حمله کرده و شاید این رو بیشتر مثلا نیروی بازدارندگی می‌بینن و همون دیدگاه توی مقوله سایبری هم در واقع برای مسئولان جمهوری اسلامی وجود داره. و در واقع اگه بخوام خیلی خلاصه کنم، من فکر کنم بیشتر بُعد مدیریتی و دیدگاه هست.
0: آقای خسروپور، بُعد مدیریتی و دیدگاه رو اگر در کنار صحبت‌های برخی مقام‌های مسئول بزنیم، مثل مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت که اصولاً عنوان می‌کنه که هسته اصلی سامانه‌های بانکی اساساً به اینترنت عمومی متصل نیست، به چه نتیجه‌ای میشه رسید؟ اگر که اتصالی نداشته باشه با اینترنت عمومی، پس چگونه هست که نفوذپذیر میشه و چگونه هست که تحت تأثیر قرار میگیره و میتونه برای چند روز مختل بشه و این اختلال دلیلش چیه که ما خب اختلال رو میبینیم اما پیشگیری نسبت بهش نداریم، در شرایطی که اگر برگردیم به صحبت‌های حتی مقام‌های آمریکایی مثل آقای براد کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام گفته بود که ما حمله‌های خودمون علیه ایران رو از اعماق دریا تا فضا و فضای سایبری ادامه میدیم و حتی مسئله هک و جاسوسی سایبری رو یکی از مراحل موسوم به آماده سازی پیش از جنگ عنوان کرده بود. خب وقتی ما این شرایط رو میدونیم چگونه است که نمیتونیم خودمون رو عایقی باشیم در برابر آنچه که داره اتفاق میفته و دوچارش میشیم و پس از اون که دوچارش هم میشیم به سرعت نمیتونیم مشکل رو رفع کنیم؟ آیا اینها مشخص هست در طول این سالیانی که این اتفاق افتاده؟ پاسخ مشخصی رو ما دیدیم از سمت مقام‌های مسئول که در یک جا حداقل چیزی رو گفته باشن که بتونیم بهش استناد کنیم در این لحظه؟
2: ببینید، من برگردم به داستان مثلا اکستاکسنت و خیلی از ویروس‌های این مدلی. اینها از 1000 سال قبل از اینکه اصلا اون حمله بخواد صورت بگیره میرن در داخل سیستم‌ها جا خوش می‌کنن و در لحظه که باید خیلی وقتا عمل می‌کنن. یعنی در خیلی وقتا شما اولا که از طریق مثلا فرض بکنید ممکنه که یک نمونه های هک نه فقط در ایران، در جاهای دیگه دنیا هم همینه. یعنی مثلا یکی از مدیاهای ایران هک شده بود اخیراً و داستانشون این بود که از طریق کارمندانی که حالا یک اپلیکیشن یک به عنوان فیلتر شکن داشتن از طریق اون به کل دیتا سنتر وصل شده بود هکر و کل دیتا سنتر رو در واقع پاک کرده بود. حالا گفتن که هکر از چین هست و چیزهای شبیه این. یعنی از طریق کارمندان جز گاهی وقتا وارد این سیستم میشه و سالها زمان میبره تا راه خودش رو ویروس پیدا بکنه و در نهایت در اون لحظه ای که باید شروع میکنه به فعالیت کردن. نمونه شبیه این رو میگم، حالا استاکسنت که صحبت شد، ولی نمونه های شبیه این رو داشتیم دیگه. اگر مثلا فرض بکنید خیلی از این اسنادی که لو میره و جاهایی که هست، اینها چیزایی هستند که از قبل ساختارش مهیا شده و کلن رفتی هم به اینترنت نداره. شما یکی از مشکلاتی که وجود داره، باز دوباره اگه به داستان اینترنت و قطع اینترنت برگردیم، همین اختلال ها باعث شده که خیلی از آدم ها که از جمله همون کارمندان تمام این شرکت ها از فیلتر شکن استفاده میکنن. یک چیزی که در ایران خیلی باب هست از نرم افزارهای کرک شده استفاده میکنن برای کارهای روزمره، ورد و اکسل و چیزهای شبیه این از نرم افزارهای اصلی استفاده نمیکنن. آپدیت کردن نرم افزار یک چیزیه که اصلا شوخیه در ایران. من جای کار میکردم که مسئول فنیش سالها پیش خودش اومد آپدیت ویندوز رو اصلا برای ما غیر فعال کرد، به خاطر اینکه خود ویندوز کرک شده بود و این خب در کل شرکت شما فکر کنید که یک سیستمیه که به روز نمیشه و سالها داره کار میکنه، این اصلا خودش یک نقطه‌ایه برای اینکه بتونن بهش نفوذ پیدا بکنن. به همه اینها این باعث میشه که شما یک محدوده خیلی بزرگی از نقاطی داشته باشی که بتونی به یک منبعی نفوذ بکنی و اون لحظه که بخوای کارتو انجام بدی، حالا به هر ترتیبی اون دکمه رو میزنی، حالا سیستم خیلی سینمایی دارم توضیح میدم دیگه، دکمه رو میزنی اون سیستم میخوابه، اون حمله انجام میشه. و برای همینه که خیلی خیلی قابل فهم و قابل جلوگیری لزومن نیست. باز تکرار کنم، خیلی ربطی باز به اینترنت لزومن نداره. خیلی وقتا از طریق کامندان جز، از طریق مثلا چندام یک فلش مموری ممکنه که این ویروس منتقل بشه.
0: نکته پایانی آقای خسروپور، آقای بابایی، این رو به ذهن متبادر میکنه که خب در شرایطی که ما بگیم خیلی ربطی به اینترنت نداره، چرا وقتی ما اسم هکر میشنویم، اسم هک شدن میشنویم، به ویژه در مقیاس‌های بزرگ و در مقیاس سازمان‌های دولتی یا حکومتی، بلافاصله همه ما به فکر اینترنت میافتیم، به فکر شرایطی که اینترنت داخل ایران داره یا دسترسی هامون، و این بیشتر ما رو میترسونه. با توجه به اینکه حالا شرایطش رو آقای خسروپور به نوعی توضیح دادن که اصلا چگونه میشه که یک حمله سایبری صورت بگیره و مدت‌ها روی اون برنامه ریزی شده و در یک جایی، حالا ایشون خیلی هم سینمایی گفتن، این اتفاق رخ میده و ما اون حادثه رو حس میکنیم و اثراتش رو توی زندگی خودمون هم میتونیم به نوعی گاهی اوقات ببینیم، نظیر مثلا وقتی که سیستم ها یا سامانه های بانکی هک میشن.
1: بله، اشارت که فرمایش جناب خسروپور در حالا امنیت سایبری اسمش هست lateral movement، در واقع یعنی حرکت جانبی، به این معنی که یک فردی که میخواد نفوذ بکنه اول یه بخشی رو آلوده میکنه، حالا مثلا به قول جناب خسروپور مثلا طریق فلش مموری، بعد این آروم آروم در واقع میره به تارگت بعدی و تارگت بعدی، کامپیوتر بعدی، گوشی بعدی، و آروم آروم توی در واقع سیستم پخش میشه و این یه چیز شناخته شده هست به اسم lateral movement. و من یه نکته دیگه هم اضافه کنم که حالا چون فرمودید قضیه سینمایی میشه و این سینمایی نیست، این رو میتونید راجبش تحقیق کنید. مثلا کامپیوترهای اینتل یه نرم افزاری دارن، در واقع هر کامپیوتری که شما توی منزل دارید به اسم اینتل منیجمنت سیستم یا بهش میگن اینتل منیجمنت انجین سیستم یا اینتل ام ای، یه نرم افزاری هستش که مبتنی بر یه سیستم عامل اوپن سورس هست به نام مینیکس که توسط یه استاد دانشگاه به اسم آقای تننبام نوشته شده و اینها این رو روی کامپیوتر شما قرار دادن. موقعی که کامپیوترتون خاموشه این سیستم عامل فعاله، داره کار میکنه، داخل سی پیو هست، خیلی سبکه و حتی میتونه دستورات رو از طریق کارت لن بگیره از شما. و شما تصور کنید توی ایران توی در واقع نهادهای دولتی این کامپیوترهای اینتل همه جا وجود دارن و خب طبیعتاً در واقع خیلی هم سینمایی نیستش اگر بخوایم بگیم که کمپانی های آمریکایی میتونن در واقع داده جمع‌آوری بکنن. و اینکه حالا فرمودید اینترنت، من فکر کنم اگه بخوام جواب سوالتون رو بدم، در واقع چون اینترنت ارتباطات رو راحت کرده مثل شبکه‌های اجتماعی و خیلی چیزهای دیگه، طبعا ویروس هم همینطوره، بد افزار هم همینطوره و در واقع الان هر کسی، حتی یک فرد عادی، شما لازم نیست که یک نهاد امنیتی یا یک دولت باشید. با یاد گرفتن مثلا اصول مبانی هک، مبانی پنتریشن تست یا پن تست بهش میگن، میتونید شروع کنید و به قولی آروم آروم هک کردن رو ظرف یک سال دو سال یاد بگیرید و به قولی شروع کنید حتی بد افزار بنویسید. و حتی در واقع الان هوش مصنوعی، مثلا شرکت آنتروپیک یه هوش سیستم در واقع مدلی رو با نام میتوس عرضه کرده که میتونه در واقع بیاد سیستم های در واقع کامپیوتری رو با استفاده اسکن بکنه، سی وی ها در واقع اون باگ های شناخته شده رو شناسایی کنه و کد بنویسه که بتونه در واقع بد افزار بنویسه و به اون سیستم نفوذ کنه. و این چیزی هست که متاسفانه به قولی با رشد روزافزون اینترنت ما خیلی بیشتر من فکر کنم شاهدش هست.
0: آقای خسرو، آقای بابایی یه حرفایی زدن که کمی فکر کنم هر کسی بشنوه بترسه از این که خب از اینترنت داره استفاده میکنه کسی نفوذ کنه به حالا شبکه و بتونه به اطلاعات شخصیش دسترسی داشته باشه، اما بیشتر این ترس از چی باید ناشی باشه؟ آیا ما باید بترسیم از نفوذ هکرهایی که توسط کشورهای خارجی مثلا استخدام شدن دارن فعالیت میکنن؟ ببینید، من برای شهروندان داخل کشور، داخل ایران دارم میگم، یا باید از اون سیستم یا سامانه‌ای بترسیم که در داخل خود ایران میتونه این نفوذ رو انجام بده در ارتباط با شهروندان؟ کدومشون الان بیشتر میتونن تهدید باشن برای شهروندان داخل ایران؟ آیا میتونیم مشخصا در مورد این صحبت کنیم یا نه این چندان ملموس نیستش؟
2: ببینید، راجع به این که شهروندان چقدر نگران باشن و این صحبت ها، تنها کاری که احتمالاً از من و شمای آدم معمولی که داریم توی خیابون راه میریم برمیاد، دقت کردن راجع به یک سری مسائل هست و مثلا چه میدونم پسوردامون رو حواسمون بهش باشه، یک سری موارد امنیتی شبیه این و همه اینها. و خب ما در سطح ملی و سطح بزرگتر که کار خاصی نمیتونیم بکنیم. یک سری توصیه ها هست، مثلا همین چند وقت پیش یک سری هک‌های صورت گرفت درباره خبرنگارانی که خارج از ایران بودن. اتفاقی که بود این بود که صدای یکی از خبرنگاران دیگر رو شبیه سازی کرده بودم و با این افراد تماس می گرفتن، می گفتن که روی لینک یک میتینگی در واقع به صورت آنلاین کلیک بکنید و خیلی اتفاقای بعدی می تونست بیفته و همه اینها. این اتفاق در داخل ایران هم می تونه بیفته و خب آدم ها باید حواسشون به یک سری نکات این مدلی باشه دیگه، اینکه به هر حال فیشینگ چطور صورت میگیره، اینکه ما باید حواسمون به لینک هایی باشه که میتونن مخرب باشن، حواسمون به پیغام هایی باشه که میتونیم بگیریم یا نگیریم، اسپم هایی که هستن اینها رو چطوری باید شناسایی بکنیم، پیغام ها رو، همه این جزئیات، بچه اطلاعاتی از ما در دست چه کسانی. یه بخشی از مشکل باز به خود شرکت های چه دولتی چه نیمه دولتی و اینها برمیگرده که به هر حال شفافیتی راجع به اطلاعاتی که از مشتری ها در اختیار دارن و اینکه چه کار میکنن با این اطلاعات در دسترس نیست. مثلا در خارج از ایران شما این وقتی که میخوان اطلاعات شما رو اگر به خدمات مشتریان فرض کنید تماس میگیرید، بهتون میگن که اطلاعات شما داره ضبط میشه، برای فلان مورد داره استفاده میشه، اگر میخواید فلان، اگر نمیخواید بهمان، اینطوری. ولی در ایران به هر حال این وجود نداره، اما کماکان آدم ها میتونن که حواسشون رو به یک سری موارد اینچنینی جمع بکنن و سعی بکنن که خودشون رو ایمن نگه دارن. به هر حال ریسکایی هست و خیلی کار عجیب شغل قمری نمیشه کرد، احتمالا مثلا گلگاف زبونی چیزی بشه خوردن که استرسمون کم تر بشه، ولی در سطح ملی کار خاصی نمیشه کرد واقعا.
0: آقای بابای شما فهم کنید باید گلگاف زبون خورد یا میشه توصیه‌های بهتری کرد؟ زمین این که خب شاید برای یک نوجوون، یک جوون، حالا در نسل ما هم شاید راحت باشه بهشون بگین که مثلا این موارد رو باید رعایت کنید، اما وقتی میرسیم مثلا به سالمندان که کار کردن با گوشی های همراه هوشمند هم براشون دشواره، اونجا خب چه کار باید کرد؟ به هر حال اونها میتونن هدف هکرها قرار بگیرن. ضمن اینکه باز من برگردم این سوال رو هم از شما بپرسم که ما باید نگران کدوم گروه از هکرها باشیم؟ هکرهایی که در اختیار حکومت ها و یا کشورهای دیگه هستن و عملیاتی رو انجام میدن که میتونه به نوعی به ما هم ترکشش بخوره به عنوان شهروند عادی، یا باید نگران هکرهایی باشیم که در استخدام حکومت‌هایی هستند که به هر حال حکومت‌های دموکراتیک و انتخابی نیستند، مانند آنچه که به هر حال در ایران هم شاهدش هستیم؟
1: اصلا که من جواب سوالتون رو بخوام، اول جواب سوال رو بدم بعد اون موضوع دیگر سوال آخری که پرسیدین، من فکر میکنم که در واقع هر دو نوع خطرناک هست، چون در واقع این نوع حمله های سایبری در کنار مثلا حمله های فیزیکی مثل به حمله ای که با موشک و هواپیما انجام میشه، هدفش در واقع بی ثبات کردن و در واقع ایجاد اخلال در جامعه هست، از اون منظر که قطعا خطرناک هست. حالا هکر های دیگه هم شما فرض کنید وقتی یه هکری هدفش فقط درآمدزایی باشه و در واقع هکری نیست که وابسته به یک دولت یا یک سازمان مثلا امنیتی باشه، اونها هم خب معمولا اطلاعات کاربران رو میفروشن و خب در واقع این اطلاعات کاربران وقتی توی دارک وب مثلا دست به دست میشه و فروخته میشه امکان سوء استفاده داره. اما اینکه حالا
0: ولی خب یه سوالی هم پیش میاد، ببخشید بین کلامتون، این که مثلا خب ما با خودمون خیلی وقتا فکر میکنیم که خب من که چیزی روی کامپیوترم ندارم، من که مثلا اطلاعات شخصی من به چه دردی میخوره که یکی بخواد مثلا اطلاعات شخص منو بخواد بفروشه؟
1: بله، شما، من این مثالشو میزنم، این مثال رو بارها دیدم در شبکه‌های اجتماعی، مثلا فلان اکانتی که 100 کا فالوور داره روی توییتر، داره ضد رژیم فعالیت میکنه، داخل ایران هست، مثلا شما میایید یه سری لیک انجام شده، یک سری افشای اطلاعات توی دارک وب انجام شده. من مثلا یه نمونه دیدم، مثلا یه نمونه بودش که یه لیکی انجام شده بود از طریق یه وبسایتی هستش که ملت اسمش یادم رفته، داب اسمش، این داب اسمش مثلا یه لیکی انجام شده بود، بعد توییتر هم 5 6 سال بعد در واقع اطلاعات 200 میلیون از کاربراش لو رفت. این ایمیل مشترک این کاربر استفاده کرده بود، هم توی لیک داب اسمش لو رفته بود، هم توی لیک در واقع توییتر لو رفته بود. خب این کاربر پیش خودش فکر میکرد خب داب اسمش هک شد، به من چه؟ ولی نکته اینه که اون ایمیلی که اونجا وجود داشته و لیک شده، توی توییتر هم که ایشون مثلا استفاده کرده لیک شده، نهاد امنیتی و هکرش داخل ایران میتونه اسم این ایمیل رو، یه در واقع دامپ فایل هست، اون دامپ فایل رو میگردن و این ایمیل وقتی اونجا پیدا میشه، میشه اون لینکی که اون فرد رو شناسایی میکنه، لوکیشنش مثلا توی اکانت دابسمش بوده، مثلا فلان شهر بوده، و خب خیلی راحت این آدم گیر میفته. این یکی از مضرات این داستان، حالا چیزی که من به قولی دیدم و میتونم در واقع نمونه واقعیشو براتون بزنم. و فقط جواب اون سوال آخرت میگم بدم، من فکر میکنم که در واقع چون روی مقوله شفافیت من حالا خیلی دارم تاکید میکنم، این هستش که مثلا من نمونه‌ای که براتون توی هلند مثال زدم، مدیر عامل شرکت مثلا در اون شرکت در واقع اون اپراتور همراهی که 6 میلیون اطلاعاتش رو لو رفت، اومدش یه ویدیو ساخت، از مردم عذرخواهی کرد و بعد یک سری راهکار ارائه داد، مثل در واقع که چطور میتونن در واقع از طریق اون ویدیو آموزشی از سوء استفاده و اخاذی جلوگیری کنم. مثلا یک کسی تماس گرفت و گفت من از شرکت فلان تماس میگیرم، فلان اطلاعات رو به من بده یا فلان پول رو واریز کن و اطلاعاتتون رو هم داشت، آدرس و کد ملی و همه چی رو بهتون داد، شما باور نکنید ما اگر تماس بگیریم با شما، مثلا الان اومدیم راهکار رو هم توسعه دادیم، از شما میخوایم که قبض آخر مثلا موبایلتون رو مبلغش رو به ما بگید. پس همیشه راههایی وجود داره، اگر یک حادثه بدی هم اتفاق افتاد، شما میتونید اون بحران رو از راه درستش با آموزش دادن، با راههایی که در واقع شفاف باشید با مردم، میتونید راهکار ارائه بدید و به قولی از عواقب اون حادثه بعد بکاهید.
0: حالا شفافیت رو که گفتین، من این رو از آقای خسروپور بپرسم ببینم که آیا ما اصلا سامانه های هشدار زود هنگام داریم در ایران، یا همچین چیزی اصلا تعریف شده که پیش از این که بخواد اتفاقی بیفته یا علاج واقعه رو پیش از وقوع بکنیم؟
2: ببینید، یک سری از شرکت ها هستن که یه سری به اصطلاح پروتکلی دارن برای دست کم کارمندان خودشون، معمولا در سطح شرکت های به اصطلاح استارتاپی و اینها، اما این که در سطح ملی چنین چیزی باشه به نظر نمیرسه چنین چیزی باشه. من میخوام مثال بزنم، اسمس هایی که در زمان جنگ میرفت برای ملت راجع به این بود که خشخاش نکنید، بچه های خوبی باشید، چیزی شبیه این، ولی راجع به امنیت و اینها یا شاخشانه کشیدن حالا خبرهایی که بود رو به صورت اسمس منتشر میکردن، اما راجع به این که مردم چه باید بکنن و اینها خیلی دادهی وجود نداشت. به نظر میرسه که درباره داستان سایبری هم یه چیزی شبیه این باشه. اصولا شرکت ها وقتی که یه همچین اختلالی براشون به وجود میاد توی داستان مدیریت بحران، باید از جمله برای معلوم شفاف سازی بکنن که آقا فلان اتفاق افتاد، ما فلان کار رو کردیم و شما مردم چه کار بکنید و حالا برای اینکه تکرار نشه ما در واقع چه راهکاری داریم. این همچین چیزی رو
0: چرا این شفافیت وجود نداره؟ اگر بخوایم در یک کلام نگاه بکنیم که چرا ما درباره همین اتفاقاتی که میفته، به ویژه اتفاقاتی که حوزه نفوذش ربط پیدا میکنه به شهروندان، شفافیت نداریم؟ چرا نمیگیم چی شده، چه اتفاقی افتاده و ضعف کجا بوده؟
2: همون داستان دل به روزه دادن، احتمالاً یه بخشش کار بلد نبودن، یه بخشش هم اهمیت نداشتنه. یعنی به هر حال ما یه سری شرکت هایی داریم که از این استاندارد ها دارن تبعیت میکنن. میگم عمدتا در حوزه های استارتاپی نمونه های شبیه این هم داشتیم که بیانیه های در واقع متعنی بر مدیریت بحران رو ارائه میدادن موقعی که مشکلی پیش میومد و اینها، ولی عمدتا یه همچین چیزی وجود نداره. به نظر میرسه که داستان مسئولیت پذیر نبودن بیشتر، میدونید، یعنی اون مدیری که نشسته اون بالا خیلی خیلی براش مهم نیست یا بلد نیست یا همه این داستانا.
0: آقای بابایی شما چگونه میبینید؟ آیا سامانه‌های هشدار زود هنگام رو شما مشاهده کردید با توجه به مطالعاتتون؟ آیا مثلا ما مراکز عملیات امنیتمون در ایران توانایی تشخیص حمله‌های پیچیده رو داره و حمله‌های چند مرحله ی هکرها رو میتونه متوقف کنه، یا چون این چیزی به نظرتون خیلی دور از ذهنه و هر آن ایران امکان داره در معرض چنین حمله هایی قرار بگیره؟
1: راستش من فکر میکنم که همین موردی که فرمودید، یعنی هر آن به نظر من ایران ممکنه در واقع یه همچین حمله هایی بهش بشه، و اینکه متاسفانه به دلیل همون عدم شفافیت ما نمیدونیم که اگر سیستمی هم وجود داره، به قول این سیستم چقدر آزموده شده است، چقدر توانایی داره، در واقع چطور میتونه مثلا جلوگیری بکنه یا تشخیص بده اصلا در واقع این حملات رو. متاسفانه من فکر میکنم چون حالا داده زیادی نداریم، هرچی که بخوام بگم فقط گمان زنی هست.
0: و اما یک نکته هم باقی میمونه. ما داریم وارد عصری میشیم که هوش مصنوعی تو همه چیزها ازش استفاده میشه. چون 5 دقیقه پایان برنامه داریم، به یک جمع‌بندی هم برسیم. فکر میکنید آقای خسروپورولا، بعد از شما سوال کنم، فکر میکنید هوش مصنوعی به جایی میرسه که بتونه بیاد دستیار ما بشه، کمک کنه که ما در برابر هکرها مقاومت کنیم، یا اینکه او هم همدست هکرها میشه و به ما رکب میزنه؟
2: ببینید، واقعیت اینه که تو همین هک اخیری که راجع به روزنامه‌نگارها در خارج از ایران اتفاق افتاد، ما این رو داشتیم که هوش مصنوعی تونست به کمک هکرها بیاد، که صدای شبیه سازی شده و همین داستانا. اما در سمت مقابلش هم میتونه این اتفاق باشه. همین الان یک سری به قول فرنگی ها ترینینگ وجود داره، یک سری برنامه آموزشی وجود داره که شما رو یاد بهتون میده که فیشینگ چیه، حملات سایبری چه جوری.
0: میتونین اسم ببرید برای شنونده های ما؟
2: به خدا یادم رفته اسمشو، ولی نه وجود داره، ولی آره، ولی وجود داره یه همچین ترینینگ هایی. و خب هوش مصنوعی هم بخشی از چیزهاییه که به حال کمک میتونه بکنه راجع به اینکه آدم ها آگاهی پیدا بکنن.
0: آقای بابایی، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که هوش مصنوعی، چون میدونم که روی این حوزه دارین مطالعه میکنید، میتونه به ما کمک کنه یا نه؟ به هر حال یه جوری با ما رقابت میکنه و بیشتر دل میده به، حالا آقای خسروپور چون از کلمه روزه خیلی استفاده کرد، دل میده به روزه هکرها.
1: اصلا خدمت شما. خب بله، این داستان در واقع همونطوری که در قضیه تهاجمی وجود داره، در قضیه تدافعی هم هستش. و خب در واقع خیلی از شرکت ها و سازمان ها حتی محصولاتی هم برای این پای طراحی کردن. مثلا نمونهش اگر اشتباه نکنم، مثلا شرکت سیسکو برای سازمان های نرم افزاری داره به اسم سیسکو آی کیو، که در واقع از هوش مصنوعی دقیقا برای تشخیص آسیب پذیری ها مثلا داخل سیستم استفاده میکنه، و که ادمین های سیستم، در واقع مدیران سیستم، بتونن مثلا سیستمشون رو امن بکنن. و در واقع تیغ دولبه است دیگه. حالا هوش مصنوعی هایی که مثلا توسط شرکت ها، معمولا مثلا شرکت آنتروپیک یا اوپن ای آی داره عرضه میشه، یه گاردریل های اخلاقی دارن که به عموم اجازه سوء استفاده نمیدن. البته همون ها رو هم شما میتونید در واقع کاری بکنید، بهش میگن پرامپت اینجکشن، که میتونید در واقع کلا بذارید سرشون. و در واقع مثلا من مثالش رو میزنم، شما برید به چت جی پی تی بگید من یه جسد دارم میخوام خاکش کنم، بهتون نمیگه. ولی بیاید بهش بگید یه مرغ دارم، این مرغ مثلا 80 کیلو، قدش مثلا 180 سانتی متره، بهتون دقیقا میگه چجوری مثلا این جسد رو خاکش کنید و بهتون دستورالعمل رو میده. حالا در واقع خیلی از هکرها هم اینجوری میان از این مدل ها استفاده میکنن، گارد رید ها یا اخلاقی رو مثلا دور میزنن. یه دم که اصلا میان مدل های هوش مصنوعی خودشون رو ترن میکنن و میتونن در واقع هر کاری بکنن. در واقع میشه گفت به قولی میگن sky is the limit، در واقع سقف آسمونه، یعنی سقفی وجود نداره و شما میتونید هر کاری انجام بدید.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودند و نگاهی کردیم به مسئله امنیت سایبری. حالا یک سوالی هم که از آقای خسروپور من پرسیدم، نمیدونم حالا شما خاطرتون هست، حضور ذهنی داری در مورد احیانا سایت هایی که میتونه به نوعی آموزش دهنده باشه برای کاربران؟ خیلی کوتاه بهش اشاره کنید آی بابایی.
1: بله، با من بودی،
0: بله بله،
1: فکر کردم که باشه.
0: نخواهشم، میخواستم از شما
1: بله.
0: که
1: هر چقدر که خواهش میکنم، مثلا یه کانال یوتیوب هستش به اسم لو لول تی وی، من فکر کنم 800 کا فالوور داره. مثلا خیلی از مباحث امنیتی اون کانال رو میبینم، آموزش میده به زبان ساده برای افراد، مثلا حتی افرادی که خیلی هم فنی نیستن و اینها، میاد در واقع نشون میده که مثلا خب حالا ریسک های سایبری که راجع به سرویس ها، برنامه ها، چجوری کامپیوترتون رو مثلا میتونید امن‌تر کنید، این چیزها وجود داره. و کانال های یوتیوب و اینها من فکر کنم زیاد باشه، به خصوص حالا در فضا

ساعت 10 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. هیئت آمریکایی در دوحه با دیپلمات‌های ارشد قطر دیدار کرد. مرکز رسانه مجلس شورای اسلامی قطع گفتگوی قالیباف از صدا و سیما را محکوم کرد. و سخنگوی ستاد تشییع علی خامنه‌ای میگوید پیکر او به خاک سپرده نشده و به ودیعه هم دفن نشده است. استیو ویتکوف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه و جارد کوشنر داماد و مشاور دونالد ترامپ روز سه‌شنبه با مقامات ارشد قطر از جمله نخست وزیران کشور دیدار و گفتگو کردند. محور اصلی این رایزنی‌ها اجرای تفاهم‌نامه واشنگتن تهران و طرح صلح لبنان اعلام شده است. به گفته قطر دیدار و مذاکره بین هیئت‌های ایران و آمریکا برنامه ریزی نشده، ولی تیم ایران در مذاکرات کارشناسی با میانجیگران قطری شرکت خواهد کرد. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی هم شامگاه سه‌شنبه در مصاحبه‌ای که بخشی از آن در صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد تأیید کرد که در حال حاضر ایران مذاکره با آمریکا ندارد. بر اساس تفاهم نامه 14 ماده 25 خرداد، واشنگتن و تهران باید در طی مدت 60 روز پس از امضای آن بر سر اجرای مفاد توافق نامه و مسائل حل نشده به مذاکرات خود با میانجیگری پاکستان و قطر ادامه دهند. مرکز رسانه مجلس شورای اسلامی با صدور اطلاعیه قطع گفتگوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران از صدا و سیما را محکوم کرد. در این اطلاعیه تأکید شده که این گفتگو ضبط شده بود و کمترین وظیفه صدا و سیما این بود که اگر خلاف رویه ها تصمیم به عدم پخش بخشی از آن داشتند، باید آن را با این مرکز هماهنگ می کردند. به گفته مرکز رسانه مجلس، گفتگو بیش از 2 ساعت قبل از زمان پخش به صدا و سیما تحویل داده شده بود. شامگاه سه‌شنبه صدا و سیمای جمهوری اسلامی بدون ذکر دلیل پخش این گفتگوی ضبط شده را قطع کرد. این اقدام مدیریت صدا و سیما با موجی از واکنش‌ها روبرو شده و روزنامه اصولگرای فرهیختگان نوشته است چرا اختلافات خودتان بر سر مذاکرات را به صحنه اجتماعی می‌آورید. ایمان عطارزاده سخنگوی ستاد تشییع علی خامنه‌ای می‌گوید پیکر او تاکنون نه به خاک سپرده شده و نه به ودیعه دفن شده است. آقای عطارزاده در پیامی کوتاه نوشته است پیکر علی خامنه‌ای و اعضای خانواده‌اش با رعایت موازین شرعی و قانونی تاکنون محافظت شده است. قرار است مراسم چند روزه تشییع رهبر دوم جمهوری اسلامی که در نخستین روز جنگ در 9 اسفند کشته شد از روز 13 تیر آغاز شود. این مراسم در تهران، قم، مشهد، بغداد، کاظمین، نجف و کربلا برگزار خواهد شد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرده است که تهران در روز سه‌شنبه 16 تیر تعطیل است و در 18 تیر نیز همزمان با مراسم خاکسپاری در مشهد در سراسر کشور عزای عمومی اعلام شده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی میگوید پس از برداشته شدن محاصره دریایی و تعلیق تحریم‌ها نفت ایران 20% گران‌تر فروخته می‌شود. به گفته او از روزی که محاصره برداشته شد ایران بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کرده است. بر اساس تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای آمریکا به مدت 60 روز تحریم‌های نفتی ایران را به حالت تعریق درآورد و اعلام کرد که تهران می‌تواند پول فروش نفت را هم دریافت کند. همزمان وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته است چین تنها خریدار نفت ایران است و این نفت با تخفیف به آن کشور فروخته می‌شود. اسکات بسن روز سه‌شنبه به شبکه فاکس نیوز گفت خریداران نفت ایران تا حدی نگران بازگشت تحریم‌ها هستند و بیم دارند از سوی آمریکا با مشکل روبرو شوند. و رسانه‌های اسرائیلی روز سه‌شنبه به نقل از پلیس آن کشور گزارش دادند که یک شهروند 20 ساله آمریکایی به ضمن جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی ایران بازداشت شده است. این فرد که ساکن منطقه اورشلیم بزرگ است متهم شده که از مکان‌های حساس در اسرائیل عکس و فیلم گرفته و در ازای هر مأموریت چند صد دلار دریافت کرده است.

0: رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
1: Firstly, I'd like to start by saying it's easy for people to focus on the negative, the fear side of an impending inflection and how we work.
2: در ابتدا میخوام با این نکته شروع کنم که تمرکز مردم بیشتر روی جنبه‌های منفی و ترس از یک اتفاق قریب الوقوعه. این قابل درکه و طبیعی است که مردم بترسن. اما باید به این قضیه به صورت متعادل نگاه کرد. به این فکر کنید که بعضی وظایف تکراری هست که روزانه انجام میدیم. درست مثل یک حسابداری که هر روز یک سری حسابرسی‌های تکراری انجام میده و به رغم تحصیلات و مهارت‌هایی هم که داره، اما قادر به استفاده کامل از این مهارت‌ها نیست. حالا اگر هوش مصنوعی بیاد و این وظایف تکراری رو به دست بگیره، به انسان اجازه میده روی فعالیت‌های با ارزش‌تری تمرکز کنه. این تغییر قریب الوقوع در شغل هامون قرار نیست یک شبه اتفاق بیفته. یعنی اینطور نیست که شنبه یا دوشنبه بری سر کار و ببینی دنیا تغییر کرده. چیزی که میخوام بگم اینه که زمان برای آموزش دوباره و پذیرش نقش‌های با ارزش‌تر در شرکت‌ها و سازمان‌ها وجود داره. خلاصه میخوام بگم که هوش مصنوعی کاملاً بر نحوه کار و شغلمون در آینده تأثیر خواهد گذاشت. اما آیا همه چیز منفی خواهد بود و ما شغلمون رو از دست خواهیم داد؟ قطعاً خیر. بیایید به تاریخ گذشتمون فکر کنیم. زمانی که شکل دیگری از حمل و نقل وجود داشت و بعد عصر صنعتی فرا رسید. آیا این تحول انسان رو به عقب برد یا به جلو برد؟ فکر می‌کنم هوش مصنوعی هم واقعاً ما رو در این مسیر برای انجام کارها رو به جلو خواهد برد. من مایکل میکالودیس، مدیر ارشد شرکت آلتریکس هستم، جایی که در اون از پلتفرم‌های هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل داده‌های شرکت‌ها استفاده می‌کنیم.
1: That's it from me. It's Michael Michalutis, Senior Director at Alteryx, the artificial intelligence platform for enterprise analytics.
3: خب با این مقدمه وارد پادکست زندگی مصنوعی من شدید. اپیزودی که قصد داره این بار به یکی از مهمترین چالش‌های امروز زندگی ما، یعنی تأثیر هوش مصنوعی بر آینده شغلی و کسب و کارهای انسان‌ها بپردازه. آیا هوش مصنوعی ما رو بیکار خواهد کرد و دور تازه‌ای از تنش‌های اجتماعی و اقتصادی رو برای جهان معاصر ما رقم خواهد زد، یا اینکه نه، با این فناوری نوین وارد دوران تازه‌ای از مهارت‌ها و چالش‌هایی میشیم که برای بقا در بازار کار و ادامه زندگی مجبور به یادگیری‌های تازه و کنار اومدن با پیامدهاش خواهیم بود. درود بر شما، رضا جمالی هستم و خوش آمدید به پادکست زندگی مصنوعی من. در حالی که کارشناسان انتظار دارند که هوش مصنوعی زندگی انسان‌ها رو به روش‌های گوناگون تقویت کنه، اما برخی هم نگرانند که وابستگی‌های عمیق به شبکه‌های هوش مصنوعی توانایی‌های حیاتی انسان رو کاهش بده. گروه دیگه‌ای هم معتقدند که با اومدن سیستم‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی موجب بشه که توانایی افراد برای فکر کردن به خود، انجام اقدامات مستقل و تعامل مؤثر با دیگران در حوزه‌های اجتماعی کاهش پیدا کنه. چارلز اس، کارشناس اخلاق و استاد بخش رسانه و ارتباطات در دانشگاه اسلو در نروژ، معتقد با اینکه سیستم‌های هوش مصنوعی در حال تکاملند و میتونن زندگی رو راحت‌تر کنند، اما به گفته او گاهی همین راحتی ممکنه به بهای مهارت زدایی منجر بشه. به اعتقاد او وقتی فضیلت‌های اخلاقی به ماشین‌ها سپرده بشه، نتیجه‌اش این میشه که توانایی انسان‌ها رو برای داشتن اختیار و خودمختاری به ویژه در حوزه قضاوت کمتر و کمتر میکنه. جناب چارلز اس بر این باوره که همدلی و دوست داشتن فضیلتیه که به دست آوردنش خیلی راحت نیست و میگه که بدترین ترسش از دست رفتن و فراموش کردن چنین ظرفیت‌های انسانیه که تاریخ اجتماعی و دوران تکاملی بشر رو ساختن. باری، در این میان یکی از مهمترین بیم و امیدهای موجود و جنگ و جدالهای سنگین حال حاضر درباره هوش مصنوعی تأثیر اون بر مشاغل و نیروی کار انسانی است. توانایی‌های هوش مصنوعی در انجام وظایف تکراری و پیچیده و افزایش بهره‌وری و کاهش خطاها و به ویژه در تحلیل‌های داده‌های بزرگ از جمله اثرات مهم هوش مصنوعی در بازار کار و مشاغل آینده توصیف شده. با این حال پیشبینی‌ها حاکی از اینه که با پیشرفت هوش مصنوعی برخی شغل‌ها یا به طور کلی از بین برند یا با شکلی تازه جایگزین بشند. با این حال بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند با توسعه این فناوری تخصص‌های جدید ایجاد میشه و مشاغلی که قبلا وجود نداشتند با هوش مصنوعی به طور مستقیم یا غیر مستقیم ایجاد میشند. در مجموع گفتگوها و تماس‌هایی که با شماری از کارشناسان حوزه علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی در چندین شرکت مهم در جهان داشتم، پرسش‌های مشترکی رو با اونها در میون گذاشتم و ازشون پرسیدم با اومدن هوش مصنوعی به حوزه اقتصاد و بازار کار واقعاً قراره که چه اتفاقی برای کارمون یا شغلمون در آینده بیفته؟

0: آبیشک کال، کارشناس هوش مصنوعی در شرکت آی بی ام در سنگاپور، در پاسخ به این پرسش میگه که
1: AI holds the key to drive the next industrial revolution.
0: هوش مصنوعی کلید هدایت انقلاب صنعتی بعدی است و کارایی و بهره‌وری در مشاغل رو چندین برابر خواهد کرد. به گفته این کارشناس آی بی ام، همونطور که از تاریخ آموختیم، هر فناوری جدید هم به ظاهر اگر مخرب باشه میتونه مثل موتور بخاری باشه که با خودش پیشرفت و بهره‌وری رو به ارمغان آورد و به طور اساسی جوامع بشری رو هم متحول کرد. آقای کال اضافه میکنه که این اتفاق هم میتونه در طول یک دهه ماهیت مشاغل و مهارت‌های مورد نیاز رو برای موفقیت یک فرد، یک کمپانی و یا حتی یک کشور فراهم کنه. به گفته این کارشناس IBM، ما باید هوش مصنوعی رو بپذیریم و یاد بگیریم که از اون برای بهبود کار خودمون استفاده کنیم و معیارها و عملکرد خودمون رو در زندگی روزمره در این زمینه بهبود ببخشیم. با جما جردن، مدیر بخش تکنولوژی و مدیریت داده‌ها در شرکت لاتاری در بریزبن استرالیا هم صحبت کردم و او در این باره معتقده
2: I want to approach this from two angles. One being a data professional.
3: من میخوام به این موضوع از زاویه مسئله مهارت بپردازم. فکر میکنم ما مسئولیت داریم در این مسیر به مردم آموزش بدیم، همونطور که خودمون رو در ارتباط با هوش مصنوعی و تأثیراتش آموزش دادیم. به نظرم ما میتونیم از هوش مصنوعی برای تقویت خودمون و قابلیت‌هایی که داره استفاده کنیم، اما خب دیگران هم هستند و در صنعت و در جامعه مهارت‌های افراد قابل جایگزین نیست. من خودم در یک بخش مدیریت داده کار می‌کنم و در حالی که بسیاری از وظایف من رو میشه با خرید هوش مصنوعی خودکار کرد، اما همیشه عنصری از مشارکت انسانی مورد نیازه و فکر میکنم این برای خیلی از صنایع و مشاغل هم صدق کنه. ما باید خیلی راحت فکر کنیم که چطور میتونیم از هوش مصنوعی به نفع خودمون استفاده کنیم، اما همچنان به تقویت و توسعه مهارت‌های فردی ادامه بدیم، چون همونطور که هر روز داریم رو به جلو میریم، در دنیای جدید معیارهای جدیدی از ما خواسته خواهد شد.
2: That's what's going to be required of us in the new world and as we move forward.
0: اما ببینیم نظر نیکولاس موس، کارشناس هوش مصنوعی و پردازش دیتا در کوینزلند استرالیا در این باره چطور هست.
4: A lot of jobs will have an AI component in the future. But I do not see
0: به اعتقاد نیکولاس بسیاری از مشاغل در آینده یک جزء هوش مصنوعی خواهند بود و از نظر او بعیده که بازار کار و مشاغل زیر سلطه هوش مصنوعی برند و موجب بیکاری گسترده بشند. به باور این کارشناس IT، البته که هوش مصنوعی تغییراتی رو در شیوه و نوع کارها به وجود خواهد آورد، اما منجر به فرصت‌های شغلی جدیدم خواهد شد که در حال حاضر وجود ندارند. به اعتقاد نیکولاس، هوش مصنوعی در همه جا نخواهد بود اما تمام هم نخواهد شد. به عبارتی فراگیر خواهد بود اما باعث بیکاری هم نمیشه و وجودش تنها تغییراتی در مسیر ما به وجود خواهد آورد. اما بشنویم دیدگاه محمد رضا خالصی، استاد دانشگاه تربیت مدرس در ایران و کارشناس هوش مصنوعی در حوزه معدن رو، که معتقد فعلا درباره تأثیر هوش مصنوعی بر مشاغل نمیشه نظر قطعی داد، اما به اعتقاد او دست کم بعیده که هوش مصنوعی بازار کار رو در بخش معدن از بین ببره.
5: It seems that the shape of jobs will change and people will have other jobs in this sector safer and
0: key. آقای خالصی هم معتقده که شکل دهی مشاغل تغییر خواهد کرد و افراد شغل‌های دیگری رو در این بخش تجربه خواهند کرد. از نظر این استاد دانشگاه، مشاغل ایمن‌تر و تمیزتر خواهند شد و دیگه لازم نیست که انسان‌ها در محیط‌های آلوده با گرد و غبار در معادن زیرزمینی یا معادن روباز کار کنند و این کار رو ربات‌ها به جای انسان انجام خواهند داد.
5: I think that entering the new era requires more raw material.
0: به اعتقاد آقای خالصی، با توسعه کار در معادن، انسان به تدریج از کار فیزیکی به سمت فعالیت‌های ذهنی و مدیریتی میره. او ابراز امیدواری میکنه که هوش مصنوعی با ایجاد زمینه‌های جدید در فعالیت‌های معدنی، ضمن افزایش بهره‌وری و ایمنی در این صنعت، مشاغل جدیدی هم ایجاد بشه.
5: And safety in this industry create new jobs.
0: در ادامه همین بحث، یکی دوتا اظهار نظر تقریبا همسو و مشابه رو با هم خواهیم شنید و بعد در ادامه نگرانی هایی رو که درباره تأثیر هوش مصنوعی بر بازار کار و مشاغل مطرح شده رو با هم مرور میکنیم.
6: Hello, my name is Douglas Pimenta, Artificial Intelligence Specialist in Technology Coordination at Vale.
7: سلام، من داگلاس پیمنتا، متخصص هوش مصنوعی و هماهنگ کننده فناوری در شرکت ویل در ریو دو ژانیروی برزیل هستم. دیدگاه من درباره آینده مشاغل با هوش مصنوعی اینه که این فناوری به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی انسانها تبدیل خواهد شد و بازار کار هم از این قاعده مستثنا نیست. شرکت‌ها به طور فزاینده‌ای از فناوری هوش مصنوعی استفاده خواهند کرد تا کارایی رو افزایش و هزینه‌هاشون رو کاهش بدن. به نظرم با هوش مصنوعی دو اتفاق رقم خواهد خورد. یکی اینکه نوع جدیدی از مشاغل ایجاد میشه که تصورش هم برامون سخته، به طوری که هوش مصنوعی از کارهای تکراری و ریزشی خالی میشه و اجازه میده که بیشتر روی خلاقیت و استراتژی تمرکز بشه و این اتفاق موجب افزایش بهره‌وری و رقابت در بین شرکت‌ها و مشاغل میشه و ما این خلاقیت رو با مشاغل جدید رهبری میکنیم. اگه از نگاه بدبینانه بخوام بگم، هوش مصنوعی بسیاری از کارهایی رو که در حال حاضر انسان انجام میده خودکار خواهد کرد و موجب بیکاری گسترده خواهد شد، به طوری که در پی اون نابرابری اجتماعی افزایش پیدا خواهد کرد و ما به عنوان یک کارگر تنها به دنبال پیدا کردن شغل خواهیم بود. در این دیدگاه مردم وابسته به برنامه‌های تأمین اجتماعی دولت‌ها خواهند شد. به هر حال از نظر من تأثیر هوش مصنوعی بر روی بازار کار به عوامل گوناگونی مثل سرعت توسعه این فناوری و انطباق اون با کارها و همچنین برخی سیاست‌های عمومی که در این زمینه گرفته میشه خواهد داشت. این موضوع واقعاً برای دولت‌ها و شرکت‌ها و آینده کار با هوش مصنوعی مهم است. به هر حال ما باید روی آموزش و یادگیری کارگران سرمایه‌گذاری کنیم تا با ایجاد مهارت‌های تازه اونها رو برای این مشاغل جدید آماده کنیم.
0: و اما در نهایت نظر ویرجیلیو گایاتو از کارشناسان هوش مصنوعی در زمینه بازاریابی در برزیل رو هم بشنویم که نقطه نظرات جالبی داره و اینکه معتقد داستان هوش مصنوعی و بازار کار درست مثل شطرنج بازی کردن با هوش مصنوعی که به گفته او تناسب حرکت مهره‌ها روی صفحه شطرنج، هوش مصنوعی میتونه سرعت و موقعیت ما رو در بازی بسیار بهتر کنه.
8: The amount of data, the amount of movements on the board.
0: از نظر ویرجیلیو هم هوش مصنوعی مزایای بیشتری برای بازار کار به همراه خواهد داشت، چون به گفته او خدمات جدیدی که کمبودشون حس میشه رو برای شرکت‌ها درست میکنه و بعد برای انجامشون به نیروی انسانی نیاز میشه. به گفته این مدیر ارشد بازاریابی، در اینجا این بازیگران انسانی هستند که ابتکار عمل رو در بازارها در دست دارند و روند بازارها رو شکل میدن. به توصیف ویرجیلیو، در یک بازی شطرنج زمانی برنده میشی که قبل از حریف به مکانی که باید برسی رسیده و مهره‌ای رو حرکت دادی که هیچ کس انتظار اون رو نداره و درست باید همون جایی باشی که قرار داری. او در نهایت معتقده که هوش مصنوعی نمیتونه تماماً جایگزین انسان در این بازی ها بشه، چرا که در اینجا مسئله تعیین استراتژی ها و تصمیمات هست که شرایط رو مشخص می‌کنند.
8: Playing game, insightful positioning, its strategies, its decisions.
0: اما به رغم این اظهارات خوشبینانه، گروه زیادی هم هستند که معتقدند در بعضی از مشاغل هوش مصنوعی اصلا نباید جایگزین انسان بشه، به خصوص در جایی که صحبت از خلاقیت، تفکر انتقادی، کنش‌های اجتماعی و قضاوت در میان باشه. حفظ نظارت، عملیات و استقلال انسانی هم از جمله نگرانی‌های مطرح شده در این حوزه هست. ضمن اینکه افزایش نابرابری‌ها و اطمینان از اینکه مزایای هوش مصنوعی به طور عادلانه در جوامع انسانی به اشتراک گذاشته بشه، به مجموعه این چالش‌ها افزوده. در این میان نگرانی‌هایی هم وجود داره که نکنه مزایای هوش مصنوعی به طور نامتناسب به نفع کسانی باشه که مالک یا کنترل کننده این فناوری هستن و در نتیجه نابرابری‌های اقتصادی رو تشدید کنه. از سوی دیگه محققانی هم که بر روی تلاقی فناوری‌های مدرن، جامعه و بازار کار مطالعه می‌کنند، نگرانی خودشون رو در مورد پیامدهای گسترده‌تر هوش مصنوعی بر روی الگوهای اشتغال، نابرابری‌های دستمزدها و ماهیت خودکار وظایف ابراز کردند. اونها بیمناکن که برخی از این مهارت‌های شناختی انسان توسط هوش مصنوعی کنار زده بشه و ارزش‌هایی که ما اونها رو شایستگی و عملیات انسان می‌نامیم در این میدان رقابت با هوش مصنوعی بی‌معنا بشند. ضمن اینکه اتحادیه‌های کارگری رو هم داریم که نگران سرعت سریع تغییرات تکنولوژیکی هستند که از توانایی‌های کارگران در سازگاری بیشتر با شرایط مختلف اقتصادی و محیطی برتره و دلواپسن که مبادا در نبود پادمان‌ها و پروتکل‌های مناسب هوش مصنوعی عاملی برای از دست رفتن شغل‌ها، بدتر شدن شرایط کاری و ضعیف‌تر شدن قدرت چانه‌زنی کارگران و نیروی کار انسانی در مناسبات شغلی بشه. در این میان شماری از محققان علوم اخلاق و فلسفه هم نگران پیامدهای اخلاقی هوش مصنوعی در محیط کار، به ویژه مسائل مربوط به استقلال، کرامت انسانی و کاهش ارزش کار کارگران هستند. با این حال گفته میشه که بخشی از ترس موجود درباره پیامدهای هوش مصنوعی در بازار کار آینده ناشی از گمان زنیایی است که هر یک از این گروه‌های اجتماعی و اقتصادی به تبع جایگاه خودشون در بازار کار مطرح می‌کنند. باری فارغ از دیدگاه‌های انتقادی و ایجابی درباره نقش‌های هوش مصنوعی در بازار آینده کار و اقتصاد، اونچه که پرواضح روشنه و غیر قابل انکاره اینه که هوش مصنوعی یک گیم چنجر یا تغییر دهنده بازی در تمامی سطوح زندگی ما در آینده خواهد بود. با این حال به گفته سم آلتمن، مدیر شرکت اوپن ای آی و یکی از پیشتازان هوش مصنوعی در جهان، فعلا نگران نباشیم چون هوش مصنوعی یک ابزاره نه یک موجود. گرچه او تأکید میکنه که ابزارها هم میتونن خطرناک بشند.

0: خب برای پیدا کردن چند سوالی که ذهن خودم رو هم مشغول کرده به سراغ دوست خوبم علی سوفستایی، پژوهشگر حوزه هوش مصنوعی در دانشگاه ایالتی کوینزلند میرم که این بار البته از قلب لیما در پرو با او صحبت میکنم. همچون اپیزودهای قبلی از دانش خوب علی درباره هوش مصنوعی بهره میگیریم. سلام بر تو علی، امیدوارم که در لیما بهت خوش گذشته باشه. بذار با این پرسش شروع کنم که مشخصا قراره هوش مصنوعی چه شغلهایی برامون درست کنه و چه ویژگیهایی دارن این شغلهای جدید که الان دور و برمون نیستن. خیلی از این کارشناسایی که باهاشون در همین اپیزود باهاشون صحبت کردم جملگی میگفتن که قراره که هوش مصنوعی برای ما شغلهای جدیدی رو درست کنه.
1: سلام رضا جان، مرسی. منم سلام میکنم خدمت تو، همه شنونده‌های این پادکست. و همونجور که اشاره کردی خیلی موضوع جالب و داغی هست امروز. همه نگران شغل‌ها هستن، ببینیم که چه اتفاقی میفته. ببین، من اینو اینجوری میخوام پاسخ بدم این سوال تو رو که ببین، هوش مصنوعی داره سیر خودش رو از هوش مصنوعی ضعیف به هوش مصنوعی عمومی و هوش مصنوعی قوی طی میکنه. در این مسیر حرکتش خب یه سری شغل‌ها در هر مقطعی به وجود میان و بعد دوباره از بین میرن و شغل‌های جدیدی به وجود میان. اگه صحبت ما راجع به همین الانه که ما در اون ترانزیشن هوش مصنوعی ضعیف به AGI هستیم، هوش مصنوعی عمومی، خب خیلی از شغلای جدید به وجود اومدن اوردی، مثلا دیتا ساینتیست هایی که حالا تمرکزشون روی AI هست، یا دانشمند داده میگن فکر کنم، یا دیتا انجینیر هایی که در این حوزه کار میکنن، دیتا آنالیست هایی که در این حوزه کار میکنن. خب این شغل ها هی روز به روز داره پروموت میشه، داره تقویت میشه، داره بیشتر میشه. ولی ببین، هوش مصنوعی یکم ناجوان مردانه عمل میکنه همیشه، مثل اره که دسته خودش رو میبره. یعنی اولین شغلایی که نابود میکنه شغلایی هستن که خودش رو به وجود آوردن. برای همین توی این تغییر از هوش مصنوعی ضعیف به عمومی به قوی، خیلی شغلا کم کم از بین میرن. یعنی ما دیتا ساینتیستامون یک کارشون کمتر میشه، دیتا انجینیرها کارشون کمتر میشه، و بعد میریم به سمت شغلهایی که در زمان هوش مصنوعی قوی خیلی فعال خواهند بود. اون بحث خلاقیت ها هست، یعنی شغل هایی هستن که مبتنی بر خلاقیتن، افرادی که میدونند با این ابزار جدید چگونه باید حرف زد، ازش چه کاری خواست. این شغل ها جدیدن، پرامپت نویسی حالا بهشون میگن، یعنی دستور دادن به هوش مصنوعی بر اساس نیازی که داری و از اون پاسخ درست خواستن. این شغل ها در هر حوزه‌ای، حالا در حوزه مهندسی، پزشکی، در همه این حوزه، این شغل ها کم کم شروع میکنن به وجود اومدن و رشد کردن.
0: اما علی، همه ی آدمایی که اطراف ما هستن که خلاق نیستن که بتونن مثلا با هوش مصنوعی سازگار بشن، اینطور نیست؟
1: چرا؟ ببین، یکی از معضلات هوش مصنوعی همینه. یعنی دامن میزنه به این در حقیقت فاصله طبقاتی در جامعه، چه لحاظ فهم، چه لحاظ دارایی، چه لحاظ سبک زندگی. در حقیقت این فاصله رو تبدیل به یک شکاف طبقاتی میکنه. چاره ای نیست. ببین، اگر که بخوایم که خودمون رو همسان بکنیم، همگام بکنیم با این تغییر دنیا، تغییر فرهنگ دنیا به سمت و رفتن به سمت تکنولوژی های مثل هوش مصنوعی، باید مرتباً ما یاد بگیریم. ببین، یه حرف فلسفیه، میگن غیر از تغییر همه چیز تغییر میکنه. خب یعنی خود تغییر همیشه هست، ما نمیتونیم تغییر رو انکار بکنیم و باید آدم هایی که میخوان در این حوزه فعالیت بکنن تلاش بکنن، تحصیلاتشون رو مرتبط بکنن، بتونن چالش ها رو شناسایی بکنن، بتونن خلاقیت لازم رو داشته باشن. ولی کاملا باهات موافقم، آدم هایی که اون خلاقیت رو ندارند و یا اون هوش حالا چه اکتسابی چه ذاتی رو ندارن برای همسان شدن با این تکنولوژی جدید، از غافل عقب میمونن متاسفانه.
0: خب حالا چه تضمینی وجود داره که همین فرصت‌های شغلی جدیدی که ادعا میشه هوش مصنوعی قراره برای ما فراهم کنه، دوباره توسط خود هوش مصنوعی اشغال نشه و این وظایف رو دوباره خود هوش مصنوعی به دست نگیره؟ چرا که اون موقع هم دوباره صحبت از بهره‌وری بیشتر و هزینه کمتر مطرح میشه.
1: ببین، نگرانی در مورد اینکه این هوش مصنوعی این کارو انجام بده کاملا معتبره. یعنی واقعا این اتفاق میفته. من گفتم که تو پاسخ سوال قبلیم، تو این ترانزیشن، تو این انتقالی که ما داریم از این هوش مصنوعی ضعیف به اون هوش مصنوعی سوپر استرانگ یا قوی، یه سری شغل‌ها به وجود میان و بعد توسط خود هوش مصنوعی اون شغل‌ها گرفته میشن، اشغال میشن و دوباره شغل‌های جدیدی به وجود میاد. این قضیه خیلی جدی. ببین، مکنزی خب گزارش کرده که تا سال 2030 در حدود ایجاد سرمایه حدود 13 تریلیون دلار، خب که نزدیک 16% GDP خواهد شد. حالا این یک عدد میانگینه، هوش مصنوعی نقش داره و این هوش مصنوعی نقشش هر روز داره پررنگ‌تر میشه. یه سری شغل‌های کلاسیکی که داریم قطعاً اینها از متا نزدیک 75% از مشاغل ممکنه تا سال 2030 تحت تاثیر قرار بگیرن و از بین خواهند رفت تعداد زیادشون. ولی مسئله این هست که علارغم اینکه هوش مصنوعی میاد و شغل‌هایی که خودش ایجاد کرده رو دوباره میگیره و اشغال می‌کنه، ولی فرصت‌های جدیدی هم به وجود میاره. یعنی کلاً نسل بشر به نظر من با این تغییر به سمت خلاق شدن، به سمت نوآور شدن، به سمت باهوشتر شدن باید بره اگر بخواد که با این تکنولوژی کنار بیاد.
0: خب علی، حالا مشخصا در کوتاه مدت و بعد در میان مدت چه شغل‌هایی در معرض جایگزینی و یا کلاً از بین رفتن هستند؟
1: ببین، تمام شغل‌هایی که بر اساس پردازش دیتا تا حالا صورت شکل گرفتن، به وجود آوردن، اینا دارن تهدید میشن. تمام شغل‌هایی که بر اساس تولید محتوا بودن، به خصوص محتواهای حالا متنی، تصویری، اینها همه دارن کم کم از بین میرن. شغل‌هایی که بر پایه پیش‌بینی بودن، پیش‌بینی‌های آماری بودن، بر اساس بهینه‌سازی بودن، اینها کم کم دارن حذف میشن. یعنی من گفتم اینها که متاسفانه هوش مصنوعی اول تیشه زده به ریشه به وجود آورنده های خودش. یعنی خیلی از مشاغلی که در حوزه کار کامپیوتری بودن دارن نابود میشن، یا کسانی که در بحث های سوشیال مدیا تولید محتوا میکردن، اینها کم کم داره شغلشون کم رنگ میشه. خیلی جالبه که بدونی من نزدیک الان 15 ساله که حرفه‌ای در حوزه AI کار میکنم. یکی از در حقیقت کسانی هستم که بیشتر از همه شغلم، حرفم و آیندم تحت تاثیر AI قرار گرفته، و شاید بگم یکی از کسانی که جزو مقتولین اصلی این هوش مصنوعی هست خود منم، به خاطر اینکه من از شغلم رو از یک پوزیشن دیتا ساینتیست، دانشمند داده، شروع کردم. زبان‌های برنامه‌نویسی متعددی رو یاد گرفتم، شروع کردم الگوریتم نوشتن، کد نوشتن، ولی الان شما می‌بینید که یک GPT خیلی ساده میتونه تمام الگوریتم‌های مورد نیاز رو فقط با یک کلیک انتخاب بکنی، شما میتونه برات جنریت کنه، کدش رو بنویسه، برات ایده پردازی کنه، برات حتی نرم افزارت رو طراحی کنه. یعنی خود ما بیشتر آسیب دیدیم تو این قضیه.
0: عجب. پس ما چی بگیم علی؟ چطور میتونیم در آینده مبتنی بر هوش مصنوعی آرزوهای شغلیمون رو محقق کنیم و در این حال از قافله پیشرفت هم عقب نمونیم؟
1: آره، ببین، سه تا راه حل وجود داره. یکیش اینه که واقعا آدم، کسایی که حالا جوان‌تر هستن، نسل جدیدن، باید تحصیلات مرتبط با این حوزه داشته باشن. این داشتن یه پایه قوی، خب تو رشته‌های مرتبط با هوش مصنوعی مثل علوم کامپیوتر، ریاضیات، آمار، اینها میتونه کمک بکنه که این افراد بتونن در آینده باز در مشاغل خودشون باقی بمونن یا مشاغلی برای خودشون ایجاد کنن. یکم سطح دانش بالاتر رفته، شاید نیاز باشه که تو مقاطع بالاتری مثل کارشناسی ارشد یا دکترا در حوزه ماشین لرنینگ افراد بتونن درس بخونن و تحصیلاتشون رو ادامه بدن. راهکار دوم اینه که ما باید مرتبا شروع کنیم به یادگیری. یعنی این نیست که یک شغلی رو داشته باشیم و بعد فکر کنیم خب تو این شغل تا آخر عمر میتونیم بمونیم و بازنشست بشیم. نه، اصلا دیگه اینجوری نیست. شاید هر روز و هر هفته ما نیازمند این هستیم که یاد بگیریم، حالا از منابع آنلاین یاد بگیریم، از پروژه های عملی یاد بگیریم و بتونیم خودمون رو مجهز بکنیم به این ابزاری که در حال حالا قویش تر شدن هست و بازار رو داره از خود میکنه. و راه حل سوم فکر کنم که برای همه ما امروزه نیازه که بیایم مهارت‌های برنامه نویسی و علوم دادمون رو توسعه بدیم و ببینیم تو کار خودمون چجوری میتونیم از این ابزار استفاده بکنیم. حالا زیادم سخت نیست. خوشبختانه کسانی که دارن الان AI رو توسعه میدن همش به فکر این هستن که اولا اپلاید AI باشه، یعنی هوش مصنوعی کاربردی باشه، دوم اینکه یوزر فرندلی باشه، خیلی ساده باشه. ولی ما مثلا شما در حوزه خبرنگاری یا تولید محتوا باید ببینید خب چه جوری میتونید از این هوش مصنوعی تو کارتون استفاده کنید و خودتون رو مرتب به روز بکنید تا از این غافل عقب نمونید. شاید به جای اینکه الان با من دارید مصاحبه میکنید، در اپیزود بعدی باید با یه هوش مصنوعی مصاحبه بکنید.
0: چه جالب علی، این سه راهکاری که ارائه دادی ظاهرا به کار خود من یکی نمیخوره و من راستش میخوام برم دنبال راهکار چهارم.
1: ببین، نکته اینه که ببین یک عالم دارک یعنی ناشناخته است برای ما نمیدونیم واقعا چه اتفاقی میفته. داریم قدم به قدم پیش میریم و شاید مثل اون رهروی میمونیم در یک مسیر تاریک که فقط 100 متر جلومون الان داریم با نوری که داریم میبینیم. باید همین جور پیش بریم برای 100 متر آینده خودمون رو تجربه. یه خبر خوبم هم دارم هم برای تو هم برای همه شنونده‌ای که ممکنه یکم نگرانی از هوش مصنوعی داشته باشن. ببین تا سالهای مثلا حدود سال 2030-2035 هنوز هزینه های توسعه AI توی خیلی از مشاغل خیلی زیاده. خب برای همین غالبا شرکت ها ترجیح میدن که از هوش طبیعی استفاده کنن که هزینه هاشون و ریسکشون پایین تر باشه. اینه که یک حاشیه امن مثلا 7-8-10 ساله وجود داره که افراد بتونن خودشون رو بیشتر آماده بکنن، ولی نباید غافل شد از این اتفاقی که در آینده رخ میده.
0: در پایان این اپیزود شاید تنها جمله‌ای که بشه گفت اینه که تأثیر هوش مصنوعی رو واقعاً باید در ارتباط با شغل و زندگیمون جدی بگیریم. اما این جدی گرفتن به معنای نگران بودن نیست، چرا که به یاد داشته باشیم که هنوز هیچ پاسخ دقیقی در حال حاضر برای این همه پرسش و فرضیه و نگرانی که در این زمینه مطرح شده وجود نداره. اما شاید همین آینده هیجان انگیز و در این حال نامشخص ما رو در این پیمایش پرچالشی که هوش مصنوعی داره برامون رقم میزنه همچنان به دنیایی بهتر و راحتتر امیدوار کنه. پس به امید دنیایی زیباتر بدرود.
2: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda

0: سلام، من مهدی طاهباز هستم و تو پادکست سینما سانسور قراره بریم سراغ سینمای ایران و فیلم‌هایی که از سال 57 یعنی بعد انقلاب اسلامی تو ایران واسه همیشه توقیف شدن یا مدت‌ها توقیف بودن و با کلی سانسور بعداً نمایش داده شدن. قراره تو هر قسمت برم سراغ یک فیلم. زیر و بم ماجرای توقیف و سانسور فیلمو از دل تاریخ سینمای ایران بکشم بیرون و با هم ببینیم که ماجرای توقیف و سانسور اون فیلم چی بوده. اگر هم بشه که خیلی خوب میشه که بشه، بخشای از قسمت‌های سانسور شده فیلم‌ها رو براتون صداشو پخش میکنم. البته سعی میکنم براتون تعریف هم بکنم که ماجرا چیه و تو اون سکانس یا پلان چی داره میگذره که کاملا متوجه مسئله بشین. بریم سراغ اولین قسمت از پادکست سینما سانسور. یک فیلم خیلی پرحاشیه که بعد چند سال بالاخره از توقیف در اومد، اکران شد، اما با حدود 11 دقیقه سانسور. تو این قسمت سعی میکنم تا اونجایی که بشه براتون بخشایی از فیلم که سانسور شده و تو نسخه اصلی بوده رو پخش کنم. تا آخر شنونده باشین، فکر کنم ضرر نمیکنه.
1: چه شکلیه؟ چقدیه؟
2: یه نفس عمیق بکش.
3: این روزا همه با هم دعوا دارن.
4: آشغالای دوست داشتنی، فیلمی در مورد خانواده من، یعنی خانواده ما.
5: من یه بغلی داشتم.
4: خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
6: فقط بوله.
4: هیچ کدوم همدیگر قبول نداره.
7: مانیر گوشتو بگیر.
4: با شرکت در خونمون که نقش مهمی تو این فیلم داره. آشغالهای دوست داشتنی، فیلمی از محسن امیر یوسفی.
0: فکر کنم که با شنیدن تیزر فیلم تقریبا دستتون اومد که ماجرا از چه قراره. بعدن مفصل میریم سراغ قصه فیلم، اما قبلش یک کوچولو از کارگردان فیلم براتون بگم که یکی از متخصصان ساخت فیلم توقیفی تو سینمای ایرانه. محسن امیر یوسفی تا حالا 3 فیلم سینمایی ساخته که هر 3 مدت‌ها توقیف بودن، اما بالاخره بعد چند سال توقیف، البته با سانسور یا همون ممیزی که مسئولان ارشاد میگن، از توقیف در اومدن و اکران شدن. اول خواب تلخ، بعد آتشکار و سومین فیلمش هم آشغالهای دوست داشتنی.
8: مایی جان، برای چی گریه میکنی؟ پاک کن اون اشکا رو.
9: اگه تو نبودی خیلی چیزا رو لو میداد.
8: چی رو لو میدادی؟ مگه چیزی میدونی؟
9: نه خب آدمی زده دیگه، یه موقع یه چیزا در آدمی پره.
8: این پسره حرفش راست بود، گفت صبح قراره بریزن تو خونه.
9: ببین محمد علی، اگه مامورا بیان یه چرخی تو خونه بزنن، ببین خیلی چیزا پیدا میکنه.
8: تازه مگه تو خونه چی داری خلاف مدام؟ راش همینه، باری کرده همه رو جمع کن برید یه کیسه زباله. آها
9: دیگه چی به نظرت؟
8: منی جان، خانمم، این دستگاه ویدیو رو جمع کن بنداز اون تو، خیال خودتو مارم راحت.
9: نه خیلی وقت آزاد شده
8: جان من. یه تکبه بی جلو مانی، نه آزاد شده.
9: نه هنو آزاد نشده. دیگه چی؟
8: من دیگه چیزی برام نمونده، همه رو شما ریختی دور. اصلا به من چه؟
9: بی تو چه؟
8: برکن یه غمو.
9: همیشه این منم باید چیز میذاری خلاف تو رو جمع جور کنه. خودت از وقتی مردی رفتی اون دنیا.
8: سب کنم چی گفتی؟ مردی؟ من مگه مردم؟ کی؟
9: سال 78 بود محمد علی، آذر ماه.
0: آشغالهای دوست داشتنی سال 1391 ساخته شد، 3 بعد از ماجراهای انتخابات پرحاشیه سال 88. فیلم داستانش کاملا مرتبط هست با اعتراضات بعد انتخابات و صحنه‌های شعار دادن و اعتراض کردن توی نسخه اصلی فیلم وجود داره که البته در نسخه به نمایش در اومده بخش عمدش سانسور شده. فیلم پروانه ساخت گرفت از وزارت ارشاد وقت و زمانی که جواد شمقدری مسئولیت داشت تو دولت دوم محمود احمدی نژاد. یکم عجیب بود که چطور به این فیلم نامه مجوز ساخت دادن، چرا که کارگردان فیلم توی چند تا گفتگو اعلام کرده که آشغالهای دوست داشتنی طبق همون فیلم نامه مجوز گرفته شده ساخته شده. البته مسئولای وزارت ارشاد این مسئله رو رد کردن و گفتن که تفاوت می‌کرده این دوتا نسخه با هم دیگه، یعنی فیلمنامه و فیلم ساخته شده. فیلم سال 91 ساخته شد اما نتونست پروانه نمایش بگیره. محسن امیریوسفی تقریبا هر سال برای شرکت توی جشنواره فجر و اینکه یک امکانی برای نمایش فیلمش به وجود بیاد فرم حضور توی جشنواره رو پر کرد، اما این فیلم حتی برای هیئت انتخاب نمایش هم داده نشد. یکم از خود فیلم براتون بگم، بعدش دوباره برمیگردیم سر حواشی. نسخه اصلی آشغال‌های دوست داشتنی با روایت شخصیت اصلی فیلم یعنی منیر خانوم با بازی شیرین یزدانبخش آغاز میشه. روی تصاویری از رضا شاه و اینکه منیر خانوم زمان رضا شاه به دنیا اومده. بعدش روی تصاویر واقعی و تاریخی مرور کوتاهی بر تاریخ معاصر ایران انجام میشه. از زمان رضا شاه، کارهایی که کرده تا جنگ جهانی دوم، تبعید رضا شاه و بعد محمد رضا شاه و مصدق. همینطوری این روایت ادامه پیدا میکنه تا خمینی و انقلاب و اعدام شدگان دهه 60 و جنگ ایران و عراق. بعدش هم انتخابات ریاست جمهوری تا میرسه به سال 88 و انتخابات پرحاشیه و ماجراهای محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی. نکته جالب این که بخش ابتدایی فیلم کلن توی نسخه به نمایش در آمده تو ایران سانسور شده. اگه موافقین یک بخشی از این سکانس سانسور شده رو با هم دیگه بشنویم. شیرین یزدانبخش در نقش منیر خانوم داره روی تصاویر سیاه و سفید واقعی بخشی از تاریخ ایران رو مرور میکنه.
1: من از سیاست چیزی سرم نمیشه، ولی بعد از اون شاه مدام با خارجی ها رفت آمد میکرد. البته حواسش به پیشرفت کشورم بودا. ساواک هم حواسش به مخالفین شاه بود که سه دسته بودن: ملی مصدقیا، کمونیستا، با مذهبیا. این آقا آیت الله خمینی مهمترین مخالف شاه بود که تونست همه مخالفین و مردم رو دور خودش جمع کنه. شاه هم با چشم گریون از ایران رفت و 20 بهمن 57 انقلاب پیروز شد. اینم دانشجوهای طرفدار امامن که بعد از انقلاب ریختن سفارت آمریکا تو تهران رو گرفتن، رابطه دو کشور رو قطع کردن. من از سیاست چیزی نمیفهمم، ولی بعد از انقلاب کمونیستا و مذهبی ها با هم در افتادن و یک گروهشون هم با طرفدارای امام خمینی درگیر شدن. چند نفر رو هم ترور کردن، مامورا هم خیلی ها رو دستگیر کردن و خیلی ها هم اعدام شدن. بقیه شون هم یا توبه کردن یا ساکت شدن یا رفتن خارج. اینم که همه میشناسن صدام که وسط این دعوا دید بهترین فرصته و به ایران حمله کرد، ولی همه مردم رفتن به جنگ و بسیج و سپاه درست شد که با کمک ارتش جلوی صدام و عراقی ها ایستادن. بعد از 8 سال دو کشور با هم صلح کردن. اون زمان کلی آدم غیر سیاسی هم بودن که برای درس، کار یا زندگی آروم مهاجرت کردن و رفتن. بعد انقلاب کلی انتخابات آروم هم برگزار شد تا امسال، یعنی 88، که انتخابات دهم ریاست جمهوری شد. قبل از این انتخابات هر کی راحت برای کاندیدای خودش تبلیغ میکرد، ولی انگار یکی این مردم رو چش زد که بعد از انتخابات همه چی به هم ریخت. رئیس جمهور قبلی دوباره انتخاب شد، ولی مخالفاش میگفتن تقلب شده. اونا اولش اعتراض کردن، بعد یه راهپیمایی آروم انجام دادن و کم کم مامورین اومدن و شلوغ شد. الانم چند روزی که اوضاع به هم ریخته که خدا به خیر بگذرونه.
0: اما اصل قصه فیلم آشغال‌های دوست داشتنی، براتون گفتم که شخصیت اصلی منیر خانومه. تو یکی از روزهای بعد انتخابات 88 که خیابون‌ها شلوغه و اعتراضات در جریان، بعضی از معترضا از دست نیروهای امنیتی فرار میکنن و وارد خونه منیر خانوم میشن. بعد از خروج اونها و اتفاقاتی که میفته، یک علامت ضرب در روی خونه منیر خانوم زده میشه. اگه یادتون باشه، هم تو جریان اعتراضات سال 88 و هم بعدتر این یک تاکتیک از طرف مامورای امنیتی بود. برخی جاها روی در خونه هایی که حالا یا ساکنان شعار داده بودن یا معترضان و پناه داده بودن یه زبدر می زدن تا بعدن سر فرصت بیان سراغشون. توی فیلم هم بعد این زبدر و علامت همسایه ها دوست آشنا به منیر خانم هشدار میدن که بعدن میان سراغت و اگه چیز مشکوکی توی خونه داری اونو یا از بین ببر یا خارجش کن. این میشه این وسایلی که منیر خانم دنبالشون میگرده و میخوادش که یه جوری از خونه خارجشون بکنه، میشن آشغال‌های دوست داشتنی. اسم فیلمم از اینجا گرفته شده. اما توی خونه منیر خانم 4 قاب عکس وجود داره. یکیش همسرش محمد علی خان با بازی اکبر عبدی که طرفدار مصدق بوده، بعد شاهی میشه، بعد انقلابم میره حج و یه جورای تغییر رفتار و ظاهر میده. دومین قاب عکس مربوط به امیر، پسر بزرگ خانواده با بازی صابر عبر که رفته جنگ ایران و عراق و کشته شده، به قول معروف شهید شده. عکس بعدی منصور، برادر منیر خانوم، با بازی شهاب حسینی که طرفدار گروه‌های چپ بوده و بعد انقلاب و تو دهه 60 اعدام شده. عکس چهارم هم پسر کوچیک منیر خانوم، رامین، با بازی حبیب رضایی که رفته خارج درس خونده و همونجا مونده. اصل قصه فیلم از یک شب تا صبح میگذره که منیر خانوم وارد یک گفتگوی خیالی با قاب عکس ها و اعضای خانوادش میشه. بین قاب عکس ها هم یک گفتگوها و به قول معروف منازعاتی در میگیره و اصل حرف فیلم هم همین گفتگو کردنه. اینکه همه با هر عقیده‌ای چه خوبه که با هم دیگه بتونم وارد گفتگو بشن.
6: شما همتون به من یه معذرت‌خواهی اساسی بدهکارید. همتون.
7: من و امثال من برای تو هم جنگیدیم رامین جان. آره برای تو هم جنگیدیم. این دیگه به ما ربطی نداره که تو خودت کم آوردی و رفتی خودت انداختی تو بغل دنیای به اصطلاح آزاد غرب.
10: راست میگه.
6: به به به به به. شما سه تا فقط تو یه نقطه تفاهم دارین. فقط یه جا. اونم تو ریدر تو زندگی منه.
11: دورت جون.
6: آره فرار کردم، رفتم تو پوست بز، علف خوردم فقط برای که برم درس بخونم. انقلاب فرهنگی شد، تو گزینش رد شدم. منیر برای چی؟ گفتن دایت مورد داره. به خاطر شما آقای منصور خان، به خاطر شما مجبور شدم فرار کنم. برای همین به من مدیونی، مدیونی که جای اون هفتیر مسخره رو بگی، وگرنه
10: ما بهت افتخار میکنیم. تو همیشه خرخون خانواده ما بودی.
11: آره بابا شو گریه نم.
12: آره راست میگه، راست میگه، ما بهت افتخار میکنیم.
9: نه رامی مامان، به خدا من دارم دیوونه میشم. من میدونم، بازم دارم با قابا حرف میزنم.
0: فیلم آشغالای دوست داشتنی فرم جالبی هم داره. عکس های ثابت داخل قاب ها حالت جاندار به خودشون میگیرن و تبدیل به شخصیت مورد نظر میشن و انگار که اون شخصیت داخل اون قاب تبدیل به یک آدم میشه و شروع به حرف زدن میکنه. یکی دیگه از سکانس های حذف شده فیلم سکانس معرفی قاب عکس ها و اعضای خانواده منیر خانومه. گوش کنیم با همین بخشو.
9: این شوهرمه، محمد علی. وقتی اومد خواستگاریم بابام بهش گفت من دختر با آدم سیاسی نمیده. محمد علی هم تو حیاط داد زد زنده باد مصدق و رفت. ولی سال بعد کودتا شد و شام برگشت ایران. چند روز بعدش هم محمد علی دوباره اومد خواستگاری. بابام همیشه میگفت آیزنهاور تو ایران کودتا کرد فقط برای اینکه محمد علی به منیر برسه. این پسر بزرگم امیره که عاشق دختر ملوک خانم بود. بعد انقلاب پنجاب میخواستیم سر و سامونش بدیم که صدام جنگو شروع کرد. اونم رفت مرز عراق و سال 66 تو منطقه مریوان شهید شد. بچم شیمیایی شده بود، برای همینم محمد علی نذاشت جسد بچمو ببینه. اینم داداشم منصوره. قبل از انقلاب کمونیست بود. بعدم تو 57 با مذهبی ها و مصدقی ها شاه رو از ایران بیرون کردن. تا 2 همه چی خوب بود که یه روز منصور عصبانی از دانشگاه اومد خونه ما و گفت این مذهبی ها دارن انقلاب خلق رو میدوزن. چند ماه بعدم توی خونه تیمی گرفتنش و بردنش دادگاه انقلاب و بعدشم یه حوصله ندارم بقیهش بشه بر فرد.
0: سکانس پناه آوردن معترضان به خونه منیر خانوم هم تقریبا سانسور شده و تنها شاید بشه گفتش که یه بخش خیلی کوتاهی ازش توی نسخه به نمایش در اومده باقی مونده. ماجرا اینه که تعدادی از مردم معترض به همراه سیما، خواهرزاده منیر خانم با بازی هدیه تهرانی، وارد خونه میشن. مامورای امنیتی هم اونا رو تعقیب کردن، پشت در هستن، یک درگیری های هم صورت میگیره، برخی زخمی شدن و در نهایت هم یه گاز اشکاور داخل خونه انداخته میشه و شلیک میشه. گوش کنیم با همدیگه بخشی از این سکانسی که اصلش حدود 3 دقیقه و نیمه اما حدود 3 دقیقهش سانسور شده.
13: چرا پشت در رو انداختی باز؟
9: عادته دیگه، کاش دو تا نونم گرفتی.
13: میرم میگم مانی جون، یه نفس عمیق بکش، نترسی.
9: چی شده؟
13: یواش،
9: چه خبره اینجا؟
13: یا بیاده موازه باش، موازه باش.
9: سیوش چه خبره اینجا؟
13: مگی؟ سلام مادر.
9: سلام مادر، سلام.
13: ساکرت
9: سیما، آروم. سیما
13: نترسیم، نترسیم، آروم. رفتن.
14: موزه بچه باشی.
13: برو کنار. بیا بیا سیما. سیگار.
14: آقا دود بیار،
13: سیگار دود کن تو صورت.
0: یکی دیگه از بخش‌های فیلم که تو نسخه به نمایش در اومده در ایران سانسور شد، سکانسی هستش که شخصیت نگین با بازی نگار جواهریان وارد خونه منیر خانوم میشه برای پاکسازی کامپیوتر داخل خونه. نکته اینه که منیر خانوم سراغ خواهرزادش سیما رو میگیره و نگین در جواب میگه که سیما بازداشت شده. و بهتر خودتون بشنویم بخشی از دیالوگای سانسور شده یه سکانس مورد نظر رو.
9: نمونه اونجا اتاق خوابه، چیزی توش نیست.
13: ببینم، گفتم فقط ببینم.
9: نه نه نه، من مرتب کردم.
13: نه چیه؟
9: نداریم اینجا چیزی. بیا برو سیما رو پیدا کن.
13: سیما هر کاری داریم به من بگی.
9: من دنبال یه چیزی میگردم که فقط سیما میدونه کجاست. تو نمیتونی پیدا کنی.
13: آخه سیما رو گرفتن.
9: چی؟ گرفتن؟
13: آره گرفتن. به خود من هر چیزی زور داشتم زدم. فایده نداره.
9: منصور ببین سیما رو هم گرفتن، حالا دیگه هر دو تامون گیریم. بگو دیگه
15: مامان جان، نکن اینجوری جوری دختر فکر کنه قاطی کرده.
10: عزیزشون ردش کن بره، ردش کن مادر من بره، این مسئله خانوادگیه. منصور خودش میگه، بگو دیگه.
8: باری کلا امیر،
13: فقط گفت برو تو پارک.
8: منصور مسئله خانوادگیه رو خودش حل میکنه.
13: چی سر رو اگه ببرم؟
9: نه من اینو خودم میبرم بعد، اصلا تو نگران این نباش.
13: اینجاشی؟
9: نه اونجا هم هیچی نیست.
8: اونجا
13: اصلا من جواب سیما و آرش رو چی بدم؟
9: آخه ببین تو هیچ کمکی من نمیتونی بکنی. آخه من و تو هیچی بود مثل هم دیگه نیست.
13: آخه بالاخره من بچه های شما این دیگه
9: میدونه.
13: ببین زمان شما مگه کوکتل مولوتوف و شعار بود دیگه؟
9: آره
13: بود دیگه. آره. خب زمان ما فقط این.
8: واو چه زیبا، همه شعار همه شعر.
9: الان پدر مادرت میگه
10: بندازش بیرون.
13: گوش نمیدین؟ این زبدر که رو در خونه شماست میتونه سند افتخار باشه براتون.
9: ببین این سند افتخار رو ورد ببر در خونه خودت، بذار بابات هم به تو افتخار کنه.
13: بابای من تو خیابون الان همونجاست که سیما و آرش هستن با یه باتوم برقی.
9: باتوم؟ تو کی هستی؟
8: نفوذی؟
9: نفوذی هستی؟ بیا برو بیرون. بیا برو بیرون.
13: بابا یه دقیقه گوش بدیم مانی جون، یه لحظه به من گوش بدیم. من نگینم. بابا ما وسط میدون بودیم الان، داشتیم همه داشتیم شعار میدادیم، بابام باتومشو برد بالا دازد، گفت میری همه تو خونه یا نه. ما داشتیم هو میکردیم، داشتیم شعار میدادیم، اونا عصبانیش. هی سیما به من گفت برو حداقل جلو تو ببینه، توی ببینتت باباته. من نرفتم.
0: برگردیم به حواشی فیلم. آشغال‌های دوست داشتنی توی دولت محمود احمدی نژاد غیر قابل نمایش تشخیص داده شد. توی دولت اول حسن روحانی هم فیلم نتونست مجوز بگیره، اما در نهایت سال 97 بالاخره فیلم تونست که روی پرده بره، البته با مقادیر فراوانی سانسور و به قول مسئولای وزارت ارشاد جرح و تعدیل و ممیزی. با اینکه به نظر می رسید که پرونده این فیلم پرحاشیه سال 97 و با اکران عمومیش بسته شده، اما یک سال بعد سال 98 خبرهایی منتشر شد که هم عجیب بود و هم جالب. ماجرا هم این بود که محسن امیریوسفی کارگردان فیلم یک نسخه جدید از آشغال‌های دوست داشتنی آماده کرد، اونم با بازی چه کسی؟ بهروز وثوقی. داستان هم این بود که محسن امیریوسفی توی یه سفر به آمریکا بهروز وثوقی رو راضی کرده بود که توی فیلمش بازی کنه. البته بازی تو فیلمی که قبلاً ساخته شده. در حقیقت بهروز وثوقی در نقش پدر خانواده، یعنی محمد علی خان، جلوی دوربین میره، نقشی که توی نسخه اولیه اکبر عبدی بازی کرده بود. به خاطر ساختار خاص فیلم هم و اینکه برخی کاراکترها توی یک قاب عکس دیده میشن، این امکان وجود داشته که پلانها جداگونه فیلم برداری بشن و بعدش توی فیلم جایگزین بشن. خلاصه اینکه الان یک نسخه دیگه به عنوان آشغالهای دوست داشتنی اصل وجود داره که البته به صورت رسمی جایی نشون داده نشده و مشخص هم نیست که اصلا نشون داده بشه یا نه. اما تجربه ثابت کرده که هیچ فیلمی تا ابد نشون داده نشده باقی نمیمونه و یک روزی بالاخره یک جایی نمایش داده میشه. این قسمت از پادکست سینما سانسور رو با ترانه انتهایی فیلم آشغال‌های دوست داشتنی تموم کنیم. ترانه هزار قصه از گروه پالت با صدای امید نعمتی. خیلی سکانس تأثیرگذاری، سکانس پایانی فیلم آشغال‌های دوست داشتنی، به خصوص با این موسیقی و این ترانه.

0: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
1: کارمند رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
0: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه

میانه و جارد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ، روز سه‌شنبه با مقامات ارشد قطر از جمله نخست وزیران کشور دیدار و گفتگو کردند. محور اصلی این رایزنی‌ها اجرای تفاهم نامه واشنگتن تهران و طرح صلح لبنان اعلام شده است. به گفته قطر، دیدار و مذاکره بین هیئت‌های ایران و آمریکا برنامه‌ریزی نشده، ولی تیم ایران در مذاکرات کارشناسی با میانجیگران قطری شرکت خواهد کرد. محمد باقر قالیباف، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، هم شامگاه سه‌شنبه در مصاحبه‌ای که بخشی از آن در صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، تأیید کرد که در حال حاضر ایران مذاکره با آمریکا ندارد. بر اساس تفاهم نامه 14 ماده‌ای 25 خرداد، واشنگتن و تهران باید در طی مدت 60 روز پس از امضای آن بر سر اجرای مفاد توافق نامه و مسائل حل نشده به مذاکرات خود با میانجیگری پاکستان و قطر ادامه دهند. مرکز رسانه مجلس شورای اسلامی با صدور اطلاعیه قطع گفتگوی محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران، از صدا و سیما را محکوم کرد. در این اطلاعیه تأکید شده که این گفتگو ضبط شده بود و کمترین وظیفه صدا و سیما این بود که اگر خلاف رویه‌ها تصمیم به عدم پخش بخشی از آن داشتند، باید آن را با این مرکز هماهنگ می‌کردند. به گفته مرکز رسانه مجلس، گفتگو پیش از 2 ساعت قبل از زمان پخش به صدا و سیما تحویل داده شده بود. شامگاه سه‌شنبه صدا و سیمای جمهوری اسلامی بدون ذکر دلیل پخش این گفتگوی ضبط شده را قطع کرد. این اقدام مدیریت صدا و سیما با موجی از واکنش‌ها روبرو شده و روزنامه اصولگرای فرهیختگان نوشته است: چرا اختلافات خودتان بر سر مذاکرات را به صحنه اجتماعی می آورید؟ روز چهارشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران افزایش یافت و به 173 هزار تومان رسید. بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 197 هزار و 228 هزار تومان رسیدند. پس از امضای تفاهم نامه بین واشنگتن و تهران، ارزش پول ملی ایران رشد کرد و بهای دلار به مرز 146 هزار تومان در روز سوم تیر رسید. اما ادامه تنش‌ها و درگیری‌های نظامی بین آمریکا و ایران سبب شد ارزش دلار در مقابل ریال روندی صعودی را در پیش بگیرد. در بحبوحه جنگ 40 روزه، قیمت دلار به کانال 200 هزار تومان رسیده بود. ایمان عطارزاده، سخنگوی ستاد تشییع علی خامنه‌ای، میگوید پیکر او تاکنون نه به خاک سپرده شده و نه به ودیعه دفن شده است. آقای عطارزاده در پیامی کوتاه نوشته است: پیکر علی خامنه‌ای و اعضای خانواده‌اش با رعایت موازین شرعی و قانونی تاکنون محافظت شده است. قرار است مراسم چند روزه تشییع رهبر دوم جمهوری اسلامی که در نخستین روز جنگ در 9 اسفند کشته شد، از روز 13 تیر آغاز شود. این مراسم در تهران، قم، مشهد، بغداد، کاظمین، نجف و کربلا برگزار خواهد شد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرده که تهران در روز سه‌شنبه 16 تیر تعطیل است و در 18 تیر نیز همزمان با مراسم خاکسپاری در مشهد در سراسر کشور عزای عمومی اعلام شده است. و در ادامه بازی‌های جام جهانی، تیم‌های مکزیک، نروژ و فرانسه به دور بعدی رقابت را راه یافتند. در بازی‌های روز سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه به وقت ایران، تیم ملی فوتبال مکزیک با نتیجه 2-0 اکوادور را شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. فرانسه هم با نتیجه 3-0 در مقابل سوئد به پیروزی رسید و نروژ با نتیجه 2-1 ساحل آج را از دور بعدی رقابت‌ها حذف کرد. امروز چهارشنبه هم تیم‌های انگلیس و کنگو در شهر آتلانتا آمریکا و بلژیک و سنگال در سان فرانسیسکو به مسافه یکدیگر می‌روند.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

روز چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. دهم تیر ماه سال 1405، اول ماه ژوئیه سال 2026 میلادی همراه ما هستید در این برنامه. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود

0: به گفته قطر دیدار و مذاکره بین هیئت‌های ایران و آمریکا برنامه‌ریزی نشده، ولی تیم ایران در مذاکرات کارشناسی با میانجیگران قطری شرکت خواهد کرد. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی هم شامگاه سه‌شنبه در مصاحبه‌ای که بخشی از آن در صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد تأیید کرد که در حال حاضر ایران مذاکره با آمریکا ندارد. بر اساس تفاهم نامه 14 ماده‌ای 25 خرداد، واشنگتن و تهران باید در طی مدت 60 روز پس از امضای آن بر سر اجرای مفاد توافق نامه و مسائل حل نشده به مذاکرات خود با میانجیگری پاکستان و قطر ادامه دهند. مرکز رسانه مجلس شورای اسلامی با صدور اطلاعیه قطع گفتگوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران از صدا و سیما را محکوم کرد. در این اطلاعیه تأکید شده که این گفتگو ضبط شده بود و کمترین وظیفه صدا و سیما این بود که اگر خلاف رویه ها تصمیم به عدم پخش بخشی از آن داشتند، باید آن را با این مرکز هماهنگ می‌کردند. به گفته مرکز رسانه مجلس، گفتگو بیش از 2 ساعت قبل از زمان پخش به صدا و سیما تحویل داده شده بود. شامگاه سه‌شنبه صدا و سیمای جمهوری اسلامی بدون ذکر دلیل پخش این گفتگوی ضبط شده را قطع کرد. این اقدام مدیریت صدا و سیما با موجی از واکنش‌ها روبرو شده و روزنامه اصولگرای فرهیختگان نوشته است: چرا اختلافات خودتان بر سر مذاکرات را به صحنه اجتماعی می‌آورید؟ روز چهارشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران افزایش یافت و به 173 هزار تومان رسید. بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 197 و 228 هزار تومان رسید. پس از امضای تفاهم نامه بین واشنگتن و تهران، ارزش پول ملی ایران رشد کرد و بهای دلار به مرز 146 هزار تومان در روز سوم تیر رسید. اما ادامه تنش‌ها و درگیری‌های نظامی بین آمریکا و ایران سبب شد ارزش دلار در مقابل ریال روندی صعودی را در پیش بگیرد. در بحبوحه جنگ 40 روزه قیمت دلار به کانال 200 هزار تومان رسیده بود. مرکز اطلاع رسانی پلیس در استان سیستان و بلوچستان اعلام کرده که یک مأمور نیروی انتظامی از طرف افراد مسلح کشته شد. به گفته پلیس روز صبح چهارشنبه محمد پلنگی در حالی که عازم محل کارش در شهرستان سیب و سوران بود هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته و تاکنون مهاجم یا مهاجمان دستگیر نشدند. و در ادامه بازی‌های جام جهانی تیم‌های مکزیک، نروژ و فرانسه به دور بعدی رقابت‌ها راه یافتند. در بازی‌های روز سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه به وقت ایران، تیم ملی فوتبال مکزیک با نتیجه 2-0 اکواتور را شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. فرانسه هم با نتیجه 3-0 در مقابل سوئد به پیروزی رسید و نروژ با نتیجه 2-1 مانع راهیابی ساحل عاج به دور بعدی رقابت‌ها شد. امروز چهارشنبه هم تیم‌های انگلیس و کنگو در شهر آتلانتای آمریکا و بلژیک و سنگال در سان فرانسیسکو به مسافه یکدیگر می‌روند.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم جمشید زند. اگر که دسترسی به اینترنت دارید، دعوت می‌کنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا می‌تونید خبرها و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، برخی از گزارش‌های رادیویی ما رو بشنوید و البته که در کنار وبسایت ما رادیو فردا رو می‌تونید از طریق اپلیکیشن ما روی گوشی‌های تلفن همراهتون دنبال بکنید.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: در خبرهای ابتدای این برنامه هم شنیدید که گفتگوهایی در قطر میان مقامهای آمریکایی و قطری در جریان بوده. هیئتی از ایران هم به پایتخت قطر دوحه رفته و در اونجا اونطور که محمد باقر قالیباف میگه گفتگوهایی در جریانه. آقای قالیباف شب گذشته در تلویزیون دولتی حکومتی جمهوری اسلامی ایران صحبت از این کرد که اصلا ما مذاکره‌ای با آمریکا نداریم و در گفتگوهای جاری نتایج مذاکرات قبلی پیگیری میشه. از اون سو جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگه اظهارات مقامات ایران لفاظی است. درباره همه این گفته ها بیشتر در گزارش فرشته غازی بشنوید.

0: دو مقام ارشد آمریکا و ایران شامگاه سه‌شنبه 9 تیر در اظهار نظرهای جداگانه توضیحات متفاوتی درباره روند مذاکرات تهران و واشنگتن برای اجرای تفاهم‌نامه ارائه دادند. جدی ونس، معاون دونالد ترامپ که ریاست هیئت مذاکره کننده آمریکایی را بر عهده دارد، گفت که ایالات متحده در رابطه با ایران در موقعیت بسیار خوبی قرار دارد. او اظهارات مقام‌های ایران درباره اینکه مذاکرات فقط در سطح فنی است را یک شگرد مذاکره به سبک ایرانی و نوعی لفاظی به سبک ایرانی ها خواند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیئت مذاکره کننده ایرانی را بر عهده دارد، در گفتگوی تلویزیونی که به طور کامل پخش نشد، خطاب به منتقدان داخلی تفاهم نامه گفت: اصلا مذاکره‌ای با آمریکا نداریم و در گفتگوهای جاری نتایج مذاکرات قبلی پیگیری می‌شود تا به نتیجه برسد. ونس و قالیباف 31 خرداد نخستین دور مذاکرات با هدف اجرای مفاد تفاهم نامه را در سوئیس برگزار کردند و پس از آن قطر و پاکستان به عنوان میانجی‌ها اعلام کردند که ایران و ایالات متحده توافق کردند برای نظارت سیاسی بر روند اجرای تفاهم نامه یک کمیته عالی تشکیل شود. جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه با شبکه خبری فاکس گفت که واشنگتن در مذاکرات با ایران پیش از آن که به اظهارات مقام‌های ایران توجه کند، اقدامات عملی تهران را ملاک قرار می‌دهد و برای سنجش جدیت حکومت ایران خواهان امتیازهای واقعی است. او گفت که اگر مذاکرات موفقیت آمیز باشد، ایرانی را خواهید دید که به طور دائمی متحول شده، تروریسم منطقه‌ای و بی‌ثباتی را تأمین مالی نمی‌کند و جاه‌طلبی‌های هسته‌ای را به طور دائمی کنار می‌گذارد و در نتیجه اقتصاد جهانی دوباره از آن استقبال می‌کند. به گفته جدی ونس، واشنگتن همزمان نشانه‌های مثبت و منفی از سوی ایران می‌بیند. ونس در بخش دیگری از این مصاحبه گفت که ایران در 2 هفته گذشته به کشتی‌ها در تنگه هرمز حمله نکرده و جریان انتقال نفت نیز ادامه یافته است، موضوعی که به گفته او نتیجه هشدار صریح دونالد ترامپ به تهران بوده. این اظهارات در حالی بیان شده که در 2 هفته گذشته گزارش‌هایی از دست کم 2 حمله با پهپاد به کشتی‌ها در منطقه تنگه هرمز منتشر شد، حملاتی که با واکنش نظامی آمریکا مواجه شد و سنتکام حملاتی را در جنوب ایران انجام داد. جدی ونس تاکید کرده که اگر مذاکرات نیز شکست بخورد، آمریکا همچنان به هدف اصلی خود، یعنی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، رسیده است. او در گفتگوی دیگری با رسانه دیلی وایر از منتقدان توافق اخیر با ایران که به گفته او فقط خواهان بمباران ایران هستند انتقاد کرد و گفت دونالد ترامپ نشان داده حاضر به استفاده نیروی نظامی است، اما تنها در صورتی که این اقدام در خدمت یک هدف باشد. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین با اشاره به اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی درباره اینکه مذاکره برای تفاهم نیست و مذاکرات در سطح فنی نیست، آن را شگرد مذاکره به سبک ایرانی و نوعی لفاظی به سبک ایرانی‌ها خواند و گفت این شیوه را درک نمی‌کند. همزمان با این اظهارات، یک مقام آمریکایی به شبکه CBS آمریکا گفته که استیو ویتکاف و جارد کوشنر گفتگوهای بسیار مثبتی با رهبران کشورهای منطقه داشتند و مذاکرات فنی میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد و روند پیشرفت آنها رضایت بخش است. روز سه‌شنبه وزارت خارجه قطر اعلام کرد که استیو ویتکاف و جارد کوشنر نمایندگان ارشد دونالد ترامپ وارد دوحه شدند، اما قرار نیست دیدار مستقیمی با مقام‌های ایران داشته باشند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه قطر، نمایندگان دونالد ترامپ با میانجیگران دیدار و پیشرفت مذاکرات را بررسی خواهند کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه گفته بود که به درخواست ایران دیداری با طرف آمریکایی در دوحه صورت می‌گیرد. تهران سفر یک هیئت به قطر را تایید کرد، اما اعلام کرد که قرار نیست دیداری با مقام‌های آمریکایی داشته باشند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران، هم شامگاه سه‌شنبه در یک مصاحبه مفصل تلویزیونی هشدار داد که نباید تنگه هرمز را به ضد خودش تبدیل کنیم.
1: ما نباید تنگه را به ضد خودش تبدیل کنیم. تنگه وقتی ارزشمنده که روز به روز تردد درش بیشتر بشه، نه کمتر. خب اگر ما آمدیم توی تنگه یه کار کردیم که عمان از ساحل اون طرف برد، امارات رفت از ساحل اون طرف دریای عمان برد، عربستان رفت از دریای سرخ برد، عراق آمد از مسیر راه زمینی با لوله زمینی، یعنی ما باید یه کاری کنیم که اهمیتی تنگه رو بندازیم یا روز تنگه ما رونق بدیم. حتما باید رونق بدیم.
0: قالیباف در این مصاحبه گفت آنجا که لازم باشد به جنگیم می جنگیم، آنجایی که بتوانیم با گفتگو تفاهم نامه را دنبال کنیم دنبال می کنیم. لبنان خط قرمز ماست و مدیریت و حاکمیت ما بر تنگه هرمز قطعی و مسلم است و ما هم به بهترین شکل امنیت آنجا را برقرار می‌کنیم. رئیس مجلس شورای اسلامی در این گفتگو محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران را که بعد از آتش‌بس و از فروردین ماه آغاز شده بود، شدیدترین نوع جنگ خواند که به گفته او مردم و نان مردم را محاصره کرده بود. او برداشته شدن این محاصره را از موفقیت‌های بزرگ تفاهم‌نامه امضا شده بین ایران و آمریکا خواند. قالیباف همچنین گفت که مذاکرات فقط تا زمان اجرای یادداشت تفاهم ادامه داشت و سفر به سوئیس برای گفتگو درباره اجرای بندهای همین تفاهم نامه بود که 25 خرداد بین ایران و آمریکا امضا شد. او همچنین گفت که در حال حاضر اصلا مذاکره‌ای با آمریکا نداریم و در گفتگوها نتایج مذاکرات قبلی پیگیری می شود تا به نتیجه برسد. قالیباف همچنین گفت که در حوزه هسته‌ای ایران عضو MPT است و با آژانس همکاری دارد، تعهدات MPT را رعایت می کند و خط قرمز حق غنی‌سازی ایران است. او در بخش دیگری از سخنانش از مخالفان داخلی تفاهم نامه با آمریکا انتقاد کرد.
1: حالا اگر با من قالیباف هم مشکل سیاسی دارین، چرا ملت اذیت میکنین؟ خوشو این کار واقعا انصاف نیست بابا. امروز ما مگه در میدان نیستیم که حقوق ملت رو میخوایم بگیریم؟ شما چرا مشکل شخصیتون رو با من، مشکل سیاسی رو آوردیم برای حقوق ملت رو خلاصه میخوایم از بین ببرید؟
0: در تهران بحث مذاکرات با آمریکا و امضای تفاهمنامه به اهرمی برای زورآزمایی سیاسی تبدیل شده. مخالفان تفاهمنامه که اکثرا چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری هستند، توافق را تسلیم، کودتا و خیانت توصیف می‌کنند و مردم را به لشکرکشی خیابانی علیه تفاهمنامه تشویق می‌کنند. محمد باقر قالیباف همچنین گفت که بر اساس تفاهمنامه از مجموع 24 میلیارد دلار دارایی ایران در کشورهای مختلف قرار است 12 میلیارد دلار در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد تا هر کالایی را که لازم دارد با هر قیمتی و با هر ارزی در دنیا خریداری کند. او گفت روند این کار در حال انجام است.
2: از این پول صرفا برای خرید غلات، اونم از کشاورزان آمریکایی‌ها، این اجازه صادر خواهد شد. این چقدر صرف شده تو؟
1: هیچی واقعا. این 6 میلیارد دلار ما همون 6 میلیارد دلاریه که ما رفتیم کره جنوبی، تازه اونجا تبدیل شد، آمد به دلار شد، بعد آمد به یورو شد، خلاصه اینا آمد تو قطر که بیاد. 2023 رفتن یک تفاهمنامه اونجا امضا کردن که این را انجام بدن. همین مسیر افک رو رفتن، گفتن افک باز شده، این کار انجام شده و نهایتاً اونجا امضا کردن، سندش هست دیگه، امضا کردن که فقط کالاهای حقوق بشری بیاره، یعنی جز کالای اساسی چیز دیگه نیارن، یعنی کاری انجام نشه. خب این توافق اون زمان انجام دادن، همی هم انجام نشد. حالا ما الان بر اساس توی تعهد ما 24 میلیارد دلار در واقع دارایی هایی داریم در جاهای مختلف که در این تفاهم نامه گفتیم که این تفاهم نامه امضا میشه، 12 میلیارد دلار این باید در اختیار بانک مرکزی ما از هر کی میخواد بخره، به هر قیمتی میخواد بخره، با هر ارز جهان روایی که هست بخواد انجام بده بتونه انجام.
2: کل این 12 میلیارد دلار.
1: این 12 میلیارد دلار. بله این کارو میتونه انجام بده و این کار داره پیش میره، کارشم داره انجام میشه.
0: گفتگوی تلویزیونی محمد باقر قالیباف در میانه پخش از شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی قطع شد که این اتفاق انتقاد مرکز رسانه مجلس را در پی داشت. این نهاد در اطلاعیه‌ای نوشت که گفتگو بیش از 2 ساعت پیش از زمان پخش در اختیار صدا و سیما قرار گرفت، اما پخش آن بدون هماهنگی قبلی از میان قطع شد. گفتگوی تلویزیونی محمد باقر قالیباف زمانی قطع شد که او گفت توافق خرید غلات و گندم در ازای پول‌های بلوکه شده برای دولت 13 بوده است. در واکنش به انتقادها صدا و سیما اعلام کرد بخش دوم مصاحبه قالیباف روز چهارشنبه پخش خواهد شد. با این حال توضیحی درباره علت توقف پخش این گفتگو در سه‌شنبه شب ارائه نداد.
3: از فرشته قاضی می‌شنیدید درباره آنچه که محمد باقر قالیباف شب گذشته در صدا و سیما مطرح کرد و البته آنچه که مطرح کرد اما از تلویزیون حکومتی پخش نشد، اون هم در زمانی که اختلافات در حکومت ایران بر سر این تفاهم نامه با آمریکا بسیار بالا گرفته و جریان‌های سیاسی نزدیک به حکومت با همدیگه اختلاف نظرهاشون رو دارن در فضای عمومی و رسانه‌ای درباره این موضوع مذاکره و تفاهم با آمریکا مطرح می‌کنند. درباره همین موضوع و صحبت‌های شب گذشته محمد باقر قالیباف گفتگو داشتم با مجتبی نجفی، تحلیلگر ساکن فرانسه، و از او درباره این تلاش رئیس تیم مذاکره کننده ایران و البته رئیس مجلس شورای اسلامی پرسیدم.
4: قالیباف به هر صورت بعد از حذفیاتی که صورت گرفته در جنگ خود به خود به یه چهره مرجع تبدیل شده، با توجه به سابقه ای هم که داره. اون نمایندگی یک بخش مهمی از ساختار قدرت در حاکمیت رو بر عهده داشته. بعد از وضعیت بعد از جنگ هم این نمایندگی تحکیم شده. در نتیجه صحبت‌های قالیباف صرفا صحبت‌های یک فرد نیست، صحبت‌های یک بخش مهمی از ساختار هیئت حاکمه است که به نوعی رویکرد پرگماتیک رو نمایندگی می‌کنند. یعنی تو صحبت خود آقای قالیباف هم شما میتونید مشاهده کنید که حالا اگه تنگ هرمز ابزاری هستش، خب نباید به ضد خودش تبدیل بشه، یا مسئله تحریم ها یا مسائلی از این دست رو اهمیتش رو درک میکنه، یا اهمیت مذاکره برای توافق رو در برابر رویکرد مذاکره برای مذاکره کاملا مشخص در صحبت هاش. یعنی تمام تلاش قالیباف به نظر من اینه که خودش رو از طرفی حالا نماینده و وارث اون حالا جنگی تلقی بکنه که صورت گرفته و بگوید که مثلا ما مقاومت کردیم، ولی از اون طرف هم سعی میکنه که یک چهره پرگماتیکی از نیروهای درون نظام، برخ نیروهای درون نظام در مورد مسئله جنگ و توافق بروز بده و سعی میکنه با صحبتاش تا اینجایی که من متوجه شدم اصولا اون استراتژی مذاکره برای مذاکره به جنگ تا به جنگیم یا نفی حالا اصول مذاکره یا بعضا توهمی که وجود داره که معتقده که ما اصلا فعلا نیازی به مذاکره نداشتیم و جنگ رو به صورت کامل دست بالا داشتیم، در برابر اون توهمه به نظر من سعی میکنه که بیسته.
3: نگاه هایی که سعید جلیلی اون رو نمایندگی میکرد در انتخابات ریاست جمهوری پیشین که رقیب آقای قالیباف بود. اما آقای نجفی، مسئله الان اینجاست که همین آقای قالیباف با همین موازی که داره و با جایگاهی که در ساختار قدرت امروز جمهوری اسلامی داره، هم وقتی میره صدا و سیما صحبت میکنه صحبتش قطع میشه، وقتی به جایی میرسه که به منتقدان میگه که بفهمید که ما داریم چی کار میکنیم.
4: کاملا درسته، برای همین من گفتم که اون نماینده بخشی از ساختار قدرت هست و در انتخابات گذشته هم خب ما اختلافات در ساختار قدرت رو در تقابل بین آقای قالیباف و جلیلی شاهد بودیم. چالشی که تیم قالیباف، اون رویکردی که قالیباف نمایندگی میکنه، چون مسئله شخص خودش نیست، وجود داره اینه که بدنه مهمی از اون جناح اصولگرا که بعضا نیروهای جوان هستن به پایدارچی‌ها، الان به پایداری‌ها بیشتر به امثال سعید جلیلی گرایش دارن. در انتخابات هم ما شاهد بودیم که خب تعداد آرای آقای سعید جلیلی از آقای قالیباف هم خب خیلی بیشتر بود. یه مسئله چالش‌زا هستش که اون رقیب گرایش آقای قالیباف هم در صدا سیما نفوذ داره، هم در بخش از نهادهای امنیتی و نظامی. من میخوام بگم که مسئله اینه که در ساختار قدرت این تقابل به هر صورت همچنان در یک شکل دیگری ظهور و بروز کرده. اگه زمانی نمایندگی اون اختلاف رو امثال حسن روحانی یا حالا قبل از حسن روحانی تیپای حالا مثل خاتمی و اینها بر عهده داشت، امروز اون نمایندگی رو قالیباف فر عهده گرفته. این بر اساس یک نوع نگاهی هستش به سیاست خارجی که به عنوان یکی از کانونهای مهم محل نزاع بین نیروهای درون ساختار خودش رو در زمانهای مختلف بروز داده و سعید جلیلی، پایداری ها و اینها اصولا روی یک نقطه ایستادن و چشم‌انداز مشخصی هم ندارن. مثلا خب بر اساس اینا معتقدن خب حالا بجنگیم برای کی قرار مذاکره بکنیم، این مذاکرات کی قرار به نتیجه برسه، یا اصولا منابع تولید قدرت جمهوری اسلامی چقدر هستش که بخواد این وضعیت تا ابد ادامه پیدا بکنه. در برابر این دیدگاه یک نمایندگی در ساختار قدرت هم هست که پرگماتیک تر نگاه کرده. الان وارث اون نمایندگی پرگماتیک در ساختار قدرت محمد باقر قالیباف شده و از این منظر خب اون مسئله که شما در سوالتون مطرح کردید یه چالش بزرگه، چون طرفش هم بدنه داره، هم در بدنه نفوذ داره، در بدنه اصولگرایان و هم در نهادهای امنیتی.
3: اما رهبر جمهوری اسلامی چی آقای نجفی؟ با توجه به اینکه به هر حال درباره یک دموکراسی صحبت نمی کنیم که مثلا گروه ها و احزاب مختلف با هم دیگه رقابت می کنن، به هر حال در این سیستم همچنان یک ولی فقیه وجود داره که بالاتر از همه این افراد نشسته، و فکر میکنید که او چگونه این وضعیت رو مدیریت خواهد کرد و آیا اصلا امکانش براش وجود داره؟
4: ما هنوز واقعا با وضعیت و اون صحنه شطرنج پسا علی خامنه‌ای خیلی مشخص نیست. یکی از علتاش همین مخفی بودن یا اصلا ابهام در مورد وضعیت مشتبه خامنه‌ای هستش. ما قبلا هم من اینو تاکید کردم که ما فعلا با مشتبه خامنه‌ای مکتوب مواجه هستیم و بعضا مشتبه خامنه‌ای مکتوب که نه صدا داره نه تصویر داره خیلی نمیتواند زمینه‌ای رو در اختیار ما قرار بده که ارزیابی بکنیم که اصولاً جایگاه مشتبه خامنه‌ای در این منازعات به چه صورته. صحبت‌هایی هم که بعضن همه مطرح میشه با نقل قول هستش یا مثلا به صورت غیر مستقیم هست. فعلا من گمانم اینه که در مورد جایگاه مشتبه خامنه‌ای نمیشود قضاوت خیلی صحیح داشت، به علت اینکه بخشی از مشتبه خامنه‌ای که بخش مهمیه در اون نگاه به رهبری، یعنی صدا و تصویر، اون بخش غایبه و برای همینه ما شاهد هستیم که بعضن یه اختلافاتی هم در درون ساختار نظام بروز پیدا میکنه، حالا از مسئله خبرگان که شما اشاره کردید تا مسائل مربوط به همین مذاکره که الان ما داریم میبینیم، یا حتی صدا سیمایی که حتی حاضر نیست که صحبت‌های قالیباف رو تحمل بکنه. همه اینها رو بذاری کنار، اون صحنه سیاسی فعلی اگرچه از دست نرفته و اگرچه به مرز حالا هرج و مرج یا یک تقابل خیلی بنیادی نرسیده، اما یک صحنه آشفته رو هم داره نشون میده.
3: این آشفتگی رو خود معاون رئیس جمهور ایالات متحده هم دربارش صحبت کرده بود دیشب و میگفت که اینها میگن ما مذاکره نمی کنیم، بعد از اون طرف مذاکره میکنن. یعنی به نوعی انگار تکلیف هم مشخص نیست برای طرف مقابل هم که در تهران چه میگذرد.
4: بله، یه بخشی از این مسئله برمیگرده به توازن نیروهای سیاسی. و قبلا این اختلافا بود، اما به خاطر جایگاه علی خامنه‌ای خب حرف تعیین کننده، یعنی حرف تعیین کننده رو میزد، ولی در حال حاضر این توازن سیاسی یک مقداری به هم خورده، به علت همون مسئله بود که در سوال قبلیتون اشاره کردم، فقدان یک رهبری کامل که بتونه به هر صورت اون نقشش رو به عنوان میانجی بین این نظرات مختلف در درون ساختار ایفا بکنه و اونها رو به یک نوع هارمونی برسونه. من فکر کنم علت این که بعضن این توازنه یک مقداری از اون مدل ثباتش خارج میشه به خاطر غیبت مشتبه خامنه‌ای هستش. حالا این غیبت چه اگه زنده هستش، خب صرفا با متن با واسطه احتمالا دسترسی بهش خیلی دشواره، و از یک طرف هم اصلا مشخص نیست خود کاریزمای مشتبه خامنه‌ای. ما هنوز اطلاعات خیلی زیادی از مشتبه خامنه‌ای نداشتیم، حتی قبل از جنگ هم بر اساس یک سری حالا صحبت‌ها بوده که از انتخابات 84 بعضن اسمش رسانه‌ای شده و بعضن همیشه یک حاله ای از ابهام در مورد مشتبه خامنه‌ای بوده. بعد از جنگ این ابهام تشدید شده و بعضن حتی شایعاتی در مورد عدم وجودش هم مطرح شده. ما تا زمانی که این مشتبه خامنه‌ای به عنوان یک رهبر بروز و ظهور پیدا نکنه، ما نمیتونیم به هر صورت در مورد نقش تعیین کننده رهبری در حل اختلافات و به عنوان یک میانجی بین گرایش‌های مختلف جمهوری اسلامی نظر قطعی بدیم، یا مثلا به هر صورت این مشکل هستش و علت این فقدان باعث میشه که بعضا عدم توازن رخ بده و حرفای نامنسجمی هم از کل ساختار قدرت به سمت طرف خارجیشون صادر بشه.
3: از مجتبی نجفی در فرانسه میشنیدید. شما درباره این وضعیت چه فکر میکنید؟ نقش محمد باقر قالیباف رو در این نظام جمهوری اسلامی کنونی چه میبینید و چشمنداز این مذاکرات و حالا به گفته آقای قالیباف گفتگوها در قطر و بعد از اون برای شما چگونه است و درباره اون چه فکر میکنید؟ میتونید درباره همه اینها با ما در تماس باشید.
5: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
6: وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه در شرایط فعلی فقط چین نفت ایران رو میخره. به گفته اسکات بسنت، بقیه کشورها حتی بعد از لغو تحریم‌ها سراغ نفت ایران نرفتند. این اظهارات در حالی که شرکت تانکر ترکرز، شرکت بین‌المللی ردیابی نفتکش ها، گزارش داده که ایران از زمان معافیت موقت آمریکا تونسته حدود 50 میلیون بشکه نفت صادر بکنه. شب گذشته محمد باقر غالیباف این میزان صادرات رو بیش از 40 میلیون بشکه اعلام کرده بود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی مهدی مصلحی، کارشناس بازار انرژی در لندن رو جویا شده.
7: این کاملا درسته، یعنی از گذشته هم همینطور بوده و اینم توضیح بدم، فقط بخش مشخصی از پالایشگاه چین، اونم در دریای جنوبی چین که پالایشگاه مستقل هستن، و من یک توضیح هم برای شنونده ها بدم که اینا پالایشگاهی هستن که مستقل از دولت هستن و متاسفانه تو سیستم کار خودش هم خیلی کاراش رو به لحاظ مالیاتی و اینها درست انجام نمیدن و دولت چین هم خیلی راضی نیست از سیستم کار اینها. ولی از اونجایی که به هر حال یه بخش به طور مشخص عمدتاً بخش کشاورزی و مثل دیزل و اینها و سوخت مورد نیاز کشاورزی رو اینا تأمین میکنن، دولت چین راضی هستش به این کار تون ادامه بدید و اینها تنها بخشی هستن که تو تمام بازار موزل زیادی ندارن. یا چند تا خریدار دارن که میچرخن بین تانکرهای مختلف و قیمت میدن و سعی میکنن پایین‌ترین قیمت رو پیدا کنن. همیشه هم میدونن که قیمت نفت که از طریق جمهوری اسلامی ارائه میشه خیلی پایین هستش. معمولا هم اونا وقت و در زمین هم توضیح میدم خود فروشندگان نفت ایران هم بسیار در این مورد میتونم بگم واژه سمج رو استفاده کنم، خیلی سمج برخورد میکنن و اینها میرن و این رو میگیرن و اونجا تنها جایی هستن که یک فرصت کوتاهی بودش که چند یک یا دو تا پالایشگاه هندی آمدن نفت ایران رو پذیرفتن، ولی اونا به جهت عواقب برحال بین‌المللی که دیگه ممکنه مشکلات بین‌المللی داشته باشن اونها هم از این قضیه سر بزنن. اینه که در حال حاضر یک نقطه هستش از دریای جنوبی چین که بازار نفت ایران هستش و جای دیگه نیستش.
2: آقای مصلحی، همین پرسش اینجاست که این ترس از کجا میاد؟ خب وقتی که خرید نفت ایران از سوی آمریکا به اصطلاح مورد معافیت قرار گرفته، مشخصا این دلیل ترس ناشی از چه چیزی میتونه باشه؟
7: ببینید، ابتدا این که معافیت فقط 60 روزه و این 60 روز برای سیستم بانکی و بازار خیلی مدت طولانی نیست، این یک مهمه. نکته دیگه، من اینو ارجاع بدم به سال 2015. یادتون باشه سال 2015 بعد از اینکه قرارداد به حال تیز رو دو بستن دو بین دولت
2: برجام
7: و برجام رو بستن، برای جی پی سی ای این رو بستن، اون موقع هیچ گونه تحریمی هم دوش ایران نبود، ولی باز هم هیچ بانک و شرکتی چه امریکایی چه اروپایی حاضر نبودن برن با ایران معامله بکنن. این به دلیل برحال اون مسائل ریسک وجهای بین المللی هستش که دارن. ببینید، من فرض کنید در بریتانیا دارم و با چند تا مؤسسه مختلف فرض کنید که تو زمینه ریسک و کارهای مشخص پالایشگاهی هستید با اینا کار میکنن. اینها باور کنید اونقدر استانداردهای بالایی رو بایستی رعایت بکنن که مبادا فرض کنید فلان کالایی که دارن از آفریقا میگیرن ممکنه در بخشی از تولید این کالا کارگری بوده که کار به قول خودشون کارگر فورس بوده، کارگری بوده که به حال با به زور گرفته شده، به کار گرفته شده. اینا انواع و اقسام این استانداردها رو باید رعایت بکنن و میدونن که در رابطه با نفتی که از ایران میگیرن هیچ کدوم از این استانداردها نیست و برای همین قویاً سعی میکنن پرهیز بکنن. و بعد هم خود نیاز خود جمهوری اسلامی که هیچ موقع مدل معمول نمیخواد که بگه خب باشه این پولی که میخواد به من بدین رو مثلا از طریق بانک بدین. بایستی از اونجایی که مشکلات مختلفی داره، اگه یادتون باشه به هر حال اینا فرض کنین از امارات و عمان استفاده میکردن برای اینکه پول رو دور بزنن ببرن به داخل ایران، اینها موزلاتی هستش که برای این مؤسسه واقعا خیلی خیلی جذاب نیستش که بخوان برای پرداخت پولش هم با مشکلات مواجه باشن که کار معمول روزمرهشون نیستش. اینه که راحت تر میرن، فرض کنید ممکنه حتی یک ذره هم گرونتر باشه ولی اون مشکلات بعدیش رو نداشته باشن، چه به لحاظ مشکلات رپیتیشنال و چه به لحاظ مشکلات نقل انتقالات مالی، اینها رو نداشته باشن.
8: آقای مصلحی، این شرایط الان در حالیه که شرکت تانکر ترکرز، شرکت بین‌المللی ردیابی نفت، کشا گزارش داده که ایران از زمان معافیت موقت آمریکا تونسته حدود 50 میلیون بشکه نفت صادر کنه، یعنی چیزی روزانه بین 1.66. این شرایط در حالیه که اکثر کشورهای منطقه طبق گفته ی تانکر ترکرز هنوز به هیچ وجه نتونستن به سطح تولید قبل از جنگ نزدیک بشن. این میزان صادرات نفت ایران چطور صورت گرفته؟
7: جمهوری اسلامی به دلیل اینکه به هر حال مجبور بودن که اون نفت رو اون چاه‌ها رو ادامه بدن، چون چاه به محض اینکه به هر حال کار چاه بخوابه موزلات مختلفی به جانب اون چاه یا سنگ چاه ایجاد میکنه، مشکلات مختلف و اینا، مجبور بودن که مرتبا تولید بکنن. این تولید اومدن یه چیزی حدود 90 میلیون بشکه روی سطح خشکی و میزان فرض بکنید حدود 90 میلیون کلش بود که بخشش رو در خود بخش بارگیری جزیره نگه داشتن و بخش دیگه ایره هم گذاشتن توی تانکرهای قدیمی که اونجا بود توی نزدیکی گذاشته بودن. اینها رو تونستن، یعنی چیزی که من از تانکر ترکرز دیدم، یه چیزی حدود 36 میلیون بشکه نفت رو از طریق همین هایی که روی تانکر بود دروش اسکله بود اینها رو صادر کردن و همینطور مقدار دیگه بودی که اون مابقی تا 50 میلیون چیزایی بودی که در قبل بودن در اقیانوس هند دیگر کشت بودن، اینها رو دادن و پنجام بگوشن. ولی ببینید، من یک در این مورد اینو بگم که کشورهای دیگه مثلا فرض بکنیم ما در حال حاضر که گرانبهاترین نفتای منطقه نفت مرغان امارات یا همون ابوظبی هستش که شرکت ادناک میفروشه که واقع نفت بسیار بسیار اینو داره از طریق فجیره داره صادر میکنه. برای همین شما اگر واقعا یک چیز بسیار بسیار عجیبی که شما روز روز اگه در بازار نفت نگاه کنید میبینید که نفت مرغان که بسیار راحت میشه بگیم نفت شیرین هست، گوگرش خیلی پایین هست، 0.4% هستش، این نفت ارزونتر از نفت سبد برنت هست یا سبد اوپک هم هستش. چرا؟ در زمینه که سبد اوپک به هر حال داره از جایی داره رد میشه که مثلا فرض بکنید که مشکلات بیمه داره، قیمت بیمهش بالاتره، ولی این چون از فجیره رد میشه و مشکلات آنچنان در ریسکی برش نیست، قیمت رو پایین تر آورده، درست وارونه شده قیمت اینجا. برای همین نشون دهنده اینه که تا مادامی که کشورها بتونن رد بکنن، مثلا که عربستان سعودی از خط شرق غربی که داره از منبع ینبغ داره در دریای سرخ داره عبور میده، یه چیزی حدود 6 میلیون بشکه نفت رو میتونه صادر بکنه. اینها دارن کار زیادی رو دارن انجام میدن در حال حاضر. ولی اون چی که بخوام بگیم که از گذر در تنگی هرمز رد شده باشه، آره من موافقم که میزانش پایین تر از اون چیزی بود که ایران عبور داده، به دلیلی که ایران به هر حال آماده روی تانکر بوده و سریعا عبورش داده و امریکا پس می گرفته که اینها رو راه براشون باز بگذاره.
6: از مهدی مسلمی شنیدید در بریتانیا درباره این وضعیت صادرات نفت ایران و تحولاتی که بعد از برداشته شدن محاصره دریایی و کمی عادی شدن وضعیت در تنگه هرمز شاهد هستیم. اما از تنگه هرمز گفتم، از جمله خبرهایی که همکارانم در پوشش همزمان وبسایت ما منتشر کردند، خبری است درباره ملوانان هندی که میگه بسیاری از ملوانان هندی که در جریان جنگ میان آمریکا و ایران برای ماها در منطقه تنگه هرمز گرفتار شده بودند، سرانجام پس از کاهش درگیری ها از این آبراه خارج شدند، اما میگن همچنان از بازگشت به خلیج فارس بیم دارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در طول جنگ چندین کشتی تجاری هدف حمله قرار گرفتند و شماری از ملوانان هندی کشته یا زخمی شدند و وزارت کشتیرانی هند هم اعلام کرده که از آغاز جنگ به خروج بیش از 3600 ملوان از منطقه کمک کرده. سری بزنیم به داخل ایران. بر اساس اعلان ستاد برگزاری مراسم تشییع پیکر علی خامنه ای، قرار است این مراسم از روز 12 تا 18 تیر در تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد برگزار بشه. به گفته این ستاد، تا کنون بیش از 30 کشور برای حضور در مراسم رسمی روز 12 تیر اعلام آمادگی کردند و هیئت‌های خارجی در تهران حاضر خواهند شد. شاهین بشیری در گفتگو با تقیه رحمانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا از او پرسیده که با توجه به تأخیر 4 ماهه این مراسم و حالا برگزاریش در وضعیت فعلی کشور در میانه مذاکرات آتش‌بس با آمریکا و اسرائیل، این زمانبندی بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغاتی داره یا ملاحظات امنیتی و لوجستیکی هم در اون دخیله؟ تقیه رحمانی:
9: ببینید، باید اون رهبر آینده بر رهبر گذشته نماز بخونه و اون رسمیت پیدا کنه. این یکی دلیل اصلیشه که مشتبه خامنه‌ای مجروحه. حالا دوم اینکه شرایط جنگی اجازه اون تشییع جنازه رو نمیداد. سوم، این تشییع جنازه تقریبا یک عمل نمایشیه. به قول آقای عارف، این بزرگترین تشییع جنازه تاریخ خواهد بود. یعنی اینا همه رو از کربلا و نجف و تمام شهرهای ایران میخوان درگیر این مسئله کنن و یه نوع دوباره اعلام براءت و اعلام بالا آمدن نظامه. این دلیلش اینه.
10: خب ببینید، اصلا موضوع سر اینه که حضور یا عدم حضور مشتبه خامنه‌ای چندانم مشخص نیست الزامی ایشون شرکت بکنه یا نکنه، چون در واقع از لحاظ امنیتی نکاتی که براش در نظر گرفتن شاید بگن نه. صحبت سر همینه، با توجه به اینکه قدرت واقعی بعد از مرگ خامنه‌ای عملاً به سمت فرمانده‌های سپاه و ساختارهای امنیتی منتقل شده، حضور یا عدم حضور مشتبه خامنه‌ای به نظر شما در این مراسم چقدر برگزاری اونو تحت تأثیر قرار میده؟
9: ببینید، حضور مشتبه خامنه‌ای با فرمانده های سپاه، مشتبه خامنه‌ای در حقیقت رهبر اونام هست. مشتبه خامنه‌ای نزدیکترین روحانی به فرماندهان سپاهه و در حقیقت اگر مشتبه در مراسم باشه، بازم همون قدرت فرماندهان. الان روحانیون با سابقه با فرماندهان سپاه نیستن، ولی مشتبه خامنه‌ای در جزء فرماندهان سپاهه.
10: پس به نظر شما احتمال این که ایشون شرکت بکنه بیشتر هست از این که شرکت نکنه؟
9: به نظر من احتمالش بیشتره، احتمال داره شرکت کنه، ولی این باید در نظر داشته باشیم در شرایط جنگی اینا نمیدونستن به اون خواسته شون که یک تشییع جنازه با جمعیت زیاد و پرشکوه به انجام بدن. تشییع جنازه پرشکوه برای نظام خیلی اهمیت داره، برای نظامی که بعد از جنگ دوباره سر پا وایستاده خیلی اهمیت داره و بهش اهمیت میدن.
10: در همین زمینه موضوع سر اینه که مقامات جمهوری اسلامی هم اعلام کردن که انتظار حضور میلیون ها نفر رو در مراسم تهران، قم و مشهد دارن و تشییع های خیابانی و هوایی برنامه ریزی شده. با توجه به آسیب های اقتصادی و زیرساختی ناشی از جنگ اخیر و شرایط معیشتی مردم، به نظر شما برگزاری مراسمی در اون مقیاس و با این هزینه چه اهداف سیاسی رو دنبال میکنه؟
9: رژیم میخواد نشان بده این آبرجان مانده بعد از اینا و از این رهبر ستایش میکنه، ولی واقعیت اینه وضع اقتصادی جامعه ایران فاجعه است و رژیم و مردم با هم خیلی فاصله دارن، ولی این رژیم میخواد بگه من مستقرم، قدرتمندم و این تشییع جنازه رو میخواد یه جور انجام بده که قدرتمندیش نشان بده. تصمیمات رژیم میگیره اصلا با اون چیزی که در جامعه ایران میگذره فرق داره. جامعه ایران به شدت فقیر و به شدت ضعیف و به شدت سرکوب شده است و به شدت با این حکومت درگیره، ولی خب این برای حکومت مهم نیست. حکومت میخواد اینجوری جای پای خود رو صفر کنه، ترس و اقتدار رو حاکم کنه.
10: با توجه به اینکه اعلام شده بخشی از مراسم تشییع در مشهد ممکنه به صورت هوایی برگزار بشه تا از ازدحام جمعیت و مسائل امنیتی جلوگیری بشه، این تصمیم چه پیام‌های نمادین یا امنیتی سیاسی داره؟ این شکل از تشییع چه تأثیری بر تصویر کلی مراسم خواهد گذاشت؟
9: حالا اینو باید دید. خب 100% مردم شرکت نمی کنن. اینا باید افراد مشخصی در این مراسم اجازه هم. مثلا رژیم 10% پایگاه در جامعه داره، این 10% مخاط حرکت بقیه شرکت نخواهند کرد، چون واقعا نفرت مردم از آقای خامنه ای هم برابر با نفرت جان از همین نظامی که با خاطر شرایط بهش این شرایط سخت اقتصادی بهش تامین شده. پس رژیم یه سری تمهیداتی میاندیشه برای تشییع جنازه، ولی این تشییع جنازه رو سعی میکنه خیلی پرشکوه طولانی انجام بده.
10: با توجه به بحران مشروعیتی که نظام جمهوری اسلامی به ویژه بعد از حوادث خونین دی ماه گذشته باهاش روبروئه، به نظر شما آیا مراسم خاکسپاری با این گستردگی و تبلیغات پیرامونش میتونه روایت وحدت ملی رو تقویت کنه یا برعکس بیشتر شکافای موجود رو برجسته میکنه؟
9: به نظر من مردمی که ترسیدن عقب می نشینن و رژیم اینو برگزار میکنه و اقتدار نشان میده، به خارجی ها میگه من فقط قدرت دارم و داخلم ترس و اقتدار مخواد حاکم کنه. حالا ما نباید اون اقتدار رو بذاریم حاکم بشه، ولی جامعه به شدت به لحاظ اقتصادی ضربه خورده است و مردم به شدت زیر فشارن و همچنین بغض به حکومت دارن و همچنین ترس هم رژیم با اعدامش حاکم کرده. من میخوام بگم که این اتفاق واقعا اتفاقی بود که این جنگ حاکم کرد و بدشانسی نیروهای سیاسی ایران به خصوص داخل این بود که جنگ اتفاق افتاد. این جنگ در حقیقت بسیاری از تلاش ها رو کم کرد، طبقه متوسط ایران بسیار ضعیفتر کرد و رژیم فعلا اقتدار و ترس رو حاکم کرد. ولی این باید در شرایط بهتر این میشود شکست، منتها با برنامه ریزی و رفتار درست که این به استراتژی نیاز داره.
6: از تقی رحمانی فعال سیاسی ساکن فرانسه میشنیدید.
11: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
6: ساعت در ایران 11:42 است. سپاسگزارم که همراه این پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. در فرانسه مسرور مکارمی، پزشک ایرانی ساکن بوردو، با ایجاد یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی این کشور که در اون درخت‌های انگور ایرانی کاشته، تلاش می‌کنه تاریخ چند هزار ساله شرابسازی سرزمین زادگاهش رو در غربت بازسازی بکنه، تاریخی که آرزو داره روزی دوباره در ایران زنده بشه. آقای مکارمی در گفتگو با مصطفی خلجی درباره این فعالیت خود توضیح داده.
12: مسرور مکارمی، پزشک متخصص ارتودنسی، در 10 سالگی پس از زندانی و اعدام شدن مادرش ناچار ایران را ترک کرد و به فرانسه پناه برد. او که امروز در نزدیکی شهر بوردو زندگی می کند، در کنار فعالیت حرفه‌ای پزشکی تاکستان کوچکی ایجاد کرده که نامش هم یادآور کوروش بزرگ است و هم شیراز زادگاه او و یکی از تاریخی ترین مراکز شرابسازی جهان. آقای مکارمی درباره اینکه چگونه با الهام از خاطرات کودکیش و همچنین هویت ایرانی تصمیم گرفت تاکستانی در فرانسه ایجاد کند به رادیو فردا میگوید:
13: از 10 سالگی اومدم از ایران بیرون و بیشتر از 30 ساله که در فرانسه زندگی میکنم. در این 10 سال اول توی شیراز بزرگ شدم و در موقع جنگ بین ایران و عراق و در محیط و زندگی یکم سخت بود، پدر مادرم با هم نبودن، ولی خاطرات خوبی که دارم اون خاطرات خوب باغ‌های شیراز، علاوه این که دوربر شیراز تاکستان‌های خیلی خوشگلی در خاطراتم موندن و این خاطرات با خودم بردم، علاوه این که احساس عمیق ایرانی بودن، فرهنگ ایرانی که هزاران ساله و خاطرات دید تخت جمشید، دید نشت رستم، دید پسرگرد با خودم آوردم تو فرانسه. سالها بعد در سن 25 سالگی تخصص پزشکی رو داشتم میگرفتم توی بوردو، دوباره این باغ‌ها، تاکستان‌های دوربر بوردو رو دیدم و به این فکر رسیدم که چرا نه یک تاکستان درست بکنم تو توی فرانسه سعی کنم دوباره فرهنگ عمیق ما و روابط فرهنگ فارسی ما رو با شراب و دوباره به زندگی بیارم. این فکر همینجوری پشت سرم بود. بعدی که تخصصم رو گرفتم و تونستم شروع کنم توی کلینیک برای خودم به کلینیک داشته باشم و کار بکنم، این فکر رو به اجرا آوردم. چند هکتار زمین خریدم و دوباره انگور شیراز رو کاشتم و یک شراب درست کردم به نام سیروس. سیروس CYRHUS، یه اچ اضافه کردم به نام انگور شیراز.
12: تا پیش از انقلاب 1357 ایران نزدیک به 300 هزار هکتار تاکستان داشت، از شیراز و قزوین تا ارومیه و اصفهان. شراب‌های ایرانی چه سفید و چه قرمز علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می‌شدند و کیفیت برخی از آنها با شراب‌های اروپایی مقایسه می‌شد. نوشیدن شراب در جامعه رایج بود، هرچند افراد مذهبی از آن پرهیز می‌کردند و این وضعیت شباهتی به برخی از کشورهای مسلمان امروز داشت. مسرور مکارمی:
13: هدفم این بود که به دنیا بگیم که فرهنگ ما خیلی عمیق‌تر از اینه که میشه شکافتش. یعنی نه چنین که این جمهوری اسلامی و دیکتاتور اسلامی مادر من رو اعدام کرد سالهای پیش، نه چنین که شراب رو ممنوع کرد تو ایران، نه چنین که ما رو به فرار از ایران آورد، ولی حتی با همه این کارها دوباره میشه یه جای دیگه این انگور رو کاشت و دوباره فرهنگ عمیق هزاران ساله خودمون را زنده کرد. و هدف من گفتن این به دنیا بود.

0: در دوره هخامنشی شراب جایگاهی فرهنگی و آیینی داشت. در جام‌های نفیس سرو می‌شد و به عنوان هدیه‌ای ارزشمند به دربار شاهان تقدیم می‌گردید. حتی پس از ورود اسلام نیز با وجود ممنوعیت شراب، این میراث در ادبیات فارسی و شعر شاعرانی چون حافظ، مولوی و خیام زنده ماند و به بخشی از هویت فرهنگی ایران تبدیل شد.
1: هدف من این بود با گذاشتن اسمش سیروس 559 که دوباره فرهنگ ما میتونه بالا بشه. 559 قبل از میلاد روزیه که درست شدن هخامنشی و جعبه که توش سیروس رو میزدیم، جعبه که دقیقا فرم این سیلندر سیروس رو داره که توش چیزای خیلی محکمی نوشته و بعدا میگن اولین human declaration، human right, declaration of human right. سعی میکنیم زنده بکنیم قصه رو. مثلا یکی از کارهایی که سعی کردم بکنم اینه که سالها برای انگور مریدن بوده. هدف اینه که خانمای استخدام بکنم که خیلی فعال بودن توی مبارزه با جمهوری اسلامی و اتفاقا زن زندگی آزادی در مجموعه زن زندگی آزادی، اینا بیان این انگورا رو بچینن. برای که هدف این بود که اون دستهایی که جلوی جمهوری اسلامی وایسادن، اون دستای مشتایی که رفتن بالا، همونا دستا باشن که بیان این انگورا رو بچینن.

0: اما ساخت شراب ایرانی، آن هم در فرانسه که خود مهد شرابسازی جهان است، چه مسیری را پیموده است؟ مسرور مکارمی به رادیو فردا میگوید که چنین کاری دشوار و زمان بر بود.
1: سعی کردم کسایی که با هم تخصص بالا دارن در شرابسازی استخدام بکنم و با اینا کار بکنم روی تحقیقاتی که شده بود روی شراب درست کردن ایران، چجوری توی آمفور این شراب رو درست میکردن و تکنیک درست کردن شرابشون، و با پیدا کردن یکی یکی از این تکنیکا سعی کردم این شراب سیروس رو درست بکنم. خود تکنیک درست کردن این شراب برای من خیلی زحمت بود، برای که هدفم این بود که دوباره بتونیم پیدا بکنیم این تکنیکی که داشتیم توی ایران سالها پیش، ولی حتی هزاران سال. و برای این دو تا متخصص استخدام کردم که بهشون ریسرچ هایی که اومده بود روی شراب ایرانی رو دادم و گفتم بیاین ما همین خوزه بخریم، آنفور بخریم که دقیقاً مثل اون باشه، تکنیکی به کار ببریم که مثل تکنیک ایرانی باشه سابق، که بتونیم دوباره این مزه شراب ایرانی رو دوباره پیدا بکنیم. امروز یک پله سعی میکنم برم جلوتر، برای اینکه با اینهای انستیتو نشنال دو رشیش و نگونمی که تحقیقات روی شراب رو تو فرانسه میرونه، یک آزمایش رو کردیم که اینهای سال 1974، بیشتر از 50 سال پیش، اومده بود توی ایران و 30 تا از وریتی های مختلفش انگورهای ایرانی که شراب میدن و با خودش آورده بود توی فرانسه برای که اینا پرزرویشن بشن توی یه جایی توی فرانسه که همه جورای مختلف انگورهای مختلف رو اینا نگر میدن. من یواش یواش پیدا کردم این جارو و بهشون پیشنهاد کردم که دوباره یک سری از انگورها رو بیاریم درست بکنیم و بکاریم دوباره. و این کار شده. یک ماه پیش 400 تا پای انگور، یعنی تقریبا 30 تا از 12 تا از این وریتی ها تونستیم بکاریم و یواش یواش اینا دارن بزرگ میشن و هدف من اینه که دوباره با همین انگورهایی که 50 سال پیش از ایران آورده شدن دوباره بیایم شراب درست بکنیم، ببینیم اینا چجوری رفتار میکنن، چجوری میشه بهتر شراب درست کرد بایشون، که هدف اینه که یک روزی دوباره اینا رو بتونیم دوباره بکاریم توی وطن خودمون تو ایران و دوباره شراب رو تو شیراز درست بکنیم.
0: انقلاب ایران و به قدرت رسیدن اسلامگرایان نقطه پایانی بر سنت چند هزار ساله شرابسازی در ایران بود. به همین دلیل مکارمی میگوید ایجاد تاکستان ایرانی در فرانسه برای او صرفاً یک فعالیت کشاورزی یا اقتصادی نیست، بلکه تلاشی است برای حفظ ارزش‌های بسیاری از ایرانیان، از جمله خانواده خودش. از نگاه او، همانطور که سیمرغ از خاکستر دوباره برمیخیزد، فرهنگ و هویت ایرانی نیز روزی دوباره شکوفا خواهد شد.
1: همون جوری که به پدر من 40 ساله مبارزه میکنه برای حقوق بشر، تو فرانسه بهش قول دادم یک روزی برمیگردیم ایران شیراز و دوباره انگور را میکاشیم و دوباره شراب را درست میکنیم. و حتی اگه این دیکتاتور اسلامی ادامه بده و من نتونم تا زنده هستم کسایی که میاد برگردم به کشورم، عیبی نداره، این کار رو ادامه میدیم و بچه های من خواهم بود که برمیگردم. هر کاری بکنه آدم و یک دیکتاتور نمیتونه این فرهنگ عمیق ما رو بشکافه. این فرهنگ عمیق در خون ما هست، در وجود ما هست و ادامه میدیم، ادامه میدیم.
2: داستان شراب ایرانی در فرانسه گفتگویی بود با مسرور مکارمی که از مصطفی خلجی میشنیدید. سری هم بزنیم به جام جهانی. قهرمان شدن در جام جهانی آرزویی است که میلیون ها فوتبالیست در سراسر جهان در سر میپرورانند، اما در پایان هر 4 سال تنها یک تیم جام طلایی رو بالای سر میبره. از نخستین قهرمان در سال 1930 تا آخرین فاتح این رقابت‌ها، هر جام جهانی داستانی از افتخار، اشک، شگفتی و جاودانگی رو در دل خود ثبت کرده. از بنیامین صدر در این باره بشنوید.
3: از از ماراکانا تا آزتکا، از اشک‌های یوهان کرایوف و دیگو مارادونا تا رقص روماریو ببتو در آمریکا و لبخند لیونل مسی زیر عبای عربی در جام جهانی قطر، تاریخ جام جهانی فوتبال فقط تاریخ قهرمانی‌ها نیست، بلکه روایت حسرت‌ها و نابغه‌هایی است که با وجود چندین سال درخشش هرگز به جام جهانی نرسیدند. در شرایطی به جام جهانی 2026 رسیدیم که فقط 8 کشور موفق شدند مهمترین جام فوتبال جهان را به دست آورند. آماری که نشان می‌دهد فتح جام جهانی حتی برای قدرت‌های سنتی فوتبال کاری بسیار دشوار و تاریخی است. در صدر پر افتخارترین تیم‌های جهان، تیم ملی فوتبال برزیل قرار دارد. تنها تیمی که در تمام دوره‌های جام جهانی حضور داشته و با 5 قهرمانی همچنان پادشاه بلا منازعه فوتبال جهان است. برزیل جام‌های خود را در سال‌های 1958، 1962، 1970، 1994 و 2002 میلادی به دست آورده و نام‌هایی چون پله، جرزینیو، رونالدو، روماریو و رونالدینیو را به اسطوره‌های تاریخ فوتبال تبدیل کرده. پس از برزیل، آلمان و ایتالیا هر کدام با 4 قهرمانی پر افتخارترین تیم‌های جام جهانی هستند. آلمان علاوه بر 4 جام با 8 بار حضور در فینال رکورددار رسیدن به بازی نهایی هم هست، تیمی که همواره نماد ثبات، نظم و فوتبال نتیجه‌گرا بوده است. اما آرژانتین افسانه‌ای با دیگو مارادونا و لیونل مسی و 3 قهرمانی، تیمی که جایگاه خود را در سال‌های اخیر دوباره در جمع قدرت‌های فوتبال تثبیت کرد. پیش از آن نسل دیگو مارادونا در سال 1986 یکی از فراموش نشدنی ترین قهرمانی های تاریخ فوتبال جهان را رقم زده بود، جایی که دست خدا به یاری آرژانتین آمد. در این میان فرانسه، اوروگوئه، انگلیس و اسپانیا دیگر تیم‌هایی هستند که طعم قهرمانی در جام جهانی را یک بار چشیدند. اما تاریخ جام جهانی فقط برای فاتحان نیست. شاید شایسته ترین تیم بدون جام تاریخ فوتبال تیم لاله‌های نارنجی هلند باشد، تیمی که 3 بار به فینال رسید اما هرگز قهرمان نشد. هلند دهه 1970 میلادی با رهبری چهره بی‌بدیل آن دوران یوهان کرایوف و سبک مشهوران روزگار انقلابی در فوتبال جهان ایجاد کرد. هرچند که در فینال 1974 مقابل آلمان غربی با وجود شایستگی با بدقبالی شکست خورد. این تیم 4 سال بعد هم دوباره در فینال ناکام ماند و در سال 2010 هم جام را به اسپانیا و یاران کارلوس پویول واگذار کرد. مجارستان اما یکی دیگر از شایسته های بدقبال. تیم افسانه‌ای فرانس پوشکاش که در دهه 1950 میلادی درخشید و در فینال 1954 مقابل آلمان غربی شکست خورد، رقابتی که هنوز هم یکی از شوک‌های بزرگ تاریخ جام جهانی فوتبال محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر اما پارتیزان‌های کرواسی یک شگفتی دیگر در فوتبال جهان را رقم زدند. کشوری کوچک و کم برخوردار که در سال 2018 به فینال جام جهانی رسید و در سال‌های 1998 و 2022 میلادی هم سوم جهان شد. بسیاری کرواسی را موفق‌تر از قدرت‌های سنتی فوتبال جهان می‌دانند، هرچند که هنوز جام جهانی را فتح نکرده. جام جهانی همچنین بازتابی از هژمونی و جغرافیای قدرت در فوتبال جهان است. تمام قهرمان‌های تاریخ از اروپا و آمریکای جنوبی آمدند. دو قاره‌ای که بیش از 90 سال است بر فوتبال جهان پادشاهی می‌کنند. تنها معدود تیم‌های خارج از این دو منطقه توانستند به نیمه نهایی برسند. از جمله تیم ملی فوتبال آمریکا، کره جنوبی و مراکش که با صعود تاریخیش در سال 2022 نخستین تیم آفریقایی شد که به نیمه نهایی جام جهانی رسید. حالا و در این جام جهانی این پرسش دوباره مطرح است که آیا تاریخ همچنان در اختیار قدرت‌های سنتی باقی می‌ماند یا جهان فوتبال سرانجام شاهد ظهور قهرمانی تازه خواهد بود؟ تیمی که بتواند فاتح آخرین نبرد در فینال جام جهانی 2026 شود.
2: از بنیامین صدر میشنیدید در راستای همین رقابت‌های جام جهانی در مرحله حذفی. حالا امروز انگلستان به مسافه کنگو خواهد رفت. بلژیک و سنگال با یکدیگر رقابت میکنن و در ساعت اولیه بامداد پنج شنبه ایالات متحده آمریکا و بوسنی هرزگوین رقابتی رو خواهند داشت. درباره همه اینها و البته بازی های جذاب دیشب از جمله مکزیک و اکوادور بیشتر میتونید در برنامه کافه فردا ویژه جام جهانی که حدود 6 دقیقه دیگه آغاز میشه به صورت زنده بیشتر بشنوید. سپاسگزارم که همراه این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا بودید. دعوت میکنم که همچنان با ما باشید تا ثانیه های دیگر شنونده یک بخش کوتاه خبری خواهید بود.

ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مذاکرات غیر مستقیم هیئت‌های آمریکا و ایران در قطر آغاز شد. یک کشتی باری در تنگه هرمز به گل نشست. و یک مأمور نیروی انتظامی در سیستان و بلوچستان از طرف افراد مسلح کشته شد. خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز به نقل از منابع خود گزارش دادند که مذاکرات فنی غیر مستقیم بین هیئت‌های آمریکا و ایران با میانجیگری پاکستان و قطر در دوحه آغاز شده است. استیو ویتکوف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، و جارد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ، روز سه‌شنبه با نخست وزیر قطر دیدار و گفتگو کردند. به گزارش رویترز، طرفین در این دیدار درباره مذاکرات کارشناسی روز چهارشنبه رایزنی کردند. پیشتر ایران گفته بود دیدار و گفتگوی با هیئت آمریکایی انجام نخواهد شد و هیئت ایرانی درباره اجرای مفاد توافقنامه با میانجیگران قطری گفتگو خواهد کرد. آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در قطر

تکرار کرده و گفته است سپاه مسیر ورودی و خروجی شناورها به تنگه هرمز را فقط از جنوب جزیره لارک تعریف کرده است. سپاه پاسداران پیشتر هم گفته بود که کشتی‌های تجاری باید با کسب مجوز از ایران و از مسیرهای تعیین شده از تنگه هرمز عبور کنند. بازگشایی کامل تنگه هرمز به یکی از مهمترین چالش‌های منطقه‌ای و جهانی و مذاکرات آمریکا و ایران تبدیل شده است. مرکز اطلاع رسانی پلیس در استان سیستان و بلوچستان اعلام کرده که یک مأمور نیروی انتظامی از طرف افراد مسلح کشته شد. به گفته پلیس روز چهارشنبه محمد پلنگی در حالی که عازم محل کارش در شهرستان سیب و سوران بود، هدف حمله مسلحان قرار گرفت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته و تاکنون مهاجم یا مهاجمان دستگیر نشدند. روز چهارشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران افزایش یافت و به 173 هزار تومان رسید. بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 197 و 228 هزار تومان رسیدند. پس از امضای تفاهم نامه بین واشنگتن و تهران، ارزش پول ملی ایران رشد کرد و بهای دلار به مرز 146 هزار تومان در روز سوم تیر رسید. اما ادامه تنش‌ها و درگیری‌های نظامی بین آمریکا و ایران سبب شد ارزش دلار در مقابل ریال روند صعودی در پیش بگیرد. در بحبوحه جنگ قیمت دلار به کانادا 200 هزار تومان رسیده بود. در ادامه بازی‌های جام جهانی، تیم‌های مکزیک، نروژ و فرانسه به دور بعدی رقابت‌ها راه یافتند. در بازی‌های روز سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه به وقت ایران، تیم ملی فوتبال مکزیک با نتیجه 2-0 اکواتور را شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. فرانسه هم با نتیجه 3-0 در مقابل سوئد به پیروزی رسید و نروژ با نتیجه 2-1 مانع راهیابی ساحل آج به دور بعدی رقابت‌ها شد. امروز چهارشنبه هم تیم‌های انگلیس و کنگو در شهر آتلانتای آمریکا و بلژیک و سنگال در سان فرانسیسکو به مسافه یکدیگر می‌روند. ولی در پی راهیابی تیم ملی فوتبال مکزیک به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی، در جریان جشن و پایکوبی هواداران این تیم دست کم 2 نفر جان باختند. به گفته مقامات بهداشتی مکزیک، یک دختر 19 ساله و مردی 44 ساله به دلیل ازدحام مردم از خفگی جان باختند. شنوندگان عزیز، تا لحظاتی دیگر برنامه کافه فردا ویژه جام جهانی رو با هم خواهیم شنید.

0: سلام، وقتتون بخیر. یک کاف فردا به وقت جام جهانی دیگه، امروز دهم تیر ماه.
1: بله، منم سلام میکنم و خیلی خوشحالیم و در پوست خود نمیگنجیم که برای 15مین بار آیه تاپ.
0: بله بله بله، 14 بله بگی. رفتیم تو نیمه دوم برنامه.
1: 15 هم مگه نحسه؟
0: 15 هم
1: نه، ما دوست داریم. 16 منها یکیم. خوشحالیم که برای 15مین بار کاف فردا به وقت جهانی رو داریم شروع کنیم.
0: وقت جهانی گفتی باز. درست نمیشه.
1: درست نمیشم. خودت یه اسم پیشنهاد
0: درست شده بودی یا
1: یه روز نبودیم، من از دور خارج شدم، آسیب دیدم، برگشتم به میادین. کاف فردا به وقت جهانی رو در خدمت
0: جام جهانی. کاف فردا به وقت جام جهانی رو گوش می‌کنیم.

0: بهتر میشه.
1: خسته نباشین، برنامه‌تون خیلی خوبه، من خیلی دوستتون دارم. از رادیو فردای فرشید تا به الان حوصله‌ام خیلی سر میره تو تهران، بچه ها اصلا بیرون نمیشه رفت، آدم اوقاتش تلخه، هر جا هم میری همه اوقاتشون تلخه، اینقدر گرمم شده که نگی، برقم که میره، آبم که میخواد قطع شه، دیگه ما رو ندیدیم. بای بای. خوب میکنین دیگه از تنگ من گرف نمیزنین، همین دکتر بیرو تنگ رو نگرداش کافیه.
2: بله، رادیو پس فردای فرشید بود.
3: آره، رادیو پس فردای فرشید بود، یادش به خیر. همه ما هم به یه شکلی توش به هر حال یک دستی داشتیم. مرسی، ممنونم که از ایران برامون پیام میفرستید، خوشحال میشیم.
2: آبم قطعه،
3: آب قطعه،
2: هوا گرمه،
3: کاملش نمیشه گفت، ولی به هر حال ممنونم. و ما اومدیم اینجا که یکم دوره هم در مورد فوتبال به بهانه فوتبال حرف بزنیم. اصولا کافه فردا مأموریتش همیشه این بوده که کمی حال شما رو عوض کنه، یه لبخندی رو لبتون بیاره،
2: به ویژه برنامه کافه فردا
3: به وقت جهانی. نه این عمدن گفتم، به وقت جام جهانی.
2: یه ذره شک دارم عمدن گفته باشه.
3: کار سختیه دیگه، معذورات ما را بپذیرید. ولی به هر حال آقا این تیمو چیکار کنیم؟ تیم
2: مراسم استقبال از حذف شدگان تیم ملی تا 20 دقیقه دیگر در فرودگاه مهرآباد برگزار
3: خواهد شد. پروازشون دوستان از تیخوانا که دیروز راه افتادن رسیدن استانبول ظاهرن، یعنی ترکیه بودن به هر حال. و
2: قراره ترکیه دیگه بازار مازار نرفتن، چون دو روز بود ویدیو از بازارهای تیخوانا میومد، بچه ها رفته بودن خرید.
3: آره، داشتن خرید میکردن. حالا امیدوارم که چیزای قابل رد کردن از فرودگاه خریده باشن، یه وقت چیزی کسی جاساز نکرد روشیدش تیخوانا است. سوغات تیخوانا چی آیه تاباز برن زای شما؟
2: از آقای امیر خوششدی میپرسیم. آقای خوششدی درود بر شما، با حفظ موازین و
3: شونات
2: بفرمایید که سوغات تیخوانا چیست.
4: مهدی جون سلام عرض کردم، جلال عزیز، شهرام و تمام شنوندگان رادیو فردا. خب دست منو بستی دیگه، سوهان و نقل و مثلا از این روش چیز هست.
2: بله،
4: بیا اینجام دارن دیگه.
3: آره، الان رفتی قم یهو میشه رفت اونجا مثلا تیشرت آورد، چه بدونم آدیداس آورد،
2: کلا مکسیکی آورد، نمیدونم
3: تکیلا آورد.
2: نه دیگه
4: نمیتونم، هر دانی و اینا هم دیگه با اون قد کوتاهش هم بنده خدا 4 تا 5 تا
3: ساکو اینا
4: بگای خرید دستش بود، امیدوارم که دستاش مشکل پیدا نکرده باشه دیگه.
3: خسته نباشم، به هر حال سفر پرباری بوده دیگه،
2: سفر پرباری بوده.
4: جهان بعد برعکس بازی های تیم ملی توی تیخوانا انصافا هم مشاوره خوب میداد، همین که کلی هم میخندید و خوشحال بود. معلوم بود که بعد از اینه که بازی ها تموم شد تازه برگشته به آمادگی سر
3: آسیبیدگیش برطرف شد. واقعا علی جانبخش خوش شانس بود دیگه، چهار تا چهارمین جام جهانی رو در حالی که اصلا استحقاقش نداشت رفت، کلی هم خوش گذشت، الان هم به هر حال تو تاریخ نامش ثبت شد دیگه. آدم
4: اگه جاش باشم پنجمین هم احتمالاً
3: با همین فرمون.
2: به نظر من از علی جانبخش خوش شانس تر و خوشبخت‌تر دنیس اکرت اکرت
3: دنیس
2: اون بود.
3: دنیس اکرت
2: نمیدونم،
3: دنیس درگاهی بگی
2: اون بود،
3: این عمش آنایتو درگاهیه.
4: آره خوش شانس بود انقدر که عمش،
2: البته عمش میگه واقعا عمه آقای دنیس درگاهی، راجب عمه واقعی صحبت می‌کنی، آره بابا برداشت نشه.
3: با همه
2: بازیگر هستن خانم آنایتا درگاهی،
3: بازیگر سینما،
2: بازیگر سینما
3: میگفتی همینجور.
4: الان یه چیز واقعی رو گفتی، من میخوام یه افشاگری بکنم، حالا یکی دو روز دیگه
3: یا خدا
4: یه دوستی رو هماهنگ میکنم که بیاد تو برنامه‌تون، آقای سوشا مکرانی. و این کسی که تو دروازه ایران بود اسمن علی بیرانونده، ولی اسم واقعی سفر بیرانونده، یعنی با هویت پسر عموش ایشون سالها داره فوتبال بود.
2: آره اون که ماجرا شد توی برنامه
3: و نمیدونم این حرفا را حالا صحبت میکنیم در رابطه با اون. ولی به هر حال نکته عجیب در مورد تیم، حالا بخوام یکم جدی وارد مقوله بازگشت تیم ملی فوتبال ایران به ایران باشیم، اینه که خب الان مثلا آلمان هست شد، بزرگترین، یکی از بزرگترین تیم‌های فوتبال دنیا. هلند هست شد. خب این تیم‌های الان یعنی واقعا اینا برمیگردن آلمان، براشون مراسم استقبال می‌گیرن.
4: حالا رسانه‌های آلمان و هلند
3: بله.
4: دیروز
3: رنده کردن بگو
4: رنده کردن رونالد کومانو که واقعا دیگه فقط مونده بود گریش بگیره، یعنی گفتش که من در عرض 2 دقیقه که توپ مراکش رفت تو گل و رفتیم توی پنالتی و باختیم، میگفت 2 دقیقه قبل از اون من بهترین مربی بودم، 2 دقیقه بعد منو رنده کردن. یا حتی فدراسیون کره جنوبی با اسکورت سرمربی رو برداشت برد از فرودگاه. بعد اینا مثلا میاد، البته یه اسم جدیدم به مشاهیر فوتبال دنیا اضافه شد، اون تیری آنری نیست، این تریلی آنریه که
0: آره الان میتونیم بشنویم.
2: کره جنوبی اشاره کردی، تصویرش هم تو تلویزیون کره جنوبی آره شطرنجی کرد.
3: حالا اینقدر شدیدن بنده خدا علی دایی فوتبال مثلا، یعنی مثل اینکه علی دایی مثلا مربی
2: مثلا مربی اکوادور هم استعفا کرد.
3: بله همین خبری بود که
2: با اینکه بالاخره آلمانو برده بود
4: استعفا میکنن مسی.
3: آره بابا
4: استعفا میکنن بابا
3: اونا و من یودلون تاشا اینا ندارن.
2: خب آقای قلعه‌نویی یک سخنرانی قرایی کردن در تیخوانا، اینو بریم با هم بشنویم و برگردیم.
5: ایران و مکزیک در قلب تاریخ ماندگار شدن، ما از اینجا داریم میریم ولی 3 تا دستاورد داریم، یه حس وطن دوستی نسبت به شما پیدا کردیم.
6: antes que nada amamos a México como
5: nuestra nación. دستاورد دوم این بود که دنیا بعد چند دهه مظلومیت، اقتدار و افتخار ایرانی رو متوجه شد. مطلب سوم، خوشحالم که بزرگان دنیا، اسطوره های فوتبال دنیا، این آقای مورینیو و تیری هانری، زلاتان، یعنی نویل راجع به کیفیت فوتبال ایران صحبت کردن. ما شاید نرفتیم مرحله بعد ولی خیلی دستاورد به دست آوردیم.
2: من نفهمیدم چرا باید حس وطن دوستی آره نسبت به مکزیک پیدا بکنی، یعنی هر جا اردو میزنی انقدر سریع وابسته میشین.
3: آره حالا چون تیخوانا بوده و به هر حال پتانسیلای خاصی داره، فکر کنم خیلی بچه‌ها زود خو گرفتن به خاک تیخوانا.
2: یه مترجمی هم داشت آقای قرنویی که یه تیکه هایی صداش میومد.
3: آره.
2: من دوست داشتم با ایشون میتونستم زیاد معاشرت کنم.
3: من فکر کنم مترجم سفارت بعد باشه در اختیار ایشون قرار داده. آره. یا اینا از تهران
2: انسان خوش معاشرتی به نظر
3: خیلی. آره حالا ما مجبور شدیم اون قسمت هایی که به لاتین ترجمه میکرد و طبیعتا در بیاریم، ولی قشنگ ترجمه میکنه.
2: بله.
3: کاراکتر به قول تو جذابی داره.
2: من یاد یه کاراکتری بود توی سریال قهوه تلخ مهرامدیری بود، ناصر خسرو سر چی بود اسمش؟
3: ناصر خسرو سر راست چی
2: یه چیزی من یاد اون میفتادم. آیه خسرو جدی، آیه قرنویی فرمودن که ما دستاورد خوبی داشتیم پس از این جام جهانی، به نظر شما این دستاورد چه بود؟
4: ببین دستاوردی که داشتن، خب 1 میلیون دلار قبل از شروع جام جهانی گرفتن، به نظر من دستاوردها از اونجا شروع شد. بعد در مورد اسامی که گفت، شما الان مثلا مصاحبه زلاتان رو من خودم دیدم توی فاکس اسپورت، میگفتش که نیمه مثلا بازی بلژیک، میگفت نیمه اولو که من داشت خوابم میبود، نیمه دوم کلا رفتم خوابیدم. تیری آنری در مورد بلژیک هم همین حرفو زد، اما یه جوری دیگه گفتش که آقا کلن این اتوبوسی که توی زمین پارک کرده بودن اومد و همه توپای بلژیک رو دفع کرد. از این منظر آقای قلعه‌نویی گفتن تریلی آنری و مورینیو. من نمیدونم واقعا، شما نگاه بکنی الان خودت هم با جلال اسامی مربی ها رو گفتی، سرمربی اکوادور که آلمان اومد برد با همه ستاره هاش الان استعفا کرد، رونالد کومان اومد استعفا کرد، سرمربی چک استعفا کرد، سرمربی کره که اون بلا رو سرش آوردن، همین الان مثلا ناگلزمن هم رو هواست، بعد ایشون میاد میگه دستاورد. من نمیدونم واقعا کدوم دستاورد. الان شما نگاه بکنید، رئیس فدراسیون فوتبال عربستان در بالاترین سطحش اومد بالاخره یه نفر گردن گرفت این افتضاحی که بارو بردن، اما دریغ از اینه که فدراسیون فوتبال این مملکت مهدی جان یه بیانیه داده باشم بگه آقا ما حداقل عذرخواهی میکنیم، الان این هواپیما که به سلامتی میشینه یه سری از اون رؤسای فدراسیون فوتبال که تو تیخوانا بودن میرن، چون کلا تو فدراسیون فوتبال مملکت 2 نفر، آره که دربونش بوده، یکی امیر مهدی علوی رئیس روابط عمومی شو سخنگو شد. ببینید تا این وضعیت باشه و تا این شرایط فدراسیون فوتبال باشه، جلال جان اصلا من به شما قول میدم شرایطی به مراتب اسفبارتر در انتظار فوتبال ایران.
2: امیر اشاره کردی به اینکه تو فدراسیون هیچکی نمونده بود و همه رفته بودن تیخوانا. مهدی رحمتی دیشب توی برنامه شبکه ورزش حضور داشت، صحبتهایی کرد به خصوص راجب فدراسیون هم حرف زد، اینو بشنویم.
7: خیلی جالبه آقا، من دو سه روز پیش آقا می‌خواستم برم فدراسیون یه کاری داشتم، تو فدراسیون دو نفر آدم بیشتر نبوده، یا آقای علوی بوده یه دونم یه نفر دیگه، که حالا خدا پدر مادر آقای علوی رو بیامرزه که پاسخگوه، بقیه همش تو فیلم‌ها داریم می‌بینیم یا بدرقه می‌کنن یا خسته نباشید میگن. آقا از الان باید برای قبل از جام ملت‌ها برنامه ریزی فیفا دیا رو انجام بدید.
3: بله. حالا من یکم بخوایم ور بریم با این صحبتی که امیر قرنوی کرد و در مورد دستاورد صحبت کرد، ولی از حق نگذریم یه دستاورد داشت که خب امیر قرنوی جام ملت‌های 2007 که اون تیم پرستاره ایرانو هست کرد، یعنی باعث شد که حذف بشه در برابر یک کره جنوبی که خیلی هم ضعیف شده بود، جوان شده بود اون موقع. خب بعد که برگشت همینجوری به قول امیر خسروجردی رندش گردن تو خورش و برکنار شد از مقام سرمربیگری، بعد همیشه یک چیزی احساس میکرد که حقش خورده شده اونجا،
2: بهش
3: این فرصت داده نشد که مثلا بیاد نمیدونم چیکار می‌خواست بکنه. خب حالا به هر حال ورق برگشت بعد سالها و دوباره 4-5 سال پیش بعد از کارلوس کیروش بعد جام جهانی قطر سکان مربیگری تیم ملی رو در دست گرفت و یک جام ملت ها و یک جام جهانی هم فرصت داشت که این قضیه رو بعد دست آورد. به نظرم چی بهتر از این که آقا دیگه بس دیگه، یعنی شما اومدی در دو برهه اومدی در این مسابقات قاره‌ای و بین‌المللی بالا سر این تیم بودی و نتیجه شد این، پس دستاورد دیگه.
2: یه چیز هم اشاره بکنم، امیرم اشاره کرد که یک پاداش میلیون دلاری، این حرف های هستش که روزنامه جوان هم که وابسته است به سپاه پاسداران امروز نوشته و انتقاد کرده، حتی دیگه صدای روزنامه جوان هم در اومده که دستاوردشون بالا هرچی بوده پاداش میلیون دلاری این وسط چیه، و روزنامه فرهیختگان هم که اون هم یک روزنامه حکومتی هستش و تکلیفش مشخصه راجب این پاداش های تیم ملی و در رأس اون سرمربی تیم امروز یک مقاله نوشته بود.
3: حالا جالبه که در مورد این پاداش ظاهرا حالا هنوز فدراسیون موضع گیری رسمی نکرده، ولی گمان زنی ها تو رسانه های ورزشی حاکی بر اینه که این پول گرفته شده، یعنی پاداش قبل از چیز با اصرار و فشار خود امیر قرنوی گرفته شده. نمیدونیم، میگم هنوز فدراسیون که چیز خاصی اعلام نکرده طبق معمول، ولی یک جمله ای داشت امیر قرنوی در مصاحبه بعد از بازی مصرش که دیگه بعد بازی مصر بود که اونجا گفت که خدا هم با ما همکاری هم چیزی
2: خدا
3: گفت.
2: با ما سر ناسازگاری
3: داشت که روزنامه جوان تو مطلبی که نوشته رو همین، یعنی دیده حالا روزنامه جوانی دیگه که اصلا با خدا چیکار داری و این حرفا. اون روز هم ما حرف زدیم و به اصطلاح تاکید مطلب روزنامه جوان این بود که فوتبال باز هم از بیت المال خورد و باز هم کار خاصی نکرد، و به گفته این روزنامه در ایام همین جنگی که گذشت سه رشته دیگر رفتند و با دست خالی برای کشور افتخار آفرینی کردند، ولی فوتبال چی با پاداشایی که گرفتید و این حرفا. و همونجوری که مهدی هم اشاره کرد، رسانه‌های حتی دیگه اصولگرا که همه مدافع و مشوق تیم ملی بودن، اونها هم ورقشون برگشته و دارن با تندی خاصی از این تیم انتقاد میکنن و از امیر قلعه‌نویی به خصوص.
2: یه بخش دو تا بخش دیگه هم داره حرفای مهدی رحمتی که جالبه، راجب این که امیر قلعه‌نویی اگر این وضعیت پیش نمی اومد و شرایط حالا عادی تر بود آیا میتونستش که نتیجه بگیره، چون الان تمام بهانه کادر فنی تیم فوتبال و فدراسیون این شده که ما تدارکاتی نداشتیم، ویزا ندادن، جنگ شد، لاب لاب داب داب. حالا بریم اینو بشنویم.
7: من تعجب از آقای قلعه‌نویی. خب شما میدونید من 8 سال با امیر خان کار کردم و باعث افتخارم هم هست. ایشون به من گفتن یادت باشه هیچ وقت هیچ قولی نده. ما از زمان جنگ 12 روزه میدونستیم این مشکلات رو داریم. 4 ماه هم این مشکلات رو دست و پنجه نرم کردیم. بهتر نبود یه تغییری میدادن توی اون خواستهشون؟ ایشون با توجه به این مسائل قول صعود دادن. به نظر من شخص آقای قلعه‌نویی حتی اگر امکانات کافی هم براشون فراهم میشد این تیم صعود نمیکرد.
3: بله، به هر حال دارن رسانه ها هم در داخل ایران و حتی صدا و سیما هم دارن یه جورایی به شدت نقد میکنن تیمو و دیگه فرمون رو عوض کردن اون چیزی که در حین مسابقات بود، و ببینیم چی میشه دیگه. یک صحبت های دیگه
2: آره، هم
3: داشت در مورد عذرخواهی
7: آقا برنامه‌ریزی فدراسیون این بوده که از گروه صعود کنن یا نه؟
8: بله.
7: درسته؟
8: بله.
7: پس الان باید عذرخواهی کنن. الان حداقل کاری که میتونم بکنم بیان با رئیس فدراسیون عذرخواهی بکنه.
8: خب الان برعکس میگن خیلی خوب کار کردی. نه
7: خب اینا میگن خب ببخشید ما که نباید گول بخوریم که.
2: بله امیر به نظرت آیا آقای تاج یک کلمه عذرخواهی به زبانش خواهد اومد؟
9: قطعاً نخواهد اومد و الان شما نگاه بکنید اینا دارن دستاوردش میکنن موقعی که امیر قلعه‌نویی میاد کنار آقای مهدی نبی وای میسته و میاد یه همچین صحبتهایی میکنه یعنی چی؟ یعنی فدراسیون فوتبال هلش داده گفته برو من پشت سر دستیم دیگه یعنی واقعا شما نگو چه دست آوردی اصلا ببینید مهدی رحمتی هم داره صحبتاشو میکنه یه جایی داره میگه که آقا خود ایشون اومد گفتش که ما با 4 امتیاز حداقل کف امتیازات میریم بالا من میگم ماجراهای جنگ و امریکا مسائل همه اینا رو ایشون میدونسته با علم به این موضوع ایشون اومد گفت 4 امتیاز ما میگیریم اگه ما تو گروهی هم قرار گرفتیم که همین گروه رو میخواستیم یعنی چی؟ یعنی مثل این که الان من جای آقای قلعه‌نویی بیام همین کار رو بکنم یا مثلا یه کاری به من بدن شرایطش هم بدونم بعد اولش بیام میگم عالی بعد یه ما بگم آقا این چه وضعیه یعنی قطع به یقین شما مطمئن باشید فدراسیون فوتبال پشتیبان ایشون خواهد و میره پشت ایشون و ایشون رو یه جورایی سپر بلا میکنه الان شما نگاه بکنید دیگه چه دلیلی داشته این همه آدم برن توی هتل تیفوانا چیکار میخواستن بکنن یعنی فدراسیون فوتبال این مملکت نباید یه دبیر کلی یه عضو هیئت رئیسه یه نایب رئیسی اونجا باشه و اینکه من میخوام نکته پایانی رو بگم باب دیگه بالاتر از جام جهانی که دیگه ویترینی که نداریم آقای قلعه‌نویی شما رفتی ویترین رو هم دیدی توی سی بیت هم نوشتی که آقا من در جام جهانی بودم دیگه الان مثلا جام ملت‌ها چیکار میخواد بکنه میخوای مثلا چه اتفاقی میخوای رقم بزنی بازیکنایی رو با خودت بردی که خیلی هاشون واقعا جاشون تو این تیم نبوده به خاطر مسائلی که همه میدونن شما بردید اونجا یا مثلا حضور شبانه اینها در جاهای مختلف ببینید این تیم قبل از این که بره تو این جام تکلیف خودش رو با همه مشخص کرده بود و یه وی آی پی و یه چیز مهمی رو برای خودشون قائل شده بودن که آقا انگار مثلا ما میخوایم بریم ما همینی که داریم میریم اونجا قهرمانیم نه این مدلی نیست توی داستانهای سیاسی قبلم بوده بعدم بوده که تیمای مختلفی اومدن و کاراشون رو انجام دادن مسائل سیاسی بزرگتر از اینها هم تو تاریخ هم بوده افریقای جنوبی بوده آرژانتین بوده جاهای دیگه از دستاورد چی جامعه درست میکنید حد اقلش میومدید عذرخواهی میکردی که اگر اتفاقی هم میخواست بیفته حد اقل آقا میگفتن اینا نتیجه هم نگرفتن عذرخواهی هم کردن شما نگاه کنید حیثیتی برای فوتبال این مملکت باقی نگذاشتید سه تا بازی رو ملت رو همینجوری میخوب کرده بودید که اون بازی ها رو نگاه بکنن بعد تهش که به نتیجه نرسید تمام رسانه های اهم و صدا و سیمای جای دیگر رو ریختید جلو که آقا اینا اومدن چیکار کردن اینا اومدن تبانی کردن و یه نکته رو یه مهدی تمام عالم میدونن که این تیم نتیجه نگرفته آقای اینفانتینو اومده بیانیه یه پست گذاشته گفته و تشکر کرده از حضور و نتایج این اصلا ببین فاجعه است یعنی من از همینجا آقای اینفانتینو میخوام ازت بپرسم واقعا این تیمی که 90 میلیون میگن نتیجه نگرفته همین الان مهدی رحمتی و خیلی کارشناسای دیگه گفتن این تیم باید از بالا تا پایین فدراسیون جارو بشن برن بیرون شما با چه روی با چه واقعا میگم من نمیفهمم اصلا بله. شما بیانیه آدمو بخونی
3: ما همینجا از آقای اینفانتینو دعوت میکنیم بیان توی کافه فردا و پاسخگوی سوالات ما بله. باشن دیگه
2: یه نکته ای داشتیم قبلش حرف میزدیم که سوقات تیخوانا
3: من میگم شاید حالا اون یه سری چیزا که نمیشه گفت ان شاء الله که اونا شایعه است منم تو تاکسی شنیدم ولی میگم آووکادو میگم شاید باشه
2: آووکادو
3: نیست
2: ممکنه باشه
3: آووکادو میخوره تیخوانایی باشه

0: بله. خدمتتون عرض بکنم که قبل از اینکه بریم سراغ بازی‌های دیشب و نتایج و اینا، یک نکته‌ای که جلال بسیار به چشم اومد سر بازی نروژ و ساحل آج
1: چی بود؟
0: اون تشویق بعد از بازی نروژی.
1: آره، حالا تا اینجا هستیم داریم حاشیه رو میگیم، بده من یه چیزی بگم. این آقای هالند،
0: بله،
1: دیدی که خب موهاشو خیلی سفت می‌بنده. من شنیدم این یه چیزی داره، این چی میگن به این، اینا که موهاش کش سر مارک خودشو داره میبنده و اینقدر سفتم میبنده، داره کار تبلیغاتی هم میکنه جام جهانی یه جوری برای کیش سراش.
0: از هر راهی مردم استفاده میکنن
1: به این ظاهر خشنش دیگه کش سر داره.
0: خلاص احتمالا شاید خیلیاتون دیده باشی، اومدن بازیکنای نروژ نشستن وسط زمین آخر بازی و تبل زدن و پاروی وایکینگی زدن و خیلی خلاصه ماجرایی بود. یه گزارشی من اینا تهیه کرده راجع به انواع تشویق‌های هواداران در فوتبال، اینو بریم بشنویم، برگردیم راجع به خود بازی‌ها حرف می‌زنیم.
2: فقط اون چیزی نیست که داخل زمین اتفاق میفته. خیلی وقتها نصف هیجان مسابقه روی سکوهاست، جایی که هزاران نفر با هم فریاد میزنن، میخونن و حرکتهایی رو اجرا میکنن که خودشون به بخشی از فرهنگ فوتبال تبدیل شدن. بین همه این نمایش‌های جمعی، هیچ کدوم به اندازه موج مکزیکی معروف نیست. جالبه که با وجود اسمش، این حرکت اصلا از مکزیک شروع نشده. داستان موج مکزیکی به مسابقات بیسبال آمریکا در اوایل دهه 1980 میلادی برمیگرده. اون سالا تماشاچی‌ها دنبال راهی بودن که جو ورزشگاه رو داغ‌تر کنن و هیجان بیشتری به مسابقه بدن. نتیجه هم شد حرکتی که بعدها تقریباً رسید به تمام ورزشگاه‌های دنیا. اما چیزی که این موج رو جهانی کرد، جام جهانی 1986 مکزیک بود. توی اون تورنمنت ده‌ها هزار تماشاگر این حرکت رو به شکل هماهنگ روی سکوها اجرا کردن و دوربینای تلویزیونی هم تصاویرش رو به سراسر دنیا فرستادن. از همون موقع این حرکت به موج مکزیکی معروف شد. احتمالاً همه هم میدونین که چجوری اجرا میشه. یه بخشی از تماشاچی‌ها از جاشون بلند میشن، دستاشون رو بالا میبرن، فریاد میزنن و دوباره میشینن و بعد ردیف بعدی همین کارو تکرار میکنه تا میرسه به کل ورزشگاه و از هر نقطه‌ای که نگاش کنی تماشاییه. البته داستان فقط به همین نسخه کلاسیک ختم نمیشه. هوادارا شکل‌های مختلفی از این موج رو ساختن و هر کدومم جذابیت خودش رو داره. یکی از معروف‌تریناش هم موج اسلو موشن یا موج آهسته است. تو این مدل تماشاچی‌ها عمدن خیلی آروم از جاشون بلند میشن تا موج با یه سرعت غیر عادی دور ورزشگاه حرکت کنه و فضا رو خیلی متفاوت کنه. موج مکزیکی تنها حرکت معروف دنیای فوتبال نیست. چند سال پیش یه تشویق دیگه از دل سکوهای اروپا بیرون اومد که خیلی زود خودش رو بین معروف‌ترین صحنه‌های فوتبال جهان جا کرد. تشویق وایکینگی یا همون تشویق ایسلندی. توی جام ملت‌های اروپای 2016 هواداری تیم ملی ایسلند یکی از موندگارترین تصاویر اون تورنمنت رو ساختن و کاری کردن که اسمشون توی ذهن خیلی از فوتبال دوستا بمونه. اجرای این تشویق هم یه حال و هوای خاصی داره. اول دو تا ضربه محکم تبل، سکوت، بعد یه دست زدن هماهنگ و یه فریاد بلند هو، دوباره صدای تبل، دوباره دست زدن و فریاد هو. هر بار این ریتم تندتر و تندتر میشه. تبل، دست، هو، تبل، دست، هو، تا جایی که کم کم کل استادیوم وارد یه ریتم کوبنده میشه و در نهایت همه چیز به یه انفجار از هیجان و تشویق ختم میشه.

توی همین جام جهانی 2026 نروژیا اومدن و با یه آپدیت جدید از این فرهنگ وایکینگی سکوها رو مال خودشون کردن. حرکتی به اسم موج نروژی یا همون پاروزنی وایکینگی. سه‌شنبه شب هم بعد از اینکه ساحل آج رو بردن، ارلینگ هالند با یه کلاه خود وایکینگی وسط زمین نشست و کل استادیوم هم با بازیکن‌ها همراه شدن. همه هماهنگ با ضربات تب به جلو و عقب حرکت می‌کردن، انگار که دارن توی یه کشتی بزرگ پارو می‌زنن و یک صدا فریاد هو سر می‌دادن تا نشون بدن یه موج جدید و بی‌رحم وارد فوتبال شده. از ایسلند و نروژ و کلا وایکینگ‌ها بریم سمت لهستان، جایی که یکی از عجیب‌ترین تشویق‌های فوتبالی متولد شد. توی فوتبال اروپا یه حرکتی هست به اسم رقص پوزنان. این حرکت اصلش یه حرکت اعتراضی توسط هوادارای باشگاه لخ پوزنان لهستان تو دهه 1960 میلادی بود. اون زمان هوادارا برای نشون دادن اعتراضشون به مدیریت باشگاه پشتشون رو به زمین مسابقه می‌کردن، دست‌هاشون رو روی شونه نفر کناری می‌ذاشتن و هماهنگ بالا و پایین می‌پریدن. اما سال 2010 بعد از بازی این تیم مقابل منچستر سیتی، هوادارای انگلیسی این حرکت رو یاد گرفتن و ماهیتش رو به یک کریخونی حماسی تغییر دادن. لهستان نوبت اسکاتلندی هاست که با پدیده عجیب موج اسکاتلندی سکوها رو به آتیش بکشن. البته این یکی اصلا مثل موج مکزیکی یه حرکت فیزیکی و زنجیره‌ای نیست. کلن یه جور سونامی فرهنگی و صوتیه. موج اسکاتلندی یعنی هجوم خروشان و ارتشگونه هوادارای متعصب اسکاتلند که با دامنای سنتی چارخونه‌شون و اون نوای کرکننده نیمبان و سرودهای حماسی یه جو وحشتناک و پر انرژی روی سکوها را میندازن.

از اروپا بیایم بیرون و بریم شرق آسیا، جایی که نظم و هماهنگی حرف اولو میزنه، یعنی ژاپن. هوادارهای ژاپنی سال هاست که با تمیزی و کارهای عجیبشون روی سکوها دنیا رو مات و مبهوت کردن. البته تو این چند روز صدای زنان ژاپنی در اومده که مردای ژاپنی موقع فوتبال دست به سیاه‌سفید نمیزنن و لم دادن روی مبل، که ما حالا اونو توی برنامه دیگه خدمتشون میرسیم. اما شاهکار اصلی ژاپنی‌ها یه تشویق فوق‌العاده است به اسم واموس نیپون. توی این حرکت کل استادیوم با ریتم و ضرب آهنگ تبلای بزرگ ژاپنی هماهنگ میشه. تماشاچی‌ها اول محکم پاشون رو به زمین میکوبن و بعد با هر اشاره و سیگنال تبل دستاشون رو بالا میبرن و خیلی دقیق و همزمان به چپ و راست حرکت میدن. اگه بخوایم اصل ماجرا رو روی سکوها ببینیم، باید بریم آمریکای جنوبی، جایی که تشویق کردن فقط برای حمایت از تیم نیست، یه جور سبک زندگیه. توی برزیل فوتبال همه جا هست، از کوچه و خیابون گرفته تا بزرگترین استادیوم‌های کشور. برای همینم فرهنگ هواداری اونجا با خیلی از جاهای دنیا فرق داره. از سال 1942 میلادی گروه‌های هواداری منظمی که بهشون تورسیداس اورگانیزاداس میگن، کم کم شکل تازه‌ای به تشویقا دادن. اون اولین گروه‌هایی بودن که موسیقی زنده و این تبل و سازای برنجی رو به شکل گسترده وارد استادیوم‌ها کردن و باعث شدن فضای فوتبال از یه مسابقه معمولی فراتر بره. در ورزشگاه‌های بزرگی مثل ماراکانا تو ریو دو ژانیرو، هوادارای تیم‌هایی مثل فلامنگو فقط تشویق نمی‌کنن، می‌خونن، می‌رقصن و یه نمایش کامل روی سکوها را می‌ندازن. تبلای سامبا مدام دارن نواخته میشن و تماشاگرها 90 دقیقه کامل با ریتم سازها بالا و پایین میپرن. آخرش هم چیزی که میبینی بیشتر شبیه یه جشن بزرگه تا یه مسابقه فوتبال. جشنی که حتی اگه تیمشون ببازه هم تا آخرین لحظه ادامه پیدا میکنه.

از برزیل یکم بیایم پایین‌تر و برسیم به آرژانتین. هوادارهای متعصب آرژانتینی که بهشون هینچاس میگن، بیشتر از اینکه دنبال حرکات از پیش تعیین شده باشن، با شور و احساسشون سکوها رو به حرکت در میارن. توی استادیوم‌های آرژانتین تماشاگرها دستاشون رو دور گردن هم میندازن و با حرکت‌های هماهنگ سکوها رو به جلو و عقب موج میدن. شاید معروف‌ترین نمونه این شور و هیجان سرود موچاچوس تو جام جهانی 2022 بود. سرودی که بارها در ورزشگاه‌های قطر خونده شد و حسابی سر زبون‌ها.

0: فوتبال ایران هم واسه خودش یه پا جهنم و سیستم تشویقش قشنگ سکوها رو منفجر میکنه. همه چیز از لیدرها و بوقچیای دست به بلندگو شروع میشه. اونا یه کلمه میگن و یهو یه استادیوم با یه فریاد کرکننده جوابشون رو میده که کل زمین مسابقه میلرزه. امضای صوتی فوتبال ما هم اون شیپورای پلاستیکی اعصاب خردکن و ممتدن که 90 دقیقه مثل یه کندوی زنبور غول پیکر صدا میدن. اما شاهکار فیزیکی سکوهای ایران موج مکزیکیه. این موج همیشه از روبروی جایگاه استادیوم آزادی کلید میخوره، مثل سونامی کل زمین ورزشگاه رو دور میزنه و وقتی میرسه به طبقه دوم به خاطر ارتفاع زیاد سکوها یهو قوقا میکنه و انگار کوه داره ریزش میکنه. بعدیش هم تشویق ایسلندیه که با تبلای بزرگ و وحشتناک هوادارهای نساجی مازندران توی استادیوم قائم شهر شروع شد و سریع رسید به آزادی و یادگار امام تبریز. شکل این تشویق ها شاید کشور به کشور فرق کنه، اما همشون یه وجه مشترک دارن. هیچ کدوم با چند نفر راه نمیافتن. ماجرا وقتی شروع میشه که هزاران نفر بدون تمرین و هماهنگی قبلی یه دفعه با هم همراه میشن و برای چند دقیقه کل استادیوم رو به یه صدا و یه حرکت تبدیل میکنن. شاید همین چند لحظه همراهی و همدلیه که سکوها رو به یکی از جذابترین بخشهای فوتبال تبدیل کرده.
1: تمام تن من داره میلرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
2: بله، اینم از گزارش ملینا خورشیدیان در رابطه با انواع تشویق‌های هواداران در فوتبال به بهانه این تشویق جذاب هواداران و بازیکنان نروژ در جام جهانی. حرف از نروژ شد، بریم سراغ بازی نروژ و ساحل آج.
3: امان از این هالند و بازی بود که به نروژ تونست به هر حال یکی از تیمای قدر و همچین چغر آفریقایی رو حذف کنه. و امیر جان میشنویم نظر تو در مورد این بازی.
4: جلال جا خدمت درز بکنم که بازی که وایکینگ ها برگزار کردن مقابل ساحل آج بازی آیاپایی داشت میشد و یکی کم مساوی بود، اما خب شما موقعی هالند رو در ترکیب داشته باشی، یعنی همیشه مربی برگ برنده رو در اختیار خودش داره. مهاجمی که واقعا میگم هم دفاعهای حریف رو میزنه قلع و قم میکنه، هم حمله توپ داره، همین که بلند هر آن چیزی که یه مهاجم میخواد داشته باشه رو داره. من چند روز گذشتم عرض کردم یه مصاحبه هم دیدم از همین هالند که درباره زلاتان صحبت میکرد. شاید شما دقت کرده باشید این دوتا مهاجم با یه ایجنت کار میکردم. اینو رایولای معروف بود که 2-3 سال قبل فوت کرد. قشنگ داشت هالند اون روحیات و اون جنگندگی زلاتان رو تعریف میکرد که الان سعی کرده از همون روحیات از همون شرایط استفاده بکنه و الان واقعا به کارش میاد. یه نکته مهمی هست، من یه مصاحبه از رحمان رضایی سالیان قبل دیدم که چند وقت قبلم تو برنامه اشاره کردم. گفتم رحمان گفت زلاتان مهاجمی هستش که میاد بعد زهره چشم از مدافع میگیره یا یه بلایی سرش میاد، حرکتی یک یعنی گربه رو دم اجله میکشه و اون مدافع تا آخر بازی هی به اون صحنه اول نگاه میکنه و چجوری بگم اون اباحت زلاتان میگیره. همین ماجرا در مورد هالند هم اتفاق افتاده و تو لیگ برتر انگلیس هم بارها دیدید دیگه، با مدافعان گرون قیمت و قد بلند همیشه درگیری داره و باهاشون چالش داره و خیلی موقع هم کار به حاشیه کشیده. میخوام به شما بگم یه مهاجمی مثل این بازیکن موقعی تو تیمت داشته باشی حداقل انگار 3 تا مهاجم دیگر رو توی یه مهاجم خلاصه کرده. همه نکته های فنی یه مهاجم بوگلوب و ضربه‌زنی، هدزنی، عمل توپ، جنگیدن چجوری به شما میگم. ولی واقعا به نظر من آقای سولباکر نروژی خیلی مربی خوشبختی، یه همچه بازیکنی داره و اون این بازیکن اومد و قفل بازی رو شکون دیگه و نروژ فرستاد به حل بعد.
3: بله درسته. حالا واقعا همونطوری که خودت گفتی، داشتن یک مهاجم شماره 9 با این هوش و با این توانایی بدنی خیلی توی تیم، حالا بعد یه بار یکم جلوتر رفتیم بازی ها کمتر شد، من پیشنهاد میکنم بشینیم یک بار گپ بزنیم در مورد این شماره 9های مهاجمای شماره 9 مثل هری کین، مثل هالند، مثل علی دایی دوران اوجش در ایران حرف بزنیم. چون پست نه شماره 9 شمارهش نه بود ولی پست شماره 9 بود،
5: پستش
3: اون مدل. بریم بازی
5: خب
3: بعدی.
5: بریم بازی بعدی، فرانسه و سوئد.
6: هاند امباپه استار افتر فرنچ استار.
5: بله آقای امباپه و فرانسه اصلا
3: من داشتم لیست گلزنان نگاه میکردم و دیدم که آقای امباپه با دوتا گلی که دیروز زد خودش جدا کرد از چهار گل‌ها و الان مساوی اگه اشتباه نکنم با مسی، دوتایی شیش گلن و از اون برم بله هر دو شیش گلن.
5: الان یه دونه از مسی کمتر داره، برترین گلزنان کل جام جهانی.
3: آره ولی تو این جام هر دو شیش گله شدن، هالند با گلی که دیشب زد پنج گله شد. و جالبه اینو بدونیم که خب تو چهار گله ها هم دو نفر داریم، عثمان دمبله فرانسوی دوباره و وینیسیوس جونیور برزیلی. و ببینید که اگه میخواید بفهمید که فرانسه اگه میخواید ببینید که فرانسه
5: هالند
3: چه
5: هالند هم 5 تا
3: گفتم دیگه، هالند 5 تا دیگه، 5 تا عثمان دمبله و وینیسیوس جونیور 4 گلن. و اگه میخواییم بدینی که خط حمله فرانسه چقدر ترسناکه، اینی که شما ببینید که آقای امباپه و آقای دمبله رو هم 9 تا گل زدن و بشه دارن رقابت میکنن حتی با همدیگه برای آقای گلی.
5: و امباپه 27 سالشه، یعنی اگر اتفاق عجیبی نیفته دو تا جام جهانی دیگه داره. بله همین جا میشنویم.
4: خب در مورد اون فرمایش دلال که گفت بشینیم با هم دیگه، آقا بشینیم، شما نمیشینید ولی من حاضرم بشینم با تو صحبت کنم.
3: ما حالا وای میستیم اگه لازم شد.
4: در مورد فرانسه، ببین من تو چند تا برنامه که با هم صحبت کردیم گفتم خیلی از کارشناس های دیگه هم برنامه شون رو میبینن، حالا چه ایرانی چه خارجی، همشون متفق گلگل دارن میگن واقعا کامل ترین تیم مسابقاته. ببین آرژانتین شما، من اون دفعه عرض کردم مسی رو ازش بکشی بیرون، یعنی واقعا میتونم بگم راحت 50% کشیدید بیرون. ولی فرانسه انصافا تیم درجه یکی و مملو از ستاره است. یعنی آقای دشان هر زمانی که اراده بکنه میتونه 11 تا رو، اگر میتونه سرویس بکنه 11 تا رو میکشید بیرون، 11 تا دیگه عین همون داره میورد. شما نگاه کنید دیروز یا دیشب بازنا، آقای امباپه، بارکولا، دزیره دوه 23 سال داشته، یا بارکولا مثلا 23 سال داشته، اینا ستاره هایی هن که سالیان سال میتونن کار بکنن. و اینکه این آکادمی هایی که تو فرانسه هستن انقدر دارن خوب کار میکنن که به نظر من سه تا نسل بعد از تیم ملی، بعدی تیم ملی فرانسه هم از همین الان گارانتی شده. و شما نگاه که آقای دشان نباشه، یکی دیگه مثلا زیدان باشه، یه مربی خوب باشه، اون ملاتی که مورد نظرشه، اون المان و اون متریالی که باید داشته باشه رو داره و فوق العاده است. یعنی شب گذشتم سوئد انصافا به نظر من سریش باخن گفت مثلا بازی رو برد، اصلا زورشون که نمیرسید، حالا بعضی حملات نصف نیمه رو داشتن. ولی شما نگاه کنید مثلا ایزاکو بذارید کنار امباپه، اصلا با 130 میلیون پوند پولی لیورپولی که پارسال براش پول داد، عملا تو این مسابقات هیچ کاره بود. یا مثلا دزیره دوه، یا بارکولا، یا اولیس، شما یه هر نفری که میاد اسم میارید نفر بعدی از نفر قبلی بهتره. یه مربی چی میخواد از اینه که بیاد و نتیجه بگیره؟ من فکر میکنم اگر بد شانسی نیارن، اگر اتفاق خاصی رخ نده، کامل ترین تیم و شایسته ترین تیم برای قهرمانی فرانسه است.
5: بله دیگر بازی دیشب مکزیک و اکوادور.
7: هیمنس It could go one more, it's Quiñones, Raul Jimenez! And Mexico, as a nation, loses its collective head!
3: بله اکوادور
5: آرژانتین
3: کش آره
5: آره دیگه آرژانتینی کش
3: اومد به نبرد مکزیک میزبان.
5: البته آرژانتینی کش که آلمان کش بود.
3: آلمان کش اشتباه گفتم آره من یادم یه
5: قولی کشته من یادم مربیشون افتادم که
3: آه که استفاده داد. چرا آخه استفاده دادی مرد؟
5: یه نکته این که مکزیک هم تا حالا 4 تا بازیشو برده. فکر می‌کنم مکزیک و فرانسه تنها تیمایین اگه اشتباه نکنم که هر 4 تا مسابقه شون تا اینجا با برد از زمین خارج شدن.
3: ولی خب میان ماه من تا ماه گردون یکم فرق. مکزیک هنوز درسته که به هر حال به عنوان میزبان حرفی برای گفتن نشه. اگر اشتباه نکنم منم هنوز گلم نخورده.
5: بله نخورده.
3: چون سه تا بازی دیشب هم که گل نخورد دیگه. ولی خب هنوز به تیم گرن کلفت اونجوری نخورده و بازی بعدی حالا امیر در مورد وجهه فنی مسابقه صحبت میکنه، ولی اگر به هر حال ثبوت کرد مکزیک به دور بعد و بازی بعدی انگلیس برنده انگلیس کنگو که اگه بخوره به انگلیس و انگلیس رو ببره اون موقع دیگه باید مکزیکو یه جوری دیگه بشه.
5: همین فکر میکنه اگر مکزیک حالا به قول خودت به زمین سفت و سخت بخوره چه جوری میتونه که خودشو نشون بده از پسش برمیاد؟
4: بیمتی جون به نظر من مکزیک تیمش خیلی خوبه، همونطور جرارم گفت کلینشیت کرده گل نکنه، دروازه‌بان گران داره کار میکنه، اصلا به جای دروازه‌بان هستش اومده بدم اون در به خاطر مصونیت یعنی دروازه‌بان آوردن. و نکته ای که مهمه سرمربی این تیم خاویر آگیره بارها هدایت همین تیم مکزیک و مثلا 2006 که با ایران بازی کردن سرمربی بوده، 2010 بوده، دو سه مرتبه اومده و رفته و کاملا تیمو میشناسه. رافا مارکز مدافع و کاپیتان سابقشون هم دستیارشه، کاملا تیمو میشناسه و میدونه چی هم ایشون هم تیم میدونن از هم دیگه چی میخوان. تیمش یه جورایی بالانسه، یعنی هم با تجربه داره هم جوون داره. و شب گذشتم یا بامداد امروزم اکوادور خب تو ورزشگاه آستکا شما میبینید جهنم واقعی رو برای تیم حریف به وجود میارن و اکوادور دیگه عملا به نظر من بعد از اون بازی و فشار وحشتناکی مقابل آلمان داشتن و اون بازی رو بردن یه جوری عملا میشد مثلا نگاه کنید که بدناشون خالی کرده بود، یعنی شما این کاپ شب گذشته اخراج شد و نتونستن مقابل خیلی هم بخوای حساب بکنید تفاوت آنچنانی نداره. همین اکوادور تو مقدماتی جام جهانی تو امریکای لاتین دوم شده، یعنی شما نگاه کنید مقابل تیم‌های برزیل و آرژانتین و اوروگوئه و کلمبیا بیای دوم بشی خب رتبه واقعا کمی نیست تو اون همه تیم‌های پرستاره. و شب گذشته نتونستن دی، یعنی به اون فشار بازی به آلمان خیلی براشون زیاد بود و حالا بحث ریکاوری یا هرچی که بود مقابل تیم مکزیک که سه تا بازی مقدماتی رو برده بود تو اوج انگیزه و اوج انرژی مثبتی بود که هواداراش بهش میدادن و به نظر من خیلی خوب کار کردن. و به همونطوری که مهدی هم گفت بازی جمهوری دموکراتیک کنگو و انگلیس بندش میتونه با مکزیک رو بروش. اگر انگلیس بیاد بالا خب مهمترین آزمایش آقای آگیره همون بازی هست. ولی مکزیکی که من دارم میبینم تو ورزشگاه آستکا هر آن چیزی که بحث فنی هست شما بذارید کنار، اون فشار و اون اتمسفر بی‌نظیری که مکزیکی‌ها با اون موج مکزیکی و با اون تشویق‌های وحشتناکشون میذارن عرصه رو برای هر تیمی تنگ میکنه. یعنی شما نگاه بکنید 70,000 تماشاگر میان 90 دقیقه با اون تشویقای کرکننده، حالا تیم حریف خیلی باید حرفه‌ای باشه و خیلی باید آماده ذهنشون آمادگی داشته باشه که بتونن تو این فضا خودشونو جمع کنن.
5: دقیقا. خب ما دیروز برنامه نداشتیم و نشد که برای آلمان مراسم ختم میگیریم و رابطه با حذف
3: اونم تیم امیرم هست.
5: تیم آره امیرم هستش به پاس زحمات تیم آلمان و حذف قهرمانانش
3: یا ماها یا ماسو بشتن
5: یه مودرن تاکینگ بشتن.

0: همه جا هرچی خاک آلمان بقای فرانسه باشه.
1: بله قربان. یعنی ببینید آقای یولیان ناگلزمن واقعا نسبت به جام ملت‌های قبلی اروپا که تو آلمان بود با الان اصلا تیمش زمین تا آسمون فرق کرده. یکی دو تا برنامه قبل من عرض کردم، من با کوروش بازار که صحبت کردم، ببینید یه دستیاری داشت ساندرو واگنر که مهاجم گلزنی هم بود و اون خیلی با همین آقای ناگلزمن مچ بود و خیلی کمکش میکرد، اسیستانت فوق‌العاده بود و با هم دیگه منتومن بودن. اون آدم الان نیست. شما رو نیمکت آلمان نگاه بکنید، مهره‌ای که بخواد مشاوره بده، چون خود ناگلزمن هم سنی نداره، بعد یه فشاری مثل جام جهانی، یه رودی فولر مدیر ورزشیشونه که اونم خب نمیدونم، حالا بحث فنی چون من نمیدونم، نمیخوام وارد شم، ولی از نظر فنی آلمان مشکل داره. شما نگاه کنید پریشب بازی با پاراگوئه، تیم پاراگوئه روی کاغذ هر کی میپرسید آقا مثلا همه میگفتن آقا آلمان میبره، ولی اومد و فوق‌العاده بازی کرد، مخصوصا دروازه‌بانشون اورلاندو خیل یا جیل عالی کار کرد، دروازه‌بانی که تازه تو مقدماتی هم دروازه‌بان اصلیشون نبوده، اومد و به نظر من عالی کار کرد توی بسیاری از حملات آلمانیا، اومد یه سد محکم بود تو ضربات پنالتی هم یه اوج نمایشش بود. من آلمانو تو این مسابقات تیم شیشتونگی ندیدم، علی‌رغم اینکه خب فوتبال آلمان و مثلا طرفدار تیم ملی آلمان هم هستن.
2: به خصوص امیر اون گلی که بازی اول گلی که از کروساو دریافت کرد، یه جورایی انگار که یه چیزی نشون میداد که این آلمانه یه جای کار بد جور میلنگه. درسته که حالا بعدش چندین و چند گل به ثمر رسوندن.
1: دقیقا همینطوریه و اینکه مثلا تو خط حمله این تیم مشکل داره، به خصوص در خط هافک. میتی جان شما نگاه کنید، ببین موقعی که بخواید به گل برسید باید هم هافک های خوبی داشته باشی، هم فولبک ها یا وینگر هایی که به رونده باشن. اینو در تیم فرانسه کاملا دارید میبینید، در تیم مثل فرانسه، حتی در تیم های من همین ساحل آج هم که روز گذشته نگاه میکردید تو همین پستا که من میگم، مثلا دیامونده نکنی 19 سالش نزدیک 100 میلیون قیمتش لیورپول و پاریس سن ژرمن به دنبالشن، اما این شرایط واقعا فوتبال آلمان الان نداره. یعنی شما نگاه بکنی یه بازیکن علاقی که بتونه به قول فوتبالی بازی رو در بیاره الان تو این تیم نیست.
0: دقیقاً. فقط باید حسرت بخوریم که تو این مرحله بعدی اگه آلمان میبرد پاراگوئه رو، آلمان و فرانسه میخوردن بهم و چه بازی میشد.
2: ولی شاید یه حدیدی پاراگوئه فرانسه هم یه
0: نزنه یه فرانسه رو پاراگوئه واقعا دیگه من چیز میشم.
2: چون فرصتمون محدوده، امیر جان یه پیشگویی رو بهش اشاره کردی که یه پیشگویی کرده بود، یادته؟
1: دوا کردم
0: زود دست رو برد.
1: من عذرخواهی گفتنم خیلی در ملسه دیگه، مثل امیر قلعه و کسای دیگه باید نمیستم تا دست آورم. الان به من گفتی گفتم من عذرخواهی کنم.
2: نه با اون پیشگویه باید عذرخواهی کنی. تو چرا عذرخواهی کنی؟ تو
0: فقط ناقل خبر بودی. آره
1: من به جای پیشگوی از تمام علاقه مانده فوتبال عذرخواهی
0: استعفا نمیدی بدی.
1: ولی
2: خب بذار اصلا بگیم ماجرا چی بود. الان شنوندگان موندن که اصلا چی بود این پیشگویی. پیشگویی کرده بود که هلند قهرمان جام جهانی میشه، اما در ضربات پنالتی بازی به مراکش واگذار کرد.
0: بله حالا میخوای بریم هلند مراکش.
2: بله
0: و واقعا
2: تاریخ
0: تکرار شکرار شد و واقعا مراکش چه تیم ترتمیز خوبیه. دمشون گرم. همینجا میشنویم.
1: خدمتتون عرض بکنم که ببینید من دو تا سه تا برنامه قبل گفتم هلند تیم بسیار خوبیه تو مهره، مشکلش آقای رونالد کومانه. همین مسابقات نشون داد هلندیا بازیکناش بزرگتر از آقای کومان بودن. به شما نگاه کنید سیستمی که چیده بود، 5 تا بازیکن تو خط دفاع گذاشته و توی کنفرانس خبری اگه برگردیم به حالت قبلا من همین کار رو انجام میدم. به شما نگاه بکنید، درسته مربی یا هر کسی میتونه از کارش دفاع کنه از عمل کردش. اما فوتبال تهاجمی هلند اون لاله های نارنجی و سبکی که رویا یوهان کرویف داشت میاد و اینجوری بازی میکنه. به نظر من یه نکته هم میگم، سرمربی مراکش هم اومد اتفاقا همین حرفو زد، گفت من جای آقای کومان نیستم، ولی اونا تیمشون خیلی مهره داشت، واقعا هلند خیلی مهره داشت و نتونست از این مهره ها استفاده کنه. جایی که فکر میکردم بازی تمومه اومد آقای دیوف به گل رسید، مدافعی که تو وست هم بازی میکنه و در نهایت تو ضربات پنالتی یاسین بونو دروازه‌بان مراکش اومد و یه جورایی اون همه یاد اون دفع پنالتی عماد آبزاده در بازی های جام کارسپی مقابل شیلی اون پنالتی رو گرفت.
0: درست.
1: میگم یه تنه اومد جلوی هلند وایساد و نشون دادن که مراکشی ها واقعا یه تیم بسیار خوبی هن و هر چقدر که بازی ها میره جلوتر این تیم بیشتر خودش نشون
0: میده. بله دقیقا همینه و جالب اینه که مراکش مسیر خوبی هم داره و بازی بعدیش در مرحله بعدی با کاناداست که خب به نظرم رو کاغذ حداقل برنده است. حالا بازی جالب امشب انگلیس دیگه،
2: انگلیس کنگو. همین جان یک دقیقه ماکسیموم
0: پیش بینیم.
1: تیم توماس توخل تیم خیلی خوبیه، مربی خیلی خوبی هم هست، اما ایشون هم بعضی موقع یه سری کارا انجام میده خطرناکه. روی کاغذ انگلیس برنده است، اما تیم جمهوری دموکراتیک کنگو یه برتری خاصی داره، یک سری از بازیکناش تو لیگ برتر انگلیس بازی میکنه و کاملا به خصوصیات تاکتیکی بازیکنان انگلیس آشنان، اما روی کاغذ تیم انگلیس دست بالاتر داره.
0: بله و دو تا بازی دیگه امشب هم بلژیک سنگال و آمریکا بوستنیه که بازم دو تا نماینده آفریقا میرن به دیدار دو تا نماینده اروپا و بوستنی هم از اون ور با آمریکا میزنه.
2: بله
1: بریم. به نظر من مسیر آمریکا خیلی راحت تره که بره حتی به 4 تا برسه. از اون ورم بلژیک من فکر میکنم با رودی گارسیا اگر بره همین بازی آخرش، یعنی شانسی من براش نمیبره.
0: ببینیم چی میشه.
2: ممنون ازت، فردا میام راجع به این بازی ها صحبت میکنیم. مراقب خودتون باشید.
0: خداحافظ. خدا

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. دهم تیر ماه سال 1405، اول ماه ژوئیه سال 2026 میلادی همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا با هم نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرها، خصوصا در ایران و منطقه خاورمیانه. از جمله در ایران از صحبت‌های محمد باقر قالیباف خواهیم گفت. درباره مذاکره و تفاهم با آمریکا به جنوب لبنان خواهیم رفت، سری به عراق خواهیم زد و البته از یک تولید کننده شراب ایرانی در فرانسه خواهید شنید. دعوت میکنم برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها همراه ما باشید در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. در ابتدای راه سری بزنیم به تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم جمشید زند.
1: با سلام. خبرگزاری های فرانسه و رویترز به نقل از منابع خود گزارش دادند که مذاکرات فنی غیر مستقیم بین هیئت های آمریکا و ایران با میانجیگری پاکستان و قطر در دوحه آغاز شده است. استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه و جارد کوشنر داماد و مشاور دونالد ترامپ روز سه‌شنبه با نخست وزیر قطر دیدار و گفتگو کردند. به گزارش رویترز طرفین در این دیدار درباره مذاکرات کارشناسی روز چهارشنبه رایزنی کردند. پیشتر ایران گفته بود دیدار و گفتگویی با هیئت آمریکایی انجام نخواهد شد و هیئت ایرانی درباره اجرای مفاد توافقنامه با میانجیگران قطری گفتگو خواهد کرد. آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در قطر یکی از مسائل مهم در مذاکرات است که تهران در صدد است 6 میلیارد

0: تعریف کرده است. سپاه پاسداران پیشتر هم گفته بود که کشتی‌های تجاری باید با کسب مجوز از ایران و از مسیرهای تعیین شده از تنگه هرمز عبور کنند. بازگشایی کامل تنگه هرمز به یکی از مهمترین چالش‌های منطقه‌ای و جهانی و مذاکرات آمریکا و ایران تبدیل شده است. ایمان عطارزاده سخنگوی ستاد تشییع علی خامنه‌ای می‌گوید پیکر او تاکنون نه به خاک سپرده شده و نه به ودیعه دفن شده است. آقای عطارزاده در پیامی کوتاه نوشته است پیکر علی خامنه‌ای و اعضای خانواده‌اش با رعایت موازین شرعی و قانونی تاکنون محافظت شده است. قرار است مراسم چند روزه تشییع رهبر دوم جمهوری اسلامی که در نخستین روز جنگ در 9 اسفند کشته شد از روز 13 تیر آغاز شود. این مراسم در تهران، قم، مشهد، بغداد، کاظمین، نجف و کربلا برگزار خواهد شد. برادر فاطمه سپهری زندانی سیاسی در زندان وکیل آباد مشهد از پایان یافتن اعتصاب غذا و داروی خواهرش خبر داده است. اصغر سپهری روز سه‌شنبه در پیامی در شبکه ایکس تایید کرد که خانواده او با خانم سپهری دیدار کردند. به گفته او وضعیت جسمی این زندانی سیاسی به نسبت به روزهای گذشته بهبود یافته است. فاطمه سپهری کنشگر سیاسی و از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای از زمان بازداشت در جریان اعتراضات سراسری 1401 در زندان به سر می‌برد. و اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه تأکید کرد که نیروهای ارتش آن کشور بدون هیچ محدودیت زمانی در مناطق حائل امنیتی در لبنان، سوریه و نوار غزه باقی می‌مانند. وزیر دفاع اسرائیل دلیل این تصمیم را حفاظت از ساکنان اسرائیل از به گفته او گروه‌های جهادی ذکر کرده است. ارتش اسرائیل نیروهای خود را در مناطق مرزی در داخل خاک لبنان، سوریه و غزه مستقر کرده و آنها را مناطق حائل امنیتی می‌خواند. بسیاری از کشورهای جهان این اقدام اسرائیل را محکوم کرده و آن را اشغال خاک کشورهای همسایه می‌دانند. اسرائیل کاست به تهران هم هشدار داده و گفته است اگر به دلیل عملیات اسرائیل در لبنان با آن کشور حمله کند ایران با واکنشی قوی روبرو خواهد شد. یکی از درخواست‌های ایران در مذاکرات صلح با آمریکا عقب نشینی کامل اسرائیل از خاک لبنان است.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند و البته خبرهای بیشتری که در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: سپاسگزارم که همراه ما شدید در این برنامه ساعت 14 برای آگاهی از تازه ترین خبرها و تحلیل ها. ایران و ایالات متحده در دوحه مذاکره کنندگانشون حضور دارند. مذاکرات غیر مستقیم رو با میانجیگران برگزار می کنند تا روند گفتگو و مذاکره برای دستیابی به یک توافق جامع رو پیش ببرند. البته تهران در حال حاضر نام مذاکره رو برای آنچه که در قطر در جریان هست استفاده نمی کنه و میگه که اینها گفتگوهایی است درباره آنچه که در مذاکرات پیشین بر سر اون توافق شده و حالا باید اجرا بشه. درباره آنچه که در قطر میگذرد و آنچه که مقامات ارشد دو طرف درباره این روندها میگن بیشتر در گزارش فرشته قاضی بشنوید.
3: دو مقام ارشد آمریکا و ایران شامگاه سه‌شنبه 9 تیر در اظهار نظرهای جداگانه توضیحات متفاوتی درباره روند مذاکرات تهران و واشنگتن برای اجرای تفاهم‌نامه ارائه دادند. جدی ونس معاون دونالد ترامپ که ریاست هیئت مذاکره‌کننده آمریکایی را بر عهده دارد، گفت که ایالات متحده در رابطه با ایران در موقعیت بسیار خوبی قرار دارد. او اظهارات مقام‌های ایران درباره اینکه مذاکرات فقط در سطح فنی است را یک شگرد مذاکره به سبک ایرانی و نوعی لفاظی به سبک ایرانی‌ها خواند و گفت که این شیوه را درک نمی کند.
4: One of the things I find just fascinating and frustrating about the Iranians is they'll say, no, there aren't peace talks ongoing, but there are technical talks between the United States and Iran about the peace deal. It's like, okay, so it's a Persian negotiating tactic and a Persian rhetorical device that I don't understand, but that is the way that the Iranians have done this.
3: ونس در گفتگو با رسانه دیلی وایر از منتقدان توافق اخیر با ایران که به گفته او فقط خواهان بمباران ایران هستند انتقاد کرد و گفت دونالد ترامپ نشان داده حاضر به استفاده از نیروی نظامی است، اما تنها در صورتی که این اقدام در خدمت یک هدف باشد. معاون دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای با شبکه خبری فاکس هم گفت که واشنگتن در مذاکرات با ایران

0: بیش از آن که به اظهارات مقام‌های ایران توجه کند، اقدامات عملی تهران را ملاک قرار می‌دهد و برای سنجش جدیت حکومت ایران خواهان امتیازهای واقعی است. به گفته او، واشنگتن همزمان نشانه‌های مثبت و منفی از سوی ایران می‌بیند. ونس در بخش دیگری از این مصاحبه گفت ایران در دو هفته گذشته به کشتی‌ها در تنگه هرمز حمله نکرده و جریان انتقال نفت نیز ادامه یافته است، موضوعی که به گفته او نتیجه هشدار صریح دونالد ترامپ به تهران بوده است. این اظهارات در حالی بیان شده که در دو هفته گذشته گزارش‌هایی از دست کم دو حمله با پهپاد به کشتی‌ها در منطقه تنگه هرمز منتشر شد، حملاتی که با واکنش نظامی آمریکا مواجه شد و سنتکام حملاتی را در جنوب ایران انجام داد. ونس در این حال تاکید کرد که اگر مذاکرات نیز شکست بخورد، آمریکا همچنان به هدف اصلی خود، یعنی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رسیده است. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیئت مذاکره کننده ایرانی را بر عهده دارد، در گفتگوی تلویزیونی که به طور کامل پخش نشد، خطاب به منتقدان داخلی تفاهم‌نامه گفت اصلاً مذاکره‌ای با آمریکا نداریم و در گفتگوهای جاری نتایج مذاکرات قبلی پیگیری می‌شود تا به نتیجه برسد. او شامگاه سه‌شنبه در یک مصاحبه مفصل تلویزیونی هشدار داد که نباید تنگه را به ضد خودش تبدیل کنیم.
1: ما نباید تنگه را به ضد خودش تبدیل کنیم. تنگه وقتی ارزشمنده که روز به روز تردد درش بیشتر بشه، نه کمتر. خب اگر ما آمدیم توی تنگه یه کار کردیم که عمان از ساحل اون طرف برد، امارات رفت از ساحل اون طرف دریای عمان برد، عربستان رفت از دریای سرخ برد، عراق آمد از مسیر راه زمینی با لوله زمینی، یعنی ما باید یه کاری کنیم که اهمیتی تنگه رو بنزیم یا روز بی تنگه ما رونق بدیم. حتما باید رونق بدیم.
0: او در بخش دیگری از این مصاحبه گفت آنجا که لازم باشد به جنگیم می جنگیم، آنجایی هم که بتوانیم با گفتگو این تفاهم نامه را دنبال کنیم دنبال می کنیم. همینطور که لبنان خط قرمز ماست، مدیریت و حاکمیت ما بر تنگه هرمز قطعی و مسلم است. محمد باقر قالیباف محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران را که بعد از آتش‌بس و از فروردین ماه آغاز شد، شدیدترین نوع جنگ خواند که به گفته او مردم و نان مردم را محاصره کرده بود. او برداشته شدن این محاصره را از موفقیت‌های بزرگ تفاهم‌نامه امضا شده بین ایران و آمریکا خواند. قالیباف گفت از روزی که محاصره را برداشتیم تا امروز بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کرده‌ایم. قالیباف توضیح داد که در حوزه هسته‌ای هم ایران عضو MPT است و با آژانس همکاری دارد. تعهدات MPT را رعایت می‌کند و خط قرمز حق غنی‌سازی ایران است. او در بخش دیگری از سخنانش از مخالفان داخلی تفاهم‌نامه با آمریکا انتقاد کرد.
1: حالا اگر با من قالیباف هم مشکل سیاسی داری، چرا ملت اذیت می‌کنی؟ خوشا این کار واقعا انصاف نیست. بابا امروز ما مگه در میدان نیستیم که حقوق ملت می‌خوایم بگیریم؟ شما چرا مشکل شخصیتون با من، مشکل سیاسی رو آوردین برای حقوق ملت رو خلاصه میخواین از بین ببرید؟
0: در تهران بحث مذاکرات با آمریکا و امضای تفاهم‌نامه به اهرمی برای زورآزمایی سیاسی تبدیل شده. مخالفان تفاهم‌نامه که اکثراً چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری هستند، توافق را تسلیم، کودتا و خیانت توصیف می‌کنند و مردم را به لشکرکشی خیابانی علیه توافق تشویق می‌کنند. محمد باقر قالیباف گفت که بر اساس تفاهم‌نامه 12 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
1: ما الان بر اساس توی تعهد ما 24 میلیارد دلار در واقع دارایی هایی داریم در جاهای مختلف که در این تفاهم نامه گفتیم که این تفاهم نامه امضا میشه، 12 میلیارد دلار این باید در اختیار بانک مرکزی ما از هر کی میخواد بخره، به هر قیمتی میخواد بخره و این کار داره پیش میره، کارشم داره انجام میشه.
0: گفتگوی تلویزیونی محمد باقر قالیباف در میانه پخش از شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی قطع شد که این اتفاق انتقاد مرکز رسانه مجلس را در پی داشت. این نهاد در اطلاعیه‌ای نوشت گفتگو بیش از 2 ساعت پیش از زمان پخش در اختیار صدا و سیما قرار گرفت، اما پخش آن بدون هماهنگی قبلی از میانه قطع شد. در واکنش به انتقادها، صدا و سیما اعلام کرد بخش دوم مصاحبه قالیباف روز چهارشنبه پخش خواهد شد. با این حال توضیحی درباره علت توقف پخش این گفتگو در شامگاه سه‌شنبه ارائه نداد.
2: از فرشته قاضی میشنیدید درباره این گفته های محمد باقر قالیباف که ریاست هیئت مذاکره کننده ایرانی رو بر عهده داره، رئیس مجلس شورای اسلامی است و البته در همین گفتگوی بخش اول گفتگوش با صدا و سیما هم به موضوع اختلافات در جریان‌های سیاسی نزدیک به حکومت ایران اشاره می‌کنه و از اون به نوعی انتقاد می‌کنه. درباره این رویکرد محمد باقر قالیباف و حضور او در فضای عمومی برای صحبت درباره آنچه که میان تهران و واشنگتن در جریان هست گفتگویی داشتم با مجتبی نجفی، تحلیلگر ساکن پاریس.
3: قالیباف به هر صورت بعد از حذفیاتی که صورت گرفته در جنگ خود به خود به یه چهره مرجع تبدیل شده، با توجه به سابقه ای هم که داره. اون نمایندگی یک بخش مهمی از ساختار قدرت در حاکمیت رو بر عهده داشته. بعد از وضعیت بعد از جنگ هم این نمایندگی تحکیم شده. در نتیجه صحبت‌های قالیباف صرفاً صحبت‌های یک فرد نیست، صحبت‌های یک بخش مهمی از ساختار هیئت حاکمه است که به نوعی رویکر پرگماتیک رو نمایندگی می‌کنن. یعنی تو صحبت خود آقای قالیباف هم شما میتونید مشاهده کنید که حالا اگه تنگ هرمز ابزاری هستش خب نباید به ضد خودش تبدیل بشه، یا مسئله تحریم ها یا مسائلی از این دست رو اهمیتش رو درک میکنه، یا اهمیت مذاکره برای توافق رو در برابر رویکر مذاکره برای مذاکره کاملا مشخص در صحبت هاش. یعنی تمام تلاش قالیباف به نظر من اینه که خودش رو از طرفی حالا نماینده و وارث اون حالا جنگی تلقی بکنه که صورت گرفته و بگوید که مثلا ما مقاومت کردیم، ولی از اون طرف هم سعی میکنه که یک چهره پرگماتیکی از نیروهای درون نظام، برخ نیروهای درون نظام در مورد مسئله جنگ و توافق بروز بده و سعی میکنه با صحبتاش تا اینجایی که من متوجه شدم اصولا اون استراتژی مذاکره برای مذاکره به جنگ تا به جنگیم یا نفی حالا اصول مذاکره یا بعضا توهمی که وجود داره که معتقده که ما اصلا فعلا نیازی به مذاکره نداشتیم و جنگ رو به صورت کامل دست بالا داشتیم، در برابر اون توهمه به نظر من سعی میکنه که بیسته.
2: نگاه هایی که سعید جلیلی اون رو نمایندگی میکرد در انتخابات ریاست جمهوری پیشین که رقیب آقای قالیباف بود. اما آقای نجفی، مثلا الان اینجاست که همین آقای قالیباف با همین موازی که داره و با جایگاهی که در ساختار قدرت امروز جمهوری اسلامی داره، هم وقتی میره صدا و سیما صحبت میکنه صحبتش قطع میشه، وقتی به جایی میرسه که به منتقدان میگه که بفهمید که ما داریم چی کار میکنیم.
3: کاملا درسته، برای همین من گفتم که اون نماینده بخشی از ساختار قدرت است و در انتخابات گذشته هم خب ما اون اختلافات در ساختار قدرت رو در تقابل بیش بین آقای قالیباف و جلیلی شاهد بودیم. چالشی که تیم قالیباف، اون رویکردی که قالیباف نمایندگی میکنه، چون مسئله شخص خودش نیست، وجود داره اینه که بدنه مهمی از اون جناح اصولگرا که بعضا نیروهای جوان هستن به پایدارچی‌ها، الان به پایداری‌ها بیشتر به امثال سعید جلیلی گرایش دارن. در انتخابات هم ما شاهد بودیم که خب تعداد آرای آقای سعید جلیلی از آقای قالیباف هم خب خیلی بیشتر بود. این مسئله چالش‌زا هستش که اون رقیب گرایش آقای قالیباف هم در صدا سیما نفوذ داره، هم در بخش از نهادهای امنیتی و نظامی. من میخوام بگم که مسئله اینه که در ساختار قدرت این تقابل به هر صورت همچنان در یک شکل دیگری ظهور و بروز کرده. اگه زمانی نمایندگی اون اختلاف رو امثال حسن روحانی یا حالا قبل از حسن روحانی تیپ‌های حالا مثل خاتمی و اینها بر عهده داشته، امروز اون نمایندگی رو قالیباف بر عهده گرفته. این بر اساس یک نوع نگاهی هستش به سیاست خارجی که به عنوان یکی از کانونهای مهم محل نزاع بین نیروهای درون ساختار خودش رو در زمانهای مختلف بروز داده و سعید جلیلی، پایداری ها و اینها اصولا روی یک نقطه ایستادن و چشم‌انداز مشخصی هم ندارن. مثلا خب بر اساس اینا معتقدن خب حالا بجنگیم و برای کی قرار مذاکره بکنیم، این مذاکرات کی قرار به نتیجه برسه، یا اصولا منابع تولید قدرت جمهوری اسلامی چقدر هستش که بخواد این وضعیت تا ابد ادامه پیدا بکنه. در برابر این دیدگاه یک نمایندگی در ساختار قدرت هم هست که پرگماتیک تر نگاه کرده. الان وارث اون نمایندگی پرگماتیک در ساختار قدرت محمد باقر قالیباف شده و از این منظر خب اون مسئله که شما در سوالتون مطرح کردید یه چالش بزرگه، چون طرفش هم بدنه داره، هم در بدنه نفوذ داره در بدنه اصولگرایان و هم در نهادهای امنیتی.
2: اما رهبر جمهوری اسلامی چی آقای نجفی؟ با توجه به اینکه به هر حال درباره یک دموکراسی صحبت نمی کنیم که مثلا گروه ها و احزاب مختلف با هم دیگه رقابت میکنن، به هر حال در این سیستم همچنان یک ولی فقیه وجود داره که بالاتر از همه این افراد نشسته، و فکر میکنید که او چگونه این وضعیت رو مدیریت خواهد کرد و آیا اصلا امکانش براش وجود داره؟
3: ما هنوز واقعا با وضعیت و اون صحنه شطرنج پسا علی خامنه‌ای خیلی مشخص نیست. یکی از علتاش همین مخفی بودن یا اصلا ابهام در مورد وضعیت مشتبه خامنه‌ای هستش. ما قبلا هم من اینو تاکید کردم که ما فعلا با مشتبه خامنه‌ای مکتوب مواجه هستیم و بعضا مشتبه خامنه‌ای مکتوب که نه صدا داره نه تصویر داره خیلی نمیتواند زمینه‌ای رو در اختیار ما قرار بده که ارزیابی بکنیم که اصولاً جایگاه مشتبه خامنه‌ای در این منازعات به چه صورته. صحبت‌هایی هم که بعضن همه مطرح میشه با نقل قول هستش یا مثلا به صورت غیر مستقیم هست. فعلا من گمانم اینه که در مورد جایگاه مشتبه خامنه‌ای نمیشود قضاوت خیلی صحیح داشت، به علت اینکه بخشی از مشتبه خامنه‌ای که بخش مهمیه در اون نگاه به رهبری یعنی صدا و تصویر، اون بخش غایبه و برای همینه ما شاهد هستیم که بعضن یه اختلافاتی هم در درون ساختار نظام بروز پیدا میکنه، حالا از مسئله خبرگان که شما اشاره کردید تا مسائل مربوط به همین مذاکره که الان ما داریم میبینیم، یا حتی صدا سیمایی که حتی حاضر نیست که صحبت‌های قالیباف رو تحمل بکنه. همه اینها رو بذاری کنار، اون صحنه سیاسی فعلی اگرچه از دست نرفته و اگرچه به مرز حالا هرج و مرج یا یک تقابل خیلی بنیادی نرسیده، اما یک صحنه آشفته رو هم داره نشون میده.
2: این آشفتگی رو خود معاون رئیس جمهور ایالات متحده هم دربارش صحبت کرده بود دیشب و میگفت که اینها میگن ما مذاکره نمی کنیم، بعد از اون طرف مذاکره میکنن، یعنی به نوعی انگار تکلیف هم مشخص نیست برای طرف مقابل هم که در تهران چه میگذرد.
3: بله، یه بخشی از این مسئله برمیگرده به توازن نیروهای سیاسی. خب قبلا این اختلافا بود، اما به خاطر جایگاه علی خامنه‌ای خب حرف تعیین کننده، یعنی حرف تعیین کننده رو میزد، ولی در حال حاضر این توازن سیاسی یک مقداری به هم خورده، به علت همون مسئله‌ای بود که در سوال قبلیتون اشاره کردم، فقدان یک رهبری کامل که بتونه به هر صورت اون نقشش رو به عنوان میانجی بین این نظرات مختلف در درون ساختار ایفا بکنه و اونها رو به یک نوع هارمونی برسونه. من فکر کنم علت این که بعضن این توازنه یک مقداری از اون مدل ثباتش خارج میشه به خاطر غیبت مشتبه خامنه‌ای هستش. حالا این غیبت چه اگه زنده هستش، خب صرفا با متن با واسطه احتمالا دسترسی بهش خیلی دشواره و از یک طرف هم اصلا مشخص نیست خود کاریزمای مشتبه خامنه‌ای. ما هنوز اطلاعات خیلی زیادی از مشتبه خامنه‌ای نداشتیم، حتی قبل از جنگ هم بر اساس یک سری حالا صحبت‌ها بوده که از انتخابات 84 بعضن اسمش رسانه‌ای شده و بعضن همیشه یک حاله ای از ابهام در مورد مشتبه خامنه‌ای بوده. بعد از جنگ این ابهام تشدید شده و بعضن حتی شایعاتی در مورد عدم وجودش هم مطرح شده. ما تا زمانی که این مشتبه خامنه‌ای به عنوان یک رهبر بروز و ظهور پیدا نکنه، ما نمیتونیم به هر صورت در مورد نقش تعیین کننده رهبری در حل اختلافات و به عنوان یک میانجی بین گرایش‌های مختلف جمهوری اسلامی نظر قطعی بدیم، یا مثلا به هر صورت این مشکل هستش و علت این فقدان باعث میشه که بعضن عدم توازن رخ بده و حرفای نامنسجمی هم از کل ساختار قدرت به سمت طرف خارجیشون صادر بشه.
2: از مجتبی نجفی میشنیدید، تحلیلگر ساکن فرانسه، شرکت تانکر ترکرز که در زمینه ردیابی و نظارت بر نفتکش‌ها فعالیت می‌کنه، با انتشار اطلاعات تازه‌ای خبر داده که ایران از زمان لغو محاصره دریایی بنادر توسط آمریکا 50 میلیون بشکه نفت خام رو طی 2 هفته اخیر صادر کرده. به گفته این شرکت، بر مبنای این رقم ایران معادل 1.6 میلیون بشکه در روز در ماه گذشته میلادی ژوئن صادرات نفت داشته. تانکر ترکرز میگه صادرات اکثر کشورهای دیگر منطقه هنوز به سطح پیش از جنگ نزدیک نشده. در همین حال شب گذشته محمد باقر قالیباف در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که از روز پایان محاصره دریایی آمریکا بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر شده. قالیباف در این گفتگو همچنین محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران رو که بعد از آتش بس و از فروردین آغاز شده بود شدیدترین نوع جنگ خواند که به گفته او مردم و نان مردم رو محاصره کرده بود. صحبت‌های هم وزیر خزانه داری آمریکا داشته اسکات بسنت که گفته به رغم لغو تحریم‌های نفت ایران از سوی ایالات متحده، هیچ کشوری به جز چین به خرید نفت ایران با تخفیف اقدام نکرده و دیگر کشورها به دلیل نگرانی از بازگشت تحریم‌های آمریکا هنوز به خرید نفت ایران رو نیاوردند. البته تحریم‌های نفت ایران لغو نشده و آمریکا هر 60 روز معافیتی رو در این زمینه باید صادر بکنه. درباره همه اینها بیشتر همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با مهدی مصلحی، کارشناس حوزه نفت در بریتانیا، و از او درباره این از سر گرفته شدن صادرات نفت ایران پرسیده.
4: این کاملا درسته، یعنی از گذشته هم همینطور بوده. اینم توضیح بده، فقط بخش مشخصی از پالایشگاه چین، اونم در دریای جنوبی چین، که پالایشگاه مستقل هستن. و من یک توضیح هم برای شنونده ها بدم که اینا پالایشگاهی هستن که مستقل از دولت هستن و متاسفانه تو سیستم کار خودش هم خیلی کاراش رو به لحاظ مالیاتی و اینها درست انجام نمیدن و دولت چین هم خیلی راضی نیست از سیستم کار اینها. ولی از اونجایی که به هر حال یه بخش به طور مشخص عمدتاً بخش کشاورزی و مثل دیزل و اینها و سوخت مورد نیاز کشاورزی رو اینها تأمین میکنن، دولت چین راضی هستش به این کارتون ادامه بدید. و اینها تنها بخشی هستن که تو تمام بازار موزل زیادی ندارن. اینها چند تا خریدار دارن که میچرخن بین تانکرهای مختلف و قیمت میدن و سعی میکنن پایین‌ترین قیمت رو پیدا کنن. همیشه هم میدونن که قیمت نفت که از طریق جمهوری اسلامی ارائه میشه خیلی پایین هستش. معمولا هم اونها و در زمینم توضیح بدم، خود فروشندگان نفت ایران هم بسیار در این مورد میتونم بگم واژه سمج رو استفاده کنم، خیلی سمج برخورد میکنن و اینها میرن و این رو میگیرن. و اونجا تنها جایی هستن که یک فرصت کوتاهی بودش که چند یک یا دو تا پالایشگاه هندی آمدن نفت ایران رو پذیرفتن، ولی اونا به جهت عواقب برحال بین‌المللی که دیگه ممکنه مشکلات بین‌المللی داشته باشن، اونها هم از این قضیه سر گذرن. اینه که در حال حاضر یک نقطه هستش از دریای جنوبی چین که بازار نفت ایران هستش و جای دیگه نیستش.
5: آقای مصلحی، همین پرسش اینجاست که این ترس از کجا میاد؟ خب وقتی که خرید نفت ایران از سوی آمریکا به اصطلاح مورد معافیت قرار گرفته، مشخصا این دلیل ترس ناشی از چه چیزی میتونه باشه؟
4: ببینید، ابتدا این که معافیت فقط 60 روزه و این 60 روز برای سیستم بانکی و بازار خیلی مدت طولانی نیست، این یک مهمه. نکته دیگه، من اینو ارجاع بدم به سال 2015. یادتون باشه سال 2015 بعد از اینکه قرارداد برحال تیز رو دو بستن دو بین دولت
5: برجام
4: و برجام رو بستن، برای JPCA این رو بستن، اون موقع هیچ گونه تحریمی هم رو دوش ایران نبود، ولی باز هم هیچ بانک و شرکتی چه امریکایی چه اروپایی حاضر نبودن برن با ایران معامله بکنن، به دلیل برحال اون مسائل ریسک وجههای بین المللی هستش که دارن. ببینید، من فرض کنید در بریتانیا دارم با چند تا مؤسسه مختلف فرض کنید که تو زمینه ریسک و کارهای مشخص پالایشگاهی هستی با اینا کار میکنم. اینها باور کنید اونقدر استانداردهای بالایی رو بایستی رعایت بکنن که مبادا فرض کنن فلان کالایی که دارن از آفریقا میگیرن ممکنه در بخشی از تولید این کالا کارگری بوده که کار به قول خودشون کارگر فورس بوده، کارگری بوده که به حال با به زور گرفته شده، به کار گرفته شده. اینا انواع و اقسام این استانداردها رو باید رعایت بکنن و میدونن که در رابطه با نفتی که از ایران میگیرن هیچ کدوم از این استانداردها نیست و برای همین قویاً سعی میکنن پرهیز بکنن. و بعد هم خود نیاز خود جمهوری اسلامی که هیچ با مدر معمول نمیخواد که بگه خب باشه این پولی که میخواد به من بدید و مثلا از طریق بانک بدید، بایستی از اونجایی که مشکلات مختلفی داره اگه یادتون باشه به هر حال اینا فرض کنین از امارات و عمان استفاده میکردن برای اینکه پول رو دور بزنن ببرن به داخل ایران، اینها موزلاتی هستش که برای این مؤسسه واقعا خیلی خیلی جذاب نیستش که بخوان برای پرداخت پولش هم و مشکلات مواجه باشن که کار معمول روزمرهشون نیستش. اینه که راحت تر میرن فرض کنید ممکنه حتی یک ذره هم گرونتر باشه ولی اون مشکلات بعدیش رو نداشته باشن، چه به لحاظ مشکلات رپیتیشنال و چه به لحاظ مشکلات نقل انتقالات مالی اینها رو نداشته باشن.
5: آقای مصلحی، این شرایط الان در حالیه که شرکت تانکر ترکرز، شرکت بین‌المللی ردیابی نفت کشا، گزارش داده که ایران از زمان معافیت موقت آمریکا تونسته حدود 50 میلیون بشکه نفت صادر کنه، یعنی چیزی روزانه بین 1.66. این شرایط در حالیه که اکثر کشورهای منطقه طبق گفته ی تانکر ترکرز هنوز به هیچ وجه نتونستن به سطح تولید قبل از جنگ نزدیک بشن. این میزان صادرات نفت ایران چطور صورت گرفته؟
4: جمهوری اسلامی به دلیل اینکه به هر حال مجبور بودن که اون نفت رو چاه ها رو ادامه بدن چون چاه به مسیری که به هر حال کار چاه بخوابه موزلات مختلفی به جانب اون چاه یا سنگ چاه ایجاد میکنه مشکلات مختلف و اینا مجبور بودن که مرتبا تولید بکنن. این تولید اومدن یه چیزی حدود 90 میلیون بشکه روی سطح خشکی و میزان فرض بکنید حدود 90 میلیون کلش بود که بخشیش رو در خود بخش بارگیری جزیره و بخشی دیگه ای رو هم گذاشتن توی تانکرهای قدیمی که اونجا بود توی نزدیکی گذاشته بودن. اینها رو تونستن، یعنی چیزی که من از تانکر ترکرز دیدم یه چیزی حدود 36 میلیون بشکه نفت رو از طریق همین هایی که روی تانکر بود دروش اسکله بود اینها رو صادر کردن و همینطور مقدار دیگه بودی که اون مابقی تا 50 میلیون چیزی بودی که در قبل بودن در اقیانوس هند دیگر کشته بودن اینها رو دادن و پنجم میلیون شد. ولی ببین من یک در این مورد اینو بگم که کشورهای دیگه مثلا فرض بکنید ما در حال حاضر که گرانبهاترین نفتای منطقه نفت مرغان امارات یا همون ابوظبی هستش که شرکت ادناک میفروشه که واقعا نفت بسیار بسیار اینو داره از طریق فجیره داره صادر میکنه. برای همین شما اگر واقعا یک چیز بسیار بسیار عجیبی که شما روز روز اگه در بازار نفت نگاه کنید میبینید که نفت مرغان که بسیار با حتی میشه بگید نفت شیرین هست گوگرش خیلی پایین هست 0.4% هستش، این نفت ارزونتر از نفت سبد برنت هست یا سبد اوپک هم هستش. چرا؟ در زمینه که سبد اوپک به هر حال داره از جایی داره رد میشه که مثلا فرض بکنید که مشکلات بیمه داره قیمت بیمهش بالاتره ولی این چون از فجیره رد میشه و مشکلات آنچنان در ریسکی برش نیست قیمت رو پایین تر آورده درست وارونه شده قیمت اینجا. برای همین نشون دهنده اینه که تا مادامی که کشورها بتونن رد بکنن مثلا که عربستان سعودی از خط شرق غربی که داره از منبع ینبغ داره در دریای سرخ داره عبور میده یه چیزی حدود 6 میلیون بشکه نفت رو میتونه صادر بکنه. اینها دارن کار زیادی رو دارن انجام میدن در حال حاضر ولی اون چی که بخوام بگیم که از گذر در تنگی عبور رد چه باشه آره من موافقم که میزانش پایین تر از اون چیزی بود که ایران عبور داده به دلیلی که ایران به هر حال آماده روی تانکر بوده و سریعا عبورش داده و امریکا هم پس میگرفته که اینها رو راه براشون باز بگذاره.
2: از مهدی مصلحی در بریتانیا میشنیدید.
6: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
2: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. همزمان با بروز چالش‌های بیشتر در مذاکرات میان ایران و آمریکا و ادامه درگیری‌های نظامی اسرائیل و حزب الله در لبنان، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل روز گذشته از جنوب لبنان دیدار کردند. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در مورد این بازدید و البته تحلیل رسانه‌های اسرائیل در این باره گزارش می‌دهد.
7: این اولین بار نیست که نخست وزیر اسرائیل و وزیر دفاع دولت او از جنوب لبنان دیدار می‌کنند. بنیامین نتانیاهو اوائل بهار امسال همراه با اسرائیل کاتس برای تاکید بر ادامه حضور و نبرد نیروهای اسرائیلی در نواره حائل امنیتی به این بخش از لبنان رفته و با نظامیان در محل گفتگو کرده بود و اسرائیل کاتس وزیر دفاع نیز در دوره اخیر دست کم 3 بار وارد جنوب لبنان شده بود، از جمله حدود 1 ماه پیش به دنبال یک درگیری مرگبار برای نیروهای اسرائیلی خواسته بود خود شخصاً در ارزیابی نظامی حول آن رویداد شرکت کند. اما حضور این دو در این باریکه لبنانی این بار چند روز پس از دستیابی اسرائیل، دولت مرکزی لبنان و ایالات متحده به توافق 3 جانبه است که خلع سلاح حزب الله و استقرار نیروهای ارتش مرکزی لبنان در سراسر جنوب آن کشور را هدف گذاری کرده. این بازدید همچنین در ادامه بحران میان تهران و واشنگتن بر سر تفاهمی بین آنهاست که اسرائیل بارها تاکید کرده بخشی از آن نیست. نتانیاهو 3 شنبه به نظامیان مستقر در جنوب لبنان گفت ارتش اسرائیل تا زمان رفع کامل تهدیدها و خلع سلاح حزب الله این منطقه را ترک نمی کند. خطاب به تهران نیز گفت نبردهای اسرائیل هرگز به پایان نرسیده. افزود ما هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن در برابر محور تحت هدایت تهران پیش رو داریم. تأکید کرد که ما به ایران و حزب الله می گوییم این مکان را ترک کنید، شما دیگر به اینجا تعلق ندارید. این ارزیابی اسرائیلی را تکرار کرد که در نتیجه مقابله نظامی اسرائیل با حزب الله از زرادخانه 150 هزار راکتی این گروه مورد حمایت ایران تنها 8% باقی مانده. گروهی که مورد حمایت بخشی از شیعیان لبنان است در پارلمان و جامعه لبنان نفوذ دارد و اسرائیل و آمریکا آن را تروریستی طبقه بندی کرده و اتحادیه اروپا شاخه نظامیش را. حزب الله در جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران سکوت کرده بود، زیرا رهبر آن و 10 تن از فرماندهان و هزاران نیرویش در جنگ 11 ماهه میان نیمه دوم 1402 و نیمه نخست 1403 با اسرائیل کشته شده بودند. جنگی که حسن نصرالله به فراخوان رهبران وقت حماس پس از حمله آن گروه افراطی به اسرائیل در مهر 1402 با اسرائیل آغاز کرده بود. اما حزب الله این بار به خونخواهی علی خامنه ای 2 روز پس از آغاز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران وارد این کارزار نظامی شد. ارتش اسرائیل در برابر تسلط بر جنوب لبنان را تا به حدود 20% از خاک این همسایه شمالی خود گسترش داد. به گزارش شبکه 12 اسرائیل، نتانیاهو و کاتس به نیروها در جنوب لبنان گفتند هر جا تهدیدی علیه جان خود حس کردید منتظر دستور نمانید، فوراً و قاطعانه شلیک کنید. نتانیاهو تکرار کرد که توافق 3 جانبه اسرائیل و لبنان و آمریکا ضربه بزرگی است به حزب الله و نیز به ایران. توافق 3 جانبه در این بخش از خاورمیانه حالا یک چالش بزرگ شده بر سر راه توافق کلانتر میان آمریکا و ایران و تلاش‌های واشنگتن را برای دستیابی به توافق صلح پایدار با تهران پیچیده تر کرده. در حالی که ایران همچنان بر آتش بس در لبنان و خروج اسرائیل از آن کشور اصرار دارند، شبکه I24 3 شنبه بندی از توافق 3 جانبه را منتشر کرد که حاکی است خروج نیروهای اسرائیل از لبنان و کنترل کامل دولت مرکزی لبنان بر این مناطق مشروط است به خلع سلاح کامل حزب الله. این شبکه گفت این بند عملاً به اسرائیل امکان داده حضور نظامیش در جنوب لبنان را تا زمانی نامشخص تمدید کند. به گفته برخی مفسران نظامی اسرائیلی موفقیتی بزرگ برای کشورشان در برابر ایران و حزب الله به دست آمده. جروزالم پست 3 شنبه به نقل از تحلیلگران امور دفاعی نوشت این بند عملاً به اسرائیل امکان می‌دهد نامحدود در جنوب لبنان بماند و برای آن پوشش حقوقی نیز فراهم شده. این روزنامه ارزیابی کرد اصرار تهران به خروج کامل تضمین شده اسرائیل از جنوب لبنان و خودداری تهران از پیشرفت بیشتر در مذاکراتش با واشنگتن تفاهم سیاسی آمریکا و ایران را به لبه پرتگاه کشانده. یدیوت اخرانوت و معریف نیز نوشتند تاکیدهای نتانیاهو حاکی از تغییر دکترین امنیتی اسرائیل است که به جای ایجاد منطقه حائل در داخل خاک خود، این مناطق حائل برای تامین امنیت مردم اسرائیل را در خاک غزه، لبنان و سوریه ایجاد کند تا امکان ندهد نیروهای شبه نظامی عوامل خصم دوباره پشت مرزهای اسرائیل مستقر شوند. چه بسا که وزیر دفاع در بازدید سه‌شنبه از جنوب لبنان به صراحت گفت ارتش بدون محدودیت زمانی در مناطق امنیتی لبنان و سوریه و غزه میماند و با وجود همه فشارهای بین‌المللی با عقب نشینی مخالفت میکند. یک روز پیش از این بازدید اسرائیل کاتس به ارتش دستور داده بود طرح نظامی حملات مستقل به ایران را تهیه کند و برای آن آماده باشد. تحلیلگرانی در رسانه‌های اسرائیل بازدید مشترک نتانیاهو و کاتس از جنوب لبنان را واکنش مستقیم اسرائیل به مذاکرات دوحه میان ایران و آمریکا دانستند. خانم هدیه خزانی در روزنامه مکاریشون نوشت پیام این بازدید یعنی تفاهم 60 روزه آمریکا با ایران دست اسرائیل را برای سرکوب شریکان منطقه تهران در خاک لبنان نمی‌بندد. یوآو لیمور مفسر نظامی یدیوت اخرانوت نوشت در حالی که تیم فنی آمریکا در دوحه در حال چانه زنی بر سر بندهای تفاهم سیاسی با ایران است، نتانیاهو با ایستادن در خاک لبنان نشان داد که روند آمریکایی را به عنوان یک امر تحمیلی نمیپذیرد. و به نوشته سید فرانسمن در جروسالم پست این بازدید یعنی اسرائیل سازوکار نظارتی مورد نظر آمریکا را برای خلع سلاح حزب الله کارآمد نمی‌داند و می‌خواهد خود مستقیما میدان را مدیریت کند حتی به قیمت شکست مذاکرات دوحه.
2: از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل می شنیدید. همچنان در خاورمیانه دولت جدید عراق در روزهای اخیر تصمیماتی خبرساز رو اعلام و اجرا می کنه. پس از بازداشت حدود 50 مقام و فرد پرنفوذ در راستای اجرای کارزار مبارزه با فساد، سخنگوی دولت عراق روز 8 تیر اعلام کرد که دولت به گروه‌های شیعه مسلح مورد حمایت ایران در این کشور تا مهر ماه امسال فرصت داده که سلاح‌های خود را تحویل بدن. تاریخ اعلام شده با پایان مأموریت ائتلاف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا در عراق همزمانه. ارجبی علی مأموری تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا رو درباره این تحولات در کشور همسایه در عراق بشنوید.
8: ببینید تا الان خب بالفعل 3 از این گروه ها اعلام کردن که کار خلع سلاح رو انجام دادن که اونها عبارتند از سرای سلام که تابع آقای مقتدی صدر، اصحاب اهل الحق که تابع شیخ قیس خزعلی و کتاب امام علی که تابع آقای شبل و زیدی هستش. هنوز البته شفافیتی در این پروسه وجود نداره، ما نمیدونیم این مسئله خلع سلاح دقیقا به چه شکلی صورت گرفته و اینها به هر حال بخشی از مجموعه 8 شعبی هستند که یک مجموعه رسمی و مورد تایید پارلمان عراق هم هستش و بحثی الان از انحلال 8 شعبی نیست، صرفا بحث از اینه که این گروه ها در واقع تحت انضباط و تحت نظام دولت قرار بگیرند. به نظر میرسه در این سیاقی که الان داره مطرح میشه بحث اساسا ناظر به 8 شعبی نیست، بلکه ناظر به اون چیزیه که به عنوان فصائل ازش یاد میکنن که گروه های شبه نظامی هستند که به نوعی مرتبط با گروه های نظامی رسمی 8 شعبی هستند که معمولا در گذشته اینها در واقع نقش کارهای غیر رسمی رو انجام میدادن. یک گروه رسمی هست و یک گروه مرتبط غیر رسمی به آن وجود داره.
2: منظور از غیر رسمی چی آقای مأموری؟ یعنی چه کارهایی انجام میدادن؟
8: یعنی نوع کارهایی که در واقع بدون تصویب رسمی فرمانده کل قوا که نخست وزیر هست، از جمله حملات به اسرائیل، حملاتی که به برخی از مواضع کردستان عراق صورت میگرفت، حملاتی که چند باری به برخی از کشورهای خلیج صورت گرفت، به سفارتخانه ها در عراق صورت میگرفت، اینها رو هیچ کدوم هیچ جهت رسمی در عراق انجام نمیداد، بلکه فصائلی که با نام‌های دیگری مثل اصحاب کف، مثل اولیاء الدم و امثال اینها که معمولا مرتبط به یک گروه رسمی هم بودند به یک شکل.
2: آقای مأموری، ایران رو در چه وضعیتی قرار میده در صورت اجرا شدن آنچه که نخست وزیر میخواد تا اوایل اوایل مهر ماه. این به هر حال یکی از مهمترین شاید بشه گفت از لا اون چیزی که ما به عنوان محور مقاومت میشناسیم در ایران ازش یاد میشه. این رو چه کاری با این قدرت تهران خواهد کرد که ازش در عراق استفاده میکرده و همونطور که توضیح دادید در سطح منطقه خاورمیانه؟
8: در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی تمایل نداره اساسا حشد شعبی رو درگیر بکنه و حتی حوثی‌ها رو هم چندان در این ماجراهای اخیر درگیر نکرده، صرفاً حزب الله لبنان درگیر بوده، به نظر نمی‌رسه که وضعیت موجود بتونه تأثیر زیادی روی داینامیک منطقه و داینامیک درگیری که در منطقه وجود داره داشته باشه. و یادآوری می‌کنم که گروه‌های حشد شعبی هنوز هستند و اینها به هر حال سازماندهی عقیدتی نسبتاً محکمی دارند، تعداد پرسنل بسیار زیادی دارند، در حدود بالای 200,000 نفر هستند و به هر حال اگر شرایط یک وقتی بخواد بحرانی بشه و بحث فروپاشی نظام و مسائلی از این دست یا جنگ منطقه وسیعی بخواد صورت بگیره، انتظار میره که اینها هم درگیر خواهند شد و اساساً وضعیت در واقع دولت عراق رو نادیده خواهند گرفت. بحث الان بیشتر به نظر میرسه جنبه محدودی داره در خصوص گروهایی که عنوان حشد شعبی رو به شکل رسمی ندارند و بیشتر در واقع یک تنظیماتی هستش که بتونه وضعیت رو مرتب‌تر بکنه، به ویژه این که میدونیم آقای نخست وزیر عازم واشنگتن هست در ماه آینده در جولای و قبل از اون نیازمند یک سری اقداماتی هستش که بتونه با دست پر به واشنگتن.
2: از جمله اقدام دیگری که درباره اون هم صحبت کردیم که در کنار این اعلام ماجرای گروه شبه نظامی مطرح شده بود، بحث این کارزار مبارزه با فساد هست که از روز یک شنبه آغاز شده و این دو رو من میبینم که خبرگزاری هایی که پوشش دادند این دو موضوع رو خیلی در کنار همدیگه در آستانه اون سفر به واشنگتن میبینن.
8: دقیقاً، این بسیار اهمیت داره، مورد استقبال خیلی وسیع جهانی هم قرار گرفت و اصل هر دو عمل بالفعل واقعا مهم و اساسی هست و حیاتی است برای عراق، اما هنوز به مرحله زیرساختی نرسیده که یک مبارزه با فساد و مبارزه با گروه‌های مسلح به شکل زیرساختی صورت بگیره و نهادهای مرتبط به این دو آفت در واقع کاملا مورد معالجه و مورد درمان قرار بگیرن. داوری در این خصوص برمیگرده به ماه‌های آینده و ببینیم بعد از برگشتن ایشون از واشنگتن آیا این دو کمپین همچنان و با همین قوت ادامه پیدا خواهد کرد و به مراحل زیرساختی هم خواهد رسید یا صرفاً یک کمپینی هست که در همین حد محدود است و شبیه کمپین هایی که نخست وزیران سابق هم در آغاز دولتشون معمولاً برای کسب مقبولیت داشتن.
2: از علی ماموری میشنیدید، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا. در ساعت اخیر از جمله خبرگزاری های ایران گزارش دادند که کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه در رأس هیئتی متشکل از وزارت خارجه، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی به قطر سفر کرده و امروز با نخست وزیر و وزیر امور خارجه دولت قطر دیدار کرده و بعد دیداری سه جانبه با مذاکره کنندگان قطر و پاکستان داشته. اونطور که آقای غریب‌آبادی به خبرنگاران در دوحه گفته، گفتگوهای امروز چهارشنبه متمرکز بر پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم بوده. به گفته او کارگروه‌های پیگیری اجرای تفاهم و مذاکره برای توافق نهایی شکل گرفته، اما هنوز مذاکره‌ای در این قالب‌ها شروع نشده. صحبت‌های معاون وزیر خارجه هست در ساعت‌های اخیر در دوحه قطر. بریم به فرانسه، جایی که مسرور مکارمی، پزشک ایرانی ساکن بردو، با ایجاد یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی این کشور که در اون درخت‌های انگور ایرانی کاشته، تلاش می‌کنه تاریخ چند هزار ساله شرابسازی سرزمین زادگاهش رو در غربت بازسازی کنه. از مصطفی خلجی درباره او بشنوید.
9: مسرور مکارمی، پزشک متخصص ارتودنسی، در 10 سالگی پس از زندانی و اعدام شدن مادرش ناچار ایران را ترک کرد و به فرانسه پناه برد. او که امروز در نزدیکی شهر بردو زندگی می کند، در کنار فعالیت حرفه‌ای پزشکی تاکستان کوچکی ایجاد کرده که نامش هم یادآور کوروش بزرگ است و هم شیراز زادگاه او و یکی از تاریخی ترین مراکز شرابسازی جهان. آقای مکارمی درباره اینکه چه چگونه با الهام از خاطرات کودکیش و همچنین هویت ایرانی تصمیم گرفت تاکستانی در فرانسه ایجاد کند به رادیو فردا میگوید:
10: از 10 سالگی اومدم از ایران بیرون و بیشتر از 30 سالی که در فرانسه زندگی میکنم. در این 10 سال اول توی شیراز بزرگ شدم و در موقع جنگ بین ایران و عراق و در محیط و زندگی یکم سختی بود، پدر مادرم با هم نبودن، ولی خاطرات خوبی که دارم اون خاطرات خوب باغ‌های شیراز، علاوه این که دوربر شیراز تاکستان‌های خیلی خوشگلی در خاطراتم موندن و این خاطرات با خودم بردم، علاوه این که احساس عمیق ایرانی بودن، فرهنگ ایرانی که هزاران ساله و خاطرات دید تخت جمشید، دید نشت رستم، دید پسرگرد با خودم آوردم تو فرانسه. سالها بعد در سن 25 سالگی تخصص پزشکی رو داشتم میگرفتم توی بوردو، دوباره این باغ‌ها، تاکستان‌های دوربر بوردو رو دیدم و به این فکر رسیدم که چرا نه یک تاکستان درست بکنم توی فرانسه، سعی کنم دوباره فرهنگ عمیق ما و روابط فرهنگ فارسی ما رو با شراب و دوباره به زندگی بیارم. و این فکر همینجوری پشت سرم بود. وقتی که تخصصم رو گرفتم و تونستم شروع کنم توی کلینیک، برای خودم به کلینیک داشته باشم و کار بکنم، این فکر رو به اجرا آوردم. چند هکتار زمین خریدم و دوباره انگور شیراز رو کاشتم و یک شراب درست کردم به نام سیروس CYRHUS، یه اچ اضافه کردم به نام انگور شیراز.
9: تا پیش از انقلاب 1357 ایران نزدیک به 300 هزار هکتار تاکستان داشت، از شیراز و قزوین تا ارومیه و اصفهان. شراب‌های ایرانی چه سفید و چه قرمز علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می‌شدند و کیفیت برخی از آنها با شراب‌های اروپایی مقایسه می‌شد. نوشیدن شراب در جامعه رایج بود، هرچند افراد مذهبی از آن پرهیز می‌کردند و این وضعیت شباهتی به برخی از کشورهای مسلمان امروز داشت. مسرور مکارمی:
10: هدفم این بود که به دنیا بگیم که فرهنگ ما خیلی عمیق‌تر از اینه که میشه شکافتش، یعنی نه چنین که این جمهوری اسلامی و دیکتاتور اسلامی مادر من رو اعدام کرد سالهای پیش، نه چنین که شراب رو ممنوع کرد تو ایران، نه چنین که ما رو به فرار از ایران آورد، ولی حتی با همه این کارها دوباره میشه یه جای دیگه این انگور رو کاشت و دوباره فرهنگ عمیق هزاران ساله خودمون را زنده کرد. و هدف من گفتن این به دنیا بود.

0: در دوره هخامنشی شراب جایگاهی فرهنگی و آیینی داشت. در جام‌های نفیس سرو می‌شد و به عنوان هدیه‌ای ارزشمند به دربار شاهان تقدیم می‌گردید. حتی پس از ورود اسلام نیز با وجود ممنوعیت شراب، این میراث در ادبیات فارسی و شعر شاعرانی چون حافظ، مولوی و خیام زنده ماند و به بخشی از هویت فرهنگی ایران تبدیل شد.
1: هدف من این بود با گذاشتن اسمش سیروز 559 که دوباره فرهنگ ما میتونه بالا بشه. 559 قبل از میلاد روزیه که درست شدن هخامنشی و جعبه که توش سیروز رو میزدیم، جعبه که دقیقا فرم این سیلندر سیروس رو داره که توش چیزای خیلی محکمی نوشته و بعدا میگن اولین human declaration، human right, declaration of human right. سعی میکنیم زنده بکنیم قصه رو. مثلا یکی از کارهایی که سعی کردم بکنم اینه که سالها برای انگور مریدن بوده، هدف اینه که خانمای استخدام بکنم که خیلی فعال بودن توی مبارزه با جمهوری اسلامی و اتفاقا زن زندگی آزادی در مجموعه زن زندگی آزادی، اینا بیان این انگورا رو بچینن. برای که هدف این بود که اون دستهایی که جلوی جمهوری اسلامی وایسادن، اون دستای مشتایی که رفتن بالا، همونا دستا باشن که بیان این انگورا رو بچینن.

0: اما ساخت شراب ایرانی، آن هم در فرانسه که خود مهد شرابسازی جهان است، چه مسیری را پیموده است؟ مسرور مکارمی به رادیو فردا میگوید که چون این کاری دشوار و زمان بر بود.
1: سعی کردم کسایی که با هم تخصص بالا دارن در شرابسازی استخدام بکنم و با اینا کار بکنم. روی تحقیقاتی که شده بود روی شراب درست کردن ایران، چجوری توی آنفور این شراب رو درست میکردن و تکنیک درست کردن شرابشون، و با پیدا کردن یکی یکی از این تکنیک ها سعی کردم این شراب سیروس رو درست بکنم. خود تکنیک درست کردن این شراب برای من خیلی دمد بود، برای که هدفم این بود که دوباره بتونیم پیدا بکنیم اون تکنیکی که داشتیم توی ایران سالها پیش، ولی حتی هزاران سال. و برای این دو تا متخصص استخدام کردم که بهشون ریسرچ هایی که اومده بود روی شراب ایرانی رو دادم و گفتم بیاین ما همین خوزه بخریم، آنفور بخریم که دقیقاً مثل اون باشه، تکنیکی به کار ببریم که مثل تکنیک ایرانی باشه سابق، که بتونیم دوباره این مزه شراب ایرانی رو دوباره پیدا بکنیم. پله سعی میکنم برم جلوتر، برای اینکه با اینهای انستیتو نشنال دو رشیش و نگانومی که تحقیقات روی شراب رو تو فرانسه میرونه، یک آزمایش رو کردیم که اینهای سال 1974، بیشتر از 50 سال پیش، اومده بود توی ایران و 30 تا از وریتی‌های مختلفش انگورهای ایرانی که شراب میدن و با خودش آورده بود تو فرانسه برای که اینا پرزرویشن بشن توی جای تو فرانسه که همه جوهای مختلف انگورهای مختلف رو اینا نگر میدن. من یواش یواش پیدا کردم این جارو و بهشون پیشنهاد کردم که دوباره یک سری از انگورا رو بیاریم درست بکنیم و بکاریم دوباره. این کار شده. یک ماه پیش 400 تا پای انگور، یعنی تقریبا 30 تا از 12 تا از این وریتی ها تونستیم بکاریم و یواش یواش اینا دارن بزرگ میشن و هدف من اینه که دوباره با همین انگورهایی که 50 سال پیش از ایران آورده شدن دوباره بیایم شراب درست بکنیم، ببینیم اینا چجوری رفتار میکنن، چجوری میشه بهتر شراب درست کرد بایشون، که هدف اینه که یک روزی دوباره اینا رو بتونیم دوباره بکاریم توی وطن خودمون تو ایران و دوباره شراب رو تو شیراز درست بکنیم.
0: انقلاب ایران و به قدرت رسیدن اسلامگرایان نقطه پایانی بر سنت چند هزار ساله شرابسازی در ایران بود. به همین دلیل مکارمی میگوید ایجاد تاکستان ایرانی در فرانسه برای او صرفا یک فعالیت کشاورزی یا اقتصادی نیست، بلکه تلاشی است برای حفظ ارزش‌های بسیاری از ایرانیان، از جمله خانواده خودش. از نگاه او، همانطور که سیمرغ از خاکستر دوباره برمیخیزد، فرهنگ و هویت ایرانی نیز روزی دوباره شکوفا خواهد شد.
1: همون جوری که به پدر من 40 ساله مبارزه میکنه برای حقوق بشر، تو فرانسه بهش قول دادم یک روزی برمیگردیم ایران شیراز و دوباره انگور را میکاشیم و دوباره شراب را درست میکنیم. و حتی اگه این دیکتاتور اسلامی ادامه بده و من نتونم تا زنده هستم کسایی که میاد برگردم به کشورم، عیبی نداره، این کار رو ادامه میدیم و بچه های من خواهم بود که برمیگردن. هر کاری بکنه آدم و یک دیکتاتور نمیتونه این فرهنگ عمیق ما رو بشکافه. این فرهنگ عمیق در خون ما هست، در وجود ما هست و ادامه میدیم، ادامه میدیم.
2: مسرور مکارمی بود در گفتگو با مصطفی خلجی. و ما بریم سری هم بزنیم به جهان سلامت که در اون پزشکان اعلام کردن که آمپول‌های کاهش وزن میتونن خطر ابتلا به سرطان پستان یا مرگ ناشی از اون رو تا 30% کاهش بدن. در این باره بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
3: سه مطالعه جدید که در بزرگترین کنفرانس سرطان شناسی جهان ارائه شده‌اند نشان می‌دهد داروهای کاهش وزن ممکن است در پیشگیری و درمان سرطان نیز نقش داشته باشند. یکی از این مطالعات نشان داد افرادی که از داروهای گروه GLP-1 استفاده می‌کنند در مقایسه با کسانی که از داروهای کاهش وزن استفاده نمی‌کنند 30% کمتر در معرض ابتلا به سرطان پستان قرار دارند. مطالعه دوم نشان داد افزودن داروهای کاهش وزن به درمان استاندارد سرطان پستان خطر مرگ بیماران بر اثر این بیماری را تا 30% کاهش می‌دهد. در پژوهش سوم که روی بیماران مبتلا به سرطان پستان، ریه، روده بزرگ و کبد انجام شد، مشخص شد افرادی که از داروهای کاهش وزن استفاده می‌کنند تا 50% کمتر با گسترش بیماری خود مواجه می‌شوند. این یافته‌ها در نشست سالانه انجمن آمریکایی سرطان شناسی بالینی در شیکاگو ارائه شده است. داروهای GLP-1 گروهی از داروها هستند که عملکرد هورمون طبیعی در بدن را تقلید می کنند، هورمونی که به تنظیم قند خون و اشتها کمک می کند. این داروها ابتدا برای درمان دیابت نوع 2 توسعه یافتند، اما اکنون به طور گسترده برای کنترل وزن نیز استفاده می شوند. در نخستین مطالعه که روی 110 هزار زن 45 تا 80 ساله انجام شد، مشخص شد مصرف کنندگان داروهای GLP-1 در مقایسه با سایرین 30% کمتر به سرطان پستان مبتلا شدند. نتایج این تحقیق توسط دکتر الیزابت مکدونالد، استاد رادیولوژی دانشگاه پنسیلوانیا ارائه شد. او گفت اگرچه مطالعه ما مشاهده‌ای بوده و نمی‌تواند به طور قطعی ارتباط میان داروهای LGP1 و کاهش بروز سرطان پستان را اثبات کند، اما به مجموعه روبه رشد شواهدی می‌افزاید که نشان می‌دهد بررسی این داروهای کاهش وزن به عنوان ابزاری بالقوه برای پیشگیری از سرطان ارزشمند است. داروهای GLP-1 در کاهش وزن بسیار مؤثرند و حفظ وزن سالم از مدت‌ها پیش به عنوان یکی از راه‌های کاهش خطر سرطان پستان توصیه شده است. پژوهشگران همچنین مدت هاست که به نقش التهاب مزمن خفیف در ایجاد سرطان پستان مشکوکند. داروهای GLP-1 از طریق مسیرهای مختلف التهاب سیستمی را کاهش می دهند و اثرات دیگری نیز دارند که ممکن است رشد تومورها را مهار کند. دکتر الینورا تپلینسکی رئیس بخش سرطان‌های پستان و زنان در سیستم سلامت ولی در نیوجرسی که در این پژوهش‌ها دخالتی نداشته گفت هنوز مشخص نیست که مزایای احتمالی این داروها در مبارزه با سرطان صرفاً ناشی از کاهش وزن است یا عوامل دیگری نیز نقش دارند. او گفت شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد این داروها به نوعی بر خطر ابتلا یا عود سرطان تأثیر می‌گذارند، اما هنوز دقیقاً نمی‌دانیم این تأثیر چگونه است. به گفته او نشانه‌هایی هم وجود دارد که این داروها می‌توانند به کاهش عوارض جانبی درمان کمک کنند.
4: و با این گزارش گلناز اسفندیاری و آرزوی سلامتی برای شما شنونده عزیز رادیو فردا به پایان این برنامه ساعت 14 میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مذاکرات فنی غیر مستقیم بین هیئت‌های آمریکا و ایران در قطر برگزار شد. بهای دلار در بازار آزاد ارز ایران افزایش یافت. و قالیباف میگوید نفت ایران پس از برداشته شدن محاصره دریایی و تعلیق تحریم‌ها 20% گران‌تر فروخته می‌شود. خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز به نقل از منابع خود گزارش دادند که مذاکرات فنی غیر مستقیم بین هیئت‌های آمریکا و ایران با میانجیگری پاکستان و قطر در دوحه برگزار شده است. روز چهارشنبه کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران و سرپرست هیئت ایرانی هم به طور جداگانه با نخست وزیر قطر و میانجیگران پاکستان و قطر دیدار کرد. در هیئت ایرانی نمایندگانی از وزارت خارجه، بانک مرکزی و وزارت کشاورزی حضور دارند. پس از پایان این نشست‌ها کاظم غریب‌آبادی به رسانه‌های ایران گفت کارگروه‌های پیگیری اجرای تفاهم و مذاکره برای توافق نهایی شکل گرفته است، اما هنوز مذاکره در این قالب‌ها شروع نشده است. به گفته او رایزنی برای تعیین زمان و مکان مذاکرات در قالب این کارگروه‌ها از طریق میانجیگران ادامه دارد. استیویتکوف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه و جارد کوشنر داماد و مشاور دونالد ترامپ هم روز سه‌شنبه با نخست وزیر قطر درباره مذاکرات فنی با ایران رایزنی کردند. آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در قطر و بازگشایی کامل تنگه هرمز از مهمترین مسائل مورد بحث در مذاکرات دوحه هستند. روز چهارشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران افزایش یافت و به 173 هزار تومان رسید. بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 197 و 228 هزار تومان رسید. پس از امضای تفاهم نامه بین واشنگتن و تهران، ارزش پول ملی ایران رشد کرد و بهای دلار به مرز 146 هزار تومان در روز سوم تیر رسید. اما ادامه تنش‌ها و درگیری‌های نظامی بین آمریکا و ایران سبب شد ارزش دلار در مقابل ریال روند صعودی را در پیش بگیرد. در بحبوحه جنگ 40 روزه قیمت دلار به کانال 200 هزار تومان رسیده بود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی میگوید پس از برداشته شدن محاصره دریایی و تعلیق تحریم‌ها نفت ایران 20% گران‌تر فروخته می‌شود. به گفته او از روزی که محاصره

در لبنان، سوریه و نوار غزه باقی میمانند. وزیر دفاع اسرائیل دلیل این تصمیم را حفاظت از ساکنان اسرائیل از بگفته او گروه‌های جهادی ذکر کرده است. ارتش اسرائیل نیروهای خود را در مناطق مرزی در داخل خاک لبنان، سوریه و غزه مستقر کرده و آنها را مناطق حائل امنیتی می‌خواند. بسیاری از کشورهای جهان این اقدام اسرائیل را محکوم کرده و آن را اشغال خاک کشورهای همسایه می‌دانند. اسرائیل کاست به تهران هم هشدار داده و گفته است اگر به دلیل عملیات اسرائیل در لبنان با آن کشور حمله کند، ایران با واکنشی قوی روبرو خواهد شد. یکی از درخواست‌های ایران در مذاکرات صلح با آمریکا عقب نشینی کامل اسرائیل از خاک لبنان است. و گروهی از دانشمندان و کارشناسان مستقل سازمان ملل درباره پیامدهای گسترش سریع هوش مصنوعی در جهان هشدار دادند. نخستین گزارش جامعه سازمان ملل درباره هوش مصنوعی از طرف 40 دانشمند و کارشناس هوش مصنوعی از کشورهای مختلف جهان نوشته شده است. در این گزارش با اشاره به مزایای بالقوه عظیم هوش مصنوعی برای کشورها و مردم جهان تأکید شده که فناوری جدید خطرات زیادی هم به همراه دارد.

صفا بود، کوهاش از دور پیدا بود، ماشینای لاکچریش قدیم

بود، یه وقتا برقامون میرفت ولی دل آدماش پیدا بود. برف و کرسی بود اون روزا، امروز تو دو سر و صدا، توپ دلایه و گل کوچیک، فدرام و فرش

رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

رادیو فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com

0: شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم.
1: نبود لیاقتت سکوت، آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون کوه، مشتم گره در هوا میزنم، خشمم رو فریاد تا حنجرم در

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: بعد از ظهر چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، دهم تیر ماه سال 1405، اول ماه ژوئیه سال 2026 میلادی همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا با هم نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرها، خصوصا در ایران و منطقه خاورمیانه. از جمله در ایران از صحبت‌های محمد باقر قالیباف خواهیم گفت، درباره مذاکره و تفاهم با آمریکا به جنوب لبنان خواهیم رفت، سری به عراق خواهیم زد و البته از یک تولید کننده شراب ایرانی در فرانسه خواهید شنید. دعوت می‌کنم برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها همراه ما باشید در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. در ابتدای راه سری بزنیم به تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم جمشید زند.
2: با سلام. خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز به نقل از منابع خود گزارش دادند که مذاکرات فنی غیر مستقیم بین هیئت‌های آمریکا و ایران با میانجیگری پاکستان و قطر در دوحه آغاز شده است. استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه و جارد کوشنر داماد و مشاور دونالد ترامپ روز سه‌شنبه با نخست وزیر قطر دیدار و گفتگو کردند. به گزارش رویترز طرفین در این دیدار درباره مذاکرات کارشناسی روز چهارشنبه رایزنی کردند. پیشتر ایران گفته بود دیدار و گفتگویی با هیئت آمریکایی انجام نخواهد شد و هیئت ایرانی درباره اجرای مفاد توافقنامه با میانجیگران قطری گفتگو خواهد کرد. آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در قطر یکی از مسائل مهم در مذاکرات است که تهران در صدد است 6 میلیارد دلار از 24 میلیارد دلار مسدود شده را به کشور بازگرداند. مقامات آمریکایی و قطری گفتند تهران از این پول تنها می‌تواند برای خرید مواد غذایی و دارو استفاده کند. رسانه‌های ایران از به گل نشستن یک کشتی کانتینر بر خارجی در تنگه هرمز خبر دادند. نیروی دریایی سپاه پاسداران گفته است این کشتی از مسیری غیر از مسیر تعیین شده از طرف ایران تردد می‌کرد و به علت کم عمق بودن دریا در آن قسمت با محموله خود به گل نشست. نیروی دریایی سپاه هشدار خود به مسئولان و مالکان شرکت‌های کشتیرانی را تکرار کرده و گفته است سپاه مسیر ورودی و خروجی شناورها به تنگه هرمز را فقط از جنوب جزیره لارک تعریف کرده است. سپاه پاسداران پیشتر هم گفته بود که کشتی‌های تجاری باید با کسب مجوز از ایران و از مسیرهای تعیین شده از تنگه هرمز عبور کنند. بازگشایی کامل تنگه هرمز به یکی از مهمترین چالش‌های منطقه‌ای و جهانی و مذاکرات آمریکا و ایران تبدیل شده است. ایمان عطارزاده سخنگوی ستاد تشییع علی خامنه‌ای می‌گوید پیکر او تاکنون نه به خاک سپرده شده و نه به ودیعه دفن شده است. آقای عطارزاده در پیامی کوتاه نوشته است پیکر علی خامنه‌ای و اعضای خانواده‌اش با رعایت موازین شرعی و قانونی تاکنون محافظت شده است. قرار است مراسم چند روزه تشییع رهبر دوم جمهوری اسلامی که در نخستین روز جمع

0: کنشگر سیاسی و از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای از زمان بازداشت در جریان اعتراضات سراسری 1401 در زندان به سر می برد. و اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه تأکید کرد که نیروهای ارتش آن کشور بدون هیچ محدودیت زمانی در مناطق حائل امنیتی در لبنان، سوریه و نوار غزه باقی می‌مانند. وزیر دفاع اسرائیل دلیل این تصمیم را حفاظت از ساکنان اسرائیل از به گفته او گروه‌های جهادی ذکر کرده است. ارتش اسرائیل نیروهای خود را در مناطق مرزی در داخل خاک لبنان، سوریه و غزه مستقر کرده و آنها را مناطق حائل امنیتی می‌خواند. بسیاری از کشورهای جهان این اقدام اسرائیل را محکوم کرده و آن را اشغال خاک کشورهای همسایه می‌دانند. اسرائیل کات به تهران هم هشدار داده و گفته است اگر به دلیل عملیات اسرائیل در لبنان با آن کشور حمله کند، ایران با واکنشی قوی روبرو خواهد شد. یکی از درخواست‌های ایران در مذاکرات صلح با آمریکا عقب نشینی کامل اسرائیل از خاک لبنان است.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم جمشید زند و البته خبرهای بیشتری که در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
2: به ساعت 14 گوش می کنید.
1: سپاسگزارم که همراه ما شدید در این برنامه ساعت 14 برای آگاهی از تازه ترین خبرها و تحلیلها. ایران و ایالات متحده در دوحه مذاکره کنندگانشون حضور دارند. مذاکرات غیر مستقیم رو با میانجیگران برگزار می کنند تا روند گفتگو و مذاکره برای دستیابی به یک توافق جامع رو پیش ببرند. البته تهران در حال حاضر نام مذاکره رو برای آنچه که در قطر در جریان هست استفاده نمی کنه و میگه که اینها گفتگوهایی است درباره آنچه که در مذاکرات پیشین بر سر اون توافق شده و حالا باید اجرا بشه. درباره آنچه که در قطر میگذرد و آنچه که مقامات ارشد دو طرف درباره این روندها میگن بیشتر در گزارش فرشته قاضی بشنوید.
3: دو مقام ارشد آمریکا و ایران شامگاه سه‌شنبه 9 تیر در اظهار نظرهای جداگانه توضیحات متفاوتی درباره روند مذاکرات تهران و واشنگتن برای اجرای تفاهم‌نامه ارائه دادند. جدی ونس معاون دونالد ترامپ که ریاست هیئت مذاکره‌کننده آمریکایی را بر عهده دارد، گفت که ایالات متحده در رابطه با ایران در موقعیت بسیار خوبی قرار دارد. او اظهارات مقام‌های ایران درباره اینکه مذاکرات فقط در سطح فنی است را یک شگرد مذاکره به سبک ایرانی و نوعی لفاظی به سبک ایرانی‌ها خواند و گفت که این شیوه را درک نمی‌کند.
4: One of the things I find just fascinating and frustrating about the Iranians is they'll say no, there aren't peace talks ongoing, but there are technical talks between the United States and Iran about the peace deal. It's like okay. So it's a Persian negotiating tactic and a Persian rhetorical device that I don't understand, but that is the way that the Iranians have done this.
3: ونس در گفتگو با رسانه دیلی وایر از منتقدان توافق اخیر با ایران که به گفته او فقط خواهان بمباران ایران هستند انتقاد کرد و گفت دونالد ترامپ نشان داده حاضر به استفاده از نیروی نظامی است، اما تنها در صورتی که این اقدام در خدمت یک هدف باشد. معاون دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای با شبکه خبری فاکس هم گفت که واشنگتن در مذاکرات با ایران بیش از آن که به اظهارات مقام‌های ایران توجه کند، اقدامات عملی تهران را ملاک قرار می‌دهد و برای سنجش جدیت حکومت ایران خواهان امتیازهای واقعی است. به گفته او واشنگتن همزمان نشانه‌های مثبت و منفی از سوی ایران می‌بیند. ونس در بخش دیگری از این مصاحبه گفت ایران در دو هفته گذشته به کشتی‌ها در تنگه هرمز حمله نکرده و جریان انتقال نفت نیز ادامه یافته است، موضوعی که به گفته او نتیجه هشدار صریح دونالد ترامپ به تهران بوده است. این اظهارات در حالی بیان شده که در دو هفته گذشته گزارش‌هایی از دست کم دو حمله با پهپاد به کشتی‌ها در منطقه تنگه هرمز منتشر شد، حملاتی که با واکنش نظامی آمریکا مواجه شد و سنتکام حملاتی را در جنوب ایران انجام داد. ونس در این حال تاکید کرد که اگر مذاکرات نیز شکست بخورد، آمریکا همچنان به هدف اصلی خود یعنی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رسیده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیئت مذاکره کننده ایرانی را بر عهده دارد، در گفتگوی تلویزیونی که به طور کامل پخش نشد، خطاب به منتقدان داخلی تفاهم‌نامه گفت اصلاً مذاکره‌ای با آمریکا نداریم و در گفتگوهای جاری نتایج مذاکرات قبلی پیگیری می‌شود تا به نتیجه برسد. او شامگاه سه‌شنبه در یک مصاحبه مفصل تلویزیونی هشدار داد که نباید تنگه را به ضد خودش تبدیل کنیم.
5: ما نباید تنگه را به ضد خودش تبدیل کنیم. تنگه وقتی ارزشمنده که روز به روز تردد درش بیشتر بشه.

0: خب اگر ما آمدیم توی تنگه یه کار کردیم که عمان از ساحل اون طرف برد، امارات رفت از ساحل اون طرف دریای عمان برد، عربستان رفت از دریای سرخ برد، عراق آمد از مسیر راه زمینی با لوله زمینی، یعنی ما باید یه کاری کنیم که اهمیتی تنگه رو بنزیم یا روز بی تنگه ما رونق بدیم، حتما باید رونق بدیم.
1: او در بخش دیگری از این مصاحبه گفت آنجا که لازم باشد به جنگیم می جنگیم، آنجایی هم که بتوانیم با گفتگو این تفاهم نامه را دنبال کنیم دنبال می کنیم. همینطور که لبنان خط قرمز ماست، مدیریت و حاکمیت ما بر تنگه هرمز قطعی و مسلم است. محمد باقر قالیباف محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران را که بعد از آتش بس و از فروردین ماه آغاز شد، شدیدترین نوع جنگ خواند که به گفته او مردم و نان مردم را محاصره کرده بود. او برداشته شدن این محاصره را از موفقیت‌های بزرگ تفاهم‌نامه امضا شده بین ایران و آمریکا خواند. قالیباف گفت از روزی که محاصره را برداشتیم تا امروز بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کرده‌ایم. قالیباف توضیح داد که در حوزه هسته‌ای هم ایران عضو MPT است و با آژانس همکاری دارد. تعهدات MPT را رعایت می‌کند و خط قرمز حق غنی‌سازی ایران است. او در بخش دیگری از سخنانش از مخالفان داخلی تفاهم‌نامه با آمریکا انتقاد کرد.
0: حالا اگر با من قالیباف هم مشکل سیاسی داری چرا ملت اذیت می‌کنی؟ خوشا این کار واقعا انصاف نیست. بابا امروز ما مگه در میدان نیستیم که حقوق ملت رو می‌خوایم بگیریم؟ شما چرا مشکل شخصیتون رو با من، مشکل سیاسی رو آوردین برای حقوق ملت رو خلاصه میخواین از بین ببرید؟
1: در تهران بحث مذاکرات با آمریکا و امضای تفاهم‌نامه به اهرمی برای زورآزمایی سیاسی تبدیل شده. مخالفان تفاهم‌نامه که اکثراً چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری هستند، توافق را تسلیم، کودتا و خیانت توصیف می‌کنند و مردم را به لشکرکشی خیابانی علیه توافق تشویق می‌کنند. محمد باقر قالیباف گفت که بر اساس تفاهم‌نامه 12 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
0: ما الان بر اساس توی تعهد ما 24 میلیارد دلار در واقع دارایی هایی داریم در جاهای مختلف که در این تفاهم نامه گفتیم که این تفاهم نامه امضا میشه، 12 میلیارد دلار این باید در اختیار بانک مرکزی ما از هر کی میخواد بخره، به هر قیمتی میخواد بخره و این کار داره پیش میره، کارشم داره انجام میشه.
1: گفتگوی تلویزیونی محمد باقر قالیباف در میانه پخش از شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی قطع شد که این اتفاق انتقاد مرکز رسانه مجلس را در پی داشت. این نهاد در اطلاعیه‌ای نوشت گفتگو بیش از 2 ساعت پیش از زمان پخش در اختیار صدا و سیما قرار گرفت، اما پخش آن بدون هماهنگی قبلی از میانه قطع شد. در واکنش به انتقادها صدا و سیما اعلام کرد بخش دوم مصاحبه قالیباف روز چهارشنبه پخش خواهد شد. با این حال توضیحی درباره علت توقف پخش این گفتگو در شامگاه سه‌شنبه ارائه نداد.
2: از فرشته قاضی میشنیدید درباره این گفته های محمد باقر قالیباف که ریاست هیئت مذاکره کننده ایرانی رو بر عهده داره، رئیس مجلس شورای اسلامی است و البته در همین گفتگوی بخش اول گفتگوش با صدا و سیما هم به موضوع اختلافات در جریان‌های سیاسی نزدیک به حکومت ایران اشاره می‌کنه و از اون به نوعی انتقاد می‌کنه. درباره این رویکرد محمد باقر قالیباف و حضور او در فضای عمومی برای صحبت درباره آنچه که میان تهران و واشنگتن در جریان هست، گفتگوی داشتم با مجتبی نجفی، تحلیلگر ساکن پاریس.
3: قالیباف به هر صورت بعد از حذفیاتی که صورت گرفته در جنگ خود به خود به یه چهره مرجع تبدیل شده، با توجه به سابقه هم که داره. اون نمایندگی یک بخش مهمی از ساختار قدرت در حاکمیت رو بر عهده داشته. بعد از وضعیت بعد از جنگ هم این نمایندگی تحکیم شده. در نتیجه صحبت‌های قالیباف صرفا صحبت‌های یک فرد نیست، صحبت‌های یک بخش مهمی از ساختار هیئت حاکمیت است که به نوعی رویکر پرگماتیک رو نمایندگی می‌کنند. یعنی تو صحبت خود آقای قالیباف هم شما میتونید مشاهده کنید که حالا اگه تنگه هرمز ابزاری هستش، خب نباید به ضد خودش تبدیل بشه، یا مسئله تحریم ها یا مسائلی از این دست رو اهمیتش رو درک میکنه، یا اهمیت مذاکره برای توافق رو در برابر رویکر مذاکره برای مذاکره کاملا مشخصه در صحبت هاش. یعنی تمام تلاش قالیباف به نظر من اینه که خودش رو از طرفی حالا نماینده و وارث اون حالا جنگی تلقی بکنه که صورت گرفته و بگوید که مثلا ما مقاومت کردیم، ولی از اون طرف هم سعی میکنه که یک چهره پرگماتیکی از نیروهای درون نظام، برخی نیروهای درون نظام در مورد مسئله جنگ و توافق بروز بده و سعی میکنه با صحبتاش تا اینجایی که من متوجه شدم اصولا اون استراتژی مذاکره برای مذاکره به جنگ تا به جنگیم یا نفی حالا اصول مذاکره یا بعضا توهمی که وجود داره که معتقده که ما اصلا فعلا نیازی به مذاکره نداشتیم و جنگ رو به صورت کامل دست بالا داشتیم، در برابر اون توهمه به نظر من سعی میکنه که بیسته.
2: نگاه هایی که سعید جلیلی اون رو نمایندگی میکرد در انتخابات ریاست جمهوری پیشین بله. که رقیب آقای قالیباف بود. اما آقای نجفی، مسئله الان اینجاست که همین آقای قالیباف با همین موازی که داره و با جایگاهی که در ساختار قدرت امروز جمهوری اسلامی داره، هم وقتی میره صدا و سیما صحبت میکنه صحبتش قطع میشه، وقتی به جایی میرسه که به منتقدان میگه که بفهمید که ما داریم چی کار میکنیم.
3: کاملا درسته، برای همین من گفتم که اون نماینده بخشی از ساختار قدرت است و در انتخابات گذشته هم ما اختلافات در ساختار قدرت رو در تقابل بین آقای قالیباف و جلیلی شاهد بودیم. چالشی که تیم قالیباف، اون رویکردی که قالیباف نمایندگی میکنه، چون مسئله شخص خودش نیست، وجود داره اینه که بدنه مهمی از اون جناح اصولگرا که بعضا نیروهای جوان هستن به پایدارچی‌ها، الان به پایداری‌ها بیشتر به امثال سعید جلیلی گرایش دارن. در انتخابات هم ما شاهد بودیم که خب تعداد آرای آقای سعید جلیلی از آقای قالیباف هم خب خیلی بیشتر بود. یه مسئله چالش‌زا هستش که اون رقیب گرایش آقای قالیباف هم در صدا سیما نفوذ داره، هم در بخش از نهادهای امنیتی و نظامی. من میخوام بگم که مسئله اینه که در ساختار قدرت این تقابل به هر صورت همچنان در یک شکل دیگری ظهور و بروز کرده. اگه زمانی نمایندگی اون اختلاف رو امثال حسن روحانی یا حالا قبل از حسن روحانی تیپ‌های حالا مثل خاتمی و اینها بر عهده داشت، امروز اون نمایندگی رو قالیباف بر عهده گرفته. این بر اساس یک نوع نگاهی هستش به سیاست خارجی که به عنوان یکی از کانونهای مهم محل نزاع بین نیروهای درون ساختار خودش رو در زمانهای مختلف بروز داده و سعید جلیلی پایداری ها و اینها اصولا روی یک نقطه ایستادن و چشم انداز مشخصی هم ندارن. مثلا خب بر اساس اینا معتقدن خب حالا بجنگیم برای کی قرار مذاکره بکنیم، این مذاکرات کی قرار به نتیجه برسه، یا اصولا منابع تولید قدرت جمهوری اسلامی چقدر هستش که بخواد این وضعیت تا ابد ادامه پیدا بکنه. در برابر این دیدگاه یک نمایندگی در ساختار قدرت هم هست که پرگماتیک تر نگاه کرده. الان وارث اون نمایندگی پرگماتیک در ساختار قدرت محمد باقر قالیباف شده و از این منظر خب اون مسئله که شما در سوالتون مطرح کردید یه چالش بزرگه، چون طرفش هم بدنه داره، هم در بدنه نفوذ داره در بدنه اصولگرایان و هم در نهادهای امنیتی.
2: اما رهبر جمهوری اسلامی چی آقای نجفی؟ با توجه به اینکه به هر حال درباره یک دموکراسی صحبت نمی کنیم که مثلا گروه ها و احزاب مختلف با هم دیگه رقابت میکنن، به هر حال در این سیستم همچنان یک ولی فقیه وجود داره که بالاتر از همه این افراد نشسته، و فکر میکنید که او چگونه این وضعیت رو مدیریت خواهد کرد و آیا اصلا امکانش براش وجود داره؟
3: ما هنوز واقعا با وضعیت و اون صحنه شطرنج پسا علی خامنه‌ای خیلی مشخص نیست. یکی از علتاش همین مخفی بودن یا اصلا ابهام در مورد وضعیت مشتبه خامنه‌ای هستش. ما قبلا هم من اینو تاکید کردم که ما فعلا با مشتبه خامنه‌ای مکتوب مواجه هستیم و بعضا مشتبه خامنه‌ای مکتوب که نه صدا داره نه تصویر داره خیلی نمیتواند زمینه رو در اختیار ما قرار بده که ارزیابی بکنیم که اصولا جایگاه مشتبه خامنه‌ای در این منازعات به چه صورته. صحبت هایی هم که بعضا همه مطرح میشه با نقل قول هستش یا مثلا به صورت غیر مستقیم هست. فعلا من گمانم اینه که در مورد جایگاه مشتبه خامنه‌ای نمیشود قضاوت خیلی صحیح داشت، به علت اینکه بخشی از مشتبه خامنه‌ای که بخش مهمیه در اون نگاه به رهبری، یعنی صدا و تصویر، اون بخش غایبه و برای همینه ما شاهد هستیم که بعضا یه اختلافاتی هم در درون ساختار نظام بروز پیدا میکنه، حالا از مسئله خبرگان که شما اشاره کردید تا مسائل مربوط به همین مذاکره که الان ما داریم میبینیم، یا حتی صدا سیمایی که حتی حاضر نیست که صحبت‌های قالیباف رو تحمل بکنه. همه اینها رو بذاری کنار، اون صحنه سیاسی فعلی اگرچه از دست نرفته و اگرچه به مرز حالا هرج و مرج یا یک تقابل خیلی بنیادی نرسیده، اما یک صحنه آشفته رو هم داره نشون میده.
2: این آشفتگی رو خود معاون رئیس جمهور ایالات متحده هم دربارش صحبت کرده بود دیشب و میگفت که اینها میگن ما مذاکره نمی کنیم، بعد از اون طرف مذاکره میکنن، یعنی به نوعی انگار تکلیف هم مشخص نیست برای طرف مقابل هم که در تهران چه میگذرد.
3: بله، یه بخشی از این مسئله برمیگرده به توازن نیروهای سیاسی. با قبلا این اختلافا بود، اما به خاطر جایگاه علی خامنه‌ای خب حرف تعیین کننده، یعنی حرف تعیین کننده رو میزد، ولی در حال حاضر این توازن سیاسی یک مقداری به هم خورده، به علت همون مسئله بود که در سوال قبلیتون اشاره کردم، فقدان یک رهبری کامل که بتونه به هر صورت اون نقشش رو به عنوان میانجی بین این نظرات مختلف در درون ساختار ایفا بکنه و اونها رو به یک نوع هارمونی برسونه. من فکر کنم علت این که بعضن این توازنه یک مقداری از اون مدل ثباتش خارج میشه به خاطر غیبت مشتبه خامنه‌ای هستش. حالا این غیبت چه اگه زنده هستش، خب صرفا با متن با واسطه احتمالا دسترسی بهش خیلی دشواره و از یک طرف هم اصلا مشخص نیست خود کاریزمای مشتبه خامنه‌ای. ما هنوز اطلاعات خیلی زیادی از مشتبه خامنه‌ای نداشتیم، حتی قبل از جنگ هم بر اساس یک سری حالا صحبت‌ها بوده که از انتخابات 84 بعضن اسمش رسانه‌ای شده و بعضن همیشه یک حاله‌ای از ابهام در مورد مشتبه خامنه‌ای بوده. بعد از جنگ این ابهام تشدید شده و بعضن حتی شایعاتی در مورد عدم وجودش هم مطرح شده. ما تا زمانی که این مشتبه خامنه‌ای به عنوان یک رهبر بروز و ظهور پیدا نکنه، ما نمیتونیم به هر صورت در مورد نقش تعیین کننده رهبری در حل اختلافات و به عنوان یک میانجی بین گرایش‌های مختلف جمهوری اسلامی نظر قطعی بدیم، یا مثلا به هر صورت این مشکل هستش و علت این فقدان باعث میشه که بعضا عدم توازن رخ بده و حرفای نامنسجمی هم از کل ساختار قدرت به سمت طرف خارجیشون صادر بشه.
2: از مجتبی نجفی میشنیدید، تحلیلگر ساکن فرانسه. شرکت تانکر ترکرز که در زمینه ردیابی و نظارت بر نفتکش‌ها فعالیت میکنه، با انتشار اطلاعات تازه‌ای خبر داده که ایران از زمان لغو محاصره دریایی بنادر توسط آمریکا 50 میلیون بشکه نفت خام رو طی 2 هفته اخیر صادر کرده. به گفته این شرکت، بر مبنای این رقم ایران معادل 1.6 میلیون بشکه در روز در ماه گذشته میلادی ژوئن صادرات نفت داشته. تانکر ترکرز میگه صادرات اکثر کشورهای دیگر منطقه هنوز به سطح پیش از جنگ نزدیک نشده. در همین حال شب گذشته محمد باقر قالیباف در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که از روز پایان محاصره دریایی آمریکا بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر شده. قالیباف در این گفتگو همچنین محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران رو که بعد از آتش بس و از فروردین آغاز شده بود شدیدترین نوع جنگ خواند که به گفته او مردم و نان مردم رو محاصره کرده بود. صحبت‌هایی هم وزیر خزانه داری آمریکا داشته، اسکات بسنت، که گفته به رغم لغو تحریم‌های نفت ایران از سوی ایالات متحده، هیچ کشوری به جز چین به خرید نفت ایران با تخفیف اقدام نکرده و دیگر کشورها به دلیل نگرانی از بازگشت تحریم‌های آمریکا هنوز به خرید نفت ایران رو نیاوردند. البته تحریم‌های نفت ایران لغو نشده و آمریکا هر 60 روز معافیتی رو در این زمینه باید صادر بکنه. درباره همه اینها بیشتر همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با مهدی مصلحی، کارشناس حوزه نفت در بریتانیا، و از او درباره این از سر گرفته شدن صادرات نفت ایران پرسیده.
4: این کاملا درسته، یعنی از گذشته هم همینطور بوده. اینم توضیح بدم، فقط بخش مشخصی از پالایشگاه چین، اونم در دریای جنوبی چین، که پالایشگاه مستقل هستند. و من یک توضیح هم برای شنونده ها بدم که اینا پالایشگاهی هستند که مستقل از دولت هستند و متاسفانه تو سیستم کار خودش هم خیلی کاراشون رو به لحاظ مالیاتی و اینها درست انجام نمیدن و دولت چین هم خیلی راضی نیست از سیستم کار اینها. ولی از اونجایی که به هر حال یه بخش به طور مشخص عمدتاً بخش کشاورزی و مثل دیزل و اینها و سوخت مورد نیاز کشاورزی رو اینها تأمین میکنن، دولت چین راضی هستش به این کارتون ادامه بدید. و اینها تنها بخشی هستن که تو تمام بازار موزل زیادی ندارن، یا چند تا خریدار دارن که میچرخن بین تانکرهای مختلف و قیمت میدن و سعی میکنن پایین‌ترین قیمت رو پیدا کنن. همیشه هم میدونن که قیمت نفت که از طریق جمهوری اسلامی ارائه میشه خیلی پایین هستش. معمولا هم اونا و در زمینم توضیح میدم، خود فروشندگان نفت ایران هم بسیار در این مورد میتونم بگم واژه سمج رو استفاده کنم، خیلی سمج برخورد میکنن و اینها میرن و این رو میگیرن. و اونجا تنها جایی هستن که یک فرصت کوتاهی بودش که چند یک یا دو تا پالایشگاه هندی آمدن نفت ایران رو پذیرفتن، ولی اونا به جهت عواقب برحال بین المللی که دیگه ممکن مشکلات بینالمللی داشته باشن، اونها هم از این قضیه سر گذارن. اینه که در حال حاضر یک نقطه هستش از دریای جنوبی چین که بازار نفت ایران هستش و جای دیگه نیستش.
5: آقای مصلحی، همین پرسش اینجاست که این ترس از کجا میاد؟ خب وقتی که خرید نفت ایران از سوی آمریکا به اصطلاح مورد معافیت قرار گرفته، مشخصا این دلیل ترس ناشی از چه چیزی میتونه باشه؟
4: ببینید، ابتدا این که معافیت فقط 60 روزه و این 60 روز برای سیستم بانکی و بازار خیلی مدت طولانی نیست، این یک مهمه. نکته دیگه، من اینو ارجاع بدم به سال 2015. یادتون باشه سال 2015 بعد از اینکه قرارداد به حال تیز رو دو بستن دو بین دولت
5: برجام
4: و برجام رو بستن، بله TPCA این رو بستن، اون موقع هیچ گونه تحریمی هم دوش ایران نبود، ولی باز هم هیچ بانک و شرکتی چه امریکایی چه اروپایی حاضر نبودن برن با ایران معامله بکنن، به دلیل برحال اون مسائل ریسک وجهای بین المللی هستش که دارن. ببینید، من فرض کنید در بریتانیا دارم با چند تا مؤسسه مختلف فرض کنید که تو زمینه ریسک و کارهای مشخص پالایشگاهی هستی با اینا کار میکنن. اینها باور کنید اونقدر استانداردهای بالایی رو بایستی رعایت بکنن که مبادا فرض کنن فلان کالایی که دارن از آفریقا میگیرن ممکنه در بخشی از تولید این کالا کارگری بوده که کار به قول خودشون کارگر فورس بوده، کارگری بوده که به حال با به زور گرفته شده، به کار گرفته شده. اینا انواع و اقسام این استانداردها رو باید رعایت بکنن و میدونن که در رابطه با نفتی که از ایران میگیرن هیچ کدوم از این استانداردها نیست و برای همین قویاً سعی میکنن پرهیز بکنن. و بعد هم خود نیاز خود جمهوری اسلامی که هیچ با مدر معمول نمیخواد که بگه خب باشه این پولی که میخواد به من بدید رو مستقیم از طریق بانک بدید، بایستی از اونجایی که مشکلات مختلفی داره، اگه یادتون باشه به هر حال اینا فرض کنین از امارات و عمان استفاده میکردن برای اینکه پول رو دور بزنن ببرن به داخل ایران، اینها موزلاتی هستش که برای این مؤسسه واقعا خیلی خیلی جذاب نیستش که بخوان برای پرداخت پولش هم و مشکلات مواجه باشن که کار معمول روزمرهشون نیستش. اینه که راحت تر میرن، فرض کنید ممکنه حتی یک ذره هم گرونتر باشه ولی اون مشکلات بعدیش رو نداشته باشن، چه به لحاظ مشکلات رپیتیشنال و چه به لحاظ مشکلات نقل اتحالات مالی، اینها رو نداشته باشن.
5: آقای مصلحی، این شرایط الان در حالیه که شرکت تانکر ترکرز، شرکت بین‌المللی ردیابی نفت کشا، گزارش داده که ایران از زمان معافیت موقت آمریکا تونسته حدود 50 میلیون بشکه نفت صادر کنه، یعنی چیزی روزانه بین 1.66. این شرایط در حالیه که اکثر کشورهای منطقه طبق گفته تانکر ترکرز هنوز به هیچ وجه نتونستن به سطح تولید قبل از جنگ نزدیک بشن. این میزان صادرات نفت ایران چطور صورت گرفته؟
4: ببینید، جمهوری اسلامی به دلیل اینکه به هر حال مجبور بودن که اون نفت رو چاه ها رو ادامه بدن، چون چاه به معنی اینکه به هر حال کار چاه به خوابه موزلات مختلفی به جانب اون چاه یا سنگ چاه ایجاد میکنه، مشکلات مختلف، و اینا مجبور بودن که مرتبا تولید بکنن. این تولید آمدن یه چیزی حدود 90 میلیون بشکه روی سطح خشکی و میزان فرض بکنیش حدود 90 میلیون کلش بود که بخشیش رو در خود بخش بارگیری جزیره پارک نگه داشتن و بخشی دیگه ای رو هم گذاشتن توی تانکرهای قدیمی که اونجا بود توی نزدیکی گذاشته بودن. اینها رو تونستن، یعنی چیزی که من از تانکر ترکرز دیدم، یه چیزی حدود 36 میلیون بشکه نفت رو از طریق همین هایی که روی تانکر بود، دروش اسکله بود، اینها رو صادر کردن و همینطور مقدار دیگه بوده که اون مابقی تا 50 میلیون چیزایی بوده که در قبل بودن در اقیانوس هند دیگر داشته بودن، اینها رو دادن و 50 میلیون شد. ولی ببین، من یک در این مورد اینو بگم که کشورهای دیگه، مثلا فرض بکنید ما در حال حاضر که گرانبهاترین نفتای منطقه نفت مرغان امارات یا همون ابوظبی هستش که شرکت ادناک میفروشه، که واقع نفت بسیار بسیار اینو داره از طریق فجیره داره صادر میکنه. برای همین شما اگر واقعا یک چیز بسیار بسیار عجیبی که شما روز روز اگه در بازار نفت نگاه کنید، میبینید که نفت مرغان که بسیار باحت میشه بگید نفت شیرین هست، گوگرش خیلی پایین هست، 0.4% هستش، این نفت ارزونتر از نفت سبد برنت هست یا سبد اوپک هم هستش. چرا؟ در زمینه که سبد اوپک به هر حال داره از جایی داره رد میشه که مثلا فرض بکنید که مشکلات بیمه داره، قیمت بیمش بالاتره، ولی این چون از فجیره رد میشه و مشکلات آنچنان در ریسکی برش نیست، قیمت رو پایین تر آورده، درست وارونه شده قیمت اینجا. برای همین نشون دهنده اینه که تا مادامی که کشورها بتونن رد بکنن، مثلا که عربستان سعودی از خط شرق غربی که داره از منبع ینبغ داره در دریای سرخ داره عبور میده، یه چیزی حدود 6 میلیون بشکه نفت رو میتونه صادر بکنه. اینها دارن کار زیادی رو دارن انجام میدن در حال حاضر. ولی اون چی که بخوام بگیم که از گذره در تنگی هرمز رد شده باشه، آره من موافقم که میزانش پایین تر از اون چیزی بود که ایران عبور داده، به دلیلی که ایران به هر حال آماده روی تانکر بوده و سریعا عبورش داده و امریکا هم تصمیم گرفته که اینها رو راه براشون باز بگذاره.
2: از مهدی مصلحی در بریتانیا میشنیدید.
6: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
2: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. همزمان با بروز چالش‌های بیشتر در مذاکرات میان ایران و آمریکا و ادامه درگیری‌های نظامی اسرائیل و حزب الله در لبنان، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل روز گذشته از جنوب لبنان دیدار کردند. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در مورد این بازدید و البته تحلیل رسانه‌های اسرائیل در این باره گزارش می‌دهد.
7: این اولین بار نیست که نخست وزیر اسرائیل و وزیر دفاع دولت او از جنوب لبنان دیدار می‌کنند. بنیامین نتانیاهو اوائل بهار امسال همراه با اسرائیل کاتس برای تاکید بر ادامه حضور و نبرد نیروهای اسرائیلی در نواره حائل امنیتی به این بخش از لبنان رفته و با نظامیان در محل گفتگو کرده بود و اسرائیل کاتس وزیر دفاع نیز در دوره اخیر دست کم 3 بار وارد جنوب لبنان شده بود، از جمله حدود 1 ماه پیش به دنبال یک درگیری مرگبار برای نیروهای اسرائیل اسرائیلی خواسته بود خود شخصا در ارزیابی نظامی حول آن رویداد شرکت کند. اما حضور این دو در این باریکه لبنانی این بار چند روز پس از دستیابی اسرائیل، دولت مرکزی لبنان و ایالات متحده به توافق سه‌جانبه است که خلع سلاح حزب الله و استقرار نیروهای ارتش مرکزی لبنان در سراسر جنوب آن کشور را هدف گذاری کرده. این بازدید همچنین در ادامه بحران میان تهران و واشنگتن بر سر تفاهمی بین آنهاست که اسرائیل بارها تاکید کرده بخشی از آن نیست. نتانیاهو سه‌شنبه به نظامیان مستقر در جنوب لبنان گفت ارتش اسرائیل تا زمان رفع کامل تهدیدها و خلع سلاح حزب الله این منطقه را ترک نمی‌کند. خطاب به تهران نیز گفت نبردهای اسرائیل هرگز به پایان نرسیده. افزود ما هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن در برابر محور تحت هدایت تهران پیش رو داریم. تأکید کرد که ما به ایران و حزب الله میگوییم این مکان را ترک کنید، شما دیگر به اینجا تعلق ندارید. این ارزیابی اسرائیلی را تکرار کرد که در نتیجه مقابله نظامی اسرائیل با حزب الله از زرادخانه 150 هزار راکتی این گروه مورد حمایت ایران تنها 8% باقی مانده. گروهی که مورد حمایت بخشی از شیعیان لبنان است در پارلمان و جامعه لبنان نفوذ دارد و اسرائیل و آمریکا آن را تروریستی طبقه بندی کرده و اتحادیه اروپا شاخه نظامیش را. حزب الله در جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران سکوت کرده بود، زیرا رهبر آن و ده ها تن از فرماندهان و هزاران نیرویش در جنگ 11 ماهه میان نیمه دوم 1402 و نیمه نخست 1403 با اسرائیل کشته شده بودند. جنگی که حسن نصرالله به فراخوان رهبران وقت حماس پس از حمله آن گروه افراطی به اسرائیل در مهر 1402 با اسرائیل آغاز کرده بود. اما حزب الله این بار به خونخواهی علی خامنه ای 2 روز پس از آغاز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران وارد این کارزار نظامی شد. ارتش اسرائیل در برابر تسلط بر جنوب لبنان را تا به حدود 20% از خاک این همسایه شمالی خود گسترش داد. به گزارش شبکه 12 اسرائیل، نتانیاهو و کاتس به نیروها در جنوب لبنان گفتند هر جا تهدیدی علیه جان خود حس کردید منتظر دستور نمانید، فوراً و قاطعانه شلیک کنید. نتانیاهو تکرار کرد که توافق سه‌جانبه اسرائیل و لبنان و آمریکا ضربه بزرگی است به حزب الله و نیز به ایران. توافق سه‌جانبه در این بخش از خاورمیانه حالا یک چالش بزرگ شده بر سر راه توافق کلانتر میان آمریکا و ایران و تلاش‌های واشنگتن را برای دستیابی به توافق صلح پایدار با تهران پیچیده تر کرده. در حالی که ایران همچنان بر آتش بس در لبنان و خروج اسرائیل از آن کشور اصرار دارند، شبکه آی 24 سه‌شنبه بندی از توافق سه‌جانبه را منتشر کرد که حاکی است خروج نیروهای اسرائیل از لبنان و کنترل کامل دولت مرکزی لبنان بر این مناطق مشروط است به خلع سلاح کامل حزب الله. این شبکه گفت این بند عملاً به اسرائیل امکان داده حضور نظامیش در جنوب لبنان را تا زمانی نامشخص تمدید کند. به گفته برخی مفسران نظامی اسرائیلی موفقیتی بزرگ برای کشورشان در برابر ایران و حزب الله به دست آمده. جروزالم پست سه‌شنبه به نقل از تحلیلگران امور دفاعی نوشت این بند عملاً به اسرائیل امکان می‌دهد نامحدود در جنوب لبنان بماند و برای آن پوشش حقوقی نیز فراهم شده. این روزنامه ارزیابی کرد اصرار تهران به خروج کامل و تضمین شده اسرائیل از جنوب لبنان و خودداری تهران از پیشرفت بیشتر در مذاکراتش با واشنگتن تفاهم سیاسی آمریکا و ایران را به لبه پرتگاه کشانده. یدیوت اخرانوت و معریف نیز نوشتند تاکیدهای نتانیاهو حاکی از تغییر دکترین امنیتی اسرائیل است که به جای ایجاد منطقه حائل در داخل خاک خود، این مناطق حائل برای تامین امنیت مردم اسرائیل را در خاک غزه، لبنان و سوریه ایجاد کنند تا امکان ندهد نیروهای شبه نظامی عوامل خصم دوباره پشت مرزهای اسرائیل مستقر شوند. چه بسا که وزیر دفاع در بازدید سه‌شنبه از جنوب لبنان به صراحت گفت ارتش بدون محدودیت زمانی در مناطق امنیتی لبنان و سوریه و غزه میماند و با وجود همه فشارهای بین‌المللی با عقب نشینی مخالفت میکند. یک روز پیش از این بازدید اسرائیل کاتس به ارتش دستور داده بود طرح نظامی حملات مستقل به ایران را تهیه کند و برای آن آماده باشد. تحلیلگرانی در رسانه‌های اسرائیل بازدید مشترک نتانیاهو و کاتس از جنوب لبنان را واکنش مستقیم اسرائیل به مذاکرات دوحه میان ایران و آمریکا دانستند. خانم هدیا خزانی در روزنامه مکاریشان نوشت پیام این بازدید یعنی تفاهم 60 روزه آمریکا با ایران دست اسرائیل را برای سرکوب شریکان منطقه تهران در خاک لبنان نمی‌بندد. یوآف لیمور مفسر نظامی یدیو تخرانوت نوشت در حالی که تیم فنی آمریکا در دوحه در حال چانه زنی بر سر بندهای تفاهم سیاسی با ایران است، نتانیاهو با ایستادن در خاک لبنان نشان داد که روند آمریکایی را به عنوان یک امر تحمیلی نمی‌پذیرد. و به نوشته سید فرانسمن در جروسالم پوست، این بازدید یعنی اسرائیل سازوکار نظارتی مورد نظر آمریکا را برای خلع سلاح حزب الله کارآمد نمی‌داند و می‌خواهد خود مستقیما میدان را مدیریت کند، حتی به قیمت شکست مذاکرات دوحه.
2: از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدید. همچنان در خاورمیانه دولت جدید عراق در روزهای اخیر تصمیماتی خبرساز رو اعلام و اجرا میکنه. پس از بازداشت حدود 50 مقام و فرد پرنفوذ در راستای اجرای کارزار مبارزه با فساد، سخنگوی دولت عراق روز 8 تیر اعلام کرد که دولت به گروه‌های شیعه مسلح مورد حمایت ایران در این کشور تا مهر ماه امسال فرصت داده که سلاح‌های خود را تحویل بدن. تاریخ اعلام شده با پایان مأموریت ائتلاف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا در عراق همزمانه. ارجبی علی مأموری، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا، رو درباره این تحولات در کشور همسایه در عراق بشنوید.
8: ببینید، تا الان خب بالفعل 3 از این گروه ها اعلام کردن که کار خلع سلاح رو انجام دادن، که اونها عبارتند از سرای سلام که تابع آقای مقتدی صدر، اصحاب اهل الحق کتاب شیخ قیس خزعلی و کتاب امام علی کتاب آقای شبل زیدی هستش. هنوز البته شفافیتی در این پروسه وجود نداره. ما نمیدونیم این مسئله خلع سلاح دقیقاً به چه شکلی صورت گرفته و اینها به هر حال بخشی از مجموعه هشت شعبی هستند که یک مجموعه رسمی و مورد تایید پارلمان عراق هم هستش و بحثی الان از انحلال هشت شعبی نیست، صرفا بحث از اینه که این گروه ها در واقع تحت انضباط و تحت نظام دولت قرار بگیرند. به نظر میرسه در این سیاقی که الان داره مطرح میشه، بحث اساسا ناظر به هشت شعبی نیست، بلکه ناظر به اون چیزیه که به عنوان فصائل ازش یاد میکنن، که گروه های شبه نظامی هستند که به نوعی مرتبط با گروه های نظامی رسمی هشت شعبی هستند که معمولا در گذشته اینها در واقع نقش کارهای غیر رسمی رو انجام میدادن. یک گروه رسمی هست و یک گروه مرتبط غیر رسمی به آن وجود داره.
2: منظور از غیر رسمی چی آقای مأموری؟ یعنی چه کارهایی انجام میدادن؟
8: یعنی نوع کارهایی که در واقع بدون تصویب رسمی فرمانده کل قوا که نخست وزیر هست، از جمله حملات به اسرائیل، حملاتی که به برخی از مواضع کردستان عراق صورت میگرفت، حملاتی که چند باری به برخی از کشورهای خلیج صورت گرفت، به سفارتخانه ها در عراق صورت میگرفت، اینها رو هیچ کدوم هیچ جهت رسمی در عراق انجام نمیداد، بلکه فصائلی که با نامهای دیگری مثل اصحاب کف، مثل اولیاء الدم و امثال اینها که معمولا مرتبط به یک گروه رسمی هم بودند به یک شکل.
2: آقای مأموری، ایران رو در چه وضعیتی قرار میده در صورت اجرا شدن آنچه که نخست وزیر میخواد تا اوایل مهر ماه؟ این به هر حال یکی از مهمترین، شاید بشه گفت از لا اون چیزی که ما به عنوان محور مقاومت میشناسیم در ایران ازش یاد میشه. این رو چه کاری با این قدرت تهران خواهد کرد که ازش در عراق استفاده میکرده و همونطور که توضیح دادید در سطح منطقه خاورمیانه؟
8: در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی تمایل نداره اساسا هشت شعبی رو درگیر بکنه و حتی حوثی‌ها رو هم چندان در این ماجراهای اخیر درگیر نکرده، صرفاً حزب الله لبنان درگیر بوده، به نظر نمی‌رسه که وضعیت موجود بتونه تأثیر زیادی روی داینامیک منطقه و داینامیک درگیری که در منطقه وجود داره داشته باشه. و یادآوری می‌کنم که گروه‌های هشت شعبی هنوز هستند و اینها به هر حال سازماندهی عقیدتی نسبتاً محکمی دارند، تعداد پرسنل بسیار زیادی دارن، در حدود بالای 200,000 نفر هستند و به هر حال اگر شرایط یک وقتی بخواد بحرانی بشه و بحث فروپاشی نظام و مسائلی از این دست یا جنگ منطقه وسیعی بخواد صورت بگیره، انتظار میره که اینها هم درگیر خواهند شد و اساساً وضعیت در واقع دولت عراق رو نادیده خواهند گرفت. بحث الان بیشتر به نظر میرسه جنبه محدودی داره در خصوص گروهایی که عنوان هشت شعبی رو به شکل رسمی ندارند و بیشتر در واقع یک تنظیماتی هستش که بتونه وضعیت رو مرتب‌تر بکنه، به ویژه این که میدونیم آقای نخست وزیر عازم واشنگتن هست در ماه آینده در جولای و قبل از اون نیازمند یک سری اقداماتی هستش که بتونه با دست پر به واشنگتن.
2: از جمله اقدام دیگری که درباره اون هم صحبت کردیم که در کنار این اعلام ماجرای گروه شبه نظامی مطرح شده بود، بحث این کارزار مبارزه با فساد هست که از روز یک شنبه آغاز شده و این دو رو من میبینم که خبرگزاری هایی که پوشش دادند این دو موضوع رو خیلی در کنار همدیگه در آستانه اون سفر به واشنگتن میبینن.
8: دقیقاً، این بسیار اهمیت داره، مورد استقبال خیلی وسیع جهانی هم قرار گرفت و اصل هر دو عمل بالفعل واقعا مهم و اساسی هست و حیاتی است برای عراق، اما هنوز به مرحله زیرساختی نرسیده که یک مبارزه با فساد و مبارزه با گروه‌های مسلح به شکل زیرساختی صورت بگیره و نهادهای مرتبط به این دو آفت در واقع کاملا مورد معالجه و مورد درمان قرار بگیرن. داوری در این خصوص برمیگرده به ماه‌های آینده و ببینیم بعد از برگشتن ایشون از واشنگتن آیا این دو کمپین همچنان و با همین قوت ادامه پیدا خواهد کرد و به مراحل زیرساختی هم خواهد رسید، یا صرفاً یک کمپینی هست که در همین حد محدود است و شبیه کمپین هایی که نخست وزیران سابق هم در آغاز دولتشون معمولاً برای کسب مقبولیت داشتن.
2: از علی ماموری میشنیدی، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا. در ساعت اخیر از جمله خبرگزاری های ایران گزارش دادند که کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه در رأس هیئتی متشکل از وزارت خارجه، بانک مرکزی و وزارت جهاد و کشاورزی به قطر سفر کرده و امروز با نخست وزیر و وزیر امور خارجه دولت قطر دیدار کرده و بعد دیداری سه جانبه با مذاکره کنندگان قطر و پاکستان داشته. اونطور که آقای غریب‌آبادی به خبرنگاران در دوحه گفته، گفتگوهای امروز چهارشنبه متمرکز بر پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم بوده. به گفته او کارگروه‌های پیگیری اجرای تفاهم و مذاکره برای توافق نهایی شکل گرفته، اما هنوز مذاکره‌ای در این قالب‌ها شروع نشده. صحبت‌های معاون وزیر خارجه هست در ساعت‌های اخیر در دوحه قطر. بریم به فرانسه، جایی که مسرور مکارمی، پزشک ایرانی ساکن بردو، با ایجاد یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی این کشور که در اون درخت‌های انگور ایرانی کاشته، تلاش می‌کنه تاریخ چند هزار ساله شرابسازی سرزمین زادگاهش رو در غربت بازسازی کنه. از مصطفی خلجی درباره او بشنوید.
9: مسرور مکارمی، پزشک متخصص ارتودنسی، در 10 سالگی پس از زندانی و اعدام شدن مادرش ناچار ایران را ترک کرد و به فرانسه پناه برد. او که امروز در نزدیکی شهر بردو زندگی می کند، در کنار فعالیت حرفه‌ای پزشکی تاکستان کوچکی ایجاد کرده که نامش هم یادآور کوروش بزرگ است و هم شیراز زادگاه او و یکی از تاریخی ترین مراکز شرابسازی جهان. آقای مکارمی درباره اینکه چگونه با الهام از خاطرات کودکیش و همچنین هویت ایرانی تصمیم گرفت تاکستانی در فرانسه ایجاد کند، به رادیو فردا میگوید:
10: از 10 سالگی اومدم از ایران بیرون و بیشتر از 30 سالی که در فرانسه زندگی میکنم. در این 10 سال اول توی شیراز بزرگ شدم و در موقع جنگ بین ایران و عراق و در محیط و زندگی یکم سخت بود، پدر مادرم با هم نبودن، ولی خاطرات خوبی که دارم اون خاطرات خوب باغ‌های شیراز، برای اینکه دوروبر شیراز تاکستان‌های خیلی خوشگلی در خاطراتم موندن و این خاطرات با خودم بردم، برای اینکه احساس عمیق ایرانی بودن، فرهنگ ایرانی که هزاران ساله و خاطرات دید تخت جمشید، دید نشت رستم، دید پسرگرد با خودم آوردم تو فرانسه. سالها بعد در سن 25 سالگی تخصص پزشکی رو داشتم میگرفتم توی بردو، دوباره این باغ‌ها، تاکستان‌های دوروبر بردو رو دیدم و به این فکر رسیدم که چرا نه یک تاکستان درست بکنم توی فرانسه، سعی کنم دوباره فرهنگ عمیق ما و روابط فرهنگ فارسی ما رو با شراب و دوباره به زندگی بیارم. و این فکر همینجوری پشت سرم بود. بعدی که تخصصم رو گرفتم و تونستم شروع کنم توی کلینیک، برای خودم به کلینیک داشته باشم و کار بکنم، این فکر رو به اجرا آوردم. چند هکتار زمین خریدم و دوباره انگور شیراز رو کاشتم و یک شراب درست کردم به نام سیروس. سیروس CYRHUS، یه اچ اضافه کردم به نام انگور شیراز.
9: تا پیش از انقلاب 1357 ایران نزدیک به 300 هزار هکتار تاکستان داشت، از شیراز و قزوین تا ارومیه و اصفهان. شراب‌های ایرانی چه سفید و چه قرمز علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می‌شدند و کیفیت برخی از آنها با شراب‌های اروپایی مقایسه می‌شد. نوشیدن شراب در جامعه رایج بود، هرچند افراد مذهبی از آن پرهیز می‌کردند و این وضعیت شباهتی به برخی از کشورهای مسلمان امروز داشت. مسرور مکارمی:
10: هدفم این بود که به دنیا بگیم که فرهنگ ما خیلی عمیق‌تر از اینه که میشه شکافتش. یعنی نه چنین که این جمهوری اسلامی و دیکتاتور اسلامی مادر من رو اعدام کرد سالهای پیش، نه چنین که شراب رو ممنوع کرد تو ایران، نه چنین که ما رو به فرار از ایران آورد، ولی حتی با همه این کارها دوباره میشه یه جای دیگه این انگور رو کاشت و دوباره فرهنگ عمیق هزاران ساله خودمون را زنده کرد. و هدف من گفتن این به دنیا بود.

0: در دوره هخامنشی شراب جایگاهی فرهنگی و آیینی داشت. در جام‌های نفیس سرو می‌شد و به عنوان هدیه‌ای ارزشمند به دربار شاهان تقدیم می‌گردید. حتی پس از ورود اسلام نیز با وجود ممنوعیت شراب، این میراث در ادبیات فارسی و شعر شاعرانی چون حافظ، مولوی و خیام زنده ماند و به بخشی از هویت فرهنگی ایران تبدیل شد.
1: هدف من این بود با گذاشتن اسمش سیروز 559 که دوباره فرهنگ ما میتونه بالا بشه. 559 قبل از میلاد روزیه که درست شدن هخامنشا و جعبه که توش سیروس رو میزدیم، جعبه که دقیقا فرم این سیلندر سیروس رو داره که توش چیزه خیلی محکمی نوشته و بعدا میگن اولین Human Declaration Human Right Declaration of Human Right. سعی میکنیم زنده بکنیم قصه رو. مثلا یکی از کارهایی که سعی کردم بکنم اینه که سالها برای انگور مریدن بچه هدف اینه که خانمای استخدام بکنم که خیلی فعال بودن توی مبارزه با جمهوری اسلامی و اتفاقا زن زندگی آزادی در مجموعه زن زندگی آزادی، اینا بیان این انگورها رو بچینن. برای که هدف این بود که اون دستهایی که جلوی جمهوری اسلامی وایسادن، اون دستهای مشتهایی که رفتن بالا، همونا دستا باشن که بیان این انگورها رو بچینن.

0: اما ساخت شراب ایرانی، آن هم در فرانسه که خود مهد شرابسازی جهان است، چه مسیری را پیموده است؟ مسرور مکارمی به رادیو فردا میگوید که چون این کاری دشوار و زمان بر بود.
1: سعی کردم کسایی که با هم تخصص بالا دارن در شرابسازی استخدام بکنم و با اینا کار بکنم روی تحقیقاتی که شده بود روی شراب سازی ایران، چجوری توی آمفور این شراب رو درست میکردن و تکنیک درست کردن شرابشون، و با پیدا کردن یکی یکی از این تکنیک ها سعی کردم این شراب سیروس رو درست بکنم. خود تکنیک درست کردن این شراب برای من خیلی دمد بود، برای که هدفم این بود که دوباره بتونیم پیدا بکنیم این تکنیکی که داشتیم توی ایران سالها پیش، ولی حتی هزاران سال. و برای این دو تا متخصص استخدام کردم که بهشون ریسرچ هایی که اومده بود روی شراب ایرانی رو دادم و گفتم بیاین ما همین خوزه بخریم، آنفور بخریم که دقیقا مثل اون باشه، تکنیکی به کار ببریم که مثل تکنیک ایرانی باشه سابق، که بتونیم دوباره این مزه شراب ایرانی رو دوباره پیدا بکنیم. پله سعی میکنم برم جلوتر، برای اینکه با این رای انستیتو نشنال دو رشیرشون اگونومی که تحقیقات روی شراب رو تو فرانسه میرونه، یک آزمایش رو کردیم که این رای سال 1974، بیشتر از 50 سال پیش، اومده بود توی ایران و 30 تا از وریتی های مختلفش انگورهای ایرانی که شراب میدن و با خودش آورده بود توی فرانسه برای که اینا پرزرویشن بشن توی یه جایی توی فرانسه که همه جورای مختلف انگورهای مختلف رو اینا نگر میدن. من یواش یواش پیدا کردم این جارو و بهشون پیشنهاد کردم که دوباره یک سری از انگورها رو بیاریم درست بکنیم و بکاریم دوباره. و این کار شده. یک ماه پیش 400 تا پای انگور، یعنی تقریبا 30 تا از 12 تا از این وریتی‌ها تونستیم بکاریم و یواش یواش اینا دارن بزرگ میشن و هدف من اینه که دوباره با همین انگورهایی که 50 سال پیش از ایران آورده شدن دوباره بیایم شراب درست بکنیم، ببینیم اینا چجوری رفتار میکنن، چجوری میشه بهتر شراب درست کرد بایشون، که هدف اینه که یک روزی دوباره اینا رو بتونیم دوباره بکاریم توی وطن خودمون تو ایران و دوباره شراب رو تو شیراز درست کنیم.
0: انقلاب ایران و به قدرت رسیدن اسلامگرایان نقطه پایانی بر سنت چند هزار ساله شرابسازی در ایران بود. به همین دلیل مکارمی میگوید ایجاد تاکستان ایرانی در فرانسه برای او صرفاً یک فعالیت کشاورزی یا اقتصادی نیست، بلکه تلاشی است برای حفظ ارزش‌های بسیاری از ایرانیان، از جمله خانواده خودش. از نگاه او، همانطور که سیمرغ از خاکستر دوباره برمیخیزد، فرهنگ و هویت ایرانی نیز روزی دوباره شکوفا خواهد شد.
1: همون جوری که به پدر من 40 ساله مبارزه میکنه برای حقوق بشر، تو فرانسه بهش قول دادم یک روزی برمیگردیم ایران، شیراز، و دوباره انگور را میکاشیم و دوباره شراب را درست میکنیم. و حتی اگه این دیکتاتور اسلامی ادامه بده و من نتونم تا زنده هستم کسایی که میاد برگردن به کشورم، عیبی نداره، این کار رو ادامه میدیم و بچه های من خواهم بود که برمیگردن. هر کاری بکنه آدم و یک دیکتاتور نمیتونه این فرهنگ عمیق ما رو بشکافه. این فرهنگ عمیق در خون ما هست، در وجود ما هست، و ادامه میدیم.
2: مسرور مکارمی بود در گفتگو با مصطفی خلجی. و ما بریم سری هم بزنیم به جهان سلامت که در اون پزشکان اعلام کردن که آمپول‌های کاهش وزن میتونن خطر ابتلا به سرطان پستان یا مرگ ناشی از اون رو تا 30% کاهش بدن. در این باره بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
3: سه مطالعه جدید که در بزرگترین کنفرانس سرطان شناسی جهان ارائه شدند نشان می‌دهد داروهای کاهش وزن ممکن است در پیشگیری و درمان سرطان نیز نقش داشته باشند. یکی از این مطالعات نشان داد افرادی که از داروهای گروه GLP-1 استفاده می‌کنند در مقایسه با کسانی که از داروهای کاهش وزن استفاده نمی‌کنند 30% کمتر در معرض ابتلا به سرطان پستان قرار دارند. مطالعه دوم نشان داد افزودن داروهای کاهش وزن به درمان استاندارد سرطان پستان خطر مرگ بیماران بر اثر این بیماری را تا 30% کاهش می‌دهد. در پژوهش سوم که روی بیماران مبتلا به سرطان پستان، ریه، روده بزرگ و کبد انجام شد، مشخص شد افرادی که از داروهای کاهش وزن استفاده می‌کنند تا 50% کمتر با گسترش بیماری خود مواجه می‌شوند. این یافته‌ها در نشست سالانه انجمن آمریکایی سرطان شناسی بالینی در شیکاگو ارائه شده است. داروهای GLP-1 گروهی از داروها هستند که عملکرد هورمون طبیعی در بدن را تقلید می‌کنند، هورمونی که به تنظیم قند خون و اشتها کمک می‌کند. این داروها ابتدا برای درمان دیابت نوع 2 توسعه یافتند، اما اکنون به طور گسترده برای کنترل وزن نیز استفاده می‌شوند. در نخستین مطالعه که روی 110 هزار زن 45 تا 80 ساله انجام شد، مشخص شد مصرف کنندگان داروهای GLP-1 در مقایسه با سایرین 30% کمتر به سرطان پستان مبتلا شدند. نتایج این تحقیق توسط دکتر الیزابت مکدونالد، استاد رادیولوژی دانشگاه پنسیلوانیا ارائه شد. او گفت اگرچه مطالعه ما مشاهده‌ای بوده و نمی‌تواند به طور قطعی ارتباط میان داروهای LGP1 و کاهش بروز سرطان پستان را اثبات کند، اما به مجموعه رو به رشد شواهدی می‌افزاید که نشان می‌دهد بررسی این داروهای کاهش وزن به عنوان ابزاری بالقوه برای پیشگیری از سرطان ارزشمند است. داروهای GLP-1 در کاهش وزن بسیار مؤثرند و حفظ وزن سالم از مدت پیش به عنوان یکی از راه‌های کاهش خطر سرطان پستان توصیه شده است. پژوهشگران همچنین مدت هاست که به نقش التهاب مزمن خفیف در ایجاد سرطان پستان مشکوکند. داروهای GLP-1 از طریق مسیرهای مختلف التهاب سیستمی را کاهش می‌دهند و اثرات دیگری نیز دارند که ممکن است رشد تومورها را مهار کند. دکتر الینورا تپلینسکی رئیس بخش سرطان‌های پستان و زنان در سیستم سلامت ولی در نیوجرسی که در این پژوهش‌ها دخالتی نداشته گفت هنوز مشخص نیست که مزایای احتمالی این داروها در مبارزه با سرطان صرفاً ناشی از کاهش وزن است یا عوامل دیگری نیز نقش دارند. او گفت شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد این داروها به نوعی بر خطر ابتلا یا عود سرطان تأثیر می‌گذارند، اما هنوز دقیقاً نمی‌دانیم این تأثیر چگونه است. به گفته او نشانه‌هایی هم وجود دارد که این داروها می‌توانند به کاهش عوارض جانبی درمان کمک کنند.
4: و با این گزارش گلناز اسفندیاری و آرزوی سلامتی برای شما شنونده عزیز رادیو فردا به پایان این برنامه ساعت 14 میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

ساعت 17 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مذاکرات فنی غیر مستقیم بین هیئت‌های ایران و آمریکا در قطر برگزار شد. وزیر دفاع اسرائیل میگوید ارتش آن کشور بدون هیچ محدودیت زمانی در مناطق حائل در لبنان، سوریه و غزه باقی میمانند. و بهای دلار در بازار آزاد ارز ایران هم افزایش یافت. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. خبرگزاری های فرانسه و رویترز به نقل از منابع خود گزارش دادند که مذاکرات فنی غیر مستقیم بین هیئت های ایرانی و آمریکایی با میانجیگری پاکستان و قطر در دوحه برگزار شده است. روز چهارشنبه کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی و سرپرست هیئت ایرانی هم به طور جداگانه با نخست وزیر قطر و میانجیگران پاکستانی و قطری دیدار کرد. در هیئت ایرانی نمایندگانی از وزارت خارجه، بانک مرکزی و وزارت کشاورزی حضور دارند. پس از پایان این نشست‌ها کاظم غریب‌آبادی به رسانه‌های ایران گفت که کارگروه‌های پیگیر اجرای تفاهم و مذاکره برای توافق نهایی شکل گرفته، اما هنوز مذاکره‌ای در این قالب‌ها شروع نشده است. به گفته او، رایزنی برای تعیین زمان و مکان مذاکرات در قالب این کارگروه‌ها از طریق میانجیگران ادامه خواهد داشت. استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، و جرد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ هم روز سه‌شنبه با نخست وزیر قطر درباره مذاکرات فنی با ایران رایزنی کردند. آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در قطر و بازگشایی کامل تنگه هرمز از مهمترین مسائل مورد بحث در مذاکرات دوحه هستند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، میگوید که پس از برداشته شدن محاصره دریایی و تعلیق تحریم‌های نفت، حدود 20% ایران توانسته نفت خود را گران‌تر بفروشد. به گفته او، از روزی که محاصره برداشته شده، ایران بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کرده است. بر اساس تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای، آمریکا به مدت 60 روز تحریم‌های نفتی ایران به حال تعلیق در می آید و اعلام کرده که تهران می تواند پول فروش نفت خود را هم دریافت کند. همزمان وزیر خزانه داری آمریکا گفته که چین تنها خریدار نفت ایران است و این نفت با تخفیف به آن کشور فروخته می شود. روز چهارشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران افزایش یافت و به 173 هزار تومان رسید. بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب 197 و 228 هزار تومان رسید. پس از امضای تفاهم نامه بین واشنگتن و تهران، ارزش پول ملی ایران رشد کرد و بهای دلار به مرز 146 هزار تومان هم در سوم تیر رسید، اما ادامه تنش‌ها در منطقه سبب شد ارزش دلار در مقابل ریال روندی سودی در پیش بگیرد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز چهارشنبه تاکید کرد که نیروهای ارتش آن کشور بدون هیچ محدودیت زمانی در مناطق حائل امنیتی در لبنان، سوریه و غزه باقی میمانند. وزیر دفاع اسرائیل دلیل این تصمیم را حفاظت از ساکنان اسرائیل و به گفته او گروه‌های جهادی ذکر کرد. اسرائیل نیروهای خود را در مناطق مرزی در داخل خاک لبنان، سوریه و غزه مستقر کرده و آنها را مناطق حائل امنیتی می‌خواند. بسیاری از کشورهای جهان این اقدام اسرائیل را محکوم کرده و آن را اشغال خاک کشورهای همسایه می‌دانند. همچنین اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، به تهران هشدار داد که اگر به دلیل عملیات اسرائیل در لبنان به آن کشور حمله کند، تهران با واکنشی قوی روبرو خواهد شد. یکی از درخواست‌های ایران در مذاکرات صلح با آمریکا عقب‌نشینی کامل اسرائیل از خاک

0: بحبه.
1: سلام، وقتتون بخیر. یک کافه فردا به وقت جام جهانی دیگه، امروز دهم تیر ماه.
2: بله، منم سلام میکنم و خیلی خوشحالیم و در پوست خود نمیگنجیم که برای 15مین بار آیه تابو.
1: بله بله بله، 14 بله بگی. رفتیم تو نیمه دوم برنامه.
2: 15 هم مگه نحسه؟
1: 15 هم
2: نه، ما دوست داریم. 16 منهای یکیم.
1: بله،
2: خوشحالیم که برای 15مین بار کافه فردا به وقت جهانی رو داریم شروع کنیم.
1: وقت جهانی گفتی باز درست نمیشه.
2: درست نمیشه. خودت یه اسم پیشنهاد
1: درست شده بودی یا
2: یه روز نبودیم، من از دور خارج شدم، آسیب دیدم، برگشتم به میادین. کافه فردا به وقت جهانی رو در خدمت
1: جام جهانی، کافه فردا به وقت جام جهانی رو گوش می‌کنم.

0: بهتر میشه. خسته نباشین، برنامه‌تون خیلی خوبه، من خیلی دوستتون دارم. از رادیو فردای فرشید تا به الان حوصله‌ام خیلی سر میره تو تهران، بچه ها اصلا بیرون نمیشه رفت، آدم اوقاتش تلخه، هر جا هم میری همه اوقاتشون تلخه. اینقدر گرمم شده که نگی، برقم که میره، آبم که میخواد قطع شه، دیگه ما رو ندیدیم. بای بای. خوب میکنین دیگه تنگ من گرف نمیزنین، همین دکتر بیرو تنگ رو نگرداش کافیه.
1: بله، رادیو پس فردای فرشید بود.
2: آره، رادیو پس فردای فرشید بود، یادش به خیر. همه ما هم به یه شکلی توش به هر حال یک دستی داشتیم. مرسی، ممنونم که از ایران برامون پیام میفرستید، خوشحال میشیم.
1: آبم قطع،
2: آب قطع، کاملش نمیشه گفت، ولی به هر حال ممنونم. و ما اومدیم اینجا که یکم دوره هم در مورد فوتبال به بهانه فوتبال حرف بزنیم. اصولا کافه فردا مأموریتش همیشه این بوده که کمی حال شما رو عوض کنه، یه لبخندی رو لبتون بیاره
1: وسط ویژه برنامه کافه فردا
2: به وقت جهانی. نه اینو عمدن گفتم، به وقت جام جهانی.
1: یه ذره شک دارم عمدن گفته باشه.
2: کار سختیه دیگه، معذورات ما را بپذیرید. ولی به هر حال آقا این تیمو چیکار کنیم؟ تیم
1: مراسم استقبال از حذف شدگان تیم ملی تا 20 دقیقه دیگر در فرودگاه مهرآباد برگزار
2: خواهد شد. پروازشون دوستان از تیخوانا که دیروز راه افتادن رسیدن استانبول ظاهرا، یعنی ترکیه بودن به هر حال. و
1: اونجا ترکیه دیگه بازار مازار نرفتن، چون دو روز بود ویدیو از بازارهای تیخوانا میومد، بچه‌ها رفته بودن خرید.
2: آره، داشتن خرید میکردن. حالا امیدوارم که چیزای قابل رد کردن از فرودگاه خریده باشن، یه وقت چیزی کسی جاساز نکرد روشیدش تیخواناست. سوقات تیخوانا چی آقای تاباز برای شما؟
1: از آقای امیر خوششدی میپرسیم. آقای خوششدی درود بر شما، با حفظ موازین و
2: شونات
1: بفهمید که سوقات تیخوانا چیست.
3: مهدی جون سلام عرض کردم، جلال عزیز، شهرام و تمام شنوندگان رادیو فردا. خب دست منو بستی دیگه، نو سوهان و

0: nuovo con loro, ma stanno andati in riuscito.
1: Dale.
0: Aspio e non Doran, io.
2: Oh, allora afti gomio. Mi c'era fuggiava sa t-shirt o vor, c'è da adidosso
1: vor. Con la mexicchio o vor.
2: Te chilo o vor?
1: Nadie.
0: Non è un trombo. Non è... هردان یا اینا هم دیگه بون قد کوتاهش هم بنده خدا 4 تا 5 تا
2: ساکو اینا
0: بگای خرید دستش بود، امیدوارم که دستاش مشکل پیدا نکرده باشه دیگه.
2: خسته نباشم، به هر حال سفر پرباری بوده دیگه،
1: سفر پرباری بوده.
0: جهان بخت برعکس بازی های تیم ملی توی تیخوانا انصافا هم مشاوره خوب میداد، همین که کلی هم میخندید و خوشحال بود. معلوم بود که بعد از اینه که بازی ها تموم شد تازه برگشته به آمادگی سر
2: آسیبی دیگهش برطرف شد. واقعا علی جهانبخش خوش شانس بود دیگه، چهار تا چهارمین جام جهانی رو در حالی که اصلا استحقاقش نداشت رفت، کلی هم خوش گذشت، الان هم به هر حال تو تاریخ نامش ثبت شد دیگه. آدم
0: اگه جاش باشم پنجمیرم احتمالاً
2: با همین فرمون.
1: به نظر من از علی جهانبخش خوش شانس تر و خوشبخت‌تر دنیس اکرت
2: دنیس
1: اون بود.
2: اکرت
1: نمیدونم،
2: دنیس درگاهی بگی
1: اون بود،
2: این عمش آنایتو درگاهیه.
0: آره خوش شانس بود
1: دیگه، انقدر که عمش، البته عمش میگه واقعا عمه آقای دنیس درگاهی، راجع به عمه واقعی صحبت می‌کنیم. آره بابا برداشت نشه، با همه بازیگر ها... هستن خانم آنایتا درگاهی،
2: بازیگر سینما،
1: بازیگر سینما
2: میگفتی همینجا.
0: الان یه چیز واقعی گفتی، من میخوام یه افشاگری بکنم، حالا یکی دو روز دیگه
2: یا خدا
0: یه دوستی رو هماهنگ میکنم که بیاد تو برنامه‌تون آقای سوشا مکانی، و این کسی که تو دروازه ایران بود اسمن علی بیرانونده، ولی اسم واقعی سفر بیرانونده، یعنی با هویت پسرعموش ایشون سالها داره فوتبال بازی.
1: آره اون که ماجرا شد توی برنامه
2: و نمیدونم این حرفا رو حالا صحبت میکنیم در رابطه با اون، ولی به هر حال نکته عجیب در مورد تیم، حالا بخوام یکم جدی وارد مقوله بازگشت تیم ملی فوتبال ایران به ایران باشیم، اینه که خب الان مثلا آلمان هست شد بزرگترین، یکی از بزرگترین تیم‌های فوتبال دنیا، هلند هست شد، خب این تیم‌های خب الان یعنی واقعا اینا برمیگردن آلمان براشون مراسم استقبال می‌گیرن.
0: رسانه‌های آلمان و هلند
2: بله.
0: دیروز
2: رنده کردن، بگو
0: رنده کردن رونالد کومانو که واقعا دیگه فقط مونده بود گریش بگیره، یعنی گفتش که من در عرض 2 دقیقه که توپ مراکش رفت تو گل و رفتیم توی پنالتی و باختیم، گفت 2 دقیقه قبل از اون من بهترین مربی بودم، 2 دقیقه بعد منو رنده کردن. یا حتی فدراسیون کره جنوبی با اسکورت سر مربی رو برداشت برد از فرودگاه. بعد اینا مثلا میاد، البته یه اسم جدیدم به مشاهیر فوتبال دنیا اضافه شد، اون تیری آنری نیست، این تریلی آنریه که
2: آره الان میتونیم بشنویم.
1: کره جنوبی اشاره کردی، تصویرش هم تو تلویزیون کره جنوبی شطرنجی کرد،
2: حالا اینقدر شدید بنده خدا علی دایی فوتبال مثلا، یعنی مثل اینکه علی دایی مثلا مربی
1: و سرمربی اکوادور هم استعفا کرد.
2: بله همین خبری بود که
1: با اینکه بالاخره آلمان رو برده بود،
0: استعفا میکنن مسی.
2: آره بابا
0: استعفا میکنن بابا،
2: اونا و من یودلون تاش و اینا ندارن.
1: خب آقای قلعه‌نویی آره یک سخنرانی قرایی کردن در تیخوانا، اینو بریم با هم بشنویم و برگردیم.
3: ایران و مکزیک در قلب تاریخ ماندگار شدن، ما از اینجا داریم میریم، ولی 3 تا دستاورد داریم، یه حس وطن دوستی نسبت به شما پیدا کردیم.
4: antes que nada amamos a México como
3: ustedes دستاورد ما دستاورد دوم این بود که دنیا بعد چند دهه مظلومیت اقتدار و افتخار ایرانی رو متوجه شد. مطلب سوم، خوشحالم که بزرگان دنیا، اسطوره های فوتبال دنیا، این آقای مورینیو و تیری هانری، زلاتان، یعنی نوید، راجع به کیفیت فوتبال ایران صحبت کردن. ما شاید نرفتیم مرحله بعد، ولی خیلی دستاورد به دست آوردیم.
1: من نفهمیدم چرا باید حس وطن دوستی آره نسبت به مکزیک پیدا بکنی، یعنی هر جا اردو میزنی انقدر سریع وابسته میشین.
2: آره حالا چون تیخوانا بوده و به هر حال پتانسیل خاصی داره، فکر کنم خیلی بچه‌ها زود خو گرفتن به خاک تیخوانا.
1: یه مترجمی هم داشت آقای قرنویی که یه تیکه هایی صداش می اومد.
2: آره.
1: من دوست داشتم با ایشون میتونستم زیاد معاشرت کنم.
2: من فکر کنم متعجب سفارت بعد باشه در اختیار ایشون قرار داده. آره. یا اینا از تهران
1: انسان خوش معاشرتی به نظر
2: خیلی. آره حالا ما مجبور شدیم اون قسمت هایی که به لاتین ترجمه میکرد و طبیعتا در بیاریم، ولی قشنگ ترجمه میکنه.
1: بله.
2: کاراکتر به قول تو جذابی داره.
1: من یاد یه کاراکتری بود توی سریال قهوه تلخ مهرامدیر بود، ناصر خسرو سره چی بود اسمش؟
2: ناصر خسرو سر راست
1: چی چیزی من یاد اون میفتادم. آیه خسروجردی، آیه قرنوی فرمودن که ما دستاورد خوبی داشتیم پس از این جام جهانی. به نظر شما این دستاورد چه بود؟
0: ببین دستاوردی که داشتن، خب $1,000,000 قبل از شروع جام جهانی گرفتن، به نظر من دستاوردها از اونجا شروع شد. بعد در مورد اسامی که گفت، شما الان مثلا مصاحبه زلاتان رو من خودم دیدم توی فاکس اسپورت، میگفتش که نیمه اصلا بازی بلژیک، میگفت نیمه اولو که من داشت خوابم میبود، نیمه دوم کلا رفتم خوابیدم. تیری آنری در مورد بلژیک هم همین حرفو زد، اما یه جوری دیگه گفتش که آقا کلا این اتوبوسی که توی زمین پارک کرده بودن اومد و همه توپای بلژیکو دفع کرد. از این منظر آقای قلعه‌نویی گفتن تریلی آنری و بورینیو. من نمیدونم واقعا، شما نگاه بکنی الان خودت هم با جلال اسامی مربی‌ها رو گفتی، سرمربی اکوادور که آلمان اومد برد با همه ستاره هاش الان استعفا کرد، رونالد کومان اومد استعفا کرد، سرمربی چک استعفا کرد، سرمربی کره که اون بلا رو سرش آوردن، همین الان مثلا ناگلزمن هم رو هواست. بعد ایشون میاد میگه دستاورد، من نمیدونم واقعا کدوم دستاورد. الان شما نگاه بکنید، رئیس فدراسیون فوتبال عربستان در بالاترین سطحش اومد بالاخره یه نفر گردن گرفت این افتضاحی که بارو بردن. اما دریغ از اینه که فدراسیون فوتبال این مملکت مهدی جان یه بیانیه داده باشه بگه آقا ما حداقل عذرخواهی میکنیم، الان این هواپیما که به سلامتی میشینه یه سری از اون رؤسای فدراسیون فوتبال که تو تیوانو بودن میرن، چون کلن تو فدراسیون فوتبال مملکت دو نفر، حالا یکی دربونش بوده، یکی امیر مهدی علوی رئیس روابط عمومیش سخنگو شد. ببینید تا این وضعیت باشه و تا این شرایط فدراسیون فوتبال باشه، جلال جان اصلا من به شما قول میدم شرایطی به مراتب اسفبارتر در انتظار فوتبال ایران.
1: امیر اشاره کردی به اینکه تو فدراسیون هیچکی نمونده بود و همه رفته بودن تیخوانا. مهدی رحمتی دیشب توی برنامه شبکه ورزش حضور داشت، صحبت‌هایی کرد به خصوص راجب فدراسیون هم حرف زد، اینو بشنویم.
5: خیلی جالبه آقا، من دو سه روز پیش آقا می‌خواستم برم فدراسیون، یه کاری داشتم تو فدراسیون، دو نفر آدم بیشتر نبوده، یا آقای علوی بوده یه دونم یه نفر دیگه، که حالا خدا پدر مادر آقای علوی رو بیامرزه که پاسخگوه، بقیه همش تو فیلم‌ها داریم می‌بینیم یا بدرقه می‌کنن یا خسته نباشید میگن. آقا از الان باید برای قبل از جام ملت‌ها برنامه‌ریزی فیفا دیا رو انجام بدید.
2: بله. حالا من یکم بخوایم ور بریم با این صحبتی که امیر قرنوی کرد و در مورد دستاورد صحبت کرد، ولی از حق نگذاریم یه دستاورد داشت که خب امیر قرنوی جام ملت‌های 2007 که اون تیم پرستاره ایران هست کرد، یعنی باعث شد که حذف بشه در برابر یک کره جنوبی که خیلی هم ضعیف شده بود، جوان شده بود اون موقع. خب بعد که برگشت همینجوری به قول امیر خسروجردی رندش کردن تو خورش و برکنار شد از مقام سرمربیگری. بعد همیشه یک چیزی احساس میکرد که حقش خورده شده اونجا،
1: بهش این فرصت داده نشد
2: که مثلا بیاد نمیدونم چی کار میخواست بکنه. خب حالا به هر حال ورق برگشت بعد سالها و دوباره 4-5 سال پیش بعد از کارلوس کیروش، بعد جام جهانی قطر، سکان مربیگری تیم ملی رو در دست گرفت و یک جام ملت ها و یک جام جهانی هم فرصت داشت که این قضیه رو بعد دستاورد. به نظرم چی بهتر از این که آقا دیگه بس دیگه، یعنی شما اومدی در دو برهه، اومدی در این مسابقات قاره‌ای و بین‌المللی بالا سر این تیم بودی و نتیجه شد این، پس دستاورد دیگه.
1: یه چیز هم اشاره بکنم، امیرم اشاره کرد که یک پاداش $1,000,000 این حرفهایی هستش که روزنامه جوان هم که وابسته است به سپاه پاسداران امروز نوشته و انتقاد کرده، حتی دیگه صدای روزنامه جوان هم در اومده که دستاوردشون بالا هرچی بوده پاداش $1,000,000 این وسط چیه، و روزنامه فرهیختگان هم که اون هم یک روزنامه حکومتی هستش و تکلیفش مشخص مشخصه راجب این پاداش های تیم ملی و در رأس اون سرمربی تیم امروز یک مقاله نوشته بود.
2: حالا جالبه که در مورد این پاداش ظاهرا حالا هنوز فدراسیون موضع گیری رسمی نکرده، ولی گمان زنی ها تو رسانه های ورزشی حاکی بر اینه که این پول گرفته شده، یعنی پاداش قبل از چیز با اصرار و فشار خود امیر قرنایی گرفته شده. نمیدونیم، میگم هنوز فدراسیون که چیز خاصی اعلام نکرده طبق معمول، ولی یک جمله ای داشت امیر قرنایی در مصاحبه بعد از بازی مصرش که دیگه بعد بازی مصر بود که اونجا گفت که خدا هم با ما همکاری هم چیزی
1: خدا
2: گفت.
1: با ما سر ناسازگاری
2: داشت که روزنامه جوان تو مطلبی که نوشته رو همین، یعنی دیده حالا روزنامه جوانی دیگه که اصلا با خدا چیکار داری و این حرفا. اون روز ما حرف زدیم و به اصطلاح تاکید مطلب روزنامه جوان این بود که فوتبال باز هم از بیت المال خورد و باز هم کار خاصی نکرد و به گفته این روزنامه در ایام همین جنگی که گذشت سه رشته دیگر رفتند و با دست خالی برای کشور افتخار آفرینی کردند، ولی فوتبال چی با پاداشایی که گرفتید و این حرفا. و همونجوری که مهدی هم اشاره کرد، رسانه‌های حتی دیگه اصولگرا که همه مدافع و مشوق تیم ملی بودن، اونها هم ورقشون برگشته و دارن با تندی خاصی از این تیم انتقاد میکنن و از امیر قلعه‌نویی به خصوص.
1: یه بخش دو تا بخش دیگه هم داره حرفای مهدی رحمتی که جالبه، راجب این که امیر قلعه‌نویی اگر این وضعیت پیش نمی اومد و شرایط حالا عادی تر بود آیا میتونستش که نتیجه بگیره، چون الان تمام بهانه کادر فنی تیم فوتبال و فدراسیون این شده که ما تدارکاتی نداشتیم، ویزا ندادن، جنگ شد، لاب لاب داب داب. حالا بریم اینو بشنویم.
5: من ترجمه از آقای قلعه‌نویی، خب شما میدونید من 8 سال با امیر خان کار کردم و باعث افتخارم هم هست. ایشون به من گفتن یادت باشه هیچ وقت هیچ قولی نده. ما از زمان جنگ 12 روزه میدونستیم این مشکلات رو داریم. 4 ماه هم این مشکلات رو دست و پنجه نرم کردیم. بهتر نبود یه تغییری میدادن توی اون خواستهشون؟ ایشون با توجه به این مسائل قول صعود دادن. به نظر من شخص آقای قلعه‌نویی حتی اگر امکانات کافی هم براشون فراهم میشد این تیم صعود نمیکرد.
2: بله، به هر حال دارن رسانه ها هم در داخل ایران و حتی صدا و سیما هم دارن یه جورایی به شدت نقد میکنن تیمو و دیگه فرمون رو عوض کردن اون چیزی که در حین مسابقات بود و ببینیم چی میشه دیگه. یک صحبت های دیگه
1: آره،
2: هم رحمتی داشت در مورد عذرخواهی.
5: آقا برنامه ریزی فدراسیون این بوده که از گروه صعود کنن یا نه؟
6: بله.
5: درسته؟
6: بله.
5: پس الان باید عذرخواهی کنن. الان حداقل کاری که میتونم بکنم بیان آقا رئیس فدراسیون عذرخواهی بکنه.
6: یه چیزی الان برعکسه، میگن خیلی خوب کار کردن.
5: خب اینا میگن. خب ببخشید ما که نباید گول بخوریم که.
1: بله امیر، به نظرت آیا آقای تاج یک کلمه عذرخواهی به زبانش خواهد اومد؟
0: قطعاً نخواهد اومد. و الان شما نگاه بکنید اینا دارن دستاوردش میکنن موقعی که امیر قلعه‌نویی میاد کنار آقای مهدی نبی وای میسته و میاد یه همچین صحبت هایی میکنه. یعنی چی؟ یعنی فدراسیون فوتبال هولش داده گفته برو ما پشت سر دستیم دیگه. یعنی واقعا شما نگو چه دستاوردی. اصلا ببینید مهدی رحمتی هم داره صحبتاشو میکنه، یه جایی داره میگه که آقا خود ایشون اومد گفتش که ما با 4 امتیاز حداقل کف امتیازات میریم بالا. من میگم ماجراهای جنگ و امریکا مسائل همه اینا رو ایشون میدونسته. با علم به این موضوع ایشون اومد گفت 4 امتیاز ما میگیریم. اگه ما تو گروه هم قرار گرفتیم که همین گروه رو میخواستیم. یعنی چی؟ یعنی مثل این که الان من جای آقای قلعه‌نویی بیام همین کار رو بکنم یا مثلا یک کاری به من بدن شرایطش هم بدونم بعد اولش بیام میگم عالی، بعد یه ما بگم آقا این چه وضعیه. یعنی قطع به یقین شما مطمئن باشید فدراسیون فوتبال پشتیبان ایشون خواهد و میره پشت ایشون و ایشون رو یه جورایی سپر بلا میکنه. الان شما نگاه بکنید دیگه چه دلیلی داشته این همه آدم برن توی هتل تیفوانو چیکار میخواستن بکنن؟ یعنی فدراسیون فوتبال این مملکت نباید یه دبیر کلی، یه عضو هیئت رئیسه، یه نایب رئیسی اونجا باشه؟ و اینکه من میخوام نکته پایانی رو بگم، ما دیگه بالاتر از جام جهانی که دیگه ویترینی که نداریم. آقای قلعه‌نویی شما رفتی ویترین رو هم دیدی، توی سی ویت هم نوشتی که آقا من در جام جهانی بودم. دیگه الان مثلا جام ملت ها چیکار میخواد بکنه؟ میخوای مثلا چه اتفاقی میخوای رقم بزنی؟ بازیکنایی رو با خودت بردی که خیلی هاشون واقعا جاشون تو این تیم نبوده به خاطر مسائلی که همه میدونن شما بردید اونجا، یا مثلا حضور شبانه اینها در جاهای مختلف. ببینید این تیم قبل از اینی که بره تو این جام تکلیف خودشو با همه مشخص کرده بود و یه وی آی پی و یه چیز مهم میره برای خودشون قائل شده بودن که آقا انگار مثلا ما میخوایم بریم، ما همینی که داریم میریم اونجا قهرمانیم. نه، این مدلی نیست. توی داستانهای سیاسی قبلم بوده بعدم بوده که تیمای مختلفی اومدن و کاراشون انجام دادن. مسائل سیاسی بزرگتر از اینها هم تو تاریخ هم بوده، افریقای جنوبی بوده، آرژانتین بوده، جاهای دیگه. از دستاورد چی شما درست میکنید؟ حداقلش میومدید اصخایی میکردی که اگر اتفاقی هم میخواست بیفته حداقل آقا میگفت نه اینا نتیجه هم نگرفتن، اصخایی هم کردن. شما نگاه کنید حیثیتی برای فوتبال این مملکت باقی نگذاشتید. سه تا بازی رو ملت رو همینجوری میخوب کرده بودید که اون بازی ها رو نگاه بکنن. بعد تهش که به نتیجه نرسید تمام رسانه های اهم و صدا و سیما های جای دیگر ریختید جلو که آقا اینا اومدن چیکار کردن، اینا اومدن تبانی کردن. و یه نکته رو یه متی تمام عالم میدونن که این تیم نتیجه نگرفته. آقای اینفانتینو اومده بیانیه یه پست گذاشته گفته و تشکر کرده از نفوذ و نتایج این، اصلا بگید فاجعه است. یعنی من از همینجا آقای اینفانتینو میخوام ازت بپرسم واقعا این تیمی که 90 میلیون میگن نتیجه نگرفته، همین الان مهدی رحمتی و خیلی کارشناسای دیگه گفتن این تیم باید از بالا تا پایین فدراسیون جارو بشن برن بیرون، شما با چه روی با چه واقعا میگم من نمیفهمم. مثلا بله. شما بیانیه آدمو بخونی.
2: ما همینجا از آقای اینفانتینو دعوت میکنیم بیان توی کافه فردا و پاسخگوی سوالات ما باشن دیگه.
1: یه نکته ای داشتیم قبلش حرف میزدیم که سوغات تیخونا
2: من میگم شاید حالا اون یه سری چیزا رو که نمیشه گفت، ایشالله که اونا شایعه است، منم تو تاکسی شنیدم، ولی میگم آووکادو میگم شاید باشه.
1: آووکادو
2: نیست،
1: ممکنه باشه
2: آووکادو میخوره تیخونا باشه.

0: خدمتتون عرض بکنم که قبل از اینکه بریم سراغ بازی‌های دیشب و نتایج و اینا، یک نکته‌ای که جلال بسیار به چشم اومد سر بازی نروژ و ساحل آج
1: چی بود؟
0: اون تشویق بعد از بازی نروژی.
1: آره، حالا تا اینجا هستیم داریم حاشیه رو میگیم، بده من یه چیزی بگم. این آقای هالند،
0: بله،
1: دیدی که خب موهاشو خیلی سفت می‌بنده. من شنیدم این یه چیزی داره، این چی میگن به این، اینا که موهاش کش سر مارک خودشو داره میبنده و اینقدر سفتم میبنده، داره کار تبلیغاتی هم میکنه جام جهانی یه جوری برای کیس داراش.
0: از هر راهی مردم استفاده میکنن
1: به این ظاهر خشنش دیگه کش سر داره.
0: خلاص احتمالاً شاید خیلیاتون دیده باشی، اومدن بازیکنای نروژ نشستن وسط زمین آخر بازی و تبل زدن و پاروی وایکینگی زدن و خیلی خلاصه ماجرایی بود. یه گزارشی من اینا تهیه کرده راجع به انواع تشویق‌های هواداران در فوتبال، اینو بریم بشنویم، برگردیم راجع به خود بازی ها حرف میزنیم.
2: فقط اون چیزی نیست که داخل زمین اتفاق میفته. خیلی وقتها نصف هیجان مسابقه روی سکوهاست، جایی که هزاران نفر با هم فریاد میزنن، میخونن و حرکتهایی رو اجرا میکنن که خودشون به بخشی از فرهنگ فوتبال تبدیل شدن. بین همه این نمایش‌های جمعی هیچ کدوم به اندازه موج مکزیکی معروف نیست. جالبه که با وجود اسمش این حرکت اصلا از مکزیک شروع نشده. داستان موج مکزیکی به مسابقات بیسبال آمریکا در اوایل دهه 1980 میلادی برمیگرده. اون سالا تماشاچی‌ها دنبال راهی بودن که جو ورزشگاه رو داغ‌تر کنن و هیجان بیشتری به مسابقه بدن. نتیجه هم شد حرکتی که بعدها تقریباً رسید به تمام ورزشگاه‌های دنیا. اما چیزی که این موج رو جهانی کرد، جام جهانی 1986 مکزیک بود. توی اون تورنمنت ده ها هزار تماشاگر این حرکت رو به شکل هماهنگ روی سکوها اجرا کردن و دوربینای تلویزیونی هم تصاویرش رو به سراسر دنیا فرستادن. از همون موقع این حرکت به موج مکزیکی معروف شد. احتمالاً همه هم میدونین که چجوری اجرا میشه. یه بخشی از تماشاچی‌ها از جاشون بلند میشن، دستاشون رو بالا میبرن، فریاد میزنن و دوباره میشینن و بعد ردیف بعدی همین کارو تکرار میکنه تا میرسه به کل ورزشگاه و از هر نقطه‌ای که نگاش کنی تماشاییه. البته داستان فقط به همین نسخه کلاسیک ختم نمیشه. هوادارا شکل‌های مختلفی از این موج رو ساختن و هر کدومم جذابیت خودش رو داره. یکی از معروف‌تریناش هم موج اسلو موشن یا موج آهسته است. تو این مدل تماشاچی‌ها عمدن خیلی آروم از جاشون بلند میشن تا موج با یه سرعت غیر عادی دور ورزشگاه حرکت کنه و فضا رو خیلی متفاوت کنه. موج مکزیکی تنها حرکت معروف دنیای فوتبال نیست. چند سال پیش یه تشویق دیگه از دل سکوهای اروپا بیرون اومد که خیلی زود خودش رو بین معروف‌ترین صحنه‌های فوتبال جهان جا کرد. تشویق وایکینگی یا همون تشویق ایسلندی. توی جام ملت‌های اروپای 2016 هوادارهای تیم ملی ایسلند یکی از موندگارترین تصاویر اون تورنمنت رو ساختن و کاری کردن که اسمشون توی ذهن خیلی از فوتبال دوستا بمونه. اجرای این تشویق هم یه حال و هوای خاصی داره. اول دو تا ضربه محکم تبل، سکوت، بعد یه دست زدن هماهنگ و یه فریاد بلند هو، دوباره صدای تبل، دوباره دست زدن و فریاد هو. هر بار این ریتم تندتر و تندتر میشه. تبل دست هو، تبل دست هو، تا جایی که کم کم کل استادیوم وارد یه ریتم کوبنده میشه و در نهایت همه چیز به یه انفجار از هیجان و تشویق ختم میشه.

توی همین جام جهانی 2026 نروژیا اومدن و با یه آپدیت جدید از این فرهنگ وایکینگی سکوها رو مال خودشون کردن. حرکتی به اسم موج نروژی یا همون پاروزنی وایکینگی. سه‌شنبه شب هم بعد از اینکه ساحل آج رو بردن، ارلینگ هالند با یه کلاه خود وایکینگی وسط زمین نشست و کل استادیوم هم با بازیکن‌ها همراه شدن. همه هماهنگ با ضربات تب به جلو و عقب حرکت می‌کردن، انگار که دارن توی یه کشتی بزرگ پارو می‌زنن و یک صدا فریاد هو سر می‌دادن تا نشون بدن یه موج جدید و بی‌رحم وارد فوتبال شده. از ایسلند و نروژ و کلا وایکینگ ها بریم سمت لهستان، جایی که یکی از عجیب ترین تشویقای فوتبالی متولد شد. توی فوتبال اروپا یه حرکتی هست به اسم رقص پوزنان. این حرکت اصلش یه حرکت اعتراضی توسط هوادارای باشگاه لخ پوزنان لهستان تو دهه 1960 میلادی بود. اون زمان هوادارا برای نشون دادن اعتراضشون به مدیریت باشگاه پشتشون رو به زمین مسابقه می‌کردن، دست‌هاشون رو روی شونه نفر کناری می‌ذاشتن و هماهنگ بالا و پایین می‌پریدن. اما سال 2010 بعد از بازی این تیم مقابل منچستر سیتی، هوادارای انگلیسی این حرکت رو یاد گرفتن و ماهیتش رو به یک کریخونی حماسی تغییر دادن. لهستان نوبت اسکاتلندی هاست که با پدیده عجیب موج اسکاتلندی سکوها رو به آتیش بکشن. البته این یکی اصلا مثل موج مکزیکی یه حرکت فیزیکی و زنجیره‌ای نیست. کلن یه جور سونامی فرهنگی و صوتیه. موج اسکاتلندی یعنی هجوم خروشان و ارتشگونه هوادارای متعصب اسکاتلند که با دامنای سنتی چارخونه‌شون و اون نوای کرکننده نیمبان و سرودهای حماسی یه جو وحشتناک و پر انرژی روی سکوها را میندازن.

از اروپا بیایم بیرون و بریم شرق آسیا، جایی که نظم و هماهنگی حرف اولو میزنه، یعنی ژاپن. هوادارای ژاپنی سال‌هاست که با تمیزی و کارهای عجیبشون روی سکوها دنیا رو مات و مبهوت کردن. البته تو این چند روز صدای زنان ژاپنی در اومده که مردای ژاپنی موقع فوتبال دست به سیاه‌سفید نمیزنن و لم دادن روی مبل، که ما حالا اونو توی برنامه دیگه خدمتشون میرسیم. اما شاهکار اصلی ژاپنی‌ها یه تشویق فوق‌العاده است به اسم واموس نیپون. توی این حرکت کل استادیوم با ریتم و ضرب آهنگ تبلای بزرگ ژاپنی هماهنگ میشه. تماشاچی‌ها اول محکم پاشون رو به زمین میکوبن و بعد با هر اشاره و سیگنال تب دستاشون رو بالا میبرن و خیلی دقیق و همزمان به چپ و راست حرکت میدن. اما اگه بخوایم اصل ماجرا رو روی سکوها ببینیم، باید بریم آمریکای جنوبی، جایی که تشویق کردن فقط برای حمایت از تیم نیست، یه جور سبک زندگیه. توی برزیل فوتبال همه جا هست، از کوچه و خیابون گرفته تا بزرگترین استادیوم‌های کشور. برای همینم فرهنگ هواداری اونجا با خیلی از جاهای دنیا فرق داره. از سال 1942 میلادی گروه‌های هواداری منظمی که بهشون تورسیداس اورگانیزاداس میگن، کم کم شکل تازه‌ای به تشویق دادن. اونا اولین گروه‌هایی بودن که موسیقی زنده و این تبل و سازای برنجی رو به شکل گسترده وارد استادیوم‌ها کردن و باعث شدن فضای فوتبال از یه مسابقه معمولی فراتر بره. در ورزشگاه‌های بزرگی مثل ماراکانا تو ریو دو ژانیرو، هوادارهای تیم‌هایی مثل فلامنگو فقط تشویق نمی‌کنن، می‌خونن، می‌رقصن و یه نمایش کامل روی سکوها را می‌ندازن. تبلای سامبا مدام دارن نواخته میشن و تماشاگرها 90 دقیقه کامل با ریتم سازها بالا و پایین میپرن. آخرش هم چیزی که میبینی بیشتر شبیه یه جشن بزرگه تا یه مسابقه فوتبال. جشنی که حتی اگه تیمشون ببازه هم تا آخرین لحظه ادامه پیدا میکنه.

حالا از برزیل یکم بیایم پایین‌تر و برسیم به آرژانتین. هوادارای متعصب آرژانتینی که بهشون هینچاس میگن، بیشتر از اینکه دنبال حرکات از پیش تعیین شده باشن، با شور و احساسشون سکوها رو به حرکت در میارن. توی استادیوم‌های آرژانتین، تماشاگرها دستاشون رو دور گردن هم میندازن و با حرکت‌های هماهنگ سکوها رو به جلو و عقب موج میدن. شاید معروف‌ترین نمونه این شور و هیجان سرود موچاچوس تو جام جهانی 2022 بود. سرودی که بارها در ورزشگاه‌های قطر خونده شد و حسابی سر زبون‌ها افتاد.

0: فوتبال ایران هم واسه خودش یه پا جهنم و سیستم تشویقش قشنگ سکوها رو منفجر میکنه. همه چیز از لیدرها و بوقچیهای دست به بلندگو شروع میشه. اونا یه کلمه میگن و یهو یه استادیوم با یه فریاد کرکننده جوابشون رو میده که کل زمین مسابقه میلرزه. امضای صوتی فوتبال ما هم اون شیپورای پلاستیکی اعصاب خردکن و ممتدن که 90 دقیقه مثل یه کندوی زنبور غول پیکر صدا میدن. اما شاهکار فیزیکی سکوهای ایران موج مکزیکیه. این موج همیشه از روبروی جایگاه استادیوم آزادی کلید میخوره، مثل سونامی کل زمین ورزشگاه رو دور میزنه و وقتی میرسه به طبقه دوم به خاطر ارتفاع زیاد سکوها یهو قوقا میکنه و انگار کوه داره ریزش میکنه. بعدیش هم تشویق ایسلندیه که با تبلای بزرگ و وحشتناک هوادارهای نساجی مازندران توی استادیوم قائمشهر شروع شد و سریع رسید به آزادی و یادگار امام تبریز. شکل این تشویق ها شاید کشور به کشور فرق کنه، اما همشون یه بچه مشترک دارن. هیچ کدوم با چند نفر راه نمیافتن. ماجرا وقتی شروع میشه که هزاران نفر بدون تمرین و هماهنگی قبلی یه دفعه با هم همراه میشن و برای چند دقیقه کل استادیوم رو به یه صدا و یه حرکت تبدیل میکنن. شاید همین چند لحظه همراهی و همدلیه که سکوها رو به یکی از جذابترین بخشهای فوتبال تبدیل کرده.
1: تمام تن من داره میلرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
2: بله، اینم از گزارش ملینا خورشیدیان در رابطه با انواع تشویق‌های هواداران در فوتبال به بهانه این تشویق جذاب هواداران و بازیکنان نروژ در جام جهانی. حرف از نروژ شد، بریم سراغ بازی نروژ و ساحل آج.
3: امان از این هالند و بازی بود که به نروژ تونست به هر حال یکی از تیمای قدر و همچین چغر آفریقایی رو حذف کنه. و امیر جان میشنویم نظر تو در مورد این بازی.
4: جلال جان خدمت درز بکنم که بازی که وایکینگ ها برگزار کردن مقابل ساحل آج بازی آیاپایی داشت میشد و یکی کم مساوی بود، اما خود شما موقعی هالند رو در ترکیب داشته باشی، یعنی همیشه مربی برگ برنده رو در اختیار خودش داره. مهاجمی که واقعا میگم هم دفاعهای حریف رو میزنه قلق و غم میکنه، هم حمله توپ داره، همین که بلند هر آن چیزی که یه مهاجم میخواد داشته باشه رو داره. من چند روز گذشتم عرض کردم یه مصاحبه هم دیدم از همین هالند که درباره زلاتان صحبت میکرد. شاید شما دقت کرده باشید این دو تا مهاجم با یه ایجنت کار میکردن. مینو رایولا معروف بود که 2-3 سال قبل فوت کرد. قشنگ داشت هالند اون روحیات و اون جنگندگی زلاتان رو تعریف میکرد که الان سعی کرده از همون روحیات از همون شرایط استفاده بکنه و الان واقعا به کارش میاد. یه نکته مهمی هست، من یه مصاحبه از رحمان رضایی سالیان قبل دیدم که چند وقت قبلم تو برنامه اشاره کردم. گفتم رحمان گفت زلاتان مهاجمی هستش که میاد بعد زهر چشم رو از مدافع میگیره یا یه بلایی سرش میاد، حرکت یک یعنی گربه رو دم اجله میکشه و اون مدافع تا آخر بازی هی به اون صحنه اول نگاه میکنه و چجوری بگم اون اباحت زلاتان میگیره. همین ماجرا در مورد هالند هم اتفاق افتاده و تو لیگ برتر انگلیس هم بارها دیدید دیگه، با مدافعان گرون قیمت و قد بلند همیشه درگیری داره و باهاشون چالش داره و خیلی موقع کار به حاشیه کشیده. میخوام به شما بگم یه مهاجم مثل این بازیکن موقعی تو تیمت داشته باشی حداقل انگار 3 تا مهاجم دیگر رو توی یه مهاجم خلاصه کردی. همه نکته های فنی یه مهاجم بزرگ و ضربه‌زنی، هدزنی، حمله توپ، جنگیدن چجوری به شما میگن. ولی واقعا به نظر من آقای سولباکر نروژی خیلی مربی خوشبختی، یه همچه بازیکنی داره و اون این بازیکن اومد و قفل بازی رو شکون دیگه و نروژ رو فرستاد به حال بعد.
3: بله درسته. حالا واقعا همونطوری که خودت گفتی داشتن یک مهاجم شماره 9 با این هوش و با این توانایی بدنی خیلی توی تیم، حالا بعد یه بار یکم جلوتر رفتیم بازی ها کمتر شد، من پیشنهاد میکنم بشینیم یک بار گپ بزنیم در مورد این شماره 9 های مهاجم های شماره 9 مثل هریکین، مثل هالند، مثل علی دایی دوران اوجش در ایران حرف بزنیم.
2: چون پست
3: نه شماره 9 شمارش نه بود ولی پست شماره 9 بود
2: پستش نبود
3: اون مدل. بریم بازی
2: خب
3: بعدی،
2: بریم بازی بعدی فرانسه و سوئد.
5: آدم باپه استار افتر فرنچ استار.
2: بله آقای امباپه و فرانسه اصلا
3: من داشتم لیست گلزنان نگاه میکردم و دیدم که آقای امباپه با دوتا گلی که دیروز زد خودش رو جدا کرد از چهار گل ها و الان مساوی اگه اشتباه نکنم با مسی، دوتایی شیش گلن
2: تو از اون برم. بله هر دو شیش گلن الان یه دونه از مسی کمتر داره برتری گلزنان کل جام
3: تاریخ. آره ولی تو این جام هر دو شیش گله شدن، هالند با گلی که دیشب زد پنج گله شد و جالبه اینه بدونیم که خب تو چهار گله هام دو نفر داریم، عثمان دمبله فرانسوی دوباره و وینیسیوس جونیور برزیلی. و ببینید که اگه میخواید بفهمید که فرانسه اگه میخواید ببینید که فرانسه
2: هالند
3: چه
2: هالند هم پنج تاست.
3: گفتم دیگه هالند پنج تا دیگه عثمان دمبله و وینیسیوس جونیور چهار گلن. و اگه میخواییم بدینی که خط حمله فرانسه چقدر ترسناکه اینی که شما ببینید که آقای امباپه و آقای دمبله رو هم 9 تا گل زدن و بشه دارن رقابت میکنن حتی با همدیگه برای آقای گلی.
2: و امباپه 27 سالشه، یعنی اگر اتفاق عجیبی نیفته دو تا جام جهانی دیگه داره. بله امیر جان میشنویم.
4: خب در مورد اون فرمایش جلال که گفت بشینیم با هم دیگه، آقا بشینیم، شما نمیشینید ولی من حاضرم بشینم با تو صحبت کنم.
3: ما حالا وای میستیم اگه لازم شد.
4: در مورد فرانسه ببین، من تو چند تا برنامه که با هم صحبت کردیم گفتم خیلی از کارشناسای دیگه هم برنامه شون رو میبینن، حالا چه ایرانی چه خارجی، همهشون متفق گلگل دارن میگن واقعا کامل ترین تیم مسابقاته. به آرژانتین شما من اون دفعه عرض کردم مسی رو ازش بکشی بیرون، یعنی واقعا میتونم بگم راحت 50% کشیدید بیرون. ولی فرانسه انصافا تیم درجه یکی و مملو از ستاره است. یعنی آقای دشان هر زمانی که اراده بکنه میتونه 11 تا رو، اگر میتونه سرز بکنه 11 تا رو میکشید بیرون، 11 تا دیگه عین همون داره میورد. شما نگاه کنید دیروز دیشب بازنو آقای امباپه، بارکولا، دزیره دوه 21 سالشه یا بارکولا مثلا 23 سالشه، اینا ستاره هایی هن که سالیان سال میتونن کار بکنن. و اینکه این آکادمی هایی که تو فرانسه هستن انقدر دارن خوب کار میکنن که به نظر من سه تا نسل بعد از تیم ملی، بعدی تیم ملی فرانسه هم از همی الان گارانتی شده. شما نگاه کن آقای دشان نباشه، یکی دیگه مثلا زیدان باشه، یه مربی خوب باشه، اون ملاتی که مورد نظرشه، اون المان و اون متریالی که باید داشته باشه رو داره و فوق العاده است. یعنی شب گذشتم سوئد انصافا به نظر من سریش باخت، انگار مثلا بازی رو برد، اصلا زورشون که نمی‌رسید. حالا بعضی حملات نصف نیمه رو داشتن، ولی شما نگاه کن مثلا ایزاکو بذاری کنار امباپه، اصلا با 130 میلیون پوند پولی لیورپولی که پارسال براش پول داد عملا تو این مسابقات هیچ کاره بود. یا مثلا دزیره دوه یا بارکولا یا اولیسته، شما یه هر نفری که میاد اسم میارید نفر بعدی از نفر قبلی بهتره. یه مربی چی میخواد از اینه که بیاد به نتیجه بگیره؟ من فکر میکنم اگر بدشانسی نیارن، اگر اتفاق خاصی رخ نده، کامل ترین تیم و شایسته ترین تیم برای قهرمانی فرانسه است.
2: بله دیگر بازی دیشب مکزیک و اکوادور. هیمنس ایت گو وان مور ایت کینیونس نو هیمنس
3: اند مکزیکو از ا نیشن لوزز ایت کلکتیو هیت. بله، اکوادور
2: آرژانتین
3: کش. آره
2: آره دیگه، آرژانتینی کش.
3: آرژانتینی کش اومد به نبرد مکزیک میزبان.
2: البته آرژانتینی کش که آلمان کش بود.
3: آلمان کش، اشتباه گفتم. آره من یادم
2: من یاد مربیشون افتادم که
3: که استفاده داد. چرا آخه استفاده دادی مرد؟
2: یه نکته این که مکزیک هم تا حالا 4 تا بازیشو برده. فکر می‌کنم مکزیک و فرانسه تنها تیمایی ان اگه اشتباه نکنم که هر 4 تا مسابقه شون تا اینجا با برد از زمین خارج شدن.
3: ولی خب میان ماه من تا ماه گردون یکم فرق. مکزیک هنوز درسته که به هر حال به عنوان میزبان حرفی برای گفتن نشه. اگر اشتباه نکنم منم هنوز گلم نخورده.
2: بله به نخورده.
3: چون سه تا بازی دیشب هم که گل نخورد دیگه. ولی خب هنوز به تیم گرن کلفت اونجوری نخورده و بازی بعدی، حالا امیر در مورد وجهه فنی مسابقه صحبت میکنه، ولی اگر به هر حال صعود کرد مکزیک به دور بعد و بازی بعدی انگلیس برنده انگلیس کنگوه که اگه بخوره به انگلیس و انگلیس رو ببره اون موقع دیگه باید مکزیکو یه جوری دیگه بشه.
2: همین فکر میکنه اگر مکزیک بلا به قول خودت به زمین سفت و سخت بخوره چه جوری میتونه که خودشو نشون بده از پسش برمیاد؟
4: بیمتی جون به نظر من مکزیک تیمش خیلی خوبه، همونطور جرارم گفت کلینشیت کرده، گل نکنه، دروازه‌بان گران داره کار میکنه، اصلا به جای دروازه‌بان هستش اومده بده اون به خاطر مصونیت یعنی این دروازه‌بان آوردن. و نکته ای که مهمه، سرمربی این تیم خاویر آگیره بارها هدایت همین تیم مکزیک رو، مثلا 2006 که با ایران بازی کردن سرمربی بوده، 2010 بوده، دو سه مرتبه اومده و رفته و کاملا تیمو میشناسه. رافا مارکز مدافع و کاپیتان سابقش اون دستیارشه، کاملا تیمو میشناسه و میدونه چی، هم ایشون هم تیم میدونن از هم دیگه چی میخوان. تیمش یه جورایی بالانسه، یعنی هم با تجربه داره هم جوون داره. و شب گذشتم یا بامداد امروزم اکوادور، خب تو ورزشگاه آستکا شما میگوی جهنم واقعی رو برای تیم حریف به وجود میارن و اکوادور دیگه عملا به نظر من بعد از اون بازی و فشار وحشتناکی مقابل آلمان داشتن و اون بازی رو بردن، یه جوری عملا میشد مثلا نگاه کنید که بدناشون خالی کرده بود، یعنی شما هینکاپ شب گذشته اخراج شد و نتونستن مقابل خیلی هم بخوای حساب بکنید تفاوت آنچنانی نداره. همین اکوادور تو مقدماتی جام جهانی تو امریکای لاتین دوم شده، یعنی شما نگاه کنید مقابل تیم‌های برزیل و آرژانتین و اوروگوئه و کولومبیا بیای دوم بشی، خب رتبه واقعا کمی نیست تو اون همه تیم‌های پرستاره. و شب گذشته نتونستن، یعنی به اون فشار بازی با آلمان خیلی براشون زیاد بود و حالا ریکاوری یا هر چی که بود مقابل تیم مکزیک که سه تا بازی مقدماتی رو برده بود، تو اوج انگیزه و اوج انرژی مثبتی بود که هواداراش بهش میدادن و به نظر من خیلی خوب کار کردن. و به همونطوری که مهدی هم گفت، بازی جمهوری دموکراتیک کنگو و انگلیس بندش میتونه با مکزیک روبروش. اگر انگلیس بیاد بالا، خب مهمترین آزمایش آقای آگیره همون بازی هست. ولی مکزیکی که من دارم میبینم تو ورزشگاه آستکا، هر آن چیزی که بحث فنی هست شما بذارید کنار، اون فشار و اون اتمسفر بی‌نظیری که مکزیکی‌ها با اون موج مکزیکی و با اون تشویق‌های وحشتناکشون میذارن، ارسطر برای هر تیم تعیین میکنه. یعنی شما نگاه بکنید 70,000 تماشاگر میان 90 دقیقه با اون تشویقای کرکننده، حالا تیم حریف خیلی باید حرفه‌ای باشه و خیلی باید آماده ذهناشون آمادگی داشته باشه که بتونن تو این فضا خودشون رو جمع کنن.
2: دقیقا. خب ما دیروز برنامه نداشتیم و نشد که برای آلمان مراسم ختم میگیریم و رابطه با حذفش.
3: اونم تیم امیرم هست.
2: تیم آره امیرم هستش، به پاس زحمات تیم آلمان و حذف قهرمانانش
3: یا ماها یا ماسو بشتر
2: یه مودرن تاکینگ بشتر.

0: همه جا هرچی خاک آلمان بقای فرانسه باشه.
1: بله قربان. یعنی ببینید آقای یولیان ناگلزمن واقعا نسبت به جام ملت‌های قبلی اروپا که تو آلمان بود با الان اصلا تیمش زمین تا آسمون فرق کرده. یکی دو تا برنامه قبل من عرض کردم من با کوروش بازار که صحبت کردم ببینید یک دستیاری داشت ساندرو واگنر چون مهاجم گلزنی هم بود و اون خیلی با همین آقای ناگلزمن مچ بود و خیلی کمکش میکرد، اسیستانت فوق‌العاده بود و با هم دیگه منتومن بودن. اون آدم الان نیست. شما رو نیمکت آلمان نگاه بکنید مهره‌ای که بخواد مشاوره بده، چون خود ناگلزمن هم سنی نداره، بعد یه فشاری مثل جام جهانی، یه رودی فولر مدیر ورزشیشونه که اونم خب نمیدونم، حالا بحث فنی چون من نمیدونم نمیخوام وارد شم، ولی از نظر فنی آلمان مشکل. شما نگاه کنید پریشب بازی با پاراگوئه، تیم پاراگوئه روی کاغذ هر کی میپرسید آقا مثلا همه میگفتن آقا آلمان میبره، ولی اومد و فوق‌العاده بازی کرد، مخصوصا دروازه‌بانشون اورلاندو خیل یا جیل عالی کار کرد، دروازه‌بانی که تازه تو مقدماتی هم دروازه‌بان اصلیشون نبوده، اومد و به نظر من عالی کار کرد توی بسیاری از حملات آلمانیا، اومد یه صد به محکم بود تو ضربات پنالتی هم یه اوج نمایشش بود. من آلمانو تو این مسابقات تیم شیشتونگی ندیدم، علی رغم اینکه خب فوتبال آلمان مثلا مثلا طرفدار تیم ملی آلمان هم هستن،
2: به خصوص امیر اون گلی که بازی اول گلی که از کروساو دریافت کرد یه جورایی انگار که یه چیزی نشون میداد که این آلمانه یه جای کار بدجور میلنگه. درسته که حالا بعدش چندین و چند گل به ثمر رسوندن.
1: دقیقاً همین طوریه و اینکه مثلا تو خط حمله این تیم مشکل داره، به خصوص در خط هافک میتی جان. شما نگاه کنید ببین موقعی که بخواید به گل برسید باید هم هافک های خوبی داشته باشی هم فول بک های یا وینگر هایی که به رونده باشن. اینو در تیم فرانسه کاملا دارید میبینید، در تیم مثل فرانسه، حتی در تیم های من همین ساحل آج هم که روز گذشته نگاه میکردید تو همین پستا که من میگم مثلا دیامونده نکنی 19 سالش نزدیک 100 میلیون قیمتش لیورپول و پاریس سن ژرمن به دنبالشن، اما این شرایط واقعا فوتبال آلمان الان نداره. یعنی شما نگاه بکنی یه بازیکن علاقی که بتونه به قول فوتبالی بازی رو در بیاره الان تو این تیم نیست.
3: دقیقاً. فقط باید حسرت بخوریم که تو این مرحله بعدی اگه آلمان میبرد پاراگوئه رو آلمان و فرانسه میخوردن بهم و چه بازی میشد.
2: ولی شاید یهو دیدی پاراگوئه فرانسه هم یه
3: نزنه یهو فرانسه رو پاراگوئه واقعا دیگه من خب. چیز میشم
2: چون فرصتمون محدوده. امیر جان یه پیشگویی رو بهش اشاره کردی که یه پیشگویی کرده بود یادته؟
1: دوام کردم
3: زود دست رو برد.
1: من عذرخواهی گفتنم خیلی در ملسه دیگه مثل عمیق علو کسای دیگه وای نمیستم تا دست آورم و الان به من گفتی گفتم من عذرخواهی
2: نه با اون پیشگویه و عذرخواهی کنی تو چرا عذرخواهی کنی تو بعدم نقل کردی
3: ناقل خبر بودی.
1: من به جای پیشگویه از تمام علاقه مانده فوتبال عذرخواهی
3: استعفا نمیدی بدی
1: ولی
2: خب بذار اصلا بگیم ماجرا چی بود. الان شنوندگان موندن که اصلا چی بود این پیشگویی. یه پیشگویی کرده بود که هلند قهرمان جام جهانی میشه اما در ضربات پنالتی بازی به مراکش واگذار کرد.
3: بله حالا میخوای بریم هلند مراکش.
2: بله
3: و واقعا
2: تاریخ
3: تکرار شد و واقعا مراکش چه تیم ترتمیز خوبیه. دمشون گرم. امیر جان میشنویم.
1: بعدتون عرض بکنم که ببینید من دو تا سه تا برنامه قبل گفتم هلند تیم بسیار خوبیه تو مهره، مشکلش آقای رونالد کومانه. همین مسابقات نشون داد هلندیا بازیکناش بزرگتر از آقای کومان بودن. اگه شما نگاه کنید سیستمی که چیده بود 5 تا بازیکن تو خط دفاع گذاشته و توی کنفرانس خبری گفت اگه برگردیم به حالت قبلم من همین کارو انجام میدم. اگه شما نگاه بکنید درسته مربی یا هر کسی میتونه از کارش دفاع کنه از عمل کردش. اما فوتبال تهاجمی هلند، اون لاله های نارنجی و سبکی که رویا یوهان کرویف داشت میاد و اینجوری بازی میکنه. به نظر من یه نکته هم میگم، سرمربی مراکش هم اومد اتفاقا همین حرفو زد، گفت من جای آقای کومان نیستم، ولی اونا تیمشون خیلی مهره داشت، واقعا هلند خیلی مهره داشت و نتونست از این مهره ها استفاده کنه. جایی که فکر میکردم بازی تمومه اومد آقای دیوف به گل رسید، مدافعی که تو وست هم بازی میکنه و در نهایت تو ضربات پنالتی یاسین بونو دروازه‌بان مراکش اومد و یه جورایی اون همه یاد اون دفع پنالتی عماد آبزاده در بازی های جام کارسپی مقابل شیلی اون پنالتی رو گرفت.
3: درست.
1: و میگم یه تنه اومد جلوی هلند وایساد و نشون دادن که مراکشی ها واقعا یه تیم بسیار خوبی هن و هر چقدر که بازی ها میره جلوتر این تیم ها بیشتر خودشو نشون
3: میده. بله دقیقا همینه و جالب اینه که مراکش مسیر خوبی هم داره و بازی بعدیش در مرحله بعدی با کاناداست که خب به نظرم رو کاغذ حداقل برنده است. حالا بازی جالب امشب انگلیس دیگه.
2: انگلیس کنگو همین جان یک دقیقه ماکسیموم.
1: ببین تیم توماس توخل تیم خیلی خوبیه، مربی خیلی خوبی هم هست، اما ایشون هم بعضی موقع یه سری کارا انجام میده خطرناکه. روی کاغذ انگلیس برنده است، اما تیم جمهوری دموکراتیک کنگو یه برتری خاصی داره، یک سری از بازیکناش تو لیگ برتر انگلیس بازی میکنه و کاملا به خصوصیات تاکتیکی بازیکنان انگلیس آشنان، اما روی کاغذ تیم انگلیس دست بالاتر داره.
3: بله و دو تا بازی دیگه امشب هم بلژیک سنگال و آمریکا بوستنیه که بازم دو تا نماینده آفریقا میرن به دیدار دو تا نماینده اروپا و بوستنی هم از اون ور با آمریکا میزنه.
2: بله
1: بریم. به نظر من مسیر امریکا خیلی راحت تره که بره حتی به 4 تا برسه. از اون ورم بلژیک من فکر میکنم با رودی گارسیا اگر بره همین بازی آخرشه، یعنی شانس من براش نمیره.
3: ببینیم چی میشه.
2: ممنون ازت، فردا میام راجع به این بازی ها صحبت میکنیم. مراقب خودتون باشید.
3: خداحافظ.

با اعلام ساعت 18 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا باشید. مذاکرات فنی غیر مستقیم بین هیئت‌های آمریکا و ایران در قطر برگزار شد. وزیر دفاع اسرائیل میگوید ارتش آن کشور بدون هیچ محدودیت زمانی در مناطق حائل در لبنان، سوریه و غزه میماند. و قالیباف میگوید نفت ایران پس از برداشته شدن محاصره دریایی و تعلیق تحریم‌ها 20% گران‌تر فروخته می‌شود. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز به نقل از منابع خود گزارش دادند که مذاکرات فنی غیرمستقیم بین هیئت‌های آمریکا و ایران با میانجیگری پاکستان و قطر در دوحه برگزار شده است. روز چهارشنبه کاظم قریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران و سرپرست هیئت ایرانی به طور جداگانه با نخست وزیر قطر و میانجیگران پاکستان و قطر دیدار کرد. در هیئت ایران نمایندگانی از وزارت خارجه، بانک مرکزی و وزارت کشاورزی حضور دارند. پس از پایان این نشست‌ها کاظم قریب‌آبادی به رسانه‌های ایران گفت کارگروه‌های پیگیری اجرای تفاهم و مذاکره برای توافق نهایی شکل گرفته است، اما هنوز مذاکره‌ای در این قالب ها شروع نشده. به گفته او رایزنی برای تعیین زمان و مکان مذاکرات در قالب این کارگروه‌ها از طریق میانجیگران ادامه دارد. استیو ویتکوف فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه و جارد کوشنر داماد و مشاور دونالد ترامپ هم روز سه‌شنبه با نخست وزیر قطر درباره مذاکرات فنی با ایران رایزنی کردند. آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در قطر و بازگشایی کامل تنگه هرمز از مهمترین مسائل مورد بحث در مذاکرات دوحه هستند. اسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه تاکید کرد که نیروهای ارتش آن کشور بدون هیچ محدودیت زمانی در مناطق حائل امنیتی در لبنان، سوریه و نوار غزه باقی می‌مانند. وزیر دفاع اسرائیل دلیل این تصمیم را حفاظت از ساکنان اسرائیل از به گفته او گروه‌های جهادی ذکر کرده است. ارتش اسرائیل نیروهای خود را در مناطق مرزی در داخل خاک لبنان، سوریه و غزه مستقر کرده و آنها را مناطق حائل امنیتی می‌خواند. بسیاری از کشورهای جهان این اقدام اسرائیل را محکوم کرده و آن را اشغال خاک کشورهای همسایه می‌دانند. اسرائیل کاتس به تهران هم هشدار داده و گفته است اگر به دلیل عملیات اسرائیل در لبنان به آن کشور حمله کند، ایران با واکنش قوی روبرو خواهد شد. یکی از درخواست‌های ایران در مذاکرات صلح با آمریکا عقب نشینی کامل اسرائیل از خاک لبنان است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی میگوید پس از برداشته شدن محاصره دریایی و تعلیق تحریم‌ها نفت ایران 20% گران‌تر فروخته می‌شود. به گفته او از روزی که محاصره برداشته شد ایران بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کرده است. بر اساس تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای، آمریکا به مدت 60 روز تحریم‌های نفتی ایران را به حالت تعلیق درآورده و اعلام کرد که تهران می‌تواند پول فروش نفت را هم دریافت کند. همزمان، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته است چین تنها خریدار نفت ایران است و این نفت با تخفیف به آن کشور فروخته می‌شود. اسکات بنسنت روز سه‌شنبه به شبکه فارس نیوز گفت به شبکه فاکس نیوز گفته است خریداران نفت ایران تا حدی نگران بازگشت تحریم‌ها هستند و بیم دارند از سوی آمریکا با مشکل روبرو شوند. دادستان استان ایلام بازداشت افشین مظفری شهردار ایلام را تایید کرده است. به گفته عبدالوهاب بخشنده شهردار ایلام با حکم قضایی به دلیل برخی اتهامات مالی و سوء مدیریت بازداشت شده و پرونده‌ای در یکی از شعب دادستانی تشکیل شده است. به گفته این مقام قضایی تحقیقات مقدماتی پرونده در جریان است و جمع‌آوری مستندات و بررسی‌های تخصصی برای روشن شدن ابعاد موضوع ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شهردار ایلام از روز دوشنبه به دستور دادستان عمومی بازداشت شده است. ایرنا تایید کرده هفته گذشته نیز دو تن از اعضای شورای شهر ایلام دستگیر شده و با سپردن وثیقه آزاد شدند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم.

قدرت یک اهرم راهبردی همیشه در استفاده از آن نیست. گاهی در این است که همه بدانند میتواند به کار گرفته شود. تنگه هرمز امروز دقیقاً در همین نقطه ایستاده است. مهمترین برگ بازدارندگی ایران، اما همزمان برگی که هر بار به بازی کشیده شود این خطر را دارد که بخشی از ارزش راهبردیش را از دست بدهد. این همان تناقض بزرگ امنیت خلیج فارس است. اگر هرمز فقط یک تهدید بالقوه بماند، قدرت بازدارندگی خود را حفظ می‌کند. اما اگر بیش از اندازه به ابزار فشار سیاسی تبدیل شود، ممکن است جهان را به سمت کاهش وابستگی به این گذرگاه و بی اثر کردن همین مزیت ژئوپلیتیکی سوق دهد. حالا در میانه مذاکرات و باز تعریف نظم امنیتی خلیج فارس، پرسش دیگر این نیست که ایران میتواند از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم استفاده کند یا نه. پرسش این است که این اهرم تا کجا باید حفظ شود تا همچنان برگ برنده ایران باقی بماند، نه برگی که با هر بار بازی شدن از ارزش آن کاسته شود. تا لحظاتی دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یوسف عزیزی بنی تروف، نویسنده و پژوهشگر ساکن لندن، متولد سوسنگرد است. او از اعضای کانون نویسندگان ایران، عضو افتخاری انجمن قلم بریتانیا است. آقای بنی تروف در سال 2009 میلادی برنده جایزه هلمت همت دیدبان حقوق بشر شد. او تاکنون 31 کتاب به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی منتشر کرده که از جمله میتوان به ترجمه کتاب اندیشه‌ها و جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در جهان عرب اشاره کرد. دیگر مهمان من آرتا موینی، متولد بلژیک و بزرگ شده تهران است. او دانش آموخته فلسفه و روابط بین الملل از آمریکاست و به عنوان نظریه پرداز سیاسی بخش مطالعات دولتی دانشگاه جورج تاون فعالیت می‌کند. آقای موینی در پروژه‌های مختلف مرتبط با خطر سیاسی و سیاست خاورمیانه به عنوان مشاور فعالیت داشته. او هم اکنون مدیر پژوهش مؤسسه صلح و دیپلماسی در واشنگتن است. آقای موینی در حال حاضر بر روی کتابی بر اساس پژوهش خود با عنوان دفاع از انسانگرایی فرهنگی، پاسخی نیچه‌ای به نقد مدرنیته از سوی مک اینتایر کار می‌کند.

0: سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول. آقای بنی‌توروف، اجازه بدید از شما آغاز کنیم با این پرسش که خب میدونیم که ارزش تنگه هرمز به وابستگی جهان به این تنگه حیاتیه و به هر حال شاهد بودیم که از زمانی که ناآرامی ها شکل گرفت چگونه تونست تأثیر خودش رو نشون بده به عنوان یک اهرم بازدارنده برای ایران. ولی خب مسئله اساسی اینه که ببینیم که خب این وابستگی تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه. آیا هر اقدامی که این وابستگی رو کمتر کنه، حتی در کوتاه مدت فشار ایجاد کنه، میتونه در بلند مدت هم قدرت ایران رو افزایش بده یا نه از قدرت ایران کم میکنه؟
1: ما و مهمانتون و شنوندگان رادیو فردا، در پاسخ به این سوال باید بگم که در مورد اهمیت تنگه هرمز گاهی اغراق میشه، حتی اون را در حد یک بمب اتم برای ایران بعضیا قلمداد میکنند. و ولی یک صحبتی یک زمانی آقای علی لاریجانی کرده بود در این زمینه و اون این بود که تنگه هرمز فقط یک بار میشه ازش استفاده کرد و به گمان من این حرف درسته. اگر ایران بخواد تا نمیدونم دیر سالهای بیشتر از این

0: ابزار استفاده بکنه به عنوان فشار، این اهمیت خودش رو از دست میده، چون باعث میشه که دیگر استفاده کنندگان از این تنگه بروند دنبال یک جایگزین ها، یک جایگزین یا جایگزین های دیگر. مثلا خب میدونید همین الان در سعودی یک لوله نفتی هست، لوله های نفتی هست که به نام پترول لاین که شرق و غرب سعودی را وصل می کنند، 1200 کیلومتر طول دارند از رأس تنوره تا بندر ینبو در دریای سرخ کشیده شدند. اینها قبلا 1,000,000 بشکه برها این نفت منتقل میکردند، ظرفیت حد اکثریش 7,000,000 بشکه است و میتونه تا این مقدار هم برسه. برحال این سال 1981 راه اندازی شد توی اون درگیری های جنگ نفتکش ها، اگر یادتون باشه. یا خود مثلا امارات متحده عربی هم یک خطوط نفتی داره بین منطقه حبشان به بندر فجیره در دریای عمان، این را هم داره فعالش میکنه، توسعهش میده. و به همین شکل عراق مثلا بصره به عقبه، بندر عقبه در اردن و دیگران و دیگران. و نیز فراموش نکنیم که کشف به حساب منابع جایگزین هم میتونه از اهمیت تنگه هرمز بکاهه. همین موارد هست، این موارد به گمان من میتونه در این زمینه نقش پیدا بکنه.
1: بله آقای معینی، شما تا چند اندازه موافق هستید؟ آیا درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی ایران اغراق کرده بیش از اندازه درباره اهمیتش، یا نه این اهمیت وجود داره؟ و اگر بپذیریم که این اهمیت وجود داره، آیا باید مثلا به گفته هایی که مثل گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نگاه کرد که در صحبت های خودش گفته بود که تنگه هرمز یک موقعیت استراتژیک همیشگیه، یا باید به این سمتی نگاه کرد افرادی که میگن که نه این یک موقعیت استراتژیک همیشگی نیست و میتونه در جای قدرت خودش رو از دست بده و اون به هر حال اهمیتی رو که داره ازش کم بشه؟
2: با درود به شما و هممیهنان و شنوندگانتون، خوشحالم که در این برنامه شما هستم. ببینید خدمت شما که عرض کنم، صد البته که تنگه هرمز یکی از نه تنها یک ابزار استراتژیک و راهبردی هست که بخش همیشگی از خاک ایران و جغرافیای ایران در واقع بوده و خواهد بود، و استفاده کردن حالا چه بالقوه و چه بالفعل و یا در واقع لبریج کردن اون برای اهداف استراتژیک و راهبردی در واقع کوتاه مدت و میان مدت در هر مقطعی بسیار مهم هستش. اگر سوالتون این هستش که آیا مثلا این تنگه رو ما میتونیم تا ابد بسته نگه داریم و خب کشورهای دیگه تغییری نخواهند کرد در واقع روابطشون یا با در واقع راهبردشون نسبت یا راهکردشون نسبت به این اقدام ما؟ خیر. اما من حس میکنم که ما باید سیاست خارجی و به خصوص سیاست کلان راهبردی یا گراند استراتژی رو باید بر اساس موقعیت موجود و زمان حال بسنجیم. در این لحظه ما ببینید کشور ایران از لحاظ متعارف، یعنی از لحاظ قدرت نظامی کلاسیک، نمیتونست که مقابل کشورهای دیگه در واقع به خصوص آمریکا و اسرائیل و قدرت مدرن تکنولوژیک اونها و سیستم‌های کلاسیک اونها قد علم بکنه. اما به نظر من به درستی و به باهوشی اومد و از چیزهایی که داشت، از اون در واقع قوه‌ای که داشت استفاده کرد. خب یکی از اون جغرافیای ایران بود که خب ما باید تنگه هرمز رو در زیر مجموعه جغرافیای کلی ببینیم. مسئله دیگه هم خب کوهستانی بودن ایران و فلات ایران و مختصات فلات ایران بود که باعث شد که مثلا ایران بیاد و دفاع موزاییکی رو انجام بده که قسمتی از بازدارندگی انکاری یا بازدارندگی از سوی انکار هست که شما میایید یعنی و بعدم ایران حتی روی اون بیشتر از اینها کار بکنه. 6 ماه فکر میکنم بود که بعد از جنگ 12 روزه در واقع فوکس و همیتشون رو تمرکزشون روی این قضیه گذاشتن، ولی باید در دراز مدت هم روی این مدل بازدارندگی یعنی بازدارندگی با اصلا سمت انکار دیترنس بای دینایال کار بیشتر هم بشه. که یعنی چی؟ یعنی که مثلا شما در اکثر چیزهای نظامی شما باید همون در زیر کوههای بزرگ قرار بگیره، پدافندهای شما، سیستم‌های غیر عامل شما، اینا همه باید در میدونید ازش دفاع بیشتری بشه و سیستم خب کلن دفاع هوایی ایران باید ارتقای بیشتری پیدا بکنه. اینا همه قسمتی از یعنی اون بخش زیرساختی شما در این تئوری زیر مجموعه قسمتی از نحوه جنگی شما قرار میگیره و قسمتی از تئوری جنگ شما میشه. یکی اون هستش و یکی دیگه هم مثلا ما فرض کنید با استفاده از موشک‌ها و زرادخانه‌ها و انواع و اقسام موشک‌ها و پهپادها ما یک مدل دیگه ای از بازدارندگی رو هم نشون دادیم که اون بازدارندگی از سوی با تنبیه هستش. و شما می‌بینید در این مذاکرات هر وقت که باز مشکلی به وجود میاد و یا طرف مقابل به تعهداتش عمل نمی‌کنه، باز ایران اون استفاده یا حداقل نیروی هوافضای سپاه استفاده میکنه از موشک‌ها که در واقع خزینه رو برای طرف مقابل ببره بالا و اون هم یه قسمتی از در واقع اصطلاحاً بازدارندگی محسوب میشه. اما نکته بیشتر یا بزرگتر من این هستش که ببینید بازدارندگی به صورت واقعی یعنی که حمله پیش دستانه و پیشگیرانه از قول طرف مقابل کلاسیک و متعارف نباید به شما انجام بشه. خب این قضیه هم در جنگ 12 روزه و هم در این جنگ اخیر 40 به علاوه 60 روزه خب برای ما کار نکرد. یعنی ایران بازدارندگی کلاسیک نداشت و خب در واکنش به حمله طرف مقابل میتوانست تنبیهی رو برای طرف مقابل در نظر بگیره، یک کمی سیستم های خودش رو نامتمرکز کرده با دفاع موزاییکی و از تنگه هرمز استفاده بکنه که بتونه در واقع هزینه این جنگ رو جهانی بکنه یا بین‌المللی بکنه و از این مقطع بیرون بیاد. اما در دراز مدت من احساس میکنم که از همه اینها خب باید در این مقطع استفاده میشد، اما سیاست کلان ایران تحت هر حکومتی که میخواهد باشد میبایست یک مسئله یک فکر چاره بزرگتری رو برای در واقع اون بازدارندگی کلان خود انجام بده. و من فکر نمیکنم که این صحبت هایی که الان مثلا برخی میکنن که خب ما نشون دادیم که این جنگ چقدر هزینه های بزرگی رو برای مثلا طرف آمریکایی یا اسرائیل داره و پس الان اگر ما توافق رو به هر نحوی انجام بدیم دیگه جرئت نمیکنن به ما حمله کنن، این حرف درستی نیستش. یعنی ببینید ما اگر که بازدارندگی کلی خودمون رو نداشته باشیم و اون بازدارندگی مثلا خب از مثلا دوست عزیز گفتن که میگن مثلا تنگه هرمز در حد بمب اتم است، به هیچ وجه اینطور نیست. شما اگر بمب اتم داشتید اصلا حمله بهتون نمیشد. از من در چارچوب نظریات در واقع واقع‌گرایانه عرض میکنم، اما خب حمله شد و این اتفاقا سیاست فرض کنید هسته ایران که یه جوری یک بام و دو هوا بود یا به قول معروف شما نمیتونید نصف و نیمه باردار باشید، یا هستید یا نیستید. و خب ایران غنی‌سازی رو نگه داشت، سیاست خودش رو در این زمینه در بابی از در سایه از ابهام قرار داد و این سیاست ابهامی رو به عنوان یک بازدارندگی فرض می‌کنم. خب به هیچ وجه اینجور نبود، بلکه خطراتی که روی ایران بود رو افزایش داد. اما خب اگر که به سمت بازدارندگی نهایی یا بازدارندگی اتمی حرکت بکنن در طول چند سال آینده، خب این خیلی میتونه معادلات رو به صورت کامل عوض بکنه. اما فقط با یک در واقع حالا چه تنگه هرمز چه موشک‌های سپاه اینها در واقع دراز مدت نمیتونه باشه، یعنی مقطعی هستش و واکنشی.
1: آقای بنی طرف از شما بشنویم. با توجه به صحبتی که الان آقای معینی داشتن، یک نکته‌ای که وجود داره نوع نگاه به بازدارندگی، حتی در ارتباط با تنگه هرمز هم همین رو می‌بینیم، یعنی یک جور بازدارندگی تنبیهی که مثل پیچی که گاهی اوقات سفت میشه، گاهی اوقات شل میشه، و پیش از این هم میشه گفت که یک جور بازدارندگی در ابهام بود. تنگه هرمز تهدید میشد اما عملی نمیشد، اکنون تهدید شده، عملی شده و یک نتایج رو برای ایران به بار آورده. تا چه اندازه این نتایج میتونه تأثیر بگذاره حتی روی تصمیمات بازیگران منطقه‌ای، همسایگان ایران؟
0: قبل از این که به تأثیرش روی همسایگان ایران بپردازم، باید بگویم که آمریکا تونست بستن تنگه هرمز را خونسا بکنه با محاصره دریایی ایران و زیانها و لطمات فراوانی به اقتصاد ایران بزنه، که همین فکر کنم امروز یکی از مسئولین گفته که این از همه زیانهایی که طی جنگ به ما وارد شد بیشتر بود. منتها آمریکا خب حساب و کتاب خودش رو هم داره، دید که تأثیر بستن تنگه هرمز روی برحال بهای نفت، روی قیمتهای کالاهای مختلف و مسائل دیگری که میتونه تورم ایجاد بکنه در سطح جهانی و در درون آمریکا، به این تفاهمنامه دست یازید. وگرنه آمریکا میتونه، اگر ترامپ و دولت آمریکا مشکل انتخابات میان دوره‌ای یا مسائلی از این گونه نداشت، میتونست این را خونسا بکنه و ایران را اگر نگیم از پا در بیاره ولی عاجز و ناتوان بکنه. این یک مورد. اما درباره مسائلش با کشورهای همسایه و تأثیر اینها، کشورهای همسایه و جنوب ایران به ویژه عمان و قطر خدمات زیادی به ایران کردند طی سالهای گذشته، به ویژه بعد از پدیدار شدن مسئله اتمی و فاش شدن اون. عرضم به حضور شما، منتها در طول این جنگ ایران که به هر حال زورش به آمریکا نمیرسه، که به خاک آمریکا که نمیرسه، حالا پایگاه ها را ادعا میکنن زدیم نزدیم چی بود، یا مثلا حتی اسرائیل در قیاس بین کشورهای همسایه جنوب ایران و اسرائیل 85% موشک ها و پهپادها به سوی کشورهای عربی همسایه ایران بود و فقط 15% علیه اسرائیل شلیک شده. این آمارهایی که همه جا در منابع مختلف وجود داره. رژیم ایران، هتل‌ها، فرودگاه‌ها، تأسیسات مدنی و اقتصادی همه در این کشورها را مورد حمله قرار داد. در نتیجه اون اعتماد و اون دوستی که قبلا بوده اکنون شکاف برداشته، شکاف عمیقی هم برداشته شده. گرچه همچنان این کشورهای عربی همسایه جنوبی و حتی مصر و سعودی و اینها به اضافه پاکستان و ترکیه سعی کردن که این جنگ پایان بپذیره، البته به دلایل مختلف از جمله پیروز نشدن اسرائیل، ولی به گمان من این ترمیم این بی‌اعتمادی بین این ایران و کشور همسایه نیاز به زمان داره، نیاز به در واقع طرح‌های اعتمادآمیز داره، از جمله پیمان‌های جمعی امنیتی اگر بشه ایجاد بشه و بش، البته بارها هم از جانب ایران هم از کشورهای همسایه اشاره شده و اعتمادسازی به هر حال لازمه که اکنون متاسفانه نیست. یک جناح پراگماتیست هست، پزشکیان غالبا عراقچی، اینها خب نظرشون با جناح تندرو فرماندهان سپاه و اینها فرق میکنه. اینها به هر حال مسائل را عینی تر میبینن، دستشون تو کار مسائل مردم است. منتها خب حالا زور کدوم یک از این دو طیف برسه اون خیلی مهمه، و حتی در پیوند با روابط ایران با کشورهای جنوب ایران.
1: آقای معینی شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید آمریکا به هر حال تونست خونسا کنه اون اثر اصلی رو که تنگه هرمز داشت؟ چون وقتی نگاه میکنیم بعضی از اقتصاددانها در ایران هم این مسئله رو بهش اشاره کردند، از جمله مثلا حجت میرزایی اقتصاددان در گفتگویی که با پایگاه خبری انتخاب داشته اشاره میکنه به اینکه توافق و پایان محاصره یک دستاورد بسیار بسیار بزرگه، اگر این اتفاق نمیافتاد شک نکنیم ما با یک فاجعه اقتصادی مواجه میشدیم. میشه این دو طرفه دید، یا اینکه نه این واقعا یه اهرم، یا اینکه جمهوری اسلامی درباره استفاده از تنگه هرمز، نحوه استفاده کردنش، برنامه ریزی که براش انجام داده و نگاهی که داره به چشمنداز استفاده از این اهرم بازدارنده بسیار داره اقراق میکنه؟
2: عرض کنم خدمت شما که ببینید مسئله ای که اینکه آیا آمریکا توانست با مثلا محاصره دریایی خودش مسئله یک کنترل ایران رو تنگه هرمز رو خونسا بکنه، این درست نیستش. اتفاقی که میفته اینه که چون نتوانستن تنگه هرمز رو در واقع از ایران پس بگیرن، و خب خیلی تهدید هم کردن، نمیدونم ما در واقع سرباز پیاده خواهیم کرد، حالا چه جزیره خارک رو بگیریم که از اون به عنوان اهرم فشار استفاده بکنیم، چه خود تنگه هرمز و جزیره قشم سرباز پیاده بکنیم، این تهدیدها شد. ولی خب چون کار نکرد و هزینه های اون خیلی زیاد میتونست باشه، اومدن و برگشتن به معیار اول. یعنی من حتی قبل از جنگ با بی بی سی که صحبت میکردم، گفتن از سوالشون این بود که خب اگر که بخواهد آمریکا به سمت جنگ برود مرحله اولش چه خواهد بود؟ من گفتم محاصره دریایی، و این اتفاق بعد افتاد. برای اینکه میدونید یک اقراق‌هایی در دید آمریکا بود از اینکه مثلا فرض کنید حکومت ایران و در واقع نیروی دفاعی ایران در عرض 48 ساعت 72 ساعت فرو میپاشه و این حرفا که قبلا صحبتش شده، اما این اتفاقا نیفتاد. و خب بعد از اینکه در واقع مسیر اصلی جنگ شکست خورد و ایران هم کنترل روی تنگه هرمز رو حفظ کرد، استفاده از محاصره دریایی دوباره مسیر بازی رو برد به سمت جنگ‌های ترکیبی. اما آمریکا از ابتدای در واقع حضور جمهوری اسلامی در صحنه سیاست ایران از مدل‌های از جنگ‌های ترکیبی استفاده کرده. یعنی وقتی شما اگر از درباره تحریم‌های اقتصادی صحبت می‌کنید، فشار حداکثری که در بعدها در واقع صد اون میشه فشار حداکثری آقای ترامپ که از سال 2018 به این ور، خب اینها همه مدل‌های جنگ‌های ترکیبی هست. یعنی شما اقتصاد یک کشور رو سعی کنید در واقع شریان‌هاش رو ببندید و از پا در بیارید که بعد حالا یا به شما در واقع با شما سازش بکنه، یا به شما امتیاز بده، یا اصلا فرو بپاشه، هر اتفاقی. ببینید اینها ولی از لحاظ اقتصادی اقتصاد ایران قبل از این هم تحت فشار شدید بود، و خب اتفاقا در دوران جنگ به دلایل اینکه اقتصادها در جنگی میشن، یکم از اون فشارها انگار تلطیب شد. اما بلافاصله بعد از اینکه آتش بس برقرار شد، دیدیم که وضعیت اقتصادی بدتر هم شد. پس این استفاده کردن از اهرم اقتصاد ایران، فشار روی اقتصاد ایران که مثلا وزیر خزانه داری آمریکا اسکات بسنت خیلی پیگیرش بود، اصلا مدل نگاه کردنش به مسئله ایران فرق میکنه. میگه آقا ما اون در واقع کشور رو در یک انگنای قرار میدیم تا در نهایت در واقع سر فرود بیارن. اما خب این کار الان چندین ده هست که طول کشیده و هر چقدر بیشتر شده جواب نداده. خب از اون طرف هم این بر که ایران در واقع تنگه هرمز رو در کنترل خودش نگه داشت، فشارهای اون برای منطقه و برای اقتصاد جهانی خیلی زیاد بود. یعنی میشه دو مدل از به اصطلاح کدوم زودتر میتونه طرف مقابل رو از گود خارج بکنه، یا به قول آمریکایی‌ها این بازی مرغ و خروس هست، چیک گیم آف چیکن هستش، که خب کدوم میتونه زودتر از پا در بیاد. ولی خب وقتی که ما نگاه میکنیم به تفاهم نامه و اصولش و بندهایی که توی تفاهم نامه هست، خب اکثر این اصول بر اساس نیازها و ردلاین ها و خط خطوط قرمز ایران لحاظ شده، و خب اگر همچین چیزی هست نشون دهنده این هست که برتری و تفوق ایران در مسائل استراتژیک توی این جنگ در این مقطع روش واضح هست. از اون طرف هم آمریکا، ببینید مسئله خیلی مهم اینجا هستش که اصلا به تنگه هرمز خود آمریکا احتیاجی نداره، به خاطر همین میتونه همچین دیلی رو حتی با ایران ببنده و امضا کنه و حتی تغییر واقعی در نگارشش به ایران برای منافع داخلی و شخصی خود آمریکا یا ملی خود آمریکا به وجود بیاره. آمریکا با اسرائیل فرق میکنه، با کشورهای منطقه هم فرق میکنه. اصلا آمریکا نه به نفت اون منطقه احتیاجی داره دیگه، و نه تنگه هرمز باز و بسته بودنش اونقدر براش مسئله مهمیه. مسئله مهم برای آمریکا مارکت‌های جهانی، بازارها و اینها بودن که به واسطه جنگی که خب خدا آقای ترامپ شروع کرد به این وضعیت افتادن. و بعد میخواد قبل از انتخابات میان دوره ای آمریکا شرایط رو تلطیف بده و از اون خارج بشه، از این حالت جنگی نسبت به و اون تنشی که وجود داره به خاطر این. اما من میگم باز فکر نمی کنم که محاصره دریایی هم تونست مسئله تنگه هرمز رو عوض بکنه. بلکه این مسئله تنگه هرمز مثل مسئله غنی سازی، اینا مسائل جدا از مسئله، یعنی جدا از اون بود حالا استراتژیک یا دیپلماتیکی که می‌خواستن یا اهرمای فشاری که ممکنه طرفی ازش استفاده بکنه، مسئله نمادین و سمبولیک هم هستن. یعنی حاکمیت ملی ایران روی تنگه هرمز رو فکر نمی‌کنم هیچ ایرانی بر نتابه. مسئله‌ای که وجود داره این هستش که در ادامه و اگر این قضیه تثبیت بشه، خب ایران اگر این قضیه رو بتونه کنترل بکنه دیگه لازم هم نداره که تنگه هرمز رو ببنده. یعنی یک بار اون تهدید رو انجام داده، اون رو عملی کرده و بعد هم شرایط به حالت نرمال جدید برمیگرده که خب ایران کنترل خودش رو دیکته میکنه و خب عمان هم الان وارد بازی شده. ولی ببینید کشورهای همسایه هم نگاه بکنید،
1: عمان رو که اشاره کردید جالبه، چون عمان آقای بوسعیدی که صحبت کرده بود عملاً هیچ چراغ سبز روشنی به جمهوری اسلامی ایران نداده بود در مورد وضعیتی که جمهوری اسلامی ایران ازش صحبت میکنه، حالا تحت عنوان اینکه هزینه‌ای دریافت بشه برای خدماتی که برای عبور کشتی‌ها در اصل در نظر گرفته شده.
2: بله ببینید، در 60 روز ابتدایی هیچ هزینه ای قراره که به این بسته مفاد تفاهم نامه هیچ هزینه ای نباید دریافت بشه. ولی دو تا مسئله است، یکی این که خب این مسیرها رو ایران میخواهد در این 30-60 روز تثبیت بکنه که از این مسیرها کشتی ها عبور میکنن با نظر خود ایران باشه، و در نهایت هم میخواد حاکمیت خودش رو در واقع دیکته بکنه به طرف مقابل روی این عبور و مرورها. ولی بعد از اون، بعد از 60 روز احتمالاً یک مدل بسفورس ترکیه که در واقع یک سری خدماتی رو دریافت خواهند کرد، یا یک سری مبالغی رو برای خدمات دریافت خواهند کرد، اما به عنوان عوارض محسوب نمیشه. حالا اینا در واقع برای کلام بیشتر، برای نوشتن و برای مسائل حقوقی بیشتر حائز اهمیت هست، ولی در واقعیت این هستش که یک تغییر ساختاری در مدل در واقع آبراه هرمز انجام خواهد شد. اما من میخوام یه مسئله دیگر که بگم اینه که همسایه های دیگه ایران، مثلا شما امارات رو نگاه بکنید که خب که واقعا کشور دوست و برادری با ایران در خیلی از مسائل نبوده، خیلی خودش رو به اسرائیل نزدیک کرده بود و خب خیلی مسئله خطرناکی بود که ببینید شما در دور تا دور، همونطور که ما محاصره دریایی داشتیم، دور تا دور ایران هم میدونید پایگاه‌های عمیق استراتژیک یک کشوری به نام آمریکا وجود داشت که حالا 47 سال از دید ایران خصم یا دشمن محسوب میشه. اگر ما اینا نگاه بکنیم، ایدئولوژی رو بذاریم کنار، هر کشوری اگر کنار روسیه رو نگاه بکنید نسبت به ناتو در اوکراین، هر کشوری که این حالت محاصره دورش انجام بشه، خب یک جوری واکنشش میده. ایران اتفاقا به دلایل بسیار حتی بزدلی استراتژیکی که داشت هیچ عکس العمل هایی رو در این در حوزه خودش نشون نداد و اتفاقا خیلی وقتهایی به اعتقاد من به سیاست هایی رفت، به سمت سیاست های غیر مستقیمی رفت، مثلا جنگ های نیابتی که اون جنگ های نیابتی فشار رو مثلا بذاره روی اسرائیل، اما در حوزه خودش کاری در حوزه نزدیک به خاک ایران کاری انجام نشد. بله. اما بعد از این اتفاقات مثلا کشور امارات امروز وقتی دید کار نمیکنه این قضايا و خب زیر بم میدونید زیر اون تنش قرار میگیره، حتی اون تنش برای اقتصاد امارات سمی بود و خب یکی از کشورهایی است که مجبور شد حامی همین قراردادی بشه که شاید یک ماه پیش خودش در واقع اعلام براءت میکرد از این همچین قراردادی. منظور این که در دنیای سیاست و سیاست راهبردی و کلان این یه سری قید و بندهای دیگه‌ای یعنی وجود داره و اصلا مدل کار کردن متفاوته و قدرت حرف اول رو میزنه.
1: آقای بنی‌طرف، قدرت حرف اول رو میزنه به گفته آقای معینی. آیا ما باید بپذیریم که واقعیت جدیدی وجود داره در تنگه هرمز و در باز تعریف نگاه امنیتی که به خلیج فارس وجود داره، یا نه باید این رو ازش چشم بپوشیم و این تنها چیزی است که جمهوری اسلامی ایران میخواد به هر حال به نوعی دیکته کنه به منطقه، به ایالات متحده آمریکا و به دیگر بازیگران، و برای همین واقعیت هم میخواد بگه که میجنگه؟
0: شکی نیست که پس از این جنگ ما با واقعیت‌های جدیدی روبرو هستیم. حالا بحثش طولانی میشه، اگر بخوایم بحث غرب و آمریکا و اروپا را و دوپاره شدنشون رو، البته فقط به علت این جنگ نبوده، مسائل دیگه هم هست، اوکراین و مسئله چین و اینها هم هست، و اون یک بحث دیگه است، حالا اگر فرصت شد بیش میپردازیم. ولی در مورد خود ایران، در ایران یک غریزه استراتژیک در ایران وجود داره که در اون رژیم های حاکم بر ایران فقط خودشون را یک بازیگر منطقه‌ای نمی‌بینن، بلکه خودشون را یک بازیگر فرامنطقه‌ای تصور می‌کنن. به ویژه نظام جمهوری اسلامی، البته در نظام شاه هم همین بود، منتها در این نظام این موضوع پررنگتره. یعنی من این توی کتاب خودم به نام ممالک محروسه که 2-3 سال پیش منتشر شد، این را امپریالیزم خرد نامیدم، امپریالیزم خرد ایرانی. این امپریالیزم خورد اون زمینه، نه زمینه اقتصادی، نه تکنولوژیک، نه دیگر شرایط و شروط یک امپریالیزم فرامنطقی را نداره، ولی ذهنیتش رو داره. این ذهنیت تاریخی هنوز توی فکر و اندیشه گردانندگان ایران کار میکنه و به گمان من این مسئله، یعنی ناسیونالیسم اسلامی که برها توی جنگ حالا قدری هم ناسیونالیسم سلطنتی سرنگون شده را هم خونسا کرد، چون اغلب مردم در کنارش ایستادند، البته در کنار جلاد خودشون ایستادند و نه به خاطر خود نظام، بلکه به خاطر اونچه که دفاع از میهن و علیه تجاوز اسرائیل و آمریکا مینامیدند. این مسئله باعث شد که این نظام قدری تصور نادرست بهش دست بده که فکر بکنه این نیروها، حالا جز سلطنت طلبها که در کنار اون دو تا کشور مهاجم قرار گرفتن، بقیه کمابیش یا به انگیزه های به هر حال مردمان فارس زبان به انگیزه های زبان، تاریخ و همانند ایران مردمان مثلا عرب و آذربایجان به سبب انگیزه های مذهبی و شیعی در علیه این دوتا کشور مهاجم قرار گرفتن، ولی این پایدار نیست. یعنی در آینده وقتی جنگ کاملا تمام بشه، نظام جمهوری اسلامی با واقعیت های سهمگینی روبرو خواهد شد، از جمله ابر بحران های اقتصادی، ابر بحران های اجتماعی و همانند اینها. در نتیجه به گمان من این نظام همین که قدری همین الانش هم ما میبینیم اعتراض ها تازه داره شروع میشه در دانشگاه ها، در میان لایه های مختلف جامعه، و این شدت خواهد کرد. حتی به گمان من اگر اون چند میلیارد دلاری هم که آمریکا قول داده که به ایران بده، که اونم البته هزار اما اگر داره، شرط و شروط داره، باز هم فکر میکنم که این نظام اینقدر مشکل داره با مردمانی که ده ها هزار نفرشون رو در دیماه درو کرد و خونشون را ریخت، با مشکل حکمرانی روبرو خواهد شد که فرق میکنه با تقریبا یک پارچگی نسبی که در طول جنگ ایجاد شد.
1: آقای معینی، آقای بنی‌طرف موضوع رو بردن به سمت این که حالا تنگه هرمز فقط تنها یک اهرم بازدارنده نبوده، بلکه تونسته به گفته ایشون با همه اون مسائلی که بهش آگاه هستیم در خصوص وضعیت حقوق بشری حاکم بر ایران و جمهوری اسلامی، تونسته یک پارچگی رو هم بین شهروندان ایرانی ایجاد کنه. اما نکته اساسی اینه که به نظر شما الان جمهوری اسلامی روی چه چیزی در تنگه هرمز بیشتر داره تمرکز میکنه؟ آیا تفکیکی میان منافع استراتژیک و مسائل مربوط به امنیت ملیش قائل هست، یا داره از ابهامی که در تفاهم نامه وجود داره برای حفظ فشار استراتژیک استفاده میکنه، و حالا به هر حال به دنبال یک مدل های امنیت منطقه‌ای هم هست دیگه که بتونه یک هماهنگی مستقیمی رو بین کشورهای ساحلی و حالا کشورهایی که باهاش پیوند داره ایجاد بکنه؟
2: ببینید، یک چیزی که اولا که من کاملا موافق، یعنی موافق صحبت‌های در واقع دوست عزیز هستم که یک پارچگی که حالا قسمتی من خودم هم گفتم، ببینید قسمتی از خود مثلا مسائل استراتژیک، قسمتش هم نمادینه، یک قسمتش ملیه دیگه. یعنی شما وقتی که در یک جنگی فرض کنید پیروز میشید، یا طرف مقابل نمیتواند به اهدافش برسه، یا هر کدوم از این اتفاقایی که میفته، یک حس ملی و میهنی به وجود میاد و هیچ ایرانی در نهایت از اینکه فرض کنید خاک ایران بزرگتر بشه، یا مثلا مسئله جزایر سگانه خلیج فارس حل و فصل بشه، یا از یعنی حاکمیت ایران براشون قطعی بشه، یا حاکمیت ایران روی مسئله تنگه هرمز به رسمیت شناخته بشه، حاکمیت ملی ایران، این هیچ ایرانی از این ناراحت نخواهد شد، که بسیار خوشحال خواهد شد اگر ایرانی باشه، چون این چه اون حکومتی که اون کار رو بکنه اسم جمهوری اسلامی باشه، چه حکومت قاجار باشه، تفاوتی در آینده بحث ایران نخواهد داشت، چون که برعکسش هم صادقه. اما در مسائل امروز ببینید، من فکر نمی کنم خود در واقع حکومت ایران هم بتواند از مسئله تنگه هرمز حتی اگر بخواهد امروز عدول کند. ببینید مثلا برای مسئله لبنان رو شما در نظر بگیرید، و مسئله اتحاد جبهه هایی که در تفاهم نامه بود، و مقایسهش بکنید با مسئله تنگه هرمز، درست؟ یعنی شما میبینید که در مسئله لبنان خب یک سری آدم های خب خیلی ایدئولوژیکی که مثلا در بس با شاید حتی هواداران حکومت هم محسوب بشن، خب رو مسئله لبنان خیلی پافشاری میکنن. اما رو مسئله تنگه هرمز یک چیزیه که میگم یک واقعا یک حس ملی نسبت بهش وجود داره. یعنی الان به همون اندازه ای که از مثلا جزیره ابو موسا دفاع میشه، از این معادله جدید استراتژیک و کل در واقع منطقه‌ای هم دفاع خواهد شد. اما خب اگر ما از این پیش بریم به سمت اینکه خب چه تغییراتی به وجود میاره، به نظر من تغییرات ساختاری در منطقه به وجود اومده در راستای این قضیه و تغییرات در واقع تصوری هم بوده، یعنی پرسپشن ها عوض شده. یعنی این که از قبل از این جنگ کشورهای همسایه ایران فکر میکردن که با حضور آمریکا ابرقدرت دنیا و پایگاهاش در منطقه و در کشور خودشون امن و امان هستن و ایران جرأت نخواهد کرد که کاری رو انجام بده. اتفاقا تغییر استراتژیک ایران، این که فشار و اکثر حملات خودش رو به این کشورهای همسایه یا همجوار کرد در حوزه خلیج فارس، باعث شد که چند تا نتیجه گیری اساسی در اون کشورها به وجود بیاد. هر چقدر هم که از حس عدم برادری با ایران بگن و حس بی‌اعتمادی بگن، واقعیت‌های منطقه براشون عوض شد. یک، حضور آمریکا براشون یک در واقع نقطه پاشنه آشیل محسوب میشه، نه قدرت. یعنی هر لحظه میشه بهشون حمله بشه، حمله‌ای که اصلا دلیل نداشت با اون همراه و همداستان بشه. مثلا به عمان این حملات نشد و اگر شد یک دونه حمله بود که معلوم نشد از کجا آمد. و مسئله دومی که پس این پایگاه ها اصلا حضورشون یک لایبلیتی راهبردی، یک ضعف ساختاری میشد محسوب بشه. دو، اینکه ایران هم نشون داد که میتواند اقتصاد این کشور و کل منطقه رو تحت شعاع خودش قرار بده. و از و مسئله اساسی اینه که کشورهای منطقه به این جمع‌بندی رسیدن که به جز اسرائیل، که ما در این منطقه زندگی میکنیم و در نهایت ما باید در این منطقه این همجواری و همزیستی مسالمت‌آمیز رو داشته باشیم. یعنی از به دلیل حملات ایران پافشاری بر همزیستی مسالمت‌آمیز بیشتر شد، کمتر نشد. چرا بیشتر شد؟ چرا؟ برای اینکه اقتصاد این کشورها گره خورده هم به اقتصاد جهانی، هم به ثبات سیاسی و استراتژیک. و خب همه اون ثبات از بین رفت، و ثبات وقتی از بین بره، اون پرسپشن یا تصور ثبات وقتی از بین بره، اون روانشناسی ثبات از بین بره، شما دیگه نمیتونید به راحتی اون رو بازگردونید. به همین دلیل هست کشور
1: چقدر برای منافع امنیت ملی ایران نقش داره. ببینید با توجه به اینکه به هر حال الان یک شرایطیه که ایران کشوری که انگار در یک وضعیت جنگی همچنان به سر میبره، حتی همین تفاهم نامه هم به نوعی گره خورده با تنگه هرمز. یعنی تنگه هرمز میتونه حتی به نوعی تبدیل بشه به تناب دار مذاکرات، یعنی میتونه اینجوری عمل بکنه. بله، اونور بله، اسرائیل رو شما دارید، اسرائیل رو چیکار میشه کرد باهاش؟ به هر حال اسرائیل هم تو اون منطقه حضور داره و به نوعی هم میشه گفت که نمیتونه بیکار بشینه و نگاه نکنه به جمهوری اسلامی که بخواد اقداماتی رو علیهش انجام بده.
2: بله، نه ببینید، 100% میتونه، در واقع خط قرمزی است که میتونه کل مذاکرات رو در واقع یا به فرجام برسونه یا نابود بکنه. ببینید، و این مسئله اساسی است و به نظر من هم نباید روی این مسئله، یعنی ما هیچ شک و شبهه‌ای داشته باشیم. و بله، به نظر میرسه که مسئله تنگه هرمز به دلایل زیادی، من میخوام همین رو بگم، به تنگه هرمز نمیشه ازش گذشت به این راحتی، چون تنگه هرمز هم یه مسئله استراتژیکه، هم یه مسئله ملیه. ولی مسئله اسرائیل متفاوته. مسئله اسرائیل هست که اسرائیل خب یه کشوری بود که متجاوز هست نسبت به همسایه‌های خودش و نسبت به ایران، و اون کارتش رو بازی کرد، در مسائل داخلی ایران دخالت کرده. ببین، یکی از مسائل سازمان ملل، چارتر سازمان ملل، عدم دخالت هست و جمهوری اسلامی این کارو کرده در مثلا لبنان، اما خب اسرائیل هم در ایران به صورت متمادی این کارو انجام داده و این به صورت کلی باعث میشه که خب میدونی، یعنی اون کارت هایی رو که خیلی از کارت هایی که داشت رو بازی کرد و نتیجه عکس گرفت. اما اسرائیل به این سادگی از رو نخواهد رفت. و مسئله لبنان و سعی اسرائیل هستش که مسئله لبنان رو تبدیل پاشنه آشیل این مذاکرات بکنه، چون روی اون کنترل داره. روی مسئله مثلا تنگه هرمز کنترلش بسیار کم هست. حتی متحدین اصلیش در منطقه که امارات باشه، خب در واقع تغییر یا نرمش استراتژیک انجام داده و توی یک ماه گذشته، 40 روز گذشته بهش حمله موشکی و پهپادی نشه. یعنی در نتیجه من میگم که این مسئله تنگه هرمز هم برای از لحاظ استراتژیک و هم از لحاظ ملی برای ایران مهم است. اما اینکه چطور از این اهرم استفاده میکنید مسئله است. اگر تفاهم نامه برقرار بشه، اگر یک نظام تازه یه منطقه‌ای به وجود بیاد در و اگر مثلا ایران واقعا حالا حتی اگر من مطمئن هستم که مثلا برای کشور مثل عربستان سعودی اینکه مثلا 2% در واقع خدمات پرداخت بکنه یا ولی ثبات برگرده، اینو قسمتی از اون بازسازی ایران میدونه. همچنان که صندوق بازسازی هم که به وجود آوردن، همه کشورهای عربی پولشو خواهند داد، نه آمریکا و نه اسرائیل 100%. پس یعنی اگر این کشورها فکر میکنن، اگر عربستان سعودی فکر میکنه که اون ثبات برمیگرده، خب حاضرن یه سری کارها رو انجام بدن. اما اگر این کارها رو کردن و باز اون ثبات برنگرده 5 ماه 6 ماه یک سال بعد و شیطنت های ادامه داشته باشه از این ور از سمت خود ما، خب بله اون میتونه یک معادله رو عوض بکنه. الان در این مقطع کشورهای همجوار حاضر هستن یک بهایی رو پرداخت بکنن که این جنگ هر جور که شده خاتمه پیدا بکنه.
1: آقای بنی‌طور، فکر میکنید که برای جمهوری اسلامی این مرحله یکی که باید به هر حال به نوعی تفاهم، به یک توافق برسه و تنگه هرمز این میان میتونه چنین اهرمی باشه برای اینکه به اون مرحله عبور کنه، و فکر میکنید که جمهوری اسلامی در این شرایط با تنگه هرمز تونسته از بقا گذر کنه و الان وارد مرحله دیگه ای شده؟
0: در مورد این سخن که حضور آمریکا برای همسایه ها پاشنه آشیل شده، باید بگم که این همسایه های ایران، جنوبی ایران، کشورهای عربی اساساً از حراس از جمهوری اسلامی، از حراس از صدور انقلاب آقای خمینی، از ترس صدور ایدولوژی و در واقع از ترس اینکه اینها هم بشند تقریبا محل تاخت و تاز نیروهای سپاه قدس و همانند اینها و همون ادعاهایی که در ایران شده به اینکه 4 کشور عربی را در اختیار داره رژیم ایران، اینها باعث شد که در کنار آمریکا قرار بگیرن یا پایگاه بدن با آمریکا. گرچه من و شما ممکنه با اینم موافق نباشیم، این کشورها اقتصادشون را بر مبنای رفاه، آسایش، پیشرفت اقتصادی و همانند اینها برای شهروندان خودشون و مهاجران به این کشورها بنا کردند. ایران اقتصاد را به قول آقای خمینی مال خر نامیده، بعد اساس کارش هم توسعه طلبی در واقع و همون چیزی که اسم بردم، نوعی امپریالیزم منطقه‌ای هست که بر این مبنا داره شاخ به شاخ میشه با امپریالیزم آمریکا، یعنی خودش رو در حد اون میدونه. و تا زمانی که این تصور در میان سردارداران ایران هست، من بعید میدونم هیچ نظام منطقه‌ای در این منطقه در واقع شکل بگیره. همه چیز به این در واقع در گروه این مسئله است که در آینده نزدیک ایران، در آینده متوسط ایران، چه تغییراتی میتونه در حاکمیت وجود بیاد. یعنی اون چیزی که حالا آقای ترامپ امیدواره که پراگماتیست ها نیرو بگیرند، یا اینکه ما باز ادامه بدیم به همون دوگماتیزم دوره خامنه ای و خمینی و همانند اینها. اینها همه مسائلی است که در هم پیچیده است و نه تنها برای کشورهای منطقه، بلکه برای خود مردمان ایران هم مهمه. یعنی همه مردمان ایران این حس ناسیونالیستی حاکم در میان فرماندهان سپاه را ندارند. مردم ایران رفاه میخوان، توسعه میخوان، فرهنگ میخوان، چند فرهنگی و چند گانگی درونی را میخوان، اینها را میخوان. توجه میفرمایید؟ و من فکر میکنم که پایان جنگ در واقع آغاز مشکلات عدیده خود نظام حاکم بر ایران خواهد بود.
1: خب پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. آقای بنی‌طرف، از شما در یک دقیقه یک جنبندی بشنویم و اینکه شما فکر میکنید که به هر حال جمهوری اسلامی دید بلند مدتی در یک دقیقه، اگر جنبندیتون رو ارائه بدین یک تا یک کنیم دقیقه، دید بلند مدتی برای استفادهش از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم بازدارنده داره؟
0: ممکنه داشته باشه، بعید نمیدونم، ولی خود رژیم هم میدونه که کاربرد این تنگه در بلند مدت بی اثره و باید برگرده به همون سخن آقای علی لاریجانی که این تنگه فقط یک بار قابل استفاده است و دیگر و نه بیش از آن.
1: آقای معینی، از شما هم بشنویم جنبندیتون رو و اینکه شما چه اندازه فکر میکنید که جمهوری اسلامی به دراز مدت برای تنگه هرمز میاندیشه و برنامه‌ای براش داره با توجه به رفتار سیاسی که از تهران میبینیم.
2: بله ببینید، من فکر میکنم که 100% هر حکومتی به خصوص وقتی که مسئله بقاش گره میخوره با یک اهرم‌های استراتژیکی مجبوره که اونها رو نگه داره. اما اگر فقط و فقط نگاهشون معطوف به تنگه هرمز باشه، خب بسیار خطرناک هست. اما اگر که نه، تنگه هرمز بخشی از نگاه کلان استراتژیک و کلی جمهوری اسلامی و به عنوان یک حتی ایران به عنوان یک کشور باشه، خب این قضیه رو بسیار تغییر میده. درباره مسائل کلی هم اینو فقط یک مسئله که بعد عرض کنم این هست، ببینید اقتصاد بسیار مهم هست، رفاه هم همینطور، اما اگر شما در سایه جنگ روی سرتون باشه، هر لحظه به شما تهدید داده بشه، زیر تحریم های بزرگ باشید، اقتصاد زیر مجموعه قدرت شما هست. اگر که از زیر این جنگ کشور در بیاد و یک تفاهم نامه یا یک مذاکره یا یک در واقع یک دتانتی، یک از بین بردن تنشی هم تو که با عربستان سعودی اتفاق افتاد با آمریکا به وجود بیاد که در راستای اون در واقع اون تنگناهایی که ایران رو درش قرار دادند از روی ایران برداشته بشه، قدرت واقعی جغرافیایی و راهبردی ایران سبب این شده که درهای اقتصادی هم باز بشه. من همیشه گفتم از اقتصاد نمیشه به استراتژی رسید، ولی از استراتژی میشه به اقتصاد رسید، یعنی از بردهای استراتژیک. و اینجا هم ما در همین جا در همین مسئله هستیم، ولی مسئله نهایی این هستش که اگر شما حاکمیت ملی خودتون رو به هر گونه ای که میتوانید حفظ بکنید، بعدها میتونید از اون سودهای کلانی هم ببرید. اما مثلا کشورهای تحت الحمایه همسایه ما، همجوار ما، اینطور نبودن. اینها در واقع در نهایت تحت الحمایه بودن، پروتکتورت بودن، دست نشانده بودن و سیستم هاشون کلن یک حالت دولت خراجگذار امپراتوری جهانی آمریکا قرار گرفتن و در این راستا دیدن که اون مدل الان خیلی سخت‌تر شده. اگر هم بخوام این مدل رفاه خودشون و اقتصاد خودشون ادامه بدن، میبایست ایران و بقیه کشورهای منطقه رو هم سهیم بکنن.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، یوسف عزیزی بنی تروف در لندن که با ما همراه بودند و همچنین از آرتا موینی که از لس آنجلس ما رو همراهی می‌کردند. و به هر حال این بحث رو شنیدید، تنگه هرمز. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، اینکه آیا تنگه هرمز میتونه هنوز و همچنان به عنوان یک اهرم راهبردی برای ایران عمل کنه و تا چه اندازه و تا کی این امکان رو به ایران خواهد داد که از اون بتونه در منازعات سیاسی و حتی معادلات منطقه‌ای بهره ببره. برای من محمد زرقومی، میتونید روی اینستاگرام محمد_زرقومی نظرتون رو بنویسید و با هم در تماس بشیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید.

0: شامگاه چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، دهم تیر ماه سال 1405 همراه این برنامه شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا با هم مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرها و تحلیلها، از جمله از آنچه که میان ایران و آمریکا میگذرد در گفتگوهای غیر مستقیم در دوحه قطر و چشمانداز این وضعیت میان دو کشور. سری خواهیم زد به موضوع برنامه‌های تشییع پیکر علی خامنه‌ای که از روز شنبه در ایران آغاز خواهد شد، نگاهی خواهیم داشت به وضعیت در جنوب لبنان و همچنین سری خواهیم زد به فرانسه و از یک شرابساز ایرانی در فرانسه خواهید شنید. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم رویا ملکی.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا با ابراز رضایت از روند مذاکرات ایالات متحده با ایران گفت روند خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. دونالد ترامپ که روز چهارشنبه در واشنگتن با خبرنگاران صحبت می‌کرد افزود آنها نشست‌های بسیار خوبی داشتند و باید ببینیم چه خواهد شد. این اظهار نظر ساعتی پس از آن بود که رسانه‌ها از برگزاری مذاکرات فنی غیر مستقیم ایران و آمریکا در روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر خبر دادند. این مذاکرات با میانجیگری پاکستان و قطر برای اجرای تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا انجام می‌شود. استیو ویتکاف و جارد کوشنر مذاکره کنندگان ارشد آمریکا روز دوشنبه برای گفتگو با میانجی‌های قطر وارد این کشور شدند و روز سه‌شنبه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر دیدار کردند، اما قرار نیست آنها در گفتگوهای فنی شرکت کنند. اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان صنعت کشتیرانی اعلام کردند تنگه هرمز دست کم تا 18 تیر ماه همچنان منطقه عملیات جنگی محسوب می‌شود. بر اساس این تصمیم دریانوردان شاغل در این منطقه همچنان دستمزد دو برابر دریافت می‌کنند و حق دارند از ورود به تنگه هرمز خودداری کرده و با هزینه شرکت کشتیرانی به کشور خود بازگردند. این مقررات شامل کشتی‌های تحت پوشش توافق‌های مجمع بین‌المللی داد و ستد IBF می‌شود. بیانیه مشترک فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل و نمایندگان کارفرمایان دریانوردی ادامه این وضعیت را به دلیل خطرات برای جان دریانوردان و شرایط ناپایدار منطقه ضروری دانستند. تنگه هرمز از 5 مارس برابر با 14 اسفند ماه 1404 به عنوان منطقه عملیات جنگی معرفی شده و با وجود آتش بس پس از آن نیز دو کشتی هدف حمله قرار گرفتند. در جریان جنگ 40 روزه و دوره آتش بس نیز دست کم 14 دریانورد کشته و بیش از 40 کشتی مورد حمله قرار گرفتند. اسرائیل کات، وزیر دفاع اسرائیل، روز چهارشنبه تأکید کرد که نیروهای ارتش آن کشور بدون هیچ محدودیت زمانی در مناطق حائل امنیتی در لبنان، سوریه و نوار غزه باقی می‌مانند. وزیر دفاع اسرائیل دلیل این تصمیم را حفاظت از ساکنان اسرائیل از به گفته او گروه‌های جهادی ذکر کرده است. ارتش اسرائیل نیروهای خود را در مناطق مرزی در داخل خاک لبنان، سوریه و غزه مستقر کرده و آنها را مناطق حائل امنیتی می‌خواند. بسیاری از کشورهای جهان این اقدام اسرائیل را محکوم کرده و آن را اشغال خاک کشورهای همسایه می‌دانند. اسرائیل کاتس به تهران هم هشدار داده و گفته است اگر به دلیل عملیات اسرائیل در لبنان به آن کشور حمله کند، ایران با واکنشی قوی روبرو خواهد شد. یکی از درخواست‌های ایران در مذاکرات صلح با آمریکا عقب نشینی کامل اسرائیل از خاک لبنان است. و بازارهای اصلی وال استریت روز چهارشنبه تحت تأثیر نگرانی‌ها از تنش‌ها میان ایران و آمریکا کاهش یافتند و فضای محتاطانه‌ای را در آغاز نیمه دوم سال رقم زدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تداوم ابهام در مورد تحولات خاورمیانه باعث شده برخی سرمایه‌گذاران به جای دنبال کردن خبرهای متناقض بر شاخص‌های بنیادی اقتصاد تمرکز کنند. با این وجود افت شاخص‌ها نشان داد که جنگ در خاورمیانه به ویژه به دلیل اثر گذاری منطقه بر بازارهای جهانی انرژی همچنان یک عامل مهم در تصمیم گیری های بازار خواست.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو شنیدید از همکارم رویا ملکی.
2: به ایستگاه 19 گوش می کنید.
0: و خوش آمد میگم به شما که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19 شامگاه چهارشنبه در ایران. دونالد ترامپ از روند مذاکرات ایالات متحده با ایران ابراز رضایت کرده و گفته که این روند بسیار خوب پیش می‌رود. این اظهار نظر ساعتی پس از آن بود که رسانه‌ها از برگزاری مذاکرات فنی غیر مستقیم ایران و آمریکا در روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر خبر دادند. یک روز پیشتر

0: ترامپ همچنین گفت روند خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. این اظهار نظر ساعتی پس از آن بود که رسانه‌ها از برگزاری مذاکرات فنی غیر مستقیم ایران و آمریکا در روز چهارشنبه در دوحه، پایتخت قطر خبر دادند. این مذاکرات با میانجیگری پاکستان و قطر برای اجرای تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا انجام می‌شود. استیو ویتکاف و جرد کوشنر مذاکره کنندگان آمریکا روز دوشنبه برای گفتگو با میانجی‌های قطر وارد این کشور شدند و روز سه‌شنبه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر دیدار کردند. کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران هم روز چهارشنبه در دوحه با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار کرد. پس از این دیدار مذاکره کنندگان ارشد ایران، قطر و پاکستان در نشستی سه جانبه روند اجرای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا را بررسی کردند. یک روز پیشتر دو مقام ارشد آمریکا و ایران در اظهار نظرهای جداگانه توضیحات متفاوتی درباره روند مذاکرات تهران و واشنگتن برای اجرای تفاهم‌نامه ارائه داده بودند. جدی ونس معاون دونالد ترامپ که ریاست هیئت مذاکره کننده آمریکایی را بر عهده دارد گفت که ایالات متحده در رابطه با ایران در موقعیت بسیار خوبی قرار دارد. او اظهارات مقام‌های ایران درباره اینکه مذاکرات فقط در سطح فنی است را یک شگرد مذاکره به سبک ایرانی و نوعی لفاظی به سبک ایرانی‌ها خواند و گفت که این شیوه را درک نمی‌کند.
1: One of the things I find just fascinating and frustrating about the Iranians is they'll say no, there aren't peace talks ongoing, but there are technical talks between the United States and Iran about the peace deal. It's like, okay, so it's a Persian negotiating tactic and a Persian rhetorical device that I don't understand, but that is the way that the Iranians have done this.
0: ونس در گفتگو با رسانه دیلی وایر از منتقدان توافق اخیر با ایران که به گفته او فقط خواهان بمباران ایران هستند انتقاد کرد و گفت دونالد ترامپ نشان داده حاضر به استفاده از نیروی نظامی است، اما تنها در صورتی که این اقدام در خدمت یک هدف باشد. معاون دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای با شبکه خبری فاکس هم گفت که واشنگتن در مذاکرات با ایران بیش از آن که به اظهارات مقام‌های ایران توجه کند، اقدامات عملی تهران را ملاک قرار می‌دهد و برای سنجش جدیت حکومت ایران خواهان امتیازهای واقعی است. به گفته او واشنگتن همزمان نشانه‌های مثبت و منفی از سوی ایران می‌بیند. ونس در این حال تاکید کرد که اگر مذاکرات نیز شکست بخورد، آمریکا همچنان به هدف اصلی خود یعنی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رسیده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیئت مذاکره کننده ایرانی را بر عهده دارد، در گفتگوی تلویزیونی که به طور کامل پخش نشد، خطاب به منتقدان داخلی تفاهم‌نامه گفت اصلاً مذاکره‌ای با آمریکا نداریم و در گفتگوهای جاری نتایج مذاکرات قبلی پیگیری می‌شود تا به نتیجه برسد. او شامگاه سه‌شنبه در یک مصاحبه مفصل تلویزیونی هشدار داد که نباید تنگه را به ضد خودش تبدیل کنیم.
2: ما نباید تنگه را به ضد خودش تبدیل کنیم. تنگه وقتی ارزشمنده که روز به روز تردد درش بیشتر بشه نه کمتر. خب اگر ما آمدیم توی تنگه یه کار کردیم که عمان از ساحل اون طرف برد، امارات رفت از ساحل اون طرف دریا عمان برد، عربستان رفت از دریا سرخ برد، عراق آمد از مسیر راه زمینی با لوله زمینی، یعنی ما باید یه کاری کنیم که اهمیتی تنگه رو بندازیم یا روز به تنگه ما رونق بدیم. حتما باید رونق بدیم.
0: محمد باقر قالیباف محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران را که بعد از آتش بس و از فروردین ماه آغاز شد، شدیدترین نوع جنگ خواند که به گفته او مردم و نان مردم را محاصره کرده بود. او برداشته شدن این محاصره را از موفقیت‌های بزرگ تفاهم‌نامه امضا شده بین ایران و آمریکا خواند. قالیباف گفت از روزی که محاصره را برداشتیم تا امروز بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کرده‌ایم. قالیباف توضیح داد که در حوزه هسته‌ای هم ایران عضو MPT است و با آژانس همکاری دارد. تعهدات MPT را رعایت می‌کند و خط قرمز حق غنی‌سازی ایران است. او در بخش دیگری از سخنانش از مخالفان داخلی تفاهم‌نامه با آمریکا انتقاد کرد.
2: حالا اگر با من قالیباف هم مشکل سیاسی داری، چرا ملت اذیت می‌کنی؟ خوشا این کار واقعا انصاف نیست. بابا امروز ما مگه در میدان نیستیم که حقوق ملت رو می‌خوایم بگیریم؟ شما چرا مشکل شخصیتون با من، مشکل سیاسی رو آوردین برای حقوق ملت رو خلاصه میخواین از بین ببرید؟
0: در تهران بحث مذاکرات با آمریکا و امضای تفاهم‌نامه به اهرمی برای زورآزمایی سیاسی تبدیل شده. مخالفان تفاهم‌نامه که اکثراً چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری هستند، توافق را تسلیم، کودتا و خیانت توصیف می‌کنند و مردم را به لشکرکشی خیابانی علیه توافق تشویق می‌کنند. محمد باقر قالیباف گفت که بر اساس تفاهم‌نامه 12 میلیارد دلار از دارایی‌های

0: ایران در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد.
1: ما الان بر اساس توی تعهد ما 24 میلیارد دلار در واقع دارایی هایی داریم در جاهای مختلف که در این تفاهم نامه گفتیم که این تفاهم نامه امضا میشه 12 میلیارد دلار این باید در اختیار بانک مرکزی ما از هر کی میخواد بخره به هر قیمتی میخواد بخره و این کار داره پیش میره، کارش هم داره انجام میشه.
0: گفتگوی تلویزیونی محمد باقر قالیباف در میانه پخش از شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی قطع شد که این اتفاق انتقاد مرکز رسانه مجلس را در پی داشت. در واکنش به انتقادها صدا و سیما اعلام کرد بخش دوم مصاحبه قالیباف روز چهارشنبه پخش خواهد شد. با این حال توضیحی درباره علت توقف پخش این گفتگو در شامگاه سه‌شنبه ارائه نداد.
2: از فرشته قاضی میشنیدید در این گزارش اشاره شد به صحبت‌هایی که محمد باقر قالیباف شب گذشته در صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران داشت، سخنانی که در میانه راه هم قطع شد و وعده داده شد که امشب بخش دوم گفتگو با این مقام سیاسی پخش بشه از صدا و سیما. اما جایگاه این محمد باقر قالیباف در این وضعیت میان ایران و آمریکا رو چگونه باید دید و او چه تصویری رو داره به ما ارائه میده؟ گفتگوی داشتم در این باره با مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و از او بیشتر در این باره بشنوید.
3: قالیباف به هر صورت بعد از حذفیاتی که صورت گرفته در جنگ خود به خود به یه چهره مرجع تبدیل شده، با توجه به سابقه‌ای هم که داره. اون نمایندگی یک بخش مهمی از ساختار قدرت در حاکمیت رو بر عهده داشته. بعد از وضعیت بعد از جنگ هم این نمایندگی تحکیم شده. در نتیجه صحبت‌های قالیباف صرفاً صحبت‌های یک فرد نیست، صحبت‌های یک بخش مهمی از ساختار هیئت حاکمه است که به نوعی رویکر پرگماتیک رو نمایندگی می‌کنند. یعنی تو صحبت خود آقای قالیباف هم شما میتونید مشاهده کنید که حالا اگه تنگ هرمز ابزاری هستش خب نباید به ضد خودش تبدیل بشه، یا مسئله تحریم ها یا مسائلی از این دست رو اهمیتش رو درک میکنه، یا اهمیت مذاکره برای توافق رو در برابر رویکر مذاکره برای مذاکره کاملا مشخص در صحبت هاش. یعنی تمام تلاش قالیباف به نظر من اینه که خودش رو از طرفی حالا نماینده و وارث اون حالا جنگی تلقی بکنه که صورت گرفته و بگوید که مثلا ما مقاومت کردیم، ولی از اون طرف هم سعی میکنه که یک چهره پرگماتیکی از نیروهای درون نظام، بلکه نیروهای درون نظام در مورد مسئله جنگ و توافق بروز بده و سعی میکنه با صحبتاش تا اینجایی که من متوجه شدم اصولا اون استراتژی مذاکره برای مذاکره به جنگ تا به جنگیم یا نفی حالا اصول مذاکره یا بعضا توهمی که وجود داره که معتقده که ما اصلا فعلا نیازی به مذاکره نداشتیم و جنگ رو به صورت کامل دست بالا داشتیم، در برابر اون توهمه به نظر من سعی میکنه که بایسته.
2: نگاه هایی که سعید جلیلی اون رو نمایندگی میکرد در انتخابات ریاست جمهوری پیشین که رقیب آقای قالیباف بود. اما آقای نجفی، مسئله الان اینجاست که همین آقای قالیباف باف با همین موازی که داره و با جایگاهی که در ساختار قدرت امروز جمهوری اسلامی داره، هم وقتی میره صدا و سیما صحبت میکنه صحبتش قطع میشه، وقتی به جایی میرسه که به منتقدان میگه که بفهمید که ما داریم چی کار میکنیم.
3: کاملا درسته، برای همین من گفتم که اون نماینده بخشی از ساختار قدرت هست و در انتخابات گذشته خب ما اختلافات در ساختار قدرت رو در تقابل بین آقای قالیباف و جلیلی شاهد بودیم. چالشی که تیم قالیباف، اون رویکردی که قالیباف نمایندگی میکنه، چون مسئله شخص خودش نیست، وجود داره اینه که بدنه مهمی از اون جناح اصولگرا که بعضا نیروهای جوان هستن به پایدارچی ها، الان به پایداری ها بیشتر به امثال سعید جلیلی گرایش دارن. در انتخابات هم ما شاهد بودیم که خب تعداد آرای آقای سعید جلیلی از آقای قالیباف هم خب خیلی بیشتر بود. یه مسئله چالش‌زا هستش که اون رقیب گرایش آقای قالیباف هم در صدا سیما نفوذ داره، هم در بخش از نهادهای امنیتی و نظامی. من میخوام بگم که مسئله اینه که در ساختار قدرت این تقابل به هر صورت همچنان در یک شکل دیگری ظهور و بروز کرده. اگه زمانی نمایندگی اون اختلاف رو امثال حسن روحانی یا حالا قبل از حسن روحانی تیپای حالا مثل خاتمی و اینها بر عهده داشتن، امروز اون نمایندگی رو قالیباف بر عهده گرفته. این بر اساس یک نوع نگاهی هستش به سیاست خارجی که به عنوان یکی از کانونهای مهم محل نزاع بین نیروهای درون ساختار خودش رو در زمانهای مختلف بروز داده و سعید جلیلی پایداری ها و اینها اصولا روی یک نقطه ایستادن و چشم‌انداز مشخصی هم ندارن. مثلا خب بر اساس اینا معتقدن خب حالا بجنگیم برای کی قرار مذاکره بکنیم، این مذاکرات کی قرار به نتیجه برسه، یا اصولا منابع تولید قدرت جمهوری اسلامی چقدر هستش که بخواد این وضعیت تا ابد ادامه پیدا بکنه. در برابر این دیدگاه یک نمایندگی در ساختار قدرت هم هست که پرگماتیک تر نگاه کرده. الان وارث اون نمایندگی پرگماتیک در ساختار قدرت محمد باقر قالیباف شده و از این منظر خب اون مسئله که شما در سوالتون مطرح کردید یه چالش بزرگه، چون طرفش هم بدنه داره، هم در بدنه نفوذ داره در بدنه اصول گرایان و هم در نهادهای امنیتی.
2: اما رهبر جمهوری اسلامی چی آقای نجفی؟ با توجه به اینکه به هر حال درباره یک دموکراسی صحبت نمی کنیم که مثلا گروه ها و احزاب مختلف با هم دیگه رقابت می کنن، به هر حال در این سیستم همچنان یک ولی فقیه وجود داره که بالاتر از همه این افراد نشسته، و فکر می کنید که او چگونه این وضعیت رو مدیریت خواهد کرد و آیا اصلا امکانش براش وجود داره؟
3: ما هنوز واقعا با وضعیت و اون صحنه شطرنج پسا علی خامنه ای خیلی مشخص نیست. یکی از علتاش همین مخفی بودن یا اصلا ابهام در مورد وضعیت مشتبه خامنه ای هستش. ما قبلا هم من اینو تاکید کردم که ما فعلا با مشتبه خامنه ای مکتوب مواجه هستیم و بعضا مشتبه خامنه‌ای مکتوب که نه صدا داره نه تصویر داره خیلی نمیتواند زمینه‌ای رو در اختیار ما قرار بده که ارزیابی بکنیم که اصولاً جایگاه مشتبه خامنه‌ای در این منازعات به چه صورته. صحبت‌هایی هم که بعضن همه مطرح میشه با نقل قول هستش یا مثلا به صورت غیر مستقیم هست. فعلا من گمانم اینه که در مورد جایگاه مشتبه خامنه‌ای نمی‌شود قضاوت خیلی صحیح داشت، به علت اینکه بخشی از مشتبه خامنه‌ای که بخش مهمیه در اون نگاه به رهبری یعنی صدا و تصویر، اون بخش غایبه و برای همینه ما شاهد هستیم که بعضن یه اختلافاتی هم در درون ساختار نظام بروز پیدا میکنه، حالا از مسئله خبرگان که شما اشاره کردید تا مسائل مربوط به همین مذاکره که الان ما داریم میبینیم، یا حتی صدا سیمایی که حتی حاضر نیست که صحبت‌های قالیباف رو تحمل بکنه. همه اینها رو بذاری کنار، اون صحنه سیاسی فعلی اگرچه از دست نرفته و اگرچه به مرز حالا هرج و مرج یا یک تقابل خیلی بنیادی نرسیده، اما یک صحنه آشفته رو هم داره نشون میده.
2: این آشفتگی رو خود معاون رئیس جمهور ایالات متحده هم دربارش صحبت کرده بود دیشب و میگفت که اینها میگن ما مذاکره نمی کنیم، بعد از اون طرف مذاکره میکنند. یعنی به نوعی انگار تکلیف هم مشخص نیست برای طرف مقابل هم که در تهران چه میگذرد.
3: بله، یه بخشی از این مسئله برمیگرده به توازن نیروهای سیاسی. و قبلا این اختلافا بود، اما به خاطر جایگاه علی خامنه ای خب حرف تعیین کننده، یعنی حرف تعیین کننده رو میزد، ولی در حال حاضر این توازن سیاسی یک مقداری به هم خورده، به علت همون مسئله بود که در سوال قبلیتون اشاره کردم، فقدان یک رهبری کامل که بتونه به هر صورت اون نقشش رو به عنوان میانجی بین این نظرات مختلف در درون ساختار ایفا بکنه و اونها رو به یک نوع هارمونی برسونه. من فکر کنم علت این که بعضا این توازنه یک مقداری از اون مدل ثباتش خارج میشه به خاطر غیبت مشتبه خامنه ای هستش. حالا این غیبت چه اگه زنده هستش خود صرفا با متن با واسطه احتمالا دسترسی بهش خیلی دشواره و از یک طرف هم اصلا مشخص نیست خود کاریزمای مشتبه خامنه ای. ما هنوز اطلاعات خیلی زیادی از مشتبه خامنه ای نداشتیم، حتی قبل از جنگ هم بر اساس یک سری حالا صحبت ها بوده که از انتخابات 84 بعضن اسمش رسانه ای شده و بعضن همیشه یک حاله ای از ابهام در مورد مشتبه خامنه ای بوده. بعد از جنگ این ابهام تشدید شده و بعضن حتی شایعاتی در مورد عدم وجودش هم مطرح شده. ما تا زمانی که این مشتبه خامنه ای به عنوان یک رهبر بروز و ظهور پیدا نکنه، ما نمیتونیم به هر صورت در مورد نقش تعیین کننده رهبری در حل اختلافات و به عنوان یک میانجی بین گرایش‌های مختلف جمهوری اسلامی نظر قطعی بدیم، یا مثلا به هر صورت این مشکل هستش و علت این فقدان باعث میشه که بعضا عدم توازن رخ بده و حرفای نامنسجمی هم از کل ساختار قدرت به سمت طرف خارجیشون صادر بشه.
2: از مجتبی نجفی میشنیدید، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس. اما دیپلماسی میان تهران و واشنگتن در مرحله آزمون یک تفاهم موقت و شکننده هر روز پیچیده تر میشه. در همین ساعتهای اخیر آقای غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه بار دیگه تاکید کرده که در دوحه امروز هیچ نشستی میان هیئت ایران و آمریکا برگزار نشده. اما برای بررسی اینکه این وضعیت چگونه است و چشم انداز پیش رو چیست، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با مارک سیورز، دیپلمات کهنه‌کار آمریکایی مقیم ابوظبی گفتگو کرده. سیورز در طول دوران خدمت خود در نقاط مختلف خاورمیانه، از جمله به عنوان سفیر ایالات متحده در عمان، معاون رئیس هیئت دیپلماتیک آمریکا در قاهره و همچنین در سمت‌های ارشد دیپلماتیک در بغداد، تل اویو و ریاض فعالیت کرده. از او بشنوید.
4: اگر آمریکایی‌ها در یک اتاق باشند و ایرانی‌ها در اتاقی دیگر و قطر پیام‌ها را میان دو طرف جابجا کند، آیا این نشان می‌دهد که هر دو طرف همچنان خواهان کاهش تنش هستند اما نمی‌خواهند هزینه سیاسی گفتگوی مستقیم را بپردازند؟
5: It's hard for me to read what the Iranians want because you do seem to have a bifurcated regime at this point where
6: راستش برایم دشوار است که بفهمم ایران دقیقاً چه می‌خواهد، چون به نظر می‌رسد اکنون با حاکمیتی دوپاره روبرو هستیم. رهبران سیاسی ظاهراً خواهان توافق هستند، اما اصلاً برایم روشن نیست که سپاه پاسداران هم همین نظر را داشته باشد. اگر چنین است، پس چرا پهپادهای تهاجمی را علیه کشتی‌ها به کار می‌گیرند؟ حتی اگر هدفشان این باشد که نشان دهند هنوز کنترل اوضاع را در دست دارند، این اقدام با تعهداتی که مذاکره کنندگانشان پذیرفته‌اند در تضاد است. بنابراین درک خواسته واقعی ایران در این مقطع کمی گیج کننده است.
4: اگر هنوز گفتگوی رو در رو آغاز نشده، موفقیت احتمالی این هفته چه معنایی خواهد داشت؟ آیا صرفاً جلوگیری از شعله ور شدن دوباره درگیری نظامی در خلیج فارس؟
5: Well, I think, you know, success means reaching an understanding, I think, first and foremost on the Strait of Hormuz, because that was supposed to have been done.
6: به نظر من موفقیت یعنی رسیدن به یک تفاهم. پیش از هر چیز درباره تنگه هرمز قرار بود با امضای تفاهمنامه این موضوع حل و فصل شود، اما روشن است که آن توافق آنگونه که انتظار می‌رفت اجرایی نشده است. همچنین به سر لبنان نیز اختلافاتی وجود دارد. امضای تفاهمنامه میان هیئت‌های اسرائیل و لبنان در واشنگتن با میانجیگری آمریکا دستاورد بزرگی بود، اما حکومت ایران با آن مخالف است و می‌گوید این توافق با تفاهمش با ایالات متحده مغایرت دارد، برداشتی که آمریکا آن را قبول ندارد.
4: با وجود ادامه تلاش‌های دیپلماتیک، تنگه هرمز همچنان اصلی ترین نقطه بحرانی است. در حال حاضر آزادی کشتیرانی در این منطقه تا چه اندازه پایداره؟
5: You know, I try to track it through the media. I don't really know. Obviously, there are ships going through, but I believe that not at the rate that that the U.S. at least hoped would be the case.
6: من فقط از طریق رسانه ها وضعیت رو دنبال می کنم و واقعا اطلاع دقیقی ندارم. روشن است که کشتی ها همچنان از تنگه عبور می کنند، اما تصور می کنم سرعت عبور آنها به سطحی که آمریکا هنگام امضای تفاهم نامه انتظار داشت نرسیده است. ما هنوز به شرایطی که قرار بود با امضای آن تفاهم نامه برقرار شود دست پیدا نکرده ایم. قرار بود این مرحله یک دوره 60 روزه برای حل و فصل مسائل هسته‌ای باشد، اما در حال حاضر حتی به نظر نمی رسد موضوع هسته‌ای روی میز مذاکرات باشد، هرچند در این مورد نمی توانم با قطعیت اظهار نظر کنم.
4: بحرین و کویت اخیراً هدف حملات ایران قرار گرفتند. با توجه به تجربه شما در عمان، وقتی درگیری مستقیماً به خاک کشورهای خلیج فارس کشیده میشه، این وضعیت تا چه اندازه نگران کننده است؟
5: Well, look, this is the first direct Iranian attack. So there was a, you know, during the June war last year, there was a one-off Iranian strike.
6: این نخستین حمله مستقیم ایران از این نوع بود. در جریان جنگ 12 روزه، ایران یک بار پایگاه آمریکا در قطر را هدف قرار داد، اما خسارات ناچیز بود و تأسیسات غیر نظامی را هدف قرار نداد. اما از همان روز نخست جنگ 40 روزه، یعنی 9 اسفند 1404، ایران همه همسایگانش به ویژه امارات، بحرین و کویت را هدف حمله قرار داده و تمرکزش هم بر زیرساخت‌های انرژی، مراکز گردشگری و تأسیسات غیر نظامی بوده، نه پایگاه‌های نظامی آمریکا. این مسئله همه را شوکه کرد چون کاملا بی سابقه بود.
4: وقتی از تنگه هرمز صحبت می کنیم، در واقع درباره شریان حیاتی اقتصاد کشورهای خلیج فارس حرف می زنیم. فکر می کنید کشورهای مانند عمان و همسایگانش تا چه اندازه نگران تداوم اختلال در این مسیر هستند؟
5: عمان is outside the Strait of Hormuz and they're not directly affected, although it affects the overall.
6: عمان خارج از تنگه هرمز قرار دارد و مستقیما تحت تاثیر آن نیست، هرچند این وضعیت بر بازار منطقه و فضای کلی اینجا اثر می‌گذارد. البته عمان نیز چند بار هدف حملات ایران قرار گرفت. عمان در حال همکاری با ایران برای رسیدن به نوعی تفاهم درباره نحوه مدیریت رفت و آمد کشتی‌ها در خلیج فارس بوده و همین موضوع یکی از محورهای اختلاف میان عمان و ایالات متحده محسوب می‌شود. تازه ترین اظهار نظرها نشان می دهد که عمانی ها شاید در حال فاصله گرفتن از هماهنگی با ایران باشند، اما از وضعیت فعلی اطلاع دقیقی ندارم. دیگر کشورهای خلیج فارس نیز به دنبال مسیرهای جایگزین هستند. امارات و عربستان خطوط لوله جایگزینی دارند که می تواند نفت را از مسیرهای دیگر منتقل کند. کویت به دلیل موقعیت جغرافیاییش آسیب پذیرتر است و عراق نیز تا حدی همین وضعیت را دارد. در بلند مدت این وضعیت ممکن است منطقه را به سمت استفاده از مسیرهای جایگزین و سازوکارهای چند جانبه برای امنیت کشتیرانی سوق دهد، اما آزادی کشتیرانی پیامدهای جهانی دارد. بسیار مهم است که به ایران اجازه داده نشود حق حمله به کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی برای خود قائل شود. این اصل یکی از پایه‌های اساسی بازار جهانی انرژی است.
4: آیا این بحران باعث میشه اعضای شورای همکاری خلیج فارس از نظر راهبردی به هم نزدیکتر شوند یا اختلاف‌های عمیق‌تر اونها درباره نحوه برخورد با ایران رو آشکار میکنه؟
5: That's a very interesting question. I would say initially it brought them together and then as the war went on for several weeks.
6: سوال بسیار جالبی است. برداشت اولیه من این است که این بحران در آغاز آنها را به هم نزدیکتر کرد، اما هرچه جنگ چند هفته ادامه یافت به نظر می رسید که مواضع کشورهای مختلف تا حدی از یکدیگر فاصله گرفت و هر کدام رویکرد متفاوتی در پیش گرفتند. اکنون همه چیز به نحوه پایان این بحران بستگی دارد و هنوز به آن نقطه نرسیده ایم.
4: فراتر از تنگه هرمز انتظار میره گفتگوهای فنی درباره معافیت‌های تحریمی و ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران نیز انجام بشه. به نظر شما حل کدوم یک دشوارتره؟ پول، کشتیرانی یا پرونده هسته‌ای؟
5: It all combines, you know, they're all linked together, so it's hard to say. I think even Vice President Vance, who's been very optimistic about the MOU, was pretty clear that
6: همه این موضوعات به هم مرتبط هستند و از هم جدا نیستند. حتی جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا که نسبت به تفاهم‌نامه بسیار خوشبین بوده، تصریح کرده تا زمانی که ایران تعهدات لازم را در پرونده هسته‌ای نپذیرد، خبری از کاهش گسترده تحریم‌ها نخواهد بود. صحبت‌هایی درباره صدور مجوز فروش نفت ایران در طول این دوره 60 روزه مطرح شده که نوعی امتیاز محسوب می‌شود. همچنین برخی گزارش‌ها از احتمال آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده ایران در قطر و عمان خبر می‌دهند، اما برای من روشن نیست که این موضوع تا چه اندازه واقعیت دارد. از سوی دیگر ایده تشکیل صندوقی 300 میلیارد دلاری برای بازسازی نیز مطرح شده، اما واقعا نمی‌دانم چه کشورهایی قرار است منابع مالی آن را تأمین کنند. تصور نمی‌کنم کشورهای خلیج فارس به جز شاید قطر علاقه به مشارکت در چنین طرحی داشته باشند.
5: And then there's this whole idea of the $300 billion reconstruction fund, and I have no idea who would actually pay into that. Then I don't really see the any of the Gulf states as possibly the Qataris being interested in being part of that.
2: از مارک سیورز میشنیدید، دیپلمات پیشین آمریکایی، درباره وضعیت جاری میان تهران و واشنگتن. شنونده ایستگاه 19 هستید.
7: رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
2: اونطور که در ایران ستاد برگزاری مراسم تشییع پیکر علی خامنه‌ای اعلام کرده، این مراسم از روز 12 تا 18 تیر در تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد برگزار میشه. به گفته این ستاد تا کنون بیش از 30 کشور برای حضور در مراسم رسمی روز 12 تیر اعلام آمادگی کردند و هیئت‌های خارجی در تهران حاضر خواهند شد. امروز صحبت‌هایی درباره حضور نخست وزیر پاکستان، معاون رئیس جمهور ترکیه و رئیس جمهور گرجستان مطرح شد. شاهین بشیری همکارم در گفتگو با تغییر رحمانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا پرسیده با توجه به تأخیر 4 ماهه این مراسم و حالا برگزاریش در وضعیت فعلی کشور، این زمانبندی بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغاتی داره یا ملاحظات امنیتی و لوجستیکی هم در اون دخیله؟ تغییر رحمانی:
8: ببینید، باید اون رهبر آینده بر رهبر گذشته نماز بخونه و اون رسمیت پیدا کنه. این یکی دلیل اصلیشه که مشتبه خامنه ای مجروحه. حالا دوم اینکه شرایط جنگی اجازه اون تشییع جنازه رو نمیداد. سوم این تشییع جنازه تقریبا یک عمل نمایشیه، به قول آقای عارف که این بزرگترین تشییع جنازه تاریخ خواهد بود. یعنی اینا همه رو از کربلا و نجف و تمام شهرهای ایران میخوان درگیر این مسئله کنن و یه نوع دوباره اعلام براءت و اعلام بالا آمدن نظامه. این دلیلش اینه.
9: خب ببینید، اصلا موضوع سر اینه که حضور یا عدم حضور مشتبه خامنه ای چندانم مشخص نیست الزامی ایشون شرکت بکنه یا نکنه، چون در واقع از لحاظ امنیتی نکاتی که براش در نظر گرفتن شاید بگن نه. صحبت سر همینه، با توجه به اینکه قدرت واقعی بعد از مرگ خامنه ای عملا به سمت فرمانده های سپاه و ساختارهای امنیتی منتقل شده، حضور یا عدم حضور مشتبه خامنه ای به نظر شما در این مراسم چقدر برگزاری اونو تحت تاثیر قرار میده؟
8: ببین، حضور مشتبه خامنه ای با فرمانده های سپاه، مشتبه خامنه ای در حقیقت رهبر اونام هست. مشتبه خامنه ای نزدیکترین روحانی به فرماندهان سپاهه و در حقیقت اگر مشتبه در مراسم باشه، بازم همون قدرت فرماندهان. الان روحانیون با سابقه با فرماندهان سپاه نیستن، ولی مشتبه خامنه ای در جزء فرماندهان سپاهه.
9: پس به نظر شما احتمال این که ایشون شرکت بکنه بیشتر هست از این که شرکت نکنه؟
8: به نظر من احتمالش بیشتره، احتمال داره شرکت کنه، ولی این باید در نظر داشته باشیم در شرایط جنگی اینا نمیدونستن به اون خواستشون که یک تشییع جنازه با جمعیت زیاد و پرشکوهه به انجام بدن. تشییع جنازه پرشکوه برای نظام خیلی اهمیت داره، برای نظامی که بعد از جنگ دوباره سر پا وایستاده خیلی اهمیت داره و خب بهش اهمیت میدن.
9: در همین زمینه موضوع سر اینه که مقامات جمهوری اسلامی هم اعلام کردن که انتظار حضور میلیون ها نفر رو در مراسم تهران، قم و مشهد دارن و تشییع های خیابانی و هوایی برنامه ریزی شده. با توجه به آسیبای اقتصادی و زیرساختی ناشی از جنگ اخیر و شرایط معیشتی مردم، به نظر شما برگزاری مراسمی در اون مقیاس و با این هزینه چه اهداف سیاسی رو دنبال میکنه؟
8: رژیم میخواد نشان بده تا برجام مانده بعد از اینا و از این رهبر ستایش میکنه، ولی واقعیت اینه وضع اقتصادی جامعه ایران فاجعه است و رژیم و مردم با هم خیلی فاصله دارن، ولی این رژیم میخواد بگه من مستقرم، قدرتمندم و این تشییع جنازه رو میخواد یه جور انجام بده که قدرتمندیش نشان بده. تصمیمات رژیم میگیره اصلا با اون چیزی که در جامعه ایران میگذره فرق داره. جامعه ایران به شدت فقیر و به شدت ضعیف و به شدت سرکوب شده است و به شدت با این حکومت درگیره، ولی خب این برای حکومت مهم نیست. حکومت میخواد اینجوری جای پای خود رو صفر کنه، ترس و اقتدار رو حاکم کنه.
9: با توجه به اینکه اعلام شده بخشی از مراسم تشییع در مشهد ممکنه به صورت هوایی برگزار بشه تا از ازدحام جمعیت و مسائل امنیتی جلوگیری بشه، این تصمیم چه پیام‌های نمادین یا امنیتی سیاسی داره؟ این شکل از تشییع چه تأثیری بر تصویر کلی مراسم خواهد گذاشت؟
8: ولی اینو باید دید. خب 100% مردم شرکت نمی‌کنن، اینا باید افراد مشخصی در این مراسم ایجاد کنن. مثلا رژیم 10% پایگاه در جامعه داره، این 10% مخاطب حرکت، بقیه شرکت نخواهند کرد، چون واقعا نفرت مردم از آقای خامنه ای هم برابر با نفرت جان از همین نظامی که بخاطر شرایط بهش شرایط سخت اقتصادی بهش تامین شده. پس رژیم یه سری تمهیداتی میاندیشه برای تشییع جنازه، ولی این تشییع جنازه رو سعی میکنه خیلی پرشکوه طولانی انجام بده.
9: با توجه به بحران مشروعیتی که نظام جمهوری اسلامی به ویژه بعد از حوادث خونین دی ماه گذشته باهاش روبروئه، به نظر شما آیا مراسم خاکسپاری با این گستردگی و تبلیغات پیرامونش میتونه روایت وحدت ملی رو تقویت کنه یا برعکس بیشتر شکافای موجود رو برجسته میکنه؟
8: به نظر من مردمی که ترسیدن عقب می نشینن و رژیم اینو برگزار میکنه و اقتدار نشان میده، به خارجی ها میگه من فقط قدرت دارم و داخلم ترس و اقتدار مخواد حاکم کنه. حالا ما نباید اون اقتدار رو بذاریم حاکم بشه، ولی جامعه به شدت به لحاظ اقتصادی ضربه خورده است و مردم به شدت زیر فشارن و همچنین بغض به حکومت دارن و همچنین ترس هم رژیم با اعدامش حاکم کرده. من میخوام بگم که این اتفاق واقعا اتفاقی بود که این جنگ حاکم کرد و بدشانسی نیروهای سیاسی ایران به خصوص داخل این بود که جنگ اتفاق افتاد. این جنگ در حقیقت بسیاری از تلاش ها رو کم کرد، طبقه متوسط ایران بسیار ضعیفتر کرد و رژیم فعلا اقتدار و ترس رو حاکم کرد. ولی این باید در شرایط بهتر این میشود شکست، منتها با برنامه ریزی و رفتار درست که این به استراتژی نیاز داره.
2: از تقیه رحمانی میشنیدید، فعال سیاسی ساکن فرانسه. شما درباره این مراسم چه فکر میکنید؟ نظرتون رو با ما در میون بگذارید. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فردوگرام.
10: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
2: همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. همزمان با بروز دشواری‌های بیشتر در مذاکرات میان ایران و آمریکا و ادامه درگیری‌های نظامی اسرائیل و حزب الله در لبنان، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه از جنوب لبنان دیدار کردند. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در مورد این بازدید و تحلیل رسانه‌های اسرائیل در این باره گزارش می‌دهد.
11: این اولین بار نیست که نخست وزیر اسرائیل و وزیر دفاع دولت او از جنوب لبنان دیدار می‌کنند. بنیامین نتانیاهو اوائل بهار امسال همراه با اسرائیل کاتس برای تاکید بر ادامه حضور و نبرد نیروهای اسرائیلی در نواره حائل امنیتی به این بخش از لبنان رفته و با نظامیان در محل گفتگو کرده بود و اسرائیل کاتس وزیر دفاع نیز در دوره اخیر دست کم 3 بار وارد جنوب لبنان شده بود، از جمله حدود 1 ماه پیش به دنبال یک درگیری مرگبار برای نیروهای اسرائیلی اسرائیلی خواسته بود خود شخصا در ارزیابی نظامی حول آن رویداد شرکت کند. اما حضور این دو در این باریکه لبنانی این بار چند روز پس از دستیابی اسرائیل، دولت مرکزی لبنان و ایالات متحده به توافق سه‌جانبه است که خلع سلاح حزب الله و استقرار نیروهای ارتش مرکزی لبنان در سراسر جنوب آن کشور را هدف گذاری کرده. این بازدید همچنین در ادامه بحران میان تهران و واشنگتن بر سر تفاهمی بین آنهاست که اسرائیل بارها تاکید کرده بخشی از آن نیست. نتانیاهو سه‌شنبه به نظامیان مستقر در جنوب لبنان گفت ارتش اسرائیل تا زمان رفع کامل تهدیدها و خلع سلاح حزب الله این منطقه را ترک نمی‌کند. خطاب به تهران نیز گفت نبردهای اسرائیل هرگز به پایان نرسیده. افزود ما هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن در برابر محور تحت هدایت تهران پیش رو داریم. تأکید کرد که ما به ایران و حزب الله میگوییم این مکان را ترک کنید، شما دیگر به اینجا تعلق ندارید. این ارزیابی اسرائیلی را تکرار کرد که در نتیجه مقابله نظامی اسرائیل با حزب الله از زرادخانه 150 هزار راکتی این گروه مورد حمایت ایران تنها 8% باقی مانده. گروهی که مورد حمایت بخشی از شیعیان لبنان است در پارلمان و جامعه لبنان نفوذ دارد و اسرائیل و آمریکا آن را تروریستی طبقه بندی کرده و اتحادیه اروپا شاخه نظامیش را. حزب الله در جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران سکوت کرده بود، زیرا رهبر آن و ده‌ها تن از فرماندهان و هزاران نیرویش در جنگ 11 ماهه میان نیمه دوم 1402 و نیمه نخست 1403 با اسرائیل کشته شده بودند. جنگی که حسن نصرالله به فراخوان رهبران وقت حماس پس از حمله آن گروه افراطی به اسرائیل در مهر 1402 با اسرائیل آغاز کرده بود. اما حزب الله این بار به خونخواهی علی خامنه ای دو روز پس از آغاز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران وارد این کارزار نظامی شد. ارتش اسرائیل در برابر تسلط بر جنوب لبنان را تا به حدود 20% از خاک این همسایه شمالی خود گسترش داد. به گزارش شبکه 12 اسرائیل، نتانیاهو و کاتس به نیروها در جنوب لبنان گفتند هر جا تهدیدی علیه جان خود حس کردید منتظر دستور نمانید، فوراً و قاطعانه شلیک کنید. نتانیاهو تکرار کرد که توافق سه‌جانبه اسرائیل و لبنان و آمریکا ضربه بزرگی است به حزب الله و نیز به ایران. توافق سه‌جانبه در این بخش از خاورمیانه حالا یک چالش بزرگ شده بر سر راه توافق کلانتر میان آمریکا و ایران و تلاش‌های واشنگتن را برای دستیابی به توافق صلح پایدار با تهران پیچیده تر کرده. در حالی که ایران همچنان بر آتش بس در لبنان و خروج اسرائیل از آن کشور اصرار دارند، شبکه آی 24 سه‌شنبه بندی از توافق سه‌جانبه را منتشر کرد که حاکی‌ست خروج نیروهای اسرائیل از لبنان و کنترل کامل دولت مرکزی لبنان بر این مناطق مشروط است به خلع سلاح کامل حزب الله. این شبکه گفت این بند عملاً به اسرائیل امکان داده حضور نظامیش در جنوب لبنان را تا زمانی نامشخص تمدید کند. به گفته برخی مفسران نظامی اسرائیلی موفقیتی بزرگ برای کشورشان در برابر ایران و حزب الله به دست آمده. جروزالم پست سه‌شنبه به نقل از تحلیلگران امور دفاعی نوشت این بند عملاً به اسرائیل امکان می‌دهد نامحدود در جنوب لبنان بماند و برای آن پوشش حقوقی نیز فراهم شده. این روزنامه ارزیابی کرد اصرار تهران به خروج کامل و تضمین شده اسرائیل از جنوب لبنان و خودداری تهران از پیشرفت بیشتر در مذاکراتش با واشنگتن تفاهم سیاسی آمریکا و ایران را به لبه پرتگاه کشانده. یدیوت اهرانوت و معریف نیز نوشتند تاکیدهای نتانیاهو حاکی از تغییر دکترین امنیتی اسرائیل است که به جای ایجاد منطقه حائل در داخل خاک خود، این مناطق حائل برای تامین امنیت مردم اسرائیل را در خاک غزه، لبنان و سوریه ایجاد کند تا امکان ندهد نیروهای شبه نظامی عوامل خصم دوباره پشت مرزهای اسرائیل مستقر شوند. چه بسا که وزیر دفاع در بازدید سه‌شنبه از جنوب لبنان به صراحت گفت ارتش بدون محدودیت زمانی در مناطق امنیتی لبنان و سوریه و غزه میماند و با وجود همه فشارهای بین‌المللی با عقب نشینی مخالفت میکند. یک روز پیش از این بازدید اسرائیل کاتس به ارتش دستور داده بود طرح نظامی حملات مستقل به ایران را تهیه کند و برای آن آماده باشد. تحلیلگرانی در رسانه‌های اسرائیل بازدید مشترک نتانیاهو و کاتس از جنوب لبنان را واکنش مستقیم اسرائیل به مذاکرات دوحه میان ایران و آمریکا دانستند. خانم هدیا خزانی در روزنامه مکاریشون نوشت پیام این بازدید یعنی تفاهم 60 روزه آمریکا و ایران دست اسرائیل را برای سرکوب شریکان منطقه تهران در خاک لبنان نمی بندند. یوآف لیمور مفسر نظامی یدیوت اخرانوت نوشت در حالی که تیم فنی آمریکا در دوحه در حال چانه زنی بر سر بندهای تفاهم سیاسی با ایران است، نتانیاهو با ایستادن در خاک لبنان نشان داد که روند آمریکایی را به عنوان یک امر تحمیلی نمیپذیرد. و به نوشته سید فرانسمن در جروزالم پست، این بازدید یعنی اسرائیل سازوکار نظارتی مورد نظر آمریکا را برای خلع سلاح حزب الله کارآمد نمی‌داند و می‌خواهد خود مستقیما میدان را مدیریت کند، حتی به قیمت شکست مذاکرات دوحه.
12: فرنوش رام در اسرائیل گزارش می‌داد.
6: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
2: کمی از این جهان سیاست و استراتژی فاصله بگیریم، بریم به فرانسه، جایی که مسرور مکارمی، پزشک ایرانی ساکن بوردو، با ایجاد یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی این کشور که در اون درخت‌های انگور ایرانی کاشته، تلاش می‌کنه تاریخ چند هزار ساله شرابسازی سرزمین زادگاهش رو در غربت بازسازی کنه، تاریخی که آرزو داره روزی دوباره در ایران زنده بشه. آقای مکارمی در گفتگو با مصطفی خلجی درباره این فعالیت خود بسیار بیشتر میگه.
13: مسرور مکارمی، پزشک متخصص ارتودنسی، در 10 سالگی پس از زندانی و اعدام شدن مادرش ناچار ایران را ترک کرد و به فرانسه پناه برد. او که امروز در نزدیکی شهر بوردو زندگی می کند، در کنار فعالیت حرفه‌ای پزشکی تاکستان کوچکی ایجاد کرده که نامش هم یادآور کوروش بزرگ است و هم شیراز زادگاه او و یکی از تاریخی ترین مراکز شرابسازی جهان. آقای مکارمی درباره اینکه چگونه با الهام از خاطرات کودکیش و همچنین هویت ایرانی تصمیم گرفت تاکستانی در فرانسه ایجاد کند به رادیو فردا میگوید:
14: از 10 سالگی اومدم از ایران بیرون و بیشتر از 30 ساله که در فرانسه زندگی میکنم. در این 10 سال اول توی شیراز بزرگ شدم و در موقع جنگ بین ایران و عرب و در محیط و زندگی یکم سخت بود، پدر مادرم با هم نبودن، ولی خاطرات خوبی که دارم اون خاطرات خوب باغ‌های شیراز، علاوه این که دوروبر شیراز تاکستان‌های خیلی خوشگلی در خاطراتم موندن و این خاطرات با خودم بردم، علاوه این که احساس عمیق ایرانی بودن، فرهنگ ایرانی که هزاران ساله و خاطرات دید تخت جمشید، دید نشت رستم، دید پسرگرد با خودم آوردم تو فرانسه. سالها بعد در سن 25 سالگی تخصص پزشکی رو داشتم میگرفتم توی بوردو، دوباره این باغ‌ها، تاکستان‌های دوروبر بوردو رو دیدم و به این فکر رسیدم که چرا نه یک تاکستان درست بکنم توی فرانسه، سعی کنم دوباره فرهنگ عمیق ما و روابط فرهنگ فارسی ما رو با شراب دوباره به زندگی بیارم. و این فکر همینجوری پشت سرم بود. بعدی که تخصصم رو گرفتم و تونستم شروع کنم توی کلینیک، برای خودم به کلینیک داشته باشم و کار بکنم، این فکر رو به اجرا آوردم. 2 هکتار زمین خریدم و دوباره انگور شیراز رو کاشتم و یک شراب درست کردم به نام سیروس. سیروس CYRHUS، یه اچ اضافه کردم به نام انگور شیراز.
13: تا پیش از انقلاب 1357 ایران نزدیک به 300 هزار هکتار تاکستان داشت، از شیراز و قزوین تا ارومیه و اصفهان. شراب‌های ایرانی چه سفید و چه قرمز علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می‌شدند و کیفیت برخی از آنها با شراب‌های اروپایی مقایسه می‌شد. نوشیدن شراب در جامعه رایج بود، هرچند افراد مذهبی از آن پرهیز می‌کردند و این وضعیت شباهتی به برخی از کشورهای مسلمان امروز داشت. مسرور مکارمی:
14: هدفم این بود که به دنیا بگیم که فرهنگ ما خیلی عمیق‌تر از اینه که میشه شکافتش. یعنی نه چنین که این جمهوری اسلامی و دیکتاتور اسلامی مادر من را اعدام کرد سالهای پیش، نه چنین که شراب ممنوع کرد تو ایران، نه چنین که ما رو به فرار از ایران آورد، ولی حتی با همه این کارها دوباره میشه یه جای دیگه این انگور رو کاشت و دوباره فرهنگ عمیق هزاران ساله خودمون را زنده کرد. و هدف من گفتن این به دنیا بود.

0: در دوره هخامنشی شراب جایگاهی فرهنگی و آیینی داشت. در جام‌های نفیس سرو می‌شد و به عنوان هدیه‌ای ارزشمند به دربار شاهان تقدیم می‌گردید. حتی پس از ورود اسلام نیز با وجود ممنوعیت شراب، این میراث در ادبیات فارسی و شعر شاعرانی چون حافظ، مولوی و خیام زنده ماند و به بخشی از هویت فرهنگی ایران تبدیل شد.
1: هدف من این بود با گذاشتن اسمش سیروز 559 که دوباره فرهنگ ما میتونه بالا بشه. 559 قبل از میلاد روزیه که درست شدن هخامنشی و جعبه که توش سیروز رو میزدیم، جعبه که دقیقا فرم این سیلندر سیروس رو داره که توش چیزای خیلی محکمی نوشته و بعدا میگن اولین human declaration، human right, declaration of human right. سعی میکنیم زنده بکنیم قصه رو. مثلا یکی از کارهایی که سعی کردم بکنم اینه که سالها برای انگور مریدن بود. هدف اینه که خانمای استخدام بکنم که خیلی فعال بودن توی مبارزه با جمهوری اسلامی و اتفاقا زن زندگی آزادی در مجموعه زن زندگی آزادی، اینا بیان این انگورا رو بچینن. برای که هدف این بود که اون دستهایی که جلوی جمهوری اسلامی وایسادن، اون دستای مشتایی که رفتن بالا، همونا دستا باشن که بیان این انگورا رو بچینن.

0: اما ساخت شراب ایرانی، آن هم در فرانسه که خود مهد شرابسازی جهان است، چه مسیری را پیموده است؟ مسرور مکارمی به رادیو فردا میگوید که چون این کاری دشوار و زمان بر بود.
1: سعی کردم کسایی که با هم تخصص بالا دارن در شرابسازی استخدام بکنم و با اینا کار بکنم روی تحقیقاتی که شده بود روی شراب سازی ایران، چجوری توی آمفور این شراب رو درست میکردن و تکنیک درست کردن شرابشون، و با پیدا کردن یکی یکی از این تکنیک ها سعی کردم این شراب سیروس رو درست بکنم. خود تکنیک درست کردن این شراب برای من خیلی زحمت بود، برای که هدفم این بود که دوباره بتونیم پیدا بکنیم این تکنیکی که داشتیم توی ایران سالها پیش، ولی حتی هزاران سال. و برای این دو تا متخصص استخدام کردم که بهشون ریسرچ هایی که اومده بود روی شراب ایرانی رو دادم و گفتم بیاین ما همین خوزه بخریم، آنفور بخریم که دقیقاً مثل اون باشه، تکنیکی به کار ببریم که مثل تکنیک ایرانی باشه سابق، که بتونیم دوباره این مزه شراب ایرانی رو دوباره پیدا بکنیم. پله سعی میکنم برم جلوتر، برای اینکه با این رای انستیتو نشنال دو رشیرش و نگونومی که تحقیقات روی شراب رو تو فرانسه میرونه، یک آزمایش رو کردیم که این رای سال 1974، بیشتر از 50 سال پیش، اومده بود توی ایران و 30 تا از وریتی های مختلفش انگورهای ایرانی که شراب میدن و با خودش ارده بود توی فرانسه، برای که اینا پرزرویشن بشن توی یه جایی توی فرانسه که همه جورای مختلف انگورهای مختلف رو اینا نگر میدن. من یواش یواش پیدا کردم این جارو و بهشون پیشنهاد کردم که دوباره یک سری از انگورها رو بیاریم درست بکنیم و بکاریم دوباره. و این کار شده. یک ماه پیش 400 تا پای انگور، یعنی تقریبا 30 تا از 12 تا از این وریتی‌ها تونستیم بکاریم و یواش یواش اینا دارن بزرگ میشن و هدف من اینه که دوباره با همین انگورهایی که 50 سال پیش از ایران ارده شدن دوباره بیایم شراب درست بکنیم، ببینیم اینا چجوری رفتار میکنن، چجوری میشه بهتر شراب درست کرد بایشون، که هدف اینه که یک روزی دوباره اینا رو بتونیم دوباره بکاریم توی وطن خودمون تو ایران و دوباره شراب رو تو شیراز درست بکنیم.
0: انقلاب ایران و به قدرت رسیدن اسلامگرایان نقطه پایانی بر سنت چند هزار ساله شرابسازی در ایران بود. به همین دلیل مکارمی میگوید ایجاد تاکستان ایرانی در فرانسه برای او صرفاً یک فعالیت کشاورزی یا اقتصادی نیست، بلکه تلاشی است برای حفظ ارزش‌های بسیاری از ایرانیان، از جمله خانواده خودش. از نگاه او، همانطور که سیمرغ از خاکستر دوباره برمیخیزد، فرهنگ و هویت ایرانی نیز روزی دوباره شکوفا خواهد شد.
1: همون جوری که به پدر من 40 ساله مبارزه میکنه برای حقوق بشر، تو فرانسه بهش قول دادم یک روزی برمیگردیم ایران، شیراز، و دوباره انگور را میکاشیم و دوباره شراب را درست میکنیم. و حتی اگه این دیکتاتور اسلامی ادامه بده و من نتونم تا زنده هستم کسایی که میاد برگردم به کشورم، عیبی نداره، این کار رو ادامه میدیم و بچه های من خواهم بود که برمیگردن. هر کاری بکنه آدم و یک دیکتاتور نمیتونه این فرهنگ عمیق ما رو بشکافه. این فرهنگ عمیق در خون ما هست، در وجود ما هست، و ادامه میدیم.
2: مصطفی خرجی با مسرور مکارمی در فرانسه گفتگو می‌کرد. یادآوری می‌کنم که اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو همچنین می‌تونید از طریق وبسایت ما دنبال بکنید، آدرسش هست radiofarda.com. بسیاری از اونچه که در رادیو می‌شنوید رو همچنین می‌تونید در وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. برنامه‌های رادیوی ما رو در اونجا دنبال بکنید، radiofarda.com. اما کدام نوع از فعالیت‌های بدنی عمر ما رو طولانی تر میکنه؟ ورزش های هوازی و استقامتی مثل دویدن و دوچرخه سواری یا ورزش های قدرتی با وزنه؟ نظرات درباره این بسیار متفاوت هست. از نتایج یک تحقیقات جدید در این مورد از حمید فاطمی بشنوید.
3: در فضای مجازی و باشگاه‌های ورزشی بحث بر سر عضله یا نفس همیشگی است. هرچند ورزش‌های هوازی و ورزش با وزنه با هم در تضاد نیستند، اما این نبرد بر سر یک موضوع بسیار مهم است. کدام یک واقعاً طول عمر را بیشتر افزایش می‌دهد؟ اشتیاق برای به تأخیر انداختن پیری موضوع جدیدی نیست و همه به دنبال یک فرمول جادویی هستند. دوندگان از فواید بی‌نظیر ورزش‌های هوازی برای قلب می‌گویند و در مقابل بدنسازان به نتایج پژوهش‌های استناد می‌کنند که نشان می‌دهد توده عضلانی و قدرت بدنی رابطه مستقیم با کاهش نرخ مرگ و میر و بیماری‌های قلبی دارد. اما حقیقت اینجاست که هر دو گروه نیمی از واقعیت را می‌گویند. پژوهش‌های علمی جدید از جمله مطالعه‌ای گسترده بر روی بیش از 400 هزار بزرگسال که نتایج آن در مجله بریتانیایی طب ورزشی منتشر شده نشان می‌دهد که رمز زندگی طولانی‌تر انتخاب میان این دو نیست، بلکه ترکیب هوشمندانه آنهاست. بر اساس این داده‌ها حتی یک ساعت فعالیت بدنی متوسط و مداوم در هفته می‌تواند خطر مرگ و میر را به شکل معناداری کاهش دهد. اما بهترین نتیجه زمانی حاصل می‌شود که ورزش‌های هوازی در کنار تمرینات قدرتی قرار بگیرند. نکته جالب اینجاست که دانشمندان هنوز دقیقاً نمی‌دانند تمرینات قدرتی چگونه باعث افزایش طول عمر می‌شود، اما تأثیر مثبت آن بر سلامت عمومی غیر قابل انکار است. بنابراین به جای جبهه‌گیری در یکی از این دو اردوگاه، علم به ما پیشنهاد می‌دهد که هم بدویم و هم وزنه بزنیم.
2: از حمید فاطمی میشنیدین بخش خبری رو با یکی از خبرهایی که در وبسایتمون در پوشش همزمان منتشر شده به پایان ببریم. خبرگزاری رویترز مدعی شده که مقام‌های فرانسه تجمع شورای ملی مقاومت ایران مستقر در پاریس رو پس از اون ممنوع کردند که سرویس‌های امنیتی نسبت به افزایش تهدید از سوی فعالان سلطنت طلب ایرانی هشدار دادند. این خبرگزاری روز سه‌شنبه این خبر رو به نقل از یک ارزیابی اطلاعاتی فرانسوی که به اون دست یافته منتشر کرده. در این باره بیشتر میتونید در radiofarda.com بخونید یا از طریق اپلیکیشن رادیو فردا برای اندروید و آی او اس رادیو فردا رو دنبال کنید و در اونجا خبرها و گزارش‌های ما رو هم بخونید و بشنوید. سپاسگزارم که همراه این ایستگاه 19 رادیو فردا بودید. من هانا کاویانی هستم. چهارشنبه شب آرام، پنجشنبه بهتری رو براتون آرزو می‌کنم و دعوت می‌کنم همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید روند خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. وزیر جهاد کشاورزی ایران خرید محصولات کشاورزی از آمریکا در دولت رئیسی را تایید کرد. و شاخص‌های وال استریت در سایه تنش ایران و آمریکا کاهش یافت. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. رئیس جمهور ایالات متحده با ابراز رضایت از روند مذاکرات این کشور با ایران گفت که روند خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. دونالد ترامپ که روز چهارشنبه در واشنگتن با خبرنگاران صحبت می‌کرد افزود آنها نشست‌های بسیار خوبی داشتند و باید ببینیم چه خواهد شد. این اظهار نظر ساعتی پس از آن بود که رسانه‌ها از برگزاری مذاکرات فنی غیر مستقیم ایران و آمریکا در روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر خبر دادند. این مذاکرات با میانجیگری پاکستان و قطر برای اجرای تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا انجام می‌شود. استیو ویتکاف و جارد کوشنر مذاکره کنندگان ارشد آمریکا روز دوشنبه برای گفتگو با میانجی‌های قطری وارد این کشور شدند و روز سه‌شنبه هم با شیخ محمد بن رحمان آل ثانی نخست وزیر قطر دیدار کردند. غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی ایران تایید کرد که در دولت ابراهیم رئیسی برخی محصولات کشاورزی از شرکت‌های آمریکایی و با استفاده از منابع ارزی مسدود شده خریداری می‌شد.
1: بعضی از منابعمون هزینه کردش لاجرم بایستی از منابع میشد که تحت کنترل تحریم‌ها و امریکا بود، اونا هم شرکت‌های آمریکایی رو مجوز میدادن و از اونها خرید میشد. این مال توافقات قبل در سال 401 اسم این شرکت‌ها در توافقنامه‌ها اومده بود که بایستی از اونها خرید بشه اگه اون منابع میخواد آزاد بشه.
0: غلامرضا نوری قزلجه روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که این موضوع بر روی قیمت محصولات تأثیری نداشت. پیش از او محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی به خرید محصولات کشاورزی از شرکت‌های آمریکایی در دولت ابراهیم رئیسی اشاره کرد، اما صدای او در صدا و سیما متوقف شد. رئیس جمهور آمریکا دوشنبه اول تیر ماه اعلام کرده بود دارایی‌های آزاد شده ایران صرف خرید محصولات کشاورزی از آمریکا می‌شود. مقامات جمهوری اسلامی این ادعا را رد کرده و گفتند چنین تعهدی در توافق‌ها وجود ندارد. بازارهای اصلی وال استریت روز چهارشنبه تحت تأثیر نگرانی‌ها از تنش میان ایران و آمریکا کاهش یافتند و فضای محتاطانه‌ای را در آغاز نیمه دوم سال رقم زدند. به گزارش رویترز، تداوم ابهام در مورد تحولات خاورمیانه باعث شده برخی سرمایه گذاران به جای دنبال کردن خبرهای متناقض بر شاخصهای بنیادین اقتصاد تمرکز کنند. با این وجود افت شاخصها نشان داد که جنگ در خاورمیانه به ویژه به دلیل اثرگذاری منطقه بر بازار جهانی انرژی همچنان یک عامل مهم در تصمیم گیری بازار هاست. اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان صنعت کشتیرانی اعلام کردند تنگه هرمز دست کم تا 18 تیر ماه همچنان منطقه عملیات جنگی محسوب می‌شود. بر اساس این تصمیم دریانوردان شاغل در این منطقه همچنان دستمزد دو برابر دریافت می‌کنند و حق دارند از ورود به تنگه هرمز خودداری کرده و با هزینه شرکت کشتیرانی به کشور خود بازگردند. این مقررات شامل کشتی‌های تحت پوشش توافق‌های بین‌المللی داد و ستد IBF می شود. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه تاکید کرد که نیروهای ارتش آن کشور بدون هیچ محدودیت زمانی در مناطق حائل امنیتی در لبنان، سوریه و نوار غزه باقی می مانند. وزیر دفاع اسرائیل دلیل این تصمیم را حفاظت از ساکنان اسرائیل از به گفته او گروه‌های جهادی ذکر کرد. ارتش اسرائیل نیروهای خود را در مناطق مرزی در داخل خاک لبنان، سوریه و غزه مستقر کرده و آنها را مناطق حائل امنیتی می‌خواند. بسیاری از کشورها این اقدام اسرائیل را محکوم کرده و آن را اشغال خاک کشورهای همسایه می‌دانند. اسرائیل کاتس به تهران هم هشدار داده و گفته اگر به دلیل عملیات اسرائیل در لبنان به آن کشور حمله کند، ایران با واکنشی قوی روبرو خواهد شد. یکی از درخواست‌های ایران در مذاکرات صلح با آمریکا عقب نشینی کامل اسرائیل از خاک لبنان است. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: سلام، وقتتون بخیر. یک کاف فردا به وقت جام جهانی دیگه، امروز دهم تیر ماه.
1: بله، منم سلام میکنم و خیلی خوشحالیم و در پوست خود نمیگنجیم که برای 15 همین بار آقای تابار.
0: بله بله بله.

0: بهتر میشه.
1: خسته نباشین، برنامه تو خیلی خوبه، من خیلی دوستتون دارم، از رادیو فردای فرشید تا به الان حوصله‌ام خیلی سر میره تو تهران، بچه ها اصلا بیرون نمیشه رفت، آدم اوقاتش تلخه، هر جا هم میری همه اوقاتشون تلخه، اینقدر گرمم شده که نگی، برقم که میره، آبم که میخواد قطع شه، دیگه ما رو ندیدیم، بای بای. خوب میکنین دیگه از تنگ من گرف نمیزنین، همین دکتر بیرو تنگ رو نگرداش کافیه.
2: بله، رادیو پس فردای فرشید بود.
3: آره، رادیو پس فردای فرشید بود، یادش به خیر. همه ما هم به یه شکلی توش به هر حال یک دستی داشتیم. مرسی، ممنونم که از ایران برامون پیام میفرستید، خوشحال میشیم.
2: آبم قطع، برقم قطع، هوا گرمه.
3: کاملش نمیشه گفت، ولی به هر حال ممنونم. و ما اومدیم اینجا که یکم دوره هم در مورد فوتبال به بهانه فوتبال حرف بزنیم. اصولا کافه فردا مأموریتش همیشه این بوده که کمی حال شما رو عوض کنه، یه لبخندی رو لبتون بیاره
2: وسط ویژه برنامه کافه فردا
3: به وقت جهانی. نه اینو عمدن گفتم، به وقت جام جهانی.
2: یه ذره شک دارم عمدن گفته باشی.
3: کار سختیه دیگه، معذورات ما را بپذیرید. ولی به هر حال آقا این تیمو چیکار کنیم؟ تیم
2: مراسم استقبال از حذف شدگان تیم ملی تا 20 دقیقه دیگر در فرودگاه مهرآباد برگزار
3: خواهد شد. پروازشون دوستان از تیخوانا که دیروز راه افتادن رسیدن استانبول ظاهرا، یعنی ترکیه بودن به هر حال. و
2: اونجا ترکیه دیگه بازار مازار نرفتن، چون دو روز بود ویدیو از بازارهای تیخوانا میومد، بچه‌ها رفته بودن خرید.
3: آره، داشتن خرید میکردن. حالا امیدوارم که چیزای قابل رد کردن از فرودگاه خریده باشن، یه وقت چیزی کسی جاساز نکرد روشیدش تیخواناست. سوغات تیخوانا چی آقای تاباز برای شما؟
2: از آقای امیر خوشیدی میپرسیم. آقای خوشیدی درود بر شما، با حفظ موازین و
3: شونات
2: بفهمید که سوغات تیخوانا چیست.
4: مهدی جون سلام عرض کردم، جلال عزیز، شهرام و تمام شنوندگان رادیو فردا. خب دست منو بستی دیگه، سوهانو نغلو مثلا از این روش چیز هست.
2: بله
4: اسبی و اینجا هم دارن دیگه.
3: آره حالا رفتی قم یه میشه رفت اونجا مثلا تیشرت آورد، چه بیدونم آدیداس آورد،
2: کلا مکسیکی آورد، نمیدونم
3: تکیلا آورد.
4: نه تکیلا نمیتونم، هر دانی و اینام دیگه، با اون قد کوتاهش هم بنده خدا 4-5 تا
3: ساک و اینا
4: بگای خرید دست بود. امیدوارم که دستاش مشکلی پیدا نکرده باشه دیگه،
3: خسته نباشم. به هر حال سفر پرباری بوده دیگه،
2: سفر پرباری بوده.
4: جهان بخت برعکس بازی های تیم ملی توی تیخوانا انصافا هم مشاوره خوب میداد، همین که کلی هم میخندید و خوشحال بود. معلوم بود که بعد از اینه که بازی ها تموم شد تازه برگشته به آمادگی سر
3: آسیب دیدگیش برطرف شد. واقعا علی جانبخش خوش شانس بود دیگه، چهارمین جام جهانی هم در حالی که اصلا استحقاقش نداشت رفت، کلی هم خوش گذشت، الان هم به هر حال تو تاریخ نامش ثبت شد دیگه. آدم
4: اگه جاش باشم پنجمین هم احتمالاً
3: با همین
2: فرمان. به نظر من از علی جانبخش خوش شانس تر و خوشبخت‌تر دنیس اکرت
3: دنیس اون بود. اکرت
2: نمیدونم،
3: دنیس درگاهی بگی
2: اون بود،
3: این عمش آنایتو درگاهیه.
4: آره خوش شانس
2: بود دیگه، انقدر که عمش، البته عمش که میگه واقعا عمه آقای دنیس درگاهی، راجب عمه واقعی صحبت می‌کنه. آره بابا برداشت نشه، بازیگر هستن خانم آنایتا درگاهی،
3: بازیگر سینما. میگفتی همینجا
4: الان یه چیز واقعی گفتی، من میخوام یه افشاگری بکنم، حالا یکی دو روز دیگه
3: یا خدا
4: یه دوستی رو هماهنگ میکنم که بیاد تو برنامه‌تون، آقای سوشا مکانی. و این کسی که تو دروازه ایران بود اسمن علی بیرانونده، ولی اسم واقعی سفر بیرانونده، یعنی با هویت پسر عموش ایشون سالها داره فوتبال بازی.
2: آره اون که ماجرا شد توی برنامه
3: و نمیدونم این حرفا رو حالا صحبت میکنیم در رابطه با اون. ولی به هر حال نکته عجیب در مورد تیم، حالا بخوام یکم جدی وارد مقوله بازگشت تیم ملی فوتبال ایران به ایران باشیم، اینه که خب الان مثلا

0: آلمان هست شد، بزرگترین، یکی از بزرگترین تیم های فوتبال دنیا. هلند هست شد. خب این تیم های الان یعنی واقعا اینا برمیگردن آلمان براشون مراسم استقبال میگیرن
1: در رسانه های آلمان و هلند. بله. دیروز
0: رنده کردن. بگو
1: رنده کردن رونالد کومانو که واقعا دیگه فقط مونده بود گریش بگیره. یعنی گفتش که من در عرض 2 دقیقه که توپ مراکش رفت تو گل و رفتیم توی پنالتی و باختیم، میگفت 2 دقیقه قبل از اون من بهترین مربی بودم، 2 دقیقه بعد منو رنده کردن. یا حتی فدراسیون کره جنوبی با اسکورت سرمربی رو برداشت برد از فرودگاه. بعد اینا مثلا میاد، البته یه اسم جدیدم به مشاهیر فوتبال دنیا اضافه شد، اون تیری آنری نیست، این تریلی آنریه که
2: آره الان میتونیم بشنویم. کره جنوبی رو اشاره کردی، تصویرش هم تو تلویزیون کره جنوبی شطرنجی کرده.
0: حالا اینقدر شدید بنده خدا علی دایی فوتبال مثلا، یعنی مثل اینکه علی دایی مثلا مربی
2: و سرمربی اکوادور هم استعفا کرد.
0: بله همین خبری بود که
2: با اینکه بالاخره آلمان رو برده بود.
1: اشتباه میکنن متی.
0: آره بابا
1: اشتباه میکنن بابا.
0: اونا و من یادم تاش اینا ندارن.
2: خب آقای قلعه‌نویی یک سخنرانی قرایی کردن در تیخوانا، اینو بریم با هم بشنویم و برگردیم.
3: ایران و مکزیک در قلب تاریخ ماندگار شدن. ما از اینجا داریم میریم ولی 3 تا دستاورد داریم. یه حس وطن دوستی نسبت به شما پیدا کردیم.
4: antes que nada amamos a México como
3: nuestra nación. دستاورد دوم این بود که دنیا بعد چند دهه مظلومیت، اقتدار و افتخار ایرانی رو متوجه شد. مطلب سوم، خوشحالم که بزرگان دنیا، اسطوره های فوتبال دنیا، این آقای مورینیو، تیری هانری، زلاتان، یعنی نوین، راجع به کیفیت فوتبال ایران صحبت کردن. ما شاید نرفتیم مرحله بعد، ولی خیلی دستاورد به دست آوردیم.
2: من نفهمیدم چرا باید حس وطن دوستی آره مثل مکزیک پیدا بکنی، یعنی هر جا اردو میزنی انقدر سریع وابسته میشین.
0: آره حالا چون تیخوانا بوده و به هر حال پتانسیل های خاصی داره، فکر کنم خیلی بچه ها زود خو گرفتن به خاک تیخوانا.
2: یه مترجمی هم داشت آقای قرنویی که یه تیکه هایی صداش می اومد.
0: آره.
2: من دوست داشتم با ایشون میتونستم زیاد معاشرت کنم.
0: من فکر کنم مترجم سفارت بعد باشه در اختیار ایشون قرار داده. آره. یا اینا از تهران
2: انسان خوش معاشرتی به نظر
0: خیلی. آره حالا ما مجبور شدیم اون قسمت هایی که به لاتین ترجمه میکرد و طبیعتا در بیاریم، ولی قشنگ ترجمه میکنه. بله. کاراکتر به قول تو جذابی داره.
2: من یاد یه کاراکتری بود توی سریال قهوه تلخ مرا مدیری بود، ناصر خسرو سر چی بود اسمش؟
0: ناصر خسرو سر راست چی
2: یه چیزی من یاد اون میفتدم. آیه خسرو جردی، آیه قرنویی فرمودن که ما دستاورد خوبی داشتیم پس از این جام جهانی. به نظر شما این دستاورد چه بود؟
1: ببین دستاوردی که داشتن، خب 1 میلیون دلار قبل از شروع جام جهانی گرفتن، به نظر من دستاوردها از اونجا شروع شد. بعد در مورد اسامی که گفت، شما الان مثلا مصاحبه زلاتان رو من خودم دیدم توی فاکس اسپورت، میگفتش که نیمه اصلا بازی بلژیک، میگفت نیمه اولو که من داشت خوابم میبود، نیمه دوم کلا رفتم خوابیدم. تیری آنری در مورد بلژیک هم همین حرفو زد، اما یه جوری دیگه گفتش که آقا کلا این اتوبوسی که توی زمین پارک کرده بودن اومد و همه توپای بلژیکو دفع کرد. از این منظر آقای قلعه‌نویی گفتن تریلی آنری و مورینیو. من نمیدونم واقعا، شما نگاه بکنی الان خودت هم با جلال اسامی مربی ها رو گفتی، سرمربی اکوادور که آلمان اومد برد با همه ستاره هاش الان استعفا کرد، رونالد کومان اومد استعفا کرد، سرمربی چک استعفا کرد، سرمربی کره که اون بلا رو سرش آوردن، همین الان مثلا ناگلزمن هم رو هواست. بعد ایشون میاد میگه دستاورد. من نمیدونم واقعا کدوم دستاورد. الان شما نگاه بکنید، رئیس فدراسیون فوتبال عربستان در بالاترین سطحش اومد، بالاخره یه نفر گردن گرفت این افتضاحی که بارو بردن. اما دریغ از اینه که فدراسیون فوتبال این مملکت مهدی جان یه بیانیه داده باشه بگه آقا ما حداقل عذرخواهی میکنیم، الان این هواپیما که به سلامتی میشینه یه سری از اون رؤسای فدراسیون فوتبال که تو تیخوانو بودن میرن، چون کلن تو فدراسیون فوتبال مملکت 2 نفر، آره که دربونش بوده، یکی امیر مهدی علوی رئیس روابط عمومی سخنگو شد، ببینید تا این وضعیت باشه و تا این شرایط فدراسیون فوتبال باشه جلال، اصلا من به شما قول میدم شرایطی به مراتب اسفبارتر در انتظار فوتبال ایران.
2: امیر اشاره کردی به اینکه تو فدراسیون هیچکی نمونده بود و همه رفته بودن تیخوانا. مهدی رحمتی دیشب توی برنامه شبکه ورزش حضور داشت، صحبت‌هایی کرد به خصوص راجع به فدراسیون هم حرف زد، اینو بشنویم.
5: خیلی جالبه آقا، من دو سه روز پیش آقا می‌خواستم برم فدراسیون یه کاری داشتم، تو فدراسیون دو نفر آدم بیشتر نبوده، یا آقای علوی بوده یه دونم یه نفر دیگه، که حالا خدا پدر مادر آقای علوی رو بیامرزه که پاسخگوه، بقیه همش تو فیلم‌ها داریم می‌بینیم یا بدرقه می‌کنن یا خسته نباشید میگن. آقا از الان باید برای قبل از جام ملت‌ها برنامه‌ریزی فیفا دیا رو انجام بدید.
0: بله. حالا من یکم بخوایم ور بریم با این صحبتی که امیر قرنویی کرد و در مورد دستاورد صحبت کرد، ولی از حق نگذاریم یه دستاورد داشت که خب امیر قرنویی جام ملت‌های 2007 که اون تیم پرستاره ایرانو هست کرد، یعنی باعث شد که حذف بشه در برابر یک کره جنوبی که خیلی هم ضعیف شده بود، جوان شده بود اون موقع. خب بعد که برگشت همینجوری به قول امیر خسروجردی رندش گردن تو خورش و برکنار شد از مقام سرمربیگری، بعد همیشه یک چیزی احساس میکرد که حقش خورده شده اونجا،
2: بهش این فرصت داده نشد
0: که مثلا بیاد نمیدونم چی کار میخواست بکنه. خب حالا به هر حال ورق برگشت بعد سالها و دوباره 4-5 سال پیش بعد از کارلوس کیروش بعد جام جهانی قطر سکان مربیگری تیم ملی رو در دست گرفت و یک جام ملت ها و یک جام جهانی هم فرصت داشت که این قضیه رو جو بعد دستاورد. به نظرم چی بهتر از این که آقا دیگه بس دیگه، یعنی شما اومدی در دو بره اومدی در این مسابقات قاره‌ای و بین‌المللی بالا سر این تیم بودی و نتیجه شد این، پس دستاورد دیگه.
2: یه چیز هم اشاره بکنم، امیرم اشاره کرد که یک پاداش میلیون دلاری، این حرف های هستش که روزنامه جوان هم که وابسته است به سپاه پاسداران امروز نوشته و انتقاد کرده، حتی دیگه صدای روزنامه جوان هم در اومده که دستاوردشون بالا هرچی بوده پاداش 1 میلیون دلاری این وسط چیه، و روزنامه فرهیختگان هم که اون هم یک روزنامه حکومتی هستش و تکلیفش مشخصه راجبه این پاداش های تیم ملی و در رأس اون سرمربی تیم امروز یک مقاله نوشته بود.
0: حالا جالبه که در مورد این پاداش ظاهرا حالا هنوز فدراسیون موضع گیری رسمی نکرده، ولی گمان زنی ها تو رسانه های ورزشی حاکی بر اینه که این پول گرفته شده، یعنی پاداش قبل از چیز با اصرار و فشار خود امیر قرنویی گرفته شده. نمیدونیم، میگم هنوز فدراسیون که چیز خاصی اعلام نکرده طبق معمول، ولی یک جمله ای داشت امیر قرنویی در مصاحبه بعد از بازی مصرش که دیگه بعد بازی مصر بود که اونجا گفت که خدا هم با ما همکاری همچی چیزی
2: خدا
0: گفت.
2: با ما سر ناسازگاری
0: داشت که روزنامه جوان تو مطلبی که نوشته رو همین، یعنی دیده حالا روزنامه جوانی دیگه که اصلا با خدا چیکار داری و این حرفا. اون روز هم ما حرف زدیم و به اصطلاح تأکید مطلب روزنامه جوان این بود که فوتبال باز هم از بیت المال خورد و باز هم کار خاصی نکرد، و به گفته این روزنامه در ایام همین جنگی که گذشت سه رشته دیگر رفتند و با دست خالی برای کشور افتخار آفرینی کردند، ولی فوتبال چی با پاداشایی که گرفتید و این حرفا. و همونجوری که مهدی هم اشاره کرد رسانه‌های حتی دیگه اصولگرا که همه مدافع و مشوق تیم ملی بودن، اونها هم ورقشون برگشته و دارن با تندی خاصی از این تیم انتقاد میکنن و از امیر قلعه‌نویی به خصوص.
2: یه بخش دو تا بخش دیگه هم داره حرفای مهدی رحمتی که جالبه، راجب این که امیر قلعه‌نویی اگر این وضعیت پیش نمی اومد و شرایط حالا عادی تر بود آیا میتونستش که نتیجه بگیره، چون الان تمام بهانه کادر فنی تیم فوتبال و فدراسیون این شده که ما تدارکاتی نداشتیم، ویزا ندادن، جنگ شد، لاب لاب داب داب. حالا بریم اینو بشنویم.
5: من تعجب از آقای قلعه‌نویی. خب شما میدونید من 8 سال با امیر خان کار کردم و باعث افتخارم هم هست. ایشون به من گفتن یادت باشه هیچ وقت هیچ قولی نده. ما از زمان جنگ 12 روزه میدونستیم این مشکلات رو داریم. 4 ماه هم این مشکلات رو دست و پنجه نرم کردیم. بهتر نبود یه تغییری میدادن توی اون خواستهشون؟ ایشون با توجه به این مسائل قول صعود دادن. به نظر من شخص آقای قلعه‌نویی حتی اگر امکانات کافی هم براشون فراهم میشد این تیم صعود نمیکرد.
0: بله، به هر حال دارن رسانه ها هم در داخل ایران و حتی صدا و سیما هم دارن یه جورایی به شدت نقد میکنن تیمو و دیگه فرمون رو عوض کردن اون چیزی که در حین مسابقات بود، و ببینیم چی میشه دیگه. یک صحبت‌های دیگه
2: آره،
0: هم
2: برنامه‌ریزی داشت
0: در مورد عذرخواهی.
5: آقا برنامه‌ریزی فدراسیون این بوده که از گروه صعود کنن یا نه؟
6: بله.
5: درسته؟
6: بله.
5: پس الان باید عذرخواهی کنن. الان حداقل کاری که میتونن بکنن بیان با رئیس فدراسیون عذرخواهی بکنه.
6: خب الان برعکسه، میگن خیلی خوب کار کردن. نه
5: خب اینا میگن خب ببخشید ما که نباید گول بخوریم که.
2: بله امیر، به نظرت آیا آقای تاج یک کلمه عذرخواهی به زبانش خواهد اومد؟
1: قطعاً نخواهد اومد. و الان شما نگاه بکنید، اینا دارن دستاوردش میکنن. موقعی که امیر قلعه‌نویی میاد کنار آقای مهدی نبی وای میسته و میاد یه همچین صحبتهایی میکنه، یعنی چی؟ یعنی فدراسیون فوتبال هولش داده گفته برو من پشت سر دستین دیگه. یعنی واقعا شما نگو چه دست آوردی. اصلا ببینید مهدی رحمتی هم داره صحبتاشو میکنه، یه جایی داره میگه که آقا خود ایشون اومد گفتش که ما با 4 امتیاز حداقل کف امتیازات میریم بالا. من میگم اصلا ماجراهای جنگ و امریکا مسائل همه اینا رو ایشون میدونسته، با علم به این موضوع ایشون اومد گفت 4 امتیاز ما میگیریم. اگه ما تو گروه هم قرار گرفتیم که همین گروه رو میخواستیم. یعنی چی؟ یعنی مثل این که الان من جای آقای قلعه‌نویی بیام همین کار رو بکنم، یا مثلا یه کاری به من بدن شرایطش هم بدونم، بعد اولش بیام میگم عالی، بعد یه ما بگم آقا این چه وضعیه. یعنی قطع به یقین شما مطمئن باشید فدراسیون فوتبال پشتیبان ایشون خواهد و میره پشت ایشون و ایشون رو یه جورایی سپر بلا میکنه. الان شما نگاه بکنید دیگه چه دلیلی داشته این همه آدم برن توی هتل تیفوانا چیکار میخواستن بکنن؟ یعنی فدراسیون فوتبال این مملکت نباید یه دبیر کلی، یه عضو هیئت رئیسه، یه نایب رئیسی اونجا باشه؟ و اینکه من میخوام نکته پایانی رو بگم، ما دیگه بالاتر از جام جهانی که دیگه ویترینی که نداریم. آقا آقای قلعه‌نویی شما رفتی ویترین رو هم دیدی، توی سی ویت هم نوشتی که آقا من در جام جهانی بودم. دیگه الان مثلا جام ملت‌ها چیکار میخواد بکنه؟ میخوای مثلا چه اتفاقی میخوای رقم بزنی؟ بازیکنایی رو با خودت بردی که خیلی هاشون واقعا جاشون تو این تیم نبوده به خاطر مسائلی که همه میدونن، شما بردید اونجا. یا مثلا حضور شبانه اینها در جاهای مختلف. ببینید این تیم قبل از اینی که بره تو این جام تکلیف خودش رو با همه مشخص کرده بود و یه VIP و یه چیز مهم میره برای خودشون قائل شده بودن که آقا انگار مثلا ما میخوایم بریم، ما همینی که داریم میریم اونجا قهرمانیم. نه این مدلی نیست. توی داستانهای سیاسی قبلم بوده بعدم بوده که تیمای مختلفی اومدن و کاراشون انجام دادن. مسائل سیاسی بزرگتر از اینها هم تو تاریخ هم بوده، افریقای جنوبی بوده، آرژانتین بوده، جاهای دیگه. از دستاورد چی جامعه درست میکنید؟ حد اقلش میومدید عذرخواهی میکردی که اگر اتفاقی هم میخواست بیفته حداقل آقا میگفتن اینا نتیجه هم نگرفتن، عذرخواهی هم کردن. شما نگاه کنید حیثیتی برای فوتبال مملکت باقی نگذاشته. 3 بازی رو ملت رو همینجوری میخوب کرده بودید که اون بازی ها رو نگاه بکنن. بعد تهش که به نتیجه نرسید تمام رسانه های اهم و صدا و سیما های جای دیگر ریختید جلو که آقا اینا اومدن چیکار کردن، اینا اومدن تبانی کردن. و یه نکته رو یه مهدی، تمام عالم میدونن که این تیم نتیجه نگرفته. آقای اینفانتینو اومده بیانیه یه پست گذاشته گفته و تشکر کرده از نفوذ و نتایج. اصلا ببین فاجعه است. یعنی من از همینجا آقای اینفانتینو میخوام ازت بپرسم واقعا این تیمی که 90 میلیون میگه نتیجه نگرفته، همین الان مهدی رحمتی و خیلی کارشناسای دیگه گفتن این تیم باید از بالا تا پایین فدراسیون جارو بشن برن بیرون، شما با چه روی با چه واقعا میگم من نمیفهمم. مثلا بله. شما بیانیه آدمو بخونی.
0: ما همینجا از آقای اینفانتینو دعوت میکنیم بیان توی کافه فردا و پاسخگوی سوالات ما باشن دیگه.
2: یه نکته ای داشتیم قبلش حرف میزدیم که سوغات تیخوانا
0: من میگم شاید حالا اون یه سری چیزا که نمیشه گفت ان شاءالله که اونا شایعه است، منم تو تاکسی شنیدم، ولی میگم آووکادو میگم شاید باشه.
2: آووکادو
0: نیست،
2: ممکنه باشه
0: آووکادو میخوره تیخوانا باشه. هر

0: بله خدمتتون عرض بکنم که قبل از اینکه بریم سراغ بازی‌های دیشب و نتایج و اینا، یک نکته‌ای که جلال بسیار به چشم اومد سر بازی نروژ و ساحل آج
1: چی بود؟
0: اون تشویق بعد از بازی نروژی.
1: آره، حالا تا اینجا هستیم داریم حاشیه رو میگیم، بده من یه چیزی بگم. این آقای هالند،
0: بله،
1: دیدی که خب موهاشو خیلی سفت می‌بنده. من شنیدم این یه چیزی داره، این چی میگن به این، اینا که موهاش کش سر مارک خودشو داره میبنده و اینقدر سفتم میبنده، داره کار تبلیغاتی هم میکنه تو جام جهانی یه جوری برای کیس دراش.
0: از هر راهی مردم استفاده میکنن
1: به این ظاهر خشنش دیگه کش سر داره.
0: خلاص احتمالاً شاید خیلیاتون دیده باشی، اومدن بازیکنای نروژ نشستن وسط زمین آخر بازی و تبل زدن و پاروی وایکینگی زدن و خیلی خلاصه ماجرایی بود. یه گزارشی من اینا تهیه کرده راجع به انواع تشویق‌های هواداران در فوتبال، اینو بریم بشنویم، برگردیم راجع به خود بازی‌ها حرف می‌زنیم.
2: فقط اون چیزی نیست که داخل زمین اتفاق میفته. خیلی وقتها نصف هیجان مسابقه روی سکوهاست، جایی که هزاران نفر با هم فریاد میزنن، میخونن و حرکتهایی رو اجرا میکنن که خودشون به بخشی از فرهنگ فوتبال تبدیل شدن. بین همه این نمایش‌های جمعی هیچ کدوم به اندازه موج مکزیکی معروف نیست. جالبه که با وجود اسمش این حرکت اصلا از مکزیک شروع نشده. داستان موج مکزیکی به مسابقات بیسبال آمریکا در اوایل دهه 1980 میلادی برمیگرده. اون سالا تماشاچی‌ها دنبال راهی بودن که جو ورزشگاه رو داغ‌تر کنن و هیجان بیشتری به مسابقه بدن. نتیجه هم شد حرکتی که بعدها تقریباً رسید به تمام ورزشگاه‌های دنیا. اما چیزی که این موج رو جهانی کرد، جام جهانی 1986 مکزیک بود. توی اون تورنمنت ده‌ها هزار تماشاگر این حرکت رو به شکل هماهنگ روی سکوها اجرا کردند و دوربینای تلویزیونی هم تصاویرش رو به سراسر دنیا فرستادن. از همون موقع این حرکت به موج مکزیکی معروف شد. احتمالاً همه هم میدونین که چجوری اجرا میشه. یه بخشی از تماشاچی‌ها از جاشون بلند میشن، دستاشون رو بالا میبرن، فریاد میزنن و دوباره میشینن و بعد ردیف بعدی همین کارو تکرار میکنه تا میرسه به کل ورزشگاه و از هر نقطه‌ای که نگاش کنی تماشاییه. البته داستان فقط به همین نسخه کلاسیک ختم نمیشه. هوادارا شکلای مختلفی از این موج رو ساختن و هر کدومم جذابیت خودش رو داره. یکی از معروف‌تریناش هم موج اسلو موشن یا موج آهسته است. تو این مدل تماشاچی‌ها عمدن خیلی آروم از جاشون بلند میشن تا موج با یه سرعت غیر عادی دور ورزشگاه حرکت کنه و فضا رو خیلی متفاوت کنه. موج مکزیکی تنها حرکت معروف دنیای فوتبال نیست. چند سال پیش یه تشویق دیگه از دل سکوهای اروپا بیرون اومد که خیلی زود خودش رو بین معروف‌ترین صحنه‌های فوتبال جهان جا کرد. تشویق وایکینگی یا همون تشویق ایسلندی. توی جام ملت‌های اروپای 2016 هواداری تیم ملی ایسلند یکی از موندگارترین تصاویر اون تورنمنت رو ساختن و کاری کردن که اسمشون توی ذهن خیلی از فوتبال دوستا بمونه. اجرای این تشویق هم یه حال و هوای خاصی داره. اول دو تا ضربه محکم تبل، سکوت، بعد یه دست زدن هماهنگ و یه فریاد بلند هو، دوباره صدای تبل، دوباره دست زدن و فریاد هو. هر بار این ریتم تندتر و تندتر میشه. تبل، دست، هو، تبل، دست، هو، تا جایی که کم کم کل استادیوم وارد یه ریتم کوبنده میشه و در نهایت همه چیز به یه انفجار از هیجان و تشویق ختم میشه.

توی همین جام جهانی 2026 نروژیا اومدن و با یه آپدیت جدید از این فرهنگ وایکینگی سکوها رو مال خودشون کردن. حرکتی به اسم موج نروژی یا همون پاروزنی وایکینگی. سه‌شنبه شب هم بعد از اینکه ساحل آژ رو بردن، ارلینگ هالند با یه کلاه خود وایکینگی وسط زمین نشست و کل استادیوم هم با بازیکن‌ها همراه شدن. همه هماهنگ با ضربات تب به جلو و عقب حرکت می‌کردن، انگار که دارن توی یه کشتی بزرگ پارو می‌زنن و یک صدا فریاد هو سر می‌دادن تا نشون بدن یه موج جدید و بی‌رحم وارد فوتبال شده. از ایسلند و نروژ و کلن وایکینگ ها بریم سمت لهستان، جایی که یکی از عجیبترین تشویقای فوتبالی متولد شد. توی فوتبال اروپا یه حرکتی هست به اسم رقص پوزنان. این حرکت اصلش یه حرکت اعتراضی توسط هوادارای باشگاه لخ پوزنان لهستان تو دهه 1960 میلادی بود. اون زمان هوادارا برای نشون دادن اعتراضشون به مدیریت باشگاه پشتشون رو به زمین مسابقه می‌کردن، دست‌هاشون رو روی شونه نفر کناری می‌ذاشتن و هماهنگ بالا و پایین می‌پریدن. اما سال 2010 بعد از بازی این تیم مقابل منچستر سیتی، هوادارای انگلیسی این حرکت رو یاد گرفتن و ماهیتش رو به یک کریخونی حماسی تغییر دادن. لهستان نوبت اسکاتلندی هاست که با پدیده عجیب موج اسکاتلندی سکوها رو به آتیش بکشن. البته این یکی اصلا مثل موج مکزیکی یه حرکت فیزیکی و زنجیره‌ای نیست. کلن یه جور سونامی فرهنگی و صوتیه. موج اسکاتلندی یعنی هجوم خروشان و ارتشگونه هوادارای متعصب اسکاتلند که با دامنای سنتی چارخونه‌شون و اون نوای کرکننده نیمبان و سرودهای حماسی یه جو وحشتناک و پر انرژی روی سکوها را میندازن. از اروپا بیایم بیرون و بریم شرق آسیا، جایی که نظم و هماهنگی حرف اول رو میزنه، یعنی ژاپن. هوادارهای ژاپنی سال هاست که با تمیزی و کارهای عجیبشون روی سکوها دنیا رو مات و مبهوت کردن. البته تو این چند روز صدای زنان ژاپنی در اومده که مردای ژاپنی موقع فوتبال دست به سیاه‌سفید نمیزنن و لم دادن روی موب، که ما حالا اونو توی برنامه دیگه خدمتشون میرسیم. اما شاهکار اصلی ژاپنی‌ها یه تشویق فوق‌العاده است به اسم واموس نیپون. توی این حرکت کل استادیوم با ریتم و ضرب آهنگ تبلای بزرگ ژاپنی هماهنگ میشه. تماشاچی‌ها اول محکم پاشون رو به زمین میکوبن و بعد با هر اشاره و سیگنال تب دستاشون رو بالا میبرن و خیلی دقیق و همزمان به چپ و راست حرکت میدن. اما اگه بخوایم اصل ماجرا رو روی سکوها ببینیم، باید بریم آمریکای جنوبی، جایی که تشویق کردن فقط برای حمایت از تیم نیست، یه جور سبک زندگیه. توی برزیل فوتبال همه جا هست، از کوچه و خیابون گرفته تا بزرگترین استادیوم‌های کشور. برای همینم فرهنگ هواداری اونجا با خیلی از جاهای دنیا فرق داره. از سال 1942 میلادی گروه‌های هواداری منظمی که بهشون تورسیداس اورگانیزاداس میگن، کم کم شکل تازه‌ای به تشویق دادن. اونا اولین گروه‌هایی بودن که موسیقی زنده و این تبل و سازای برنجی رو به شکل گسترده وارد استادیوم‌ها کردن و باعث شدن فضای فوتبال از یه مسابقه معمولی فراتر بره. در ورزشگاه‌های بزرگی مثل ماراکانا تو ریو دو ژانیرو، هوادارهای تیم‌هایی مثل فلامنگو فقط تشویق نمی‌کنن، می‌خونن، می‌رقصن و یه نمایش کامل روی سکوها را می‌ندازن. تبلای سامبا مدام دارن نواخته میشن و تماشاگرها 90 دقیقه کامل با ریتم سازها بالا و پایین میپرن. آخرش هم چیزی که میبینی بیشتر شبیه یه جشن بزرگه تا یه مسابقه فوتبال. جشنی که حتی اگه تیمشون ببازه هم تا آخرین لحظه ادامه پیدا میکنه.

حالا از برزیل یکم بیایم پایین‌تر و برسیم به آرژانتین. هوادارهای متعصب آرژانتینی که بهشون هینچاس میگن، بیشتر از اینکه دنبال حرکات از پیش تعیین شده باشن، با شور و احساسشون سکوها رو به حرکت در میارن. توی استادیوم‌های آرژانتین تماشاگرها دستاشون رو دور گردن هم میندازن و با حرکت‌های هماهنگ سکوها رو به جلو و عقب موج میدن. شاید معروف‌ترین نمونه این شور و هیجان سرود موچاچوس تو جام جهانی 2022 بود. سرودی که بارها در ورزشگاه‌های قطر خونده شد و حسابی سر زبون‌ها

0: فوتبال ایران هم واسه خودش یه پا جهنم و سیستم تشویقش قشنگ سکوها رو منفجر میکنه. همه چیز از لیدرها و بوقچیهای دست به بلنگو شروع میشه. اونا یه کلمه میگن و یهو یه استادیوم با یه فریاد کرکننده جوابشون رو میده که کل زمین مسابقه میلرزه. امضای صوتی فوتبال ما هم اون شیپورای پلاستیکی اعصاب خردکن و ممتدن که 90 دقیقه مثل یه کندوی زنبور غول پیکر صدا میدن. اما شاهکار فیزیکی سکوهای ایران موج مکزیکیه. این موج همیشه از روبروی جایگاه استادیوم آزادی کلید میخوره، مثل سونامی کل زمین ورزشگاه رو دور میزنه و وقتی میرسه به طبقه دوم به خاطر ارتفاع زیاد سکوها یهو قوقا میکنه و انگار کوه داره ریزش میکنه. بعدیش هم تشویق ایسلندیه که با تبلای بزرگ و وحشتناک هوادارهای نساجی مازندران توی استادیوم قائمشهر شروع شد و سریع رسید به آزادی و یادگار امام تبریز. شکل این تشویق‌ها شاید کشور به کشور فرق کنه، اما همه‌شون یه بچه مشترک دارن. هیچ کدوم با چند نفر راه نمی‌افتن. ماجرا وقتی شروع میشه که هزاران نفر بدون تمرین و هماهنگی قبلی یه دفعه با هم همراه میشن و برای چند دقیقه کل استادیوم رو به یه صدا و یه حرکت تبدیل میکنن. شاید همین چند لحظه همراهی و همدلیه که سکوها رو به یکی از جذابترین بخش‌های فوتبال تبدیل کرده.
1: تمام تن من داره می‌لرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
2: بله، اینم از گزارش ملینا خورشیدیان در رابطه با انواع تشویق‌های هواداران در فوتبال به بهانه این تشویق جذاب هواداران و بازیکنان نروژ در جام جهانی. حرف از نروژ شد، بریم سراغ بازی نروژ و ساحل آج.
3: امان از این هالند.
2: امان
3: از این هالند. و بازی بود که به نروژ تونست به هر حال یکی از تیمای قدر و همچین چغر آفریقایی رو حذف کنه. و امیر جان میشنویم نظرتو در مورد این بازی.
4: جلال جان خدمت درز بکنم که بازی که وایکینگ ها برگزار کردن مقابل ساحل آج بازی آیاپایی داشت میشد و یکی کم مساوی بود، اما خب شما موقعی هالند رو در ترکیب داشته باشی، یعنی همیشه مربی برگ برنده رو در اختیار خودش داره. مهاجمی که واقعا میگم هم دفاعهای حریف رو میزنه قل و قم میکنه، هم حمله توپ داره، همین که بلند هر آن چیزی که یه مهاجم میخواد داشته باشه رو داره. من چند روز گذشتم عرض کردم یه مصاحبه هم دیدم از همین هالند که درباره زلاتان صحبت میکرد. شاید شما دقت کرده باشید این دوتا مهاجم با یه ایجنت کار میکردم. اینو رایولای معروف بود که دو سه سال قبل فوت کرد. قشنگ داشت هالند اون روحیات و اون جنگندگی زلاتان رو تعریف میکرد که الان سعی کرده از همون روحیات از همون شرایط استفاده بکنه و الان واقعا به کارش میاد. یه نکته مهمی هست، من یه مصاحبه از رحمان رضایی سالیان قبل دیدم که چند وقت قبلم تو برنامه اشاره کردم. گفتن رحمان گفت زلاتان مهاجمی هستش که میاد بعد زهره چشم رو از مدافع میگیره یا یه بلایی سرش میاد، حرکتی یک یعنی گربه رو دم اجله میکشه و اون مدافع تا آخر بازی هی به اون صحنه اول نگاه میکنه و چجوری بگم اون اباحت زلاتان میگیره. همین ماجرا در مورد هالند هم اتفاق افتاده و تو لیگ برتر انگلیس هم بارها دیدید دیگه، با مدافعان گرون قیمت و قد بلند همیشه درگیری داره و باهاشون چالش داره و خیلی موقع هم کار به حاشیه کشیده. میخوام به شما بگم یه مهاجمی مثل این بازیکن موقعی تو تیمت داشته باشی حداقل انگار سه تا مهاجم دیگر رو توی یه مهاجم خلاصه کردی. همه نکته های فنی یه مهاجم بوقلوب و ضربه‌زنی، هدزنی، عمل توپ، جنگیدن چجوری به شما میگم. ولی واقعا به نظر من آقای سولباکر نروژی خیلی مربی خوشبختی، یه همچه بازیکنی داره و اون این بازیکن اومد و قفل بازی رو شکون دیگه و نروژ فرستاد به حله بعد.
3: بله درسته. حالا واقعا همونطوری که خودت گفتی داشتن یک مهاجم شماره 9 با این هوش و با این توانایی بدنی خیلی توی تیم، حالا بعد یه بار یکم جلوتر رفتیم بازی ها کمتر شد، من پیشنهاد میکنم بشینیم یه بار گپ بزنیم در مورد این شماره 9 های مهاجمای شماره 9 مثل هری کین، مثل هالند، مثل علی دایی دوران اوجش در ایران حرف بزنیم، چون پست نه شماره 9 شمارش نه بود ولی پست شماره 9 بود
5: پستش نبود
3: اون مدل. بریم بازی
5: خب
3: بعدی،
5: بریم بازی بعدی فرانسه و سوئد.
6: امباپه استار افتر فرنچ استار.
5: بله آقای امباپه و فرانسه اصلا
3: من داشتم لیست گلزنان نگاه میکردم و دیدم که آقای امباپه با دوتا گلی که دیروز زد خودشو جدا کرد از چهار گلها و الان مساوی اگه اشتباه نکنم با مسی، دوتایی شیش گلن
5: تو از اون برم. بله هر دو شیش گلن الان یه دونه از مسی کمتر داره برتری گلزنان کل جام جهانی.
3: آره ولی تو این جام هر دو شیش گله شدن، هالند با گلی که دیشب زد پنج گله شد. و جالب اینه بدونیم که خب تو چهار گله هم دو نفر داریم، عثمان دمبله فرانسوی دوباره و وینیسیوس جونیور برزیلی. و ببینید که اگه میخواید بفهمید که فرانسه اگه میخواید ببینید که فرانسه
5: هالند
3: چه
5: پنج تاست.
3: گفتم دیگه هالند پنج تا دیگه عثمان دمبله و وینیسیوس جونیور چهار گلن. و اگه میخواییم بدینی که خط حمله فرانسه چقدر ترسناکه، اینی که شما ببینید که آقای امباپه و آقای دمبله

0: دارن خوب کار میکنن که به نظر من سه تا نسل بعد از تیم ملی، بعدی تیم ملی فرانسه از همین الان گارانتی شده. شما نگاه آقای دشان نباشه، یکی دیگه مثلا زیدان باشه، یه مربی خوب باشه، اون ملاتی که مورد نظرشه، اون المان و اون متریالی که باید داشته باشه رو داره و فوق العاده است. یعنی شب گذشتم سوئد انصافا به نظر من سریش باخت، انگار مثلا بازی رو برد، اصلا زورشون که نمیرسید. حالا بعضی حملات نصف نیمه رو داشتن، ولی شما نگاه کنید مثلا ایزاکو بذارید کنار امباپه، اصلا با 130 میلیون پوند پولی لیورپولی که پارسال براش پول داد، عملا تو این مسابقات هیچ کاره بود. یا مثلا دزیره دوه، یا بارکولا، یا اولیسته، شما یه هر نفری که میاد اسم میارید نفر بعدی از نفر قبلی بهتره. یه مربی چی میخواد از اینه که بیاد و نتیجه بگیره؟ من فکر میکنم اگر بدشانسی نیارن، اگر اتفاق خاصی رخ نده، کامل ترین تیم و شایسته ترین تیم برای قهرمانی فرانسه است.
1: بله، دیگر بازی دیشب مکزیک و اکوادور. هیمنس کینیونس راو هیمنس
2: و مکزیکو از ا نیشن لوزز ایتس کلکتیو هد. بله، اکوادور.
1: آره، اکوادور
2: آرژانتین کش. آره،
1: آره دیگه، آرژانتینی کش.
2: آرژانتینی کش اومد به نبرد مکزیک میزبان.
1: البته آرژانتینی کش که آلمان کش بود.
2: آلمان کش، اشتباه گفتم. آره، من یادم یه
1: خوبی کشته بود. من یادم مربیشون افتادم که
2: که استفاده داد. چرا آخه استفاده دادی مرد؟
1: یه نکته این که مکزیک هم تا حالا 4 تا بازیشو برده. فکر می‌کنم مکزیک و فرانسه تنها تیمایین، اگه اشتباه نکنم، که هر 4 تا مسابقه‌شون تا اینجا با برد از زمین خارج شدن.
2: ولی خب میان ماه من تا ماه گردون یکم فرق. مکزیک هنوز درسته که به هر حال به عنوان میزبان حرفی برای گفتن نشه. اگر اشتباه نکنم منم هنوز گلم نخورده.
1: بله، به نخورده.
2: چون سه تا بازی دیشب هم که گل نخورد دیگه. ولی خب هنوز به تیم گرن کلفت اونجوری نخورده و بازی بعدی، حالا امیر در مورد وجهه فنی مسابقه صحبت میکنه، ولی اگر به هر حال ثبوت کرد مکزیک به دور بعد و بازی بعدی انگلیس، برنده انگلیس کنگوه، که اگه بخوره به انگلیس و انگلیسو ببره، اون موقع دیگه باید مکزیکو یه جوری دیگه بشه.
1: امیر فکر میکنه اگر مکزیک حالا به قول خودت به زمین سفت و سخت بخوره، چه جوری میتونه که خودشو نشون بده و از پسش برمیاد؟
0: بیمتی جون، به نظر من مکزیک تیمش خیلی خوبه. همونطور جرارم گفت کلینشیت کرده، گل نکنه، دروازه‌بان گران داره کار میکنه، اصلا به جای دروازه‌بان اصلیش اومده بده مودم به خاطر مصونیت، یعنی این دروازه‌بان آوردن. و نکته‌ای که مهمه، سرمربی این تیم خاویر آگیره بارها هدایت همین تیم مکزیک رو، مثلا 2006 که با ایران بازی کردن سرمربی بوده، 2010 بوده، دو سه مرتبه اومده و رفته و کاملا تیمو میشناسه. رافا مارکز مدافع و کاپیتان سابقش اون دستیارشه، کاملا تیمو میشناسه و میدونه چی، هم ایشون هم تیم میدونن از هم دیگه چی میخوان. تیمش یه جورایی بالانسه، یعنی هم با تجربه داره هم جوون داره. و شب گذشتم یا بامداد امروزم اکوادور، خب تو ورزشگاه آستکا شما میگوی جهنم واقعی رو برای تیم حریف به وجود میارن و اکوادور دیگه عملا به نظر من بعد از اون بازی و فشار وحشتناکی مقابل آلمان داشتن و اون بازی رو بردن، یه جوری عملا میشد مثلا نگاه کنید که بدناشون خالی کرده بود. یعنی شما هینکاپ شب گذشته اخراج شد و نتونستن مقابل خیلی هم بخوای حساب بکنید تفاوت آنچنانی نداره. همین اکوادور تو مقدماتی جام جهانی تو امریکای لاتین دوم شده. یعنی شما نگاه کنید مقابل تیم‌های برزیل و آرژانتین و اوروگوئه و کولومبیا بیای دوم بشی، خب رتبه واقعا کمی نیست تو اون همه تیم‌های پرستاره. و شب گذشته نتونستن، یعنی به اون فشار بازی با آلمان خیلی براشون زیاد بود و حالا ریکاوری یا هر چی که بود مقابل تیم مکزیک که سه تا بازی مقدماتی رو برده بود، تو اوج انگیزه و اوج انرژی مثبتی بود که هواداراش بهش میدادن و به نظر من خیلی خوب کار کردن. و به همونطوری که مهدی هم گفت، بازی جمهوری دموکراتیک کنگو و انگلیس بندش میتونه با مکزیک رو بروش. اگر انگلیس بیاد بالا، خب مهمترین آزمایش آقای آگیره همون بازی است. ولی مکزیکی که من دارم میبینم تو ورزشگاه آستکا، هر آن چیزی که بحث فنی هست شما بذارید کنار، اون فشار و اون اتمسفر بی‌نظیری که مکزیکی‌ها با اون موج مکزیکی و با اون تشویق‌های وحشتناکشون میذارن، ارسطر برای هر تیم تعیین میکنه. یعنی شما نگاه بکنید 70,000 تماشاگر میان 90 دقیقه با اون تشویق‌های کرکننده، حالا تیم حریف خیلی باید حرفه‌ای باشه و خیلی باید آماده ذهناشون آمادگی داشته باش که بتونن تو این فضا خودشونو جمع کنن.
1: دقیقاً. خب ما دیروز برنامه نداشتیم و نشد که برای آلمان مراسم ختم میگیریم و رابطه با حذفش.
2: اونم تیم امیرم هست.
1: تیم آره امیرم هستش به پاس زحمات تیم آلمان و حذف قهرمانانش
2: یا ماها یا ماسو بشتن
1: یه مودرن تاکینگ بشتن.

0: همه جا هرچی خاک آلمان بقای فرانسه باشه.
1: بله قربان. یعنی ببینید آقای یولیان ناگلزمن واقعا نسبت به جام ملت‌های قبلی اروپا که تو آلمان بود با الان اصلا تیمش زمین تا آسمون فرق کرده. یکی دو تا برنامه قبل من عرض کردم من با کوروش بازار که صحبت کردم ببینید یک دستیاری داشت ساندرو واگنر که مهاجم گلزنی هم بود و اون خیلی با همین آقای ناگلزمن مچ بود و خیلی کمکش میکرد، اسیستانت فوق‌العاده بود و با هم دیگه منتومن بودن. اون آدم الان نیست. شما رو نیمکت آلمان نگاه بکنید مهره‌ای که بخواد مشاوره بده، چون خود ناگلزمن هم سنی نداره، بعد یه فشاری مثل جام جهانی، یه رودی فولر مدیر ورزشیشونه که اونم خب نمیدونم، حالا بحث فنی شو من نمیدونم، نمیخوام وارد شم، ولی از نظر فنی آلمان مشکل رو شما نگاه کنید پریشب بازی با پاراگوئه، تیم پاراگوئه روی کاغذ هر کی میپرسید آقا مثلا همه میگفتن آقا آلمان میبره، ولی اومد و فوق‌العاده بازی کرد، مخصوصا دروازه‌بانشون اورلاندو خیل یا جیل عالی کار کرد، دروازه‌بانی که تازه تو مقدماتی هم دروازه‌بان اصلیشون نبوده، اومد و به نظر من عالی کار کرد توی بسیاری از حملات آلمانیا، اومد یه صد به محکم بود تو ضربات پنالتی هم یه اوج نمایشش بود. من آلمانو تو این مسابقات تیم شیش دنگی ندیدم، علی‌رغم اینکه خب فوتبال آلمان هم مثلا طرفدار تیم ملی آلمان هم هستن،
2: به خصوص امیر اون گلی که بازی اول گلی که از کوروساو دریافت کرد یه جورایی انگار که یه چیزی نشون میداد که این آلمانه یه جای کار بد جور میلنگه. درسته که حالا بعدش چندین و چند گل به ثمر رسوندن.
1: دقیقا همینطوریه و اینکه مثلا تو خط حمله این تیم مشکل داره، به خصوص در خط هافک میتی جان. شما نگاه کنید ببین موقعی که بخواید به گل برسید باید هم هافک های خوبی داشته باشی هم فولبک ها یا وینگر هایی که به رونده باشن. اینو در تیم فرانسه کاملا دارید میبینید، در تیم مثل فرانسه، حتی در تیم های من همین ساحل آج هم که روز گذشته نگاه میکردید تو همین پستا که من میگم مثلا دیامونده نکنی 19 سالش نزدیک 100 میلیون قیمتش لیورپول و پاریس سن ژرمن به دنبالشن، اما این شرایط واقعا فوتبال آلمان الان نداره. یعنی شما نگاه بکن یه بازیکن علاقی که بتونه به قول فوتبالی بازی رو در بیاره الان تو این تیم نیست.
0: دقیقاً. فقط باید حسرت بخوریم که تو این مرحله بعدی اگه آلمان میبرد پاراگوئه رو آلمان و فرانسه می‌خوردن به هم و چه بازی میشد.
2: ولی شاید یهو دیدی پاراگوئه فرانسه هم یه
0: نظره یهو فرانسه رو پاراگوئه واقعا دیگه من خب. چیز میشم
2: چون فرصتمون محدوده. امیر جان یه پیشگویی رو بهش اشاره کردی که یه پیشگویی کرده بود یادته؟
1: دعوا کردم
0: زود دست رو برد.
1: من عذرخواهی، من عذرخواهی گفتنم خیلی در ملسه دیگه مثل امیر قلعه و کسادی وای نمیستم تا دست آورم الان به من گفتی گفتم من عذرخواهی.
2: نه با اون پیشگویه و عذرخواهی کنی تو چرا عذرخواهی کنی؟ تو
0: فقط
2: نقل کردی
0: ناقل خبر بودی. آره
1: من به جای پیشگویه از تمام علاقه مانده فوتبال
0: استعفا نمیدی بدی.
1: ولی
2: خب بذار اصلا بگی ماجرا چی بود. الان شنوندگان موندن که اصلا چی بود این پیشگویی. پیشگویی کرده بود که هلند قهرمان جام جهانی میشه اما در ضربات پنالتی بازی به مراکش واگذار کرد.
0: بله حالا میخوای بریم هلند مراکش. و واقعا
2: تاریخ
0: تکرار شد و واقعا مراکش تیم ترتمیز خوبیه. دمشون گرم. همینجا میشنویم.
1: خدمتتون عرض بکنم که ببینید من دو تا سه تا برنامه قبل گفتم هلند تیم بسیار خوبیه تو مهره، مشکلش آقای رونالد کومانه. همین مسابقات نشون داد هلندیا بازیکناش بزرگتر از آقای کومان بودن. اگه شما نگاه کنید سیستمی که چیده بود 5 تا بازیکن تو خط دفاع گذاشته و توی کنفرانس خبری گفت اگه برگردیم به حالت قبلم من همین کار رو انجام میدم. اگه شما نگاه بکنید درسته مربی یا هر کسی میتونه از کارش دفاع کنه از عمل کردش. اما فوتبال تهاجمی هلند اون لاله های نارنجی و سبک گروه یوهان کرویف داشت میاد و اینجوری بازی میکنه. به نظر من یه نکته میگم، سرمربی مراکش هم اومد اتفاقا همین حرفو زد، گفت من جای آقای کومان نیستم، ولی اونا تیمشون خیلی مهره داشت، واقعا هلند خیلی مهره داشت و نتونست از این مهره ها استفاده کنه. جایی که فکر میکردم بازی تمومه اومد آقای دیوف به گل رسید، مدافعی که تو وست هم بازی میکنه و در نهایت تو ضربات پنالتی یاسین بونو دروازه‌بان مراکش اومد و یه جورایی اون همه یاد اون دفع پنالتی عماد آبزاده در بازی‌های جام کارسپی مقابل شیلی اون پنالتی رو گرفت.
0: درست.
1: میگم یه تنه اومد جلوی هلند وایساد و نشون دادن که مراکشی‌ها واقعا یه تیم بسیار خوبی هن و هر چقدر که بازی ها میره جلوتر این تیم بیشتر خودشونشون.
0: بله دقیقا همینه و جالب اینه که مراکش مسیر خوبی هم داره و بازی بعدیش در مرحله بعدی با کاناداست که خب به نظرم رو کاغذ حداقل برنده است. حالا بازی جالب امشب انگلیس دیگه،
2: انگلیس کنگو. امیر جان یک دقیقه ماکسیموم
0: پیشبینی.
1: ببین تیم توماس توخل تیم خیلی خوبیه، مربی خیلی خوبی هم هست، اما ایشون هم بعضی موقع یه سری کارا انجام میده خطرناکه. روی کاغذ انگلیس برنده است، اما تیم جمهوری دموکراتیک کنگو یه برتری خاصی داره، یک سری از بازیکناش تو لیگ برتر انگلیس بازی میکنه و کاملا به خصوصیات تاکتیکی بازیکنان انگلیس آشنان، اما روی کاغذ تیم انگلیس دست بالاتر داره.
0: بله و دو تا بازی دیگه امشب هم بلژیک سنگال و آمریکا بوستنیه که بازم دو تا نماینده آفریقا میرن به دیدار دو تا نماینده اروپا و بوستنی هم از اون ور با آمریکا میزنه.
2: بله
1: بریم. به نظر من مسیر از میخوام مسیر آمریکا خیلی راحت‌تره که بره حتی به 4 تا برسه. از اون ور بلژیک من فکر میکنم با رودی گارسیا اگر بره همین بازی آخرش، یعنی شانس من براش نمیره.
0: ببینیم چی میشه.
2: ممنون ازت، فردا میام راجع به این بازی ها صحبت میکنیم. مراقب خودتون باشید.
0: خداحافظ.

0: ساعت 21 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله خبری تحلیلی این روز چهارشنبه 10 تیر ماه 1405 برابر با اول ژوئیه 2026 میلادی. در این ویژه در این برنامه به مدت یک ساعت با شما هستیم همراه با گزارش ها و تحلیل ها. اما قبل از هر چیز خبرها رو بشنوید از رویا ملکی اینجا در استودیو. با درود خانم ملکی.
1: درود بر شما. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا با ابراز رضایت از روند مذاکرات ایالات متحده با ایران گفت روند خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. دونالد ترامپ که روز چهارشنبه در واشنگتن با خبرنگاران صحبت می‌کرد افزود آنها نشست‌های بسیار خوبی داشتند و باید ببینیم چه خواهد شد. این اظهار نظر ساعتی پس از آن بود که رسانه‌ها از برگزاری مذاکرات فنی غیر مستقیم ایران و آمریکا در روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر خبر دادند. این مذاکرات با میانجیگری پاکستان و قطر برای اجرای تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا انجام شد. استیو ویتکوف و جارد کوشنر مذاکره کنندگان ارشد آمریکا روز دوشنبه برای گفتگو با میانجی‌های قطر وارد این کشور شدند و روز سه‌شنبه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر دیدار کردند، اما قرار نیست آنها در گفتگوهای فنی شرکت کنند. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید در جلسه با قطر تصمیم گرفته شد بخشی از 6 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران کالاهای مورد نیاز خریداری و در اختیار کشور قرار گیرد. کاظم قریب‌آبادی که برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم اسلام‌آباد در رأس هیئتی به دوحه سفر کرده است، با اعلام پایان گفتگوها گفت هیچ دیداری میان هیئت ایران و هیئت آمریکا برگزار نشده است. وی از راه اندازی کانال ارتباط فوری میان تهران و واشنگتن تا فردا پنجشنبه برای پیگیری اختلاف‌ها خبر داد. معاون وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت در نشست نظارت بر اجرای تفاهم‌نامه مواردی درباره آنچه ایران نقض تعهدات آمریکا می‌داند مطرح شده است. همزمان با این مذاکرات هیئت آمریکا نیز در دوحه حضور داشت. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام از برگزاری یک نشست امنیتی منطقه‌ای با حضور فرماندهان نظامی 12 کشور در بحرین خبر داد. سنتکام روز چهارشنبه اعلام کرد این نشست به میزبانی نیروی دفاعی بحرین و با حضور براد کوپر فرمانده سنتکام و مقام‌های نظامی کشورهای منطقه برگزار شد. بر اساس اعلام سنتکام شرکت کنندگان درباره وضعیت امنیتی خاورمیانه، همکاری‌های دفاعی و حفظ آزادی کشتیرانی و تجارت از طریق تنگه هرمز گفتگو کردند. براد کوپر با تاکید بر اینکه این گفتگوها نشان دهنده تعهد مشترک طرف‌ها به امنیت و ثبات منطقه است گفت ایالات متحده به همکاری نزدیک با شرکای منطقه خود ادامه خواهد داد. سنتکام همچنین اعلام کرد این نخستین بار است که فرماندهان نظامی سوریه و لبنان در یک نشست دفاعی منطقه‌ای به رهبری ایالات متحده شرکت می‌کنند. غلامرضا نوری قزلچه وزیر جهاد کشاورزی تأیید کرد در دولت ابراهیم رئیسی برخی محصولات کشاورزی از شرکت‌های آمریکایی و با استفاده از منابع ارزی مسدود شده خریداری می‌شد. غلامرضا نوری قزلچه روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت این موضوع بر قیمت محصولات تأثیری نداشت. پیش از او محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی به خرید محصولات کشاورزی از شرکت‌های آمریکا در دولت ابراهیم رئیسی اشاره کرد، اما صدای او در صدا و سیما متوقف شد. رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه اول تیر ماه اعلام کرد دارایی‌های آزاد شده ایران صرف خرید محصولات کشاورزی از آمریکا می‌شود. مقام‌های ایران این ادعا را رد کرده و گفتند چنین تعهدی در توافق‌ها وجود ندارد. و اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان صنعت کشتیرانی اعلام کردند تنگه هرمز دست کم تا 18 تیر ماه همچنان منطقه عملیات جنگی محسوب می‌شود. بر اساس این تصمیم دریانوردان شاغل در این منطقه همچنان دستمزد دو برابر دریافت می‌کنند و حق دارند از ورود به تنگه هرمز خودداری کرده و با هزینه شرکت کشتیرانی به کشور خود بازگردند. این مقررات شامل کشتی‌های تحت پوشش توافق‌های مجمع بین‌المللی داد و ستد IBF می شود. بیانیه مشترک فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل و نمایندگان ببخشید کارفرمایان این وضعیت را به دلیل خطرات برای جان دریانوردان و شرایط ناپایدار منطقه ضروری دانستند.
0: ممنونم. خبرها را از رویا ملکی شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: دونالد ترامپ از روند مذاکرات با ایران ابراز رضایت کرده و گفته است که این روند بسیار خوب پیش می رود، در حالی که اظهارات دیگری از سوی مقامات جمهوری اسلامی شنیده می شود. گزارشی در این باره. جی دی ونس معاون دونالد ترامپ گفته است که شیوه مذاکره کردن ایرانی ها رو درک نمی کنیم. گفتگوی داریم در این خصوص با جان لیمبرت، دیپلمات پیشین آمریکا در تهران. اظهارات محمد باقر قالیباف در تلویزیون حکومتی ایران، گفتگوی رادیو اروپای آزاد با یک دیپلمات کهنه‌کار آمریکایی، ایجاد یک تاکستان در منطقه مشهور شرابسازی بردوی فرانسه توسط یک پزشک ایرانی و گفتگوی با او از دیگر مطالب این مجله است. با ما بمانید. دونالد ترامپ از روند مذاکرات آمریکا با ایران ابراز رضایت کرده و گفته این روند بسیار خوب پیش میره. این اظهار نظر ساعتی بعد از آن بود که رسانه ها از برگزاری مذاکرات فنی غیر مستقیم ایران و آمریکا در روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر خبر دادند. یک روز پیشتر دو مقام ارشد آمریکا و ایران در اظهار نظرهای جداگانه توضیحات متفاوتی درباره روند مذاکرات تهران و واشنگتن برای اجرای تفاهمنامه ارائه داده بودند. جزئیات بیشتر رو در این باره از فرشته قاضی بشنوید.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه از روند مذاکرات ایالات متحده با ایران ابراز رضایت کرد و گفت این روند بسیار خوب پیش می‌رود. او که در واشنگتن با خبرنگاران صحبت می‌کرد، افزود که آمریکا چند روز پیش حملات شدیدی به ایران انجام داد، اما نشست‌های اخیر دو طرف در قطر به خوبی برگزار شده است.
4: As far as things are going, the denuclearization of Iran is moving.

0: ایران هم روز چهارشنبه در دوحه با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار کرد. پس از این دیدار، مذاکره کنندگان ارشد ایران، قطر و پاکستان در نشستی سه جانبه روند اجرای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا را بررسی کردند. یک روز پیشتر دو مقام ارشد آمریکا و ایران در اظهار نظرهای جداگانه توضیحات متفاوتی درباره روند مذاکرات تهران و واشنگتن برای اجرای تفاهم‌نامه ارائه داده بودند. جدی ونس، معاون دونالد ترامپ که ریاست هیئت مذاکره کننده آمریکایی را بر عهده دارد، گفت که ایالات متحده در رابطه با ایران در موقعیت بسیار خوبی قرار دارد. او اظهارات مقام‌های ایران درباره اینکه مذاکرات فقط در سطح فنی است را یک شگرد مذاکره به سبک ایرانی و نوعی لفاظی به سبک ایرانی‌ها خواند و گفت که این شیوه را درک نمی‌کند.
1: One of the things I find just fascinating and frustrating about the Iranians is they'll say no, there aren't peace talks ongoing, but there are technical talks between the United States and Iran about the peace deal. It's like, okay, so it's a Persian negotiating tactic and a Persian rhetorical device that I don't understand, but that is the way that the Iranians have done this.
0: ونس در گفتگو با رسانه دیلی وایر از منتقدان توافق اخیر با ایران که به گفته او فقط خواهان بمباران ایران هستند انتقاد کرد و گفت دونالد ترامپ نشان داده حاضر به استفاده از نیروی نظامی است، اما تنها در صورتی که این اقدام در خدمت یک هدف باشد. معاون دونالد ترامپ در مصاحبه ای با شبکه خبری فاکس هم گفت که واشنگتن در مذاکرات با ایران بیش از آن که به اظهارات مقام‌های ایران توجه کند، اقدامات عملی تهران را ملاک قرار می‌دهد و برای سنجش جدیت حکومت ایران خواهان امتیازهای واقعی است. به گفته او، واشنگتن همزمان نشانه‌های مثبت و منفی از سوی ایران می‌بیند. ونس در این حال تاکید کرد که اگر مذاکرات نیز شکست بخورد، آمریکا همچنان به هدف اصلی خود، یعنی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، رسیده است. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیئت مذاکره کننده ایرانی را بر عهده دارد، در گفتگوی تلویزیونی که به طور کامل پخش نشد، خطاب به منتقدان داخلی تفاهم‌نامه گفت اصلاً مذاکره‌ای با آمریکا نداریم و در گفتگوهای جاری نتایج مذاکرات قبلی پیگیری می‌شود تا به نتیجه برسد. او شامگاه سه‌شنبه در یک مصاحبه مفصل تلویزیونی هشدار داد که نباید تنگه را به ضد خودش تبدیل کنیم.
2: ما نباید تنگه را به ضد خودش تبدیل کنیم. تنگه وقتی ارزشمنده که روز به روز تردد درش بیشتر بشه، نه کمتر. خب اگر ما آمدیم توی تنگه یه کار کردیم که عمان از ساحل اون طرف برد، امارات رفت از ساحل اون طرف دریای عمان برد، عربستان رفت از دریای سرخ برد، عراق آمد از مسیر راه زمینی با لوله زمین، یعنی ما باید یه کاری کنیم که اهمیتی تنگه رو بندازیم یا روز به تنگه ما رونق بدیم. حتما باید رونق بدیم.
0: محمد باقر قالیباف، محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران را که بعد از آتش بس و از فروردین ماه آغاز شد، شدیدترین نوع جنگ خواند که به گفته او مردم و نان مردم را محاصره کرده بود. او برداشته شدن این محاصره را از موفقیت‌های بزرگ تفاهم‌نامه امضا شده بین ایران و آمریکا خواند. قالیباف گفت از روزی که محاصره را برداشتیم تا امروز بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کرده ایم. قالیباف توضیح داد که در حوزه هسته‌ای هم ایران عضو MPT است و با آژانس همکاری دارد. تعهدات MPT را رعایت می‌کند و خط قرمز حق غنی‌سازی ایران است. او در بخش دیگری از سخنانش از مخالفان داخلی تفاهم‌نامه با آمریکا انتقاد کرد.
2: حالا اگر با من قالیباف هم مشکل سیاسی داری، چرا ملت را اذیت می‌کنی؟ خوشا این کار واقعا انصاف نیست. بابا امروز ما مگه در میدان نیستیم که حقوق ملت می‌خوایم بگیریم؟ شما چرا مشکل شخصیتون رو با من، مشکل سیاسی رو آوردین برای حقوق ملت رو خلاصه میخواین از بین ببرید؟
0: در تهران بحث مذاکرات با آمریکا و امضای تفاهم‌نامه به اهرمی برای زورآزمایی سیاسی تبدیل شده. مخالفان تفاهم‌نامه که اکثراً چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری هستند، توافق را تسلیم، کودتا و خیانت توصیف می‌کنند و مردم را به لشکرکشی خیابانی علیه توافق تشویق می‌کنند. محمد باقر قالیباف گفت که بر اساس تفاهم‌نامه 12 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
2: ما الان بر اساس توی تعهده ما 24 میلیارد دلار در واقع دارایی‌هایی داریم در جاهای مختلف که در این تفاهم‌نامه گفتیم که این تفاهم‌نامه امضا میشه، 12 میلیارد دلار این باید در اختیار بانک مرکزی ما از هر کی میخواد بخره، به هر قیمتی میخواد بخره، و این کار داره پیش میره، کارش هم داره انجام میشه.
0: گفتگوی تلویزیونی محمد باقر قالیباف در میانه پخش از شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی قطع شد که این اتفاق انتقاد مرکز رسانه مجلس را در پی داشت. در واکنش به انتقادها صدا و سیما اعلام کرد

0: بخش دوم مصاحبه قالیباف روز چهارشنبه پخش خواهد شد. با این حال توضیحی درباره علت توقف پخش این گفتگو در شامگاه سه‌شنبه ارائه نداد.
1: گزارش فرشته قاضی رو شنیدید. اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر اینکه مذاکرات با ایران خیلی خوب پیش میره در حالی مطرح شد که همونطور که شنیدید محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایران میگه که تا وقتی آمریکا بخشای کلیدی توافق موقت رو اجرا نکنه، یعنی همون تفاهم نامه، تهران مذاکرات نهایی رو شروع نمیکنه. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن رو جویا شده است. محمد قائدی:
2: تصویر بزرگتر به نظر من اینطوریه که آقای ترامپ پستی در تو سوشال گذاشت، گفتش که ایرانی ها خواستار مذاکره شدن و استیو ویتکوف و جیرد کوشنر رو به دوحه قطر فرستاد. من فکر میکنم موضوع تا حد بسیار زیادی برای جمهوری اسلامی خود استیو ویتکوف و جیرد کوشنره. اینا قبلا در دو مرحله در زمانی که با جمهوری اسلامی در حال مذاکره بودن، ایران مورد حمله آمریکا قرار گرفت و زمانی که آقای جی دی ونس در مذاکرات اسلام آباد و بعداً در مذاکرات سوئیس به پای کار اومد و رهبری مذاکرات رو به عهده گرفت، ما می‌بینیم که ایرانی ها هم هیئت عالی رتبه‌ای فرستادن و مذاکرات پیشرفت داشت. بنابراین من فکر می‌کنم یک بخشی از این قضیه اینه که اگر که کسی مثل آقای جی دی ونس به دوحه قطر می‌اومد، ایرانی ها این آمادگی رو داشتن که یک هیئت عالی رتبه رو برای مذاکرات مستقیم ارسال کنن. اما جمهوری اسلامی در این مورد به شکل شفاف صحبت نمی‌کنه. این موضوع اول. موضوع دوم این که جمهوری اسلامی مدعیه که ما یک تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای داریم. این تفاهم‌نامه تا زمانی که اجرا نشه ما وارد مذاکرات در خصوص موضوع هسته‌ای نخواهیم شد و اون مذاکرات هست که موضوع مذاکرات مستقیم در سطوح عالی رتبه است. بنابراین در خصوص مذاکرات فنی از خود توافق سوئیس قرار برای این بود که هیئت‌های کوچکتر در سطح پایین بشینن در مورد جزئیات صحبت کنن. این جزئیات با توجه به این که جمهوری اسلامی یک هیئت فنی از بانک مرکزی، یک هیئت فنی از وزارت جهاد کشاورزی فرستاده، مرتبط با اون 6 میلیارد دلار اموال بلوکه شده ایرانه که احتمالاً برای خرید گندم و ذرت و جو اینها قرار اختصاص داده بشه. اما طرفین یک مشکل بزرگ دارن. مشکل بزرگ بند اول تفاهم‌نامه است که در خصوص لبنانه و میتونیم در موردش بیشتر صحبت کنیم.
1: آقای قائدی، پیرو همین نکته‌ای که شما اشاره کردید، دونالد ترامپ از پیشرفت خوب در غیر هسته‌ای کردن ایران روز چهارشنبه صحبت کرد، در حالی که قالیباف یک روز پیش از اظهارات رئیس جمهوری ایالات متحده این شرط اجرای بند اول تفاهم‌نامه و همچنین تعهدات اقتصادی آمریکا رو مطرح کرد. این تفاوت اولویت چطور ممکنه که روی این جدول زمانی 60 روزه مذاکرات و اعتماد دو طرف تأثیر بذاره؟
2: خب ببینید، من فکر میکنم آقای ترامپ بیشتر برای فضای داخلی آمریکا داره صحبت میکنه و در این مورد تقریبا اتفاق نظر وجود داره که بعد از نشست سوئیس نشست در سطوح عالی رتبه وجود نداشته و اساسا در مورد موضوع هسته‌ای هم جمهوری اسلامی مذاکره‌ای بعد از سوئیس انجام نداده. من فکر می‌کنم صحبت‌های آقای ترامپ در اون راستا قابل فهمه، اما اون چیزی که شما بهش اشاره کردید در خصوص حرف‌های آقای قالیباف در مورد بند اول تفاهم‌نامه، ببینید یک اختلاف بزرگ اینجا هست. آمریکایی‌ها تفاهم‌نامه 14 بندی رو با جمهوری اسلامی امضا کردند، بعد یک تفاهم‌نامه یا به نوعی چارچوب توافق 14 بندی رو هم بین اسرائیل و لبنان و آمریکا امضا کردند. این دوتا با هم دیگه به نوعی بر اساس تفسیر جمهوری اسلامی تفاوت داره. ماجرای اصلی اینجاست که در بند یک تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی تمامیت ارضی لبنان توش ذکر شده. در حال حاضر اسرائیل در جنوب لبنان حضور فیزیکی داره و جنوب لبنان رو بخشیش رو اشغال کرده. بنابراین این در تضاد با بند یک تفاهم‌نامه آمریکا و ایرانه. حزب الله امید داره که اون تفاهم‌نامه آمریکا و ایران اجرایی بشه، اما اون مسیری که آمریکا عملاً داره طی می‌کنه با آمادگی برای فرستادن نیروهای زمینی آمریکا به لبنان به نظر میرسه یک تفسیر متفاوتیه. چیه؟ اینه که آمریکا میگه که بله، در واقع تمامیت ارضی لبنان در نهایت هدف ما هست، اما بعد از خلع سلاح حزب الله به دست ارتش لبنان. و این اونجاییه که بنبست اصلیه، چون بر اساس توافق لبنان اسرائیل آمریکا قراره که دو منطقه به شکل آزمایشی از طرف ارتش اسرائیل به ارتش لبنان تحویل داده بشه و ارتش لبنان اینها رو خل سلاح کنه، در حالی که حزب الله میگه اگر ارتش اسرائیل بخواد به سمت خل سلاح ما بیاد این به مفهوم جنگ داخلیه. ما میبینیم که اینجا یک گرهی افتاده، اما من فکر میکنم این گره در نهایت توسط آمریکا براش راه وجود داره. چرا؟ مقامات اسرائیلی در روزهای گذشته من جمله آقای اسرائیل کاتس اشاره کردن که نگران این هستن که به خاطر اینکه آمریکا میخواد توافقش با ایران پیش بره و براش اولویت داره، موضوع حضور اسرائیل در جنوب لبنان قربانی بشه. بنابراین انتظار وجود داره که اگر در نهایت راه حلی برای این پیدا نشه، آمریکایی‌ها به سمت اولویت دادن توافقشون با ایران حرکت کنن و فشار به اسرائیل و برای خروج از لبنان افزایش بدن.
3: آقای قائدی، برخی رسانه‌های داخلی در ایران روز چهارشنبه پیامی رو با امضای محمد باقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، منتشر کردند که او از انتقام خون علی خامنه‌ای از آمرین و عاملین کشتن او سخن گفته. چنین تهدیداتی ولو لفظی در این سطح از یک مقام ارشد حکومتی در جمهوری اسلامی چقدر بر روی مذاکرات جاری تأثیر میذاره و چقدر از سوی طرف آمریکایی جدی تلقی میشه؟
2: خب بستگی داره چه کسی در آمریکا تصمیم گیر باشه. آقای جدی ونس در حال حاضر رهبری تیم مذاکره رو به عهده داره. آقای جدی ونس چندین بار من جمله دو سال پیش در یک مصاحبه اعلام کرد، گفتش که اون چیزی که مقامات ایران در داخل ایران میگن برای ما اهمیتی نداره. اون کاری که در عمل انجام میدنه که مبنای تصمیم گیری برای آمریکاست. یعنی اگر جمهوری اسلامی اقدام مثلا به قتل سیاسی یکی از مقامات آمریکایی بخواد انجام بده، این اقدام حتما روی مذاکرات و رابطه ایران و آمریکا اثر میذاره، اما در حد فعلی که در حد رتوریکاست برای آقای ونس اهمیتی نداره. و آقای جدی ونس در اون مصاحبه مثالی که زد در خصوص مثلا حرکت کشتی ها بود، گفت تا زمانی که ایران داره نفت رو الان بیش از 20 میلیون داره از تنگه هرمز عبور میکنه، مجوز عبور میده، در راستای تفاهمنامه داره حرکت میکنه. حتی اگر در داخل ایران بخوان شعارهایی در خصوص بستن تنگه و اجازه ندادن عبور نفت بزنن، بنابراین عمل جمهوری اسلامی برای آمریکا مهمتره. یک نکته ای رو هم فراموش نکنیم، اونم اینه که یک بخشی از این صحبت‌های آقای ذوالقدر نشون دهنده اختلاف نظرها و جنگ داخلی بین عناصر مختلف قدرته. یعنی در مجلس خبرگان هم ما ببینیم که 63 نفر از اعضای مجلس خبرگان حکم می‌دن در خصوص در واقع محدودالدب بودن ترامپ و نتانیاهو و یک در این مورد یک فتوا میدن، اما دبیرخانه مجلس خبرگان به سرعت یک بیانیه‌ای صادر میکنه و میگه که این مورد تایید دبیرخانه مجلس خبرگان نیست. همینطور این جنگ قدرت در شوام شورای عالی امنیت ملی هم وجود داره. من حدس میزنم کسایی مثل پزشکیان و آقای عراقچی که در اون شورا نشستن هم موافق این صحبت آقای ذوالقدر نباشن.
1: تحلیل محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن را میشنیدید. مجله خبری تحلیلی این ساعت را از رادیو فردا پی می‌گیریم. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه در گفتگو با وبسایت دیلی وایر با اشاره به اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی درباره اینکه مذاکره برای تفاهم در کار نیست، بلکه مذاکرات فقط در سطح فنی و برای پیگیری نتایج مذاکرات قبلی است، با اشاره به اینها اون رو تاکتیک مذاکره به سبک ایرانی و نوعی لفاظی به سبک ایرانی‌ها خواند و گفت این شیوه رو درک نمی‌کنه. در آغاز گفتگو با جان لیمبرت، مسئول پیشین میز ایران در وزارت خارجه آمریکا و یکی از گروگانهای آمریکایی در ایران که کتاب مذاکره با ایران رو نوشته، از او پرسیدم که به عنوان یک دیپلمات و به عنوان کسی که سالها با فرهنگ و زبان و دیپلمات‌های ایرانی سر و کار داشته، آیا این رفتار ایران رو یک تاکتیک پیچیده میدونه یا یک سوء تفاهم فرهنگی یا سوء برداشت از سوی سیاستمداران آمریکایی؟ جان لیمبرت:
4: من فکر نمی کنم که این یک چیز خیلی پیچیده و مشکلی باشه. یعنی مسئله خیلی ساده است به نظر من. مسئله اینه که اصولا موضوع مذاکره با آمریکا برای مقام‌های جمهوری اسلامی تقریبا در عرض این 47 سال گذشته همیشه مسئله پیچیده، بغرنج و حساس بوده. کسی نمیخواد علنا و برای کسان مشکل علنا بگه که ما داریم با آمریکا مستقیما مذاکره میکنیم. اشاره میکنم که بعد سال 1979 37 سال طول کشید تا دو تا وزیر امور خارجه میتونستن با هم بشینن روبرو با هم صحبت کنن. مسئله اینه. خب یکی دیگه این خیلی گویاست از اختلافات داخلی در جمهوری اسلامی. کسی اگه بگه ما داریم با آمریکا مذاکره میکنیم، این تقریبا خودش از طرفهای مختلف و از جبههای به اصطلاح افراطی مورد حمله قرار میگیره.
5: آقای لیمبرت، شما هم تجربه تلخ گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران رو دارید و هم سالها در سطوح بالا با مقامات ایرانی گفتگو کردید. به نظر شما بزرگترین مانع یا کد رفتاری که آمریکایی‌ها در مذاکره با مقامات ایرانی هرگز متوجه نمیشن چیه؟
4: اصلا مذاکره به طور کلی احتیاج به یه خصوصیاتی داره که خب سالها نه از طرف ایران و نه از طرف آمریکا ما اصلا اینا رو مشاهده نکردیم. یعنی صبر، حوصله، پشتکار، فهمیدن موضوع دو طرف، به اصطلاح دقت در واژه ها، در انتخاب واژه ها. این مسئله کلاسیک مذاکره است. متاسفانه در این 47 سال زیاد نه طرف ایرانی نه طرف آمریکا اینو به کار نبرده. مسئله دوم اینه که الان 47 سال که دو طرف نتونستن با هم بشینن صحبت کنن، نتیجهش اینه که هر وقت یه طرف یه چیزی میگه که یه قدری ممکنه مرموز باشه، یه قدری واضح نباشه، این همیشه مورد سوء تعبیر طرف دیگه میشه. میگه که ما نمیفهمیم اینا چی میگن، ما نمیفهمیم این چی میگن. که در نظر من اگر اینا میتونستن با هم صحبت کنن، نه در فقط در صورت مثلا وزیر و رئیس جمهور و اینا، در سطح فنی میتونستن با هم صحبت کنن، این مسائل به نظر من دیر یا زود میتونستن حل کنن.
5: آقای لیمبرت، شاید یکی از دلایلی که طرف آمریکایی متوجه نمیشه صحبت‌های طرف ایرانی رو اینه که اعضای هیئت ایرانی در داخل ایران برای مصرف داخلی نوع دیگری حرف میزنن و در هنگام مذاکره با آمریکا چیز دیگری میگن. شاید این یکی از دلایلش باشه. نظر شما چیه؟
4: کاملا موافقم آقای فاطمی. یعنی همینطور که اول اشاره کردم، الان ما اختلاف داخلی شدید میبینیم. تا تقریبا در این چند روز اخیر مشاهده کردیم. من میگم بین گروه های افراطی میانه رو و گروه های افراطی اینا تقریبا اختلاف شدید پیدا کرده. همین که اول اشاره کردم، مسئله مذاکره با آمریکا همیشه مسئله حساس بوده، با یک مسئله بود که به اصطلاح وسیله داده به گروه های افراطی که رقیبای داخلی خودشون از اون استفاده کنن برای که از اونا انتقاد کنن. مسئله دیگه اینه که ما بارها مشاهده کردیم، شاید به همون دلایل سیاسی داخلی از طرف ایرانی اغراق‌گویی مشاهده کردیم. یعنی اینا یه طوری میخوان نشون بدن که قوی تر از این که هستن، و این کارو که میکنن متاسفانه هم اکثرا به ضرر منفعت ایران تموم شده. و شاید اینو که یکی یه طرف نمیخواد بگه که ما آره ما داریم مذاکره میکنیم، چون مذاکره کردن به معنی اونا یه نوع امتیاز دادنه یا حتی تسلیم شدنه.
5: آقای لیمبرت، اگه امروز تیم مذاکره کننده آمریکا از شما درخواست مشورت بکنه، بزرگترین توصیه شما به اونها برای رویارویی با این به قول جیونز تکنیک های مذاکراتی ایرانی چیه؟
4: خیلی ممنونم که اینطوری به من میگی آقای فاطمی، چون من 100% مطمئنم از بنده دیگه همچین درخواست رو نمی کنه. اینا خودشون فعلا این گروه مذاکره طرف آمریکا مثل که با خودشون ها. ولی وقتی میگه ما مثلا این یه تاکتیک که ما نمیفهمیم، به نظر من یه تاکتیک ساده است. این در اثر همین که اشاره کردم، در اثر اختلاف داخلیه. اگر به شرط اینکه از من خواستم، من توصیه میکردم که یک هدف واضح با یک هدف معین داشته باشین. یعنی امروز نگین که ما اینو میخوایم، فردا بگی ما اینو میخوایم، ما اینو میخوایم. حالا این هدفش هر چی باشه، یعنی مثلا باز شدن آبهای جنوب برای کشتیرانی آزاد، شاید این هدف باشه و برن روی اون هدف. خب غیر از اون، همون که قبلا اشاره کردم، وسایل مذاکره و سیاست همونه. یعنی آدم باید صبر و حوصله داشته باشه. اگر اول موفق نشد، دوباره از یه راه دیگه بری. در بزرگ اگه میبینیم در بزرگ بسته است، بس بریم سراغ در کوچیک. مثلا وقتی دو طرف رسیدن به توافق برجام در حدود الان تقریبا 10-11 سال پیش، این مذاکرات 2-3 سال هم طول کشیده تا به توافق رسیده. یعنی انتظار نداشته باشن که در عرض یک جلسه، دو جلسه، یه چند ساعته به یه توافق پایدار برسن.
1: اظهارات جان لیمبرت، مسئول پیشین میز ایران در وزارت خارجه آمریکا رو میشنیدید.
6: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: ساعت 21:29:30 است به وقت ایران. مجله تحلیل خبری رادیو فردا رو پی می‌گیریم. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، حالا چهره اصلی مدافع پیشبرد دیپلماسی با آمریکاست. قالیباف نماینده کدام بخش از ساختار قدرت در ایران است و آیا او و همفکرانش موفق به پیشبرد مذاکره با آمریکا و حتی دستیابی به یک توافق جامع خواهند شد؟ ارزیابی مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، رو در این باره بشنوید در گفتگو با هانا کاویانی.
7: قالیباف به هر صورت بعد از حذفیاتی که صورت گرفته در جنگ، خود به خود به یه چهره مرجع تبدیل شده. با توجه به سابقه ای هم که داره، اون نمایندگی یک بخش مهمی از ساختار قدرت در حاکمیت رو بر عهده داشته. بعد از وضعیت بعد از جنگ هم این نمایندگی تحکیم شده. در نتیجه صحبت‌های قالیباف صرفاً صحبت‌های یک فرد نیست، صحبت‌های یک بخش مهمی از ساختار هیئت حاکمه است که به نوعی رویکر پرگماتیک رو نمایندگی می‌کنند. یعنی تو صحبت خود آقای قالیباف هم شما میتونید مشاهده کنید که حالا اگه تنگه هرمز ابزاری هستش، خب نباید به ضد خودش تبدیل بشه. یا مسئله تحریم ها یا مسائلی از این دست رو اهمیتش رو درک میکنه، یا اهمیت مذاکره برای توافق رو در برابر رویکر مذاکره برای مذاکره کاملا مشخصه در صحبت هاش. یعنی تمام تلاش قالیباف به نظر من اینه که خودش رو از طرفی حالا نماینده و وارث اون حالا جنگی تلقی بکنه که صورت گرفته و بگوید که مثلا ما مقاومت کردیم، ولی از اون طرف هم سعی میکنه که یک چهره پرگماتیکی از نیروهای درون نظام، بلکه نیروهای درون نظام در مورد مسئله جنگ و توافق بروز بده و سعی میکنه با صحبتاش، تا اینجایی که من متوجه شدم، اصولا اون استراتژی مذاکره برای مذاکره به جنگ تا به جنگیم، یا نفی حالا اصول مذاکره، یا بعضا توهمی که وجود داره که معتقده که ما اصلا فعلا نیازی به مذاکره نداشتیم و جنگ رو به صورت کامل دست بالا داشتیم، در برابر اون توهمه به نظر من سعی میکنه که بیسته.
8: نگاه هایی که سعید جلیلی اون رو نمایندگی میکرد در انتخابات ریاست جمهوری پیشین که رقیب آقای قالیباف بود. اما آقای نجفی، مسئله الان ایران اینجاست که همین آقای قالیباف با همین موازی که داره و با جایگاهی که در ساختار قدرت امروز جمهوری اسلامی داره، هم وقتی میره صدا و سیما صحبت میکنه صحبتش قطع میشه، وقتی به جایی میرسه که به منتقدان میگه که بفهمید که ما داریم چی کار میکنیم.
7: کاملا درسته، برای همین من گفتم که اون نماینده بخشی از ساختار قدرت است و در انتخابات گذشته هم خب ما اون اختلافات در ساختار قدرت رو در تقابل بیش بین آقای قالیباف و جلیلی شاهد بودیم. چالشی که تیم قالیباف، اون رویکردی که قالیباف نمایندگی میکنه، چون مسئله شخص خودش نیست، وجود داره اینه که بدنه مهمی از اون جناح اصولگرا که بعضا نیروهای جوان هستن به پایدارچی ها، الان به پایداری ها بیشتر به امثال سعید جلیلی گرایش دارن. در انتخابات هم ما شاهد بودیم که خب تعداد آرای آقای سعید جلیلی از آقای قالیباف هم خب خیلی بیشتر بود. یه مسئله چالش‌زا هستش که اون رقیب گرایش آقای قالیباف هم در صدا سیما نفوذ داره، هم در بخش از نهادهای امنیتی و نظامی. من میخوام بگم که مسئله اینه که در ساختار قدرت این تقابل به هر صورت همچنان در یک شکل دیگری ظهور و بروز کرده. اگه زمانی نمایندگی اون اختلاف رو امثال حسن روحانی یا حالا قبل از حسن روحانی تیپای حالا مثل خاتمی و اینها بر عهده داشتن، امروز اون نمایندگی رو قالیباف فر عهده گرفته. این بر اساس یک نوع نگاهی هستش به سیاست خارجی که به عنوان یکی از کانونهای مهم محل نزاع بین نیروهای درون ساختار خودش رو در زمانهای مختلف بروز داده و سعید جلیلی پایداری ها و اینها اصولا روی یک نقطه ایستادن و چشم‌انداز مشخصی هم ندارن. مثلا خب بر اساس اینا معتقدن خب حالا بجنگیم، برای کی قرار مذاکره بکنیم، این مذاکرات کی قرار به نتیجه برسه، یا اصولا منابع تولید قدرت جمهوری اسلامی چقدر هستش که بخواد این وضعیت تا ابد ادامه پیدا بکنه. در برابر این دیدگاه یک نمایندگی در ساختار قدرت هم هست که پرگماتیک تر نگاه کرده. الان وارث اون نمایندگی پرگماتیک در ساختار قدرت محمد باقر قالیباف شده و از این منظر خب اون مسئله که شما در سوالتون مطرح کردید یه چالش بزرگه، چون طرفش هم بدنه داره، هم در بدنه نفوذ داره در بدنه اصولگرایان و هم در نهادهای امنیتی.
8: اما رهبر جمهوری اسلامی چی آقای نجفی؟ با توجه به اینکه به هر حال درباره یک دموکراسی صحبت نمی کنیم که مثلا گروه ها و احزاب مختلف با هم دیگه رقابت میکنن، به هر حال در این سیستم همچنان یک ولی فقیه وجود داره که بالاتر از همه این افراد نشسته، و فکر میکنید که او چگونه این وضعیت رو مدیریت خواهد کرد و آیا اصلا امکانش براش وجود داره؟
7: ما هنوز واقعا با وضعیت و اون صحنه شطرنج پسا علی خامنه‌ای خیلی مشخص نیست، که یکی از علتاش همین مخفی بودن یا اصلا ابهام در مورد وضعیت مشتبه خامنه‌ای هستش. ما قبلا هم من اینو تاکید کردم که ما فعلا با مشتبه خامنه‌ای مکتوب مواجه هستیم و بعضا مشتبه خامنه‌ای مکتوب که نه صدا داره نه تصویر داره خیلی نمیتواند زمینه‌ای رو در اختیار ما قرار بده که ارزیابی بکنیم که اصولاً جایگاه مشتبه خامنه‌ای در این منازعات به چه صورته. صحبت‌هایی هم که بعضن همه مطرح میشه با نقل قول هستش یا مثلا به صورت غیر مستقیم هست. فعلا من گمانم اینه که در مورد جایگاه مشتبه خامنه‌ای نمیشود قضاوت خیلی صحیح داشت، به علت اینکه بخشی از مشتبه خامنه‌ای که یه بخش مهمیه در اون نگاه به رهبری، یعنی صدا و تصویر، اون بخش غایبه و برای همینه ما شاهد هستیم که بعضا یه اختلافاتی هم در درون ساختار نظام بروز پیدا میکنه، حالا از مسئله خبرگان که شما اشاره کردید تا مسائل مربوط به همین مذاکره که الان ما داریم میبینیم، یا حتی صدا سیمایی که حتی حاضر نیست که صحبت‌های قالیباف رو تحمل بکنه. همه اینها رو بذارید کنار، اون صحنه سیاسی فعلی اگرچه از دست نرفته و اگرچه به مرز حالا هرج و مرج یا یک تقابل خیلی بنیادی نرسیده، اما یک صحنه آشفته رو هم داره نشون میده.
8: این آشفتگی رو خود معاون رئیس جمهور ایالات متحده هم دربارش صحبت کرده بود دیشب و میگفت که اینها میگن ما مذاکره نمی کنیم، بعد از اون طرف مذاکره میکنن. یعنی به نوعی انگار تکلیف هم مشخص نیست برای طرف مقابل هم که در تهران چه میگذرد.
7: بله، یه بخشی از این مسئله برمیگرده به توازن نیروهای سیاسی. و قبلا این اختلافا بود، اما به خاطر جایگاه علی خامنه ای خب حرف تعیین کننده، یعنی حرف تعیین کننده رو میزد. ولی در حال حاضر این توازن سیاسی یک مقداری به هم خورده، به علت همون مسئله بود که در سوال قبلیتون اشاره کردم، فقدان یک رهبری کامل که بتونه به هر صورت اون نقشش رو به عنوان میانجی بین این نظرات مختلف در درون ساختار ایفا بکنه و اونها رو به یک نوع هارمونی برسونه. من فکر کنم علت این که بعضن این توازنه یک مقداری از اون مدل ثباتش خارج میشه به خاطر غیبت مشتبه خامنه ای هستش. حالا این غیبت چه اگه زنده هستش خب صرفا با متن با واسطه احتمالا دسترسی بهش خیلی دشواره، و از یک طرف هم اصلا مشخص نیست خود کاریزمای مشتبه خامنه ای. ما هنوز اطلاعات خیلی زیادی از مشتبه خامنه ای نداشتیم، حتی قبل از جنگ هم بر اساس یک سری حالا صحبت ها بوده که از انتخابات 84 بعضن اسمش رسانه ای شده و بعضن همیشه یک حاله ای از ابهام در مورد مشتبه خامنه ای بوده. بعد از جنگ این ابهام تشدید شده و بعضن حتی شایعاتی در مورد عدم وجودش هم مطرح شده. ما تا زمانی که این مشتبه خامنه ای به عنوان یک رهبر بروز و ظهور پیدا نکنه، ما نمیتونیم به هر صورت در مورد نقش تعیین کننده رهبری در حل اختلافات و به عنوان یک میانجی بین گرایش‌های مختلف جمهوری اسلامی نظر قطعی بدیم، یا مثلا به هر صورت این مشکل هستش و علت این فقدان باعث میشه که بعضن عدم توازن رخ بده و حرفای نامنسجمی هم از کل ساختار قدرت به سمت طرف خارجیشون صادر بشه.
1: ارزیابی مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس رو میشنیدیم. باز هم در همین زمینه، دیپلماسی بین تهران و واشنگتن هر روز پیچیده تر و شکننده تر میشه. مذاکراتی که ابتدا انتظار میرفت به صورت مستقیم در دوحه برگزار بشه، اکنون ظاهراً به گفتگوهای غیر مستقیم با میانجیگری قطر تبدیل شده و این در حالی است که تنش ها در خلیج فارس همچنان در سطح خطرناک قرار داره. برای بررسی تازه ترین تحولات، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با مارک جی سیورز، دیپلمات کهنه‌کار آمریکایی مستقر در ابوظبی گفتگو کرده. سیورز در طول دوران خدمتش در نقاط مختلف خاورمیانه، از جمله به عنوان سفیر آمریکا در عمان، معاون رئیس هیئت دیپلماتیک آمریکا در قاهره و نیز در سمت‌های ارشد دیپلماتیک در بغداد، تل‌آویو و ریاض فعالیت کرده. با هم می‌شنویم.
9: اگر آمریکایی‌ها در یک اتاق باشند و ایرانی‌ها در اتاقی دیگر و قطر پیام‌ها را میان دو طرف جابجا کند، آیا این نشان می‌دهد که هر دو طرف همچنان خواهان کاهش تنش هستند اما نمی‌خواهند هزینه سیاسی گفتگوی مستقیم را بپردازند؟
10: راستش برایم دشوار است که بفهمم ایران دقیقاً چه می‌خواهد، چون به نظر می‌رسد اکنون با حاکمیتی دوپاره روبرو هستیم. رهبران سیاسی ظاهراً خواهان توافق هستند، اما اصلاً برایم روشن نیست که سپاه پاسداران هم همین نظر را داشته باشد. اگر چنین است، پس چرا پهپادهای تهاجمی را علیه کشتی‌ها به کار می‌گیرند؟ حتی اگر هدفشان این باشد که نشان دهند هنوز کنترل اوضاع را در دست دارند، این اقدام با تعهداتی که مذاکره کنندگانشان پذیرفته‌اند در تضاد است. بنابراین درک خواسته واقعی ایران در این مقطع کمی گیج کننده است.
9: اگر هنوز گفتگوی رو در رو آغاز نشده، موفقیت احتمالی این هفته چه معنایی خواهد داشت؟ آیا صرفاً جلوگیری از شعله ور شدن دوباره درگیری نظامی در خلیج فارس؟
11: Well, I think, you know, success means reaching an understanding, I think, first and foremost on the Strait of Hormuz, because that was supposed to have been done.
10: به نظر من موفقیت یعنی رسیدن به یک تفاهم. پیش از هر چیز درباره تنگه هرمز قرار بود با امضای تفاهمنامه این موضوع حل و فصل شود، اما روشن است که آن توافق آنگونه که انتظار می رفت اجرایی نشده است. همچنین بصر لبنان نیز اختلافاتی وجود دارد. امضای تفاهمنامه میان هیئت‌های اسرائیل و لبنان در واشنگتن با میانجیگری آمریکا دستاورد بزرگی بود، اما حکومت ایران با آن مخالف است و می‌گوید این توافق با تفاهمش با ایالات متحده مغایرت دارد، برداشتی که آمریکا آن را قبول ندارد.
9: با وجود ادامه تلاش‌های دیپلماتیک، تنگه هرمز همچنان اصلی‌ترین نقطه بحرانی است. در حال حاضر آزادی کشتیرانی در این منطقه تا چه اندازه پایداره؟
10: من فقط از طریق رسانه‌ها وضعیت رو دنبال می‌کنم و واقعاً اطلاع دقیقی ندارم. روشن است که کشتی‌ها همچنان از تنگه عبور می‌کنند، اما تصور می‌کنم سرعت عبور آنها به سطحی که آمریکا هنگام امضای تفاهم‌نامه انتظار داشت نرسیده است. ما هنوز به شرایطی که قرار بود با امضای آن تفاهم‌نامه برقرار شود دست پیدا نکرده ایم. قرار بود این مرحله یک دوره 60 روزه برای حل و فصل مسائل هسته‌ای باشد، اما در حال حاضر حتی به نظر نمی‌رسد موضوع هسته‌ای روی میز مذاکرات باشد، هرچند در این مورد نمی‌توانم با قطعیت اظهار نظر کنم.
9: بحرین و کویت اخیراً هدف حملات ایران قرار گرفتند. با توجه به تجربه شما در عمان، وقتی درگیری مستقیماً به خاک کشورهای خلیج فارس کشیده میشه، این وضعیت تا چه اندازه نگران کننده است؟
11: Well, look, this is the first direct Iranian attack. So there was a, you know, and during the June war last year, there was a one-off Iranian strike.
10: این نخستین حمله مستقیم ایران از این نوع بود. در جریان جنگ 12 روزه، ایران یک بار پایگاه آمریکا در قطر را هدف قرار داد، اما خسارات ناچیز بود و تأسیسات غیر نظامی را هدف قرار نداد. اما از همان روز نخست جنگ 40 روزه، یعنی 9 اسفند 1404، ایران همه همسایگانش به ویژه امارات، بحرین و کویت را هدف حمله قرار داده و تمرکزش هم بر زیرساخت‌های انرژی، مراکز گردشگری و تأسیسات غیر نظامی بوده، نه پایگاه‌های نظامی آمریکا. این مسئله همه را شوکه کرد چون کاملا بی سابقه بود.
9: وقتی از تنگه هرمز صحبت می‌کنیم، در واقع درباره شریان حیاتی اقتصاد کشورهای خلیج فارس حرف می‌زنیم. فکر می‌کنید کشورهای مانند عمان و همسایگانش تا چه اندازه نگران تداوم اختلال در این مسیر هستند؟
11: عمان is outside the Strait of Hormuz and they're not directly affected, although it affects the overall.
10: عمان خارج از تنگه هرمز قرار دارد و مستقیما تحت تاثیر آن نیست، هرچند این وضعیت بر بازار منطقه و فضای کلی اینجا اثر می‌گذارد. البته عمان نیز چند بار هدف حملات ایران قرار گرفت. عمان در حال همکاری با ایران برای رسیدن به نوعی تفاهم درباره نحوه مدیریت رفت و آمد کشتی‌ها در خلیج فارس بوده و همین موضوع یکی از محورهای اختلاف میان عمان و ایالات متحده محسوب می‌شود. تازه ترین اظهار نظرها نشان می دهد که عمانی ها شاید در حال فاصله گرفتن از هماهنگی با ایران باشند، اما از وضعیت فعلی اطلاع دقیقی ندارم. دیگر کشورهای خلیج فارس نیز به دنبال مسیرهای جایگزین هستند. امارات و عربستان خطوط لوله جایگزینی دارند که می تواند نفت را از مسیرهای دیگر منتقل کند. کویت به دلیل موقعیت جغرافیاییش آسیب پذیرتر است و عراق نیز تا حدی همین وضعیت را دارد. در بلند مدت این وضعیت ممکن است منطقه را به سمت استفاده از مسیرهای جایگزین و سازوکارهای چند جانبه برای امنیت کشتیرانی سوق دهد. اما آزادی کشتیرانی پیامدهای جهانی دارد. بسیار مهم است که به ایران اجازه داده نشود حق حمله به کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی برای خود قائل شود. این اصل یکی از پایه‌های اساسی بازار جهانی انرژی است.
9: آیا این بحران باعث میشه اعضای شورای همکاری خلیج فارس از نظر راهبردی به هم نزدیکتر شوند یا اختلاف‌های عمیق‌تر اونها درباره نحوه برخورد با ایران رو آشکار میکنه؟
11: That's a very interesting question. I would say initially it brought them together and then as the war went on for several weeks.
10: سوال بسیار جالبی است. برداشت اولیه من این است که این بحران در آغاز آنها را به هم نزدیکتر کرد، اما هرچه جنگ چند هفته ادامه یافت، به نظر می رسید که مواضع کشورهای مختلف تا حدی از یکدیگر فاصله گرفت و هر کدام رویکرد متفاوتی در پیش گرفتند. اکنون همه چیز به نحوه پایان این بحران بستگی دارد و هنوز به آن نقطه نرسیده ایم.
9: فراتر از تنگه هرمز انتظار میره گفتگوهای فنی درباره معافیت‌های تحریمی و ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران نیز انجام بشه. به نظر شما حل کدوم یک دشوارتره؟ پول، کشتیرانی یا پرونده هسته‌ای؟
11: It all combines, you know, they're all linked together, so it's hard to say. I think even Vice President Vance, who's been very optimistic about the MOU, was pretty clear that
10: همه این موضوعات به هم مرتبط هستند و از هم جدا نیستند. حتی جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا که نسبت به تفاهمنامه بسیار خوشبین بوده، تصریح کرده تا زمانی که ایران تعهدات لازم را در پرونده هسته‌ای نپذیرد، خبری از کاهش گسترده تحریم‌ها نخواهد بود. صحبت‌هایی درباره صدور مجوز فروش نفت ایران در طول این دوره 60 روزه مطرح شده که نوعی امتیاز محسوب می‌شود. همچنین برخی گزارش‌ها از احتمال آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده ایران در قطر و عمان خبر می‌دهند، اما برای من روشن نیست که این موضوع تا چه اندازه واقعیت دارد. از سوی دیگر ایده تشکیل صندوقی 300 میلیارد دلاری برای بازسازی نیز مطرح شده، اما واقعا نمی‌دانم چه کشورهایی قرار است منابع مالی آن را تأمین کنند. تصور نمی کنم کشورهای خلیج فارس به جز شاید قطر علاقه به مشارکت در چنین طرحی داشته باشند.
11: And then there's this whole idea of the $300 billion reconstruction fund, and I have no idea who would actually pay into that. I don't really see any of the Gulf states as possibly the Qataris being interested in being part of that.
1: نظرات مارک سیوز دیپلمات آمریکایی رو در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید.
10: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
1: به زمینه کاملا متفاوت می رویم. در فرانسه مسرور مکارمی، پزشک ایرانی ساکن بوردو، یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی این کشور، منطقه بوردو، ایجاد کرده و در اون درخت‌های انگور ایرانی رو کاشته. با این کار او تلاش می‌کند تاریخ چند هزار ساله شرابسازی سرزمین زادگاهش رو در غربت بازسازی کنه، تاریخی که آرزو داره روزی دوباره در ایران زنده بشه. آقای مکارمی در گفتگو با مصطفی خلجی درباره این فعالیتش توضیح میده.
12: مسرور مکارمی، پزشک متخصص ارتودنسی، در 10 سالگی پس از زندانی و اعدام شدن مادرش ناچار ایران را ترک کرد و به فرانسه پناه برد. او که امروز در نزدیکی شهر بوردو زندگی می کند، در کنار فعالیت حرفه‌ای پزشکی تاکستان کوچکی ایجاد کرده که نامش هم یادآور کوروش بزرگ است و هم شیراز زادگاه او و یکی از تاریخی ترین مراکز شرابسازی جهان. آقای مکارمی درباره اینکه چگونه با الهام از خاطرات کودکیش و همچنین هویت ایرانی تصمیم گرفت تاکستانی در فرانسه ایجاد کند به رادیو فردا میگوید:
13: از 10 سالگی اومدم از ایران بیرون و بیشتر از 30 ساله که در فرانسه زندگی میکنم. در این 10 سال اول توی شیراز بزرگ شدم و در موقع جنگ بین ایران و عراق و در محیط و زندگی یکم سخت بود، پدر مادرم با هم نبودن، ولی خاطرات خوبی که دارم اون خاطرات خوب باغ‌های شیراز، علاوه این که دوربر شیراز تاکستان‌های خیلی خوشگلی در خاطراتم موندن و این خاطرات با خودم بردم، علاوه این که احساس عمیق ایرانی بودن، فرهنگ ایرانی که هزاران ساله و خاطرات دید تخت جمشید، دید نشت رستم، دید پسرگرد با خودم آوردم تو فرانسه. سالها بعد در سن 25 سالگی تخصص پزشکی رو داشتم میگرفتم توی بوردو، دوباره این باغ‌ها، تاکستان‌های دوربر بوردو رو دیدم و به این فکر رسیدم که چرا نه یک تاکستان درست بکنم توی فرانسه، سعی کنم دوباره فرهنگ عمیق ما و روابط فرهنگ فارسی ما را رو به شراب رو دوباره به زندگی بیارم. و این فکر همینجوری پشت سرم بود. بعدی که تخصصم رو گرفتم و تونستم شروع کنم توی کلینیک، برای خودم به کلینیک داشته باشم و کار بکنم، این فکر رو به اجرا آوردم. چند هکتار زمین خریدم و دوباره انگور شیراز رو کاشتم و یک شراب درست کردم به نام سیروس. سیروس CYRHUS، یه اچ اضافه کردم به نام انگور شیراز.
12: تا پیش از انقلاب 1357 ایران نزدیک به 300 هزار هکتار تاکستان داشت، از شیراز و قزوین تا ارومیه و اصفهان. شراب‌های ایرانی چه سفید و چه قرمز علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می‌شدند و کیفیت برخی از آنها با شراب‌های اروپایی مقایسه می‌شد. نوشیدن شراب در جامعه رایج بود، هرچند افراد مذهبی از آن پرهیز می‌کردند و این وضعیت شباهتی به برخی از کشورهای مسلمان امروز داشت. مسرور مکارمی:
13: هدفم این بود که به دنیا بگیم که فرهنگ ما خیلی عمیق‌تر از اینه که میشه شکافتش. یعنی نه چنین که این جمهوری اسلامی و دیکتاتور اسلامی مادر من رو اعدام کرد سالهای پیش، نه چنین که شراب رو ممنوع کرد تو ایران، نه چنین که ما رو به فرار از ایران آورد، ولی حتی با همه این کارها دوباره میشه یه جای دیگه این انگور رو کاشت و دوباره فرهنگ عمیق هزاران ساله خودمون را زنده کرد. و هدف من گفتن این به دنیا بود.

0: در دوره هخامنشی شراب جایگاهی فرهنگی و آیینی داشت. در جام‌های نفیس سرو می‌شد و به عنوان هدیه‌ای ارزشمند به دربار شاهان تقدیم می‌گردید. حتی پس از ورود اسلام نیز با وجود ممنوعیت شراب، این میراث در ادبیات فارسی و شعر شاعرانی چون حافظ، مولوی و خیام زنده ماند و به بخشی از هویت فرهنگی ایران تبدیل شد.
1: هدف من این بود با گذاشتن اسمش سیروز 559 که دوباره فرهنگ ما میتونه بالا بشه. 559 قبل از میلاد روزیه که درست شدن هخامنشی و جعبه که توش سیروز رو میزدیم، جعبه که دقیقا فرم این سیلندر سیروس رو داره که توش چیزه خیلی محکمی نوشته و بعدا میگن اولین Human Declaration of Human Right. سعی میکنیم زنده بکنیم قصه رو. مثلا یکی از کارهایی که سعی کردم بکنم اینه که سالها برای انگور مریدن بوده. هدف اینه که خانمای استخدام بکنم که خیلی فعال بودن توی مبارزه با جمهوری اسلامی و اتفاقا زن زندگی آزادی در مجموعه زن زندگی آزادی، اینا بیان این انگورا رو بچینن. برای که هدف این بود که اون دستهایی که جلوی جمهوری اسلامی وایسادن، اون دستای مشتایی که رفتن بالا، همونا دستا باشن که بیان این انگورا رو بچینن.

0: اما ساخت شراب ایرانی، آن هم در فرانسه که خود مهد شرابسازی جهان است، چه مسیری را پیموده است؟ مسرور مکارمی به رادیو فردا میگوید که چون این کاری دشوار و زمان بر بود.
1: سعی کردم کسایی که با هم تخصص بالا دارن در شرابسازی استخدام بکنم و با اینا کار بکنم روی تحقیقاتی که شده بود روی شراب درست کردن ایران، چجوری توی آمفور این شراب رو درست میکردن و تکنیک درست کردن شرابشون، و با پیدا کردن یکی یکی از این تکنیک ها سعی کردم این شراب سیروس رو درست بکنم. خود تکنیک درست کردن این شراب برای من خیلی دمد بود، برای که هدفم این بود که دوباره بتونیم پیدا بکنیم این تکنیکی که داشتیم توی ایران سالها پیش، ولی حتی هزاران سال. و برای این دو تا متخصص استخدام کردم که بهشون ریسرچ هایی که اومده بود روی شراب ایرانی رو دادم و گفتم بیاین ما همین خوزه بخریم، آنفور بخریم که دقیقاً مثل اون باشه، تکنیکی به کار ببریم که مثل تکنیک ایرانی باشه سابق، که بتونیم دوباره این مزه شراب ایرانی رو دوباره پیدا بکنیم. امروز یک پله سعی میکنم برم جلوتر، برای اینکه با اینرای انستیتو نشنال دو رشیرش ان اگونومی که تحقیقات روی شراب رو تو فرانسه میرونه، یک آزمایش رو کردیم که اینرای سال 1974، بیشتر از 50 سال پیش، اومده بود توی ایران و 30 تا از وریتی‌های مختلفش انگورهای ایرانی که شراب میدن و با خودش آورده بود توی فرانسه برای که اینا پرزرویشن بشن توی یه جایی توی فرانسه که همه جورهای مختلف انگورهای مختلف رو اینا نگر میدن. من یواش یواش پیدا کردم این جارو و بهشون پیشنهاد کردم که دوباره یک سری از انگورها رو بیاریم درست بکنیم و بکاریم دوباره. این کار شده. یک ماه پیش 400 تا پای انگور، یعنی تقریبا 30 تا از 12 تا از این وریتی‌ها تونستیم بکاریم و یواش یواش اینا دارن بزرگ میشن و هدف من اینه که دوباره با همین انگورهایی که 50 سال پیش از ایران آورده شدن دوباره بیایم شراب درست بکنیم، ببینیم اینا چجوری رفتار میکنن، چجوری میشه بهتر شراب درست کرد بایشون، که هدف اینه که یک روزی دوباره اینا رو بتونیم دوباره بکاریم توی وطن خودمون تو ایران و دوباره شراب رو تو شیراز درست بکنیم.
0: انقلاب ایران و به قدرت رسیدن اسلامگرایان نقطه پایانی بر سنت چند هزار ساله شرابسازی در ایران بود. به همین دلیل مکارمی میگوید ایجاد تاکستان ایرانی در فرانسه برای او صرفا یک فعالیت کشاورزی یا اقتصادی نیست، بلکه تلاشی است برای حفظ ارزش‌های بسیاری از ایرانیان، از جمله خانواده خودش. از نگاه او، همانطور که سیمرغ از خاکستر دوباره برمیخیزد، فرهنگ و هویت ایرانی نیز روزی دوباره شکوفا خواهد شد.
1: همون جوری که پدر من 40 ساله مبارزه میکنه برای حقوق بشر، تو فرانسه بهش قول دادم یک روزی برمیگردیم ایران، شیراز، و دوباره انگور را میکاشیم و دوباره شراب را درست میکنیم. و حتی اگه این دیکتاتور اسلامی ادامه بده و من نتونم تا زنده هستم کسایی که میاد برگردم به کشورم، عیبی نداره، این کار رو ادامه میدی و بچه های من خواهم بود که برمیگردن. هر کاری بکنه آدم و یک دیکتاتور نمیتونه این فرهنگ عمیق ما رو بشکافه. این فرهنگ عمیق در خون ما هست، در وجود ما هست، و ادامه میدیم، ادامه میدیم.
2: گزارش بود درباره ایجاد یک تاکستان از انگور ایرانی و شرابسازی در منطقه بردوی فرانسه توسط مسرور مکارمی، پزشک ایرانی. با این گزارش به پایان این مجله رسیده ایم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهترین روزها برای شما و با سپاس از همراهی شما.

با اعلام ساعت 22 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. دونالد ترامپ میگوید روند خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. بخشی از 6 میلیارد دلار منابع مسدود شده ایران در قالب کالا به ایران میرسد. و نشست امنیتی ارتش آمریکا با فرماندهان نظامی 12 کشور منطقه در بحرین برگزار شد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا با ابراز رضایت از روند مذاکرات ایالات متحده با ایران گفت روند خلع سلاح هسته ایران به خوبی در حال پیشرفت است. دونالد ترامپ که روز چهارشنبه در واشنگتن با خبرنگاران صحبت می‌کرد افزود آنها نشست‌های بسیار خوبی داشتند و باید ببینیم چه خواهد شد. این اظهار نظر ساعتی پس از آن بود که رسانه‌ها از برگزاری مذاکرات فنی غیر مستقیم ایران و آمریکا در روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر خبر دادند. این مذاکرات با میانجیگری پاکستان و قطر برای اجرای تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا انجام می‌شود. استیو ویتکاف و جارد کوشنر مذاکره کنندگان ارشد آمریکا روز دوشنبه برای گفتگو با میانجی‌های قطر وارد این کشور شدند و روز سه‌شنبه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر دیدار کردند، اما قرار نیست آنها در گفتگوهای فنی شرکت کنند. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید بخشی از 6 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران در قالب کالا در اختیار تهران قرار میگیرد. کاظم قریب‌آبادی روز چهارشنبه پس از پایان مذاکرات دوحه گفت هیچ دیداری میان هیئت‌های ایران و آمریکا برگزار نشده است. 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در سال 1402 و در چارچوب توافق آزادی 5 شهروند آمریکایی از کره جنوبی به قطر منتقل شد، اما دولت ابراهیم رئیسی به این منابع دسترسی پیدا نکرد. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه در گفتگوی تلویزیونی به خرید محصولات کشاورزی از شرکت‌های آمریکایی در دولت ابراهیم رئیسی اشاره کرد، اما صدای او در صدا و سیما قطع شد. رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه اول تیر ماه اعلام کرد دارایی‌های آزاد شده ایران صرف خرید محصولات کشاورزی از آمریکا می‌شود. مقام‌های ایران این ادعا را رد کرده و گفتند چنین تعهدی در توافق‌ها وجود ندارد. کاظم قریب‌آبادی همچنین از راه اندازی کانال ارتباط فوری میان تهران و واشنگتن تا پنجشنبه هفته جاری برای پیگیری اختلاف‌ها خبر داد. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام از برگزاری یک نشست امنیتی منطقه‌ای با حضور فرماندهان نظامی 12 کشور در بحرین خبر داد. سنتکام روز چهارشنبه اعلام کرد این نشست به میزبانی نیروی دفاعی بحرین و با حضور براد کوپر فرمانده سنتکام و مقام‌های نظامی کشورهای منطقه برگزار شد. بر اساس اعلام سنتکام شرکت کنندگان درباره وضعیت امنیتی خاورمیانه، همکاری‌های دفاعی و حفظ آزادی کشتیرانی و تجارت از طریق تنگه هرمز گفتگو کردند. سنتکام همچنین اعلام کرد نخستین بار است که فرماندهان نظامی سوریه و لبنان در یک نشست دفاعی منطقه‌ای به رهبری ایالات متحده شرکت می‌کنند. اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان صنعت کشتیرانی اعلام کردند تنگه هرمز دست کم تا 18 تیر ماه همچنان منطقه عملیات جنگی محسوب می‌شود. بر اساس این تصمیم دریانوردان شاغل در این منطقه همچنان دستمزد دو برابر دریافت می‌کنند و حق دارند از ورود به تنگه هرمز خودداری کرده و با هزینه شرکت کشتیرانی به کشور خود بازگردند. این مقررات شامل کشتی‌های تحت پوشش توافق‌های مجمع بین‌المللی داد و ستد IBF می شود. بیانیه مشترک فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل و نمایندگان کارفرمایان دریانوردی ادامه این وضعیت را به دلیل خطرات برای جان دریانوردان و شرایط ناپایدار منطقه ضروری دانستند. تنگه هرمز از 5 مارس 14 اسفند 1404 به عنوان منطقه عملیات جنگی معرفی شده و با وجود آتش‌بس پس از آن نیز 2 کشتی هدف حمله قرار گرفتند. در جریان جنگ و دوره آتش‌بس دست کم 14 دریانورد کشته و بیش از 40 کشتی مورد حمله قرار گرفتند. و چند خبر کوتاه. شاخص‌های وال استریت در سایه تنش ایران و آمریکا کاهش یافت و وزیر دفاع اسرائیل میگوید ارتش آن کشور بدون هیچ محدودیت زمانی در مناطق حائل در لبنان، سوریه و غزه میماند. سپاس که همراه ما بودید.

0: سلام، وقتتون بخیر. یک کاف فردا به وقت جام جهانی دیگه، امروز دهم تیر ماه.
1: بله، منم سلام میکنم و خیلی خوشحالیم و در پوست خود نمیگنجیم که برای 15مین بار آیه تاب.
0: بله بله بله، 14 بله بگی. رفتیم تو نیمه دوم برنامه.
1: 15 هم مگه نحسه؟
0: 15 هم
1: نه، ما دوست داریم. 16 منها یکیم.
0: بله،
1: خوشحالیم که برای 15مین بار کاف فردا به وقت جهانی رو داریم شروع کنیم.
0: وقت جهانی گفتی باز درست نمیشه.
1: درست نمیشه. خودت یه اسمی
0: درست شده بودی یا
1: یه روز نبودیم، من از دور خارج شدم، آسیب دیدم، برگشتم به میادین. کاف فردا به وقت جهانی رو در خدمت
0: جام جهانی. کاف فردا به وقت جام جهانی رو گوش می‌کنی.

0: بهتر میشه.
1: خسته نباشین، برنامه تو خیلی خوبه، من خیلی دوستتون دارم، از رادیو فردای فرشید تا به الان حوصله‌ام خیلی سر میره تو تهران، بچه ها اصلا بیرون نمیشه رفت، خودم اوقاتش تلخه، هر جا هم میری همه اوقاتشون تلخه، اینقدر گرمم شده که نگی، برقم که میره، آبم که میخواد قطع شه.

0: کار سختیه دیگه، معذورات ما را بپذیرید. ولی به هر حال آقا این تیمو چیکار کنیم؟ تیم
1: مراسم استقبال از حذف شدگان تیم ملی تا 20 دقیقه دیگر در فرودگاه مهرآباد برگزار خواهد شد.
0: پروازشون دوستان از تیخوانا که دیروز راه افتادن رسیدن استانبول ظاهرا، یعنی ترکیه بودن به هر حال. و
1: اونجا ترکیه دیگه بازار مازار نرفتن، چون دو روز بود ویدیو از بازارهای تیخوانا میومد، بچه‌ها رفته بودن خرید.
0: آره داشتن خرید میکردن. حالا امیدوارم که چیزای قابل رد کردن از فرودگاه خریده باشن. یه وقت چیزی کسی جاساز نکرد روشیدش تیخوانا است. سوغات تیخوانا چی آیه تا باز برای شما؟
1: از آقای امیر خوشیدی میپرسیم. آقای خوشیدی درود بر شما، با حفظ موازین و
0: شونات
1: بفهمید که سوغات تیخوانا چیست.
2: ایتی جون سلام عرض کردم، جلال عزیز، شهرام و تمام شنوندگان رادیو فردا. خب دست منو بستی دیگه، نوغ سوهان و نوغل و مثلا از این روش چیزا هست.
1: بله
2: تسبیح و اینام دارن دیگه.
0: خب آره حالا رفتی چیز... قم یه میشه رفت اونجا مثلا تیشرت آورد، چه بیدونم آدیداس آورد،
1: کلا مکسیکی آورد، نمیدونم
0: تکیلا آورد.
1: نه تکیلا نمیتونم
2: دارم. هر دانی و اینا هم دیگه با اون قد کوتاهش هم بنده خدا 4 تا 5 تا
0: ساکو اینا
2: بگای خرید دستش بود. امیدوارم که دستاش مشکلی پیدا نکرده باشه دیگه،
0: خسته نباشم. به هر حال سفر پرباری بوده دیگه،
1: سفر پرباری بوده.
2: جهانبخت برعکس بازی های تیم ملی توی تیخوانا انصافا هم مشاوره خوب میداد، همین که کلی هم میخندید و خوشحال بود. معلوم بود که بعد از اینه که بازی ها تموم شد تازه برگشته به آمادگی سر
0: آسیبی دیگهش برطرف شد. واقعا علی جهانبخش خوش شانس بود دیگه، چهار تا چهارمین جام جهانی رام در حالی که اصلا استحقاقش نداشت رفت، کلی هم خوش گذشت. الان هم به هر حال تو تاریخ نامش ثبت شد دیگه. آدم
2: اگه جاش باشم پنجمی رام احتمالاً
0: با همین
1: به نظر من از علی جهانبخش خوش شانس تر و خوشبخت‌تر دنیس اکرت
0: دنیس
1: اون بود.
0: اکرت
1: نمیدونم،
0: دنیس درگاهی بگی
1: اون بود،
0: این عمش آنایتو درگاهیه.
2: آره خوش شانس
1: بود دیگه، انقدر که عمش، البته عمش میگه واقعا عمه آقای دنیس درگاهی، راجب عمه واقعی صحبت می‌کنیم. آره بابا برداشت نشه، با همه بازیگر هستن خانم آنایتا درگاهی،
0: بازیگر سینما،
1: بازیگر سینما
0: میگفتی همینجور.
2: الان یه چیز واقعی گفتی، من میخوام یه افشاگری بکنم. حالا یکی دو روز دیگه
0: یا خدا
2: یه دوستی رو هماهنگ میکنم که بیاد تو برنامه‌تون، آقای سوشا مکانی. و این کسی که تو دروازه ایران بود اسمن علی بیرانونده، ولی اسم واقعی سفر بیرانونده، یعنی با هویت پسرعموش ایشون سالها داره فوتبال بازی.
1: آره اون که ماجرا شد توی برنامه
0: و نمیدونم این حرفا رو حالا صحبت میکنیم در رابطه با اون. ولی به هر حال نکته عجیب در مورد تیم، حالا بخوام یکم جدی وارد مقوله بازگشت تیم ملی فوتبال ایران به ایران باشیم، اینه که خب الان مثلا آلمان هست شد بزرگترین، یکی از بزرگترین تیم‌های فوتبال دنیا، هلند هست شد. خب این تیم‌های خب الان یعنی واقعا اینا برمیگردن آلمان براشون مراسم استقبال میگیرن.
2: رسانه‌های آلمان و هلند بله. دیروز
0: رنده کردن، بگو
2: رنده کردن رونالد کومانو که واقعا دیگه فقط مونده بود گریش بگیره، یعنی گفتش که من در عرض دو دقیقه که توپ مراکش رفت تو گل و رفتیم توی پنالتی و باختیم، گفت دو دقیقه قبل از اون من بهترین مربی بودم، دو دقیقه بعد منو رنده کردن. یا حتی فدراسیون کره جنوبی با اسکورت سر مربی رو برداشت برد از فرودگاه. بعد اینا مثلا میاد، البته یه اسم جدیدم به مشاهیر فوتبال دنیا اضافه شد، اون تیری آنری نیست، این تریلی آنریه که
0: آره الان میتونیم بشنویم.
1: کره جنوبی اشاره کردی، تصویرش هم تو تلویزیون کره جنوبی شطرنجی کرد.
0: حالا اینقدر شدید بنده خدا علی دایی فوتبال مثلا، یعنی مثل اینکه علی دایی مثلا مربی
1: و سرمربی اکوادور هم استعفا کرد.
0: بله همین خبری بود که
1: با اینکه بالاخره آلمان رو برده بود
2: استعفا میکنن مسی.
0: آره بابا
2: استعفا میکنن بابا،
0: اونا و من یودلون تاش و اینا ندارن.
1: خب آقای قلعه‌نویی یک سخنرانی قرایی کردن در تیخوانا، اینو بریم با هم بشنویم و برگردیم.
3: ایران و مکزیک در قلب تاریخ ماندگار شدن، ما از اینجا داریم میریم، ولی سه تا دستاورد داریم، یه حس وطن دوستی نسبت به شما پیدا کردیم.

0: هممون هم مکزیکو هم هم هم هم هم هم
1: دستاورد دوم این بود که دنیا بعد چند دهه مظلومیت، اقتدار و افتخار ایرانی رو متوجه شد. مطلب سوم، خوشحالم که بزرگان دنیا، اسطوره های فوتبال دنیا، این آقای مورینیو و تیری هانری، زلاتان، یعنی نوید راجع به کیفیت فوتبال ایران صحبت کردن. ما شاید نرفتیم مرحله بعد، ولی خیلی دستاورد دست آوردیم.
2: من نفهمیدم چرا باید حس وطن دوستی نسبت به مکزیک پیدا بکنی؟ یعنی هر جا اردو میزنی انقدر سری وابسته میشین؟
3: آره، حالا چون تیخوانا بوده و به هر حال پتانسیل خاصی داره، فکر کنم خیلی بچه‌ها زود خو گرفتن به خاک تیخوانا.
2: یه مترجمی هم داشت آقای قرنوی که یه تیکه هایی صداش می اومد.
3: آره.
2: من دوست داشتم با ایشون میتونستم زیاد معاشرت کنم.
3: من فکر کنم مترجم سفارت باید باشه ها، در اختیار ایشون قرار داده. آره. یا اینا از تهران بوده.
2: انسان خوش معاشرتی به نظر.
3: خیلی آره. حالا ما مجبور شدیم اون قسمت هایی که به لاتین ترجمه میکرد و طبیعتا در بیاریم، ولی قشنگ ترجمه میکنه. بله. کاراکتر به قول تو جذابی داره.
2: من یاد یه کاراکتری بود توی سریال قهوه تلخ مهرمدیر بود، ناصر خسرو سره چی بود اسمش؟
3: ناصر خسرو سر یه راست چیزی
2: من یاد اون میفتدم. آیه خسرو جدی، آیه قرنوی فرمودن که ما دستاورد خوبی داشتیم پس از این جام جهانی. به نظر شما این دستاورد چه بود؟
4: ببین، دستاوردی که داشتن، خب $1,000,000 قبل از شروع جام جهانی گرفتن، به نظر من دستاوردها از اونجا شروع شد. بعد در مورد اسامی که گفت، شما الان مثلا مصاحبه زلاتان رو من خودم دیدم توی فاکس اسپورت، میگفتش که نیمه اصلا بازی بلژیک، میگفت نیمه اولو که من داشت خوابم میبود، نیمه دوم کلا رفتم خوابیدم. تیری آنری در مورد بلژیک هم همین حرفو زد، اما یه جوری دیگه گفتش که آقا کلا این اتوبوسی که توی زمین پارک کرده بودن اومد و همه توپای بلژیک رو دفع کرد. از این منظر آقای قلعه‌نویی گفتن تریلی آنری و مورینیو. من نمیدونم واقعا، شما نگاه بکنی الان خودت هم با جلال اسامی مربی‌ها رو گفتی، سرمربی اکوادور که آلمان اومد برد با همه ستاره هاش الان استعفا کرد، رونالد کومان اومد استعفا کرد، سرمربی چک استعفا کرد، سرمربی کره که اون بلا رو سرش آوردن، همین الان مثلا ناگلزمن هم رو هواست. بعد ایشون میاد میگه دستاورد. من نمیدونم واقعا کدوم دستاورد. الان شما نگاه بکنید، رئیس فدراسیون فوتبال عربستان در بالاترین سطحش اومد، بالاخره یه نفر گردن گرفت این افتضاحی که بارو بردن. اما دریغ از اینه که فدراسیون فوتبال این مملکت مهدی جان یه بیانیه داده باشه بگه آقا ما حداقل عذرخواهی میکنیم. الان این هواپیما که به سلامتی میشینه، یه سری از اون رؤسای فدراسیون فوتبال که تو تیوانا بودن میرن، چون کلن تو فدراسیون فوتبال مملکت دو نفر، آره، یکی دربونش بوده، یکی امیر مهدی علوی رئیس روابط عمومیش سخنگو شد. ببینید، تا این وضعیت باشه و تا این شرایط فدراسیون فوتبال باشه، جلال جان، اصلا من به شما قول میدم شرایطی به مراتب اسفبارتر در انتظار فوتبال ایران.
2: امیر اشاره کردی به اینکه تو فدراسیون هیچکی نمونده بود و همه رفته بودن تیخوانا. مهدی رحمتی دیشب توی برنامه شبکه ورزش حضور داشت، صحبت‌هایی کرد به خصوص راجع به فدراسیون هم حرف زد. اینو بشنویم.
5: خیلی جالبه آقا، من دو سه روز پیش آقا می‌خواستم برم فدراسیون، یه کاری داشتم تو فدراسیون، دو نفر آدم بیشتر نبوده، یا آقای علوی بوده، یه دونم یه نفر دیگه که حالا خدا پدر مادر آقای علوی رو بیامرزه که پاسخگوه، بقیه همش تو فیلم‌ها داریم می‌بینیم یا بدرقه می‌کنن یا خسته نباشید میگن. آقا از الان باید برای قبل از جام ملت‌ها برنامه‌ریزی فیفا دیا رو انجام بدید.
3: بله. حالا من یکم بخوایم ور بریم با این صحبتی که امیر قرنوی کرد و در مورد دستاورد صحبت کرد، ولی از حق نگذاریم، یه دستاورد داشت که خب امیر قرنوی جام ملت‌های 2007 که اون تیم پرستاره ایران هست کرد، یعنی باعث شد که حذف بشه در برابر یک کره جنوبی که خیلی هم ضعیف شده بود، جوان شده بود اون موقع. خب بعد که برگشت همینجوری به قول امیر خسروجردی رندش گردن تو خورش و برکنار شد از مقام سرمربیگری. بعد همیشه یک چیزی احساس میکرد که حقش خورده شده اونجا،
2: بهش این فرصت داده نشد
3: که مثلا بیاد نمیدونم چی کار کنه، چی کار میخواست بکنه. خب حالا به هر حال ورق برگشت بعد سالها و دوباره 4-5 سال پیش بعد از کارلوس کیروش بعد جام جهانی قطر سکان مربیگری تیم ملی رو در دست گرفت و یک جام ملت‌ها و یک جام جهانی هم فرصت داشت که این قضیه رو بعد دستاورد. به نظرم چی بهتر از این که آقا دیگه بس دیگه، یعنی شما اومدی در دو برهه اومدی در این مسابقات قاره‌ای و بین‌المللی بالا سر این تیم بودی و نتیجه شد این، پس دستاورد دیگه.
2: یه چیز هم اشاره بکنم، امیرم اشاره کرد که یک پاداش میلیون دلاری، این حرفهایی هستش که روزنامه جوان هم که وابسته است به سپاه پاسداران امروز نوشته و انتقاد کرده، حتی دیگه صدای روزنامه جوان هم در اومده که دستاوردشون حالا هرچی بوده پاداش یک میلیون دلاری این وسط چیه، و روزنامه فرهیختگان هم که اون هم یک روزنامه حکومتی هستش و تکلیفش مشخصه راجب این پاداش‌های تیم ملی و در رأس اون سرمربی تیم امروز یک مقاله‌ای نوشته بود.
3: حالا جالبه که در مورد این پاداش ظاهرا حالا هنوز فدراسیون موضع‌گیری رسمی نکرده، ولی گمانه‌زنی‌ها تو رسانه‌های ورزشی حاکی بر اینه که این پول گرفته شده، یعنی پاداش قبل از چیز با اصرار و فشار خود امیر قرنایی گرفته شده. نمی‌دونیم، میگم هنوز فدراسیون که چیز خاصی اعلام نکرده طبق معمول، ولی یک جمله‌ای داشت امیر قلعه‌نویی در مصاحبه بعد از بازی مصرش که دیگه بعد بازی مصر بود که اونجا گفت که خدا هم با ما همکاری هم چیزی
2: خدا
3: گفت.
2: با ما سر ناسازگاری
3: داشت که روزنامه جوان تو مطلبی که نوشته رو همین، یعنی دیده حالا روزنامه جوانی دیگه که اصلا با خدا چیکار داری و این حرفا. اون روز هم ما حرف زدیم و به اصطلاح تأکید مطلب روزنامه جوان این بود که فوتبال باز هم از بیت المال خورد و باز هم کار خاصی نکرد، و به گفته این روزنامه در ایام همین جنگی که گذشت سه رشته دیگر رفتند و با دست خالی برای کشور افتخار آفرینی کردند، ولی فوتبال چی با پاداشایی که گرفتید و این حرفا. و همونجوری که مهدی هم اشاره کرد، رسانه‌های حتی دیگه اصولگرا که همه مدافع و مشوق تیم ملی بودن، اونها هم ورقشون برگشته و دارن با تندی خاصی از این تیم انتقاد میکنن و از امیر قلعه‌نویی به خصوص.
2: یه بخش دو تا بخش دیگه هم داره حرفای مهدی رحمتی که جالبه، راجب این که امیر قلعه‌نویی اگر این وضعیت پیش نمی اومد و شرایط حالا عادی تر بود آیا میتونستش که نتیجه بگیره، چون الان تمام بهانه کادر فنی تیم فوتبال و فدراسیون این شده که ما تدارکاتی نداشتیم، ویزا ندادن، جنگ شد، لاب لاب داب داب. حالا بریم اینو بشنویم.
5: من ترجمه از آقای قلعه‌نویی، خب شما میدونید من 8 سال با امیر خان کار کردم و باعث افتخارم هم هست. ایشون به من گفتن یادت باشه هیچ وقت هیچ قولی نده. ما از زمان جنگ 12 روزه میدونستیم این مشکلات رو داریم. 4 ماه هم این مشکلات رو دست و پنجه نرم کردیم. بهتر نبود یه تغییری میدادن توی اون خواستهشون؟ ایشون با توجه به این مسائل قول صعود دادن. به نظر من شخص آقای قلعه‌نویی حتی اگر امکانات کافی هم براشون فراهم میشد این تیم صعود نمیکرد.
3: بله، به هر حال دارن رسانه ها هم در داخل ایران و حتی صدا و سیما هم دارن یه جورایی به شدت نقد میکنن تیمو و دیگه فرمون رو عوض کردن اون چیزی که در حین مسابقات بود، و ببینیم چی میشه دیگه. یک صحبت های دیگه
2: آره،
3: هم رحمتی داشت در مورد عذرخواهی.
5: آقا برنامه ریزی فدراسیون این بوده که از گروه صعود کنن یا نه؟
6: بله.
5: درسته؟
6: بله.
5: پس الان باید عذرخواهی کنن. الان حداقل کاری که میتونن بکنن بیان آقا رئیس فدراسیون عذرخواهی بکنه.
6: یه چیزی الان برعکسه، میگن خیلی خوب کار کردن.
5: خب اینا میگن فدراسیون. خب ببخشید ما که نباید گول بخوریم که.
2: بله امیر، به نظرت آیا آقای تاج یک کلمه عذرخواهی به زبانش خواهد اومد؟
4: قطعاً نخواهد اومد. و الان شما نگاه بکنید، اینا دارن دستاوردش میکنن. موقعی که امیر قلعه‌نویی میاد کنار آقای مهدی نبی وای میسته و میاد یه همچین صحبت هایی میکنه، یعنی چی؟ یعنی فدراسیون فوتبال هولش داده گفته برو ما پشت سر دستیم دیگه. یعنی واقعا شما نگو چه دستاوردی. اصلا ببینید مهدی رحمتی هم داره صحبتاشو میکنه، یه جایی داره میگه که آقا خود ایشون اومد گفتش که ما با 4 امتیاز حداقل کف امتیازات میریم بالا. من میگم ماجراهای جنگ و امریکا مسائل همه اینا رو ایشون میدونسته، با علم به این موضوع ایشون اومد گفت 4 امتیاز ما میگیریم، بگو ما تو گروه هم قرار گرفتیم که همین گروه رو میخواستیم. یعنی چی؟ یعنی مثل این که الان من جای آقای قلعه‌نویی بیام همین کار رو بکنم، یا مثلا یک کاری به من بدن شرایطش هم بدونم، بعد اولش رو میگم عالی، بعد یه ما بگم آقا این چه وضعیه. یعنی قطعه به یقین شما مطمئن باشید فدراسیون فوتبال پشتیبان ایشون خواهد و میره پشت ایشون و ایشون رو یه جورایی سپر بلا میکنه. الان شما نگاه بکنید دیگه، چه دلیلی داشته این همه آدم برن توی هتل تیفوانا چیکار میخواستن بکنن؟ یعنی فدراسیون فوتبال این مملکت نباید یه دبیر کلی، یه عضو هیئت رئیسه، یه نایب رئیسی اونجا باشه؟ و اینکه من میخوام نکته پایانی رو بگم، با دیگه بالاتر از جام جهانی که دیگه ویترینی که نداریم. آقای قلعه‌نویی، شما رفتی این ویترین رو هم دیدی، توی سی ویت هم نوشتی که آقا من در جام جهانی بودم. دیگه الان مثلا جام ملت‌ها چیکار میخواد بکنه؟ میخوای مثلا چه اتفاقی میخوای رقم بزنی؟ بازیکنایی رو با خودت بردی که خیلی هاشون واقعا جاشون تو این تیم نبوده، به خاطر مسائلی که همه میدونن شما بردید اونجا، یا مثلا حضور شبانه اینها در جاهای مختلف. ببینید این تیم قبل از اینی که بره تو این جام تکلیف خودشو با همه مشخص کرده بود و یه وی آی پی و یه چیز مهم میره برای خودشون قائل شده بودن که آقا انگار مثلا ما میخوایم بریم، ما همینی که داریم میریم اونجا قهرمانیم. نه، این مدلی نیست. توی داستانهای سیاسی قبلم بوده بعدم بوده که تیمای مختلفی اومدن و کاراشون انجام دادن، مسائل سیاسی بزرگتر از اینها هم تو تاریخ هم بوده، افریقای جنوبی بوده، آرژانتین بوده، جاهای دیگه. از دستاورد چی شما درست میکنید؟ حد اقلش میومدید اصخایی میکردی که اگر اتفاقی هم میخواست یفته حداقل آقا میگفت نه اینا نتیجه هم نگرفتن، اصخایی هم کردن. شما نگاه کنید حیثیتی برای فوتبال این مملکت باقی نگذاشتید. سه تا بازی رو ملت رو همینجوری میخوب کرده بودید که اون بازی ها رو نگاه بکنه. بعد تهش که به نتیجه نرسید، تمام رسانه های اهم و صدا و سیما های جای دیگر ریختید جلو که آقا اینا اومدن چیکار کردن، اینا اومدن تبانی کردن. و یه نکته رو هم میتی، تمام عالم میدونن که این تیم نتیجه نگرفته. آقای اینفانتینو اومده بیانیه یه پست گذاشته گفته و تشکر کرده از نفوذ و نتایج این، اصلا ببین فاجعه است. یعنی من از همینجا آقای اینفانتینو میخوام ازت بپرسم، واقعا این تیمی که 90 میلیون میگن نتیجه نگرفته، همین الان مهدی رحمتی و خیلی کارشناسای دیگه گفتن این تیم باید از بالا تا پایین فدراسیون جارو بشن برن بیرون، شما با چه رویی، با چه واقعا میگم من نمیفهمم. مثلا بله. شما بیانیه آدمو بخونی.
3: ما همینجا از آقای اینفانتینو دعوت میکنیم بیان توی کافه فردا و پاسخگوی سوالات ما باشن دیگه.
2: یه نکته ای داشتیم قبلش حرف میزدیم که سوغات تیخوانا
3: من میگم شاید حالا اون یه سری چیزا رو که نمیشه گفت، ایشالله که اونا شایعه است، منم تو تاکسی شنیدم، ولی میگم آووکادو میگم شاید باشه.
2: آووکادو
3: نیست،
2: ممکنه باشه
3: آووکادو میخوره تیخوانایی باشه.

0: بله
1: خدمتتون عرض بکنم که قبل از اینکه بریم سراغ بازی‌های دیشب و نتایج و اینا، یک نکته ای که جلال بسیار به چشم اومد سر بازی نروژ و ساحل آج
2: چی بود؟
1: اون تشویق بعد از بازی نروژی.
2: آره، حالا تا اینجا هستیم داریم حاشیه رو میگیم، بده من یه چیزی بگم. این آقای هالند،
1: بله،
2: دیدی که خب موهاشو خیلی سفت می‌بنده. من شنیدم این یه چیزی داره، این چی میگن به این، اینا که موهاش کش سر مارک خودشو داره میبنده و اینقدر سفتم میبنده، داره کار تبلیغاتی هم میکنه تو جام جهانی یه جوری برای کیس دراش.
1: از هر راهی مردم استفاده میکنن
2: به این ظاهر خشنش دیگه کش سر داره.
1: خلاص احتمالاً شاید خیلیاتون دیده باشی، اومدن بازیکنای نروژ نشستن وسط زمین آخر بازی و تبل زدن و پاروی وایکینگی زدن و خیلی خلاصه ماجرایی بود. یه گزارشی من اینا تهیه کرده راجع به انواع تشویق‌های هواداران در فوتبال، اینو بریم بشنویم، برگردیم راجع به خود بازی‌ها حرف می‌زنیم.
3: فقط اون چیزی نیست که داخل زمین اتفاق میفته. خیلی وقتها نصف هیجان مسابقه روی سکوهاست، جایی که هزاران نفر با هم فریاد میزنن، میخونن و حرکتهایی رو اجرا میکنن که خودشون به بخشی از فرهنگ فوتبال تبدیل شدن. بین همه این نمایش‌های جمعی هیچ کدوم به اندازه موج مکزیکی معروف نیست. جالبه که با وجود اسمش این حرکت اصلا از مکزیک شروع نشده. داستان موج مکزیکی به مسابقات بیسبال آمریکا در اوایل دهه 1980 میلادی برمیگرده. اون سالا تماشاچی‌ها دنبال راهی بودن که جو ورزشگاه رو داغ‌تر کنن و هیجان بیشتری به مسابقه بدن. نتیجه هم شد حرکتی که بعدها تقریباً رسید به تمام ورزشگاه‌های دنیا. اما چیزی که این موج رو جهانی کرد، جام جهانی 1986 مکزیک بود. توی اون تورنمنت ده‌ها هزار تماشاگر این حرکت رو به شکل هماهنگ روی سکوها اجرا کردن و دوربینای تلویزیونی هم تصاویرش رو به سراسر دنیا فرستادن. از همون موقع این حرکت به موج مکزیکی معروف شد. احتمالاً همه هم میدونین که چجوری اجرا میشه. یه بخشی از تماشاچی‌ها از جاشون بلند میشن، دستاشون رو بالا میبرن، فریاد میزنن و دوباره میشینن و بعد ردیف بعدی همین کارو تکرار میکنه تا میرسه به کل ورزشگاه و از هر نقطه‌ای که نگاش کنی تماشاییه. البته داستان فقط به همین نسخه کلاسیک ختم نمیشه. هوادارا شکل‌های مختلفی از این موج رو ساختن و هر کدومم جذابیت خودش رو داره. یکی از معروف‌تریناش هم موج اسلو موشن یا موج آهسته است. تو این مدل تماشاچی‌ها عمدن خیلی آروم از جاشون بلند میشن تا موج با یه سرعت غیر عادی دور ورزشگاه حرکت کنه و فضا رو خیلی متفاوت کنه. موج مکزیکی تنها حرکت معروف دنیای فوتبال نیست. چند سال پیش یه تشویق دیگه از دل سکوهای اروپا بیرون اومد که خیلی زود خودش رو بین معروف‌ترین صحنه‌های فوتبال جهان جا کرد. تشویق وایکینگی یا همون تشویق ایسلندی. توی جام ملت‌های اروپای 2016 هواداری تیم ملی ایسلند یکی از موندگارترین تصاویر اون تورنمنت رو ساختن و کاری کردن که اسمشون توی ذهن خیلی از فوتبال دوستا بمونه. اجرای این تشویق هم یه حال و هوای خاصی داره. اول دو تا ضربه محکم تبل، سکوت، بعد یه دست زدن هماهنگ و یه فریاد بلند هو، دوباره صدای تبل، دوباره دست زدن و فریاد هو. هر بار این ریتم تندتر و تندتر میشه. تبل، دست، هو، تبل، دست، هو، تا جایی که کم کم کل استادیوم وارد یه ریتم کوبنده میشه و در نهایت همه چیز به یه انفجار از هیجان و تشویق ختم میشه.

توی همین جام جهانی 2026 نروژیا اومدن و با یه آپدیت جدید از این فرهنگ وایکینگی سکوها رو مال خودشون کردن. حرکتی به اسم موج نروژی یا همون پاروزنی وایکینگی. سه‌شنبه شب هم بعد از اینکه ساحل آج رو بردن، ارلینگ هالند با یه کلاه خود وایکینگی وسط زمین نشست و کل استادیوم هم با بازیکن‌ها همراه شدن. همه هماهنگ با ضربات تب به جلو و عقب حرکت میکردن، انگار که دارن توی یک کشتی بزرگ پارو میزنن و یک صدا فریاد هو سر میدادن تا نشون بدن یه موج جدید و بیرحم وارد فوتبال شده. از ایسلند و نروژ و کلن وایکینگ ها بریم سمت لهستان، جایی که یکی از عجیبترین تشویقای فوتبالی متولد شد. توی فوتبال اروپایی حرکتی هست به اسم رقص پوزنان. این حرکت اصلش یه حرکت اعتراضی توسط هوادارای باشگاه لخ پوزنان لهستان تو دهه 1960 میلادی بود. اون زمان هوادارا برای نشون دادن اعتراضشون به مدیریت باشگاه پشتشون رو به زمین مسابقه می‌کردن، دست‌هاشون رو روی شونه نفر کناری می‌ذاشتن و هماهنگ بالا و پایین می‌پریدن. اما سال 2010 بعد از بازی این تیم مقابل منچستر سیتی، هوادارای انگلیسی این حرکت رو یاد گرفتن و ماهیتش رو به یک کریخونی حماسی تغییر دادن. از لهستان نوبت اسکاتلندی هاست که با پدیده عجیب موج اسکاتلندی سکوها رو به آتیش بکشن. البته این یکی اصلا مثل موج مکزیکی یه حرکت فیزیکی و زنجیره‌ای نیست. کلن یه جور سونامی فرهنگی و صوتیه. موج اسکاتلندی یعنی هجوم خروشان و ارتشگونه هوادارای متعصب اسکاتلند که با دامنای سنتی چارخونه‌شون و اون نوای کرکننده نیمبان و سرودهای حماسی یه جو وحشتناک و پر انرژی روی سکوها را میندازن. از اروپا بیایم بیرون و بریم شرق آسیا، جایی که نظم و هماهنگی حرف اولو میزنه، یعنی ژاپن. هوادارای ژاپنی سالهاست که با تمیزی و کارهای عجیبشون روی سکوها دنیا رو مات و مبهوت کردن. البته تو این چند روز صدای زنان ژاپنی در اومده که مردای ژاپنی موقع فوتبال دست به سیاه‌سفید نمیزنن و لم دادن روی موب، که ما حالا اونو توی برنامه دیگه خدمتشون میرسیم. اما شاهکار اصلی ژاپنی‌ها یه تشویق فوق‌العاده است به اسم واموس نیپون. توی این حرکت کل استادیوم با ریتم و ضرب آهنگ تبلای بزرگ ژاپنی هماهنگ میشه. تماشاچی‌ها اول محکم پاشون رو به زمین میکوبن و بعد با هر اشاره و سیگنال تب دستاشون رو بالا میبرن و خیلی دقیق و همزمان به چپ و راست حرکت میدن. اما اگه بخوایم اصل ماجرا رو روی سکوها ببینیم، باید بریم آمریکای جنوبی، جایی که تشویق کردن فقط برای حمایت از تیم نیست، یه جور سبک زندگیه. توی برزیل فوتبال همه جا هست، از کوچه و خیابون گرفته تا بزرگترین استادیوم‌های کشور. برای همینم فرهنگ هواداری اونجا با خیلی از جاهای دنیا فرق داره. از سال 1942 میلادی گروه‌های هواداری منظمی که بهشون تورسیداس اورگانیزاداس میگن، کم کم شکل تازه‌ای به تشویق دادن. اونا اولین گروه‌هایی بودن که موسیقی زنده و این تبل و سازای برنجی رو به شکل گسترده وارد استادیوم‌ها کردن و باعث شدن فضای فوتبال از یه مسابقه معمولی فراتر بره. در ورزشگاه‌های بزرگی مثل ماراکانا تو ریو دو ژانیرو، هوادارای تیم‌هایی مثل فلامنگو فقط تشویق نمی‌کنن، می‌خونن، می‌رقصن و یه نمایش کامل روی سکوها را می‌ندازن. تبلای سامبا مدام دارن نواخته میشن و تماشاگرها 90 دقیقه کامل با ریتم سازها بالا و پایین میپرن. آخرش هم چیزی که میبینی بیشتر شبیه یه جشن بزرگه تا یه مسابقه فوتبال. جشنی که حتی اگه تیمشون ببازه هم تا آخرین لحظه ادامه پیدا میکنه.

از برزیل یکم بیایم پایین‌تر و برسیم به آرژانتین. هوادارهای متعصب آرژانتینی که بهشون هینچاس میگن، بیشتر از اینکه دنبال حرکات از پیش تعیین شده باشن، با شور و احساسشون سکوها رو به حرکت در میارن. توی استادیوم‌های آرژانتین تماشاگرها دستاشون رو دور گردن هم میندازن و با حرکت‌های هماهنگ سکوها رو به جلو و عقب موج میدن. شاید معروف‌ترین نمونه این شور و هیجان سرود موچاچوس تو جام جهانی 2022 بود. سرودی که بارها در ورزشگاه‌های قطر خونده شد و حسابی سر زبون‌ها

0: فوتبال ایران هم واسه خودش یه پا جهنم و سیستم تشویقش قشنگ سکوها رو منفجر میکنه. همه چیز از لیدرها و بوقچیهای دست به بلنگو شروع میشه. اونا یه کلمه میگن و یهو یه استادیوم با یه فریاد کرکننده جوابشون رو میده که کل زمین مسابقه میلرزه. امضای صوتی فوتبال ما هم اون شیپورای پلاستیکی اعصاب خردکن و ممتدن که 90 دقیقه مثل یه کندوی زنبور قول پیکر صدا میدن. اما شاهکار فیزیکی سکوهای ایران موج مکزیکیه. این موج همیشه از روبروی جایگاه استادیوم آزادی کلید میخوره، مثل سونامی کل زمین ورزشگاه رو دور میزنه و وقتی میرسه به طبقه دوم به خاطر ارتفاع زیاد سکوها یهو قوقا میکنه و انگار کوه داره ریزش میکنه. بعدیش هم تشویق ایسلندیه که با تبلای بزرگ و وحشتناک هوادارهای نساجی مازندران توی استادیوم قائم شهر شروع شد و سریع رسید به آزادی و یادگار امام تبریز. شکل این تشویق ها شاید کشور به کشور فرق کنه، اما همشون یه بچه مشترک دارن. هیچ کدوم با چند نفر راه نمیفتن. ماجرا وقتی شروع میشه که هزاران نفر بدون تمرین و هماهنگی قبلی یه دفعه با هم همراه میشن و برای چند دقیقه کل استادیوم رو به یه صدا و یه حرکت تبدیل میکنن. شاید همین چند لحظه همراهی و همدلیه که سکوها رو به یکی از جذابترین بخشهای فوتبال تبدیل کرده.
1: تمام تن من داره میلرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
2: بله، اینم از گزارش ملینا خورشیدیان در رابطه با انواع تشویق‌های هواداران در فوتبال به بهانه این تشویق جذاب هواداران و بازیکنان نروژ در جام جهانی. حرف از نروژ شد، بریم سراغ بازی نروژ و ساحل آج.
3: امان از این هالند و بازی بود که به نروژ تونست به هر حال یکی از تیمای قدر و همچین چغر آفریقایی رو حذف کنه. و امیر جان میشنویم نظر تو در مورد این بازی.
4: جلال جا خدمت درز بکنم که بازی که وایکینگ ها برگزار کردن مقابل ساحل آج بازی آیاپایی داشت میشد و یکی کم مساوی بود، اما خب شما موقعی هالند رو در ترکیب داشته باشی، یعنی همیشه مربی برگ برنده رو در اختیار خودش داره. مهاجمی که واقعا میگم هم دفاعهای حریف رو میزنه قلع و قم میکنه، هم حمله توپ داره، همین که بلند هر آن چیزی که یه مهاجم میخواد داشته باشه رو داره. من چند روز گذشتم عرض کردم یه مصاحبه هم دیدم از همین هالند که درباره زلاتان صحبت میکرد. شاید شما دقت کرده باشید این دوتا مهاجم با یه ایجنت کار میکردم. اینو رایولای معروف بود که 2-3 سال قبل فوت کرد. عشنگ داشت هالند اون روحیات و اون جنگندگی زلاتان رو تعریف میکرد که الان سعی کرده از همون روحیات از همون شرایط استفاده بکنه و الان واقعا به کارش میاد. یه نکته مهمی هست، من یه مصاحبه از رحمان رضایی سالیان قبل دیدم که چند وقت قبلم تو برنامه اشاره کردم. گفتن رحمان گفت زلاتان مهاجمی هستش که میاد بعد زهر چشم از مدافع میگیره یا یه بلایی سرش میاد، حرکتی یعنی گربه رو دم اجله میکشه و اون مدافع تا آخر بازی هی به اون صحنه اول نگاه میکنه و چجوری بگم اون اباحت زلاتان میگیره. همین ماجرا در مورد هالند هم اتفاق افتاده و تو لیگ برتر انگلیس هم بارها دیدید دیگه، با مدافعان گرون قیمت و قد بلند همیشه درگیری داره و باهاشون چالش داره و خیلی موقع کار به حاشیه کشیده. میخوام به شما بگم یه مهاجمی مثل این بازیکن موقعی تو تیمت داشته باشی حداقل انگار 3 تا مهاجم دیگر رو توی یه مهاجم خلاصه کرده. همه نکته های فنی یه مهاجم بزرگ و ضربه زنی، هد زنی، حمل توپ، جنگیدن، چجوری به شما میگم. ولی واقعا به نظر من آقای سولباکر نروژی خیلی مربی خوشبختی، یه همچه بازیکنی داره و اون این بازیکن اومد و قفل بازی رو شکون دیگه و نروژ فرستاد به حل بعد.
3: بله درسته. حالا واقعا همونطوری که خودت گفتی، داشتن یک مهاجم شماره 9 با این هوش و با این توانایی بدنی خیلی توی تیم، حالا بعد یه بار یکم جلوتر رفتیم بازی ها کمتر شد، من پیشنهاد میکنم بشینیم یه بار گپ بزنیم در مورد این شماره 9 های مهاجمای شماره 9 مثل هری کین، مثل هالند، مثل علی دایی دوران اوجش در ایران حرف بزنیم.
2: چون پست
3: نه شماره 9 بود، شمارش 10 بود ولی پست شماره 9 بود،
2: پستش نبود
3: اون مدل. بریم بازی
2: خب
3: بعدی.
2: بریم بازی بعدی، فرانسه و سوئد. And Mbappe! Star after French star. بله آقای امباپه و فرانسه
3: اصلا من داشتم لیست گلزنان نگاه میکردم و دیدم که آقای امباپه با دوتا گلی که دیروز زد خودش جدا کرد از چهار گل ها و الان مساوی اگه اشتباه نکنم با مسی، دوتایی شیش گلن
2: تو از اون برم. بله هر دو شیش گلن الان یه دونه از مسی کمتر داره، برترین گلزنان کل جام جهانی.
3: آره ولی تو این جام هر دو شیش گله شدن، هالند با گلی که دیشب زد پنج گله شد. و جالب اینه بدونیم که خب تو چهار گله ها هم دو نفر داریم، عثمان دمبله فرانسوی دوباره و وینیسیوس جونیور برزیلی. و ببینید که اگه میخواید بفهمید که فرانسه اگه میخواید ببینید که فرانسه
2: هالند
3: چه
2: هالند هم پنج تا
3: گفتم دیگه، هالند پنج تا دیگه، عثمان دمبله و وینیسیوس جونیور چهار گلن. و اگه میخواییم بدینی که خط حمله فرانسه چقدر ترسناکه، اینی که شما ببینید که آقای امباپه و آقای دمبله رو هم 9 تا گل زدن و بشه دارن رقابت میکنن حتی با همدیگه برای آقای گلی.
2: و امباپه 27 سالشه، یعنی اگر اتفاق عجیبی نیفته دو تا جام جهانی دیگه داره. بله همین جا میشنبیم.
4: خب در مورد اون فرمایش دلال که گفت بشینیم با هم دیگه، آقا بشینیم، شما نمیشینید ولی من حاضرم بشینم با تو صحبت کنم.
3: ما حالا وای میستیم اگه لازم شد.
4: در مورد فرانسه ببین، من تو چند تا برنامه که با هم صحبت کردیم گفتم خیلی از کارشناس های دیگه هم برنامه شون رو میبینن، حالا چه ایرانی چه خارجی، همشون متفق گلگل دارن میگن واقعا کامل ترین تیم مسابقاته. ببین آرژانتین شما، من اون دفعه عرض کردم مسی رو ازش بکشی بیرون، یعنی واقعا میتونم بگم راحت 50% کشیدید بیرون. ولی فرانسه انصافا تیم درجه یکی و مملو از ستاره است. یعنی آقای دشان هر زمانی که اراده بکنه میتونه 11 تا رو، اگر میتونه سرویس بکنه 11 تا رو میکشید بیرون، 11 تا دیگه عین همون داره میورد. شما نگاه کنید دیروز دیشب بازنا آقای امباپه، بارکولا، دزیره دوه 23 سال داشته، یا بارکولا مثلا 23 سال داشته، اینا ستاره هایی هن که سالیان سال میتونن کار بکنن. و اینکه این آکادمی هایی که تو فرانسه هستن انقدر دارن خوب کار میکنن که به نظر من سه تا نسل بعد از تیم ملی، بعدی تیم ملی فرانسه هم از همین الان گارانتی شده. شما نگاه که آقای دشان نباشه، یکی دیگه مثلا زیدان باشه، یه مربی خوب باشه، اون ملاتی که مورد نظرشه، اون المان و اون متریالی که باید داشته باشه رو داره و فوق العاده است. یعنی شب گذشتم سوئد انصافا به نظر من سریش باخن گفت مثلا بازی رو برد، اصلا زورشون که نمیرسید، حالا بعضی حملات نصف نیمه رو داشتن. ولی شما نگاه کنید مثلا ایزاکو بذارید کنار امباپه، اصلا با 130 میلیون پوند پولی لیورپولی که پارسال براش پول داد، عملا تو این مسابقات هیچ کاره بود. یا مثلا دزیره دوه، یا بارکولا، یا اولیسته، شما یه هر نفری که میاد اسم میارید نفر بعدی از نفر قبلی بهتره. یه مربی چی میخواد از اینی که بیاد و نتیجه بگیره؟ من فکر میکنم اگر بدشانسی نیارن، اگر اتفاق خاصی رخ نده، کامل ترین تیم و شایسته ترین تیم برای قهرمانی فرانسه است.
2: بله دیگر بازی دیشب مکزیک و اکوادور.
3: بله بله اکوادور
2: آرژانتین
3: کش
2: آرژانتینی کش
3: اومد به نبرد مکزیک میزبان.
2: البته آرژانتینی کش که آلمان کش بود.
3: آلمان کش اشتباه گفتم. آره من یادم
2: یادم مربیشون افتادم که
3: آه که استفاداد. چرا آخه استفادادی مرد؟
2: یه نکته این که مکزیک هم تا حالا 4 تا بازیشو برده. فکر میکنم مکزیک و فرانسه تنها تیمایین اگه اشتباه نکنم که هر 4 تا مسابقه شون تا اینجا با برد از زمین خارج شدن.
3: ولی خب میان ماه من تا ماه گردون یکم فرق. مکزیک هنوز درسته که به هر حال به عنوان میزبان حرفی برای گفتن نشه. اگر اشتباه نکنم منم هنوز گلم نخورده.
2: بله نخورده.
3: سه تا بازی دیشب هم که گل نخورد دیگه. ولی خب هنوز به تیم گرن کلوفت اونجوری نخورده و بازی بعدی حالا امیر در مورد وجهه فنی مسابقه صحبت میکنه، ولی اگر به هر حال صعود کرد مکزیک به دور بعد و بازی بعدی انگلیس برنده انگلیس کنگوه که اگه بخوره به انگلیس و انگلیسو ببره اون موقع دیگه باید مکزیکو یه جوری دیگه بشه.
2: همین فکر میکنه اگر مکزیک حالا به قول خودت به زمین سفت و سخت بخوره چه جوری میتونه که خودشو نشون بده و از پسش برمیاد؟
4: مهدی جون به نظر من مکزیک تیمش خیلی خوبه، همونطور جرارم گفت کلینشیت کرده، گل نکن، دروازه‌بان گران داره کار میکنه، اصلا به جای دروازه‌بان هستش اومده بودن به خاطر مصدومیت یعنی دروازه‌بان آوردن. و نکته ای که مهمه سرمربی این تیم خاویر آگیره بارها هدایت همین تیم مکزیک و مثلا 2006 که با ایران بازی کردن سرمربی بوده، 2010 بوده، دو سه مرتبه اومده و رفته و کاملا تیمو میشناسه. رافا مارکز مدافع و کاپیتان سابقشون هم دستیارشه، کاملا تیمو میشناسه و میدونه چی، هم ایشون هم تیم میدونن از هم دیگه چی میخوان. تیمش یه جورایی بالانسه، یعنی هم با تجربه داره هم جوون داره. و شب گذشتم یا بامداد امروزم اکوادور خوب تو ورزشگاه آستکا شما میگوی جهنم واقعی رو برای تیم حریف به وجود میارن و اکوادور دیگه عملا به نظر من بعد از اون بازی و فشار وحشتناکی مقابل آلمان داشتن و اون بازی رو بردن یه جورای عملا میشد مثلا نگاه کنید که بدناشون خالی کرده بود، یعنی شما این کاپ شب گذشته اخراج شد و نتونستن مقابل خیلی هم بخوای حساب بکنید تفاوت آنچنانی نداره. همین اکوادور تو مقدماتی جام جهانی تو امریکای لاتین دوم شده، یعنی شما نگاه کنید مقابل تیم‌های برزیل و آرژانتین و اوروگوئه و کولومبیا بیای دوم بشی، خب رتبه واقعا کمی نیست تو اون همه تیم‌های پرستاره. و شب گذشته نتونستن، یعنی به اون فشار بازی به آلمان خیلی براشون زیاد بود و حالا مثل ریکاوری یا هرچی که بود مقابل تیم مکزیک که سه تا بازی مقدماتی رو برده بود تو اوج انگیزه و اوج انرژی مثبتی بود که هواداراش بهش میدادن و به نظر من خیلی خوب کار کردن. و به همونطوری که مهدی هم گفت بازی جمهوری دموکراتیک کنگو و انگلیس بندش میتونه با مکزیک رو بروش. اگر انگلیس بیاد بالا خب مهمترین آزمایش آقای آگیره همون بازی هست. ولی مکزیکی که من دارم میبینم تو ورزشگاه آستکا هر آن چیزی که بحث فنی هست شما بذارید کنار، اون فشار و اون اتمسفر بی‌نظیری که مکزیکی‌ها با اون موج مکزیکی و با اون تشویق‌های وحشتناکشون میذارن عرصه رو برای هر تیمی تعیین میکنه. یعنی شما نگاه بکنید 70,000 تماشاگر میان 90 دقیقه با اون تشویقای کرکننده، حالا تیم حریف خیلی باید حرفه‌ای باشه و خیلی باید آماده ذهنشون آمادگی داشته باشه که بتونن تو این فضا خودشونو جمع کنه.
2: دقیقا. خب ما دیروز برنامه نداشتیم و نشد که برای آلمان مراسم ختم میگیریم و رابطه با حذفش.
3: اونم تیم امیرم هست.
2: تیم آره امیرم هستش به پاس زحمات تیم آلمان و حذف قهرمانانش
3: یا ماها یا ماسو بشه
2: یه مدل تاکینگ بشه.

0: همه جا هرچی خاک آلمان بقای فرانسه باشه.
1: بله قربان. یعنی ببینید آقای یولیان ناگلزمن واقعا نسبت به جام ملت‌های قبلی اروپا که تو آلمان بود با الان اصلا تیمش زمین تا آسمون فرق کرده. یکی دو تا برنامه قبل من عرض کردم، من با کوروش بازار که صحبت کردم، ببینید یک دستیاری داشت ساندرو واگنر که مهاجم گلزنی هم بود و اون خیلی با همین آقای ناگلزمن مچ بود و خیلی کمکش میکرد، اسیستانت فوق‌العاده بود و با هم دیگه منتومن بودن. اون آدم الان نیست. شما رو نیمکت آلمان نگاه بکنید، مهره ای که بخواد مشاوره بده، چون خود ناگلزمن هم سنی نداره، بعد یه فشاری مثل جام جهانی، یه رودی فولر مدیر ورزشیشونه که اونم خب نمیدونم، حالا بحث فنی چون من نمیدونم، نمیخوام وارد شم، ولی از نظر فنی آلمان مشکل رو شما نگاه کنید، پریشب بازی با پاراگوئه، تیم پاراگوئه روی کاغذ هر کی میپرسید آقا مثلا همه میگفتن آقا آلمان میبره، ولی اومد و فوق‌العاده بازی کرد، مخصوصا دروازه‌بانشون اورلاندو خیل یا جیل عالی کار کرد، دروازه‌بانی که تازه تو مقدماتی هم دروازه‌بان اصلیشون نبوده، اومد و به نظر من عالی کار کرد توی بسیاری از حملات آلمانیا، اومد یه صد به محکم بود تو ضربات پنالتی هم یه اوج نمایشش بود. من آلمانو تو این مسابقات تیم شیشتونگی ندیدم، علی‌رغم اینکه خب فوتبال آلمان مثلا مثلا طرفدار تیم ملی آلمان هم هستن.
2: به خصوص امیر اون گلی که بازی اول گلی که از کوروساو دریافت کرد، یه جورایی انگار که یه چیزی نشون میداد که این آلمانه یه جای کار بد جور میلنگه. درسته که حالا بعدش چندین و چند گل به ثمر رسوندن.
1: دقیقاً همینطوریه و اینکه مثلا تو خط حمله این تیم مشکل داره، به خصوص در خط هافک. مهدی جان شما نگاه کنید، به موقعی که بخواید به گل برسید باید هم هافک های خوبی داشته باشی، هم فولبک ها یا وینگر هایی که به رونده باشن. اینو در تیم فرانسه کاملا دارید میبینید، در تیم مثل فرانسه، حتی در تیم های من همین ساحل آج هم که روز گذشته نگاه میکردید تو همین پستا که من میگم، مثلا دیامونده نگاه کنید 19 سالشه، نزدیک 100 میلیون قیمتشه لیورپول و پاریس سن ژرمن به دنبالشن، اما این شرایط واقعا فوتبال آلمان الان نداره. یعنی شما نگاه بکنید یه بازیکن علاقی که بتونه به قول فوتبالی بازی رو در بیاره الان تو این تیم نیست.
3: دقیقاً. فقط باید حسرت بخوریم که تو این مرحله بعدی اگه آلمان میبرد پاراگوئه رو، آلمان و فرانسه می‌خوردن بهم و چه بازی میشد.
2: من شب یهو دیدی پاراگوئه فرانسه هم یه
3: نزنه یهو فرانسه رو پاراگوئه واقعا دیگه من
2: خب،
3: چیز میشم.
2: چون فرصتمون محدوده امیر جان، یه پیشگویی رو بهش اشاره کردی که یه پیشگویی کرده بود، یادته؟
1: اشتباه کردم.
3: زود دست رو برد.
1: من عذرخواهی گفتنم خیلی در ملسه دیگه، مثل عمیق علو کسای دیگه وای نمیستم تا دست آورم. الان به من گفتی گفتم من عذرخواهی
2: نه با اون پیشگویه و عذرخواهی کنی، تو چرا عذرخواهی کنی؟ تو
3: فقط ناقل خبر بودی.
1: من به جای پیشگوی از تمام علاقه مانده فوتبال عذرخواهی
3: استعفا نمیدی.
1: بلی نه
2: خب بذار اصلا بگیم ماجرا چی بود. الان شنوندگان موندن که اصلا چی بود این پیشگویی. یه پیشگویی کرده بود که هلند قهرمان جام جهانی میشه، اما در ضربات پنالتی بازی به مراکش واگذار کرد.
3: بله حالا میخوای بریم هلند مراکش.
2: بله
3: و واقعا
2: تاریخ
3: تکرار شد و واقعا مراکش چه تیم ترتمیز خوبیه. دمشون گرم. امیر جان میشنویم.
1: بعدتون عرض بکنم که ببینید من دو تا سه تا برنامه قبل گفتم هلند تیم بسیار خوبیه تو مهره، مشکلش آقای رونالد کومانه. همین مسابقات نشون داد هلندیا بازیکناش بزرگتر از آقای کومان بودن. شما نگاه کنید سیستمی که چیده بود، 5 تا بازیکن تو خط دفاع گذاشته و توی کنفرانس خبری گفت اگه برگردیم به حالت قبلم من همین کارو انجام میدم. شما نگاه بکنید، درسته مربی یا هر کسی میتونه از کارش دفاع کنه، از عمل کرده. اما فوتبال تهاجمی هلند، اون لاله های نارنجی و سبکی که رویا یوهان کرویف داشت، میاد و اینجوری بازی میکنه. به نظر من یه نکته هم بگم، سرمربی مراکش هم اومد اتفاقا همین حرف رو زد، گفت من جای آقای کومان نیستم، ولی اونا تیمشون خیلی مهره داشت، واقعا هلند خیلی مهره داشت و نتونست از این مهره ها استفاده کنه. جایی که فکر میکردم بازی تمومه، اومد آقای دیوف به گل رسید، مدافعی که تو وست هم بازی میکنه، و در نهایت تو ضربات پنالتی یاسین بونو دروازه‌بان مراکش اومد و یه جورایی اون همه یاد اون دفع پنالتی عماد آبزاده در بازی های جام کارسپی مقابل شیلی اون پنالتی رو گرفت.
3: درست.
1: و میگم یه تنه اومد جلوی هلند وایساد و نشون دادن که مراکشی ها واقعا یه تیم بسیار خوبی هن و هر چقدر که بازی ها میره جلوتر این تیم بیشتر خودش نشون
3: میده. بله دقیقا همینه، و جالب اینه که مراکش مسیر خوبی هم داره و بازی بعدیش در مرحله بعدی با کاناداست که خب به نظرم رو کاغذ حداقل برنده است. حالا بازی جالب امشب انگلیس دیگه،
2: انگلیس کنگو. امیر جان یک دقیقه ماکسیموم
3: پیش بینیم.
1: تیم توماس توخل تیم خیلی خوبیه، مربی خیلی خوبی هم هست، اما ایشون هم بعضی موقع یه سری کارا انجام میده خطرناکه. روی کاغذ انگلیس برنده است، اما تیم جمهوری دموکراتیک کنگو یه برتری خاصی داره، یک سری از بازیکناش تو لیگ برتر انگلیس بازی میکنه و کاملا به خصوصیات تاکتیکی بازیکنان انگلیس آشنان، اما روی کاغذ تیم انگلیس دست بالاتر داره.
3: بله، و دو تا بازی دیگه امشب هم بلژیک سنگال و آمریکا بوستنیه که بازم دو تا نماینده آفریقا میرن به دیدار دو تا نماینده اروپا و بوستنی هم از اون ور با آمریکا میزنه.
2: بله
1: بریم. به نظر من مسیر آمریکا خیلی راحت تره که بره حتی به 4 تا برسه. از اون ورم بلژیک من فکر میکنم با رودی گارسیا اگر بره همین بازی آخرش، یعنی شانس من براش نمیره.
3: ببینیم چی میشه.
2: ممنون ازت، فردا میام راجع به این بازی ها صحبت میکنیم. مراقب خودتون باشید.
3: خداحافظ. خدا

0: ساعت به وقت ایران 23، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله خبری تحلیلی این روز چهارشنبه 10 تیر ماه 1405 برابر با 1 ژوئیه 2026 میلادی. در این برنامه به مدت یک ساعت با شما هستیم، همراه با گزارش ها و تحلیل ها. اما قبل از هر چیز خبرها رو بشنوید از رویا ملکی جا در استودیو. خانم ملکی
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا با ابراز رضایت از روند مذاکرات ایالات متحده با ایران گفت روند خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. دونالد ترامپ که روز چهارشنبه در واشنگتن با خبرنگاران صحبت میکرد افزود آنها نشست‌های بسیار خوبی داشتند و باید ببینیم چه خواهد شد. این اظهار نظر ساعتی پس از آن بود که رسانه‌ها از برگزاری مذاکرات فنی غیر مستقیم ایران و آمریکا در روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر خبر دادند. این مذاکرات با میانجیگری پاکستان و قطر برای اجرای تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا انجام می‌شود. استیو ویتکاف و جارد کوشنر مذاکره کنندگان ارشد آمریکا روز دوشنبه برای گفتگو با میانجی‌های قطر وارد این کشور شدند و روز سه‌شنبه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر دیدار کردند. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید بخشی از 6 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران در قالب کالا در اختیار تهران قرار می‌گیرد. کاظم قریب‌آبادی روز چهارشنبه پس از پایان مذاکرات دوحه گفت هیچ دیداری میان هیئت‌های ایران و آمریکا برگزار نشده است. 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در سال 1402 و در چارچوب توافق آزادی 5 شهروند آمریکا از کره جنوبی به قطر منتقل شد، اما دولت ابراهیم رئیسی به این منابع دسترسی پیدا نکرد. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه در گفتگوی تلویزیونی به خرید محصولات کشاورزی از شرکت‌های آمریکایی در دولت ابراهیم رئیسی اشاره کرد، اما صدای او در صدا و سیما قطع شد. رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه اول تیر ماه اعلام کرد دارایی‌های آزاد شده ایران صرف خرید محصولات کشاورزی از آمریکا می‌شود. مقام‌های ایران این ادعا را رد کرده و گفتند چنین تعهدی در توافق‌ها وجود ندارد. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام از برگزاری یک نشست امنیتی منطقه‌ای با حضور فرماندهان نظامی 12 کشور در بحرین خبر داد. سنتکام روز چهارشنبه اعلام کرد این نشست به میزبانی نیروی دفاعی بحرین و با حضور براد کوپر فرمانده سنتکام و مقام‌های نظامی کشورهای منطقه برگزار شد. بر اساس اعلام سنتکام شرکت کنندگان درباره وضعیت امنیتی خاورمیانه، همکاری‌های دفاعی و حفظ آزادی کشتیرانی و تجارت از طریق تنگ هرمز گفتگو کردند. سنتکام همچنین اعلام کرد این نخست این بار است که فرمانده‌های نظامی سوریه و لبنان در یک نشست دفاعی منطقه‌ای به رهبری ایالات متحده شرکت می‌کنند. اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان صنعت کشتیرانی اعلام کردند تنگه هرمز دست کم تا 18 تیر ماه همچنان منطقه عملیات جنگی محسوب می‌شود. بر اساس این تصمیم دریانوردان شاغل در این منطقه همچنان دستمزد دو برابر دریافت می‌کنند و حق دارند از ورود به تنگه هرمز خودداری کرده و با هزینه شرکت‌های کشتیرانی به کشور خود بازگردند. این مقررات شامل کشتی‌های تحت پوشش توافق‌های مجمع بین‌المللی داد و ستد IBF می‌شود. بیانیه مشترک فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل و نمایندگان کارفرمایان دریانوردی ادامه این وضعیت را به دلیل خطرات برای جان دریانوردان و شرایط ناپایدار منطقه ضروری دانسته. تنگ هرمز از 5 مارس برابر با 14 اسفند ماه 1404 به عنوان منطقه عملیات معرفی شده و با وجود آتش بس پس از آن نیز دو کشتی هدف حمله قرار گرفتند. در جریان جنگ 40 روزه و دوره آتش بس نیز دست کم 14 دریانورد کشته و بیش از 40 کشتی مورد حمله قرار گرفتند. بازارهای اصلی وال استریت روز چهارشنبه تحت تأثیر نگرانی‌ها از تنش میان ایران و آمریکا کاهش یافتند و فضای محتاطانه‌ای را در آغاز نیمه دوم سال رقم زدند. به گزارش رویترز، تداوم ابهام در مورد تحولات خاورمیانه باعث شده است برخی سرمایه‌گذاران به جای دنبال کردن خبرهای متناقض بر شاخص‌های بنیادی اقتصاد تمرکز کنند. با این وجود، افت شاخص‌ها نشان می‌دهد که جنگ در خاورمیانه به ویژه به دلیل اثرگذاری منطقه بر بازار جهانی انرژی همچنان یک عامل مهم در تصمیم گیری بازار هاست. و خبری کوتاه، وزیر دفاع اسرائیل میگوید ارتش آن کشور بدون هیچ محدودیت زمانی در مناطق حائل در لبنان، سوریه و غزه میماند.
0: ممنونم، خبرها را از رویا ملکی شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: دونالد ترامپ از روند مذاکرات با ایران ابراز رضایت کرده و گفته این روند بسیار خوب پیش میره، در حالی که اظهارات دیگری از سوی مقامات جمهوری اسلامی شنیده میشه. گزارشی در این باره. جی دی ونس معاون دونالد ترامپ گفته از شیوه مذاکره کردن ایرانی ها رو درک نمی کنیم. گفتگویی در این خصوص با جان لیمبرت دیپلمات پیشین آمریکا در تهران. اظهارات محمد باقر قالیباف در تلویزیون حکومتی ایران. دیدار نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل از جنوب لبنان در حالی که ایران اجرای توافقنامه با آمریکا رو موکول به خروج اسرائیل از این منطقه کرده. گزارش جامع سازمان ملل درباره هوش مصنوعی و خطر رفتار فریبنده آن و پژوهشی تازه که نشان می‌دهد کودکان زیر 2 سال نباید به طور منظم در معرض استفاده از صفحات نمایش دیجیتالی قرار بگیرند. اینها گزارش‌هایی هستند که در این مجله خواهید شنید. همراه ما بمانید. دونالد ترامپ از روند مذاکرات آمریکا با ایران ابراز رضایت کرده و گفته که این روند بسیار خوب پیش می‌رود. این اظهار نظر ساعتی بعد از آن بود که رسانه‌ها از برگزاری مذاکرات فنی غیر مستقیم ایران و آمریکا در روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر خبر دادند. یک روز پیشتر دو مقام ارشد آمریکا و ایران در اظهار نظرهای جداگانه توضیحاتی متفاوت درباره روند مذاکرات تهران و واشنگتن برای اجرای تفاهم‌نامه ارائه داده بودند. جزئیات بیشتر رو در گزارش فرشته قاضی بشنوید.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه از روند مذاکرات ایالات متحده با ایران ابراز رضایت کرد و گفت این روند بسیار خوب پیش می رود. او که در واشنگتن با خبرنگاران صحبت می کرد، افزود که آمریکا چند روز پیش حملات شدیدی به ایران انجام داد، اما نشست‌های اخیر دو طرف در قطر به خوبی برگزار شده است.
4: As far as things are going, the denuclearization of Iran is moving along well. They've had very good meetings and we'll see. Hit them very hard for 3 nights.
3: ترامپ همچنین گفت روند خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. این اظهار نظر ساعتی پس از آن بود که رسانه‌ها از برگزاری مذاکرات فنی غیر مستقیم ایران و آمریکا در روز چهارشنبه در دوحه، پایتخت قطر خبر دادند. این مذاکرات با میانجیگری پاکستان و قطر برای اجرای تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا انجام می‌شود. استیو ویتکاف و جرد کوشنر مذاکره کنندگان آمریکا روز دوشنبه برای گفتگو با میانجی‌های قطر وارد این کشور شدند و روز سه‌شنبه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر دیدار کردند. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران هم روز چهارشنبه در دوحه با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار کرد. پس از این دیدار مذاکره کنندگان ارشد ایران، قطر و پاکستان در نشستی سه جانبه روند اجرای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا را بررسی کردند. یک روز پیشتر دو مقام ارشد آمریکا و ایران در اظهار نظرهای جداگانه توضیحات متفاوتی درباره روند مذاکرات تهران و واشنگتن برای اجرای تفاهم‌نامه ارائه داده بودند. جدی ونس معاون دونالد ترامپ که ریاست هیئت مذاکره کننده آمریکایی را بر عهده دارد، گفت که ایالات متحده در رابطه با ایران در موقعیت بسیار خوبی قرار دارد. او اظهارات مقام‌های ایران درباره اینکه مذاکرات فقط در سطح فنی نیست را یک شگرد مذاکره به سبک ایرانی و نوعی لفاظی به سبک ایرانی‌ها خواند و گفت که این شیوه را درک نمی‌کند.

0: به اظهارات مقام‌های ایران توجه کند، اقدامات عملی تهران را ملاک قرار می‌دهد و برای سنجش جدیت حکومت ایران خواهان امتیازهای واقعی است. به گفته او، واشنگتن همزمان نشانه‌های مثبت و منفی از سوی ایران می‌بیند. ونس در این حال تاکید کرد که اگر مذاکرات نیز شکست بخورد، آمریکا همچنان به هدف اصلی خود، یعنی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، رسیده است. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیئت مذاکره‌کننده ایرانی را بر عهده دارد، در گفتگوی تلویزیونی که به طور کامل پخش نشد، خطاب به منتقدان داخلی تفاهم‌نامه گفت اصلاً مذاکره‌ای با آمریکا نداریم و در گفتگوهای جاری نتایج مذاکرات قبلی پیگیری می‌شود تا به نتیجه برسد. او شامگاه سه‌شنبه در یک مصاحبه مفصل تلویزیونی هشدار داد که نباید تنگ را به ضد خودش تبدیل کنیم.
1: ما نباید تنگ را به ضد خودش تبدیل کنیم. تنگه وقتی ارزشمنده که روز به روز تردد درش بیشتر بشه، نه کمتر. خب اگر ما آمدیم توی تنگه یه کار کردیم که عمان از ساحل اون طرف برد، امارات رفت از ساحل اون طرف دریای عمان برد، عربستان رفت از دریای سرخ برد، عراق آمد از مسیر راه زمینی با لوله زمینی، یعنی ما باید یه کاری کنیم که اهمیتی تنگه رو بندازیم یا روز روز تنگه ما رونق بدیم. حتما باید رونق بدیم.
0: محمد باقر قالیباف محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران را که بعد از آتش بس و از فروردین ماه آغاز شد، شدیدترین نوع جنگ خواند که به گفته او مردم و نان مردم را محاصره کرده بود. او برداشته شدن این محاصره را از موفقیت‌های بزرگ تفاهم‌نامه امضا شده بین ایران و آمریکا خواند. قالیباف گفت از روزی که محاصره را برداشتیم تا امروز بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کرده‌ایم. قالیباف توضیح داد که در حوزه هسته‌ای هم ایران عضو NPT است و با آژانس همکاری دارد. تعهدات NPT را رعایت می‌کند و خط قرمز حق غنی‌سازی ایران است. او در بخش دیگری از سخنانش از مخالفان داخلی تفاهم‌نامه با آمریکا انتقاد کرد.
1: حالا اگر با من قالیباف هم مشکل سیاسی داری، چرا ملت را اذیت می‌کنی؟ خوشا این کار واقعا انصاف نیست. بابا امروز ما مگه در میدان نیستیم که حقوق ملت می‌خوایم بگیریم؟ شما چرا مشکل شخصیتون رو با من، مشکل سیاسی رو آوردین برای حقوق ملت رو خلاصه میخواین از بین ببرید؟
0: در تهران بحث مذاکرات با آمریکا و امضای تفاهم‌نامه به اهرمی برای زورآزمایی سیاسی تبدیل شده. مخالفان تفاهم‌نامه که اکثراً چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری هستند، توافق را تسلیم، کودتا و خیانت توصیف می‌کنند و مردم را به لشکرکشی خیابانی علیه توافق تشویق می‌کنند. محمد باقر قالیباف گفت که بر اساس تفاهم‌نامه 12 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
1: ما الان بر اساس توی تعهده ما 24 میلیارد دلار در واقع دارایی هایی داریم در جاهای مختلف که در این تفاهم نامه گفتیم که این تفاهم نامه امضا میشه، 12 میلیارد دلار این باید در اختیار بانک مرکزی ما از هر کی میخواد بخره، به هر قیمتی میخواد بخره، و این کار داره پیش میره، کارشم داره انجام میشه.
0: گفتگوی تلویزیونی محمد باقر قالیباف در میانه پخش از شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی قطع شد که این اتفاق انتقاد مرکز رسانه مجلس را در پی داشت. در واکنش به انتقادها، صدا و سیما اعلام کرد بخش دوم مصاحبه قالیباف روز چهارشنبه پخش خواهد شد. با این حال توضیحی درباره علت توقف پخش این گفتگو در شامگاه سه‌شنبه ارائه نداد.
2: گزارش فرشته قاضی رو شنیدید راجع به اظهارات متناقض مقامات ایرانی پیرامون مذاکرات با آمریکا. و اما جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه در گفتگو با وبسایت دیلی وایر با اشاره به اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی درباره اینکه مذاکره برای تفاهم در کار نیست، بلکه مذاکرات فقط در سطح فنی است و برای پیگیری نتایج مذاکرات قبلی، با اشاره به اینها اون رو تاکتیک مذاکره به سبک ایرانی و نوعی لفاظی به سبک ایرانی خوند و گفت این شیوه رو درک نمی کنه. در آغاز گفتگو با جان لیمبرت، مسئول پیشین میز ایران در وزارت خارجه آمریکا و یکی از گروگان‌های آمریکایی در ایران که کتاب مذاکره با ایران رو نوشته، از او پرسیدم که به عنوان یک دیپلمات و به عنوان کسی که سالها با فرهنگ و زبان و دیپلمات‌های ایرانی سر و کار داشته، آیا این رفتار رو از سوی ایران یک تاکتیک پیچیده میدونه یا یک سوء تفاهم فرهنگی یا سوء برداشت از سوی سیاستمداران آمریکایی است؟ جان لیمبرت:
3: من فکر نمی‌کنم که این یک چیز خیلی پیچیده و مشکلی باشه. یعنی مثلا

0: خیلی ساده است به نظر من. مسئله اینه که اصولا موضوع مذاکره با آمریکا برای مقام‌های جمهوری اسلامی تقریبا در عرض این 47 سال گذشته همیشه مسئله پیچیده، بغرنج و حساس بوده. کسی نمیخواد علناً برای کسان مشکل علنا بگه که ما داریم با آمریکا مستقیما مذاکره میکنیم. اشاره میکنم که بعد از سال 1979 37 سال طول کشید تا دو تا وزیر امور خارجه میتونستن با هم بشینن رو به رو با هم صحبت کنن. مسئله اینه. خب یکی دیگه این خیلی گویاست از اختلافات داخلی در جمهوری اسلامی. کسی اگه بگه ما داریم با آمریکا مذاکره میکنیم، این تقریبا خودش از طرفهای مختلف و از جبههای به اصطلاح افراطی مورد حمله قرار میگیره.
1: آقای لیمبرت، شما هم تجربه تلخ گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران رو دارید و هم سالها در سطوح بالا با مقامات ایرانی گفتگو کردید. به نظر شما بزرگترین مانع یا کد رفتاری که آمریکایی‌ها در مذاکره با مقامات ایرانی هرگز متوجه نمیشن چیه؟
0: اصلا مذاکره به طور کلی احتیاج به یه خصوصیاتی داره که خب سالها نه از طرف ایران و نه از طرف آمریکا ما اصلا اینا رو مشاهده نکردیم. یعنی صبر، حوصله، پشتکار، فهمیدن موضوع دو طرف، به اصطلاح دقت در واژه ها، در انتخاب واژه ها. این مسئله کلاسیک مذاکره است. متاسفانه در این 47 سال زیاد نه طرف ایرانی نه طرف آمریکا اینو به کار نبرده. مسئله دوم اینه که الان 47 سال که دو طرف نتونستن با هم بشینن صحبت کنن، نتیجهش اینه که هر وقت یه طرف یه چیزی میگه که یه قدری ممکنه مرموز باشه، یه قدری واضح نباشه، این همیشه مورد سوء تعبیر طرف دیگه میشه. میگه که ما نمیفهمیم اینا چی میگن، ما نمیفهمیم این چی میگن، که در نظر من اگر اینا میتونستن با هم صحبت کنن، نه در فقط در صورت مثلا وزیر و رئیس جمهور و اینا، در سطح فنی میتونستن با هم صحبت کنن، این مسائل به نظر من دیر یا زود میتونستن حل کنن.
1: آقای لیمبرت، شاید یکی از دلایلی که طرف آمریکایی متوجه نمیشه صحبت‌های طرف ایرانی رو اینه که اعضای هیئت ایرانی در داخل ایران برای مصرف داخلی نوع دیگری حرف میزنن و در هنگام مذاکره با آمریکا چیز دیگری میگن. شاید این یکی از دلایلش باشه. نظر شما چیه؟
0: کاملا موافقم آقای فاطمی. یعنی همینطور که اول اشاره کردم، الان ما اختلاف داخلی شدید میبینیم. تا تقریبا در این چند روز اخیر مشاهده کردیم. من میگم بین گروه های افراطی میانه رو و گروه های افراطی اینا تقریبا اختلاف شدید پیدا کرده. همین که اول اشاره کردم، مسئله مذاکره با آمریکا همیشه مسئله حساس بوده، با یک مسئله بود که به اصطلاح وسیله داده به گروه های افراطی که رقیبای داخلی خودشون از اون استفاده کنن برای که از اونا انتقاد کنن. مسئله دیگه اینه که ما بارها مشاهده کردیم، شاید به همون دلایل سیاسی داخلی از طرف ایرانی اغراق‌گویی مشاهده کردیم. یعنی اینا یه طوری میخوان نشون بدن که قوی تر از این که هستن، و این کارو که میکنن متاسفانه هم اکثرا به ضرر منفعت ایران تموم شده. و شاید اینو که یکی یه طرف نمیخواد بگه که ما آره ما داریم مذاکره میکنیم، چون مذاکره کردن به معنی اونا یه نوع امتیاز دادنه یا حتی تسلیم شدنه.
1: آقای لیمبرت، اگه امروز تیم مذاکره کننده آمریکا از شما درخواست مشورت بکنه، بزرگترین توصیه شما به اونها برای رویارویی با این به قول جیونز تکنیک های مذاکراتی ایرانی چیه؟
0: خیلی ممنونم که اینطوری به من میگی آقای فاطمی، چون من 100% مطمئنم از بنده دیگه همچین درخواست رو نمی کنم. اینا خودشون فعلا این گروه مذاکره طرف آمریکا مثل که با خودشونا، ولی وقتی میگه ما مثلا این یه تاکتیک که ما نمیفهمیم، به نظر من یه تاکتیک ساده است. این در اثر همین که اشاره کردم، در اثر اختلاف داخلیه. اگر به شرط اینکه از من خواستم، من توصیه میکردم که یک هدف واضح با یک هدف معین داشته باشیم. یعنی امروز نگین که ما اینو میخوایم، فردا بگی ما اینو میخوایم، ما اینو میخوایم. حالا این هدفش هرچی باشه، یعنی مثلا باز شدن آبهای جنوب برای کشتیرانی آزاد، شاید این هدف باشه، با برن روی اون هدف. خب غیر از اون، همون که قبلا اشاره کردم، وسایل مذاکره و سیاست همونه. یعنی آدم باید صبر و حوصله داشته باشه. اگر اول موفق نشد، دوباره از یه راه دیگه بری، در بزرگ اگه میبینیم در بزرگ بسته است، بس بریم سراغ در کوچیک. مثلا وقتی دو طرف رسیدن به توافق برجام در حدود الان تقریبا 10-11 سال پیش، این مذاکرات 2-3 سال هم طول کشیده تا به توافق رسیده. یعنی انتظار نداشته باشن که در عرض یک جلسه، دو جلسه، چند ساعته به یه توافق پایدار برسن.
1: صحبت‌های جان لیمبرت، مسئول پیشین میز ایران در وزارت خارجه آمریکا بود، در مورد اظهارات جی دی ونس که گفته شیوه مذاکره ایرانی‌ها رو درک نمی‌کنه. و اما محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، حالا چهره اصلی مدافع پیشبرد دیپلماسی با آمریکاست. قالیباف نماینده کدام بخش از ساختار قدرت در ایران است و آیا او و همفکرانش موفق به پیشبرد مذاکره با آمریکا و حتی دستیابی به یک توافق جامع خواهند شد؟ ارزیابی مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، رو در این باره بشنوید در گفتگو با هانا کاویانی. مجتبی نجفی:
2: قالیباف به هر صورت بعد از حذفیاتی که صورت گرفته در جنگ، خود به خود به یه چهره مرجع تبدیل شده. با توجه به سابقه ای هم که داره، اون نمایندگی یک بخش مهمی از ساختار قدرت در حاکمیت رو بر عهده داشته. بعد از وضعیت بعد از جنگ هم این نمایندگی تحکیم شده. در نتیجه صحبت‌های قالیباف صرفاً صحبت‌های یک فرد نیست، صحبت‌های یک بخش مهمی از ساختار هیئت حاکمه است که به نوعی رویکر پرگماتیک رو نمایندگی می‌کنند. یعنی تو صحبت خود آقای قالیباف هم شما میتونید مشاهده کنید که حالا اگه تنگه هرمز ابزاری هستش، خب نباید به ضد خودش تبدیل بشه، یا مسئله تحریم ها یا مسائلی از این دست رو اهمیتش رو درک میکنه، یا اهمیت مذاکره برای توافق رو در برابر رویکر مذاکره برای مذاکره کاملا مشخص در صحبت هاش. یعنی تمام تلاش قالیباف به نظر من اینه که خودش رو از طرفی حالا نماینده و وارث اون حالا جنگی تلقی بکنه که صورت گرفته و بگوید که مثلا ما مقاومت کردیم، ولی از اون طرف هم سعی میکنه که یک چهره پرگماتیکی از نیروهای درون نظام، برخی نیروهای درون نظام، در مورد مسئله جنگ و توافق بروز بده و سعی میکنه با صحبتاش، تا اینجایی که من متوجه شدم، اصولا اون استراتژی مذاکره برای مذاکره به جنگ تا به جنگیم، یا نفی حالا اصول مذاکره، یا بعضا توهمی که وجود داره که معتقده که ما اصلا فعلا نیازی به مذاکره نداشتیم و جنگ رو به صورت کامل دست بالا داشتیم، در برابر اون توهمه به نظر من سعی میکنه که بیسته.
3: نگاه هایی که سعید جلیلی اون رو نمایندگی میکرد در انتخابات ریاست جمهوری پیشین، بله، که رقیب آقای قالیباف بود. اما آقای نجفی، مسئله الان اینجاست که همین آقای قالیباف با همین موازی که داره و با جایگاهی که در ساختار قدرت امروز جمهوری اسلامی داره، هم وقتی میره صدا و سیما صحبت میکنه، صحبتش قطع میشه وقتی به جایی میرسه که به منتقدان میگه که بفهمید که ما داریم چی کار میکنیم.
2: کاملا درسته. برای همین من گفتم که اون نماینده بخشی از ساختار قدرت هست و در انتخابات گذشته هم ما اختلافات در ساختار قدرت رو در تقابل بین آقای قالیباف و جلیلی شاهد بودیم. چالشی که تیم قالیباف، اون رویکردی که قالیباف نمایندگی میکنه، چون مسئله شخص خودش نیست، وجود داره اینه که بدنه مهمی از اون جناح اصولگرا که بعضا نیروهای جوان هستن به پایدارچی ها، الان به پایداری ها بیشتر به امثال سعید جلیلی گرایش دارن. در انتخابات هم ما شاهد بودیم که خب تعداد آرای آقای سعید جلیلی از آقای قالیباف هم خب خیلی بیشتر بود. یه مسئله چالش‌زا هستش که اون رقیب گرایش آقای قالیباف هم در صدا سیما نفوذ داره، هم در بخش از نهادهای امنیتی و نظامی. من میخوام بگم که مسئله اینه که در ساختار قدرت این تقابل به هر صورت همچنان در یک شکل دیگری ظهور و بروز کرده. اگه زمانی نمایندگی اون اختلاف رو امثال حسن روحانی یا حالا قبل از حسن روحانی تیپای حالا مثل خاتمی و اینها بر عهده داشتن، امروز اون نمایندگی رو قالیباف فر عهده گرفته. این بر اساس یک نوع نگاهی هستش به سیاست خارجی که به عنوان یکی از کانونهای مهم محل نزاع بین نیروهای درون ساختار خودش رو در زمانهای مختلف بروز داده و سعید جلیلی پایداری ها و اینها اصولا روی یک نقطه ایستادن و چشمانداز مشخصی هم ندارن. مثلا خب بر اساس این هم معتقدن خب حالا بجنگیم برای کی قرار مذاکره بکنیم، این مذاکرات کی قرار به نتیجه برسه، یا اصولا منابع تولید قدرت جمهوری اسلامی چقدر هستش که بخواد این وضعیت تا ابد ادامه پیدا بکنه. در برابر این دیدگاه یک نمایندگی در ساختار قدرت هم هست که پرگماتیک تر نگاه کرده. الان وارث اون نمایندگی پرگماتیک در ساختار قدرت محمد باقر قالیباف شده و از این منظر خب اون مسئله که شما در سوالتون مطرح کردید یه چالش بزرگه، چون طرفش هم بدنه داره، هم در بدنه نفوذ داره در بدنه اصولگرایان و هم در نهادهای امنیتی.
3: اما رهبر جمهوری اسلامی چی آقای نجفی؟ با توجه به اینکه به هر حال درباره یک دموکراسی صحبت نمی کنیم که مثلا گروه ها و احزاب مختلف با هم دیگه رقابت می کنن، به هر حال در این سیستم همچنان یک ولی فقیه وجود داره که بالاتر از همه این افراد نشسته، و فکر می کنید که او چگونه این وضعیت رو مدیریت خواهد کرد و آیا اصلا امکانش براش وجود داره؟
2: ما هنوز واقعا با وضعیت و اون صحنه شطرنج پسا علی خامنه‌ای خیلی مشخص نیست. یکی از علتاش همین مخفی بودن یا اصلا ابهام در مورد وضعیت مشتبه خامنه‌ای هستش. ما قبلا هم من اینو تاکید کردم که ما فعلا با مشتبه خامنه‌ای مکتوب مواجه هستیم و بعضا مشتبه خامنه‌ای مکتوب که نه صدا داره نه تصویر داره خیلی نمیتواند زمینه‌ای رو در اختیار ما قرار بده که ارزیابی بکنیم که اصولاً جایگاه مشتبه خامنه‌ای در این منازعات به چه صورته. صحبت‌هایی هم که بعضن همه مطرح میشه با نقل قول هستش یا مثلا به صورت غیر مستقیم هست. فعلا من گمانم اینه که در مورد جایگاه مشتبه خامنه‌ای نمیشود قضاوت خیلی صحیح داشت، به علت اینکه بخشی از مشتبه خامنه‌ای که یه بخش مهمیه در اون نگاه به رهبری، یعنی صدا و تصویر، اون بخش غایبه و برای همینه ما شاهد هستیم که بعضن یه اختلافاتی هم در درون ساختار نظام بروز پیدا میکنه، حالا از مسئله خبرگان که شما اشاره کردید تا مسائل مربوط به همین مذاکره که الان ما داریم میبینیم، یا حتی صدا سیمایی که حتی حاضر نیست که صحبت‌های قالیباف رو تحمل بکنه. همه اینها رو بذاری کنار، اون صحنه سیاسی فعلی اگرچه از دست نرفته و اگرچه به مرز حالا هرج و مرج یا یک تقابل خیلی بنیادی نرسیده، اما یک صحنه آشفته رو هم داره نشون میده.
3: این آشفتگی رو خود معاون رئیس جمهور ایالات متحده هم دربارش صحبت کرده بود دیشب و میگفت که اینها میگن ما مذاکره نمی کنیم، بعد از اون طرف مذاکره میکنن. یعنی به نوعی انگار تکلیف هم مشخص نیست برای طرف مقابل هم که در تهران چه میگذرد.
2: بله، یه بخشی از این مسئله برمیگرده به توازن نیروهای سیاسی. و قبلا این اختلافا بود، اما به خاطر جایگاه علی خامنه ای، خب حرف تعیین کننده، یعنی حرف تعیین کننده رو میزد. ولی در حال حاضر این توازن سیاسی یک مقداری به هم خورده، به علت همون مسئله بود که در سال قبلیتون اشاره کردم، فقدان یک رهبری کامل که بتونه به هر صورت اون نقشش رو به عنوان میانجی بین این نظرات مختلف در درون ساختار ایفا بکنه و اونها رو به یک نوع هارمونی برسونه. من فکر کنم علت این که بعضن این توازنه یک مقداری از اون مدل ثباتش خارج میشه به خاطر غیبت مشتبه خامنه ای هستش. حالا این غیبت چه اگه زنده هستش، خب صرفا با متن با واسطه احتمالا دسترسی بهش خیلی دشواره، و از یک طرف هم اصلا مشخص نیست خود کاریزمای مشتبه خامنه ای. ما هنوز اطلاعات خیلی زیادی از مشتبه خامنه ای نداشتیم، حتی قبل از جنگ هم بر اساس یک سری حالا صحبت ها بوده که از انتخابات 84 بعضن اسمش رسانه‌ای شده و بعضن همیشه یک حاله ای از ابهام در مورد مشتبه خامنه‌ای بوده. بعد از جنگ این ابهام تشدید شده و بعضن حتی شایعاتی در مورد عدم وجودش هم مطرح شده. ما تا زمانی که این مشتبه خامنه‌ای به عنوان یک رهبر بروز و ظهور پیدا نکنه، ما نمیتونیم به هر صورت در مورد نقش تعیین کننده رهبری در حل اختلافات و به عنوان یک میانجی بین گرایش‌های مختلف جمهوری اسلامی نظر قطعی بدیم، یا مثلا به هر صورت این مشکل هستش و علت این فقدان باعث میشه که بعضا عدم توازن رخ بده و حرفای نامنسجمی هم از کل ساختار قدرت به سمت طرف خارجیشون صادر بشه.
1: ارزیابی مشتبه نجفی بود در گفتگو با هانا کاویانی.
4: فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: ساعت 23:31 است به وقت ایران. مجله این ساعت رادیو فردا رو پی میگیریم. همزمان با بروز دشواری‌های بیشتر در مذاکرات ایران و آمریکا و ادامه درگیری‌های نظامی اسرائیل و حزب الله در لبنان، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه از جنوب لبنان دیدار کردند. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در مورد این بازدید و تحلیل رسانه‌های اسرائیلی در خصوص اون گزارش دارد که می‌شنوید.
5: این اولین بار نیست که نخست وزیر اسرائیل و وزیر دفاع دولت او از جنوب لبنان دیدار می‌کنند. بنیامین نتانیاهو اوائل بهار امسال همراه با اسرائیل کاتس برای تاکید بر ادامه حضور و نبرد نیروهای اسرائیلی در نواره حائل امنیتی به این بخش از لبنان رفته و با نظامیان در محل گفتگو کرده بود، و اسرائیل کاتس وزیر دفاع نیز در دوره اخیر دست کم 3 بار وارد جنوب لبنان شده بود، از جمله حدود 1 ماه پیش به دنبال یک درگیری مرگبار برای نیروهای اسرائیلی. خواسته بود خود شخصا در ارزیابی نظامی حول آن رویداد شرکت کند. اما حضور این دو در این باریکه لبنانی، این بار چند روز پس از دستیابی اسرائیل، دولت مرکزی لبنان و ایالات متحده به توافق 3 جانبه است که خلع سلاح حزب الله و استقرار نیروهای ارتش مرکزی لبنان در سراسر جنوب آن کشور را هدف گذاری کرده. این بازدید همچنین در ادامه بحران میان تهران و واشنگتن بر سر تفاهمی بین آنهاست که اسرائیل بارها تاکید کرده بخشی از آن نیست. نتانیاهو سه‌شنبه به نظامیان مستقر در جنوب لبنان گفت ارتش اسرائیل تا زمان رفع کامل تهدیدها و خلع سلاح حزب الله این منطقه را ترک نمی‌کند. خطاب به تهران نیز گفت نبردهای اسرائیل هرگز به پایان نرسیده. افزود ما هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن در برابر محور تحت هدایت تهران پیش رو داریم. تأکید کرد که ما به ایران و حزب الله میگوییم این مکان را ترک کنید، شما دیگر به اینجا تعلق ندارید. این ارزیابی اسرائیلی را تکرار کرد که در نتیجه مقابله نظامی اسرائیل با حزب الله از زرادخانه 150 هزار راکتی این گروه مورد حمایت ایران تنها 8% باقی مانده. گروهی که مورد حمایت بخشی از شیعیان لبنان است در پارلمان و جامعه لبنان نفوذ دارد و اسرائیل و آمریکا آن را تروریستی طبقه بندی کرده و اتحادیه اروپا شاخه نظامیش را. حزب الله در جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران سکوت کرده بود، زیرا رهبر آن و ده ها تن از فرماندهان و هزاران نیرویش در جنگ 11 ماهه میان نیمه دوم 1402 و نیمه نخست 1403 با اسرائیل کشته شده بودند. جنگی که حسن نصرالله به فراخوان رهبران وقت حماس پس از حمله آن گروه افراطی به اسرائیل در مهر 1402 با اسرائیل آغاز کرده بود. اما حزب الله این بار به خونخواهی علی خامنه ای دو روز پس از آغاز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران وارد این کارزار نظامی شد. ارتش اسرائیل در برابر تسلط بر جنوب لبنان را تا به حدود 20% از خاک این همسایه شمالی خود گسترش داد. به گزارش شبکه 12 اسرائیل، نتانیاهو و کاتس به نیروها در جنوب لبنان گفتند هر جا تهدیدی علیه جان خود حس کردید منتظر دستور نمانید، فوراً و قاطعانه شلیک کنید. نتانیاهو تکرار کرد که توافق سه جانبه اسرائیل و لبنان و آمریکا ضربه بزرگی است به حزب الله و نیز به ایران. توافق سه جانبه در این بخش از خاورمیانه حالا یک چالش بزرگ شده بر سر راه توافق کلانتر میان آمریکا و ایران و تلاش‌های واشنگتن را برای دستیابی به توافق صلح پایدار با تهران پیچیده تر کرده. در حالی که ایران همچنان بر آتش بس در لبنان و خروج اسرائیل از آن کشور اصرار دارند، شبکه I24 سه شنبه بندی از توافق سه جانبه را منتشر کرد که حاکی است خروج نیروهای اسرائیل از لبنان و کنترل کامل دولت مرکزی لبنان بر این مناطق مشروط است به خلع سلاح کامل حزب الله. این شبکه گفت این بند عملاً به اسرائیل امکان داده حضور نظامیش در جنوب لبنان را تا زمانی نامشخص تمدید کند. به گفته برخی مفسران نظامی اسرائیلی موفقیتی بزرگ برای کشورشان در برابر ایران و حزب الله به دست آمده. جروزالم پست سه شنبه به نقل از تحلیلگران امور دفاعی نوشت این بند عملاً به اسرائیل امکان می‌دهد نامحدود در جنوب لبنان بماند و برای آن پوشش حقوقی نیز فراهم شده. این روزنامه ارزیابی کرد اصرار تهران به خروج کامل و تضمین شده اسرائیل از جنوب لبنان و خودداری تهران از پیشرفت بیشتر در مذاکراتش با واشنگتن تفاهم سیاسی آمریکا و ایران را به لبه پرتگاه کشانده. یدیوت اخرانوت و معریف نیز نوشتند تاکیدهای نتانیاهو حاکی از تغییر دکترین امنیتی اسرائیل است که به جای ایجاد منطقه حائل در داخل خاک خود، این مناطق حائل برای تامین امنیت مردم اسرائیل را در خاک غزه، لبنان و سوریه ایجاد کند تا امکان ندهد نیروهای شبه نظامی عوامل خصم دوباره پشت مرزهای اسرائیل مستقر شوند. چه بسا که وزیر دفاع در بازدید سه‌شنبه از جنوب لبنان به صراحت گفت ارتش بدون محدودیت زمانی در مناطق امنیتی لبنان و سوریه و غزه میماند و با وجود همه فشارهای بین‌المللی با عقب نشینی مخالفت میکند. یک روز پیش از این بازدید اسرائیل کاتس به ارتش دستور داده بود طرح نظامی حملات مستقل به ایران را تهیه کند و برای آن آماده باشد. تحلیلگرانی در رسانه‌های اسرائیل بازدید مشترک نتانیاهو و کاتس از جنوب لبنان را واکنش مستقیم اسرائیل به مذاکرات دوحه میان ایران و آمریکا دانستند. خانم هدیه خزانی در روزنامه مکاریشون نوشت پیام این بازدید یعنی تفاهم 60 روزه آمریکا و ایران دست اسرائیل را برای سرکوب شریکان منطقه تهران در خاک لبنان نمی‌بندد. یوآو لیمور مفسر نظامی یدیوت اخرانوت نوشت در حالی که تیم فنی آمریکا در دوحه در حال چانه زنی بر سر بندهای تفاهم سیاسی با ایران است، نتانیاهو با ایستادن در خاک لبنان نشان داد که روند آمریکایی را به عنوان یک امر تحمیلی نمیپذیرد. و به نوشته سید فرانسمن در جروزالم پست این بازدید یعنی اسرائیل سازوکار نظارتی مورد نظر آمریکا را برای خلع سلاح حزب الله کارآمد نمیداند و میخواهد خود مستقیما میدان را مدیریت کند حتی به قیمت شکست مذاکرات دوحه.
1: گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو میشنید. و ما جهان سیاست را پشت سر میگذاریم و به جهان هوش مصنوعی میرویم. گروهی از دانشمندان و کارشناسان مستقل سازمان ملل درباره پیامدهای گسترش سریع هوش مصنوعی در جهان هشدار دادند. در گزارش جامع سازمان ملل درباره هوش مصنوعی که از طرف 40 دانشمند و کارشناس این حوزه تهیه شده، بر خطر رفتار فریبنده هوش مصنوعی و احتمال آسیب‌های فاجعه‌بار اون تاکید شده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار حوزه علم و تکنولوژی در کانادا را جویا شده است.
6: به نظر میرسه که بخش اصلی داستان برمیگرده به همون تأکیدی که روی قانونگذاری و اون چیزی که در سرعت سازگاری با فناوری نوظهوری مثل هوش مصنوعی مطرح هستش. در مورد بخش اول خب شما فرکاپی همین دو سه هفته اخیر رو دنبال بکنید، داستان‌هایی که برای مثال در ایالات متحده بر مبنای محدودیت عرضه برخی از مدل‌ها برای عموم یا برای کشورهای خاص مطرح شد، دولت ایالات متحده بخش از این محدودیت‌ها رو برای شرکت آنتروپیک برداشتش، مشروط بر این که این شرکت بخشی از سیفگارد‌ها یا در واقع ایمن‌سازی‌هایی رو انجام بده که افراد دیگه یا کشورهای دیگه نتونن از این ابزار برای سو استفاده از نقاط ضعفی که در ساختارهای آنلاین وجود داره استفاده بکنن. روندی که این ساختار داره پیش میره و توسعه استفاده از اون روند رایجی که با در توسعه علمی داشتیم خیلی سریع‌تر هست و ممکنه که نوعی وابستگی رو بیاره. یعنی به جایی که هوش مصنوعی مبلغ، حالا تو پرانتز شاید این هر بار توضیحش ضروری باشه که ما اینجا با اون هوش مصنوعی به معنای موجود سنتینت یا دارای خودآگاهی طرف نیستیم، کماکان داریم راجع به مدل‌های زبانی بزرگ صحبت می‌کنیم، اما این داره از ابزار به عامل تبدیل میشه. یعنی سامانه‌هایی رو ما داریم که به طور خودکار و بر مبنای عاملیت این ابزارها دارن پیش میرن. یه ذره شاید باید مراقب بود که این رو خیلی آخر زمانی نبینیم. این هشداری نیستش که بگه که فاجعه در راه یا نه، بلکه داره اشاره میکنه به این که این روند به خصوص با معرفی محصولات اصطلاحاً سامانه‌های عامل محور، اگر ترجمه درستی باشه برای ایجنتیک AI ها، اینها به سرعتی که اینها داره پیشرفت میکنه، نه از نظر قانونی، نه از نظر نظارت و نه از نظر اطمینان از این که تسلیم بهش نشیم، یعنی این که همه چیزو بهش واگذار نکنیم، به اون سرعت ما پیش نرم. بیشتر در واقع باید این رو یه کشار دیم.
7: آقای ناظمی، جدای از این سرعتی که شما بهش اشاره کردید که نسبت بهش ابراز نگرانی شده، از آنچه که رفتار فریبنده هوش مصنوعی هم خوانده شده در این پنل ابراز نگرانی کردند، مشخصا چه مثالهای واقعی و مستندی از مدل‌هایی وجود داره که این رفتار فریبنده رو میتونن برای کاربران به وجود بیارند؟
6: تقریبا تو تمام مدل‌ها، حتی اون مدل‌ها که امروز در اختیار کاربران عمومی هست، شما این رو می‌بینید. این فریب رو در چند بخش میشه تقسیم بندی کردش. بخشی از اون در واقع برمیگرده به اون چیزی که بیشتر به نام هلوسینیشن یا توهم مدل می‌دونیم. ممکنه که بر مبنای درخواست‌های شما چیزی رو جعل بکنه به عنوان منبع خودش یا به عنوان ساختاری که بعداً بهش استناد کنه. بخش دیگری از این داستان فریب این هستش که بعد برگردیم یک بار دیگه به در واقع معماری این مدل‌ها. معماری مدل‌هایی هستش که مجموعه وسیعی از داده‌های قدیمی و ترن شده رو داره، دسترسی به داده‌های آنلاین داره و بعد اینها رو سعی می‌کنه در یک فرایند خیلی پیچیده ریاضیاتی تبدیلش کنه به یک متن یا محتوای معقول متناسب با پرامپتی که بهش داده میشه. حالا اگر حجم انبوهی از اون چیزی که ما داریم در فضایی که این ترن شده و در فضای آنلاینی که بهش دسترسی داره و داده هایی که بهش داده میشه یک سوگیری خاص رو داشته باشن، خب این سوگیری رو انجام میده. از سوی دیگه ما میدونیم که خیلی از این مدل ها، تمام کسایی که باهاش کار کردن میدونن، بعد از مدتی سعی میکنن که پاسخ های متناسب با کاربر یا پرامپتشون رو ارائه بدن. برای مثال اگر من مدت طولانی باهاش کار کنم و اجازه بدم که رفتارهای منو سیو بکنه و در مدل سازی خودش از کار ببره، کم کم سعی میکنه جوابی بده که خوشایند من باشه. و ما این رو برای مثلا چه میدونم گپ زدن شاید چیز خوبی باشه، اما زمانی که شما میخواهید تصمیم گیری انجام بدید، تصمیم گیری که اثرات سیاسی داره، اثرات دفاعی داره، اساس زیستمحیطی داره، خب اینجا دقیقا مشکل ساز میشه. به نوعی ما به عنوان کاربر فریب میخوریم. نمونه های متعددی داره. در برخی از موارد زمانی که اون هلوسینیشن باشه یا اطلاعات اشتباه یا درخواست مستقیم باشه، رو مثلا ما در مواردی میبینیم که استفاده نظامی میشه، در هدف یابی استفاده میشه، برای هدایت مثلا ابزارهای نظامی بخوان ازش استفاده کنن یا برای تصمیم گیری های مهم. اینها در واقع باید در نظر بگیریم که الگوریتم خودش فاقد اخلاقه و در واقع ما بهش میگیم که چیکار بکنه، ولی فرایند تولید خروجی در این الگوریتم‌ها به قدری پیچیده است که ما بعد از ورودی واقعا نمی‌فهمیم که چه اتفاقی داره داخلش می‌افته. ما می‌دونیم که چه دستوری رو بهش دادیم و اون الگوریتم چطور کار میکنه. اما همزمان نمیتونیم تک تک در واقع ورودی ها رو دنبال بکنیم به خاطر پیچیدگی مکرری که داره. بنابراین این احتمال وجود داره و این نگرانی رو سازمان ملل هم در گزارشش مطرح میکنه. فکر کنم که آقای گوترش دبیر کل در واقع در واکنش به گزارش این جمله رو گفتن که ما نمیتونیم چیزی رو که به درستی نمیفهمیم و خودش هم نمیفهمه که چطور داره کار میکنه رو به درستی اداره کنیم. بنابراین توصیه میکنه قبل از اینکه این فناوری رو عملیات بدیم، عملیات تصمیم گیری اساسی بدیم به بخشایی مثل اقتصاد، جامعه، حوزه‌های نظامی و دفاعی، زمان بدیم که بفهمیم که داریم چه کار میکنیم و این چه کاری رو انجام میده و ما چه انتظاری رو باید ازش داشته باشیم.
7: آقای ناظمی، همین گزارشی هم که شما بهش اشاره کردید در اون اومده که به رغم اینکه هفته 1 میلیارد نفر در جهان از هوش مصنوعی استفاده میکنند، اما علم فعلی نمیتونه تضمین کنه که هوش مصنوعی باعث آسیب فاجعه بار نشه. به این ترتیب فوری ترین و عملی ترین اقداماتی که دولت ها یا شرکت های بزرگ میتونن انجام بدن که این شکاف رو پر کنن چی هست؟
6: به شاید مهمترین مشکلی که در بخش حاکمیتی و دولت ها وجود داره اینه که توسعه این فناوری در شرکت های تجاری خیلی پیشگامتر و پیشرفته تر از دولت ها هستش. به عبارتی کسانی در مرز توسعه این دانش قرار دارن که حالا ساختارهای دولتی با دانش کمتر میخوان اونو مدیریت کنن. شاید اولین قدم در سطح ملی این باشه که کشورهای مختلف نهادهای ملی رو با حضور متخصصان دقیق این حوزه تشکیل بدن که اونها راهنمایی اصلی رو بدن بهشون، در واقع تصمیم گیری اونها بر مبنای اطلاعات دقیق باشه. طبیعتا ما نمیتونیم صرفا به شرکت ها تاکید کنیم چون اونها منافع تجاری دیگه دارن. در حوزه تجاری و در واقع شرکت هایی که این رو دارن توسعه میدن، فناوری رو توسعه میدن، شاید در میان مدت یه کار مهمی که بشه انجام داد این هستش که سازمانی مثل سازمان ملل یا بقیه با استفاده از متخصصان یه چارچوب پیشرفت رو برای این ساختار بسازه که در واقع شرکت ها بدونن که روندشون و پیش از اینکه محصول رو ارائه بکنن به بازار باید چه استانداردهایی رو چک بزنن. از نظر اخلاقی اگر شرکت ها قرار بود که به بحث اخلاقی فکر بکنن، شاید گزینه مناسب براشون این باشه که کمیته جدا از بخش در واقع توسعه محصول داشته باشن. این کمیته در واقع به نوعی نقش متوقف کننده یا تعلیق کننده داشته باشه. زمانی که محصول آماده میشه قبل از اینکه به سرعت در رقابت وارد بازار بشه، اون شروع کنه به بررسی کردن، اطمینان پیدا کنه از نقاط قوت و نقاط ضعف، مثل هر محصول دیگه، مثل یه محصول خوراکی که شما به بخش کنترل کیفیت میدید و بعد وارد بازار میکنید، چنین کاری انجام بشه. هم نیازمند یک اراده سیاسی هست، هم نیازمند یک در واقع اراده اخلاقی در شرکت ها هست و یک ساختار سیاسی بین‌المللی که خب الان می‌بینیم خیلی واقعا کارآمد نیست.
1: توضیحات پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار حوزه علم و تکنولوژی بود درباره گسترش سریع هوش مصنوعی و خطراتش. به فرانسه میریم. مسرور مکارمی، پزشک ایرانی ساکن بردو، با ایجاد یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی فرانسه که در آن درختای انگور ایرانی کاشته، میکوشه که تاریخ چند هزار سالی شرابسازی سرزمین زادگاهش ایران رو در غربت بازسازی کنه. مسرور مکارمی در گفتگو با مصطفی خلجی درباره این فعالیتاش توضیح میده.
8: مسرور مکارمی، پزشک متخصص ارتودنسی، در 10 سالگی پس از زندانی و اعدام شدن مادرش ناچار ایران را ترک کرد و به فرانسه پناه برد. او که امروز در نزدیکی شهر بردو زندگی می کند، در کنار فعالیت حرفه‌ای پزشکی تاکستان کوچکی ایجاد کرده که نامش هم یادآور کوروش بزرگ است و هم شیراز زادگاه او و یکی از تاریخی ترین مراکز شرابسازی جهان. آقای مکارمی درباره اینکه چگونه با الهام از خاطرات کودکیش و همچنین هویت ایرانی تصمیم گرفت تاکستانی در فرانسه ایجاد کند به رادیو فردا میگوید:
9: از 10 سالگی اومدم از ایران بیرون و بیشتر از 30 ساله که در فرانسه زندگی میکنم. در این 10 سال اول توی شیراز بزرگ شدم و در موقع جنگ بین ایران و عراق و در محیط و زندگی یکم سخت بود، پدر مادرم با هم نبودن، ولی خاطرات خوبی که دارم اون خاطرات خوب باغ‌های شیراز، علاوه این که دوروبر شیراز تاکستان‌های خیلی خوشگلی در خاطراتم موندن و این خاطرات با خودم بردم، علاوه این که احساس عمیق ایرانی بودن، فرهنگ ایرانی که هزاران ساله و خاطرات دید تخت جمشید، دید نشت رستم، دید پسرگرد با خودم آوردم تو فرانسه. سالها بعد در سن 25 سالگی تخصص پزشکی رو داشتم میگرفتم توی بوردو، دوباره این باغ‌ها، تاکستان‌های دلبر بوردو رو دیدم و به این فکر رسیدم که چرا نه یک تاکستان درست بکنم توی فرانسه، سعی کنم دوباره فرهنگ عمیق ما و روابط فرهنگ فارسی ما رو با شراب و دوباره به زندگی بیارم. و این فکر همینجوری پشت سرم بود. بعدی که تخصصم رو گرفتم و تونستم شروع کنم توی کلینیک، برای خودم به کلینیک داشته باشم و کار بکنم، این فکر رو به اجرا آوردم. چند هکتار زمین خریدم و دوباره انگور شیراز رو کاشتم و یک شراب درست کردم به نام سیروس. سیروس CYRHUS، یه اچ اضافه کردم به نام انگور شیراز.
8: تا پیش از انقلاب 1357 ایران نزدیک به 300 هزار هکتار تاکستان داشت، از شیراز و قزوین تا ارومیه و اصفهان. شراب‌های ایرانی چه سفید و چه قرمز علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می‌شدند و کیفیت برخی از آنها با شراب‌های اروپایی مقایسه می‌شد. نوشیدن شراب در جامعه رایج بود، هرچند افراد مذهبی از آن پرهیز می‌کردند و این وضعیت شباهتی به برخی از کشورهای مسلمان امروز داشت. مسرور مکارمی:
9: هدفم این بود که به دنیا بگیم که فرهنگ ما خیلی عمیق‌تر از اینه که میشه شکافتش. یعنی نه چنین که این جمهوری اسلامی و دیکتاتور اسلامی مادر من رو اعدام کرد سالهای پیش، نه چنین که شراب رو ممنوع کرد تو ایران، نه چنین که ما رو به فرار از ایران آورد، ولی حتی با همه این کارها دوباره میشه یه جای دیگه این انگور رو کاشت و دوباره فرهنگ عمیق هزاران ساله خودمون را زنده کرد. و هدف من گفتن این به دنیا بود.

0: در دوره هخامنشی شراب جایگاهی فرهنگی و آیینی داشت. در جام‌های نفیس سرو می‌شد و به عنوان هدیه‌ای ارزشمند به دربار شاهان تقدیم می‌گردید. حتی پس از ورود اسلام نیز با وجود ممنوعیت شراب، این میراث در ادبیات فارسی و شعر شاعرانی چون حافظ، مولوی و خیام زنده ماند و به بخشی از هویت فرهنگی ایران تبدیل شد.
1: هدف من این بود با گذاشتن اسمش سیروز 559 که دوباره فرهنگ ما میتونه بالا بشه. 559 قبل از میلاد روزیه که درست شدن هخامنشی و جعبه که توش سیروز رو میزدیم، جعبه که دقیقاً فرم این سیلندر سیروس رو داره که توش چیزای خیلی محکمی نوشته و بعدا میگن اولین human declaration، human right declaration of human right. سعی میکنیم زنده بکنیم قصه رو. مثلا یکی از کارهایی که سعی کردم بکنم اینه که سالها برای انگور مریدن بوده، هدف اینه که خانمای استخدام بکنم که خیلی فعال بودن توی مبارزه با جمهوری اسلامی و اتفاقا زن زندگی آزادی در مجموعه زن زندگی آزادی، اینا بیان این انگورا رو بچینن. برای که هدف این بود که اون دستهایی که جلوی جمهوری اسلامی وایسادن، اون دستای مشتایی که رفتن بالا، همونا دستا باشن که بیان این انگورا رو بچینن.

0: اما ساخت شراب ایرانی، آن هم در فرانسه که خود مهد شرابسازی جهان است، چه مسیری را پیموده است؟ مسرور مکارمی به رادیو فردا میگوید که چون این کاری دشوار و زمان بر بود.
1: سعی کردم کسایی که با هم تخصص بالا دارن در شرابسازی استخدام بکنم و با اینا کار بکنم روی تحقیقاتی که شده بود روی شراب درست کردن ایران، چجوری توی آنفور این شراب رو درست میکردن و تکنیک درست کردن شرابشون، و با پیدا کردن یکی یکی از این تکنیک ها سعی کردم این شراب سیروس رو درست بکنم. خود تکنیک درست کردن این شراب برای من خیلی دمد بود، برای که هدفم این بود که دوباره بتونیم پیدا بکنیم اون تکنیکی که داشتیم توی ایران سالها پیش، ولی حتی هزاران سال. و برای این دو تا متخصص استخدام کردم که بهشون ریسرچ هایی که اومده بود روی شراب ایرانی رو دادم و گفتم بیاین ما همین خوزه بخریم، آنفور بخریم که دقیقاً مثل اون باشه، تکنیکی به کار ببریم که مثل تکنیک ایرانی باشه سابق، که بتونیم دوباره این مزه شراب ایرانی رو دوباره پیدا بکنیم. پله سعی میکنم برم جلوتر برای اینکه با این انستیتو نشنال دو رشیرش و نگانومی که تحقیقات روی شراب رو تو فرانسه میرونه یک آزمایش رو کردیم که این سال 1974 بیشتر از 50 سال پیش اومده بود توی ایران و 30 تا از وریتی‌های مختلفش انگورهای ایرانی که شراب میدن و با خودش آورده بود توی فرانسه برای که اینا پرزرویشن بشن توی جایی توی فرانسه که همه جورای مختلف انگورهای مختلف رو اینا نگر میدن. من یواش یواش پیدا کردم این جارو و بهشون پیشنهاد کردم که دوباره یک سری از انگورها رو بیاریم درست بکنیم و بکاریم دوباره. و این کار شده. یک ماه پیش 400 تا پای انگور، یعنی تقریبا 30 تا از 12 تا از این وریتی‌ها تونستیم بکاریم و یواش یواش اینا دارن بزرگ میشن و هدف من اینه که دوباره با همین انگورهایی که 50 سال پیش از ایران آورده شدن دوباره بیایم شراب درست بکنیم، ببینیم اینا چجوری رفتار میکنن، چجوری میشه بهتر شراب درست کرد بایشون، که هدف اینه که یک روزی دوباره اینا رو بتونیم دوباره بکاریم توی وطن خودمون تو ایران و دوباره شراب رو تو شیراز درست بکنیم.
0: انقلاب ایران و به قدرت رسیدن اسلامگرایان نقطه پایانی بر سنت چند هزار ساله شرابسازی در ایران بود. به همین دلیل مکارمی میگوید ایجاد تاکستان ایرانی در فرانسه برای او صرفا یک فعالیت کشاورزی یا اقتصادی نیست، بلکه تلاشی است برای حفظ ارزش‌های بسیاری از ایرانیان، از جمله خانواده خودش. از نگاه او، همانطور که سیمرغ از خاکستر دوباره برمیخیزد، فرهنگ و هویت ایرانی نیز روزی دوباره شکوفا خواهد شد.
1: همون جوری که به پدر من 40 ساله مبارزه میکنه برای حقوق بشر، تو فرانسه بهش قول دادم یک روزی برمیگردیم ایران، شیراز، و دوباره انگور را میکاشیم و دوباره شراب را درست میکنیم. و حتی اگه این دیکتاتور اسلامی ادامه بده و من نتونم تا زنده هستم کسایی که میاد برگردم به کشورم، عیبی نداره، این کار رو ادامه میدیم و بچه های من خواهم بود که برمیگردن. هر کاری بکنه آدم و یک دیکتاتور نمیتونه این فرهنگ عمیق ما رو بشکافه. این فرهنگ عمیق در خون ما هست، در وجود ما هست، و ادامه میدیم.
2: گزارش ها گفتگویی بود با مسرور مکارمی، پزشک ایرانی که تاکستانی برای تولید شراب ایرانی در فرانسه ایجاد کرده. و ما آخرین گزارش برنامه امشب، یک پژوهش تازه خواستار بررسی فوری خطرات استفاده کودکان خردسال از تبلت، تلفن هوشمند و سایر دستگاه‌های دیجیتال شده. پژوهشگران میگن هیچ کودک زیر 2 سال نباید به طور منظم در معرض استفاده از صفحه نمایش قرار بگیره. الهه روانشاد و چکیده ای از این گزارش.
3: در حالی که همکنون کشورها یکی پس از دیگری در صدد ممنوع کردن استفاده نوجوانان زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی هستند و بر آن متمرکز شدند، به نظر می‌رسد کمتر کسی به فکر مسئله استفاده شدن از نمایشگرها یا همان مانیتورها برای نوزادان و کودکان بسیار جوانتر بوده باشد. بر اساس یک پژوهش که مهم تلقی شده، باید از استفاده از صفحات نمایشگر برای نوزادان و کودکان زیر 2 سال جدن پرهیز شود، چرا که پیامدهای منفی بلند مدت بر سلامت و کیفیت زندگیشان خواهد داشت و میتواند منجر به بروز طیف گسترده از مشکلات رشد و نمو در آنها شود. این پژوهش خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از تبلت، تلفن هوشمند و سایر دستگاه‌های دیجیتال شده است. پژوهشگران معتقدند که این مسئله اکنون به بخشی از روند روزمره پرورش فرزند بدل شده و اصلاً مورد توجه قرار نگرفته است. راف کلیتون، استاد ارشد رسانه و ارتباطات در دانشگاه لیدز در بریتانیا که یکی از 4 دانشگاه دستاندرکار این پژوهش است، از کمبود راهنمایی کافی برای والدین گفته و تاکید کرده که آنها ناخواسته به کودکان عادت‌ها و روابط ناسالمی با دستگاه‌های دارای صفحات نمایشگر را می‌آموزند. این پژوهش جامع‌ترین بررسی مطالعات جهانی در این زمینه است و آسیب‌ها را این گونه فهرست می‌کند: کاهش فرصت‌های ایجاد پیوند عاطفی با اطرافیان، کاهش زمان بازی فیزیکی با دیگر کودکان، محدود شدن رشد زبانی و گفتگویی، تحریک بیش از حد مغز کودک، دشواری در خواب، مشکلاتی با سلامت چشم و افزایش خطر چاقی در کودکی. و علاوه بر اینها، نگرانی ها از اینکه این کودکان زیر 2 سال برای آرامش و تسکین به جای والدینشان به دستگاه‌های دیجیتال روی آورند. تیم پژوهشی از دولت خواستار انجام ارزیابی ریسک‌های استفاده کودکان زیر 2 سال از نمایشگرها شده است. در حال حاضر دستورالعملی به وسیله دولت بریتانیا تدوین شده و کمیسر کودکان بریتانیا که در تدوین آن مشارکت داشته گفته که این راهنما قرار نیست جایگزین قضاوت والدین شود، بلکه برای حمایت از آنهاست. او گفته برای کودکان زیر 2 سال توصیه به پرهیز از استفاده از صفحه نمایش کاملا روشن است، اما این راهنما واقعیت‌های دنیای امروز را نیز در نظر می‌گیرد و می‌پذیرد که در برخی شرایط محدود مانند تماس تصویری با بستگان یا یادگیری وقتی که همراه با حمایت والدین باشد، استفاده مشترک از صفحه نمایش کاملا طبیعی است.
2: با گزارش الهی روانشاد به پایان این مجله رادیو فردا رسیده ایم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
4: با اعلام ساعت 24 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشید از رادیو فردا. بخشی از 6 میلیارد دلار منابع مسدود شده ایران در قالب کالا در اختیار تهران قرار میگیرد. داترا میگوید روند خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. و اتحادیه‌های کشتیرانی تنگه هرمز را همچنان منطقه جنگی اعلام کرد. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید بخشی از 6 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران در قالب کالا در اختیار تهران قرار می‌گیرد. کاظم قریب‌آبادی روز چهارشنبه پس از پایان مذاکرات دوحه گفت هیچ دیداری میان هیئت ایران و آمریکایی برگزار نشد. 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در سال 1402 و در چارچوب توافق آزادی 5 شهروند آمریکایی از کره جنوبی به قطر منتقل شد، اما دولت ابراهیم رئیسی به این منابع دسترسی پیدا نکرد. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه در گفتگوی تلویزیونی به خرید محصولات کشاورزی از شرکت‌های آمریکایی در دولت ابراهیم رئیسی اشاره کرد، اما صدای او در صدا و سیما قطع شد. رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه اول تیر ماه اعلام کرد دارایی‌های آزاد شده ایران صرف خرید محصولات کشاورزی از آمریکا می‌شود. مقام ایران این ادعا را رد کرده و گفتند چنین تعهدی در توافق‌ها وجود ندارد. کاظم قریب‌آبادی همچنین از راه اندازی کانال ارتباط فوری میان تهران و واشنگتن تا 5 شنبه هفته جاری برای پیگیری اختلاف‌ها خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا با ابراز رضایت از روند مذاکرات ایالات متحده با ایران گفت روند خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. دونالد ترامپ که روز چهارشنبه در واشنگتن با خبرنگاران صحبت میکرد افزود آنها نشست‌های بسیار خوبی داشتند و باید ببینیم چه خواهد شد. این اظهار نظر ساعتی پس از آن بود که رسانه‌ها از برگزاری مذاکرات فنی غیر مستقیم ایران و آمریکا در روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر خبر دادند. این مذاکرات با میانجیگری پاکستان و قطر برای اجرای تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا انجام می‌شود. استیو ویتکاف و جارد کوشنر مذاکره کنندگان ارشد آمریکا روز دوشنبه برای گفتگو با میانجی‌های قطر وارد این کشور شدند و روز سه‌شنبه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر دیدار کردند. اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان صنعت کشتیرانی اعلام کردند تنگه هرمز دست کم تا 18 تیر ماه همچنان منطقه عملیات جنگی محسوب شود. بر اساس این تصمیم دریانوردان شاغل در این منطقه همچنان دستمزد دو برابر دریافت می‌کنند و حق دارند از ورود به تنگه هرمز خودداری کرده و با هزینه شرکت کشتیرانی به کشور خود بازگردند. این مقررات شامل کشتی‌های تحت پوشش توافق‌های مجمع بین‌المللی داد و ستد IBF می شود. بیانیه مشترک فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل و نمایندگان کارفرمایان دریانوردی ادامه این وضعیت را به دلیل خطرات برای جان دریانوردان و شرایط ناپایدار منطقه ضروری دانستند. تنگه هرمز از 5 مارس برابر با 14 اسفند 1404 به عنوان منطقه عملیات جنگی معرفی شده و وجود آتش بس پس از آن نیز دو کشتی هدف حمله قرار گرفتند. در جریان جنگ 40 روزه و دوره آتش بس نیز دست کم 14 دریانورد کشته و بیش از 40 کشتی مورد حمله قرار گرفتند. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام از برگزاری یک نشست امنیتی منطقه‌ای با حضور فرماندهان نظامی 12 کشور در بحرین خبر داد. سنتکام روز چهارشنبه اعلام کرد این نشست به میزبانی نیروی دفاعی بحرین و با حضور براد کوپر فرمانده سنتکام و مقام‌های نظامی کشورهای منطقه برگزار شد. بر اساس اعلام سنتکام، شرکت کنندگان درباره وضعیت امنیتی خاورمیانه، همکاری‌های دفاعی و حفظ آزادی کشتیرانی و تجارت از طریق تنگه هرمز گفتگو کردند. سنتکام همچنین اعلام کرد نخستین بار است که فرماندهان نظامی سوریه و لبنان در یک نشست دفاعی منطقه‌ای به رهبری ایالات متحده شرکت می‌کنند. و شاخص‌های وال استریت در سایه تنش ایران و آمریکا کاهش یافت. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
5: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
6: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. امروز با یک موضوع ویژه اما شنیدنی و البته سرشار از موسیقی با شما همراه خواهیم بود، بنابراین اجازه بدید که در ابتدا گفتاری رو بشنویم از وحید پور استاد.
7: حکم دادگاه قم علیه پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاروانسرا فقط یک حکم قضایی درباره یک اجرای موسیقی نیست. سندی است از ترس حکومت از صدای زن، تصویر زن و بازتاب اجتماعی آن. پرونده به کنسرتی باز می‌گردد که پرستو احمدی در آذر 1403 از اجرای خود در کاروانسرای دیر گچین قم در یوتیوب منتشر کرد. اجرایی بدون حجاب اجباری با خوانندگی خودش و همراهی چند نوازنده مرد. دادگاه کیفری 2 قم او و 8 نفر دیگر از عوامل این اجرا را به اتهام تولید و انتشار محتوای مبتذل و جریحه‌دار کردن عفت و اخلاق عمومی محکوم کرده است. 74 ضرب شلاق تعزیری، 2 سال ممنوعیت فعالیت در موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی محکومیت در رسانه‌ها. اما اهمیت رأی فقط در مجازات‌ها نیست، در منطقی است که پشت رأی قاضی نشسته است. دادگاه فقط از بی‌حجابی سخن نمی‌گوید، از بدن نیمه عریان، صور قبیحه، فضای مجازی، بازنش، اثرگذاری بر افکار عمومی و حتی حمایت مخالفان جمهوری اسلامی از این کنسرت فرضی حرف می‌زند. یعنی آنچه محاکمه شده فقط صدای پرستو احمدی یا تصویر او نیست، مسیر حرکت این صدا و تصویر است. در این منطق جرم از لحظه‌ای سنگین تر می شود که یک اجرا دیده می شود. در شبکه‌های اجتماعی می چرخد، بین مردم دست به دست می شود و واکنش می سازد و قاضی به جای آنکه بپرسد چه آسیبی و به چه کسی وارد شده، به این نگاه می کند که چند نفر دیدند، چگونه دیدند و چه کسانی حمایت کردند. در چنین نگاهی مردم هم ناخواسته وارد پرونده می شوند، چون دیدن، پسندیدن و بازنش کردن به قرینه علیه خود اجرا تبدیل می شود. اثرگذاری کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی فقط در شکستن ممنوعیت نبود. پرستو احمدی در آن اجرا صرفاً زنی جوان نبود که بی‌حجاب آواز می‌خواند. شکل حضورش هم بخشی از معنا بود. لباس مشکی، گردنبند ایران، آرایش مو، سادگی چهره، نوع ایستادن در قاب و صدایی که بی اغراق پیش می‌رفت. در کنار هم تصویری ساخت که برای بسیاری از مخاطبان اثرگذار شد. زنی که میدانست از خط قرمز عبور میکند، اما عبورش را با فریاد انجام نمیدهد. با صدای آرام، حضوری آگاهانه و وقاری که خود به بخشی از اعتراض تبدیل میشود. پرستو احمدی در آن قاب نه فقط صدای خود را آزاد کرد، تصویر زنی را ساخت که حکومت نمیخواهد ببیند. جمهوری اسلامی از سالهای نخست پس از انقلاب اسلامی آواز زن را فقط یک مسئله فقهی یا فرهنگی ندیده است. صدای زن وقتی تنها، عمومی و مستقل باشد، برای این ساختار مسئله قدرت می شود. به همین دلیل تکخوانی زنان در برابر مخاطب عمومی ممنوع شده، حضورشان در موسیقی رسمی محدود مانده و صدایشان اغلب یا باید حذف شود یا در گروه جمعی حل شود یا پشت دیوار مخاطب زنانه بماند. کنسرت کاروانسرا دقیقاً در همین نقطه مسئله ساز شد. نه سالن رسمی داشت، نه مجوز معمول، نه حجاب اجباری، نه حذف صدای زن، نه قاب کنترل شده نهادهای رسمی. یک زن در یک مکان تاریخی ایستاد، خواند و تصویرش را خودش در فضای عمومی منتشر کرد. همین ترکیب ساده برای حکومتی که حذف صدای زن را به نظم فرهنگی تبدیل کرده کافی بود تا یک اجرای موسیقی را به پرونده کیفری تبدیل کند. دادگاه در رأی خود می‌کوشد این اجرا را از هنر جدا کند و آن را در قلمرو ابتذال، قبح و جریحه دار کردن عفت عمومی بنشاند. اما همین تلاش معنای سیاسی حکم را روشن‌تر می‌کند. جمهوری اسلامی

0: دعوت میکنم بشنوید و پس از اون اولین مهمان پاراگراف اول امروز رو به شما معرفی میکنم.
1: در واقع اتفاقی که برای پرستو احمدی عزیز افتاده و این اجرا که واقعا یه انفجاری بود در مورد خوندن زنان در دنیای مجازی و دیده شدن به طور وسیع، این واقعا برای من خیلی مغتنمه، خیلی اتفاق تاریخیه که بعدها بیشتر بهش آیندگان رجوع خواهند کرد. همون جور که وقتی قمر ملوک وزیری بدون حجاب تصمیم گرفت اونجوری حضور پیدا کنه در جمع مردان و زنان و جامعه، این اتفاق هم مطمئنن یک اتفاق تاریخی خواهد بود.

0: اما اولین مهمون من در پاراگراف اول صدیقه بسمقی، کنشگر سیاسی و اجتماعی ساکن تهران. خانم بسمقی دارای تحصیلات حوزوی است و دانش آموخته فقه و مبانی حقوق اسلامیه. او عضو اولین دوره شورای شهر تهران بوده و از کتاب‌های خانم بسمقی میشه به کتاب زن، فقه، اسلام اشاره کرد. خانم بسمقی، بهتون سلام میکنم در تهران. اجازه بدید از همینجا این سوال رو بپرسم. با توجه به پژوهشی که شما کردید، آیا ما در قرآن اگر جستجو کنیم میتونیم چیز مشخصی پیدا کنیم که صدای زن حرامه یا مشکل داره، یا این روایت ها رو ما از کجا میاریم و چرا انقدر وقتی میریم در بطنش میبینیم کلی مسائل متضاد وجود داره حتی در بین خود احادیث؟
1: منم سلام عرض میکنم. ببینید، در مورد صدای زن، آواز خوندن زن، مثل خیلی از محدودیت‌های دیگری که بر زنان تا حالا اعمال شده، ما هیچ قانون شرعی مشخصی نداریم. خب اون چه که باعث میشه این محدودیت بر زنان تحمیل بشه و چنین مجازات‌های سخیف و بی‌پایه‌ای هم براش در نظر گرفته بشه، مثل شلاق و اینها، این ناشی از نگاه کسانی است که چنین احکامی رو صادر می‌کنند و به ویژه نگاه فقیهان که بر ایران امروز ما حاکم هستند. ببینید، فقیهان غالباً، نمیگم همه، غالبا آدمایی هستند با فکر سنتی، با افکار محدود و با بینش به اصطلاح قدیمی نسبت به زن. باور نمی‌کنند که زن با مرد برابره. به خاطر همین هر تصمیمی که می‌خوان راجع به زن بگیرن، هر سوالی که ازشون بکنید یا به زبان فقهی هر استفتایی که در مورد حقوق زنان از فقیهان بکنید، اولین چیزی که برای پاسخ گفتن در ذهن اونا شکل میگیره اینه که خب زن که برابر نیست با مرد، پس زنا اون کاری رو که مردا انجام میدن نباید انجام بدن. ببینید، به این نکته شما دقت کافی بکنید، درباره هر چیزی ازشون سوال کنید. آیا زن میتونه سوار دوچرخه بشه؟ دوچار تردید میشه. نه حدیثی در این باره هست، نه آیه قرآن. اما چون با خودش میگه که خب مردا سوار دوچرخه میشن، زنا که نباید بشن، میگه نه. زن میتونه سوار موتور بشه؟ میگه نه. زن میتونه آواز بخونه؟ میگه خب مردا میتونن بخونن، زن که با مرد برابر نیست، زن نمیتونه بخونه. زن میتونه سفر بره؟ میگه نه، این کار مرداست که آزادانه سفر برن، این کار مرداست که آزادانه پوشش خودشون رو انتخاب بکنن و خیلی چیزهای دیگه. زن

0: میتونه بره استادیوم ورزشی؟ میگه نه. چرا میگه نه؟ حدیثی هست؟ آیه قرآنی هست؟ نه، هیچ کدوم نیست. این تو مخیله اون فقیهه که
1: خانم
0: میگه زن
1: بسمتی،
0: با
1: ولی من
0: مرد
1: مثلا
0: برابر نیست.
1: درسته، ولی من یک چیزی رو دیدم، مثلا روایتی رو از امام چهارم شیعیان که در اونجا صحبت از اینه که میگه اگر میخوای کنیزی رو خریداری کنی برای اینکه با قرائت قرآن و خواندن اشعار و اخبار مربوط به زهد و فضایلی که غنا نیست بلکه بهشت را متذکر میشود، مانعی ندارد، لیکن غنا ممنوع است. اون چیزی که الان در موردش گویا فقه مشکل داره غناه. آیا این فقط برمیگرده به صدای زن یا نه کلن فقه در مورد مردان هم همین نگاهو داره؟
0: در مورد مردا اینو نمیگن، از این برداشت های شخصی میکنن. اولا اصلا غنا هیچ معلوم نیست که چی بوده، کارکردش مثل خیلی چیزهای دیگه در اون زمان با الان اصلا فرق داشته. موسیقی اون موقع یه هنر محسوب نمیشده، الان موسیقی یک هنر کارکرد دیگه در زندگی مردم داره. به علاوه اگر گفته شده غنا برای مرد و زن یکیه، خب چرا برای مردا پس آزاد موسیقی خوندن، رقصیدن، همه چی؟ برای زن چرا محدودیت هست؟ برای همچین چیزی ما حدیث نداریم که این تفکیک رو قائل شده باشه. اگر بخوان به حدیث استناد بکنن که اصلا با استناد به احادیث در هیچ زمینه ای به نتیجه نمیرسیم ما، حتی درباره عبادات. این هستش که ببینین در همه این موارد سلیقه شخصی خود این آدمایی که تصمیم میگیرن داره اعمال میشه و چنین محدودیت هایی رو ما واقعا در قوانین شرعی نداریم.
1: یعنی بحث مثلا اون نقیزینی که این وسط وجود داره، مثلا ما جایی هم میبینیم که احادیثی هست که اصولا اشاره میکنه به اینکه پیامبر اسلام داشته حتی شنونده موسیقی بوده با صدای زن، در جای دیگه مثلا میبینیم که عایشه حمایت میکرده، نقش حمایتگر داشته از صدای زنان یا زنانی که در اون زمان میخوندن و اسامی مختلفی هم داشتن، و در یک جای دیگه حتی میبینیم سکینه همچین چیزی رو داره. اما چرا این انقدر ضد و نقیزگویی وجود داره و از این نقیزه این چرا اون سمتی رو ما برداشتیم یا کنارش ایستادیم که عملا یک جور مقاومت و مخالفت در برابر آواز خوندن زنانه؟
0: خب ببینید، به همون قاعده ای رو داشتم اشاره می کردم که در فقه اسلامی شکل گرفته بر اساس تبعیضی که برای زنان قائلن. ببینید در فقه،
1: چون یه نکته خانم وسمقی وجود داره بین کلامتون، این که ما نگاه که می کنیم می بینیم که سمت و سو بیشتر به خوندن تا نواختن ساز، یعنی در نواختن ساز چون این مقاومتی وجود نداره، اما وقتی میرسه به خوندن این مسئله ایجاد میشه. چرا در برابر خوندن؟ مگه در خوندن چه چیزی وجود داره که حتی فقها نگران میشن؟ من میخوام بدونم آیا مثلا الان خود شما نگاهی بکنید به آرایی که وجود داره، حتما شما برخورد داشتین با فقیهانی که این سمت ایستادن، آیا مشخص است که اونا نگرانیشون از چیه؟
0: خب معلومه. ببینید در نواختن زن خیلی به اصطلاح مورد توجه نیست، که اگر باشه بازم اینا خواهند گفت که حرامه. اگر زن یک جوری بنوازه که خودش مورد توجه قرار بگیره، باز اینا میگن نباید بنوازه. اما در خوندن این زنه که مورد توجهه. به هر حال اینجا زنه که عملیات داره و حضور داره. اینه که میگن نه، هر جایی که زن بخواد تجلی پیدا بکنه، ظهور پیدا بکنه، خب اونجا میگن نه، چون در فقه این قاعده به طور مستتر و نامکتوب شکل گرفته که زن، عرض کردم، برابر با مرد نیست. زن باید مخفی باشه. ببینید در هیچ موردی از اون نمونه هایی که من برای شما مثال زدم ما قانون شرعی نداریم، ولی چرا فقیهان میگن جایز نیست؟ به خاطر اینکه میگن زن نباید حضور اجتماعی داشته باشه، زن باید تو خونه باشه، زن باید تحت کنترل همسر یا پدرش باشه. این یک قانون به اصطلاح ظالمانه و تبعیض‌آمیزی علیه زن که میگن زن همه چی براش حرامه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. برای مرد برعکسه، همه چی برای مرد جایزه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. این یک اصل و قانون حاکم بر قوانین فقهی و که بهش میگن قوانین شرعی.
1: حالا در ایران امروز
0: فقیهان هم شکل گرفته.
1: بله، در ایران امروز بعد از گذراندن این همه اعتراض از 1401 به این سمت، بعد اعتراضایی که 1404 شاهدش بودیم، گذراندن دو جنگ از سر جامعه، آیا الان موضوعیتی داره واقعا صدای زن؟ آیا این حکمی که صادر میشه، این مقاومت میتونه جوابگو باشه، یا شما چیز دیگه ای رو در زیر پوست این جامعه دارین میبینین؟
0: من از دیدن این حکم بسیار نگران شدم. این رو یک اخطار به زنان تلقی کردم، اتفاقا بعد از جنگ و اینها، یعنی که به زنان اخطار میکنن که حواستون باشه، همون سختگیری هایی که قبلا بود بدترش در انتظار شماست. من این روزها حتی در مورد حجاب هم این سختگیری ها رو دارم میبینم که به تدریج داره بیشتر میشه، محدودیت برای زنان دارن اعمال میکنن، از ورودشون به بعضی جاها جلوگیری میشه.
1: پس این تصاویری که میبینیم خانم وسمقی چیه؟ این تصاویری که از خوندن زنان تو خیابونها میاد، تو کافه ها میاد، یا زنانی که بدون حجاب اجباری اسلامی توی برخی کنسرت ها حضور دارن، آیا این بخش کوچیکی از اون چیزیه که در جامعه داره اتفاق میفته؟
0: خب ببینید، اینجا هم یک قانونی داره این حکومت برای خودش. ببینید هیچ چیزی اسلامی و شرعی و نمیدونم اصولی نیست که شما دنبال بخواید حدیث و آیه و این چیزها بگردید. یک ملاک هست، اگه با حکومتی همه چی واسه جایزه. مگه کم داشتیم اختلاس؟ مگه کم داشتیم جنایت؟ مگه کم داشتیم کارهای خلاف قانون که اگر کسی مرتکب شده که جز حکومت، طرفدار حکومت، خب تونسته قصر در بره. اما اگر شما مخالف حکومت یا اصلا نه مخالف هم نباشی، اصلا با حکومت نیستی، در مورد همه چی نسبت به شما سختگیری میشه. خب این رو ما داریم میبینیم. بر شاید اگر که یک زنی با همین شکل و شمایل خانوم پرستو احمدی بیاد در موافقت با حکومت آواز بخونه، شاید خیلی هم ازش تمجید بکنن.
1: مثل تصویری که از جولیا پتروس، بله جولیا پتروس نشون دادن،
0: خواننده لبنانی رو آوردن تمجید کردن. اگر زنان ایرانی هم بخونن حتما اینو استفاده خواهند کرد.
1: ولی خب بعضی از اینهایی که دارن میخونن اصولا دارن ترانه هایی رو میخونن که ترانه های حکومتی به نظر نمیرسه، اون تصویری که البته در فضای مجازی منتشر میشه. اما شما اون چیزی که مشاهدات شما نشون میده این هست که ما به اون حد از رواداری نرسیدیم که بگیم حکومت در جایی ایستاده که رواداری میکنه، اونطوری که من متوجه میشم از فهوای کلامش.
0: نه اصلا حکومت رواداری نمیکنه متاسفانه، کاش به اونجا برسه، برای حفظ کشور، برای حفظ انسجام کشور، برای جلوگیری از آسیب‌هایی که من نگران اونها هستم، کاش برسن افرادی که الان در حکومت هستن، برسن به این عقلانیت که رواداری بکنن و بیش از این به ویژه زنان رو آزار و اذیت نکنن. چون به هر حال زنان که کوتاه نخواهند اومد، تا الان هم که کم آسیب ندیدن، تا الان هم حکومت بسیار بسیار سختگیریاش زیاد بوده، ولی خب زنان به این آگاهی رسیدن که میخوان از حقوق خودشون دفاع بکنن و می ایستن. بعد از این هم خواهند ایستاد، اما خب امیدوارم که حاکمان به این عقلانیت برسن که بیشتر از این با زنان برخورد سخت نکنن، با همه جامعه رواداری بکنن، با اقلیت‌های مذهبی، با سایر اقشار. ما نیاز داریم به این رواداری. الان هم بعد 47 سال تجربه به نظرم برای رسیدن به این نتیجه حتی خیلی دیره. خیلی پیش از این باید به این نتیجه می رسیدن که دست از این کارا و سختگیری ها باید بردارن و با مردم رواداری بکنن. امیدوارم که الان هرچند دیر هنگام به این نتیجه عقلانی برسن، و الا خب باز هم درگیری خواهیم داشت، باز هم تنش اجتماعی خواهیم داشت، که خب واقعا الان وقت این تنش ها نیست. جامعه خیلی سختی کشیده، مردم خیلی رنج کشیدن. الان حکومت تمام توانش رو باید بذاره روی این که یه دردی از درد مردم دوا بکنه، نه اینکه دوباره برای اینکه توان انجام اون وظایف و مسئولیت‌هاشو نداره دوباره بیاد تو جامعه یه بازی‌هایی رو راه بندازه، باز بخواد با زنا درگیر بشه، باز بخواد آزار و اذیت‌هاشو شروع بکنه و تو جامعه تنش ایجاد بکنه.
1: سپاسگزارم از شما خانم وسمقی که با ما از تهران همراه بودید در پاراگراف اول، و در ادامه همچنان با شما خواهیم بود. مهمان بعدی ما هم آماده میشه با یک ترانه از ترانه های او، به استقبالش میریم تا بیشتر باهاش آشنا بشیم در ادامه.

0: اما مهمان دیگر من در پاراگراف اول ماندانا خضرایی است، خواننده موسیقی سنتی ایرانی که سنتور رو نزد خلیل برهانی و ردیف‌های آوازی رو نزد هنگامه اخوان آموخته. از آثار خانم خضرایی هم به آلبوم شب تنهایی میتونیم اشاره کنیم. خانم خضرایی بهتون سلام میکنم. بذارید از اینجا آغاز کنیم که اصلا وقتی چنین حکمی رو صادر میکنن در مورد یک خواننده، باید این رو یک اخطار جدی گرفت یا در شرایط کنونی چنین حکم‌های دیگه چندان نمیتونه اثرگذاری خودش رو داشته باشه و فضا کاملا به نظر شما به عنوان کسی که حالا فعالیت دارین تو این زمینه میکنید تغییر کرده یا نه اصلا باید موضوع رو جور دیگه‌ای بهش نگاه کرد؟
1: درود بر شما و درود بر شنوندگان عزیزتون و ممنونم که من رو به برنامه‌تون دعوت کردید. در مورد خانم پرستو احمدی باید بگم پرستو امروز نماد یک مقاومته، مقاومتی که زنان ایران 45 ساله که دارن از خودشون نشون میدن در برابر یک حکومت توتالیتر که بسیار فاسده و از زن و از کنترل بدن زن، کنترل قانون‌ها در برابر زن به عنوان هویت ایدئولوژی که خودش داره استفاده می‌کنه. و من فهم کنم حکمی که امروز داده شده به پرستو احمدی، هر ضربه شلاق ضربه ایست بر آزادی، بر صدای زن. این تنها بر صدای زن نیست، امروز دیگه فقط مسئله آواز خواندن زنان نیست، امروز مسئله بزرگتر از تنها آواز خواندنه، مسئله حقوق و برابری انسان هاست در جامعه ایران، جامعه‌ای که ادعای روشن فکری میکنه، و مسئله بزرگتر از تنها آواز خواندنه به نظر من.
0: اما اگر یه مقدار برگردیم به شرایطی که در خود ایران حاکم شده، ما بعد از اینکه حالا اون کنسرت مجازی برگزار شد شاهد این بودیم که یک نسلی از خوانندگان موسیقی که شناخته شده هم نبودن بروز پیدا کردن، حالا چه در سطح خیابان ها، چه کنسرت های خصوصی، چه توی کافه ها و اینها. آیا میتونیم بگیم که این یک پدیده ایه که میتونه به هر حال تداوم داشته باشه نسبت به آنچه که به هر حال نسلی از خوانندگان که با وقوع انقلاب حتی بدون مقاومت یا کنار کشیدن یا سکوت کردن یا حالا ایران رو ترک کردن تا مثلا سرنوشت هنری خودشون رو در محیط فرهنگی و هنری تازه‌ای که حالا اسمش لس آنجلس بود پیگیری کنن؟
1: ببینید، در 14 دهه گذشته بعد از انقلاب سنگین اسلامی، در 14 دهه گذشته خوانندگان زن در مورد ممنوعیت آواز خیلی صحبت کرده، یعنی صحبت در موردش خیلی شده، خیلی محکوم شده، خیلی جاها در موردش برنامه ساخته شده، اما هیچ کس عملاً ایستادگی نکرده. یعنی خوانندگانی که در داخل ایران، خوانندگان خانمی که در داخل ایران برنامه اجرا کردن، حالا یا مقاومت کردن، اصلا من نمیخوام مقاومت مدنی و مبارزشون رو زیر سوال ببرم به هیچ وجه، اما یا به طور زیرزمینی فعالیت کردن، یا همون جوری که شما فرمودین به خارج از کشور رفتن، یا کنسرت های گذاشتن که برای بانوان بوده. اما پرستو احمدی اون نقطه عطفی است که این شکستن عملی ممنوعیت رو نشون میده، نه صرفا اعتراض به اون رو. و اینه که اینجاست که در واقع یک نقطه عطف رو ما داریم میبینیم که بعد از اون خانم های دیگر رو میبینیم که شهامت پرستو به اونها شهامت داده که اونها هم بیان و بگن آقا ما عملاً ایستادیم در برابر این ستم و ظلمی که 47 سال بر ما روا رفته. تنها دیگه در حرف نیست، تنها دیگه در اعتراض کلامی نیست، ما دیگه به زیر زمین ها نمیریم برای آواز خوندن، ما دیگه تنها برای بانوان کنسرت اجرا نمی کنیم، ما دیگه عملا حقمون رو می خواهیم. و من این رو بسیار مربوط می دونم به انقلاب زن زندگی آزادی. من فهم کنم تمام این تغییراتی که در بستر فرهنگی ایران شکل گرفت، ما اینها رو بسیاریش رو مدیون انقلاب زن زندگی آزادی هستیم. انقلابی که شروعش هم در واقع با کشتن مهسا امینی، من نمیتونم بگم شروعش از همون انقلاب 57 بود، از اون موقع زنان شروع کردن به اعتراض کردن، اما دیگه در انقلاب زن زندگی آزادی بعد از قتل حکومتی مهسا امینی دیگه این صداهای نجواها و صداهایی که کمتر به گوش میرسید، این صداها یکی شد و تبدیل شد به یک فریاد بلند به اسم زن زندگی آزادی که من به شخصه فهم کنم امروز تأثیرش رو در جامعه ایران گذاشته.
0: این تاثیر رو شما چگونه میبینید؟ الان مثلا با حکمی که صادر میشه، آیا باید این حکم رو، این اتفاق رو که حالا حکومت بار دیگه اقدام میکنه بهش، اونم در شرایطی که به هر حال در فضای کنونی ایران ما شاهد یک تغییراتی هم هستیم. ما دو جنگ رو تجربه کردیم، از خلال این جنگ ها شاهد این هستیم که حتی در تجمع هایی که حکومت برگزار میکنه به صورت رسمی در خیابون ها زن هایی حضور دارن که حجاب اجباری اسلامی رو ندارن، یا اینکه حتی مثلا در یکی از این تجمع ها در باغ فردوس تهران تصویری از جولیا پتروس مثلا با صداش پخش میشه. اینها رو که کنار هم میذاریم، خب میرسیم به ماجرای مثلا خوندن یک خانم ایرانی که حالا توی یک قاب خاصی قرار گرفته و اونجا چرا همه چیز یک دفعه تغییر میکنه، همه جهتگیری ها تغییر میکنه.
1: ببینید، ما در مورد یک حکومتی که صادقانه داره حکومت میکنه بر مردمش صحبت نمیکنیم. ما در مورد یک حکومت در واقع حکم فرمای دروغگو و کلاش، ببخشید که من این واژه رو به کار میبرم، ما در مورد چنین حاکمانی داریم صحبت میکنیم که اینها به نفع خودشون هر جایی که باشه به قول خودشون تغییر میکنن و دروغ میگن. و
0: ولی خب این حاکمیت یک دست نیست خانم خضرایی، اینو قبول دارید دیگه؟ یعنی شما در همین حاکمیت آدمهایی هم وجود دارن که میخوان یک اتفاقی رخ بده ولی زورشون نمیرسه. آیا میتونیم اونها رو نادیده بگیریم؟
1: نمیتونیم، ولی همون هایی هم که میخواهن تغییری رخ بده، اونها هم به اصل نظام جمهوری اسلامی پایبند هستن. یعنی ما بارها بارها دیدیم از داخل اون سیستم حاکمیت کسانی بیرون آمدن و گفتن که بله، ما مخالف این رفتارها هستیم، ما مخالف این سانسورها هستیم، اما همه این تغییرها انجام بشود برای اینکه نظام جمهوری اسلامی حفظ بشه. یعنی اون دو دستگی هم در نهایت، در همون دو دستگی هم یک یگانگی هست در مورد کسانی که از داخل خود جمهوری اسلامی به عنوان، حالا مثلا اسمش رو اپوزیسیون من نمیتونم بگذارم، به عنوان اعتراض صحبت میکنن. در نهایت همه اونها حرفشون اینه که نظام جمهوری اسلامی باید حفظ بشه. اما مسئله اینه که نظام جمهوری اسلامی هویتش چه هویت؟ یه هویت ایدئولوژیکی داره و این هویت ایدئولوژیکی از روز اول از کنترل زن به عنوان نماد این هویت استفاده کرده. ما زمانی میتونیم بگیم که بله، ممکنه تغییری ایجاد بشه که این هویت رو بذاریم کنار، بگیم از انسانیت اول صحبت کنیم، بگیم اول ما از برابری صحبت میکنیم، مهم نیست که زن یا مرد. این که شما اول بیاید از زن که به عنوان ابزار قدرت دارید ازش استفاده میکنید که در نشون بدید به جامعه خودتون و به جامعه بیرون که ببینید ما بر زنهامون چجوری حکم فرمایی میکنیم، قدرت زن رو در دست داریم، حق پوششش، حق کنترل بدنش، حضورش در اتفاقات اجتماعی، در بسیاری از مشاغل، در حقوق خانوادگی، در همه اینها زنها از بعد از انقلاب 57 دارن کنترل میشن و آزادی وجود نداره. زمانی ما میتونیم بگیم که بله، ممکنه که در از خود حاکمیت هم کسانی باشن که بتونن بیان تغییر رو ایجاد کنن، که این از زیر سوال بره. در
0: بله، به یاد اردلان سرفراز افتادم که میگفتش که من از انسان سخن گفتم، من از عاشق شدن گفتم، به من رندانه خندیدند، مرا هرگز نفهمیدند. بشنویم یکی دیگر از کارهای پرستو احمدی رو. برگردیم مهمان دیگر رو، برنامه رو هم من معرفی کنم بهتون.

0: بله، مهمان دیگر من پیمان سلطانی، آهنگساز و رهبر ارکستر ملل، ایشون هم از تهران با ما هستند. آقای سلطانی موسیقی رو نزد اساتیدی مانند فرامرز پایور، فرهاد فخرالدینی، توماس کریستیان داوید اتریشی فرا گرفتن. از فعالیت‌های برجسته‌شون بازسازی و اجرای قطعه ایران جوان با کلام بیژن ترقی است و میتونیم به آلبوم سرودهای ملی میهنی ایران جوان وطنم با صدای شهرام نازلی هم اشاره کنیم. آقای سلطانی بهتون سلام میکنم، اجازه بدید که از شما بپرسم در مورد اون چیزی که در ایران شما تجربه کردید با توجه به صدور این حکم. آیا این حکم بین موسیقیدان‌ها، بین آهنگسازان، نوازندگان، خوانندگان اون پژواک خودش رو داشته و واقعا جدی گرفتن این حکم رو، یا فکر میکنن که صرفا یک تلاشیه که باز هم به هر حال حکومت و بخشی از حکومت، بخش سخت حکومت در قوه قضاییه برای بازدارندگی در مقابل زنان فقط انجام میده؟
1: سلام خدمت شما جناب زرقامی. اگه اجازه بدین من از زاویه دیگه ای اصلا به این ماجرا نگاه کنم، وارد این مبحث به این طریقی که شما گفتید نمیکنم. این کلن یک بحران ساختاری در مورد موسیقی زنان در ایران وجود داره و این سالهاست ادامه داره. گاهی تبدیل به یک موج سواری میشه و گاهی هم بالندگی است. و تفاوت اینها در چیه؟ در واقع ما میتونیم شاید در چهار بخش رو در واقع تقسیم بندی بکنیم. مبحث اولش اینه که موسیقی زنان در ایران غالبا امنیتی دیده میشه، نه توسعه‌ای. در واقع یک خواننده زن پیش از اون که در واقع هنرمند باشه، به نظر من یک نشانه است. درسته؟ در واقع حضور او با محدودیت‌های فیلتر میشه، همیشه مثل پوشش، مثل نوع صداش، این در واقع همون سونوریته، محتوای متنی که میخونه، در واقع تکستی که انجام میده، و فیلترها در واقع خلاقیت رو قربانی یک بی‌خطری به نظر من میکنن. دلیل دومش به نظر من یک اقتصاد پلتفرمی است. در فضای مجازی معیار فعلا در واقع ترند شدن هست تا در واقع و بازدید، و اینکه زنان جوان که غالبا هم حالا به بخش آواز و خوانندگی شما اشاره دارید، تمام تلاششون این است که در کوتاه‌ترین زمان دیده بشن. بنابراین چه کار میکنن برای این دیده شدن؟ یعنی در واقع به تکثیر فرم‌های تکراری گذشته روی میارن، و این در واقع موج‌سواری نه از سر بیهوشی، من دارم میگم در واقع به خاطر بقاست که این کار رو انجام ده. و مبحث سوم در واقع غیاب، این که به نظر من یک مبحث خیلی پر اهمیتی است، غیاب روایت‌های زیست زنانه است، که این البته رفتی به الزاما موسیقی نداره، در همه حوزه‌های ادبی، فرهنگی و هنری رواج داره. در واقع عمق این موسیقی وقتی پدید میاد که هنرمند از تجربه واقعی خودش بتونه سخن بگه. اما در بسیاری از این مباحث این که دغدغه زنان هویت در واقع این است که هویت خشونت ساختاری و عشق وجودیشون رو امکان طراحی کردنش و مطرح کردنش رو ندارن، و برای همین این طراحی ها، این روش کار به حاشیه رونده میشه. و مبحث چهارم من به نظرم که مهمترین هست، همون در واقع نبود نهادهای نقد و پژوهشه. وقتی نهاد نقد و پژوهش وجود نداره چه اتفاقی میفته؟ هنرمند زن که الزاما فقط اینجا جنسیت مطرح نیست، هنرمندان کلا چه زن باشه چه مرد، آینه ای برای سنجش وجود نداره براشون. بنابراین این اتفاقها با یک تحسین های بی رابطه همیشه روبرو میشه، یا هم یک سکوت رسمی در برابرشون وجود داره. نمیخوام بگم که تمام تقصیرها مال زنان هست، ولی در واقع خود اونها هم اینجا نقش هایی رو دارن. در واقع چه اتفاقی در این مراحل چهار مرحله‌ای که من بهتون گفتم وجود داره؟ این که سه نیروی اساسی این بحران رو داره ایجاد میکنه. یکی سیاست امنیتیه، یکم سرمایه‌داری پلتفرمی است، و یکم جامعه پدرسالار. حالا اتفاقا این اتفاقی که در واقع توسط این سه بخش انجام میگیره، این موجی که داره ایجاد میشه خود موج بحران هست. اما وقتی که تلاشی انجام نمیگیره و غرق میشن، خود اونهایی هم که تلاشی نمی کنن در این موج‌ها و غرق میشن، خود اونها هم مقصر هستن. این نگاه من هست برای این اتفاقات. آیه
0: سلطانی،
1: اشاره به شخص خاصی به
0: نظرم. آیه سلطانی، اون موج‌هایی که گفتید و افرادی که غرق میشن، مشخصا چه گروهایی رو در بر میگیره؟ من میخوام بدونم مثلا وقتی یک اتفاقی در روزگار خودش مثل اتفاق قمرالملوک وزیری رخ میده، چرا تبدیل میشه به یک به هر حال ساختاری برای ادامه و تداوم حضور هنرمندانی که موسیقی، حالا موسیقی رو در ژانرهای مختلفش دنبال میکنن، به ویژه زنان میشه، من چون موضوعم در مورد زنان هستش، و مثلا در مورد پرستو احمدی تبدیل الان شده به این وضعیت، آیا این وضعیت میتونه در نهایت تاثیرگذار باشه یا نه؟ شما این رو هم در قالب همون موجهای گذرا میدونید؟
1: اگر شما شخص رو کنار بذارید، من با شخص بهتر رو برو نشم، با شخص خاصی برخورد نکنم.
0: هرجور خودتون سلام میدید. همه
1: دارن زحماتشون میکشن و هر کدوم هم که انتظاراتی دارن در برابر این تلاشایی که دارن میکنن، حالا چه تلاشا به حق باشه چه به ناحق باشه، اینجا چند گروه در واقع این درگیری رو دارن و این بحران رو دارن ایجاد میکنن. یک گروه که در واقع حکومت تندرو هست، که هر موقع در واقع دنبال یک براندازی هست از عناصری مثل موسیقی که در واقع در تشیع هم محروم شده و ممنوع شده بهره میگیره و استفاده هاشو میبره. بخش دوم مخاطبین هستند که با نگاه های ایدئولوژی خودشون در واقع این مسیر رو راهبری میکنن، و بخش سوم هم اهالی هنر هستند، اهالی جدی هنر هستند که در مراحلی وقتی که خودشون در واقع دیده نمیشن و در یک خاموشی قرار میگیرن، از حافظه جمعی باز به نفع خودشون میخوان استفاده کنن، و اینا همه داره در واقع به این ماجرا لطمه میزنه. ماجرا اونقدر جدی نیست، هر گروهی در واقع داره برداشتهای خودش از این ماجرا انجام.
0: خانم خضرایی هم با ما هستن. خانم خضرایی، شما درباره صحبتهای آقای سلطانی چه فکر میکنید و آیا موافق هستید با صحبت ایشون؟
2: والا من خیلی صحبتشون در مورد این موج سواری متوجه نشدم، یعنی منظورشون اینه که در شرایط فعلی اینو خیلی اگه یه مقدار اینو باز کنن بیشتر در موردش صحبت کنن، شاید بشه بیشتر در مورد این صحبت کرد. من خیلی اینو متوجه نشدم. یکی این مسئله، یکی هم این که در یک جایی ایشون فرمودن که شاید بخش از جامعه، خود جامعه زنان هم بی تقصیر نیستن. این رو هم باز من متوجه نشدم، یعنی این که به نظر شما جناب سلطانی عزیز زنها چی کار باید میکردن که نکردن، یا شما چه پیشنهادی دارین که از حالا به بعد انجام بدن که بتونن فضا رو، فضای حالا موسیقی و فضای اجتماعی هر دو رو برای خودشون بازتر بکنن؟
0: آقای سلطانی از شما بشنویم.
1: بله، خواهش میکنم. زنها تلاشای بسیاری کردن، من که حامی زنها هستم، همیشه هم بودم. در واقع در همین 1401 ما روی شونه و تلاش زنها ایستادیم و تونستیم تا الان ادامه بدیم. رد نکردم تلاششون رو، میبالم اصلا به تلاش زنها و مفتخرم به اینکه اونها تلاشای بسیار کردن. اما در بخش موسیقی، من بخش در واقع ساحت هنر رو با ساحت برداشت های شخصی جدا میکنم. یعنی یه گروه هستن که در بخش زنانه بدون این که جنسیت زدایی بکنن و بگن چون ما زن هستیم حالا هر حرکتی رو انجام میدیم باید این مورد تایید قرار بگیره، من با این هماهنگ نیستم، من با این همراه نیستم. موسیقی بالاخره ساختار خودشو داره، توانمندی های خودشو نیاز داره و باید در راستای درست و غلط بودن رفتار آکادمیک با موسیقی اگر انجام بگیره، ما نباید وابسته عناصر بیرونی که خارج از ذات موسیقی هست به اونها تکیه بدیم بخوایم موسیقی ارائه بکنیم. در واقع موسیقی که ارائه میشه الزام براش وجود نداره که حتما با مواد بدون حجاب موسیقی رو اجرا بکنیم یا با حجاب اجرا بکنیم. موسیقی موسیقی است. بی‌حجاب بودن یک مقوله دیگه خارج از حوزه موسیقی است. من این دو تا رو ترکیب نمی کنم با هم. یعنی انتقاد اجتماعی الزاماً اگر از سوی هنر انجام میگیره، هنر کاری نمیتونه برای در واقع انتقادها بکنه، فقط میتونه بگه که ما هستیم و ما تلنگر میزنیم. در هیچ کدوم از جنگ هایی که بین حکومت ها انجام گرفت، هنر نتونست کاری بکنه و نمیتونه کاری بکنه. در واقع بحث من بین مردم و مردم هست، نه مردم و حکومت. من اصلا هیچ علاقه ندارم که هنر در مقابل حکومت ها قرار بگیره. من معتقدم هنر باید پاسخگوی حقوق بشر باشه، یعنی به ذات بشر، به خود بشر قرار باشه پاسخ بده، تا به حکومت ها، چون حکومت ها میان و میرن بدون اینکه ما بتونیم دخالتی بکنیم، کما اینکه ما نتونستیم دخالت بکنیم، ما فقط تونستیم تلنگر بزنیم. در موسیقی شما گرنیکای پیکاسو رو نگاه بکنید، خیلی اثر ارزشمند و بزرگی هست، ولی تلاشی نتونست در جهت جلوگیری بحران ها و خفقانی که در اون دوره برای اون کشور و اسپانیا افتاد انجام بده. بنابراین موسیقی باید جایگاه خودش رو داشته باشه، بدون اینکه وابسته بشی و تکیه بده به شعارهای پوپولیستی. من با این موافق نیستم.
0: خانم خضری، از شما بشنویم، چون فرصت اونم فقط تنها 10 دقیقه پایان برنامه داریم، اگر خیلی مشخص و دقیق بگید ممنون میشم.
3: جناب سلطانی، اولا خیلی خیلی ممنونم از پاسختون. با این بخش از صحبتتون که فرمودید که هنر باید از سیاست جدا بشه، من کاملا موافقم، برای اینکه هنر استقلال خودش رو داره، هویت خودش رو داره و به درستی باید چنین باشه. اما در جامعه‌ای مثل ایران که در درجه اول همونجور که قبل‌تر خدمتتون گفتم، اصلا زن به عنوان نماد هویت ایدئولوژی که این حکومته، بنابراین ما حداقل هنر در حوزه زنان رو نمیتونیم از سیاست جدا کنیم. همونجوری که شما میبینید، این فقط در مسئله آواز هم نیست، فهم کنم شما خیلی بهتر از من این رو میدونید، در حوزه ساز زدن هم همین گونه است. ما دیدیم که در سالهای گذشته خانم‌های بسیار زیادی رو از روی صحنه ها پایین کشیدن و اجازه ندادن که با آقایون روی صحنه همراهی بکنن در حوزه نوازندگی. بنابراین حرف شما کاملا درست، اما متاسفانه و شوربختانه ما در جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که هنر به نادرستی در واقع گره خورده با سیاست، خصوصا در حوزه زنان. در باب این مسئله که فرمودید که بهتره که در بین خود مردم، برداشت من از حرف شما این بود که بهتره که هنر فقط موسیقی، فقط خود موسیقی باشه و حالا خیلی به داستان حجاب و یا اینکه چجوری با چه در واقع نمایشی این قراره نشون داده بشه به اون نپردازیم و به خود موسیقی بپردازیم. با این بخش حرفتون موافق نیستم، برای اینکه من فهم کنم باز ما برمیگردیم به حوزه اینکه ما چجوری میخوایم کنترل کنیم در واقع اون نوع اجرا رو. من فهم کنم این یک تصمیمی که هر هنرمندی خودش باید بر خودش بگیره. و یه نکته مهمتر، با یه بخش حرفتون من خیلی موافقم که متاسفانه امروز ما میبینیم که هیچ در واقع سنجشی برای این اجراها وجود نداره. اما چطور میشه در جامعه‌ای که هنوز نشون دادن ساز در تلویزیون رسمی اون جامعه جرمه و حرامه، چجور میشه که مردم اینقدر اطلاع و آگاهی داشته باشن که خوب رو از بد تشخیص بدن، صدای خوب رو از صدای بد، صدای کوک رو از صدای ناکوک، اجرای درست رو از اجرای نادرست تشخیص بدن. بنابراین بار این باز به دوش حکومتی است که به نوعی موسیقی رو هم از جامعه خودش گرفته و خود موسیقی هم یه جورایی یه فرزند یتیمی است که اون وسط مونده. و حرفتون رو قبول دارم، اما این رو باز من برگردن مردم نمیذارم، این رو کاملا من برگردن سیاست میگذارم.
0: آقای سلطانی، چون وقتمون رو پایانه، صحبت پایانی رو با شما داشته باشیم، در حدود 3 دقیقه فرصت داریم که از شما بشنویم.
1: این که من اگر در چنین جایگاهی قرار بگیرم، حمایت از یک پرونده داغ رو به این شکل ادامه نخواهم داد که سریع‌ترین راه رو برای دیدن شدن خود هنرمند انتخاب بکنم. در واقع این واکنش رو بیش از اون که به نفع هنرمند باشه و به نفع جامعه هنری باشه، در واقع به برند شخصی تبدیل میشه و واکنش دهنده هم در خدمت اون اتفاقات قرار میگیره. ابراز همدردی به نظر من در شبکه‌های اجتماعی هزینه کمی داره، ولی پاداشش برای خود اون هنرمندی است که این تلاش رو داره میکنه و این در نهایت به نفع هنر تموم نخواهد شد. من فکر میکنم حمایت ها و در واقع کنش یک نباید تبدیل به یک کنشگری نمایشی و تئاتری بشه. در واقع باید هنرمند هدفش این باشه که نهایتا این که بدتر به حقوق خودش برسه و در این راستا ما چه کمکی میتونیم بکنیم بدون اینکه خود ما در واقع در منشأ اون خبر قرار بگیریم.
0: یعنی آقای سلطانی فکر نمیکنید که به هر حال حکومت ها و برخوردی که میکنن اونها هم ماجرا رو میبرن به سمت و سویی که الان قرار گرفتیم، یعنی حالا اضافاتی که به جایی که موسیقی شنیده
1: بشه که اونها جناب فرزانه سمت و سویی که حکومت ها تصمیم دارن و دربارش تصمیم میگیرن با سمت و سویی که اهالی فرهنگ دربارش تصمیم میگیرن خیلی متفاوت است. اونا در واقع یک بازی رو ایجاد میکنن و در این بازی میخوان که هنرمندان درگیر بشن و اونها به نفع خودشون استفاده بکنن و بهره کشی بکنن. ما نباید وارد این بازی بشیم و ما باید کنار بیستیم بذاریم این آشوب فروکش بکنه و در واقع ما باید با نهادسازی و نهادی سازی ساحت هنر رو هویتش رو حفظ بکنیم و ما با مدیریت کنترل کنیم اون مسیر رو.
0: ولی الان مثلا ما شاهد این هستیم که این شاید دومین حکمیه که صادر میشه، یعنی قبلتر برای مهدی یراحی که خواننده معترضه صادر شد، الان برای همین خانم پرستو احمدی صادر میشه. در برابر این بخشی که به هر حال این گونه با موضوع حالا هنر برخورد میکنه چه باید کرد؟ آیا راهکاری واقعا وجود داره؟ چگونه میتونه از این مسیر جامعه هنری در داخل ایران عبور کنه؟
1: جامعه هنری باید با آسودگی و با تعمق و با شیفتگی به اتفاقات حقوق بشری که با ساحت هنر گره خورده، در واقع اون آرامش و تعمق هست که با نهادسازی که ما میتونیم از زیر ساختار موسیقی رو، ساختار هنر رو کنترل بکنیم و در دست خودمون قرار بگیریم. ما نباید وارد بازی بشیم که حکومت ما رو در اون گرفتار میکنه. این بازی هست که اونها شروع کردن و ما اگر این رو هم بزنیم ما وارد بازی اونها شدیم. من این اتفاق رو نمیپسندم. من فکر میکنم ما باید نهادسازی بکنیم و بنیاد ساختار موسیقی واقعی که داره از دست میره و گرفتار این نگاه‌های نمایشی و پوپولیستی میشه، ما موسیقی رو از این منجلا باید نجات بدیم. اونها دارن موسیقی رو وارد یک زاویه بدبینانه میکنن که تا حدودی توش هم موفق بودن.
0: خانم خضری، شما نکته‌ای دارید که بگید در این فاصله کوتاهی که به پایان برنامه دارید؟
3: با احترام بسیار زیاد جناب سلطانی عزیز، من با حرفاتون کاملا مخالفم. به نظر من امروز روز همبستگی، امروز روزی که صدای ما باید بلندتر از حتی دیروز باشه و هر سکوتی در برابر این شلاق‌هایی که بر پیکر آزادی و بر پیکر صدای زنان داره زده میشه خیانت به زنانه، خیانت به موسیقی ایران، خیانت به فرهنگ ایران. شما به درستی فرمودی زمانی که
1: من سکوت نکردم، شما نمیتونید.
3: شما میفرمایید
1: معترض ترین آدم موسیقی در 35 سال گذشته من بودم. من 421 اثر اعتراضی ساختم. کسی نمیتونه من میگه سکوت کردم، اما من مدام دارم با موسیقی تأثیرات فراملی و فرامرزی میذارم. یعنی من نباید ناسیونالیسم شوونیستی رو بگیرم سر پرچم و بگم من دارم به در واقع تفکر وطن پرستانه تلاش میکنم که ایران بماند. ایران باید
3: نه.
1: بماند.
3: اصلا ربطی به
1: رأسش باشه. ولی من فقط با ببینید، من معتقدم که اگر دخترم من قرار باشه ازدواج بکنه، من برای که اون رو تبدیل به یک کالا بکنم به او یاد میدم که از حقوق خودش که حق طلاقه، حق سفر، حق کار و حق تحصیل هست نکاح بکنه.
3: اما 47 ساله که با 47 ساله که این اتفاق نیفتاده جناب سلطانی عزیز، با احترام به شما من سریع جناب زرقامی عزیز و نازنین، با احترام به شما و به احترام به تمام کارهایی که ساختید و من قد خم میکنم برای همه کارهای اعتراضی که ساختید، اما کارهای اعتراضی و سکوت و کارهایی که بخواد با نرمی انجام بشه در برابر حکومت توتالیتر مثل جمهوری اسلامی که حرفش با اعدامه، حرفش با شلاقه جواب متاسفانه نمیده.
0: امیدوارم که بتونیم در یک برنامه دیگه با حضور آقای سلطانی
1: جواب بدیم. خانم خضری،
0: بله،
1: من عذرخواهی میکنم آقای زرگر، من یک کلم دیگه، ما هم نباید با شلاق جواب بدیم، ما باید با تعمق جواب بدیم، ما دراز مدت رو باید ببینیم نه فقط فردا.
3: 47 سال به اندازه کافی دراز مدت بوده جناب سلطانی نازنین.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان. به خاطر اینکه فرصتمون رو به پایانه، اجازه بدید که من تشکر کنم هم از پیمان سلطانی و هم از ماندانا خضرایی که همراه ما بودن و صدیقه بسمقی، دو میهمان از تهران و یک میهمان از آمریکا. برای من میتونید در این باره روی اینستاگرام محمد_زرقامی نظراتتون رو منعکس کنید و در پایان بشنویم زرتشت رو با صدای خانم گوگوش، کلام مسعود کیمیایی، به پاسداشت صدای زرتشت.

شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشید از رادیو فردا. بخشی از 6 میلیارد دلار منابع مسدود شده ایران در قالب کالا در اختیار تهران قرار میگیرد. دونالد ترامپ میگوید روند خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. و اتحادیه‌های کشتیرانی تنگه هرمز را همچنان منطقه جنگی اعلام کرد. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید بخشی از 6 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران در قالب کالا در اختیار تهران قرار می‌گیرد. کاظم قریب‌آبادی روز چهارشنبه پس از پایان مذاکرات دوحه گفت هیچ دیداری میان هیئت ایران و آمریکایی برگزار نشد. 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در سال 1402 و در چارچوب توافق آزادی 5 شهروند آمریکایی از کره جنوبی به قطر منتقل شد، اما دولت ابراهیم رئیسی به این منابع دسترسی پیدا نکرد. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه در گفتگوی تلویزیونی به خرید محصولات کشاورزی از شرکت‌های آمریکایی در دولت ابراهیم رئیسی اشاره کرد، اما صدای او در صدا و سیما قطع شد. رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه اول تیر ماه اعلام کرد دارایی‌های آزاد شده ایران صرف خرید محصولات کشاورزی از آمریکا می‌شود. مقام‌های ایران این ادعا را رد کرده و گفتند چنین تعهدی در توافق‌ها وجود ندارد. کاظم قریب‌آبادی همچنین از راه اندازی کانال ارتباط فوری میان تهران و واشنگتن تا پنجشنبه هفته جاری برای پیگیری اختلاف‌ها خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا با ابراز رضایت از روند مذاکرات ایالات متحده با ایران گفت روند خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. دونالد ترامپ که روز چهارشنبه در واشنگتن با خبرنگاران صحبت می‌کرد افزود آنها نشست‌های بسیار خوبی داشتند و باید ببینیم چه خواهد شد. این اظهار نظر ساعتی پس از آن بود که رسانه‌ها از برگزاری مذاکرات فنی غیر مستقیم ایران و آمریکا در روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر خبر دادند. این مذاکرات با میانجیگری پاکستان و قطر برای اجرای تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا انجام می‌شود. استیو ویتکوف و جارد کوشنر مذاکره کنندگان ارشد آمریکا روز دوشنبه برای گفتگو با میانجی‌های قطر وارد این کشور شدند و روز سه‌شنبه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر دیدار کردند. اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان صنعت کشتیرانی اعلام کردند تنگه هرمز دست کم تا 18 تیر ماه همچنان منطقه عملیات جنگی محسوب شود. بر اساس این تصمیم دریانوردان شاغل در این منطقه همچنان دستمزد دو برابر دریافت می کنند و حق دارند از ورود به تنگه هرمز خودداری کرده و با هزینه شرکت کشتیرانی به کشور خود بازگردند. این مقررات شامل کشتی های تحت پوشش توافق های مجمع بین المللی داد و ستد IBF می شود. بیانیه مشترک فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل و نمایندگان کارفرمایان دریانوردی ادامه این وضعیت را به دلیل خطرات برای جان دریانوردان و شرایط ناپایدار منطقه ضروری دانستند. تنگه هرمز از 5 مارس برابر با 14 اسفند 1404 به عنوان منطقه عملیات جنگی معرفی شده و وجود آتش بس پس از آن نیز دو کشتی هدف حمله قرار گرفتند. در جریان جنگ 40 روزه و دوره آتش بس نیز دست کم 14 دریانورد کشته و بیش از 40 کشته مورد حمله 40 کشتی مورد حمله قرار گرفتند. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام از برگزاری یک نشست امنیتی منطقه‌ای با حضور فرماندهان نظامی 12 کشور در بحرین خبر داد. سنتکام روز چهارشنبه اعلام کرد این نشست به میزبانی نیروی دفاعی بحرین و با حضور براد کوپر فرمانده سنتکام و مقام‌های نظامی کشورهای منطقه برگزار شد. بر اساس اعلام سنتکام شرکت کنندگان درباره وضعیت امنیتی خاورمیانه، همکاری‌های دفاعی و حفظ آزادی کشتیرانی و تجارت از طریق تنگه هرمز گفتگو کردند. سنتکام همچنین اعلام کرد نخستین بار است که فرماندهان نظامی سوریه و لبنان در یک نشست دفاعی منطقه‌ای به رهبری ایالات متحده شرکت می‌کنند. و شاخص‌های وال استریت در سایه تنش ایران و آمریکا کاهش یافت. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

نه شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشید از رادیو فردا. بخشی از 6 میلیارد دلار منابع مسدود شده ایران در قالب کالا در اختیار تهران قرار میگیرد. داترا میگوید روند خلع سلاح هسته ایران به خوبی در حال پیشرفت است. و اتحادیه‌های کشتیرانی تنگه هرمز را همچنان منطقه جنگی اعلام کرد. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید بخشی از 6 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران در قالب کالا در اختیار تهران قرار می‌گیرد. کاظم قریب‌آبادی روز چهارشنبه پس از پایان مذاکرات دوحه گفت هیچ دیداری میان هیئت ایران و آمریکایی برگزار نشد. 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در سال 1402 و در چارچوب توافق آزادی 5 شهروند آمریکایی از کره جنوبی به قطر منتقل شد، اما دولت ابراهیم رئیسی به این منابع دسترسی پیدا نکرد. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه در گفتگوی تلویزیونی به خرید محصولات کشاورزی از شرکت‌های آمریکایی در دولت ابراهیم رئیسی اشاره کرد، اما صدای او در صدا و سیما قطع شد. رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه اول تیر ماه اعلام کرد دارایی‌های آزاد شده ایران صرف خرید محصولات کشاورزی از آمریکا می‌شود. مقام ایران این ادعا را رد کرده و گفتند چنین تعهدی در توافق‌ها وجود ندارد. کاظم قریب‌آبادی همچنین از راه اندازی کانال ارتباط فوری میان تهران و واشنگتن تا پنجشنبه هفته جاری برای پیگیری اختلاف‌ها خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا با ابراز رضایت از روند مذاکرات ایالات متحده با ایران گفت روند خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. دونالد ترامپ که روز چهارشنبه در واشنگتن با خبرنگاران صحبت می‌کرد افزود آنها نشست‌های بسیار خوبی داشتند و باید ببینیم چه خواهد شد. این اظهار نظر ساعتی پس از آن بود که رسانه‌ها از برگزاری مذاکرات فنی غیر مستقیم ایران و آمریکا در روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر خبر دادند. این مذاکرات با میانجیگری پاکستان و قطر برای اجرای تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا انجام می‌شود. استیو ویتکوف و جارد کوشنر مذاکره کنندگان ارشد آمریکا روز دوشنبه برای گفتگو با میانجی‌های قطر وارد این کشور شدند و روز سه‌شنبه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر دیدار کردند. اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان صنعت کشتیرانی اعلام کردند تنگه هرمز دست کم تا 18 تیر ماه همچنان منطقه عملیات جنگی محسوب شود. بر اساس این تصمیم دریانوردان شاغل در این منطقه همچنان دستمزد دو برابر دریافت می‌کنند و حق دارند از ورود به تنگه هرمز خودداری کرده و با هزینه شرکت کشتیرانی به کشور خود بازگردند. این مقررات شامل کشتی‌های تحت پوشش توافق‌های مجمع بین‌المللی داد و ستد IBF می‌شود. بیانیه مشترک فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل و نمایندگان کارفرمایان دریانوردی ادامه این وضعیت را به دلیل خطرات برای جان دریانوردان و شرایط ناپایدار منطقه ضروری دانستند. تنگه هرمز از 5 مارس برابر با 14 اسفند 1404 به عنوان منطقه عملیات جنگی معرفی شده و وجود آتش‌بس پس از آن نیز دو کشتی هدف حمله قرار گرفتند. در جریان جنگ 40 روزه و دوره آتش بس نیز دست کم 14 دریانورد کشته و بیش از 40 کشته مرده هم 40 کشتی مرده حمله قرار گرفتند. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام از برگزاری یک نشست امنیتی منطقه‌ای با حضور فرماندهان نظامی 12 کشور در بحرین خبر داد. سنتکام روز چهارشنبه اعلام کرد این نشست به میزبانی نیروی دفاعی بحرین و با حضور براد کوپر فرمانده سنتکام و مقام‌های نظامی کشورهای منطقه برگزار شد. بر اساس اعلام سنتکام شرکت کنندگان درباره وضعیت امنیتی خاورمیانه، همکاری‌های دفاعی و حفظ آزادی کشتیرانی و تجارت از طریق تنگه هرمز گفتگو کردند. سنتکام همچنین اعلام کرد نخستین بار است که فرماندهان نظامی سوریه و لبنان در یک نشست دفاعی منطقه‌ای به رهبری ایالات متحده شرکت می‌کنند. و شاخص‌های وال استریت در سایه تنش ایران و آمریکا کاهش یافت. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: دونالد ترامپ از روند مذاکرات با ایران ابراز رضایت کرده و گفته این روند بسیار خوب پیش میره، در حالی که اظهارات دیگری از سوی مقامات جمهوری اسلامی شنیده میشه. گزارشی در این باره. جی دی ونس معاون دونالد ترامپ گفته از شیوه مذاکره کردن ایرانی ها رو درک نمی کنه. گفتگوی در این خصوص با جان لیمبرت دیپلمات پیشین آمریکا در تهران. اظهارات محمد باقر قالیباف در تلویزیون حکومتی ایران. دیدار نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل از جنوب لبنان در حالی که ایران اجرای توافقنامه با آمریکا رو موکول به خروج اسرائیل از این منطقه کرده. گزارش جامعه سازمان ملل درباره هوش مصنوعی و خطر رفتار فریبنده آن و پژوهشی تازه که نشان می‌دهد کودکان زیر 2 سال نباید به طور منظم در معرض استفاده از صفحات نمایش دیجیتالی قرار بگیرند. اینها گزارش‌هایی هستند که در این مجله خواهید شنید. همراه ما بمانید. دونالد ترامپ از روند مذاکرات آمریکا با ایران ابراز رضایت کرده و گفته که این روند بسیار خوب پیش می‌رود. این اظهار نظر ساعتی بعد از آن بود که رسانه‌ها از برگزاری مذاکرات فنی غیر مستقیم ایران و آمریکا در روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر خبر دادند. یک روز پیشتر دو مقام ارشد آمریکا و ایران در اظهار نظرهای جداگانه توضیحاتی متفاوت درباره روند مذاکرات تهران و واشنگتن برای اجرای تفاهم‌نامه ارائه داده بودند. جزئیات بیشتر رو در گزارش فرشته قاضی بشنوید.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه از روند مذاکرات ایالات متحده با ایران ابراز رضایت کرد و گفت این روند بسیار خوب پیش می رود. او که در واشنگتن با خبرنگاران صحبت می کرد، افزود که آمریکا چند روز پیش حملات شدیدی به ایران انجام داد، اما نشست‌های اخیر دو طرف در قطر به خوبی برگزار شده است. ترامپ همچنین گفت روند خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. این اظهار نظر ساعتی پس از آن بود که رسانه‌ها از برگزاری مذاکرات فنی غیر مستقیم ایران و آمریکا در روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر خبر دادند. این مذاکرات با میانجیگری پاکستان و قطر برای اجرای تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا انجام می‌شود. استیو ویتکاف و جرد کوشنر مذاکره کنندگان آمریکا روز دوشنبه برای گفتگو با میانجی‌های قطر وارد این کشور شدند و روز سه‌شنبه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر دیدار کردند. کاظم قریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران هم روز چهارشنبه در دوحه با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار کرد. پس از این دیدار مذاکره کنندگان ارشد ایران، قطر و پاکستان در نشستی سه‌جانبه روند اجرای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا را بررسی کردند. یک روز پیشتر دو مقام ارشد آمریکا و ایران در اظهار نظرهای جداگانه توضیحات متفاوتی درباره روند مذاکرات تهران و واشنگتن برای اجرای تفاهم‌نامه ارائه داده بودند. جدی ونس معاون دونالد ترامپ که ریاست هیئت مذاکره کننده آمریکایی را بر عهده دارد گفت که ایالات متحده در رابطه با ایران در موقعیت بسیار خوبی قرار دارد. او اظهارات مقام‌های ایران درباره اینکه مذاکرات فقط در سطح فنی است را یک شگرد مذاکره به سبک ایرانی و نوعی لفاظی به سبک ایرانی‌ها خواند و گفت که این شیوه را درک نمی‌کند.
4: One of the things I find just fascinating and frustrating about the Iranians is they'll say no, there aren't peace talks ongoing, but there are technical talks between the United States and Iran about the peace deal. It's like, okay, so it's a Persian negotiating tactic and a Persian rhetorical device that I don't understand, but that is the way that the Iranians have done this.
3: ونس در گفتگو با رسانه دیلی وایر از منتقدان توافق اخیر با ایران که به گفته او فقط خواهان بمباران ایران هستند انتقاد کرد و گفت دونالد ترامپ نشان داده حاضر به استفاده از نیروی نظامی است، اما تنها در صورتی که این اقدام در خدمت یک هدف باشد. معاون دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای با شبکه خبری فاکس هم گفت که واشنگتن در مذاکرات با ایران بیش از آن که به اظهارات مقام‌های ایران توجه کند، اقدامات عملی تهران را ملاک قرار می‌دهد و برای سنجش جدیت حکومت ایران خواهان امتیازهای واقعی است. به گفته او واشنگتن همزمان نشانه‌های مثبت و منفی از سوی ایران می‌بیند. ونس در این حال تاکید کرد که اگر مذاکرات نیز شکست بخورد، آمریکا همچنان به هدف اصلی خود یعنی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رسیده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیئت مذاکره کننده ایرانی را بر عهده دارد، در گفتگوی تلویزیونی که به طور کامل پخش نشد، خطاب به منتقدان داخلی تفاهم‌نامه گفت اصلاً مذاکره‌ای با آمریکا نداریم و در گفتگوهای جاری نتایج مذاکرات قبلی پیگیری می‌شود تا به نتیجه برسد. او شامگاه سه‌شنبه در یک مصاحبه مفصل تلویزیونی هشدار داد که نباید تنگه را به ضد خودش تبدیل کنیم.
5: ما نباید تنگه را به ضد خودش تبدیل کنیم. تنگه وقتی ارزشمنده که روز به روز تردد درش بیشتر بشه نه کمتر. خب اگر ما آمدیم توی تنگه یه کار کردیم که عمان از ساحل اون طرف برد، امارات رفت از ساحل اون طرف دریا عمان برد، عربستان رفت از دریا سرخ برد، عراق آمد از مسیر راه زمینی با لوله زمینی، یعنی ما باید یه کاری کنیم که اهمیتی تنگه رو بندازیم یا روز به تنگه ما رونق بدیم. حتما باید رونق بدیم.
3: محمد باقر قالیباف محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران را که بعد از آتش‌بس و از فروردین ماه آغاز شد،

0: بابا امروز ما مگه در میدان نیستیم که حقوق ملت رو می‌خوایم بگیریم؟ شما چرا مشکل شخصیتون رو با من، مشکل سیاسی رو آوردین برای حقوق ملت رو خلاصه می‌خوایم از بین ببرید؟
1: در تهران بحث مذاکرات با آمریکا و امضای تفاهمنامه به اهرمی برای زورآزمایی سیاسی تبدیل شده. مخالفان تفاهمنامه که اکثرا چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری هستند، توافق را تسلیم، کودتا و خیانت توصیف می‌کنند و مردم را به لشکرکشی خیابانی علیه توافق تشویق می‌کنند. محمد باقر قالیباف گفت که بر اساس تفاهمنامه 12 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
0: ما الان بر اساس توی تعهد ما 24 میلیارد دلار در واقع دارایی هایی داریم در جاهای مختلف که در این تفاهم نامه گفتیم که این تفاهم نامه امضا میشه 12 میلیارد دلار این باید در اختیار بانک مرکزی ما از هر کی میخواد بخره، به هر قیمتی میخواد بخره و این کار داره پیش میره، کارشم داره انجام میشه.
1: گفتگوی تلویزیونی محمد باقر قالیباف در میانه پخش از شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی قطع شد که این اتفاق انتقاد مرکز رسانه مجلس را در پی داشت. در واکنش به انتقادها صدا و سیما اعلام کرد بخش دوم مصاحبه قالیباف روز چهارشنبه پخش خواهد شد. با این حال توضیحی درباره علت توقف پخش این گفتگو در شامگاه سه‌شنبه ارائه نداد.
2: گزارش فرشته قاضی رو شنیدید راجع به اظهارات متناقض مقامات ایرانی پیرامون مذاکرات با آمریکا. و اما جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در گفتگو با وبسایت دیلی وایر با اشاره به اظهارات مقامات جمهوری اسلامی درباره اینکه مذاکره برای تفاهم در کار نیست، بلکه مذاکرات فقط در سطح فنی است و برای پیگیری نتایج مذاکرات قبلی، با اشاره به اینها اون رو تاکتیک مذاکره به سبک ایرانی و نوعی لفاظی به سبک ایرانی خوند و گفت این شیوه رو درک نمی کنیم. در آغاز گفتگو با جان لیمبرت، مسئول پیشین میز ایران در وزارت خارجه آمریکا و یکی از گروگانهای آمریکایی در ایران که کتاب مذاکره با ایران رو نوشته، از او پرسیدم که به عنوان یک دیپلمات و به عنوان کسی که سالها با فرهنگ و زبان و دیپلمات‌های ایرانی سر و کار داشته، آیا این رفتار رو از سوی ایران یک تاکتیک پیچیده میدونه یا یک سوء تفاهم فرهنگی یا سوء برداشت از سوی سیاستمداران آمریکایی است؟ جان لیمبرت:
3: من فکر می‌کنم که این یک چیز خیلی پیچیده و مشکلی باشه. یعنی مسئله خیلی ساده است به نظر من. مسئله اینه که اصولا موضوع مذاکره با آمریکا برای مقام‌های جمهوری اسلامی تقریبا در عرض این 47 سال گذشته همیشه مسئله پیچیده، بغرنج و حساس بوده. کسی نمیخواد علناً برای کسان مشکل علنن بگه که ما داریم با آمریکا مستقیما مذاکره میکنیم. اشاره میکنم که بعد سال 1979 37 سال طول کشید تا دو تا وزیر امور خارجه میتونستن با هم بشینن روبرو با هم صحبت کنن. مسئله اینه. خب یکی دیگه، این خیلی گویاست، از اختلافات داخلی در جمهوری اسلامی. کسی اگه بگه ما داریم با آمریکا مذاکره میکنیم، این تقریبا خودش از طرفهای مختلف و از جبههای به اصطلاح افراطی مورد حمله قرار میگیره.
2: آقای لیمبرت، شما هم تجربه تلخ گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران رو دارید و هم سالها در سطوح بالا با مقامات ایرانی گفتگو کردید. به نظر شما بزرگترین مانع یا کد رفتاری که آمریکایی‌ها در مذاکره با مقامات ایرانی هرگز متوجه نمیشن چیه؟
3: اصلا مذاکره به طور کلی احتیاج به یه خصوصیاتی داره که خب سالها نه از طرف ایران و نه از طرف آمریکا ما اصلا اینا رو مشاهده نکردیم. یعنی صبر، حوصله، پشتکار، فهمیدن موضوع دو طرف، به اصطلاح دقت در واژه ها، در انتخاب واژه ها. این مسئله کلاسیک مذاکره است. متاسفانه در این 47 سال زیاد نه طرف ایرانی نه طرف آمریکا اینو به کار نبرده. مسئله دوم اینه که الان 47 سال که دو طرف نتونستن با هم

0: بشینن صحبت کنن. نتیجهش اینه که هر وقت یه طرف یه چیزی میگه که یه قدری ممکنه مرموز باشه، یه قدری واضح نباشه، این همیشه مورد سوء تعبیر طرف دیگه میشه. میگه که ما نمیفهمیم اینا چی میگن، ما نمیفهمیم این چی میگن، که در نظر من اگر اینا میتونستن با هم صحبت کنن، نه در فقط در صورت مثلا وزیر و رئیس جمهور و اینا، در سطح فنی میتونستن با هم صحبت کنن، این مسائل به نظر من دیر یا زود میتونستن حل کنن.
1: آقای لیمبرت، شاید یکی از دلایلی که طرف آمریکایی متوجه نمیشه صحبت‌های طرف ایرانی رو اینه که اعضای هیئت ایرانی در داخل ایران برای مصرف داخلی نوع دیگری حرف میزنند و در هنگام مذاکره با آمریکا چیز دیگری میگن. شاید این یکی از دلایلش باشه. نظر شما چیه؟
0: کاملا موافقم آقای فاطمی. یعنی همینطور که اول اشاره کردم، الان ما اختلاف داخلی شدیدی میبینیم. تا تقریبا در این چند روز اخیر مشاهده کردیم. من میگم بین گروه های افراطی میانه رو و گروه های افراطی افراطی، اینا تقریبا اختلاف شدید پیدا کرده. همین که اول اشاره کردم، مسئله مذاکره با آمریکا همیشه مسئله حساس بوده، با یک مسئله بود که به اصطلاح وسیله داده به گروه های افراطی که رقیبای داخلی خودشون از اون استفاده کنن برای که از اونا انتقاد کنن. مسئله دیگه اینه که ما بارها مشاهده کردیم، شاید به همون دلایل سیاسی داخلی، از طرف ایرانی اغراق‌گویی مشاهده کردیم. یعنی اینا یه طوری میخوان نشون بدن که قوی تر از این که هستن، و این کارو که میکنن متاسفانه هم اکثرا به ضرر منفعت ایران تموم شده. و شاید اینو که یکی یه طرف نمیخواد بگه که ما داریم مذاکره میکنیم، چون مذاکره کردن به معنی اونا یه نوع امتیاز دادنه یا حتی تسلیم شدنه.
1: آقای لیمبرت، اگه امروز تیم مذاکره کننده آمریکا از شما درخواست مشورت بکنه، بزرگترین توصیه شما به اونها برای رویارویی با این به قول جیونز تکنیک های مذاکراتی ایرانی چیه؟
0: خیلی ممنونم که اینطوری به من میگی آقای فاطمی، چون من 100% مطمئنم از بنده دیگه همچین درخواست رو نمی کنه. اینا خودشون فعلا این گروه مذاکره طرف آمریکا مثل که با خودشون ها. ولی وقتی میگه ما مثلا این یه تاکتیک که ما نمیفهمیم، به نظر من یه تاکتیک ساده است. این در اثر همین که اشاره کردم، در اثر اختلاف داخلیه. اگر به شرط اینکه از من خواستم، من توصیه میکردم که یک هدف واضح با یک هدف معین داشته باشیم. یعنی امروز نگیم که ما اینو میخوایم، فردا بگیم ما اینو میخوایم. حالا این هدفش هر چی باشه، یعنی مثلا باز شدن آبهای جنوب برای کشتیرانی آزاد، شاید این هدف باشه و برن روی اون هدف. خب غیر از اون، همون که قبلا اشاره کردم، وسایل مذاکره و سیاست همونه. یعنی آدم باید صبر و حوصله داشته باشه. اگر اول موفق نشد، دوباره از یه راه دیگه بری. در بزرگ اگه میبینیم در بزرگ بسته است، بس بریم سراغ در کوچیک. مثلا وقتی دو طرف رسیدن به توافق برجام در حدود الان تقریبا 10-11 سال پیش، این مذاکرات 2-3 سال هم طول کشیده تا به توافق رسیده. یعنی انتظار نداشته باشن که در عرض یک جلسه، دو جلسه، چند ساعته به یک توافق پایدار برسن.
1: صحبت‌های جان لیمبرت، مسئول پیشین میز ایران در وزارت خارجه آمریکا بود، در مورد اظهارات جی دی ونس که گفته شیوه مذاکره ایرانی‌ها رو درک نمی‌کنه. و اما محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، حالا چهره اصلی مدافع پیشبرد دیپلماسی با آمریکاست. قالیباف نماینده کدام بخش از ساختار قدرت در ایران است و آیا او و همفکرانش موفق به پیشبرد مذاکره با آمریکا و حتی دستیابی به یک توافق جامع خواهند شد؟ ارزیابی مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس رو در این باره بشنوید در گفتگو با هانا کاویانی. مشتبه نجفی:
2: قالیباف به هر صورت بعد از حذفیاتی که صورت گرفته در جنگ، خود به خود به یه چهره مرجع تبدیل شده با توجه به سابقه ای هم که داره. اون نمایندگی یک بخش مهمی از ساختار قدرت در حاکمیت رو بر عهده داشته. بعد از وضعیت بعد از جنگ هم این نمایندگی تحکیم شده. در نتیجه صحبت‌های قالیباف صرفا صحبت‌های یک فرد نیست، صحبت‌های یک بخش مهمی از ساختار هیئت حاکمه است که به نوعی رویکر پرگماتیک رو نمایندگی می‌کنند. یعنی تو صحبت خود آقای قالیباف هم شما میتونید مشاهده کنید که حالا اگه تنگ هرمز ابزاری هستش، خب نباید به ضد خودش تبدیل بشه، یا مسئله تحریم ها یا مسائلی از این دست رو اهمیتش رو درک میکنه، یا اهمیت مذاکره برای توافق رو در برابر رویکر مذاکره برای مذاکره کاملا مشخصه در صحبت هاش. یعنی تمام تلاش قالیباف به نظر من اینه که خودش رو از طرفی حالا نماینده و وارث اون حالا جنگی تلقی بکنه که صورت گرفته و بگوید که مثلا ما مقاومت کردیم، ولی از اون طرف هم سعی میکنه که یک چهره پرگماتیکی از نیروهای درون نظام، برخ نیروهای درون نظام در مورد مسئله جنگ و توافق بروز بده و سعی میکنه با صحبتاش تا اینجایی که من متوجه شدم اصولا اون استراتژی مذاکره برای مذاکره به جنگ تا به جنگیم یا نفی حالا اصول مذاکره یا بعضا توهمی که وجود داره که معتقده که ما اصلا فعلا نیازی به مذاکره نداشتیم و جنگ رو به صورت کامل دست بالا داشتیم، در برابر اون توهمه به نظر من سعی میکنه که بیسته.
3: نگاه هایی که سعید جلیلی اون رو نمایندگی میکرد در انتخابات ریاست جمهوری پیشین که رقیب آقای قالیباف بود. اما آقای نجفی، مسئله الان اینجاست که همین آقای قالیباف با همین موازی که داره و با جایگاهی که در ساختار قدرت امروز جمهوری اسلامی داره، هم وقتی میره صدا و سیما صحبت میکنه صحبتش قطع میشه، وقتی به جایی میرسه که به منتقدان میگه که بفهمید که ما داریم چی کار میکنیم.
2: کاملا درسته، برای همین من گفتم که اون نماینده بخشی از ساختار قدرت هست و در انتخابات گذشته هم خب ما اختلافات در ساختار قدرت رو در تقابل بین آقای قالیباف و جلیلی شاهد بودیم. چالشی که تیم قالیباف، اون رویکردی که قالیباف نمایندگی میکنه، چون مسئله شخص خودش نیست، وجود داره اینه که بدنه مهمی از اون جناح اصولگرا که بعضا نیروهای جوان هستن به پایدارچی ها، الان به پایداری ها بیشتر به امثال سعید جلیلی گرایش دارن. در انتخابات هم ما شاهد بودیم که خب تعداد آرای آقای سعید جلیلی از آقای قالیباف هم خب خیلی بیشتر بود. یه مسئله چالش‌زا هستش که اون رقیب گرایش آقای قالیباف هم در صدا سیما نفوذ داره، هم در بخشی از نهادهای امنیتی و نظامی. من میخوام بگم که مسئله اینه که در ساختار قدرت این تقابل به هر صورت همچنان در یک شکل دیگری ظهور و بروز کرده. اگه زمانی نمایندگی اون اختلاف رو امثال حسن روحانی یا حالا قبل از حسن روحانی تیپ‌های حالا مثل خاتمی و اینها بر عهده داشت، امروز اون نمایندگی رو قالیباف فر عهده گرفته. این بر اساس یک نوع نگاهی هستش به سیاست خارجی که به عنوان یکی از کانونهای مهم محل نزاع بین نیروهای درون ساختار خودش رو در زمانهای مختلف بروز داده و سعید جلیلی، پایداری ها و اینها اصولا روی یک نقطه ایستادن و چشم‌انداز مشخصی هم ندارن. مثلا خب بر اساس اینا معتقدن خب حالا بجنگیم برای کی قرار مذاکره بکنیم، این مذاکرات کی قرار به نتیجه برسه، یا اصولا منابع تولید قدرت جمهوری اسلامی چقدر هستش که بخواد این وضعیت تا ابد ادامه پیدا بکنه. در برابر این دیدگاه یک نمایندگی در ساختار قدرت هم هست که پرگماتیک تر نگاه کرده. الان وارث اون نمایندگی پرگماتیک در ساختار قدرت محمد باقر قالیباف شده و از این منظر خب اون مسئله که شما در سوالتون مطرح کردید یه چالش بزرگ بزرگه، چون طرفش هم بدنه داره، هم در بدنه نفوذ داره، در بدنه اصولگرایان و هم در نهادهای امنیتی.
3: اما رهبر جمهوری اسلامی چی آقای نجفی؟ با توجه به اینکه به هر حال درباره یک دموکراسی صحبت نمی کنیم که مثلا گروه ها و احزاب مختلف با هم دیگه رقابت می کنن، به هر حال در این سیستم همچنان یک ولی فقیه وجود داره که بالاتر از همه این افراد نشسته، و فکر می کنید که او چگونه این وضعیت رو مدیریت خواهد کرد و آیا اصلا امکانش براش وجود داره؟
2: ما هنوز واقعا با وضعیت و اون صحنه شطرنج پسا علی خامنه‌ای خیلی مشخص نیست. یکی از علتاش همین مخفی بودن یا اصلا ابهام در مورد وضعیت مشتبه خامنه‌ای هستش. ما قبلا هم من اینو تاکید کردم که ما فعلا با مشتبه خامنه‌ای مکتوب مواجه هستیم و بعضا مشتبه خامنه‌ای مکتوب که نه صدا داره نه تصویر داره خیلی نمیتواند زمینه رو در اختیار ما قرار بده که ارزیابی بکنیم که اصولا جایگاه مشتبه خامنه‌ای در این منازعات به چه صورته. صحبت‌هایی هم که بعضا همه مطرح میشه با نقل قول هستش یا مثلا به صورت غیر مستقیم هست. فعلا من گمانم اینه که در مورد جایگاه مشتبه خامنه‌ای نمیشود قضاوت خیلی صحیح داشت، به علت اینکه بخشی از مشتبه خامنه‌ای که بخش مهمیه در اون نگاه به رهبری یعنی صدا و تصویر، اون بخش غایبه و برای همینه ما شاهد هستیم که بعضا یه اختلافاتی هم در درون ساختار نظام بروز پیدا میکنه، حالا از مسئله خبرگان که شما اشاره کردید تا مسائل مربوط به همین مذاکره که الان ما داریم میبینیم، یا حتی صدا سیمایی که حتی حاضر نیست که صحبت‌های قالیباف رو تحمل بکنه. همه اینها رو بذاری کنار، اون صحنه سیاسی فعلی اگرچه از دست نرفته و اگرچه به مرز حالا هرج و مرج یا یک تقابل خیلی بنیادی نرسیده، اما یک صحنه آشفته رو هم داره نشون میده.
3: این آشفتگی رو خود معاون رئیس جمهور ایالات متحده هم دربارش صحبت کرده بود دیشب و میگفت که اینها میگن ما مذاکره نمی کنیم، بعد از اون طرف مذاکره میکنن. یعنی به نوعی انگار تکلیف هم مشخص نیست برای طرف مقابل هم که در تهران چه میگذرد.
2: بله، یه بخشی از این مسئله برمیگرده به توازن نیروهای سیاسی. و قبلا این اختلافا بود، اما به خاطر جایگاه علی خامنه‌ای خب حرف تعیین کننده، یعنی حرف تعیین کننده رو میزد، ولی در حال حاضر این توازن سیاسی یک مقداری به هم خورده، به علت همون مسئله بود که در سوال قبلیتون اشاره کردم، فقدان یک رهبری کامل که بتونه به هر صورت اون نقشش رو به عنوان میانجی بین این نظرات مختلف در درون ساختار ایفا بکنه که اونها رو به یک نوع هارمونی برسونه. من فکر کنم علت این که بعضن این توازنه یک مقداری از اون مدل ثباتش خارج میشه به خاطر غیبت مشتبه خامنه‌ای هستش. حالا این غیبت چه اگه زنده هستش، خب صرفا با متن با واسطه احتمالا دسترسی بهش خیلی دشواره، و از یک طرف هم اصلا مشخص نیست خود کاریزمای مشتبه خامنه‌ای. ما هنوز اطلاعات خیلی زیادی از مشتبه خامنه‌ای نداشتیم، حتی قبل از جنگ هم بر اساس یک سری حالا صحبت‌ها بوده که از انتخابات 84 بعضن اسمش رسانه‌ای شده و بعضن همیشه یک حاله ای از ابهام در مورد مشتبه خامنه‌ای بوده. بعد از جنگ این ابهام تشدید شده و بعضن حتی شایعاتی در مورد عدم وجودش هم مطرح شده. ما تا زمانی که این مشتبه خامنه‌ای به عنوان یک رهبر بروز و ظهور پیدا نکنه، ما نمیتونیم به هر صورت در مورد نقش تعیین کننده رهبری در حل اختلافات و به عنوان یک میانجی بین گرایش‌های مختلف جمهوری اسلامی نظر قطعی بدیم، یا مثلا به هر صورت این مشکل هستش و علت این فقدان باعث میشه که بعضا عدم توازن رخ بده و حرفای نامنسجمی هم از کل ساختار قدرت به سمت طرف خارجیشون صادر بشه.
1: ارزیابی مشتبه نجفی بود در گفتگو با هانا کاویانی.
4: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: ساعت 23:31 است به وقت ایران. مجله این ساعت رادیو فردا رو پی میگیریم. همزمان با بروز دشواری‌های بیشتر در مذاکرات ایران و آمریکا و ادامه درگیری‌های نظامی اسرائیل و حزب الله در لبنان، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه از جنوب لبنان دیدار کردند. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در مورد این بازدید و تحلیل رسانه‌های اسرائیلی در خصوص اون گزارش دارد که می‌شنوید.
5: این اولین بار نیست که نخست وزیر اسرائیل و وزیر دفاع دولت او از جنوب لبنان دیدار می‌کنند. بنیامین نتانیاهو اوائل بهار امسال همراه با اسرائیل کاتس برای تاکید بر ادامه حضور و نبرد نیروهای اسرائیلی در نواره حائل امنیتی به این بخش از لبنان رفته و با نظامیان در محل گفتگو کرده بود و اسرائیل کاتس وزیر دفاع نیز در دوره اخیر دست کم سه بار وارد جنوب لبنان شده بود، از جمله حدود یک ماه پیش به دنبال یک درگیری مرگبار برای نیروهای اسرائیلی خواسته بود خود شخصا در ارزیابی نظامی حول آن رویداد شرکت کند. اما حضور این دو در این باریکه لبنانی این بار چند روز پس از دستیابی اسرائیل، دولت مرکزی لبنان و ایالات متحده به توافق سه جانبه است که خلع سلاح حزب الله و استقرار نیروهای ارتش مرکزی لبنان در سراسر جنوب آن کشور را هدف گذاری کرده. این بازدید همچنین در ادامه بحران میان تهران و واشنگتن بر سر تفاهمی بین آنهاست که اسرائیل بارها تاکید کرده بخشی از آن نیست. نتانیاهو سه‌شنبه به نظامیان مستقر در جنوب لبنان گفت ارتش اسرائیل تا زمان رفع کامل تهدیدها و خلع سلاح حزب الله این منطقه را ترک نمی‌کند. خطاب به تهران نیز گفت نبردهای اسرائیل هرگز به پایان نرسیده. افزود ما هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن در برابر محور تحت هدایت تهران پیش رو داریم. تأکید کرد که ما به ایران و حزب الله میگوییم این مکان را ترک کنید، شما دیگر به اینجا تعلق ندارید. این ارزیابی اسرائیلی را تکرار کرد که در نتیجه مقابله نظامی اسرائیل با حزب الله از زرادخانه 150 هزار راکتی این گروه مورد حمایت ایران تنها 8% باقی مانده. گروهی که مورد حمایت بخشی از شیعیان لبنان است در پارلمان و جامعه لبنان نفوذ دارد و اسرائیل و آمریکا آن را تروریستی طبقه بندی کرده و اتحادیه اروپا شاخه نظامیش را. حزب الله در جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران سکوت کرده بود، زیرا رهبر آن و ده ها تن از فرماندهان و هزاران نیرویش در جنگ 11 ماهه میان نیمه دوم 1402 و نیمه نخست 1403 با اسرائیل کشته شده بودند. جنگی که حسن نصرالله به فراخوان رهبران وقت حماس پس از حمله آن گروه افراطی به اسرائیل در مهر 1402 با اسرائیل آغاز کرده بود. اما حزب الله این بار به خونخواهی علی خامنه ای 2 روز پس از آغاز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران وارد این کارزار نظامی شد. ارتش اسرائیل در برابر تسلط بر جنوب لبنان را تا به حدود 20% از خاک این همسایه شمالی خود گسترش داد. به گزارش شبکه 12 اسرائیل، نتانیاهو و کاتس به نیروها در جنوب لبنان گفتند هر جا تهدیدی علیه جان خود حس کردید منتظر دستور نمانید، فوراً و قاطعانه شلیک کنید. نتانیاهو تکرار کرد که توافق سه جانبه اسرائیل و لبنان و آمریکا ضربه بزرگی است به حزب الله و نیز به ایران. توافق سه جانبه در این بخش از خاورمیانه حالا یک چالش بزرگ شده بر سر راه توافق کلانتر میان آمریکا و ایران و تلاش‌های واشنگتن را برای دستیابی به توافق صلح پایدار با تهران پیچیده تر کرده. در حالی که ایران همچنان بر آتش بس در لبنان و خروج اسرائیل از آن کشور اصرار دارند، شبکه آی 24 سه‌شنبه بندی از توافق سه جانبه را منتشر کرد که حاکی‌ست خروج نیروهای اسرائیل از لبنان و کنترل کامل دولت مرکزی لبنان بر این مناطق مشروط است به خلع سلاح کامل حزب الله. این شبکه گفت این بند عملاً به اسرائیل امکان داده حضور نظامیش در جنوب لبنان را تا زمانی نامشخص تمدید کند. به گفته برخی مفسران نظامی اسرائیلی موفقیتی بزرگ برای کشورشان در برابر ایران و حزب الله به دست آمده. جروزالم پست سه‌شنبه به نقل از تحلیلگران امور دفاعی نوشت این بند عملاً به اسرائیل امکان می‌دهد نامحدود در جنوب لبنان بماند و برای آن پوشش حقوقی نیز فراهم شده. این روزنامه ارزیابی کرد اصرار تهران به خروج کامل و تضمین شده اسرائیل از جنوب لبنان و خودداری تهران از پیشرفت بیشتر در مذاکراتش با واشنگتن تفاهم سیاسی آمریکا و ایران را به لبه پرتگاه کشانده. یدیوت اخرانوت و معریف نیز نوشتند تاکیدهای نتانیاهو حاکی از تغییر دکترین امنیتی اسرائیل است. که به جای ایجاد منطقه حائل در داخل خاک خود، این مناطق حائل برای تامین امنیت مردم اسرائیل را در خاک غزه، لبنان و سوریه ایجاد کند تا امکان ندهد نیروهای شبه نظامی عوامل خصم دوباره پشت مرزهای اسرائیل مستقر شوند. چه بسا که وزیر دفاع در بازدید سه‌شنبه از جنوب لبنان به صراحت گفت ارتش بدون محدودیت زمانی در مناطق امنیتی لبنان و سوریه و غزه میماند و با وجود همه فشارهای بین‌المللی با عقب نشینی مخالفت میکند. یک روز پیش از این بازدید اسرائیل کاتس به ارتش دستور داده بود طرح نظامی حملات مستقل به ایران را تهیه کند و برای آن آماده باشد. تحلیلگرانی در رسانه‌های اسرائیل بازدید مشترک نتانیاهو و کاتس از جنوب لبنان را واکنش مستقیم اسرائیل به مذاکرات دوحه میان ایران و آمریکا دانستند. خانم هدیا خزانی در روزنامه مکاریشون نوشت پیام این بازدید یعنی تفاهم 60 روزه آمریکا و ایران دست اسرائیل را برای سرکوب شریکان منطقه تهران در خاک لبنان نمی‌بندد. یوآو لیمور مفسر نظامی یدیوت اخرانوت نوشت در حالی که تیم فنی آمریکا در دوحه در حال چانه زنی بر سر بندهای تفاهم سیاسی با ایران است، نتانیاهو با ایستادن در خاک لبنان نشان داد که روند آمریکایی را به عنوان یک امر تحمیلی نمی‌پذیرد. و به نوشته سید فرانسمن در جروزالم پوست این بازدید یعنی اسرائیل سازوکار نظارتی مورد نظر آمریکا را برای خلع سلاح حزب الله کارآمد نمی‌داند و می‌خواهد خود مستقیما میدان را مدیریت کند، حتی به قیمت شکست مذاکرات دوحه.
1: گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو میشنید. و ما جهان سیاست را پشت سر میگذاریم و به جهان هوش مصنوعی میرویم. گروهی از دانشمندان و کارشناسان مستقل سازمان ملل درباره پیامدهای گسترش سریع هوش مصنوعی در جهان هشدار دادند. در گزارش جامع سازمان ملل درباره هوش مصنوعی که از طرف 40 دانشمند و کارشناس این حوزه تهیه شده، بر خطر رفتار فریبنده هوش مصنوعی و احتمال آسیب‌های فاجعه‌بار اون تاکید شده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی پوریا ناظمی روزنامه‌نگار حوزه علم و تکنولوژی در کانادا را جویا شده است.
6: به نظر میرسه که بخش اصلی داستان برمیگرده به همون تأکیدی که روی قانونگذاری و اون چیزی که در سرعت سازگاری با فناوری نوظهوری مثل هوش مصنوعی مطرح هستش. در مورد بخش اول خود شما فقط کافی همین دو سه هفته اخیر رو دنبال بکنید. داستان هایی که برای مثال در ایالات متحده بر مبنای محدودیت عرضه برخی از مدل ها برای عموم یا برای کشورهای خاص مطرح شد، دولت ایالات متحده بخش از این محدودیت ها رو برای شرکت آنتروپیک برداشتش، مشروط بر این که این شرکت بخشی از سیفگارد ها یا در واقع ایمن سازی هایی رو انجام بده که افراد دیگه یا کشورهای دیگه نتونن از این ابزار برای سوء استفاده از نقاط ضعفی که در ساختارهای آنلاین وجود داره استفاده بکنن. روندی که این ساختار داره پیش میره و توسعه استفاده از اون روند رایجی که ما در توسعه علمی داشتیم خیلی سریع‌تر هست و ممکنه که نوعی وابستگی رو بیاره. یعنی به جایی که هوش مصنوعی مولد، حالا تو پرانتز شاید این هر بار توضیحش ضروری باشه که ما اینجا با اون هوش مصنوعی به معنای یه موجود سنتینت یا دارای خودآگاهی طرف نیستیم، کماکان داریم راجع به مدل‌های زبانی بزرگ صحبت می‌کنیم، اما این داره از ابزار به عامل تبدیل میشه. یعنی سامانه‌هایی رو ما داریم که به طور خودکار و بر مبنای عاملیت این ابزارها دارن پیش میرن. یه ذره شاید باید مراقب بود که این رو خیلی آخر زمانی نبینیم. این هشداری نیستش که بگه که فاجعه در راه یا نه، بلکه داره اشاره میکنه به این که این روند به خصوص با معرفی محصولات اصطلاحاً سامانه‌های عامل محور، اگه ترجمه درستی باشه برای ایجنتیک AI ها، اینها به سرعتی که اینها داره پیشرفت میکنه، نه از نظر قانونی، نه از نظر نظارت و نه از نظر اطمینان از این که تسلیم بهش نشیم، یعنی این که همه چیز رو بهش واگذار نکنیم، به اون سرعت ما پیش نرفتیم. بیشتر در واقع باید این رو یک هشدار بدیم.
7: آقای ناظمی، جدای از این سرعتی که شما بهش اشاره کردید که نسبت بهش ابراز نگرانی شده، از آنچه که رفتار فریبنده هوش مصنوعی هم خوانده شده در این پنل ابراز نگرانی کردند، مشخصا چه مثال‌های واقعی و مستندی از مدل‌هایی وجود داره که این رفتار فریبنده رو میتونن برای کاربران به وجود بیارند؟
6: تقریبا تو تمام مدل ها، حتی اون مدل هایی که امروز در اختیار کاربران عمومی هست، شما این رو میبینید. این فریب رو در چند بخش میشه تقسیم بندی کردش بخشی از اون در واقع برمیگرده به اون چیزی که بیشتر به نام هلوسینیشن یا توهم مدل میدونیم. ممکنه که بر مبنای درخواستای شما چیزی رو جعل بکنه به عنوان منبع خودش یا به عنوان ساختاری که بعداً بهش استناد کنه. بخش دیگری از این داستان فرید این هستش که بعد برگردیم یک بار دیگه به در واقع معماری این مدل ها. معماری مدل هایی هستش که مجموعه وسیعی از داده های قدیمی و ترن شده رو داره، دسترسی به داده های آنلاین داره و بعد اینها رو سعی میکنه در یک فرایند خیلی پیچیده ریاضیاتی تبدیلش کنه به یک متن یا محتوای معقول متناسب با پرامپتی که بهش داده میشه. حالا اگر حجم انبوهی از اون چیزی که ما داریم در فضایی که این ترن شده و در فضای آنلاینی که بهش دسترسی داره و داده هایی که بهش داده میشه یک سوگیری خاص رو داشته باشن، خب این سوگیری رو انجام میده. از سوی دیگه ما میدونیم که خیلی از این مدل ها، تمام کسایی که باهاش کار کردن میدونن، بعد از مدتی سعی میکنن که پاسخ های متناسب با کاربر یا پرامپتشون رو ارائه بدن. برای مثال اگر من مدت طولانی باهاش کار کنم و اجازه بدم که رفتارهای منو سیو بکنه و در مدل سازی خودش از کار ببره، کم کم سعی میکنه جوابی بده که خوشایند من باشه. و ما این رو برای مثلا چه میدونم گپ زدن شاید چیز خوبی باشه، اما زمانی که شما میخواهید تصمیم گیری انجام بدید، تصمیم گیری که اثرات سیاسی داره، اثرات دفاعی داره، اساس زیستمی داره، خب اینجا دقیقاً مشکل ساز میشه. به نوعی ما به عنوان کاربر فرید می‌خوریم. نمونه های متعددی داره. در برخی از موارد زمانی که اون هلوسینیشن باشه یا اطلاعات اشتباه یا درخواست مستقیم باشه، مثلا ما در مواردی می‌بینیم که استفاده نظامی میشه، در هدف یابی استفاده میشه، برای هدایت مثلا ابزارهای نظامی بخون ازش استفاده کنن یا برای تصمیم گیری های مهم. اینها در واقع باید در نظر بگیریم که الگوریتم خودش فاقد اخلاقه و در واقع ما بهش میگیم که کار بکنه، ولی فرایند تولید خروجی در این الگوریتم ها به قدری پیچیده است که ما بعد از ورودی واقعا نمیفهمیم که چه اتفاقی داره داخلش میفته. ما میدونیم که چه دستوری رو بهش دادیم و اون الگوریتم چطور کار میکنه، اما همزمان نمیتونیم تک تک در واقع ورودی ها رو دنبال بکنیم به خاطر پیچیدگی مکرری که داره. بنابراین این احتمال وجود داره و این نگرانی رو سازمان ملل هم در گزارشش مطرح میکنه. فکر کنم که آقای گوترش دبیر کل در واقع در واکنش به گزارش این جمله رو گفتن که ما نمیتونیم چیزی رو که به درستی نمیفهمیم و خودش هم نمیفهمه که چطور داره کار میکنه رو به درستی اداره کنیم. بنابراین توصیه میکنه قبل از اینکه این فناوری رو عملیات بدیم، عملیات تصمیم گیری اساسی بدیم به بخشایی مثل اقتصاد، جامعه، حوزه‌های نظامی و دفاعی، زمان بدیم که بفهمیم که داریم چه کار میکنیم و این چه کاری رو انجام میده و ما چه انتظاری رو باید ازش داشته باشیم.
7: آقای ناظمی، همین گزارشی هم که شما بهش اشاره کردید در اون اومده که به رغم اینکه هفته 1 میلیارد نفر در جهان از هوش مصنوعی استفاده میکنند، اما علم فعلی نمیتونه تضمین کنه که هوش مصنوعی باعث آسیب فاجعه بار نشه. به این ترتیب فوری ترین و عملی ترین اقداماتی که دولت‌ها یا شرکت‌های بزرگ میتونن انجام بدن که این شکاف رو پر کنن چی هست؟
6: به شاید مهمترین مشکلی که در بخش حاکمیتی و دولت‌ها وجود داره اینه که توسعه این فناوری در شرکت‌های تجاری خیلی پیشگام‌تر و پیشرفته‌تر از دولت‌ها هستش. به عبارتی کسانی در مرز توسعه این دانش قرار دارن که حالا ساختارهای دولتی با دانش کمتر می‌خوان اون رو مدیریت کنن. شاید اولین قدم در سطح ملی این باشه که کشورهای مختلف نهادهای ملی رو با حضور متخصصان دقیق این حوزه تشکیل بدن که اونها راهنمایی اصلی رو بدن بهشون، در واقع تصمیم گیری اونها بر مبنای اطلاعات دقیق باشه. طبیعتا ما نمیتونیم صرفا به شرکت ها تاکید کنیم چون اونها منافع تجاری دیگه دارن. در حوزه تجاری و در واقع شرکت هایی که این رو دارن توسعه میدن، فناوری رو توسعه میدن، شاید در میان مدت یک کار مهمی که بشه انجام داد این هستش که سازمانی مثل سازمان ملل یا بقیه با استفاده از متخصصان یه چارچوب پیشرفت رو برای این ساختار بسازه که در واقع شرکت‌ها بدونن که روندشون و پیش از اینکه محصول رو ارائه بکنن به بازار باید چه استانداردهایی رو چک بزنن. از نظر اخلاقی اگر شرکت‌ها قرار بود که به بحث اخلاقی فکر بکنن، شاید گزینه مناسب براشون این باشه که کمیته جدا از بخش در واقع توسعه محصول داشته باشن. این کمیته در واقع به نوعی نقش متوقف کننده یا تعلیق کننده داشته باشه. زمانی که محصول آماده میشه قبل از اینکه به سرعت و در رقابت وارد بازار بشه، اون شروع کنه به بررسی کردن، اطمینان پیدا کنه از نقاط قوت و نقاط ضعف. مثل هر محصول دیگه، مثل یه محصول خوراکی که شما به بخش کنترل کیفیت میدید و بعد وارد بازار میکنید، چنین کاری انجام بشه. هم نیازمند یک اراده سیاسی هست، هم نیازمند یک در واقع اراده اخلاقی در شرکت ها هست و یک ساختار سیاسی بین‌المللی که خب الان می‌بینیم خیلی واقعا کارآمد نیست.
1: توضیحات پوریا ناظمی روزنامه‌نگار حوزه علم و تکنولوژی بود درباره گسترش سریع هوش مصنوعی و خطراتش. به فرانسه میریم. مسرور مکارمی، پزشک ایرانی ساکن بوردو، با ایجاد یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی فرانسه که در آن درخت‌های انگور ایرانی کاشته، می‌کوشه که تاریخ چند هزار سالی شرابسازی سرزمین زادگاهش ایران رو در غربت بازسازی کنه. مسرور مکارمی در گفتگو با مصطفی خلجی درباره این فعالیت‌هاش توضیح میده.
8: مسرور مکارمی، پزشک متخصص ارتودنسی، در 10 سالگی پس از زندانی و اعدام شدن مادرش ناچار ایران را ترک کرد و به فرانسه پناه برد. او که امروز در نزدیکی شهر بوردو زندگی می کند، در کنار فعالیت حرفه‌ای پزشکی تاکستان کوچکی ایجاد کرده که نامش هم یادآور کوروش بزرگ است و هم شیراز زادگاه او و یکی از تاریخی ترین مراکز شرابسازی جهان. آقای مکارمی درباره اینکه چگونه با الهام از خاطرات کودکیش و همچنین هویت ایرانی تصمیم گرفت تاکستانی در فرانسه ایجاد کند به رادیو فردا میگوید:
9: از 10 سالگی اومدم از ایران بیرون و بیشتر از 30 ساله که در فرانسه زندگی میکنم. در این 10 سال اول توی شیراز بزرگ شدم و در موقع جنگ بین ایران و عرب و در محیط و زندگی کم سختی بود، پدر مادرم با هم نبودن، ولی خاطرات خوبی که دارم اون خاطرات خوب باغ‌های شیراز، برای این که دوربر شیراز تاکستان‌های خیلی خوشگلی در خاطراتم موندن و این خاطرات با خودم بردم، برای این که احساس عمیق ایرانی بودن، فرهنگ ایرانی که هزاران ساله و خاطرات دید تخت جمشید، دید نشت رستم، دید پسرگرد با خودم آوردم تو فرانسه. سالها بعد در سن 25 سالگی تخصص پزشکی رو داشتم میگرفتم توی بوردو، دوباره این باغ‌ها، تاکستان‌های دوربر بوردو رو دیدم و به این فکر رسیدم که چرا نه یک تاکستان درست بکنم توی فرانسه، سعی کنم دوباره فرهنگ عمیق ما و روابط فرهنگ فارسی ما رو با شراب دوباره به زندگی بیارم. و این فکر همینجوری پشت سرم بود. وقتی که تخصصم رو گرفتم و تونستم شروع کنم توی کلینیک، برای خودم به کلینیک داشته باشم و کار بکنم، این فکر رو به اجرا آوردم. 2 هکتار زمین خریدم و دوباره انگور شیراز رو کاشتم و یک شراب درست کردم به نام سیروس. سیروس CYRHUS، یه اچ اضافه کردم به نام انگور شیراز.
8: تا پیش از انقلاب 1357 ایران نزدیک به 300 هزار هکتار تاکستان داشت، از شیراز و قزوین تا ارومیه و اصفهان. شراب‌های ایرانی چه سفید و چه قرمز علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می‌شدند و کیفیت برخی از آنها با شراب‌های اروپایی مقایسه می‌شد. نوشیدن شراب در جامعه رایج بود، هرچند افراد مذهبی از آن پرهیز می‌کردند و این وضعیت شباهتی به برخی از کشورهای مسلمان امروز داشت. مسرور مکارمی:
9: هدفم این بود که به دنیا بگیم که فرهنگ ما خیلی عمیق‌تر از اینه که میشه شکافتش. یعنی نه چنین که این جمهوری اسلامی و دیکتاتور اسلامی مادر من رو اعدام کرد سالهای پیش، نه چنین که شراب رو ممنوع کرد تو ایران، نه چنین که ما رو به فرار از ایران آورد، ولی حتی با همه این کارها دوباره میشه یه جای دیگه این انگور رو کاشت و دوباره فرهنگ عمیق هزاران ساله خودمون را زنده کرد. و هدف من گفتن این به دنیا بود.

0: در دوره هخامنشی شراب جایگاهی فرهنگی و آیینی داشت. در جام‌های نفیس سرو می‌شد و به عنوان هدیه‌ای ارزشمند به دربار شاهان تقدیم می‌گردید. حتی پس از ورود اسلام نیز با وجود ممنوعیت شراب، این میراث در ادبیات فارسی و شعر شاعرانی چون حافظ، مولوی و خیام زنده ماند و به بخشی از هویت فرهنگی ایران تبدیل شد.
1: هدف من این بود با گذاشتن اسمش سیروز 559 که دوباره فرهنگ ما میتونه بالا بشه. 559 قبل از میلاد روزیه که درست شدن هخامنشی و جعبه که توش سیروز رو میزدیم، جعبه که دقیقا فرم این سیلندر سیروس رو داره که توش چیزای خیلی محکمی نوشته و بعدا میگن اولین Human Declaration، Human Right Declaration of Human Right. سعی میکنیم زنده بکنیم قصه رو. مثلا یکی از کارهایی که سعی کردم بکنم اینه که سالها برای انگور مریدن بچه هدف اینه که خانمای استخدام بکنم که خیلی فعال بودن توی مبارزه با جمهوری اسلامی و

که زن زندگی آزادی داره، مجموعه زن زندگی آزادی، اینا بیان این انگولا رو بچینن. برای که هدف این بود که اون دستهایی که جلوش جلوی جمهوری اسلامی وایسادن، اون دستهای مشتهایی که رفتن بالا، همونا دستا باشن که بیان این انگولا رو بچینن.

0: اما ساخت شراب ایرانی، آن هم در فرانسه که خود مهد شرابسازی جهان است، چه مسیری را پیموده است؟ مسرور مکارمی به رادیو فردا میگوید که چون این کاری دشوار و زمان بر بود.
1: سعی کردم کسایی که با هم تخصص بالا دارن در شرابسازی استخدام بکنم و با اینا کار بکنم روی تحقیقاتی که شده بود روی شراب سازی ایران، چجوری توی آمفور این شرابو درست میکردن و تکنیک درست کردن شرابشون، و با پیدا کردن یکی یکی از این تکنیکا سعی کردم این شراب سیروس رو درست بکنم. خود تکنیک درست کردن این شراب برای من خیلی دمد بود، برای که هدفم این بود که دوباره بتونیم پیدا بکنیم اون تکنیکی که داشتیم توی ایران سالها پیش، ولی حتی هزاران سال. و برای این دو تا متخصص استخدام کردم که بهشون ریسرچ هایی که اومده بود روی شراب ایرانی رو دادم و گفتم بیاین ما همین خوزه بخریم، آنفور بخریم که دقیقاً مثل اون باشه، تکنیکی به کار ببریم که مثل تکنیک ایرانی باشه سابق، که بتونیم دوباره این مزه شراب ایرانی رو دوباره پیدا بکنیم. یک پله سعی میکنم برم جلوتر، برای اینکه با اینهای انستیتو نشنال دو رشیرش آنگونومی که تحقیقات روی شراب رو تو فرانسه میرونه، یک آزمایش رو کردیم که اینهای سال 1974، بیشتر از 50 سال پیش، اومده بود توی ایران و 30 تا از وریتی‌های مختلفش انگورهای ایرانی که شراب میدن و با خودش آورده بود تو فرانسه برای که اینا پرزرویشن بشن توی جایی تو فرانسه که همه جورهای مختلف انگورهای مختلف رو اینا نگر میدن. من یواش یواش پیدا کردم این جارو و بهشون پیشنهاد کردم که دوباره یک سری از انگورها رو بیاریم درست بکنیم و بکاریم دوباره. این کار شده. یک ماه پیش 400 تا پای انگور، یعنی تقریبا 30 تا از 12 تا از این وریتی ها تونستیم بکاریم و یواش یواش اینا دارن بزرگ میشن و هدف من اینه که دوباره با همین انگورهایی که 50 سال پیش از ایران آورده شدن دوباره بیایم شراب درست بکنیم، ببینیم اینا چجوری رفتار میکنن، چجوری میشه بهتر شراب درست کرد بایشون، که هدف اینه که یک روزی دوباره اینا رو بتونیم دوباره بکاریم توی وطن خودمون تو ایران و دوباره شراب رو تو شیراز درست بکنیم.
0: انقلاب ایران و به قدرت رسیدن اسلامگرایان نقطه پایانی بر سنت چند هزار ساله شرابسازی در ایران بود. به همین دلیل مکارمی میگوید ایجاد تاکستان ایرانی در فرانسه برای او صرفاً یک فعالیت کشاورزی یا اقتصادی نیست، بلکه تلاشی است برای حفظ ارزش‌های بسیاری از ایرانیان، از جمله خانواده خودش. از نگاه او، همانطور که سیمرغ از خاکستر دوباره برمیخیزد، فرهنگ و هویت ایرانی نیز روزی دوباره شکوفا خواهد شد.
1: همون جوری که به پدر من 40 سال مبارزه میکنه برای حقوق بشر، تو فرانسه بهش قول دادم یک روزی برمیگردیم ایران شیراز و دوباره انگور را میکاشیم و دوباره شراب را درست میکنیم. و حتی اگه این دیکتاتور اسلامی ادامه بده و من نتونم تا زنده هستم کسایی که میاد برگردن به کشورم، عیبی نداره، این کار رو ادامه میدی و بچه های من خواهم بود که برمیگردن. هر کاری بکنه آدم و یک دیکتاتور نمیتونه این فرهنگ عمیق ما رو بشکافه. این فرهنگ عمیق در خون ما هست، در وجود ما هست و ادامه میدی، ادامه میدی.
2: گزارش و گفتگویی بود با مسرور مکارمی، پزشک ایرانی که تاکستانی برای تولید شراب ایرانی در فرانسه ایجاد کرده. و اما آخرین گزارش برنامه امشب، یک پژوهش تازه خواستار بررسی فوری خطرات استفاده کودکان خردسال از تبلت

0: تلفن هوشمند و سایر دستگاه‌های دیجیتال شده. پژوهشگران میگن هیچ کودک زیر 2 سال نباید به طور منظم در معرض استفاده از صفحه نمایش قرار بگیره. الهه روانشاد و چکیده‌ای از این گزارش.
1: در حالی که هم‌اکنون کشورها یکی پس از دیگری در صدد ممنوع کردن استفاده نوجوانان زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی هستند و بر آن متمرکز شدند، به نظر می‌رسد کمتر کسی به فکر مسئله استفاده شدن از نمایشگرها یا همان مانیتورها برای نوزادان و کودکان بسیار جوانتر بوده باشد. بر اساس یک پژوهش که مهم تلقی شده، باید از استفاده از صفحات نمایشگر برای نوزادان و کودکان زیر 2 سال جدن پرهیز شود، چرا که پیامدهای منفی بلند مدت بر سلامت و کیفیت زندگیشان خواهد داشت و می تواند منجر به بروز طیف گسترده‌ای از مشکلات رشد و نمو در آنها شود. این پژوهش خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از تبلت، تلفن هوشمند و سایر دستگاه‌های دیجیتال شده است. پژوهشگران معتقدند که این مسئله اکنون به بخشی از روند روزمره پرورش فرزند بدل شده و اصلاً مورد توجه قرار نگرفته است. راف کلیتون، استاد ارشد رسانه و ارتباطات در دانشگاه لیدز در بریتانیا که یکی از 4 دانشگاه دست‌اندرکار این پژوهش است، از کمبود راهنمایی کافی برای والدین گفته و تاکید کرده که آنها ناخواسته به کودکان عادت‌ها و روابط ناسالمی با دستگاه‌های دارای صفحات نمایشگر را می‌آموزند. این پژوهش جامع‌ترین بررسی مطالعات جهانی در این زمینه است و آسیب‌ها را اینگونه فهرست می‌کند: کاهش فرصت‌های ایجاد پیوند عاطفی با اطرافیان، کاهش زمان بازی فیزیکی با دیگر کودکان، محدود شدن رشد زبانی و گفتگویی، تحریک بیش از حد مغز کودک، دشواری در خواب، مشکلاتی با سلامت چشم و افزایش خطر چاقی در کودکی. و علاوه بر اینها، نگرانی‌ها از اینکه این کودکان زیر 2 سال برای آرامش و تسکین به جای والدینشان به دستگاه‌های دیجیتال روی آورند. تیم پژوهشی از دولت خواستار انجام ارزیابی ریسک‌های استفاده کودکان زیر 2 سال از نمایشگرها شده است. در حال حاضر دستورالعملی به وسیله دولت بریتانیا تدوین شده و کمیسر کودکان بریتانیا که در تدوین آن مشارکت داشته گفته که این راهنما قرار نیست جایگزین قضاوت والدین شود، بلکه برای حمایت از آنهاست. او گفته برای کودکان زیر 2 سال توصیه به پرهیز از استفاده از صفحه نمایش کاملا روشن است، اما این راهنما واقعیت‌های دنیای امروز را نیز در نظر می‌گیرد و می‌پذیرد که در برخی شرایط محدود مانند تماس تصویری با بستگان یا یادگیری وقتی که همراه با حمایت والدین باشد، استفاده مشترک از صفحه نمایش کاملا طبیعی است.
0: با گزارش الهه روانشاد به پایان این مجله رادیو فردا رسیده ایم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
2: شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشید از رادیو فردا. بخشی از 6 میلیارد دلار منابع مسدود شده ایران در قالب کالا در اختیار تهران قرار می‌گیرد. داترا می‌گوید روند خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. و اتحادیه‌های کشتیرانی تنگه هرمز را همچنان منطقه جنگی اعلام کرد. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید بخشی از 6 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران در قالب کالا در اختیار تهران قرار می‌گیرد. کاظم قریب‌آبادی روز چهارشنبه پس از پایان مذاکرات دوحه گفت هیچ دیداری میان هیئت ایران و آمریکایی برگزار نشد. 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در سال 1402 و در چارچوب توافق آزادی 5 شهروند آمریکایی از کره جنوبی به قطر منتقل شد، اما دولت ابراهیم رئیسی به این منابع دسترسی پیدا نکرد. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه در گفتگوی تلویزیونی به خرید محصولات کشاورزی از شرکت‌های آمریکایی در دولت ابراهیم رئیسی اشاره کرد، اما صدای او در صدا و سیما قطع شد. رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه اول تیر ماه اعلام کرد دارایی‌های آزاد شده ایران صرف خرید محصولات کشاورزی از آمریکا می‌شود. مقام ایران این ادعا را رد کرده و گفتند چنین تعهدی در توافق وجود ندارد. کاظم قریب‌آبادی همچنین از راه اندازی کانال ارتباط فوری میان تهران و واشنگتن تا 5 شنبه هفته جاری برای پیگیری اختلاف‌ها خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا با ابراز رضایت از روند مذاکرات ایالات متحده با ایران گفت روند خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. دونالد ترامپ که روز چهارشنبه در واشنگتن با خبرنگاران صحبت می‌کرد افزود آنها نشست‌های بسیار خوبی داشتند و باید ببینیم چه خواهد شد. این اظهار نظر ساعتی پس از آن بود که رسانه‌ها از برگزاری مذاکرات فنی غیر مستقیم ایران و آمریکا در روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر خبر دادند. این مذاکرات با میانجیگری پاکستان و قطر برای اجرای تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا انجام می‌شود. استیو ویتکوف و جارد کوشنر مذاکره کنندگان ارشد آمریکا روز دوشنبه برای گفتگو با میانجی‌های قطر وارد این کشور شدند و روز سه‌شنبه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر دیدار کردند. اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان صنعت کشتیرانی اعلام کردند تنگه هرمز دست کم تا 18 تیر ماه همچنان منطقه عملیات جنگی محسوب شود. بر اساس این تصمیم دریانوردان شاغل در این منطقه همچنان دستمزد دو برابر دریافت می‌کنند و حق دارند از ورود به تنگه هرمز خودداری کرده و با هزینه شرکت کشتیرانی به کشور خود بازگردند. این مقررات شامل کشتی‌های تحت پوشش توافق‌های مجمع بین‌المللی داد و ستد IBF می‌شود. بیانیه مشترک فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل و نمایندگان کارفرمایان دریانوردی ادامه این وضعیت را به دلیل خطرات برای جان دریانوردان و شرایط ناپایدار منطقه ضروری دانستند. تنگه هرمز از 5 مارس برابر با 14 اسفند 1404 به عنوان منطقه عملیات جنگی معرفی شده و وجود آتش بس پس از آن نیز دو کشتی هدف حمله قرار گرفتند. در جریان جنگ 40 روزه و دوره آتش بس نیز دست کم 14 دریانورد کشته و بیش از 40 کشته مرده هم 40 کشتی مرده حمله قرار گرفتند. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام از برگزاری یک نشست امنیتی منطقه‌ای با حضور فرماندهان نظامی 12 کشور در بحرین خبر داد. سنتکام روز چهارشنبه اعلام کرد این نشست به میزبانی نیروی دفاعی بحرین و با حضور براد کوپر فرمانده سنتکام و مقام‌های نظامی کشورهای منطقه برگزار شد. بر اساس اعلام سنتکام شرکت کنندگان درباره وضعیت امنیتی خاورمیانه، همکاری‌های دفاعی و حفظ آزادی کشتیرانی و تجارت از طریق تنگه هرمز گفتگو کردند. سنتکام همچنین اعلام کرد نخستین بار است که فرماندهان نظامی سوریه و لبنان در یک نشست دفاعی منطقه‌ای به رهبری ایالات متحده شرکت می‌کنند. و شاخص‌های وال استریت در سایه تنش ایران و آمریکا کاهش یافت. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. 93.65-93.90 کیلوهرتز از همکنون در اختیار شماست. موج‌های کوتاه ما برای دنبال کردن برنامه خودتون از همین لحظه به صورت زنده. و اما برنامه امروز ما درباره کدها، بدافزارها و شبکه‌های رایانه‌ای هست که در حال باز تعریف جنگ‌ها هستند. همپای موشک‌ها، تانک‌ها و جنگنده‌ها. درست جایی که نبردها در سکوت جریان دارد. این جنگ پنهان زیرپوستی را میتوان در تنش‌های اخیر میان ایران، اسرائیل و آمریکا دید. از نفوذ به سامانه‌های حساس و شبکه‌های نظارتی گرفته تا اختلال در خدمات بانکی و زیرساخت‌های حیاتی، فضای سایبری به یکی از مهم‌ترین میدان‌های رقابت و تقابل تبدیل شده است. حمله‌هایی که گاه بدون شلیک حتی یک گلوله می‌توانند زندگی روزمره میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دهند و اعتماد عمومی به خدمات حیاتی را به چالش بکشند. اما ایران در این نبرد نامرئی چه جایگاهی دارد؟ زیرساخت‌های سایبری ایران تا چه اندازه در برابر تهدیدهای پیچیده و روزافزون مقاوم هستند و مهمترین چالش‌هایی که امنیت دیجیتال ایران را تهدید می‌کنند کدامند؟ در این برنامه به قلب یکی از مهمترین عرصه‌های نبرد عصر جدید سفر می‌کنیم. جایی که جنگ در پشت خطوط کد و در اعماق شبکه ها جریان دارد. تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. ممدو بابایی پژوهشگر حوزه امنیت سایبری در هلند است. حوزه تخصصی آقای بابایی برنامه نویسی سامانه‌ای سطح پایین، امنیت سایبری و سامانه‌های بلادرنگ است. حوزه مورد مطالعه او نقش هوش مصنوعی در حمله‌ها و دفاع سایبری است. و اما دیگر مهمانم اشکان خسروپور، خبرنگار و پژوهشگر ایرانی مقیم فرانسه، در سال‌های اخیر در حوزه فناوری اطلاعات و دسترسی به اینترنت فعالیت داشته. او از اقلیت‌های زرتشتی ایران است و از نویسندگان کتاب پیشتازان ایرانی است که شامل گفتگوهایی با چهره‌های علمی ایرانی داخل و خارج از ایران می‌شود. سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای بابایی بزنین از شما شروع کنم. زمانی که این جنگ 40 روزه جریان داشت، خب ما شاهد یک قطعی اینترنت بودیم و در اون زمان خب بسیاری بر این باور بودند که این وضعیت میتونه متوقف کنه هکرهای حرفه‌ای رو و خب میتونه یک امنیت سایبری رو به ارمغان بیاره. اما آن چیزی که داریم میبینیم برخلاف تصور عمومی یا تصور حکومتی بود که در این باره وجود داشت. و خاطرم هست که روزنامه فاینانشال تایمز هم یک مطلبی رو منتشر کرده بود و از منابعی ناشناس نقل کرده بود که اسرائیل با هک دوربین‌های مداربسته و دوربین‌های کنترل ترافیک شبکه‌ای گسترده برای نظارت ایجاد کرده در دوران جنگ تا بتونه الگوهای رفتاری و روزمره مثلا آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که در این حمله ها کشته شد و فرماندهان ارشد رو شناسایی و رصد کنه. خب با توجه به اون اطلاعات و داده هایی که قاعدتا حکومت داشته، اتفاقاتی که رقم زد، ما الان شاهد این هستیم که همچنان این حمله ها خب متوقف نشده. داستان گرهش کجاست؟ یعنی ما باید این رو در مثلا چه قسمتی بیشتر جستجو کنیم و ببینیم که اونجا هستش که ما داریم به هر حال ازش ضربه میخوریم و منجر میشه به این که نتونیم جلوی این حمله ها رو بگیریم.
1: عرض سلام خدمت شما شنوندگان رادیو فردا و دیگر کارشناس محترم برنامه جناب خسروپور. عرض شود که من فکر میکنم بزرگترین موزل در جمهوری اسلامی در رابطه با امنیت سایبری نبود شفافیت هست و فکر میکنم اولین چیزی هستش که در واقع داره صدمه میزنه به امنیت سایبری کشور و زیرساخت ها. و خب همونطور که فرمودید نتیجهش رو هم داریم میبینیم و مشخص نیست تصمیمات بر چه مبنایی گرفته میشن. و برای نمونه مثلا مثالی که زدید، قطع کردن اینترنت در شرایط بحران، بله به صورت موقت ممکنه شرایط رو بهتر بکنه، ولی در بلند مدت مثلا شما فرض کنید سیستم های نرم افزاری توانایی به روز رسانی رو نخواهند داشت. خب اون موقع در واقع فرض کنید در اون بازه قطعی اینترنت که فکر کنم آخریش 90 روز طول کشید، آسیب پذیری هایی در سیستم عامل ها پیدا میشه، در نرم افزار ها پیدا میشه که سیستم های شما نمیتونن به روز رسانی بشن و خب این خودش یک حفره دیگری رو به قولی در سیستم باز میکنه و لزوماً کسی که قصدش خرابکاری هست در واقع من فکر میکنم به زیر ساخت در واقع کشور نیاز داشته باشه برای به اصطلاح نفوذ به سیستم. راه های دیگری هم به قولی وجود داره. من فکر میکنم اگه بخوام در یک جمله بگم، نبود شفافیت در واقع احتمالاً اون کلید واژه‌ای هست که دنبالش هست.
0: خب آقای خسروپور، شما چی؟ شما فکر میکنید که شفافیت هست یا مثلا ما باید یک نگاهی کمی مثلا عمیق‌تر داشته باشیم به اینکه این میتونه خودش رو در حالا نیروی انسانی، فناوری و حتی مدیریت اون سامانه‌ای که نظارت داره یا سامانه‌ای که حالا سامانه حکومتی که داره این مسئله رو جلو میبره دید؟
2: درود بر شما و مهمان محترمتون. من عرض بکنم چیزی که به نظر من میرسه در این مورد چند تا مورده. یکی این که اون نیروی متخصصی که نیاز هست جلوی این ماجراها واسه

0: هست که همچین چیزی وجود داره و در نهایت همین اتفاقی میفته که سالها هم داره هر چند وقت یه بار اتفاق میفته. بذارید نمونه براتون مثال بزنم. در دهه 90 خورشیدی ما بعد از نوروز در بهار شاهد یک هک گسترده بودیم در یک سری از سازمان‌های دولتی. دلیلش رو که واکاوی کردن این بود که یکی از شرکت‌های در واقع حوزه امنیتی حالا بین‌المللی به تمام شرکت‌ها در سطح دنیا یک آلرتی داده بود که آقا فلان مسئله هست و راه حلش هم اینه، یعنی یک روزنه‌ای هست، در بستن درش هم اینطوری انجام میشه، اون رو درست بکنید. و خب همه کرده بودن، اما در شرکت‌های ایرانی، در شرکت‌های دولتی این اتفاق نیفتاده بود. چرا؟ برای اینکه اون شخصی که اون روز اون موقع شیفت بوده کارشو بلد نبوده، درست انجام نداده یا هر چیز شبیه این، و یک فاجعه‌ای رخ داد در سطح شرکت‌های دولتی. از این دست موارد کم نیستن، بی‌دقتی‌ها، هزینه‌کرد‌ها و همطور که مهمون دیگرتون هم فرمودن شفافیت، در نهایت همه اینها دست به دست هم میده و واقعاً ربطی به داستان اینترنت هم نداره. اینترنت رو میبندن به خاطر اینکه میگن امن باشیم و فلان و اینها، واقعاً ربطی به این داستان نداره به وصل بودن یا نبودن اینترنت.
1: آقای بابایی، تا چند اندازه میشه پذیرفت که ما نیروی متخصص نداریم؟ چون به هر حال ایران هم در همین داستان هک کردن میشه گفت هکرهایی رو داره، هک‌هایی هم انجام دادن که به هر حال در نوع خودش تونسته تأثیراتی رو بگذاره. اگر یادمون باشه در خود آمریکا وقتی که زیر ساخت‌ها رو هک کردن تونست تأثیر بذاره، و این وضعیت آیا میتونیم بپذیریم که ما نیروی متخصص نداریم یا باید موضوع رو در جای دیگه‌ای جستجو کرد و نوع دیگه‌ای بهش نگاه کرد، جدای از اینکه آیا ما نیروی متخصص داریم یا نه و ضعف در نوع اون نگاهیه که حکومت به پدیده‌ای به اسم اینترنت در ایران داره و حالا زیرساخت‌های اون؟
2: بله، هر شبت که من با عمده تحلیل جناب خسروپور موافق هستم. جز اون قسمتی که حالا ما نیروی متخصص نداریم، این رو میشه گفتش که من فکر میکنم ایران بنزه کافی نیروی متخصص داره و همونطور که شما فرمودید، مثلا شما اگر گوگل کنید FBI most wanted cyber criminals، در واقع به وبسایت FBI اگر مراجعه کنید یک لیستی هست که از متخلفین سایبری که حدود شاید بیش از 50% این در واقع سایبر کریمینال ها ایرانی هستند و این دانش در واقع وجود داره، به قول این تخصص وجود داره. حالا مثلا جمهوری اسلامی میاد این رو در حوزه آفنسیو مثلا به کار میگیره، شاید در حوزه دیفنسیو مثلا این کار رو نمیکنه، ولی یه موضوع دیگه ای که وجود داره،
1: یعنی تهاجمی و دفاعی.
2: بله. یه موضوع دیگه ای که وجود داره این هست که حالا تمام شبکه بانکی کشور به دست نهادهای دولتی به قولی مدیریت نمیشه. مثلا من یه مثالی براتون بزنم، سال 2024 یه مورد مشابهی پیش اومد که 20 تا 29 تا در واقع بانک کشور رو تحت تاثیر قرار داد. در واقع اون حمله ای که انجام شد یه حمله بودش از نوع بهش میگن زنجیره تامین یا سپلای چین اتک. مثلا اگر بخوام مثالش رو بزنم، شما فرض کنید میخوای غذای مثلا عرضه شده توسط سوپرمارکت ها رو آلوده بکنید. شما اگه بخواید به تک تک اون سوپرمارکت ها حمله بکنید خیلی زمان بره. میاد چیکار میکنید؟ میرید کارخونه ای رو که اینها مثلا ازشون غذا رو تامین میکنن، اون رو پیدا میکنید و غذا رو اونجا آلوده میکنید که حتی این سوپرمارکت ها بهش اعتماد دارن، غذاشون رو، اون غذایی که عرضه میکنن رو، اجناس رو از اونجا تامین میکنن و اینطوری میتونید کل سیستم رو آلوده بکنید. توی مورد توسن مثلا یه موردی که بودش، در واقع کامپیوترهای اون شرکت هک شد، شرکتی که شرکت خصوصی هست، متخصصین خودش رو داره، و از طریق اون تونستن داده های کاربران رو، در واقع داده های بانکی کشور رو به سرقت ببرن و اگر اشتباه نکنم جمهوری اسلامی مجبور شد به اون گروهی که در واقع این لیک یا اون افشای اطلاعات رو میخواست انجام بده 10 میلیون دلار باج بده که این کار رو نکنن. پس من فکر میکنم که در واقع با توجه به چیزهایی که گفتن، نیروی متخصص من فکر میکنم کمبود وجود نداره، ما بنزه کافی داریم، ولی بیشتر من فکر میکنم بحث مدیریتی و اولویت و نبود در واقع اون دیدگاه درست بین مسئولین هست.
1: آقای خسروپور، اگر این فرض رو بپذیریم که دیدگاه درست و مدیریتی وجود نداره، اما باید بین اخلال و تخریب هم تفاوت قائل بشیم. آنچه که ما شاهد هستیم در بین این جنگ‌های سایبری، به ویژه در حوزه‌ای که ایران هدف قرار گرفته، بیشتر در چه حوزه‌ای میتونیم طبقه بندیش کنیم؟ آیا اینها بیشتر

0: استقلالگرانه بوده عملیاتی که صورت گرفته یا قصد تخریب داشتن و تا چند از این عملیات ها موفق انجام شده. و بعد حالا میتونیم بعد بیایم بیشتر ادامهش بدیم با دیدگاه های متفاوتی که در درون خود ایران وجود داره در خصوص شرایطی که به هر حال این امنیت سایبری تحت تأثیرش قرار گرفته.
1: ببینید، بخشی از اون چیزهایی که به عنوان اختلال و هک میشناسیم در طی سالهای گذشته بارها که اتفاق افتاده و عمدهشون افشای اطلاعات بوده. از دهه 90 که ما هک اطلاعات اسنپ رو داشتیم تا سالهای بعد، مثلا هک قوه قضاییه، اسناد مربوط به دادستانی و همه اینها که اسناد عجیبی هم بودن. مثلا درباره دادستانی ما آمار بسیار عجیبی پیدا کردیم از شیوه های جدید سرکوب جمهوری اسلامی که اصلا تا قبل از اون نمیدونستیم راجبش، راجب همین اینترنت و روش های مختلف در واقع فیلترینگ که قبل از اون اصلا ایدهش وجود نداشت بین فعالین. اینها به نظر میرسه که یک دامنه گسترده ای از انواع حالا حمله های سایبری و هرچی بوده، اما بخشی از اون چیزی که وجود داره در داخل ایران از گذشته های دور تا اینجا اینه که خیلی از این اطلاعات کف داستان ریخته وجود داره. یعنی مثلا میگم، من سالهایی که ایران بودم یک بار به عنوان خبرنگار تماس گرفتم با یک سازمانی که یک شرکت زیرمجموعه یکی از اپراتورهای تلفن همراه بود و این اطلاعات مشتریان رو به طور کامل داشت، به معنای اینکه اسم، فامیل، جنسیت، محل تردد، محل سکونت. و ایدهشون این بود که ما میتونیم اسمس شما رو به صورت تبلیغ بفرستیم برای این آدم زمانی که وارد یک محدوده ای میشه. شما فکر کنید یک سری شرکت وجود دارن که این حجم از اطلاعات شخصی شما رو در اختیار دارن. یعنی لزوماً هک و فاش شدن اطلاعات با هک صورت نمیگرفته دیگه، یک حجمی از اطلاعات همجوری وجود داره و این اتفاق خطرناکی. در طی این سالها حالا یه سری از روش‌های دیگر هک هم موسوم هست به دیداس و اینها صورت گرفته، ولی به نظر میرسه که اون بخشی که مربوط به هک کردن اطلاعات بوده خیلی حجم گسترده. من عدد ندارم راجع به این، ولی به نظر میرسه که حجم گسترده تری بوده این بخشی که افشای اطلاعات مردم و مشتریان و حالا بخشی مربوط به نامه‌های حکومت و اینها بوده، حجمشون بیشتر بوده.
0: آقای بابایی، به نظر شما بیشتر این هکی که صورت گرفته اونطور که آقای خسروپور میگن متوجه افراد حکومتی بوده یا نه افراد عادی هم هدف این هک ها قرار میگیرن؟ و در این صورت خب چگونه افراد میتونن اطمینان حاصل کنن با یک همچین سامانه ای که اطلاعاتشون افشانه میشه، محرمانه است و به هر حال حتی تراکنش های مالیشون به ویژه در این میون، چون من فکر میکنم این مسئله خیلی برای ایرانی، کاربران ایرانی مهم باشه که تراکنش های مالیشون در دسترس افراد و گروه های خاص با مقاصد خاص قرار نمیگیره؟
2: درسته، همونطور که جناب خسرو پور فرمودن، حالا ما انواع اقسام هک رو داریم، روش ها متعدد هست و چیزی که وجود داره، حالا ما نمیتونیم با قطعیت به دلیل همون عدم شفافیتی که عرض شد، چون اول مسئولین در واقع مورد دیگه رو اعلام کردن، بعد گفتن که نه یه نقطه مشترکی بوده، در واقع حمله به اونجا انجام شده.
0: و این بیشتر به نظر شما اخلالگرانه است یا تخریبیه این روش از هک؟
2: واقعیتش بدون اولین چیزی که وجود داره، اگر ما بخوایم حالا توی مقوله سایبر سکیوریتی یه موضوعی رو بررسی کنیم، بدون در واقع شواهد فورنزیکی، بدون داشتن مثلا ترافیک شبکه، لاگ ها، بدون دسترسی نمیشه قضاوت قطعی کرد. و چیزی که وجود داره، حالا صرفا وجود داره، این هستش که خب یکی از دلایل این حمله میتونه مثلا، چون ببینید چیزی که وجود داره در واقع شبکه بانکی، معمولا در نظام بانکی در واقع رابطه بین بانک و مشتری بر اساس اعتماد هست. و خود من به شخصه اگه بخوام نظر شخصیم رو بگم، در واقع بر اساس شواهدی که دارم میبینم، فکر میکنم در واقع شاید هدف این حمله یه جوری از بین بردن اون اعتماد در واقع به شبکه بانکی کشور هست و در واقع خدشه دار کردنش هست. و حالا اینکه بخوام جواب سوال اصلیتون رو بدم راجع به اینکه چجوری میشه مثلا خودتون رو ایمن بکنید، خب اگر حمله به بانک انجام شده، به زیر ساخت انجام شده که کاربرها طبیعتاً کار زیادی از دستشون ساخته نیست. اما خب اگر در واقع دستگاه‌های خود کاربرها به بعد افزار آلوده بشه، اون یه مقوله دیگری است و خب حالا به قولی استفاده از نرم افزار امنیتی، در واقع عدم دانلود کردن مثلا نرم افزار اپلیکیشن از جاهایی که بهشون اطمینان ندارید، یا بازدید از سایت‌هایی که ممکنه مثلا بد افزار روی کامپیوتر شما یا گوشیتون نصب کنه، اینا در واقع کارهای عمومی هست که شما میتونید انجام بدید و به قولی از آلوده شدن کامپیوتر یا دستگاهتون جلوگیری کنید. ولی راجب اون حمله که انجام شده، من فکر کنم تقریبا میشه گفت اگر اطلاعات کاربران سرقت میشه یا مثلا به حسابهاشون دستی پیدا میشه، تقریبا میشه گفت کاری از دست افراد و کاربران برنمیاد.
0: ما یک صحبت هایی رو میشنویم از مقام ها و حتی مثلا گروه هایی که بیشتر نهادهای صنفی هستن، مثل انجمن تجارت الکترونیک، در بیانیه خودشون اشاره کردن که در حالی که جاسوسان و هکرها چندین راهکار از جمله استفاده از آی پی های وایت لیست شده، اینترنت طبقاتی، اینترنت ماهواره‌ای، رومینگ مناطق مرزی و راهکارهای فنی پیشرفته را در اختیار دارند، مسدود کردن اینترنت مردم به چنین بهانه‌ای دور از هر نوع منطق به نظر میرسه. در حالی که برخی مقام ها عنوان میکنن که یکی از دلایلی که این هک ها به ویژه بعد از شرایط جنگی بیشتر تونسته خودش رو نشون بده، برمیگرده به همین مسئله در اصل اینترنت و وصل شدنش. مثلا آقای امیر سیاه، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، گفته که بازگشایی اینترنت رو یکی از عوامل مؤثر در بروز مشکلات اخیر بانکی میدونه و از همین بابت هم انتقاد خودش رو نسبت به وزیر ارتباطات کرده که حالا ایشون در اصل باعث این شده که این اینترنت باز بشه و این اتفاقات بیفته. چقدر ما میتونیم بپذیریم این دست صحبت ها رو وقتی کنار هم قرار میدیم که اینها میتونن منطقا حالا هم درست باشن هم نادرست؟ آقای خسروپور،
1: ببینید واقعا این چیزی که میگن حالا به بهانه های مختلف که ما به اینترنت نیاز نداریم و باید اینترنت خودمون رو داشته باشیم، شبکه خودمون رو داشته باشیم، یه روزه یه که سالهاست دارن میگن. واقعا به نظرم دل به این روزه ندیم، برای اینکه اصلا همیشه به بهانه های مختلف داده شده. و برگردیم به نمونه های هکی که، یعنی برای اینکه بتونیم نقض بکنیم این نظر رو، برگردیم به نمونه های هکی که در طی سالهای گذشته صورت گرفته. خیلی از این هک ها در سازمان هایی، در ساختار هایی صورت گرفته که اصلا به اینترنت وصل نیستن. خیلی سیستم ایمیل،
0: یعنی شما منظورتون استاکس نت و اون گنجش که درنده یا اسپارو،
1: حتی مثلا نیروگاه ها، اون نمیدونم، همه این ساختارهای امنیتی، میدونید اینها سیستمایی نیستن که به این راحتی بتونن به اینترنت وصل بشن، بعد شما برید مثلا به اینترنت از طریق اینترنت بهشون نفوذ بکنید. در اصل اصلا نیازی به اینترنت نیست برای خیلی از این موارد. و ما نمونه هایی داشتیم که خود، ببینید، استفاده از خود مسئولان حکومت هم میگن، بارها گفتن که استفاده از در واقع قطع اینترنت و همین اختلال هایی که به وجود میاد و اینها باعث شده مردم یک سری نرم افزاری رو به عنوان فیلتر شکن نصب بکنن که خیلیاشون حالا نقش زامبی رو باعث میشن که موبایل ها و دستگاه های ایفا بکنن. و یه وقتی خود این دستگاه ها میتونن عامل حمله باشن، مثلا درباره حملات دیداس یا چیزی شبیه این. پس لزومن اصلا رفتی به قطع اینترنت، نیازی به اینترنت نداره و قطع اینترنت هیچ کمکی نمیتونه بکنه که سیستم ایمن باشه. میدونید هیچ ارتباطی لزوما به هم ندارن.
0: آقای بابایی، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا اینها رو میشه کنار هم قرار داد و مثلا وقتی که یک اتصال حالا کاملی برقرار میشه بین شبکه ملی و شبکه جهانی، این اتصال آیا میتونه لزوما منجر به این بشه که حالا اون گروه هایی که هکر هستن بتونن تهدید جدی رو متوجه زیرساخت های سایبری ایران بکنن، یا اینکه نه این زیرساخت های سایبری حالا اونطور که الان آقای خسروپور هم گفتن بخشیش اصلا ربطی ندارن که بخوان در معرض چنین تهدیدی قرار بگیرن؟ ضمن اینکه من حالا یک اشاره خیلی کوتاهی هم کردم، مثلا ما استاکس نت رو داشتیم در ارتباط با، اگر اشتباه نکنم، تاسیسات غنی سازی اورانیوم، اگر درست بگم نتنز بود فکر کنم که این اتفاق افتاد، یا مثلا اون عملیات موسوم به اسپارو پریدیتوری که گنجشک درنده که اون هم به هر حال تأثیرات خودش رو گذاشت. آیا میتونیم اینها رو، این نمونه ها رو کنار آنچه که مقام های مسئول میگن و آنچه که داریم میبینیم قرار بدیم و به یک نتیجه برسیم که اصلا واقعا اینترنت ایران زیر ساختا شبکه ملی کجا ایستاده؟
2: بله دقیقا شما مثال خیلی خوبی زدید، همون در قضیه استاکسنت مثلا از لحاظ پیچیدگی میشه گفت تقریبا تا اون زمان در واقع پیچیده ترین نمونه حمله سایبری بود که انجام شده بود بدون دسترسی به اینترنت، و در واقع دو سال من فکر میکنم طول کشیده بود که این عملیات در واقع مثلا در واقع بتونه خودش رو رپلیکیت کنه، اون بدافزاری که حالا اسرائیل تولید کرده بود و اون موقع شرکت کسپرسکی حتی اومده بود این رو بررسی کرده بود مردم و شرکت سیمانتک مقاله نوشته بودن که این فقط از در واقع این سطح از در واقع عملیات فقط از یه دولت مثلا یا چند دولت برمیادش، و اون موقع در واقع بدون دسترسی به اینترنت اینها تونستن سانتریفیوژهای در واقع ایران رو در واقع این ویروس اینجوری کار میکرد که سانتریفیوژ رو مثلا دورش رو بالاتر میبرد ولی گزارش بشه مثلا شما میداد که این در واقع دورش پایین تره و اینجوری به سانتریفیوژ ها مثلا صدمه زد، و این یه نمونه بود که اثبات میکنه در واقع شما لزوما نیازی ندارید که دسترسی به اینترنت داشته باشید واسه اینکه بتونید زیرساخت های کشور رو به قولی تحت تاثیر قرار بدید.
0: آقای خسرو، حالا همین زیرساخت‌ها که تحت تاثیر قرار میگیره، وقتی برمیگردیم مثلا به مدلی میرسیم یا به الگویی در ارتباط با بانک‌ها، خب میدونیم که وقتی بانک‌ها دچار اختلال بشن یک جور ناکارآمدی پدید میاد. آیا میتونیم بگیم که این الگویی که در مورد مثلا بانک‌ها دنبال میشه با الگویی که حالا شما هم اشاره کردید و آقای بابایی هم یک نمونه ای از اون رو مثال زد به طور دقیق استاکنس، اینا متفاوته و این تفاوت خودش رو در چی نشون میده؟ هدف آیا یکیه یا نه اهداف هم متفاوت میشه و در اینجا چه اتفاقی رخ میده؟ چون مثلا ما الان شایعاتی هم در سطح عمومی جامعه میشنویم دیگه، حتما شما می شایعات رو دیدید که به هر حال شروع میکنن سریع به ماجراهایی رو کنار هم قرار دادن که با توجه به وضعیت اقتصادی، با توجه به اینکه حالا نقدینگی در جامعه کم، بانک ها مثلا عمدن اومدن چنین فضایی رو ایجاد کردن که حالا دسترسی شهروندان به منابع مالی محدودتر بشه، بتونن حالا پولها رو بیشتر نگه دارن، حتما اینا رو شما هم دیدید.
1: ببینید واقعیتش اینه که تا وقتی که داده های همطور که کارشناس دیگرتون آقای بابایی هم گفتن، تا وقتی که داده های واقعی شفاف نداشته باشیم نمیتونیم بگیم که این اتفاق حالا اختلال بوده یا هک بوده یا چی. از طرفی به خاطر باز نبودن همین شفافیت ما نمیتونیم بگیم که، میفهمم که بی‌اعتمادی وجود داره بین مردم نسبت به دولت و سازمان‌های دولتی و بانک‌ها و همه اینها و باعث یک سری شایعه میشه، ولی باز نمیشه این رو خیلی شفاف راجبش صحبت کرد. اما چیزی که میشه راجبش گفت اینه که چه دلیلش هک باشه چه اختلال باشه، یک سری دلیل ثابت داره که پیشتر هم با هم راجبش صحبت کردیم. اینکه ساختارهای به هر حال سخت افزاری ممکنه خوبی وجود داشته باشه، یک سری فکر مثلا حتی برنامه ریزی محکمی وجود داشته باشه، ولی در نهایت من کماکان به نظرم بخشی از این ماجرا با اینکه نیروی انسانی هم ممکنه وجود داشته باشه، ولی اون اتفاقی که در نوروز چند سال پیش افتاد، من در یک جمله بخوام خیلی خودمانی خلاصش بکنم، اینه که طرف دل به روزه نمیده. میدونین ممکنه که حتی کارش هم بلد باشه، منتها اینکه مثلا تو یک آلارمی رو در نوروز بهت رسوندن، تو هم شیفت بودی و این رو عمل نکردی، این نشون میده که به هر حال دل به کار نمیدن و اینا. به هر حال هر دلیلی میتونه داشته باشه و خیلی دقیق نمیشه گفت که این اختلال بوده یا هک، ولی دلایلش دلایل ثابتیه و خب باید یک سیستمی از پایه تغییر بکنه تا این دلایل رو بشه بهبودش داد دیگه.
0: گره کار آقای بابایی کجاست؟ آیا این گره رو باید توی سامانه‌های فناوری عملیاتی توی ایران ببینیم یا مثلا محیط‌های متصل به رایانش ابری، همون کلودها که در موردش صحبت میشه؟ آیا این مشکل در اونجا هستش که باعث میشه که ایران به هر حال ساختاری داشته باشه که به راحتی بتونه تحت